hospitali yetu ya Rufaa Kitete. Wananchi tunajivunia kuwa na hospitali kama hiyo. Tuna chuo cha uwaziri kinapokea wanafunzi kutoka mikoa mbalimbali katika nchi yetu.

0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Ajapojikwaa ataanguka. Bwana umshika mkono.
2: This is the word of God. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti, miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
4: Waete kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
12: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito, sasa dawa ya JCHB itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa FEMHEB. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEB itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
7: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote. Hatuna kamchezo.
13: Wataweza kweli?
7: Chaguo la wote.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Baba wa mbinguni, Mungu uliyekufa msalabani kwa ajili ya kututhamini sisi ili tuweze kuendelea kuwepo. Ninakushukuru kwa ajili ya wilaya ya Kasulu ambayo wewe Mungu umependa kuitunukia neema zako nyingi. Neema ambazo wananchi tunazifurahia. Ninaomba kwa ajili ya mkuu wa wilaya uliyemweka hapo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wetu wa Kigoma. Mungu ukapate kumpa maongozi yako, akawe mwenye hekima katika kufanya maamuzi sahihi anayoletewa mbele yake. Pia tunaye katibu tawala ambaye yupo akisaidizana na mkuu wa wilaya ya Kasulu. Wote hao Bwana umewaweka kwa lengo la kumrahisishia mkuu wa mkoa kazi zake, kama vile ambavyo wewe Bwana ulivyoonyesha nguvu na uweza wako wakati ule wa Musa aliposhauriwa kuweka wasaidizi ili aweze kushughulika na swala moja tu la huduma kwako. Ukawajaze hekima na busara wakaweze kuiendesha wilaya hii katika hali ya matumaini, na wananchi wako Bwana wakapate kukuona wewe kupitia wao. Ninamweka mikononi mwako na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kasulu, yeye akaweze kuzitekeleza kazi zake zote na majukumu yake yote aliyokabidhiwa. Ukampe nguvu wakati wote, rohoni na mwilini, akaweze kuyatekeleza pasipo kusita, akaweze kuyatekeleza pasipo kukoma, kwa kuwa wewe ni Baba wa wote wenye mwili. Ukampe ujasiri na maamuzi thabiti katika kuifanya kazi ya serikali. Pia namweka na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kasulu. Mungu, yeye ni mteule miongoni mwa wananchi wa Kasulu. Yupo hapo serikalini kwa niaba ya wananchi wa Kasulu. Umfanye akawe kweli mwakilishi wa wananchi, akatetee yaliyo haki kwa wananchi na peleke yaliyo matakwa kwa wananchi. Zaidi ya yote tunaomba wema wako Bwana ukapate kuwa na wote walio watendaji wa serikali. Ukawafanye wananchi wa Kasulu wakakuone wewe Baba, kwa kuwa umewawekea watu ambao wanawahudumia, na uwafanye viongozi hawa wasiwe kikwazo kwa wananchi wako, na kila mwana Kasulu akakufurahie wewe Baba, kwa kuwa umeweza kuwaongoza viongozi hawa katika hali ya uchaji na ukuu wako, wewe unayeishi na kutawala daima na milele. Amina.
2: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Waete kaskazini na kusini.
0: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Ni saa mwingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, tunakutana katika kipindi cha Amka na Neno. Uko nami Hagia Ruyagila, na majira haya tunakwenda kupata mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia maombi na maombezi. Lakini kabla ya kuendelea, msikilizaji, kumbuka huwa tunakuwa na nyimbo za kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa maana hiyo, msikilizaji, twende tukapate wimbo wa injili, kwaya kutoka kanisa la Mtakatifu Andrea Anglikana Kasulu mjini, wakisema kwamba pandeni milimani. Bila shaka tunapanda ili kuweza kujenga nyumba ya Kristo Yesu, ili Mungu aendelee kutukuzwa na tukaendelee kuwa pamoja naye katika maisha yetu ya kila siku. Sikiza mambo huwa afu nitarejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno.

0: Msikizaji, ni wimbo wa kwaya Ebenezer Victors kutoka kanisa la Mtakatifu Andrea Anglikana Kasulu mjini, wakisema kwamba pandeni. Na majira haya, msikizaji, niko na mtumishi Mungu Bahati Kirima kutoka kanisa la TAG KCC lililopo hapa mjini Kasulu, anakuja kukufundisha neno la Mungu. Mtumishi Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Habari za uzima?
1: Salama kabisa.
0: Familia yako inaendeleaje pia?
1: Familia yangu ni wazima kabisa.
0: Ndio, ndio. Tunajifunza somo gani leo hii?
1: Siku leo tunajifunza kwa habari ya kuwa na uhakika na Mungu.
0: Asante sana. Nikukaribisha sasa ili uweze kumfundisha msikilizaji wangu kuhusiana na somo hili ambalo umelizungumza hapa muda mchache uliopita.
1: Tunaposema kuwa na uhakika na Mungu, maana yake ni kumwamini Mungu. Na kwenye tunaposema kumwamini Mungu, maana yake ni kwamba unakuwa na uhakika hata kwa mambo yale ambayo bado hayajatokea kwenye maisha yako. Una uhakika kwamba Mungu atafanya hiki, Mungu atanipa hiki. Huo unakuwa na uhakika kwamba lazima nitakuwa na biashara, lazima nitafanya biashara na itastawi. Unakuwa na uhakika kwamba nitapanda mahindi yangu na mahindi hayo yatakuwa na nitavuna na nitapata mazao, kama nitauza nitapata chakula. Yani unakuwa na uhakika kwa kile kitu ambacho bado hakijatokea kwenye maisha yako, lakini unakuwa na uhakika nacho na kinakwenda kutokea kwa sababu tu ile ya kuwa na uhakika. Na mtu anapokuwa na uhakika, tunajua kabisa kwamba huyo mtu anamwamini, yani anaamini kwamba hili jambo litatokea kwenye maisha yake.
0: Nakushukuru sana. Basi karibu sana niweze kumfundisha msikilizaji wangu.
1: Kwa majina naitwa Bahati Kirima kutokea kanisa la TAG KCC Kasulu, lakini pia ni mfanyakazi wa kanisa la Anglikana kama meneja wa SACCOS ya DWT. Na kukaribisha mpendwa wetu msikilizaji, nikupe hongera sana kwa kutokulala na kutamani kusikia kipindi kizuri kama hiki. Somo letu la leo linasema kwamba kuwa na hakika na Mungu. Tunaposema kuwa na hakika na Mungu, tunamaanisha kwamba kuwa na imani na Mungu. Maana ukienda kuangalia katika leo Waebrania 11 mstari wa kwanza, inakuambia maana ya imani. Maana imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo ni bayana na mambo yasiyoonekana. Kwa unaposema kuwa na hakika na Mungu, maana yake ni kuwa na imani na Mungu. Na katika usiku huu wa leo tunaomba tuangalie habari za Meshaki, Shedraki na Abednego. Tunawaangalia hawa watumishi wa Mungu kwa sababu tunaona mambo makubwa yaliyotendeka katika maisha yao kipindi hiko. Na tunaenda moja kwa moja katika ile Danieli 3. Ukipata muda utasoma Danieli 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa mwisho, lakini mimi naomba nikupitishe kwenye Danieli 3:14 mpaka 17. Inasema, Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shedraki na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamkumtumikia Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuru na somari na namna zozote za ngoma kuanguka na kusujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema bali msiposujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuri wakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa nyinyi na mikono yangu? Ndipo Shedraki na Meshaki na Abednego wakajibu wakawaambia, Mfalme Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, e mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona Meshaki, Shedraki na Abednego. Ukiangalia kuanzia mstari wa kwanza, unaona kwamba mfalme alitoa amri yake kwamba amechonga sanamu yake yenye thamani kubwa sana, na akataka kwamba kila inapopijwa panda watu wote waisujudie. Lakini Meshaki, Shedraki na Abednego, wakimjua Mungu wao, wakiwa na uhakika na Mungu wao, wakijua taratibu za Mungu wao, wakasema sisi hatutoisujudia hiyo sanamu. Na ilipopijwa panda mara ya kwanza wakusujudia, na kuna watu wakaenda kutoa taarifa kwa mfalme Nebukadneza kwamba wako watu ambao hawaisujudii sanamu, na hao watu walikuwa ni Shedraki, Meshaki na Abednego. Na mfalme hapa kwenye 14 mpaka 17 anawaita ili apate uhakika zaidi kwamba ni kweli hamtaki kuisujudia sanamu yangu ambayo nimeitengeneza kwa thamani na gharama kubwa. Na alipowaita na kuwauliza, Meshaki, Shedraki na Abednego hawakutaka kujielezea kabisa, wakasema kwamba sisi hatuwezi kuisujudia, lakini tunao uhakika na Mungu wetu kwamba adhabu yoyote utakayotupatia mfalme, yuko Mungu wetu anayeweza kutuokoa kwenye hiyo adhabu. Na ukiwa unaendelea kusoma kuanzia 18 mpaka huko mwisho, utaona jinsi ambavyo Meshaki, Shedraki na Abednego walivyotumbukizwa kwenye tanuru la moto. moto na wale watu waliokuwa wametumbukiza kwenye tanuru la moto jinsi walivyoungua wao. Kwa hiyo tunaangalia kuwa na uhakika na Mungu, kuwa na uhakika au kuwa na imani na Mungu. Mungu anakuepusha katika majanga mbalimbali. Ukiwa na uhakika na Mungu, Mungu anakuonekania kwa ukubwa zaidi. Ukiwa na uhakika na Mungu, Mungu atakutendea katika maisha yako. Siku ya leo nakukumbusha kwa habari ya kuwa na uhakika na Mungu, kumwamini Mungu. Meshaki na Shedraki na Abednego walimwamini Mungu, walikuwa na uhakika naye kwamba hata tukifa katika huu moto kuna uzima wa milele. Hata tukifa Mungu wetu anaweza kutuokoa. Huo uhakika walikuwa nao. Wakamwambia mfalme, kama tutakufa basi Mungu ameamua tufe na tutakufa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na kama Mungu akitaka sisi tuishi tutaishi, lakini sisi hatutoweza kuisujudia hii sanamu yako. Hatutoweza kusujudia hiyo sanamu ambayo umeitengeneza. Sisi tunayemsujudia ni Mungu peke yake. Kwa Meshaki, Shedraki na Abednego walikuwa na uhakika, walikuwa na imani na Mungu, walikuwa na ujua uweza na ukuu wa Mungu kwenye maisha yao. Walikuwa wanajua kwamba Mungu anaweza kuwatetea, walikuwa wanajua kwamba Mungu anaweza kuwaokoa kwenye moto. Kwa hiyo siku ya leo ninakukumbusha na ninakutia moyo msikilizaji, kama Meshaki na Shedraki na Abednego walimwamini Mungu na Mungu akaweza kuwaokoa katika tanuru la moto, je, wewe fikiria usiku huu leo kwamba Mungu ana kitu gani ambacho anashindwa kukuokoa? Kama Mungu anaweza kumuokoa mtu kwenye huu moto tunaopikia sisi wa mama, ukipika chakula tu ukigusa sufuria kidogo ukiungua namna ambavyo unaumia, sasa unadumbukizwa kabisa kwenye moto ambao umechochewa, ambao hata wale waliokuwa wanadumbukiza wao walikufa, lakini wale waliokuepo ndani ya tanuru hilo la moto hawakufa kwa sababu tu walikuwa na uhakika na Mungu. Ninakukumbusha usiku wa leo kwa habari ya kumwamini Mungu, kuwa na uhakika naye. Unapopitia katika magumu uwe na uhakika Mungu anaweza kukutoa kwenye huo ugumu. Unapopitia katika magonjwa uwe na uhakika kwamba Mungu anaweza kukuponya na unaweza ukawa mzima kabisa. Lakini pia naomba tuangalie kwa habari ya mtu mwingine kwenye Biblia, inatoka katika Marko. Sitosoma kwenye Marko 15 kuanzia 25 mpaka 29. Tunamuona mwanamke hapa aliyokuwa anatokwa na damu miaka 12. Huyu mwanamke alitokwa na damu miaka 12, alihangaika. Biblia inasema alihangaika kwa waganga, alihangaika kwa madaktari, alimaliza pesa zake mpaka utajiri wake uliisha kwa sababu tu ya ile shida aliyokuwa nayo ya kutokwa na damu miaka 12. Ni jambo gani ambalo unalipitia usiku huu wa leo? Umehangaika kwa muda gani? Huyu mwanamke alihangaika miaka 12, aliteseka sana. Lakini siku aliposikia habari za Yesu, huyu mwanamke alibadilika, akaamua, akadhamiria moyoni mwake kwamba nitakwenda kugusa pindo la vazi la Yesu nami nipate uzima. Na mimi usiku wa leo ninakukumbusha, kama yuko mwanamke aliyotokwa na damu miaka 12, akateseka mpaka akawa masikini, dakika ile ile aliposhika pindo la Yesu ndipo alipopata uzima. Na mimi usiku wa leo ninakukumbusha kwa habari ya kumwamini Kristo, kwa habari ya kumwamini Mungu. Unapomwamini Mungu, pale tu ulipomwamini Mungu, hapo hapo tu unapokea uzima wakati huo. Umwamini Kristo, kumwamini, kuwa na uhakika na Mungu. Unapokuwa na uhakika na Mungu, una Mungu anakusaidia, Mungu anakutendea, Mungu anakuonekania, Mungu anakutoa kwenye hilo eneo, anakutoa kwenye hiyo shida, anakutoa kwenye hayo maangamizi, anakutoa kwenye hiyo taabu. Kuna vitu tunapitia katika maisha yetu ni siri. Huyu mwanamke alivotokwa na damu miaka 12 ilikuwa ni siri yake, ilikuwa ni aibu yake. Lakini Mungu alimtoa kwenye hiyo aibu kwa sababu tu alimwamini, kwa sababu tu alikuwa na uhakika naye kwamba nikienda nikagusa pindo, nikagusa hilo vazi, nitakuwa mzima, nitakuwa huru. Kwa hiyo siku ya leo nakukumbusha kwa habari ya kuwa na uhakika na Mungu. Ninakukumbusha kwa habari ya kumtumainia, kuwa na uhakika na kumwamini Mungu. Unapomwamini Mungu, Mungu anakuinua. Unapomwamini Mungu, Mungu anakubariki. Unapomwamini Mungu, Mungu anabadilisha historia ya maisha yako. Ulikuwa unaitwa mtoka damu, lakini saizi utaitwa tena mtu ambaye ni mzima. Ulikuwa ni mgonjwa, utaonekana ni mzima. Ulikuwa hauna ndoa, utapata ndoa. Ulikuwa mgumba, utakuwa mwenye mtoto, utaitwa mama, utaitwa baba. Ulikuwa hauna kazi, utapata kazi, utaitwa mfanyakazi. Ulikuwa hauna biashara, utakuwa mfanyabiashara, kwa sababu tu wa kumwamini Mungu. Unapomwamini Mungu, Mungu anatenda katika maisha yako. Unapomwamini Mungu, Mungu anainua na kubadilisha maisha yako, anabadilisha kabisa historia ya maisha yako. Unapokuwa na uhakika na Mungu, hata ukipitia katika magumu, bado utakuwa na tumaini, bado utakuwa na furaha, bado utakuwa na amani, bado utauona utukufu na ukuu wa Mungu, bado utaziona fadhila na rehema za Mungu. Kwa hiyo nakukumbusha kwa habari ya kumwamini na kuwa na uhakika na Mungu. Kwenye kumwamini Mungu na kuwa na uhakika na Mungu, ndipo kuna kuinuliwa. Tunapokuwa tunamwamini Mungu, hata imani zetu zinazidi kuongezeka. Tunapokuwa tunamwamini Mungu, tunapokuwa na uhakika na Mungu, ndipo tunapozidi kustawi na kusogea karibu karibu na Mungu zaidi. Tunapokuwa na uhakika na Mungu ndipo tunapozidi kuwa na maisha ambayo ni mazuri. Kwa hiyo unapotaka kuwa na furaha katika maisha yetu haya, unatakiwa uwe na uhakika na Mungu. Uamini uweza wa Mungu kwenye maisha yako. Amini uweza wa Mungu kwa watoto wako. Amini uweza wa Mungu kwenye ndoa yako. Amini uweza wa Mungu kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye shughuli zako. Amini uweza wa Mungu. Kuwa na uhakika na Mungu kwamba anaweza kutenda. Kuwa na uhakika kwamba Mungu anaweza kuniinua. Kama ni msomaji wa Biblia, utaona jinsi ambavyo Mungu anatenda kwenye Biblia. Anavyowafanya watu wanainuka, waliokuwa wamekaa kitandani anafanya wanainuka na kutembea. Waliokuwa viwete tangia kuzaliwa wanatembea. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa. Mungu yule yule aliyotenda kwenye Biblia anaweza kutenda na leo. Mungu hajabadilika na wala Mungu hawezi kubadilika. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Uweza wake ni ule ule, ukuu wake ni ule ule. Mungu anayeweza kuwatoa watu kwenye tanuru la moto na kuwaokoa ni Mungu anayeweza kukutoa hapo kitandani, anayeweza kukutoa kwenye hiyo shida uliyokuwa nayo, anayeweza kubadilisha maisha yako. Mungu uweza wake ni ule ule, uweza wake haujabadilika. Kuna sehemu hapo kiendelea kusoma kwenye hii Danieli, unaona habari za Danieli, Mungu alivyomtoa kwenye shimo la simba, simba hakuweza kumwangamiza. Uweza ule ule ambao Mungu aliweza kumsaidia Danieli kwenye shimo la simba ndio anaweza kukusaidia, anaweza kukuonekania, anaweza kukutendea. Wewe tu kuwa na uhakika na Mungu. Muamini Mungu kwenye maisha yako, muamini Mungu kwenye shida au changamoto uliyokuwa nayo, ili Mungu aweze kukuinua, Mungu aweze kukutoa, Mungu aweze kubadilisha historia ya maisha yako. Maana Mungu kawaida yake ni kuwainua wale watu ambao wanampenda, watu ambao wana uhakika naye. Unapokuwa na uhakika naye

0: unataka ni wewe uwe na uhakika naye, uwe na imani, kuwa na uhakika kwa Mungu au kuwa na imani ukimtumainia na ukiwa na uhakika naye, uwe na uhakika kwamba utapokea unavyovihitaji. Mkono wa kupokea kwa Mungu ni kuwa na imani. Tunaweza kuongezea pale unapokuwa na imani usiache kuomba. Unapokuwa na changamoto yoyote uende mbele za Mungu ukiwa na uhakika kwamba anaweza kutenda. Umuombe Mungu wako kwa imani. Unapokwenda mbele za Mungu sio na mashaka, maana Mungu anasema kwamba unapoenda mbele zake uwe na uhakika kwamba yupo na uwapa thawabu wale wamtafutao. Unapomwokuwa na uhakika na Mungu, Mungu ndo anapotenda na Mungu anawafurahia wale wanaomwamini. Unapokuwa na changamoto usiangalie hiyo changamoto uliyokuwa nayo, bali umtazame Mungu. Unapomtazama Mungu, Mungu ndo anapokuonekania, Mungu ndo anapokutetea, Mungu ndo anapokupigania, Mungu ndo anapobadilisha historia ya maisha yako. Anakufanya kuwa mtu mpya, anafanya yale mambo unayoyapitia yakawe ni mapesi na marahisi kwako.
1: Msikizaji, ni somo ambalo mtumishi Mungu ametoka kukufundisha kuhusiana na swala zima la kuwa na uhakika. Na muda huu msikizaji, tunatukapate wimbo wa injili kutoka kwake David Kidaga, mchungaji kutoka Mwambao Maziwa huko Rukoma, akisema kwamba utukufu kwa Mungu. Yeye ndiye mwaminifu wa kila kitu na anaendelea kuachilia katika maisha yetu ili tuendelee kuwa pamoja naye katika maisha yetu ya kila siku. Sikiliza wimbo huu wa mchungaji David Kidaga akisema kwamba utukufu. Baada ya wimbo huu nitarejea tena muda mchache ujao.

0: Msikilizaji, ni wimbo wake David Ali Kidaga, sema kwamba utukufu. Ni mchungaji huyu kutoka mwambao wa Maziwa Tanganyika wa kanisa la Anglican Diocese of Western Tanganyika. Ni wimbo wake ambao unaendelea kusikiliza. Na muda huu nimkaribishe mtumishi wa Mungu ili aweze kukuombea na shughuli zako ziendelee kuwa vizuri sana.
1: Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamkabidhi msikilizaji wetu mikononi mwako. Bwana Yesu, katika changamoto anayopitia, ninamkabidhi mikononi mwako. Ninaachilia uzima kwenye hiyo changamoto. Ninaachilia uzima kwa mgonjwa. Anayetusikiliza aliye mgonjwa, ninaachilia uzima. Ninaachilia uzima kwake katika jina la Yesu Kristo, kwa ambaye ana shida na kazi, ninaachilia kazi kwake. Kwa mwenye changamoto yoyote, mwenye shida na uzazi, mwenye shida na watoto, ninaachilia watoto kwake kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia nguvu kwenye maisha yake, naachilia neema yako, ninaachilia fadhili zako, rehema zako Bwana. Onekana kwenye biashara zao, onekana Bwana kwenye mashamba yao, onekana Bwana Yesu kwenye shughuli zao, wazazi wao. Wako watoto ambao wanasumbua wazazi wao, wamekuwa ni changamoto kwa wazazi. Ninawakabidhi mikononi mwako, ninaachilia neema yako ya kuwa katika kimo na maarifa, wakikupendeza wewe pamoja na wazazi wao. Ninaachilia amani kwa hao watoto, ninaachilia furaha, ninaachilia Jehova amani katika jina la Yesu Kristo. Kila msikilizaji anayotusikiliza, ninaachilia furaha. Bwana Yesu, kutana naye kwenye shida aliyokuwa nayo Bwana, ukakutane naye na ukamsaidie Bwana, ukamuondoe kwenye hiyo shida. Tazama, tunaamka Bwana kujiandaa kwa habari ya kazi. Tunaomba Mungu kawasaidie Jehova wafanyakazi wote watakaotoka na kuendelea katika sehemu zao za kazi, ukaonekanie katika jina la Yesu Kristo. Lakini wako wagonjwa, tunawakabidhi mikononi mwako. Naomba Mungu kawaponye katika jina la Yesu Kristo. Naachilia uponyaji kwa wagonjwa wote waliokuwepo vitandani, waliokuwepo mahospitalini, ukaachilie uzima na uponyaji. Na wakabidhi hata viongozi wetu wa serikali, Mungu anapoendelea katika na majukumu yao, kaendelee Bwana kuwasaidia na kuwatetea, ukaendelee kuwaonekania, kuachilia hekima na maarifa, wakatuongoze vyema. Hata viongozi wetu wa dini Bwana, wako maaskofu, wako wachungaji, wako watumishi mbalimbali, Bwana Yesu endelea kuwasaidia na kuwaonekania katika majukumu yao Jehova, ya kufanya kazi ya utumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Tukipekee tunakikabidhi kituo chetu hichi cha Radio Joy mikononi mwako. Endelea Bwana kukionekania na ukaendelea kukitetea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ulikuwa nami Bahati Kirima kutokea kanisa la TAG KCC. Kwa mawasiliano zaidi, napatikana kwa namba 0763 14 34 74, 0763 14 34 34.
0: Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa kuwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Neno, kwa somo ambalo lilifundisha msikilizaji wangu, lakini pia kwa maombi na maombezi. Ubarikiwe sana. Karibu tena.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji wa 90.5, tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Ulikuwa nami Hagai Ruyagila, na nilikuwa na mtumishi wa Mungu Bahati Kirima kutoka kanisa la TAG KCC. Linapatikana hapa mjini Kasulu. Amekufundisha, amekuombea pia, lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando, na kutakia siku njema na wakati mwema.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Nikukaribishe tena katika kipindi hiki cha Ijue Afya Yako, msikilizaji wangu wa kipindi cha Ijue Afya Yako katika asubuhi njema hii. Mungu ametujalia neema tukutane tena katika siku hii nyingine ambayo tumekuja pamoja na wewe ili kuweza kuendeleza mada zetu za afya. Afya ni mtaji. Afya ni maisha. Afya ni wewe. Kitaalamu tunasema uko vile uko kwa sababu ya kile unachokula. Na afya kitetereka ni kwa sababu ya kula kwetu vibaya. Kuna maradhi yanayoweza kujitokeza kwa bahati mbaya, lakini kuna maradhi yanayojitokeza kwa sababu ya sisi kula kwetu vibaya. Kuna maradhi jamii ya homa yanasumbua watu wengi. Homa ni mfumo wote wa upumuaji, unapokumevamiwa unapata shida kubwa. Unaposoma katika Injili ya Mathayo 8 aya ya 14 inazungumza, nasema hivi: hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwe wa Petro, mamae mkewe, amelala kitandani hawezi, homa ikiwa imemshika. Akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. Tuombe. Baba mbinguni, wewe ni mwema kwetu. Kila mmoja unayetamani homa imwache, asubuhi hii iwe asubuhi ya baraka. Tunapoanza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, rehema zako naomba iziongoze mazungumzo haya na kuleta munyu katika mioyo yetu. Tunapohitaji kurekebisha namna ya kula na namna ya kunywa na namna ya kupata nafuu na kupona, wewe kama jemedali wa vita na mwanzilishi wa afya, turudishe tena kurudi kwenye vyakula vya kiasili vitakavyotusaidia kurudisha afya zetu na kuanza upya, na baada ya hapo utuponye magonjwa yetu, na tusiendelee kuwa wagonjwa kwa sababu tutakuwa tunafuata kanuni za uraji bora ulizoziumba na kutuelekeza toka mwanzo. Fanya hivyo kwa utukufu wako na kwa kuturumia sisi watumwa wako. Tunaomba nguvu zako na wema wako ukatawale kipindi chetu. Tawala mimi mzungumzaji, tawala wasikilizaji, ongoza mazungumzo haya yalete mshikamano na umoja na ushirika katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji wa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, kuna magonjwa mengi yanayotatiza jamii ya binadamu, ikiwemo ugonjwa ya presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo. Hayo yote ni magonjwa hatarishi. Katika ugonjwa unaotisha sana katika magonjwa haya yote ni ugonjwa wa kisukari. Wagonjwa wakiugua wanasema, afadhali ningeugua labda ugonjwa mwingine, kama ningepata ugonjwa mwingine ukimwi, labda ningepata ugonjwa mwingine labda wa malaria, labda ningepata ugonjwa mwingine wowote. Lakini moja ya magonjwa yanayotesa sana katika jamii ya binadamu ni magonjwa ya kisukari. Magonjwa ya kisukari ni ugonjwa usioambukizwa unaotokana na uwepo wa muda mrefu wa kiwango cha juu cha sukari katika damu. Hii husababishwa na upungufu au mgomo wa homoni ya insulini. Insulini huzalishwa na kongosho na husaidia katika kudhibiti kiwango cha sukari na mafuta katika damu. Kitaalamu, kiwango cha sukari kwenye damu hupimwa na GlucoPlus kupimia sukari. Muda wowote sukari ikisoma kuanzia 11, ikasoma kuanzia 9, ikasoma baadaye kwa mfano muda wa masaa 8 au zaidi ikasoma 7, hapo ni mtu ambao hajara kabisa, na masaa 2 baadaye kupewa gram 50 za glucose ikasoma 11 mpaka 12, pia upimwa kwa kuangalia kiwango cha udhibiti wa sukari kwa miezi mitatu inayopita. Ziko mashine fulani ambazo zinaitwa HbA1c ambazo zinaweza kupima miezi mitatu nyuma sukari yako ilikuwa inacheza vipi katika mashine zao. Kisukari udhibitishwa kunapokuwa na viwango vya sukari ya juu kama ilivyoonyeshwa katika jedwali nililokuwa nikikuelezea hapo juu, na vizio vya GlucoPlus baada ya vipimo maalum viwili bila kuwapo sababu zingine zinazoweza kupandisha sukari yako ikawa juu. Karibu na kisukari, pre-diabetes, ni uwepo wa sukari ya juu kwenye damu bila dalili, yani HB yako ambayo ni high blood sugar inasoma 5.7, 6.4, 6.1, 6.9, 7.8, 11.1, hiyo yote ni hali hii ikikaa muda mrefu inaweza kupelekea viwango vya juu zaidi vya sukari kwenye mwili na hivyo kupelekea kisukari kamili. Njia za kuzuia hali hii ili usiingie kwenye kisukari kamili: mazoezi, ulaji hupunguza kwa 58%. Metformin zinaweza kusaidia kutibu tatizo la kisukari na kudhibiti. Takwimu za 10% ya watu wote duniani wanakadiriwa kuwa na kisukari, yani sukari ya kwanza ni mgonjwa. Kisukari namba 2 ndo huongoza kwa wingi, 90% kuliko kisukari namba 1. Na toka mwaka 2015 ugonjwa wa kisukari kwa ujumla wake usababisha vifo zaidi ya 5 milioni kila mwaka duniani kote. Hivyo swala hili linahitaji umakini na karibu ili kujirinda dhidi ya viatilishi vya ugonjwa huu au madhara yake. Aina za kisukari: kuna aina kuu mbili za kisukari. Kisukari namba 1, hiki hutokana na upungufu wa homoni ya insulini. Hii hupelekea udhibiti hafifu wa sukari kwenye damu, na hivyo kisukari hutokea kwa watu chini ya umri wa miaka 40, hasa utotoni, miaka 5, miaka 7, miaka 9, miaka 10, miaka 15, na kwa vijana wadogo na wanaokaribia kubarehe ama kuvunja ungo. Pia huweza kutokea kwa 80% kwa watu wazima. Mara nyingi wagonjwa wa kisukari aina hii ni wenye umbo la kawaida au wembamba. Kisukari namba 2 hutokana na mgomo wa chembechembe za seli za mwili kutumia homoni ya insulini. Hapa insulini huzalisha uzalisha ya kutosha, lakini seli za mwili hususan seli za misuli na ini hugoma kuitumia homoni hiyo katika kudhibiti viwango vya sukari kwenye damu. Hutokea hasa kuanzia umri wa miaka 40 na zaidi mpaka miaka 85 ya wagonjwa wa kisukari. Namba 2 ni watu wenye unene uliopitiliza, hasa walio na kitambi, central obesity. Kwa nini kisukari na unene uliopitiliza au kitambi? Ziko sababu kadhaa: mafuta mengi hasa tumboni. Kitambi hupelekea kuzalishwaji wa kiwango kikubwa cha mafuta huru, yani free fat acids, ambazo hazihitajiki ndani ya mwili, ambayo hushindana na sukari katika uzalishwaji wa nishati ya mwili, ATP. Ushindani huu unaweza kupelekea mgomo wa seli za ini na misuli katika kupokea na kutumia sukari, na hivyo kupelekea viwango vya juu kabisa vya sukari katika damu. Pia kitambi, central obesity, husababisha ini kupokea mafuta free fat mengi kupitia mishipa ya pontine veins. Ini huyavunja na kuwa sukari. Hali hii hupelekea kiwango cha sukari katika kuwa cha juu, na hivyo kusababisha ugonjwa wa kisukari. Mafuta haya hutokana na ulaji uliopitiliza wa vyakula vyenye mafuta mabaya, yani yanayojulikana kama obesity fat ama mafuta tunayoita cholesterol fat. Haya yanaweza kupelekea matatizo haya, yani mafuta yatokanayo na vyanzo hasa vya wanyama nyekundu, red meat, siagi, yani maziwa. Hii yote inaweza kusababisha kupata kisukari kwa haraka. Kwa hiyo utumiaji wa maziwa kwa wingi na utumiaji wa mafuta kwa wingi unaweza kusababisha mgandamano ama mlundikano wa sumu za mafuta yanayojulikana kama cholesterol, yanayoweza kusababisha mlundikano huu ukasababisha tatizo la kisukari baadaye. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beloya Clinic, matabibu kwa njia ya virutubisho vya kiasili kwa 100%. Na tiba zetu zimekuwa msaada mkubwa kwa wale wote waliotembelea kwenye vituo vyetu. Nataka nikwambie kwamba kama utapata ugonjwa huu wa kisukari na kama utakuwa na changamoto za kisukari, usikate tamaa. Ipo siku na saa ambayo ukitembelea kwenye vituo vyetu ama ukifuata mashauri na maelekezo, vinaweza vikabadili kabisa mwelekeo wako na hali yako, ukarudi kuwa nomo na ukaanza kuishi bila tatizo la ugonjwa huu wa kisukari tena. Katika tasnia ya kizungu, pamoja na kupiga hatua katika teknolojia, pamoja na kutafiti njia nyingi za madawa, bado hakujawa na suluhisho. Nchi za Ulaya, nchi za Marekani, nchi za Indonesia na Asia kwa ujumla hawawezi kupata tiba kamili kwa njia ya virutubisho vya kizungu vikaleta mafanikio na mwafaka, isipokuwa kupunguza na kufanya kwamba unywe dawa za kisukari kwa maisha yako yote. Kumbuka kipindi chetu nimekuambia kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Namba zetu za simu za hapa Kigoma ni 0618 292 044 0618 292 044. Kwa wakazi wa Kasulu, ambako sasa hivi nitaingia hapo Kasulu muda sio mrefu, nitakuwa nikiwahudumia wakazi wa Kasulu kwa siku ya leo, nitahitaji namba yangu ya hapo Kasulu ambayo unaweza kutupata pale ofisini kwetu, maana tuko wafanyakazi wengi. Lakini ukifika hapo leo moja kwa moja eneo lile la Nyasha, kama ukitokea Kasulu mjini ukipita ile shule ya msingi ya Nyasha, ukienda mbele kidogo ukaanza kuteremka kama mteremko kakali yako kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti. Kwenye eneo hilo kuna kibao cha Waberoya Clinic kinachokuonyesha maelekezo, barabara ya kuingia ofisini kwetu. Hapo hapo ukiingia, namba zetu za simu ni 0743 358 9170, yani 0743 58 91 70, 0743 589 170, 0743 589 170. Hizo ndio namba za Kasulu. Kwa hiyo unaweza ukatupigia kwa namba hizo ukapata maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu bila shida yoyote. Ugonjwa wa kisukari, mafuta huzalisha kiwango kikubwa cha nishati, asilimia 37 gram kuliko sukari 17 gram. Hii hupelekea mwili kuzalisha nishati ya kutosha kwa muda mfupi na kwa kutumia kiwango kidogo tu cha mafuta, na hivyo kupelekea mrundikano wa mafuta yanayobaki pamoja na sukari. Aina zingine za kisukari ni kisukari wakati wa ujauzito na kisukari kitokanacho na ongezeko la hormone kinzani za insulin, central regulator hormones, au magonjwa ya kongosho au magonjwa katika mfumo wa hormone kinzani. Hivyo sababu vihatarishi vinavyopelekea sukari hii. A, kisukari namba moja husababishwa na seli beta za kongosho kujishambulia zenyewe kutokana na maambukizi au sumu. Hii huchangiwa na vihatarishi kama vile kurithi, sehemu ya kwanza, chembe hai asilimia chache ukilinganisha na sukari namba mbili. Sukari namba mbili, sababu za kimazingira kama vile vyakula vyenye moshi, kahawa, unywaji maziwa ya ng'ombe kwa kitoto kichanga na nyama zenye madawa. Unajua kuna wakati fulani nimekuwa nikikataza na kuelezea mara nyingi ya kwamba mama aliyezaa mtoto halafu ana matiti na maziwa ya kutosha ya kumnyonyesha mtoto, kama unatamani mtoto wako aendelee kuwa na afya njema, unatamani usimtengenezee magonjwa ya kurithi, magonjwa ambayo yatasababisha seli zake zifike zitengeneze ukinzani, yani itengeneze baadaye akiwa na miaka 9, 8, 11 aanze kupata magonjwa ya kisukari. Hii inaweza kukusaidia sana kama utamnyonyesha matiti yako na maziwa yako moja kwa moja kama mama mzazi. Lakini kitendo cha kuchukua mtoto ambaye unajua kwamba umemzaa kwa uchungu na kwa shida na kwa taabu na kwa kunywa dawa mbalimbali, harafu inafika mahali unasema hii atasababisha matiti yangu yaanguke chini niwe mama mzee, unaenda kwanza kuchukua maziwa ya ng'ombe. Maziwa ya ng'ombe kwa watoto chini ya umri wa miaka miwili, yani awe ya mgando, yawe freshi, hayafai kabisa kabisa. Yani nikushauri sana dada yangu, mama yangu, ni kuombe sana binti yangu kwamba tafadhali sana, kama umezaa mtoto na unampenda, nyonyesha maziwa yako. Hata kama una kibarua mahali fulani, afadhali ufukuzwe hicho kibarua, lakini mtoto huyo akaokolewa, akabaki kuwa na afya njema na maisha marefu bila kumsababishia magonjwa ambayo tunaita magonjwa ya mtindo wa maisha, ambayo yanasababishwa na viashiria. Nitakuja kuelezea siku moja madhara ya maziwa ya ng'ombe, utakuja ushangae sana na namna yanavyoathiri mfumo wa kinga ya watoto na kusababisha mtoto apate magonjwa, kwa mfano ya sickle cell. Watoto wengine wanapata sickle cell kwa sababu ya seli zao zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, kwa sababu alinyonyeshwa maziwa ya ng'ombe. Kwa hiyo yanasababisha tatizo la anemia, upungufu wa damu katika mwili wa mtoto. Lakini pia kana kwamba itoshi, inaweza kusababisha kupata kisukari cha utotoni. Kisukari cha utotoni, mtoto wa miaka 7, miaka 10, miaka 8 anaanza kupata ugonjwa wa kisukari. Na kwa namna hiyo, ina maana insulini zake hazitakuwa zinafanya kazi ya kuregulate sukari ndani ya mwili, kwa sababu hazina nguvu, kwa sababu zimelemazwa na kuharibiwa na chakula ambacho kilikuwa na uwezo mkubwa kuliko mwili wao ulivyokuwa wakati wakiwa wadogo. Na kwa namna hiyo wanaendelea kuwa na tatizo hilo kwa la kudumu, mpaka wengine inafika mahali wafikishe miaka 20, wengine wafikishe miaka 30, wengine wafikishe miaka 40, wengine wafikishe miaka 15, wengine wanakufa mapema sana, kwa sababu kubwa za sisi wazazi kuto kuchukulia hatua ya kujali na kuuliza wataalamu wetu katika mahospitali yetu, ambao wamewekwa na serikali hapo kwa ajili ya kuleta msaada na kutoa ushauri maalum kwa ajili ya kufanya watoto wako wawe na afya njema. Maambukizi ya baadhi ya virusi kama Rifampin, MERPS na retrovirus, ambazo zinasababisha upungufu wa vitamini D katika mwili na kukosa mwanga wa jua na msongo wa mawazo, sonona, vyote hivi ni vyanzo vikubwa vya magonjwa hayo. Kisukari namba 2, mgomo wa kutumia insulini utokana na unene uliopitiliza, hasa kitambi, ulaji uliopitiliza hasa kwa vyakula vya sukari na mafuta, na ulaji kidogo wa matunda na mboga za majani, kutofanya mazoezi ya nguvu ya kutoa jasho, na hali ya kurithi historia ya ugonjwa kwenye familia inaweza kusababisha tatizo hili la kisukari kuwa la kudumu kwa maisha ya familia. Dalili za kisukari: 1, ni kiu mdomoni kukauka, na hivyo unywaji wa maji mengi. Unaweza kupata kiu hasa usiku wa manane, ukianzia saa 6, saa 7, saa 8 ukakuta unapata kiu kikali na unakunywa maji lita 3, 5, 8, 10, 12. Mmoja niambia, niliwahi kunywa lita 20 usiku mmoja nikaimaliza. Na hiyo ni hatua za awali za dalili za ugonjwa wa kisukari. Usiendelee kukaa nyumbani kama unapata dalili za namna hiyo. Wahi hospitalini ukafanye uchunguzi. Hospitali iliyo karibu na wewe wana vipimo vya glucose plus ambavyo vinaweza kupima kwa ufanisi na kwa uchunguzi haraka. Na baada ya hapo kaenda kwenye kipimo kikubwa cha hospitali za kanda, ama hospitali za wilaya, ama hospitali za kata, ama hospitali za rufaa. Ukaenda kuchunguza kwenye kipimo kikubwa ambacho kinaweza kuchunguza miezi 3 ulikuwa kuna shida gani kwenye mfumo wako wa damu. Ndio zikichunguza zinatoa majibu kamili ambayo inaweza kusaidia kupata nafuu haraka na kuanza kuchukua hatua haraka za kubadili namna ya kula na kunywa. Kukojoa mara kwa mara ni hatua namba 2 ambayo inaweza kujitokeza kwa wanawake au wanaume walio na tatizo la kisukari. Lakini kula sana hasa vyakula vitamu. Kwa mfano unakuta kwamba unapenda sana pipi, unapenda sana soda, sukari huwa inapenda vitu vitamu vitamu. Kula sana miwa, unakuta ukila sana hivi vitu ndio unajisikia vizuri zaidi. Kupenda kulamba sana asali. Ni hivi ni vyanzo vizuri ambavyo vinaweza kuonyesha kwamba mwili wako unahitaji kupata kumuona daktari. Mwili kuchoka, kichefuchefu, maumivu ya kichwa, hizi zote ni dalili za awali za kisukari. Mabadiliko ya uzito wa mwili, hasa kukonda, kuanza kupungua uzito kwa haraka, ni dalili mojawapo za ugonjwa huu wa kisukari. Miguu kufa ganzi na uoni hafifu, macho yanaanza kupunguza uwezo wa kuona, hizi ni dalili mojawapo za ugonjwa huu wa kisukari. Matibabu ya hospitali ni muhimu sana kuwahi hospitalini kwa ajili ya vipimo na tiba mara moja unapo dalili hizo nilizokutajia hapo juu. Mara nyingi wagonjwa wa kisukari namba 1 hutibiwa kwa sindano za insulini, na wale wenye kisukari namba 2 kwa vidonge. Pia kuna wakati wenye kisukari namba 2 hutibiwa kwa sindano za insulini kutegemeana na wingi wa sukari. Bila matibabu ya mapema, wagonjwa wengi hukumbwa na madhara mengi ya kiafya na hivyo kupelekea vifo vya mapema. Kwa hiyo kama hutawahi hospitalini ukakaa na kisukari, kisukari kinaua. Sio kwamba ni ugonjwa wa mchezo mchezo. Inaua wazungu, inaua Waingereza, inaua wa Japani, inaua wa Marekani, inaua Wahindi, haichagui. Ni ugonjwa mkubwa sana. Kwa hiyo ni muhimu katika kusaidia kudhibiti viwango vya sukari, lakini ni muhimu kumuona daktari kwa vipimo vya ushauri zaidi katika uchunguzi wa njia ya matibabu. Njia mbadala hujikita zaidi katika kuwarekebisha mtindo wa maisha, ambayo ukifika wa Beroya kliniki tunazungumzia juu ya njia ya kubadilisha namna ya kula. Namna ya kula usipokubali kubadilisha, ni vigumu sana kupona ugonjwa wa kisukari. Na bahati mbaya sana wagonjwa wa kisukari wengi wanapenda sana vitu vitamu. Yaani vile vitu vinavyosaidia sukari kuendelea kuwemo ndani ya mwili, ndivyo mwili unakuwa unatamani kuvipata hivyo vitu. Kwa hiyo unakuta wengi wanasema ugonjwa wa kisukari hauponi, ugonjwa wa kisukari hauna dawa. Ugonjwa ni kweli, nataka nikuambie kisayansi, kwa wazungu, wazungu wenyewe kule Marekani na Uingereza na Ulaya kwa ujumla wanakufa sana kwa ugonjwa wa kisukari. Na duniani kote kila mwaka watu milioni 5 wanakufa kwa ugonjwa wa kisukari. Kwa ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Lakini ukirudi kwenye natural remedies, yani vyakula vya asili ama kwenye tiba za kiasili, kwa mfano ulipogundulika leo hii ama jana, umepimwa na daktari wako, umegundulika una kisukari ambacho kimesababishwa na ulaji, una umri wa miaka 40 kwenda juu, una tatizo la kisukari, ukitembelea wa Beroya kliniki kama una fedha, unaweza kupona ndani ya wiki 3 mpaka mwezi 2 ukawa mzima 100%. 100%, ukabaki huru kabisa na ukabaki huna kisukari. Kwa nini? Wa Beroya kliniki, Mungu ametujalia neema kuwa na dawa ya kisukari inayoitwa omega 3. Tuna kirutubisho kingine kinachoitwa hop juice, na tuna kirutubisho kingine kinachoitwa antipoison. Hizi tatu ukizitumia kwa kufuata maelekezo, na ile nyingine inaitwa pea, zikatumika hizi dawa aina 4 kwa mfuatano sawia na maelekezo ukafuata, ukabadilisha namna ya kula, kawa chakula chako asubuhi ni tango moja na parachichi moja, mchana ukatumia chakula cha ukachukua labda supu ya kuku ukara hiyo, halafu na uji wa uwele ama ulezi, uji wa ulezi itakusaidia sana. Lakini jioni ukala mboga za majani na ukalala kwa muda wa wiki 3 na ukanywa dawa zetu hizo mpaka mwezi 1, 2, 3, kesi yako ya kisukari itageuka kwa historia na unarudi kwenye normal range, kwenye mwili wako wa asili, na hali yako hii inatoweka kabisa. Lakini kama unataka kujitibu sukari pia pale nyumbani kwako, na unataka kujitibu wewe mwenyewe, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Namba zetu za simu kwa kanda ya Kigoma ni 0618 0618 292 044 044 0618 044 044 0618. Hiyo ni namba yetu ya namna ya kufika kwenye kituo chetu kilichoko hapa maeneo ya stesheni katika mji huu wa Kigoma. Kwa hiyo kama unatamani kufika leo hii, tupigie kwa namba hii, itakuleta vizuri sana mpaka ofisini. 0618 292 halafu 044. Lakini namba ya kasuru, kwa wale watu walioko kanda ya kasuru, chukua namba hii, iandike vizuri kabisa, ni 0743 589 170, 0743 589 170. Hizo ndio namba za watu wa kasuru. Unaweza ukatupigia kwa namba hizo ukafika vizuri pale ofisini kwetu. Tuko eneo la Nyasha, karibu ukishapita ile shule ya Nyasha kushoto mbele, utakuwa ukiteremka ule mteremko kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mbele kidogo mkono wa kushoto kuna bustani ya miti, hapo hapo kwenye bustani ya miti kuna kibao cha Waberoya Clinic kinachoonyesha mahali tulipo, na hapo ndipo utakutana na huduma zetu kwa ufanisi na umakini wa hali ya juu. Sasa nataka nikushauri unafanyaje. Kwa mfano sasa huna hela, kama huna hela je ufe? Hapana, tumia akili yako. Kuna mti unaitwa mwicha kwa Kisukuma, kwa Kiswahili tunauita mjafari. Mjafari unafahamika sana, kama unaufahamu waje nikuambie tabia ya huo mti. Huo mti unaoitwa mwicha kwa Kisukuma au mjafari, huo mti una matunda, yale matunda yake ukiangalia ni makubwa kama matiti ya mama, kama matiti ya mama yananing'inia juu kwenye mti. Sijajua kwa kiha huo mti mnauhitaji Waha, mtaniambia hapa leo. Lile tunda lake ukilichukua ukilikata, lile tunda lake linakaa kama titi la mama, ukilikatakata vipande vidogo vidogo vidogo vidogo, afu kalichemsha ukaanza kulinywa asubuhi, mchana, jioni, kikombe kimoja cha nusu lita asubuhi, kikombe kimoja cha nusu lita mchana, kikombe kimoja cha nusu lita jioni, tatizo lako la sukari litaanza kulemewa na kuanza kupungua kwenye damu kwa haraka. Hiyo ni tiba ya kwanza. Lakini tiba ya pili ni mmea mmoja ambao tunauita guava. Guava kwa Kiswahili tunaita mti wa mpela. Mti wa mpela. Mti wa mpela ni mzuri sana majani yake kwa kutibu kisukari. Unafanyaje? Chukua majani ya mpela, uyatwange, yatwange, yatwange, yatwange, kwa wale ambao hujatumia bado vidonge ama dawa za kizungu. Usiju katumia wewe ambao umetumia dawa za kizungu, hapana, haiwezi kukusaidia. Itakusaidia kama wewe ndio unaanza, tatizo lako ndio limetokea. Na ilimradi ufuate kanuni zile za ulaji, asubuhi ukiamka chukua tango lako moja, halafu na parachichi moja, katakata ule ushibe, nenda kwenye shughuli zako. Lakini mchana ugeuke uchukue labda supu ya kuku, alafu ukanywa na uji, au ukatumia na tikiti nani, sore, hii kitu tunaita nini, hii papaya, papai bichi kabisa. Yani unatafuna kama unatafuna viazi, usiju katafuna papai lililoiva linapandisha sukari. Papai bichi kabisa, ikawa ndio chakula chako cha mchana. Lakini jioni kabla ya kwenda kulala, ukapika mboga zako za majani zikaiva kwa dakika tatu tu isizidi, zikiwa na kijani kibichi kwa wingi. Kwa mfano kama ni mboga za maboga, kama ni, na hizi sio lazima upike na mafuta, kwa sababu bado mafuta yameletea shida ya sukari kwenye mwili wako. Ni vizuri sana ukatumia, kwa mfano kama ni mafuta, basi unaweza kutafuta mafuta yanayoitwa mafuta ya nini haya? Haya mafuta yanayoitwa olive oil. Chupa moja ya lita moja inauzwa shilingi 1030 kwa Kigoma hii, ukifika hapo maeneo ya Zanzibar. Na inauzwa shilingi 1030. Lakini pia chupa moja hiyo unaweza kwa unatumia vijiko viwili kuunga kwenye hiyo mboga yako. Na hiyo mboga yako utengeneze kiwango gani? Hasa kiwango sawa sawa na kile unachoweza kushiba. Kwa hiyo unaweza kutumia kilo moja ya mboga ama kilo mbili ya mboga ama nusu kilo ya mboga, ukashiba kabisa kama ndio chakula chako cha jioni. Itakusaidia sana kurekebisha hatua zako za kisukari kwa haraka na kufanya urudi kwenye hali ya kawaida bila shida yoyote. Lakini tiba namba nimekuambia kwamba majani ya mpera unayatwanga, unayatwanga, unayatwanga, unaongeza na maji kidogo, halafu unachuja vizuri, unakunywa kikombe kimoja cha nusu lita asubuhi, na kikombe kimoja mchana, na kikombe kimoja jioni, kwa muda wa wiki mbili, nenda kapime sukari yako. Utakuta sukari yako imeanza kurudi kwa kasi, kuwa kwenye nomo. Hiyo ni tiba namba mbili. Lakini tiba namba tatu kwa mtu ambaye ameanza kutumia tayari vidonge, umeanza kutumia tayari insulin na sindano, kunaweza ukatumia tiba hii ukiwa unaendelea na zile sindano, maana hazigombani. Haya ni matunda ya mti unaojulikana kama plum. Plum ni nini kwa Kiswahili? Kiswahili tunaita mti wa mzambarau. Zambarau zenyewe sasa, au majani ya mzambarau yenyewe, au magome ya mzambarau. Lakini iliyo na nguvu sana kwenye mti huu kwenye kisukari ni matunda ya zambarau. Matunda ya zambarau. Ukichukua matunda ya zambarau yasage kwenye blender, ukishasaga kwenye blender, na mwezi wa 12 yatakuwepo mengi sana kwenye miti, wale waliopanda hiyo miti yake. Na wewe unaweza kaamua kupanda huo mti wa zambarau, maana ni moja ya miti ambayo inastawi mahali popote katika nchi hii. Kwa hiyo ukichukua zambarau yale matunda yake ukayasaga kwenye blender, halafu kachuja juisi yake, ukao unakunywa hiyo juisi kikombe kimoja au nusu lita asubuhi, nusu lita mchana, nusu lita jioni, kwa muda wa wiki mbili tatu mpaka miezi mitatu, tatizo lako la kisukari linaweza likageuka kuwa historia. Lakini ukija wa Beroya, tuna kirutubisho kinachoitwa omega 3. Kime mti wake wanaisayansi tunautumia hapo, tumechukua mchanganyiko wa mimea karibu mitatu. Kuna hiyo guava, kuna ule gotkora na kuna ule meriobaran. Miti mitatu hiyo tulipoichanganya pamoja, wagonjwa wakitumia kwenye tatizo la kisukari, kama atafuata mashauri na maelekezo tutakayompa, na akatumia na ile pea, na akatumia na ile hope juice, na afa akatumia na ile antipoison, tatizo lake la kisukari linageuka kuwa historia. Hata kama unakunywa dawa za kizungu, utapishanisha tu muda wa dakika 30 na hizi za kwetu, tatizo lako la kisukari litageuka kuwa historia. Manake unaweza ukapona vizuri kwa 100% na ukarudi kuwa nomo. Wengi unakuta kwamba nakuja hapo nakwambia, "Hii dokta, nataka dawa ya kisukari lakini nina shilingi 10,000." Sasa unashindwa kumtengenezea michanganyiko minne ya pamoja. Kwa hiyo unakuta kwamba napata nafuu kidogo sana. Lakini kama utapata mchanganyiko wa hiyo mimea minne niliyokutajia hapo, msikilizaji wangu, na wewe unaniambia kwamba ninataka kupona kweli kweli, na ukaja ukiwa serious, na mimi nitakuwa serious kukupa dozi ambayo itakuondolea ugonjwa huo kwa 100%, na utakuwa shahuda wangu mzuri wa kuambia watu ya kwamba ugonjwa wa kisukari sio tatizo tena kwa Watanzania, kama tutafuata maelekezo na mashauri ya daktari wetu, na hiyo inawezekana vizuri sana. Kwa hiyo nikushauri sana msikilizaji wangu kwamba asubuhi hii ofisi zetu za Kigoma mjini hapa tutaendelea na huduma kama kawaida. Tuko maeneo ya stesheni. Kali ukifika pale maeneo ya stesheni, uwe kama unaelekea Katubuka hapa mbele kidogo, ukishakaribia pale maeneo ya posta usiende kule posta juu, ukivuka tu kile kidaraja kutokea stesheni, mkono wako wa kushoto utaona kuna kibao kinakuelekeza mahali wa Beroya tulipo, hapo kwenye dampo, hapo ndipo unakuja moja kwa moja na barabara hiyo mpaka ofisini kwetu. Hapo ndipo utahudumiwa na kupata tiba kamili. Na kama una tatizo kwa mfano la kunywa pombe zinakusumbua kama unashindwa kuacha, lakini unatamani kuacha, njoo wa Beroya upate hope juice, itakusaidia kuondoa tatizo la kiu cha pombe na kupenda pombe. Na kama unatamani kuacha kuvuta sigara au kuvuta bangi, njoo wa Beroya Clinic, dawa hiyo ya hope juice ina uwezo wa kupambana changamoto hizo zote na kuondoa sumu za uraibu wa kupenda madawa ya kulevya. Kama unakunywa madawa ya kulevya ya kokeni ama mandrax, ukifika wa Beroya Clinic kunywa hiyo hope juice, na kila unaposikia kiu ya hivyo vitu, ifanye hope juice kuwa kinywaji chako cha kutembea nacho barabarani. Itakusaidia kuondoa uraibu huo na kukurudisha kwenye hali ya kawaida. Na tuna virutubisho vingine vingi sana pale wa Beroya. Unaweza kutembelea pale kwa maswali zaidi na mashauri zaidi na maelekezo zaidi. Tembelea ofisi zetu za wa Beroya Clinic hapa Kigoma mjini. Kwa wale watu wa kanda ya Kasuru, asubuhi mida saa 2 nitakuwa pale ofisini nikiwahudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo unaweza ukaja pale ofisini kama una changamoto yoyote au kuna swali unataka kuzungumza na mimi. Kuniona ni bure, kuongea na mimi ni bure. Ile ukihitaji product zetu ama virutubisho vyetu, ni lazima utachangia pesa kutokana na changamoto yako au na tatizo lako linalokusibu na kusumbua. Namba zetu za simu za pale Kasuru ni 0743 589 170, 0743 589 170. Hizo ndio namba za ukanda wa Kasuru. Lakini kwa kanda ya Kigoma ni 0618 292 044. Namba hizo ni kwa ajili ya kuuliza namna ya kufika ofisini. Lakini kama una swali saa hii unataka kuniuliza moja kwa moja mimi mtabibu wako, nipigie moja kwa moja kwenye namba hii hapa ambayo ni 0756 521264, 0756 521264. Tafadhali msikilizaji unayepiga simu, ukipiga simu zima redio mara moja. Ukiona simu yako inaita kwangu, zima redio yako mara moja ili usintafie mitambo huku inaniumiza masikio, maana kuna mashine nimevaa masikioni kwa ajili ya kukusikiliza vizuri. Kwa hiyo ninapokuwa nimesikiliza hiyo mashine, haitaji uwe karibu na redio. Ukishakuwa karibu na redio huko tayari, huku mitambo unakuta inatoa mungurumo sio kwa kawaida, kwa hiyo inaniumiza masikio. Tafadhali uzime redio yako haraka haraka, halafu ndipo tuongee moja kwa moja. Kwa hiyo kama una swali kuhusu kisukari, kama una swali kuhusu magonjwa ya pressure, ama na magonjwa ya moyo, ama na magonjwa ya misuli, ama matatizo ya sickle cell, unaweza kupiga simu kwenye namba niliyokutajia hapa ambayo ni 0756 52 12 64. Hiyo ni namba iko hewani saa hii moja kwa moja. Kwa hiyo kumbuka kufanya hivyo nilivyokushauri na kuelekeza ili tuweze kuongea pamoja. Karibu kwa huyu hapa. Halo. Karibu sana. Tunaongea na Steve, unatokea wapi?
1: Kigondo hapa.
0: Karibu sana, una swali gani?
1: Nimekuwa na mama fulani hivi ana maumivu, inamsumbua sana.
0: Huyo akifika wa Beroya kesi yake itakuwa imetatuliwa, imeisha kabisa.
1: Basi sawa, usiwe na kutaka siku mwema.
0: Asante, asubuhi njema, Mungu akujalie neema ndugu yangu. Haya. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Naongea na Kisogoro bana.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Mimi nahitaji nikuone kwenye saa 2 na kukuta ofisini.
0: Nitakuwa ofisini hapa Kasuru mjini kwa leo.
2: Niko Kigoma mjini.
0: Kigoma mjini si nitakuwepo ofisini, watakuwepo wafanyakazi. Mimi nitakuwa Kasuru mjini.
2: Mimi nahitaji nikuone ana kwa ana wewe mwenyewe.
0: Kiswali changu ni kigumu wapi? Kiswali changu ni kigumu wapi? Mimi naondoka saa hii hapa naenda Kasuru. Eh. Hey. Halo.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naongea na John kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Mimi na matatizo ya tumbo, sijui kama nitafanyaje.
0: Hiyo ukifika wa Beroya Clinic tatizo lako litatatuliwa ndani ya dakika 45 mpaka masaa mawili utakuwa mzima.
3: Na kuhusu maelezo ufike ofisini.
0: Yaani unaweza ukaja hapa station, nimesema ukifika station kuna hiyo unavuka tu hicho kibarabara, kama unaenda Katubuka mkono wa kushoto utaona kibao kinachokuonyesha mahali wa Beroya tulipo, utafika hapo, huduma utapata asubuhi hii bila shida. Madaktari walioko hapo ni watu walio qualify, ni watu waliofanya kazi zaidi ya miaka 10 kwenye ofisi zetu, kwa hiyo wana uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo usio na wasiwasi kabisa kwamba sipati huduma. Wengi wanaopata huduma pale wanazidi kufurahia sasa.
3: Asante, mbarikiwe kabisa.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Halo.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Juma Chobariko kutoka kijiji cha Rungumisha, kata ya Rungumisha, wilaya ya Kasuru.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, kuna swali gani?
3: Swali langu ni hili.
0: Eh.
3: Hivi hapo huwa mna vipimo vya moyo?
0: Mzee, vipo vya kutosha, vizuri sana tena vya kisasa.
3: Aha.
0: Eh.
3: Sawa. Na leo unasema huko wilaya Kasuru?
0: Niko Kasuru hapa, ndio nitakuepo kuanzia asubuhi hii, niko hapo hapo.
3: Aha, mpaka jioni utakuwa pale? Ama utaondoka hapo?
0: Nitaondoka mzee, nitakaa hapo siku nzima kweli. Mimi ninaenda kwa masaa, ninaangalia watu walioko hapo. Ninawahudumia, wakiisha niendelee kukaa hapo kufanya nini? Naenda kufanya kazi mahali pengine. Na watu wengi sana wanahitaji huduma ndugu yangu.
3: Sawa.
0: Asante. Hello. Salama kabisa, tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Tunaongea na Msimba Hamimu kutoka Kagongo, Kigoma.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya, kuna swali gani?
4: Swali langu ni kutoka na mtoto wa jicho.
0: Mtoto wa jicho anaweza katibika kwa 100% bila shida yoyote.
4: Kiasi ni ngapi?
0: Inaweza kugharimu shilingi 30,000-50,000 inafuatana na ukubwa wa tatizo. Ukifika wa Beroya ndipo tutajua kwamba tatizo lako litatibiwa kwa shilingi ngapi. Kuna watu wanatibika mpaka na 200,000. Kwa hiyo inafuatana na ukubwa wa tatizo. Yaani ukisema mtoto wa jicho, rafiki yangu, tuna grade. Sasa wewe ni grade gani ulionayo? Hiyo ndio inayotusaidia sana sisi kukutibu. Kwa hiyo kama unataka kupona na uko serious, njoo ofisini. Halo?
3: Halo.
0: Eh, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Niambie na jioni mtoka Kigoma, ni kwa ulizi.
0: Zima radio yako, zima radio yako tafadhali ndugu yangu. Si nimesema jamani, mwe mnazima radio mnapoona ninapokea simu zenu.
3: Wala simanje.
0: Eh.
3: Kipimo ni shilingi ngapi blood samani?
0: Inafuatana na unataka kupima nini. Kuna wale wanaotaka kupima kwa 10,000, kuna wale wanaotaka kupima kwa 20,000. Inafuatana unataka kupima kitu gani. Ukifika ofisini utapata maelekezo zaidi.
3: Haya, asante.
0: Haya. Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha sana kwamba kama unahitaji kufikia ofisini kwetu kwa wakazi wa kanda ya Kasuru, nitakuwa hapo kuanzia saa 2 kamili kuwahudumia wakazi wa kanda ya Kasuru. Tutakuwa na semina ya kama muda saa 1, maelekezo kadha wa kadha na mazungumzo kadha wa kadha. Unaweza kufika pale tukaanza mazungumzo pamoja na wewe. Namba zetu za simu za pale Kasuru ni 0743 5891 70. Tuko maeneo gani? Tuko eneo la Nyasha. Nyasha ni ukifika shule ya msingi Nyasha, iko mkono wa kushoto. Ukiendelea mbele unapoanza mteremko ile, kama unaelekea Kigoma unateremka, kama unaenda Kigoma mkono wa kulia kuna msikiti, mbele kidogo tu hapo mkono wa kushoto kuna bustani ya miti, mtu amepanda pale miti na mwagilia kila siku. Hapo utaona bango letu linalokuonyesha mshale mahali tulipo. Kwa hiyo shuka mpaka uone nyumba ambayo imebandikwa makaratasi yaliyoandikwa Waberoya Clinic. Ukifika hapo utapata huduma zetu asubuhi hii bila shida yoyote. Kwa wale wanaotamani kuonana na mimi, watu wa kanda ya Kasuru, leo unaweza tukaonana bila shida, tukaongea hapo bila tatizo. Aya, twende kwa huyu mwenye

0: 0756 52 12 64. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Kwa changamoto yoyote ya kiafya na kusibu, unaweza kutupigia 0756 52 12 64. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. Lakini kwa kazi wa kanda ya Kigoma, nimekuambia namba zetu ni 0618 0618 292 044. Aya, huyo hapa liko hewani. Alo, tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Naongea na Felicia na Wendy kutoka Bugabe.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
1: Swali langu nilikuwa nauliza kwamba
0: Kipimo
1: ngapi vya kuanzia, kuna pima pressure, pima madonda ya tumbo pamoja na kisukari.
0: Ukihitaji kupima vidonda vya tumbo ni shilingi 10,000 tu. Mwili mzima. Baadhi, lakini ukitaka kupima sasa ma pressure hayo, moyo, nini, ndio inaenda 20,000. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jue Afya Yako, unaweza kutembelea Waberoya Clinic kwa maswali kadha wa kadha. Unaweza kufika hapo kupata tiba kamili itakayokusaidia kuweza kuimarisha afya yako. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi? Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
2: Babangu anaumwa kisukari.
0: Mlete tu ofisini kwetu hapo, hiyo kesi yake inaweza kutatuliwa vizuri sana. Sio, nimezungumzia kisukari namna ambavyo kinaweza kikaisha kabisa na akabaki huru, hana shida ya kisukari tena. Inawezekana, ili mradi tu akubali kufuata masharti na maelekezo na namna ya kuishi. Unajua, unakuta kwamba mtu anakuambia natamani kupona kisukari lakini yuko anapenda wali. Anatamani kupona kisukari huko anapenda ugali. Anapetamani kupona kisukari huko anapenda ndizi na mandazi na mikate. Utaponaje? Ni vigumu. Lazima kubali kubadilisha namna ya kula kwa 100%. Ukisha kubali tu kubadilisha, kesi yako ya kisukari itageuka kwa historia. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo?
3: Naam, daktari.
0: Zima redio yako. Zima redio yako tafadhali. Hebu ongeza sauti yako.
3: Unaongea na Anodi.
0: Kutokea wapi?
3: Niko Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani Anodi?
3: Mimi ni mtu wa Arusha.
0: Sawa.
3: Mama yangu yuko Arusha, anaumwa miguu.
0: Sawa.
3: Dada yangu ana kisukari.
0: Sawa.
3: Wote hao kama wanahitaji vipimo, itakuwaje?
0: Unaweza ukawasafirisha kuwaleta Tabora au wakaenda hospitali ya Seriani pale Arusha wakapima, wakawa na information kamili za kitabibu, wakaziskani kwa njia ya WhatsApp, zikanifikia hapa, nikakuandikia dozi ukapeleka, watapona kwa 100%.
3: Asante.
0: Ili mradi tu wafuate mashauri na maelekezo nitakayowapatia. Asante sana.
3: Nakushukuru.
0: Haya, ndugu yangu. Msikizaji, hata kama una ndugu yako yuko mbali na unajua anaumwa na unatamani apone, kule kule kuna hospitali mbalimbali za serikali zina vipimo ambavyo ni clear, ni vizuri. Sema tu gharama ya vipimo hivyo, unaweza kukuta kwamba vipimo vinavyoweza kupima mwili mzima kinaweza kukugharimu 100,500, kinaweza kukugharimu 300,000, kinaweza kukugharimu 200,000. Lakini pesa ni kitu gani kama unazo kwenye afya ya mwili wako? Maana uwezi kujidalalia kama unaweza kujenga nyumba ya milioni 20-30 ukaimaliza peke yako. Kwa nini kwenye afya yako unataka kujidalalia? Yaani unataka hiyo nyumba nani akae sasa? Na wewe ugonjwa unakutesa. Halafu unataka ugonjwa utibiwe kwa shilingi 20,000-10,000. Kweli inawezekana? Kwa jaribu kuwa na idea ya kufikiria kwamba maendeleo unayofanya. Unajua, unafika mahali unakuta mtu anakuambia kwamba bwana, natamani kupona lakini watoto wangu wanarudi shuleni. Sasa wewe unajali watoto wako warudi shuleni, halafu wewe afya yako ni mgogoro. Sasa ukifa, nani atakayejali hao watoto tena? Kwa hiyo injini ambayo ni wewe, jijali kwanza, tengeneza afya yako, ndipo uwe na nguvu ya kutafuta pesa za ada za kurudisha watoto shuleni. Hiyo inakuwa ni nzuri zaidi. Lakini injini ikifa, rafiki yangu, hiyo roli utaitupa tu mtaroni, haina kazi. Ambayo ni mwili wako. Mwili wako huu ambayo ni injini, inapaswa ujali sana, urekebishe kwa ustadi, tumia gharama. Kama tunatumia gharama ya kwenda kuoa, unaenda unalipa milioni 3 kwenye mahali tu. Kwa nini afya yako utaki kuigaramia? Na mbona unajua watu wananipigia simu sana, tabibu, mimi nina bima. Sisi watu wa tiba za asili kwa 100%,

0: tujaruhusiwa bado na serikali kutumia bima. Kwa ukitaka bima, wewe nenda kwenye hospitali zetu za kanda, hospitali za kata, hospitali za mkoa, hospitali za wilaya, huko ndiko bima zinakoruhusiwa kutumika. Siku zitakaporuhusiwa hata kwenye hizi tiba zetu za asili, utakuja nayo tutakwambia. Kwa hiyo usiulize maswali hayo ya kusema mimi nina bima, ninataka kuja hapo, hiyo bima nipeleka kwenye dawa za kizungu. Hiyo inawezekana. Tena vizuri sana. Lakini endelea kunitafuta kwa namba 0756 52 12 64 0756 52 12 64. Kwa kanda ya Kasuru nimekuambia namba yetu ni 0743 0743 58 91 70. Hiyo ndio namba yetu ya Kasuru. Na namna ya kufika pale ofisini kwetu nimekuambia, kama unatokea mjini ukichukua bodaboda ni karibu 1500 mpaka ofisini kwetu. Ni shilingi 1500 kutoka hapo katikati ya mjini au kutokea stendi. Mwambie tu bodaboda nipeleke Nyasha. Ukifika Nyasha shule ya msingi, muendelee kusonga mbele kidogo kama mnaelekea Kigoma. Mkishuka kwa mteremko kidogo mkono wa kulia mtaona msikiti, mbele kidogo tu na utaona kabustani kamiti hapo inaonyesha mtu anamwagilia mwagilia hapo, utawakuta hapo watu. Alafu hapo ukiangalia vizuri utaona bango kwenye barabara hiyo hiyo inakwambia shuka kushoto kwako, njoo moja kwa moja utafika mpaka ofisini kwetu wa Beroya Clinic. Hapo ndipo utakuta huduma zetu zinapoendelea kila siku kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa tuko kazini. Kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa tunakuwa kazini. Kasoro Jumamosi tu huwa tunapumzika. Hatufanyi kazi kabisa siku ya Jumamosi. Kwa siku hizo ukija utakuta uwanja umefungwa, milango yote imefungwa, hakuna huduma. Lakini siku zingine zote tuko kazini kama kawaida. Lakini kwa Kigoma, kama unakuja ofisini kwetu Kigoma, tuko maeneo ya stesheni. Stesheni ya treni. Ukifika eneo la stesheni ya treni, una cross na hiyo barabara kama unaelekea kulia kwako. Ukiwa kama unaiangalia stesheni kulia kwako, kuna barabara. Fuata hiyo barabara ya kulia kwako ambayo ni ya kuja hapa kama unakuja maeneo ya posta. Na ukishavuka hicho kidaraja tu mbele kidogo utaona dampo kushoto kwako la taka za watu wa manispaa wanatupa tupa hapo, ambazo zinakusanywa kwenye mapipa fulani hapo. Ukifika kwenye dampo hilo, ingia kushoto kwako kwenye barabara ya kavumbi hiyo, mbele pale ukinyanyua macho utaona mabango yetu yanayoonyesha Waberoya Clinic mahali tulipo. Na namba za simu za namna ya kutupata hapa Kigoma mjini ni 0618. Yani kama umechelewa kuandika ile ya Kasuru, unaweza kaandika hii harafu ukapiga kwenye hii namba kwamba naomba mnipe namba za Kasuru, nataka kufika ofisi za Kasuru. Ni 0618 292 044 0618 292 044. Hizo ndio namba za upande wa Kasuru. Magonjwa ya kisukari yanatibika. Magonjwa ya moyo yanatibika. Magonjwa haya tunaposema yanatibika, wale waliotembelea kwenye ofisi zetu wanajua. Maana kama si Bwana, nani anaweza akazungumza? Mungu amekuwa pamoja na sisi kwa njia ya mimea na ametusaidia sana, na nimekuwa nikielezea mimea mbalimbali namna unavyoweza kujitibu. Na kwa namna hiyo nimekueleza matunda ya huu mti unaoitwa mti wa mpera, majani ya mpera, namna inavyoweza kutibu kisukari. Halafu nimekuambia habari za ule mti ambao unaitwa mjafari, namna unavyoweza kutibu kisukari. Lakini pia nikakueleza na mti wa mzambarau, namna unavyoweza kutibu kisukari. Majani ya mzambarau ni tiba nzuri sana ya kisukari na inasaidia sana. Kwa hiyo ukichukua hata majani yake hadi ukiyatwanga, ukachanganya na majani ya mpera, halafu kayatwanga pamoja, halafu ukatengeneza ukachanganya na maji kidogo, halafu ukachuja ile maji, ukao unakunywa kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, ukafuatisha namna ya kula niliyokuelekeza, ambayo badala ya kula ugali wa dona na sembe, kula ugali wa mtama mwekundu kabisa. Angalau kama unapenda sana ugali. Japokuwa mimi nimekuambia kwamba ugali sio chakula kizuri wakati wa sukari, ni vizuri sana ukubali kubadilisha namna ya kula kabisa kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia. Inaweza kukusaidia na ikakubadilishia mfumo wako wa sukari, ikapona kwa kasi isiyo kwa ya kawaida. Hebu turudi kwa huyu hapa naye tupigie simu. Halo.
1: Eh, habari ya Saidi wangu?
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Saidi Mlisho kutoka Kigoma hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani Saidi?
1: Mimi nauliza hivi, bwana nakuwa sijisikii kushiriki tendo la ndoa.
0: Hiyo kesi ukifika Wabero itatatuliwa vizuri sana. Tuna virutubisho vizuri sana pale vinavyoweza kukufanya uanze kujisikia.
1: Swali lingine, inawezekana labda nikishiriki tendo la ndoa inalala kwa sababu.
0: Rafiki yangu, nimekuambia njoo ofisini. Sina muda wa kufafanua mambo ya ndoa kwenye simu.
1: Haya.
0: Asante sana. Kwa hiyo ukija ofisini kesi yako itatatuliwa. Asante sana. Haya. Namba yetu ya simu ni 0756 52 12 64. 0756 52 12 64. Lakini zaidi ya hayo, nikwambie tu msikilizaji wangu kwamba Wabeloya Clinic, Mungu ametujalia neema ya kuwa na mimea mbalimbali na changamoto mbalimbali zinatatuliwa na watu wanazidi kumtukuza Mungu. Usikose, tembelea ofisini kwetu kama unaweza kufika. Lakini kama una ndugu yako anaumwa, yuko nyumbani ama yuko kijijini kwenu, njoo umchukulie baadhi ya virutubisho vyetu umtumie. Usipende kumtumia mtu zawadi akiwa mzima. Mtumie, wengine unakuta kwamba mtu akifa ndio anapeleka zawadi kubwa. Ndio anabeba anaenda anasema jamani, mimi nitasafirisha na maiti hii naipeleka kijijini. Nitafanya nini? Kwa nini usingemhudumia mtu akiwa mzima, ungemuokoa? Kubali kuokoa kwanza kuliko kuangamiza, ndugu yangu. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Ni Silvano Sindika Bukuba.
0: Una swali gani babangu?
2: Kijiji cha nani hii yaya ya Buhigwe.
0: Una swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya yako?
2: Baba yangu, mimi najikojolea na miaka najikojolea hukio.
0: Uje unatatizo. Mzee, ni hilo ni tatizo la tezi dume. Tezi dume inasababisha usiwe hata na hiyo, inasababisha hata nguvu za kiume usiwe nazo kwa sababu ni ugonjwa wa si unisikilize sasa, nisikilize mzee wangu. Nisikilize sasa. Sawa?
2: Ninakujua mdogo mdogo.
0: Nisikilize sasa. Njoo wa Beroya utapona. Tiba hiyo ni ugonjwa unaitwa prostate hypertrophy. Benigni prostate hypertrophy. Huo ndio ugonjwa wako. Huo ugonjwa unatibika na kirutubisho kinachoitwa omega 5. Omega namba 5 inatibu kwa 100%. Unapona kabisa kabisa bila shida. Kwa hiyo
2: kama nitapona nina miaka.
0: Mzee, kwani wewe unataka kufa?
2: Sitaki kufa, nataka kupona.
0: Si nakwambia uje ofisini kwangu.
2: Kigoma.
0: Nakojua
2: mahata nituwa mkani sana, nituwa watu
0: Kiswali changu ni kigumu wapi mzee? Mzee wangu, nimekuambia uje ofisini. Ukifika ofisini kesi yako itatatuliwa. Wacha kukosa imani. Njoo utapata afya njema na hali yako itakuwa imara kabisa. Msikizaji, kipindi chetu akina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Na kabla sijafunga kipindi chetu, naomba tuombe kwa wale ambao wana changamoto mbalimbali. Kama una tatizo la kichwa, kama una tatizo la miguu, kama una tatizo, maombi pia ni dawa ya ajabu. Ndio maana tunaanza na wimbo tabibu mkuu huyu Yesu mwenye huruma. Yani nikwambie hivi, kama una spiriti mbaya mbaya, mapepo yanakusumbua, na ukaanza kuomba na kuimba nyimbo za sifa nyumbani mwako kila wakati, na hakuna jina duniani hapa ambalo jina hilo ukilitaja lina uwezo wa kuondoa mapepo, liwe nabii Isaya au nabii Yeremia au nabii Musa ama nabii Ibrahimu, lakini ukitaja jina la Yesu, ni jina lenye mamlaka lililo na nguvu na uwezo wa kupambana na changamoto yoyote, ili mradi tu ukakubali ya kwamba ninamhitaji huyo Yesu aniondolee. Na ndio maana nitakuja kukuambia hapa kwamba hata unapokutana na changamoto, kwa mfano umelala usingizi ukakuta umepata mangamungamu na ndoto za ajabu ajabu, ita jina la Yesu. Ndilo jina pekee linaloweza kusababishia ukarara usingizi wenye amani, na hilo jina ukiliita kwenye ugonjwa wowote unapona kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Tuombe. Baba mbinguni, maana tumekubali kuzungumza na wewe na kuzungumza katika kipindi hiki cha Ijua Afya Yako, na yeyote aliyekata shauri kuamua kusikiliza kipindi hiki na sasa ameweka mkono mahali panapomsumbua, mponye kwa jina la Yesu. Amina.

0: Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 asubuhi Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, idadi ya waliofariki kutokana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepindukia 100 kufikia sasa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano ya amani na Iran yanaweza kufikiwa ikiwa Teheran itakubali kuachana kabisa na juhudi zote za kutengeneza silaha za nyuklia, huku ikisitisha mpango wake wa kuishambulia Iran leo Jumanne.
1: Marekani imekuwa na historia ya kutumia vikwazo vya biashara kuhakikisha kwamba mfumo wote wa biashara uje kwa sura ya dola yake, yani sarafu ya dola, lakini pia kuna bima ya kimataifa, lakini kuna benki za Marekani.
0: Mamlaka ya kudhibiti nishati na mafuta nchini Kenya imetangaza kushuka kwa bei ya mafuta, huku mgomo wa magari ya uchukuzi nchini humo ukitarajia kuingia siku ya pili leo.
2: Mgomo bado inaendelea. Ndisi tulikuwa tumewapatia ile tunaona inaweza kukuja kusaidia ndio biashara zetu ziendelee, lakini wakasema their hands are equal tight.
0: Nam Jumanne leo msikilizaji, Mei 19 mwaka 2026. Kwanza mwenzangu Karo Robi huyu hapa anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu.
3: Asante Skola. Shirika la Afya Duniani WHO limesema jinsi linavyozidi kuchunguza mlipuko mpya wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndivyo linavyogundua ni kwa kiasi gani ugonjwa huo ulivyosambaa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa watu waliofariki dunia kutokana na mlipuko wa virusi vya Ebola mashariki mwa nchi hiyo imepindukia 118, na visa vya maambukizi sasa vinaripotiwa katika maeneo mengi, lakini imeongeza kuwa timu za wataalamu ziko katika maeneo hayo kwa ajili ya ufuatiliaji na wanaoshukiwa kuambukizwa virusi hivyo na kuutaka umma kutotaharuki. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ameahirisha mipango ya kuishambulia Iran iliyokuwa imepangwa kufanyika leo Jumanne baada ya viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kumuomba asiishambulie Iran kwa sasa. Esther Lwambano na taarifa zaidi.
4: Rais Trump amesema viongozi hao wa nchi za Ghuba wamesisitiza kuwa mazungumzo yatasababisha kufikiwa kwa makubaliano yatakayokubalika na pande zote. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Marekani amesema amewataka makamanda wake wa kijeshi kuwa tayari kuwashambulia vikali Iran wakati wowote iwapo makubaliano hayatafikiwa. Rais Trump amesisitiza kuwa makubaliano ya amani na Iran huenda yakafikiwa iwapo tu nchi hiyo itakubali kuachana na mipango yote ya kutengeneza silaha za kinyuklia. Kufikia sasa Iran imekataa mapendekezo ya Marekani licha ya vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa Marekani.
3: Mgomo wa matatu nchini Kenya unatarajiwa kuendelea leo Jumanne kwa siku ya pili baada ya mazungumzo kati ya serikali na vyama vyenye magari kushindwa kuafikiana. Wenye matatu wamepuzilia mbali pendekezo la serikali la kupunguza bei ya mafuta ya dizeli kwa shilingi 10. Mahakama moja nchini Marekani imetoa ushindi kwa kampuni ya OpenAI na mkurugenzi mtendaji wake Sam Altman kwa kutupilia mbali madai ya Elon Musk kwamba kampuni hiyo iliacha misingi yake ya kukuza akili mnemba kwa faida ya ubinadamu. Wakili wa bwana Altman amesema nia ya Musk ilikuwa ni kumwandama kibiashara mteja wake.
5: Uamuzi wa jopo la kisheria la kusikiliza kesi unathibitisha kwamba kesi hii ilikuwa ni jaribio la kinafiki la kumhujumu mpinzani na kushinda historia ndefu ya ubashiri mbaya sana kuhusu kile ambacho OpenAI imekuwa na itakuwa.
3: Na rais wa Urusi Vladimir Putin leo anatarajiwa kuanza ziara nchini China siku chache tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kufanya ziara Beijing. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunakutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali nchini Kenya, Most FM na Mwenedu FM, Uganda Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Radio Lira, DRC Lizardor Radio na Radio Muungano kule Beni, chini Tanzania Radio 1 kule Dar es Salaam, Radio Free Africa Mwanza, CGFM Tabora na Radio Kwizera Ngara. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, lakini pia na YouTube ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na karibu. Rais wa Marekani Donald Trump anasema ameahirisha shambulio alilopanga dhidi ya Iran siku ya Jumanne baada ya Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kumuomba asitishe kwa muda, lakini amewaagiza wakuu wa jeshi lake kuwa tayari kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran wakati wowote ikiwa makubaliano hayatapatikana. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
5: Katika chapisho la mtandao wa kijamii, Bwana Trump amesema viongozi hao wa Kiarabu walisisitiza kuwa mazungumzo yataleta makubaliano yanayokubalika, lakini amesema amewaambia wakuu wake wa kijeshi kuwa tayari kuishambulia Iran kikamilifu. Bwana Trump ameahidi mara kwa mara hatua za kijeshi dhidi ya Iran bila kufafanua kuhusu tishio hilo. Rais Trump amesema makubaliano ya amani na Iran yanaweza kufikiwa iwapo Tehran itakubali kuacha majaribio yote ya kutengeneza silaha za nyuklia. Kauli hiyo imekuja saa chache baada ya rais kusema kuwa ameahirisha kuanzishwa tena kwa mapigano baada ya viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kumtaka asitishe hatua hiyo. Bwana Trump amesisitiza makubaliano yangeweza kufikiwa ingawa majuma kadhaa ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanaonekana kuwa na maendeleo finyu. Bwana Trump amesema Marekani bado ipo tayari kuishambulia Iran, kitisho ambacho amekuwa akitoa mara kadhaa tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi uliopita. Vita vyake dhidi ya Iran vinazidi kutopendwa ndani ya Marekani na athari zake hasi kiuchumi zinaonekana bayana kote duniani. Hakuna shambulio kama hilo lililowahi kutangazwa awali, na shirika la habari la Uingereza Reuters halikuweza kubainisha ikiwa maandalizi yalikuwa yamefanywa kuhusu shambulio ambalo lingeashiria mwanzo mpya wa vita vilivyoanzishwa na Trump mwishoni mwa Februari. Chapisho la Trump lilikuja baada ya msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Iran, Ismail Baghaei, kuthibitisha kwamba maoni ya Tehran yaliwasilishwa kwa upande wa Marekani kupitia Pakistan, lakini hakutoa maelezo yoyote. Chanzo cha habari cha Pakistan kilithibitisha kuwa Islamabad, ambayo imewasilisha ujumbe kati ya pande zote katika vita vya Mashariki ya Kati tangu kuandaa duru pekee ya mazungumzo ya amani mwezi uliopita, ilishiriki pendekezo la hivi karibuni na Washington, lakini chanzo kilidokeza kuwa maendeleo yalikuwa magumu. Iran ilieleza msimamo wake kupitia taarifa za vyombo vya habari vya serikali baada ya tangazo la Trump, na kuionya Marekani na washirika wake dhidi ya kufanya makosa ya kimkakati au hesabu zisizofaa katika kuishambulia Iran, huku ikieleza kuwa vikosi vya jeshi la Iran vimejitayarisha kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali. Kamanda mkuu wa pamoja wa kijeshi wa Iran, Hatan Al-Anbiya, alisema vikosi vya jeshi vya Iran viko tayari kufyatua risasi iwapo kutatokea shambulio lolote jipya la Marekani, kulingana na shirika la habari la Irani la Tasnim.
0: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo imetangaza kwamba watu waliofariki dunia kutokana na mlipuko wa virusi vya Ebola mashariki mwa taifa hilo imepindukia 100, na watu walioambukiza kwa sasa wanaripotiwa katika maeneo mengi. Karorobi na taarifa zaidi.
6: Msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa idadi ya waliofariki dunia imeongezeka hadi 118 kutoka watu 80 walioripotiwa kufariki dunia mwishoni mwa juma lililopita. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Bwana Muyaya amesema vifo hivyo bado vinafanywa uchunguzi kubaini kama vyote vinahusishwa moja kwa moja na virusi vya Ebola, na kuongeza kuwa timu za wataalamu ziko katika maeneo hayo kwa ajili ya ufuatiliaji wa wanaoshukiwa kuambukizwa virusi hivyo na kutaka umma kutotaharuki. DRC imethibitisha kuwa virusi hivyo sasa vimesambaa kutoka Bunia, Mongwalo na Rampa, na sasa visa vipya vimeanza kuripotiwa katika mji wa Nyankunde jimboni Ituri, Butembo jimboni Kivu Kaskazini ambako visa viwili vimeripotiwa, na kisa kimoja kimeripotiwa mjini Goma. Serikali imeahidi itatoa taarifa za mara kwa mara na kuhakikishia raia kuwa kutokana na majanga ya kiafya yaliyopita ina uzoefu wa kudhibiti hali. Haya yanakuja huku raia mmoja wa Marekani akiripotiwa kuambukizwa Ebola mjini Bunia ambako alikuwa anahudumu kama daktari wa shirika moja la kimishonari la kutoa misaada ya kitabibu. Shirika la Sanji limethibitisha kuwa daktari Peter Stafford amegundulika kuwa na Ebola baada ya kuhudumia wagonjwa katika hospitali ya Nyankunde ambako amekuwa akifanya kazi tangu mwaka 2023. Ni miongoni mwa madaktari watatu wa shirika hilo la Sanji ambao wamekuwa wakiwatibu wagonjwa tangu kuzuka upya kwa Ebola mashariki mwa Kongo. Mkewe Dr. Rebecca Stafford ni miongoni mwao. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema milipuko ya virusi vya Ebola na Hanta ni miongoni mwa migogoro ya kiafya ya hivi karibuni katika kile alichokiita nyakati za hatari na zenye kuleta migawanyiko.
0: Na mnikaro Robi, na bado tunasalia hadi DRC ambapo wakazi mashariki mwa taifa hilo wanaishi kwa hofu kufuatia kuzuka upya kwa virusi hivyo vya Ebola. Mwandishi wa BBC Agnes Penda anaangazia wasiwasi uliokumba wakazi wa miji ya Rwampara pamoja na Bunia.
7: Wakazi wa Bunia wako katika maombolezi. ugonjwa wa Ebola umeua watu 80 miongoni mwao. Tahadhari ikionekana kila mahali katika hospitali ya Bunia. Ni eneo hili ambalo likumbwa na mlipuko mkubwa wa Ebola kati ya mwaka 2018 na mwaka 2020 uliowaua takriban watu 2500. Ugonjwa huu unasemekana kusambaa kwa kasi. Wahudumu wa afya wanafanya kila wawezalo kudhibiti hali, ila hii si Ebola ya kawaida. Aina hii ya virusi haina chanjo wala tiba inayojulikana. Waziri wa afya nchini DRC Samuel Roger Kamba amesema serikali imeanza kuweka vituo vya matibabu ili kupambana na idadi ya watu wanaoambukizwa.
8: Rwamparwa, Mongwalu na hapa Bunia, maeneo yameshachaguliwa. Leo asubuhi tumeleta mahema ili kuanza vituo vya matibabu. Tunajua tayari kwamba hospitali zimelemewa kwa sababu ya wagonjwa. Kufikia sasa tuko na wagonjwa 59 ambao wanatibiwa.
9: Vifaa hivi bila shaka havitoshi. Tulichokifanya mwanzo ni huduma ya kwanza. Tulichukua kila kitu kutoka Kinshasa. Tuko katika harakati za kutayarisha ndege ya mizigo ambayo tayari iko Nairobi na italeta vifaa zaidi.
7: Hatua hizi zinafuatia hatua ya shirika la afya duniani kutangaza mlipuko wa Ebola uliosababishwa na virusi tofauti nchini DRC na katika nchi jirani Uganda, huku watu 300 wakishukiwa kuambukizwa na 88 kufariki kufikia sasa. Dalili za kwanza ni pamoja na maumivu ya misuli, kuumwa na kichwa na koo, ikifuatiwa na kutapika, kuendesha, harara mwilini na kuvuja damu. Shirika la afya duniani WHO linasema mlipuko huo hauwezi kutajwa kama janga na kutoa tahadhari dhidi ya kufungwa kwa mipaka ya kimataifa. Kisa cha kwanza kilimhusisha mwanamume wa umri wa miaka 59 aliyepata dalili tarehe 24 Aprili na kufariki hospitalini huko Ituri. Wahudumu wanne wa afya waliokuwa na dalili za Ebola pia wamefariki, huku hofu ikitanda.
10: Mimi asubuhi nilikuwa nalamkia ku Grand Barrier huko makolini pasha na kamata Gisenyi. Nimefika ku frontiere, mimi nakutana frontiere na funga. Alors je me suis posé ma question, mimi nasema ni juu ya nini? Bon, contexte tuko naishi kwanza nikaogopa. Mais en fait de compte nikapata mtu mmoja pale akakia niexpliquer kama ni problème ya kuko makuku chakwa deja mgoma ka suspect ya Ebola. Njoo yenyewe ilituma banafunga frontiere basi. Tellement que balikuwa strict nikakuwa obligé nikarudi.
0: Hivyo ndivyo navyomalizika taarifa ya Agnes Penda, na sasa tunakwenda viwanjani moja kwa moja na Florian na Kaijage.
11: Asante sana Skola, ligi kuu ya England. Asante sana. Arsenal ni kama sasa imebakiza mkia baada ya kumla ng'ombe mzima.
0: Arsenal ni Man City Jumapili mtoto hatumdukani.
11: Ya ushindi muhimu goli moja kwa sifuri dhidi ya Burnley. Hivyo kukaribia ubingwa wao wa kwanza wa EPL tangu mwaka 2004. Goli la Kai Havertz raia wa Ujerumani mwishoni mwa kipindi cha kwanza lilitosha kuwapa Gunners alama tatu. Sasa wanahitaji kushinda mchezo wao wa mwisho dhidi ya Bournemouth Jumapili hii ili kusherehekea taji kubwa. Washindani wa karibu Arsenal Manchester City wana shuka dimbani usiku wa leo kuwakabili Bournemouth ugenini, na matokeo yote tofauti na ushindi yanaweza kuwapa Arsenal ubingwa. Bila kuwepo dimbani unaweza ukasema mithili kama wanaangalia runinga huku akila mahindi yapendwa na watoto. Popcorn.
0: Popcorn, yes. Unataka kunipa utabiri, mimi niangalie mke wangu sababu mimi top 2 yangu nimeshampa Arsenal na Man City.
11: Paachana na mambo ya soka utalia bure. Na Man City wakishinda basi ubingwa utaamuliwa siku ya mwisho wa ligi. Mchezo wa mwingine hii leo ni Chelsea yenye kocha ambaye hajaanza kazi Xabi Alonso dhidi ya Tottenham Hotspur iliyo hatarini kushuka daraja. Wakati huo huo imetangazwa usiku wa kuamkia hii leo kwa kocha wa Manchester City Pep Guardiola ataondoka klabuni hapo baada ya msimu kukamilika. Guardiola raia wa Hispania amedumu City kwa miaka 10 na kutoa mataji makubwa 17.
0: Kamwa mwenyewe ama?
11: Naam, umekubaliana.
0: Nitakwambia kuna taji huenda
11: unaondoka ukiwa unahitajika na mataji mawili FA na Carabao msimu huu.
0: Yanatosha bwana.
11: Katika tenisi raia wa Uingereza alipambana vilivyo na kumshinda Yuan raia wa China katika raundi ya kwanza ya mashindano ya French Open, lakini Dan Evans hakufuru kuta kichapo na kijana mwenye umri wa miaka 17 tu wakati yeye ni miaka 35. Huyo kijana ni raia wa Ufaransa. Finali za Afrika kwa vijana wa umri wa chini miaka 17 zinaendelea tena leo huko Morocco. Cameroon inacheza na DRC, Ivory Coast na Uganda, Morocco na Misri na Tunisia inaikabili Ethiopia. Tayari Tanzania na Ivory Coast zimefuzu kwa finali za dunia za umri huo zitakazopigwa Qatar baadaye mwaka huu. Afrika itawakilishwa na timu 10 ambapo timu 8 zinazofuzu robo finali zinapata tikiti ya moja kwa moja, huku nafasi nyingine mbili zikishindaniwa na timu 4 zitakazoshika nafasi za 3 katika hatua ya makundi. huko Brazil. Bwana kwa ufupi, Neymar mwenye miaka 34 amejumuishwa katika kikosi cha wachezaji 26 cha kocha mkuu raia wa Italia Carlo Ancelotti kushiriki finali za kombe la dunia baadaye mwaka huu. Huyu ndio mchezaji ana miaka 34 amefunga magoli, ndo anaongoza kwa kufunga magoli mengi katika historia ya timu ya taifa, magoli 79 katika michezo 128. Yaani
12: wakishapiga hela huko wakizeka wanarudishwa kwenye timu za taifa. Asante Florian. Habari kwa asubuhi hii ya leo, idadi waliofariki kutokana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapindukia 100. Rais wa Marekani Donald Trump asema makubaliano ya amani na Iran yanaweza kufikiwa ikiwa Tehran itakubali kuachana na juhudi za kutengeneza silaha za nyuklia. Na mamlaka ya kudhibiti nishati na mafuta nchini Kenya imetangaza kushuka kwa bei za mafuta huku mgomo ukitarajiwa hii leo tena. Hii ni BBC. Ni tayari saa 12 na dakika 16 kote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Skola Kisanga. Na kama tulivyokujuza ni kwamba mamlaka kudhibiti nishati na mafuta nchini Kenya A-Prime imetangaza kushusha bei ya mafuta ya dizeli kwa shilingi 10, mgomo wa magari ya uchukuzi nchini humo ukitarajiwa tena kuingia siku ya pili hii leo baada ya serikali, wawakilishi wa vyama vya wamiliki wa magari kushindwa kufikiana hapo jana Jumatatu. Shughuli za usafiri zilikwama siku ya Jumatatu karibu kote nchini humo, huku wenye matatu wakiegesha magari yao kupinga hatua ya serikali kupandisha bei ya mafuta. Waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen alithibitisha kuwa watu 4 waliuawa na wengine 30 walijeruhiwa na zaidi ya 300 kukamatwa. Awali mwenzangu Karo Robi amezungumza na mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha kufahamu kama watafutilia mbali mgomo baada ya kutangazwa kwa bei mpya ya mafuta.
2: Hatuja kubaliana na serikali, ndio nimetoka mkutano sahi. Mgomo bado inaendelea until tukubaliane.
6: Je, yote yale ambayo mko mmeyaweka kwenye meza ya mazungumzo ni kwamba mmetofautiana ama kuna vipengee angalau mko mmepiga hatua na vingine ambavyo pengine mnahitaji mashauriano?
2: Hatujapiga hatua. Ile kitu imefanyika, sisi tulikuwa tumewapatia ile tunaona inaweza kukuja kusaidia ndio biashara zetu ziendelee, lakini wakasema their hands iko tight, hawezi wakafikisha hapo.
6: Pengine kwa faida ya msikilizaji wetu, mkumbushe pengine matakwa yenu ni yapi haswa?
2: Matakwa yetu tunataka hiyo, kuna karibu 46 shillings zile ilikuwa zimeongezewa kwa mafuta, kuna around 76. So ile sisi tunataka waturudishie 46 wabaki na 30. Shilingi 46 wanasema haiwezekani. Tukajaribu kuambia basi wacha sisi turudi tuchukue hiyo 35. Ndio tukue at least tuko biashara yetu itaendelea, kwa sababu hiyo pesa wametuchukua tunalipa loan nayo. Hiyo pesa ndio expenses ya kuweka gari insurance, hiyo pesa ndio inatoka faida yetu. Sasa saa hizi ukiangalia itabidi tuingie kwa mfuko tuweza kutafuta pesa zingine ndio tuweza kulipa mikopo, ndio tuweza kuweka gari miguu, ndio tuweza kuweka gari spares. Sisi kama wenye biashara tumesema gari zetu zikae nyumbani until serikali kuja na solution ndio tuweza kukubaliana.
6: Lakini hamuoni kama mnazidi kupata hasara? Juzi umenukuliwa na vyombo vya habari ukisema mmepata hasara ya karibu milioni 500.
2: Tumepata hasara, hatukatai. Hata serikali imepata hasara. Ukiangalia leo serikali imelusi pesa mingi. Ukiangalia kama kaunti ya Nairobi imelusi karibu 150 million collection ya kuchukua kwa wale wa mama mboga. Kuna zile roli zinaleta mboga, wao huchukua pesa hapo. So wamepoteza hiyo pesa. So ile kitu tumeambia serikali waweze kuangalia, kwa sababu hata siku ya COVID kulikuwa na shida kama hii, lakini serikali iliangalia, ikaangalia, ikasema hivi na hivi tukifanya tutaweza kusaidia hawa wanabiashara waendelee kwa biashara zao.
6: Na huu mgomo wenu sasa mnaona kama pengine utadumu kwa muda gani?
2: Hii mgomo tumesema tutazidi kuongea na serikali, na ni wao wataweza kusukuma tukubaliane, tuseme mgomo itaisha kama hata kama ni kesho ikiwezekana wakikubali. Wasipokubali, unajua ni sisi tumetumwa, sisi ni viongozi. Na viongozi wenye magari wako. Sasa wenye magari vile wanataka ni lazima tutimishe vile wanataka.
12: Albert Karakacha, mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya, akitamatisha mazungumzo na mwenzangu Karo Robi. Rais Donald Trump amesema makubaliano ya amani na Iran yanaweza kufikiwa ikiwa Teheran itakubali kuachana kabisa na juhudi zote za kutengeneza silaha za nyuklia. Kauli hiyo imetoka si saa chache tu baada ya rais huyo kusema kuwa ameakhirisha kuanzisha tena kwa mapigano baada ya viongozi wa nchi za Kiarabu kumuomba asitishe kwa muda. Hata hivyo, mapema hapo jana Marekani ilisema itawekea vikwazo kampuni zote za meli kubwa zitakazotoa ushuru kwa Iran, ambayo hapo jana iliunda bodi mpya itakayosimamia mlango bahari wa Hormuz, PGSA. Lakini kitisho hiki cha Marekani kinaweka wapi mustakabali wa uchumi wa dunia wakati huu makali ya vita yakionekana kupungua? Nimezungumza na mchambuzi wa Mashariki ya Kati Ibrahim Rabi pamoja na mchumi Shaban Mwalimu kutoka nchini Kenya.
1: Biashara yote ya kimataifa inaathiriwa sana na siasa ya kimataifa. Mzozo wote ule unaotokea wa kisiasa ukihusisha nguvu za kimataifa, kwa mfano nazungumzia dola ya Marekani ama taifa la Marekani, utakuta athari yake inakuja moja kwa moja kwa biashara. Kwa msingi huu ni kwamba Marekani imekuwa na historia ya kutumia vikwazo vya kibiashara kuhakikisha kwamba mfumo wote wa biashara uje kwa sura ya dola yake, yani sarafu ya dola, lakini pia kuna bima ya kimataifa, lakini kuna benki za Marekani. Ushuru huu ambao Marekani anametoa onyo, lakini ukumbuke pia nyuma kuna baadhi ya mataifa kama Uchina imeruhusiwa, kuna makubaliano fulani kwamba meli zao zipite pale, na hivi sasa tayari ukumbuke kuna baadhi ya dola milioni 2 tayari kuna baadhi ya meli zinatoa ushuru kwa Irani kwa siri. Mara nyingi Marekani amekuwa kitumia sana nguvu yake kuasiri mapato ya Hormuz kuzuia uchumi wa Iran, kwa sababu kuna kitu kinacho cash flow kwamba Irani pia isiweze kupata pesa za kigeni na kuendesha katika uchumi wake. Kwa hapa ni vita vya kiuchumi hivi sasa.
12: Hivi ni vita vya kiuchumi hivi sasa. Ibrahim Rahbi, tumeona Irani yenyewe imeza kuunda bodi yake mpya kwa ajili ya kuweza kusimamia eneo hili ama mlango bahari huu wa Hormuz. Na tumeona Marekani imetoa tishio kama makampuni ya meli yatatoa ushuru kwa Iran basi yatakabiliana na vikwazo. Lakini wakati huo huo sasa tunaona makali ya vita hivi, makali ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz yanazidi kuongezeka. Unakwenda wapi mzozo huu? Na ni jana tu pia Marekani iliweza kuitishia Tehran ikisema kama haitakubaliana na masharti na kuweza kubaliana na mpango wa kusitisha mapigano basi itaishambulia zaidi.
13: Donald Trump amebadili uamuzi wake wa kuishambulia Irani katika kile alichoeleza kuwa ni maombi yaliyoombwa na nchi za Gulf States, yani sasa hivi mara hii ni nchi za Gulf, sio Pakistani tena. Kwa hiyo hakuna tena kuishambulia katika kile alichokiandika kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social. Lakini ukirudi kwenye kile ulichokuwa nakieleza msingi kuwa tishio la Marekani kwa meli yoyote au nchi yoyote itakubali kulipa ada ambayo Irani wanaitoza, ukweli kuwa kama si Marekani aliyavuruga haya tusingekuwa hapa. Lakini pia dunia ilishakubaliana na uhalisia uliopo, na ndio maana unaona kuwa makampuni na nchi tayari zilishakubaliana na Irani kuwa bana tutalipa hiyo, wacha tupite kwa vyovyote vile. Sasa Marekani yeye miaka yote na sera yake na kilichompeleka ni kingine pia ni kuidhibiti Irani kwenye mapato isiweze kupata chochote. Sasa ila wakipiga hesabu na namba ya meli ambazo zilikuwa zikipita Hormuz kwa kawaida kati ya 135 mpaka 155 kwa siku. Kwa hiyo wanaona kuwa Iran ataingiza pesa nyingi sana ikiwa hili litaidhinishwa, na kile ambacho walikuwa wanakipigania kwa muda mrefu kumdhibiti Iran kwenye mapato manake itakuwa nje ya uwezo, kwa sababu wakati waliruhusu mafuta ya Iran yaweze kutoka wakadhibiti kwenye mapato kuwa mapato lazima yalipwe kupitia benki za Kimarekani, ndio kile ambacho Iran anasema fungulieni asset zangu ambazo mnashikilia zaidi ya dola bilioni 80 ziko nje za Iran ambazo zinashikiliwa kwenye mabenki mbalimbali duniani ambapo hawawezi kupewa. Sasa hii ya meli, hizi fedha hazilipwi katika muktadha ule wa Marekani, zitakuwa zinakwenda moja kwa moja kwa Iran. Hiyo ndio hofu kubwa. Kwa hiyo tunaweza tukasema kuwa huku tunakokwenda na huu mtanziko kuanzia aliyeuanzisha ni Marekani mpaka ametufikisha hapa ni Marekani, lakini pia hata pale dunia inapotaka kujaribu kupata nafuu Marekani anaongeza tena mafuta, tunarudi pale pale, kwa sababu kama lingeachwa na meli zikaendelea kupita manake dunia ingepata nafuu, lakini Marekani hataki kwa sababu fedha atapokea Irani na Omani, hilo halitaki. Kwa hiyo tupo kwenye matatizo ambayo yalitengenezwa na wale wale, na wale wale wanataka tubaki kwenye yale yale matatizo.
14: Naam, wameyatengeneza na bado wanazidi kuongeza makali. Shaban Mwalimu, tumeona makali ni dhahiri shahiri. Kwa mfano tu tumeshuhudia hapo jana maandamano makubwa nchini Kenya kutokana na kupanda maradufu tuseme kwa bei ya mafuta, hali inayopelekea pia kupanda kwa gharama za maisha. Mataifa mengi yameathirika, si tu Afrika Mashariki, tuseme tu ni karibu duniani kote. Sasa suluhu ni nini hapa? Kwa sababu kila tunapoona kuna poa, kama alivyosema Ibrahim Rabi, ni kwamba wale wale waliopooza wanawasha moto tena.
1: Marekani ana sera za ubabe, na sera hizi zimekuwa zikiwilika hata katika swala kudhibiti biashara ya mafuta. Na mzozo unapotokea katika Ghuba au katika Mashariki ya Kati, utakuta Marekani ana udhibiti anavyotaka yeye, na bila shaka anaathiri uzalishaji wa mafuta, anaathiri usambazwaji wa mafuta. Hilo ndilo huweza kupandisha bei ya mwisho kabisa, ambayo ndio wana Afrika Mashariki hapa tunaihisi sasa, kwa Kenya hapa au labda pia kwa Tanzania, lakini kwa Kenya hapa tunaoshuhudia maandamano. Cha kufanya ni kipi? Muhimu katika uchumi, kwanza tuangalie nchi zetu za Afrika au nchi nyingi ulimwenguni leo zinategemea sana ule tunasema net importing economy, mambo ya kuagiza sana bidhaa kutoka nje pasi na kuangazia zaidi kuzalisha nchini, yani kuzalisha ndani ya nchi. Kwa maana haya, suluhisho badala ambalo nchi yoyote inataka kuwa huru kiuchumi isitegemee sana kuagiza bidhaa nje, bali iwekeze zaidi katika kilimo, iwekeze zaidi katika kufaidika na zile rasilimali zilizoko hapa. Lakini vile vile kuna masuala ya omba omba. Nchi zetu zimekuwa na hulka hii ambayo ndio inayomaliza nchi hizi, kwamba kila mwaka zinajipata kwamba zina nakisi kubwa ya bajeti, kila mwaka zina mrundiko wa madeni, kwa sababu zinaomba mataifa ambayo yanaitwa ya wafadhili, na kisha mwisho tunajipata na mrundiko ya mariba, na inapelekea maisha kuwa magumu zaidi, kwa sababu kiwango kikubwa cha riba, bila shaka serikali inabidi ikaze na iweze kuwatoza kodi wananchi. Na ukiwatoza kodi wananchi, unapunguza kasi yao ya ununuzi, unapunguza mapato yao, na bila shaka maisha inakuwa ni magumu.
14: Ibrahim Rabi, sasa nini kinachofanya mzozo huu uzidi kufukuta kila inapoitwa leo? Makali yanapungua, makali yanaongezeka.
13: Kwenye taswira ambayo duniani inaonyesha au watu wanavyotazama huu mgogoro, utaona kuwa watakwambia ni mgogoro kati ya Marekani na Irani. Hiyo ndio taswira ambayo inakuja. Lakini nyuma ya hilo, huu mgogoro uko zaidi ya hapo. Kuna Marekani, Israeli na Irani. Sasa unaweza ukasema kile ambacho wachambuzi wengi hata wa Marekani wanakubaliana kuwa Marekani yuko kwenye vita kuwakilisha. Nadhani na Donald Trump alijichanganya juzi naye akazungumza kauli ambayo Marco Rubio amewahi kuizungumza kuwa tuliingia kwenye vita kwa sababu ya Israeli. Nadhani ni hivyo. Maamuzi yoyote ambayo yatapelekwa kwenye meza, hakuna makubaliano ambayo ni rafiki upande wa Israeli ambayo yatamalizika kwenye meza, hayapo. Kama ingekuwa ni vita ya Irani na Marekani, hata yale mazungumzo ya kwanza yangetosha kumaliza mzozo. Lakini hata walipokuja kwenye mazungumzo ya pili, Irani alimpa ofa nyingi zaidi Marekani. Manake kuwa Marekani hakuwa na sababu yoyote ya msingi ya kuivamia Irani, lakini halikuwa lake. Wenye vita na wanaoisukuma hii vita bado wanaona kuwa haitoshi kuimaliza vita kupitia meza, ila wanaamini uwezo wanayemtuma kwenye vita kuwa anaweza tukapata chochote. Kwa hiyo hapo ndio dunia inapozidi kuwa kwenye wakati mgumu zaidi.
14: Dunia inaendelea kuwa katika wakati mgumu. Mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rabi huyo, lakini nilikuwa pia na mchumi Shaban Mwalimu kutoka nchini Kenya, tukiangazia hali ya kiuchumi na kwenda wapi wakati huu ambapo bado mambo ni mazito, hasa katika mlango bahari wa Hormuz. Na hapo ndipo ambapo natamatisha matangazo haya Amka na BBC. Yamesimamiwa na Akaro Robi. Nikukumbushe msikilizaji, saa 12:30 jioni ni matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Fundi mitambo ni Esther Luambano. Mimi ni Skola Kisanga, nikutakia asubuhi njema. Kwa heri.
15: Sikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke. Wait.
16: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.

Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.

Halleluja. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsodi ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema, hulihifadhi kusudi lake daima. Hulihifadhi kusudi lake daima. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Samuel wa pili, sura ya 15, mstari wa 31. Mtu mmoja akamwambia Daudi ya kwamba Ahithofeli yu katika hao waliopatana na Absalom. Daudi akasema, Bwana, nakusi uligeuze shauri la Ahithofeli kuwa ubatili au upumbavu. Mchungaji anaanza kwa kutambia, katika somo letu lililopita tulizungumzia jinsi Absalom mwana wa Daudi alivyoongoza njama kali dhidi ya Daudi baba yake. Ahithofeli aliheshimiwa sana kama mtu aliyezungumza kutoka kwa Mungu, lakini alijiunga na kambi ya Absalom akiimarisha njama zaidi dhidi ya Daudi. Matokeo yake, Daudi alimwomba Bwana abadilishe hekima Ahithofeli kuwa upumbavu. Lakini jambo la ajabu lilifuatia maombi ya Daudi. Biblia inasema Daudi alipanda juu ya mlima ambapo alimwabudu Mungu, na hapo hapo Hushai Mwariki akaja kumlaki. Jibu la Mungu lilionekana kwa namna ya mtu mahali pa mkakati. Mara tu Daudi alielewa hilo lilimaanisha nini na akajua ni jambo gani la kufanya, alimwambia Hushai arudi mjini na kujionyesha kwa Absalom kama mtumishi, kama vile alivyomtumikia yeye Daudi. Kusudi lilikuwa ni wazi. Hushai angekuwa mahali ambapo angeweza kupinga na kushinda shauri la Ahithofeli kutokea ndani ya kambi ya Absalom. Hii ni picha ya kuvutia ya jinsi Mungu anavyohifadhi kusudi lake. Hata wakati mikakati ya kishetani inapoibuka kupitia washauri wenye hila, Mungu ana watu wake mwenyewe, vyombo vyake vya hekima na haki ambavyo vinaweza kuvuruga na kubomoa mipango hiyo. Kwa hivyo, ikiwa wewe ni kiongozi, ni muhimu kujua ni watu wa aina gani walioko katika baraza lako la mawaziri au walioko karibu nawe katika mzunguko wako wa uongozi. Wale wanaoweza kufikia na wanaoweza kushawishi maamuzi yako. Lazima wawe ni wale wanaosimama kama sauti za haki na ukweli. Wale watakaosababisha kusudi la Mungu kutawala na kuendelea kushinda katika ulimwengu wetu. Mungu katika hekima yake huwa na Hushai wake miongoni mwa viongozi wa mataifa. Wanaume na wanawake wakiwa wamepewa nafasi na roho ili kupinga mashauri mabaya na kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatimizwa. Daima omba kwamba viongozi wawatambue wanaume na wanawake hawa aliowaweka kimkakati ili kuwasaidia kuhifadhi haki na kuendeleza kusudi lake katika mataifa. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsodi ya leo, karibu tusome unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, hekima na haki yako inashinda katika mataifa. Watoto wako wanapounga mkono ukweli wa injili na kusimamisha haki duniani kote. Mapenzi yako yatimizwe duniani. Na utawala wako unaenea bila kuzuiwa. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Mithali sura 21 mstari wa 30. Mithali sura 21 mstari wa 30. Kitabu cha Samuel wa pili sura ya 15 mstari wa 31 hadi 34.
Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 31 hadi wa 34. Kitabu cha Ayubu sura ya 5 mstari wa 12. Kitabu cha Ayubu sura ya 5 mstari wa 12. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Kristo Yakilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo una ndugu yangu ungependa kupata ushauri au maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Maemba, mbona una furaha sana leo?
1: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
0: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
1: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
0: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
0: Waete kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Hakuna kumbukwa.
6: Ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron na kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbali mbali watakuwepo kuhudumu.

akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu usikose. Mungu anaj

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu.
3: This is the word of God. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea. Kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 10. 0703. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
7: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
8: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
7: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
8: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
7: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
8: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
7: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
8: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
7: Kweli?
8: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
7: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
8: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
7: Waete kaskazini na kusini.
9: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Ni good morning Kigoma asubuhi ya leo msikilizaji hujambo na karibu sana siku nyingine nzuri Jumanne ya Mei 19, 2026. Tupo hapa mpaka pale majira ya 7 kamili za asubuhi. Mimi ni Philbert Gabere. Nipo na baba leo Timotheo Leonard lakini pia Orida Sayoni mpaka pale majira ya 7 kamili. Tuna mengi sana ambayo tumeandaa kwa ajili yako msikilizaji kuweza kukuhabarisha lakini pia burudani ni sehemu ya good morning Kigoma. Jamani habari za asubuhi.
1: Ni nzuri kabisa.
0: Tuko timamu.
1: Ya tuko timamu. Ambacho tunafuraha zaidi ni kuona mgeni njoo mwenyeji apone. Baada ya kuja wewe mimi nimepona.
0: Umepona.
1: Nimekuachia kiti ukae mwenyewe. Nimekuachia kiti ukae mwenyewe.
0: Nilikuwa naona dada jinsi alivyo kupeleka peleka puta.
1: Sasa baada ya kuja wewe
2: sasa nimepona. Jana mimi natoka hapa nikaenda zangu.
0: Sikusikii. Wewe vipi?
2: Fundi mitambo.
0: Hapa ndo nakusikia sasa.
2: Sawa. Jana mimi nikatoka hapa nikaenda zangu huko kutafuta habari. Mtu mmoja ananiambia Olida, hivi nyie ndio nilikuwa mnazungumzia kuhusu wanaume kutoa pesa ili wapate nyumba. Nikamwambia ni taarifa ile. Ila hajaonekana wanawake tu wana makosa, lakini pia hata wanaume wana makosa yao. Hawaachi kodi ya meza.
0: Sasa hujapata unyumba unachaji. Yaani
1: yeye lengo lake lilikuwa ni nini?
2: Alikuwa anatamani kila siku asubuhi tuwe tunagusia hapa.
1: Alikuwa mwanaume?
2: Mwanamke.
0: Yeah, sasa sasa
1: anahitaji kwenye meza pale? Aache kidogo.
2: Kodi sasa.
1: Ila.
0: Wewe.
2: Akaniambia yani hata mimi naweza nikafanya hivyo kabisa.
0: Unalipia nini?
2: Yani kama aache kodi ya nyumba. Kwani ukiacha kodi ya nyumba
0: kwa hiyo nikiacha kodi ya nyumba ndio nipate
2: kodi ya meza
1: yanaenda
0: kodi ya meza ndio nipate unyumba.
2: Sio kwamba utoke hapo.
1: Manake unapata unyumba bila gharama.
2: Wewe hujaacha kodi ya meza. Alafu unaenda kule na kukuta same fulani hivi meza imezungukwa vinywaji.
0: Sasa inahusiana nini?
2: Na wakati mwingine uko peke yako. Yaani una shida. Sasa hiyo sisi nyumbani tu.
1: Sasa bwana. Kuchafua meza wengi wanachafua meza huku nyumbani mambo ni mazuri.
2: Ndio hapo
1: baba
2: sasa.
1: Baba naye jitambua lazima aihudumie familia yake. Mwenyewe siwezi kujisikia
2: lakini
1: vizuri.
2: Lakini kama mlimsikia jana alizungumza.
1: Alizungumza vizuri. Tena alizungumza pande zote mbili. Yeye hakupenda apendelee upande mmoja libalance. Lengo lake lilikuwa ni kuhimiza malezi bora kuhakikisha kwamba tunahudumia vizuri. Sidiyo, baba asienda kanufaika akara biriani, akara maisha, akara nyama vizuri, hafu huko nyumbani haachi chochote. Kama anahudumia vizuri, na mke wake atimize wajibu wake. Asimdai chochote wakati, anatimiza wajibu wake.
2: Na tukumbuke bado tunaendelea na ile wiki, ni wiki ya ya familia ambayo ilikuwa tarehe 15 lakini mheshimiwa waziri alisema tutaadhimisha tarehe 30 mwezi wa 6
1: ya mwezi wa 6
2: pamoja na
1: siku ya mtoto Afrika
2: lakini alitoa rai kwa Watanzania kila familia kukaa na kutafakari nafasi ya familia au mchango wa familia kwenye malezi na makuzi ya mtoto.
0: Sisi wazazi tuliokwisha kukomaa huwa tunasema hata kama amekunyima unyumba,
1: ndio
0: humwachi na njaa.
2: Yaani
1: inamaanisha akikunyima unyumba yaani
0: acha meshiba.
2: Adui yako
1: unamaanisha uache mezani.
0: Akikupa unyumba.
1: Wewe amekuacha na njaa. Wewe umekuacha na njaa.
0: Acha
1: kila mmoja ashibe. Kila mmoja ashibe kwa nafasi yake.
2: Hakikisha adui yako kwanza anashiba.
1: Adui? Akishiba atakumaliza. Washibe wote. Washibe wote.
2: Huyu ni mzazi aliyekomaa alishakwambia.
1: Sasa huyu mzazi.
2: Kwa sababu
1: anasahau kama nyuma kuna vijana wadogo.
2: Wewe kwa sababu ni mzazi ambaye hujakomaa, huwezi kuelewa.
0: Hawezi kunielewa.
2: Aishasema ni mzazi aliyekomaa.
0: Wale wahenga waliosema kwamba mwanamke hapigwi kwa kofi, anapigwa kwa kitenge, hawakuwa wajinga shehe.
1: Kwa hiyo inamaanisha kila kitenda kosi kimpiga kitenge. Ingawa mimi sikubaliani na
0: baraya ya kofi, wewe mpige tu kitenge.
1: Kitenge.
0: Mpige tu.
1: Kuna mtu mwingine nimesikia anasema kwamba baadhi ya wanawake hasa wale wengi wanapenda sifa. Kwao kama kitenge na furahi na maneno mazuri.
2: Afu yule mtu alikuwa hajui kama
0: alafu sasa. Ukisha mpiga kitenge. Kosa tunalofanya wanaume. Unapiga kitenge, halafu jioni unaanza kulia.
1: Ukimaanisha nini hapo?
0: Ulisha isoma ile hadithi ya sungula ile alivorukia mdizi ila karuka, karuka kachoka mpaka mkia baada ah, sizitaki mbichizi. Ndio mwanao mnatakiwa kuwa.
1: Eh. Hivi akishatoa hicho kitenge jiona na anaramika kwamba kwa nini?
0: Wewe toa kitenge afu baadaye usianze kulia sasa bwana sasa unajua nini? Wewe toa tu kitenge leo, sasa. Kesho yake toa kitenge, kesho kutoa. Afu wewe kausha afu endelea na mambo mengine na biashara zingine.
2: Na
0: kama wewe ni shabiki wa mpira kwa mfano jana kulikuwa kuna mechi ya Arsenal, wewe nenda kaangalia mechi ya Arsenal, iishe ukae hata dakika 90 zingine, alafu ndio unarudi nyumbani. Ila nyumbani umeacha kitenge, umeacha kodi ya meza. Yatajiseti tu.
2: Yatajiseti yeye.
0: Kwa hiyo yani ameshiba, amependeza. Mnyime muda wako tu wewe.
1: Ah, mnyime muda.
0: Wewe unahangaika na hamu.
1: Uko tena sasa tusema tena umeenda kula maisha?
0: Ah ah. Mwacha ameshiba, mwacha amependeza. Si ndio shida zao?
2: Sasa.
0: Wewe unahangaika nayo.
2: Nina swali hapo kwako wewe mzazi uliyekomaa kwamba sasa wewe ukimnyima, unamnyima muda mke wako na unamnyima muda watoto wako kwa sababu na watoto wako pia. Wewe umetoka toka asubuhi, umetoka nyumbani asubuhi. Asa
0: nimeanza saa 4, mechi asa nimeanza saa 4 wewe usiku.
1: Saa 4 lazima atoke. Anakuja saa
2: 2 amelala. Saa 2 amelala. Anakuja saa 2.
0: Ah, saa 3 ndio 45 kibanda umeza kwa jirani.
2: Umeonana na watoto.
0: Wewe wamelala na mmekula wote, mmesoma wote, mmefanya ibada jioni wote pamoja au kama ni swala, wewe kwa Muislamu swala yeye. Tayari mmefanya pamoja, tayari sasa baba tumeshafanya homework, baba tunaenda kulala. Haya nendeni mkalale, mimi naenda kuangalia mpira pale. Sawa sawa. Saa 4 mechi inaisha saa 5, inaisha saa 6, wewe unafika saa 8. Tayari tayari si umeshakula umeshavaa.
1: Saa 8 mechi inaisha saa 6.
0: Ah bwana mechi usinakula. Bwana wewe vipi bwana?
1: Kuna ile ya kumalizia takwimu.
0: Takwimu na uchambuzi wa wachambuzi ule. Unasikiliza na wachambuzi pale. Basi mechi
1: kwamba ziongeza dakika 9 8.
0: Kila siku mtaalamu wa mahusiano anambia jamani, hawa wenzetu wako kisaikolojia zaidi. Mimi sijafundisha mtu lakini. Sijafundisha mtu. Na nataka tu ufahamu, nataka ufahamu msikilizaji ni kwamba mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron, mwanzilishi wa na kiongozi mkuu wa huduma ya neno la ushindi, anakukaribisha wewe Mtanzania katika mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu, yani karakana usiku wa matengenezo kwa maana nyingine unaweza kaita hivyo. Mkesha huo utafanyika siku ya Ijumaa tarehe 29 mwezi huu wa 5 pale katika ukumbi wa kanisa la Anglican kuanzia saa 1 ya jioni na kuendelea. Njoo umwabudu Mungu sasa. Utengeneze na Mungu wenye changamoto mbalimbali wataombewa na Mungu atawafungua. Watumishi mbalimbali watakuwepo kuhudumia akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu. Hakuna kiingilio, wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kumpigia simu namba 0753439954 na 0652001085. Karakana usiku wa kukutana na Mungu, usiku wa matengenezo.
1: Ya lakini pia na mimi ni kupe habari njema kwa wale ambao ni wanafunzi kwa, lakini pia na wazazi, tuwape habari hii. Je, unatafuta elimu bora ya kidato cha 5 kwa ada nafuu? New Era Secondary School ya Tabora mjini inakukaribisha. Unaifahamu?
0: New Era naifahamu vizuri sana.
1: Ya,
0: New Era naifahamu vizuri sana.
1: Kabisa. Unaambiwa sasa shule yetu ina kidato cha kwanza hadi cha 6 na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha 5. Udahiri unaendelea. Tunatoa michepo 10 tofauti za sayansi, biashara, sanaa. Jiunge nasi kwa michepo kama PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL pamoja na AGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina uzoefu wa walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo nafuu na rafiki wa kulipia ada. Pia tunatoa huduma za hostel tulivu na salama na nafasi za kuhamia kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu. Sasa wahi uweze kupata nafasi hiyo au wapigie simu kupitia 0798-824-065. Bila kusahau unaweza kuwatafuta kupitia 0798-824-069. New Era Secondary School, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
0: New Era bwana ipo na mkono wa kulia kama unaenda Sikonge.
1: Kabisa,
0: kabisa. Mkono wa kushoto kama unakuja Tabora mjini kutoka Sikonge.
1: Okay.
0: Shule hiyo zamani ilikuwa mkurugenzi wake alikuwa ni mzungu mmoja kutoka Ujerumani kama sikosei.
1: Ndio.
0: Alafu headmaster alikuwa ni binti yake, alikuwa amemaliza degree wakati huo. Naikumbuka vizuri sana. Ni miongoni mwa shule ambayo imewahi kupata nafasi 10 bora.
1: Okay. Kitaifa.
0: Kitaifa.
1: Sawa sawa.
0: Katika miaka ile ya 2005, 2006 mpaka 2010. Kwa hiyo ni miongoni mwa shule ambazo zina historia nzuri
1: kabisa na zinafanya vizuri mno
0: kabisa. Sasa nikwambie bwana jambo moja.
1: Ndiyo.
0: Cha kushangaza bwana.
1: Kitu gani hicho
0: cha kushangaza?
1: Kitu gani?
0: Sawa. 0768 150 190, 0768 150 190, 0768 150 190. Hiyo ndo namba yetu. Hebu tuandikia basi kuhusiana na hili jambo. Bwana, nataka ulifahamu kaburi la mtu mmoja anaitwa Victor Noel. Huyu katika makaburi ya Pele ambalo lilijengwa na Patrick Magadi, huyu ni Magadi, mwaka 1984. Sasa Noel bwana, unaweza kusema huyu jamaa namna gani? Ngoja nikwambie. Huyu anajulikana zaidi kwa kifo chake ambacho kilitokea na kaburi lake ambalo lilijengwa katika maeneo ambayo yana maajabu kidogo. Huyu jamaa alikuwa ni mwandishi wa habari aliyeuawa kwa kupigwa risasi. Sasa kaburi hilo lina sanamu ya shaba yenye size kamili ya mtu aliyelala chini kama kana kwamba ndo yeye aliyepigwa risasi. Sanamu hiyo ikawa chanzo cha tiba ya uzazi. Ikoje hii? Hadithi inasema wale wanaobusu sanamu hiyo kwenye mdomo wao na kuacha ua katika kofia ya Victor na kusugua eneo la uzazi wanajikuta na uzazi ulioimarishwa, maisha mazuri ya kimahusiano au kupata mume au mke ndani ya mwaka mmoja. Sehemu ya mdomo na suruali ya mwanamume huyu au sanamu hiyo iliyolazwa kwenye kaburi nayo pia inang'aa kutokana na watu kuibusu na kuisugua. Sasa mwaka 2004 uzio uliojengwa kuzunguka kaburi hilo kuzuia wanawake kugusa sanamu hiyo uliweza kuanguka na kutokana na maandamano ya watu waliokuwa wengi. Kaburi hilo linapatikana katika makaburi ya Pele huko Paris, Ufaransa. Hivi hii tunasemaje hii koja?
1: Huko Paris, Ufaransa.
2: Watu wanaenda kubusu.
0: Wanaenda kubusu kwa imani kwamba
2: wanapata ndoa.
0: Yeye kama ana changamoto ya uzazi anapata uzazi. Kama changamoto ya afya uzazi anapata. Kama ana changamoto hana mchumba, hana mme,
1: anapata.
0: Anapata.
1: Hizo ni ni mila.
2: Ni mila lakini hilo pia ni imani.
1: Yes.
2: Imani ya mtu kwamba naamini kitu fulani. Unajua imani bwana.
1: Ni kama ilivyo kule kule India ambao wao mpaka hivi sasa wana wale si Buddha si vitu gani. Kwa Buddha kama
2: imani. Imani. Dini,
1: yes.
0: Wa Buddha ni dhehebu, watu wanaabudu.
1: Yes. Kuna ile tazama movie zao kuta kuna kama sanamu fulani hivi. Wao wanaamini, kuna maeneo mengi unasikia nyoka wanawaamini.
2: Ni imani tu, kikubwa ni imani.
0: Ni imani eh.
1: Nikupe hii Philbert kidogo tu.
0: Kidogo,
1: kidogo tu. Kuna ujumbe niliona kwenye mitandao ya kijamii. Dada mmoja yeye aliingia mtandaoni.
0: Yukoje?
1: Akihitaji kupata ushauri.
0: Yukoje?
1: Sijaiona sura yake, lakini kwenye mitandao ya kijamii ujumbe wake aliuweka akihitaji watu waweze kumshauri.
2: Baada ya hapo na mimi nitakuwa nasi.
1: Sasa yeye anasema kwamba kuna kitu kinamuumiza kichwani. Yeye ni binti mdogo ambaye anajipambania mwenyewe kwa ajili ya kuishi. Kuna muda anasema sasa, kuna muda anapata pesa, kuna muda anakosa kabisa. Kwa hiyo muda akipata huwa ana utaratibu wa kununua vitu kwa ajili ya matumizi ya mwezi mzima nyumbani maana yake. Ila kuna jirani yake kila siku lazima aje kuomba vitu kwake. Sawa? Ni kama hana huruma kabisa. Anasema kwamba kila siku kuna mtu anakuja kuomba vitu kwake, ni kama hana huruma kabisa. Anachukua hadi kidogo nilichobakiza. Wakati yeye anaenda kazini kila siku. Mimi nafanya kwenda kazini mimi nafanya kwenda kazini mpaka ipatikane kazi, sina kazi maalum. Naomba nisaidie kuambia watu jamani wawe na huruma. Kama jana kaja kaomba kila kitu, mchere, kaomba mafuta, kaomba chumvi, kaomba viungo, mpaka jiko anadai gesi yake imeisha. Nilimpa lakini roho inauma, maana nilikuwa nimebakiza hivyo tu na sina pesa yoyote ndani. Umemmsikia? Kwa imeisha hapo, ni binti anajipambania, hana kazi maalum. Yeye akipata fedha kijibarua fulani, akipata kibarua ananua vitu anaweka ndani. Sasa kuna jirani yake, rafiki yake, mwanadada mwenzake, yeye ana kazi maalum. Kila siku anaenda kazini. Huyu binti yeye hana kazi. Sasa jirani yake anaomba mafuta, kila kitu, viungo, kila kitu. Na hana roho mbaya, anampa. Sasa anasema jamani, yeye ana kazi, mimi sina kazi. Ananiomba kila siku hivyo vitu. Gesi yangu, amesema kwamba gesi yake imeisha, anataka tena nimempa nifanyeje?
2: Kwanza mimi ninachoamini dunia haina huruma.
0: Usipojihurumia mwenyewe.
1: Yeye amesema kwamba jamani watu hawana huruma.
2: Dunia haina huruma.
1: Dunia haina huruma.
2: Dunia haina huruma. Yaani haijalishi wewe unapitia wakati gani, haijalishi sijupo kwenye wakati gani. Dunia haijawahi kuwa na nini na huruma. Usipojihurumia mwenyewe. Sasa mimi nampa kila kitu, alafu mimi nabaki nani? Huruma isizidi uwezo.
0: Ni sawa. Huruma isizidi uwezo.
2: Yani na hapo ndo tunapokosea.
0: Na hapo ndo tunapokosea. Huruma isizidi uwezo.
2: Kwa sababu wewe unataka kuonyesha una upendo. Je, si ukikosa wewe?
0: Sawa. Basi bwana, huruma isizidi uwezo, tuangazia leo tulionayo, lakini nikwambie tu kwa ufupi, miongoni mwayo ni pamoja na tembo nao wapigwe faini. Namna gani tembo hawa? Nilipoona tembo nikajua Harmonize huyu nini apigwe, maana ndio tembo. Sawa, noti bandia za kamatwa wapi utajua hapa. Mahakama ya mhukumu kifungo cha kwa kosa la kurawiti ni nani? Basi utayasikia. Sema na waziri, tumetatua kero 26. Yote tunayo. Tuanze sasa moja kwa moja. Tunaanza na taarifa kwa umma kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa kwa umma, tume ya uchunguzi wa kijinai na matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sasa hii taarifa bwana inatoka kwa katibu mkuu kiongozi ambaye inasema katika kutekeleza mapendekezo ya tume ya rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 na kwa kuzingatia mamlaka aliyonayo chini ya sheria ya tume ya uchaguzi ya uchunguzi sura ya 32, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameunda tume ya uchunguzi wa kijinai wa matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Umeona?
1: Ndio.
0: Aidha, Mheshimiwa Shabani Ali Lila, jaji wa mahakama ya rufani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameteuliwa kuwa kamishna na mwenyekiti wa tume, na wafuatao wameteuliwa kuwa makamishna wa tume hiyo. Kuna Mheshimiwa Gad John Jemas, huyu ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Kuna Mheshimiwa Awadhi Mohamed Bawazil, huyu ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Na Mheshimiwa Aishiel Nelson Sumali, huyu ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Na hii ni tume ya uchunguzi wa kijinai wa matukio ya ghasia ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hello.
1: Yes. Ni tume ya pili.
0: Ya pili hii.
1: Tume ya pili. Okay. Ya kwanza ilipita kuchunguza matukio yaliyotokea Oktoba 29, 2025. Sasa hii inaenda kuchunguza yaliyotokea. Kwa hiyo yote kwa yote.
0: Kwani tume ile ilikuwa inachunguza nini? Chanzo? Sio.
1: Kabisa, kabisa.
0: Yeah. Kwa namna ilivyotolewa ile. Ya jaji Chande ile.
1: Chanzo, uharibifu.
0: Na uhanata, na uharibifu.
1: Yes.
0: Sio?
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo hii ni tume jinai. Inaenda kuchunguza
1: waliohusika kutenda uhalifu. Kwa sababu kama ni jinai manake ni makosa ya kiuhalifu. Waliofanya uharibifu.
2: Okay.
1: Yes, waliotenda. Kwa hiyo hii inaenda ku... Na ndio maana naona huko ni majaji. Majaji ambao wanajua sheria kwamba huyu hiki kitendo alichokifanya ni cha kijinai.
0: Kwa hiyo manake kuna watu watahojiwa.
1: Kabisa. Huwezi kupata bila kuhojiwa. Ushahidi lazima uhoji mtu. huwezi kwenda kuzunguka peke yako.
0: Kwa tafsiri yake, ingawa kwenye ile tume hawakusemwa, manake watakuwa kwenye ripoti kamili wamo. Ile ripoti ya Jichande ambayo ni mali ya Mheshimiwa Rais.
2: Okay.
0: Si ndio?
2: Kwa hiyo kwenye ripoti wamo halafu kwenye hawakusemwa.
0: Ndio ninawaza kama ambavyo inawezekana na msikilizaji mwingine anawaza kwamba ikiwa ile tume haikumtaja mtu. Si ndio?
1: Kabisa.
0: Ila ilitaja tu mazingira, hasara na nini
1: kilichotokea, ile kwa kazi ya kuchunguza kilichotokea. Na ndio maana nikatoa ripoti na Jaji Chande akasema kwamba itatengenezwa tume nyingine kwa ajili ya kuchunguza ya kijinai. Kwa maana yake kwamba wao hawakuwa wanachunguza masuala hayo. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameshika ushauri wao, ameunda hii tume. Sasa kinachosubiriwa ni kusubiri wao wanajua hawa majaji watakavyopata ushahidi. Kwa sababu maeneo ambayo vurugu zilitokea kwenye ile tume yalitajwa. Kwa hiyo hawatasumbuka kwenda kuchunguza kwa sababu tume ile ina maeneo ambayo tume ya kwanza ilipita. Kwa na wao watapita huko kama watahitaji maeneo mengine kulingana na utaalamu wao wa kisheria watakavyoona inafaa. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanaleta majibu yaliyotokea kwenye ile Oktoba 29. Kwa hiyo sisi sasa, kwa kuwa sisi sio wataalamu na wataalamu wenyewe ni hao majaji ambao wameijua sheria, ni kusubiri. Mheshimiwa Rais ameiamini hiyo tume. Kinachobaki ni kusubiri watakapokuwa wamekamilisha uchunguzi wao. Wataleta tena ripoti kwa Mheshimiwa Rais. Tutaisikia tena. Kwa hiyo tunachotarajia ni kuona kwamba Tanzania inaendelea kupiga hatua, ikiwa inaendelea kuhakikisha kwamba amani inatawala.
0: Amani inatawala.
1: Kabisa.
0: Okay. Sawa, timu hiyo ya uchunguzi, tume.
1: Kabisa.
2: Jinae.
0: Tume.
1: Tusiwe na mashaka kwa sababu hawajaanza kazi, ndio wameteuliwa.
0: Taifa hili liendelee, lazima liwe na wataalamu ambao watakuwa wanafanya vitu kitaalamu. Ili liendelee. Ila ninawaza tu sasa ikigundulika kwamba mtu alihusika halafu alikufa, tutamhoji nani? Au ndio itakuwa imetoka?
2: Itagundulikaje wakati alishakufa?
0: Sanaweza katajwa na baadhi ambaye na yule aliyesalimika kwamba mimi aliyenishawishi ni fulani.
1: Yes, hiyo haijalishi wakati wa mahojiano, hata kama amekufa. Alikuwa amehusika kwenye hicho. Anataja tu.
2: Anataja. Ndio hapo sasa watamhojiji.
1: Hata hojiwa.
0: Basi tusiingilie majukumu,
1: Orida na maswali mengi. Tusiingilie hayo. Sisi wote.
0: Sasa Orida hadi sisi wenyewe tunafikiria. Wewe unatuliza maswali, sisi tunafikiria bwana. Na wewe si ufikirie. Na wewe fikiria bwana. Fikiria, na wewe fikiria. Fikiria hafu jibu kanalo mwenyewe. Jibu kanalo mwenyewe.
1: Kwa hiyo inawezekano na maswali mengi, lakini hapa hakuna wa kumuuliza.
0: Hakuna mwenye majibu. Na hakuna mwenye majibu.
1: Mimi mwenyewe ninayo, lakini sina wa kumuuliza.
0: Sina majibu mimi.
1: Mimi mwenyewe hapa nilitaka nikuulize, lakini
0: sina majibu.
1: Kuna swali nilitaka nikuulize, kuna majibu. Kwa kuwa wewe sio mtaalamu.
0: Mimi sio mtaalamu. Kwanza mimi sio mtaalamu wa sheria mimi.
1: Iache tu hapo.
0: Mimi sio mtaalamu wa sheria. Kigoma bwana, kuna jamaa mmoja kana ananitania aliposikia mimi natoka Kigoma. Anaambia bwana, kanamuliza bwana, hebu niambie hivi, ile story inasemaje? Ina ukweli gani ile? Kamuliza story gani, kanaambia kuna ile kwamba siku mkoloni anazindua leli, kwamba mkaanza kusema barabara chuma, gari la chuma, matairi chuma, na dereva atakuwa wa chuma. Ila watu wana utani na sisi. Hali sijui jamaa anatuchukuliaje sisi. Sawa bwana.
2: Hapo tunakumbusha sisi sio mwisho wa leli. Sisi ndio mwanzo wa leli.
0: Sio hapo. Na hilo mimi huwa naambia siku zote.
1: Sisi hapa tulipo ni mwanzo. Wakati tunaenda Dar es Salaam. Walioko Dar es Salaam
0: ndio mwisho.
1: Wao wakiwa kule wanasema hapa ni mwanzo.
0: Wanaenda kule ndio mwisho.
1: Sasa sisi hapa iko hapa. Ndio tunaanzia hapa.
0: Malengo ya leli ilikuwa ni kubeba malighafi zinazotoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au zinazotoka ng'ambo ya ziwa kupeleka Dar es Salaam.
1: Kwa hiyo sisi tuko mwanzo.
0: Sisi tuko mwanzo.
1: Sasa kwa nini wao wanasema Kigoma ni mwisho wa reli?
2: Wanajizima data.
0: Wanajizima data tu wale wanawaamua.
1: Kuna namna wanakuwa wamekosa bando.
0: Ndio hivyo tu wale wasikusumbue wale. Sasa jeshi la polisi mkoani Kigoma limesema limefanikiwa kudhibiti matukio mbalimbali ya uhalifu kupitia operesheni na misako mbalimbali iliyofanyika kuanzia Aprili 20 hadi Mei 17, 2026 katika wilaya zote za mkoa wa Kigoma. Akizungumza na waandishi wa habari Mei 18, 2026 jana, kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma SACP Philmon Makungu amesema katika operation hiyo mtuhumiwa mmoja alikamatwa katika kijiji cha Mwakizega wilayani Uvinza akiwa na noti bandia 85 za shilingi 10,000 zenye thamani ya shilingi 800,000 na 50,000. Katika tukio jingine, mahakama ya wilaya ya Kasuru imemhukumu kifungo cha maisha Jera Baraka Alphonse Kilisheni miaka 19 mkazi wa Kigamboni wilayani Kasuru baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kurawiti. Aidha, polisi kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA walimkamata mtuhumiwa mwingine katika eneo la Lugwempia. Okay, hii ni Lugwempia hii.
1: Lugwempia
0: wilayani Kasuru akiwa na vipande vitano vya meno ya tembo. Philmon Makungu.
3: Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linapenda kutoa taarifa ya mafanikio ya misako na operesheni mbalimbali zinazoendelea katika wilaya zote za mkoa wa Kigoma. Kawaida tuna operesheni kila mwezi ili kuhakikisha usalama na unaimarishwa. Na baada ya kila mwezi tuna kawaida kutoa taarifa ya mafanikio ya hizo operesheni tulizozifanya. Kwenye operesheni hizo zilianza tarehe 20 mwezi wa 4 hadi Mei 17. Tumefanya operation hizo na tumepata mafanikio mbalimbali kama ifuatavyo. Mnamo tarehe 20 mwezi wa 4 2026 katika kijiji cha Mwakizega wilaya ya Uvinza, askari walikuwa wanaendelea na operation hiyo, walifanikiwa kukamata noti bandia za shilingi 10,085 ambazo noti hizo zilikuwa zinaingizwa kwenye mtandao, yani wanaingiza kwa ajili ya watu wanao kwa mawakala ili ziingie kwenye mfumo. Na mtuhumiwa alikamatwa na atafikishwa mahakamani upelelezi utakapokamilika. Pia katika operesheni hiyo, askari polisi wakiwa doria walikamata watuhumiwa 4 wakiwa na pikipiki 5 ambazo zinazaniwa kuwa za wizi. Pikipiki hizo mbili aina ya TVS zenye namba ya usajili MC 740 FFS na MC 146 CTH, na pikipiki moja aina Sinolai yenye namba za usajili MC 770 EAB na pikipiki mbili aina Kila na Fecon zikiwa hazina namba. Na upelelezi utakapokamilika na wenyewe watafikishwa mahakamani. Na pikipiki ziko hapa, kama kuna mtu amepotea na pikipiki yake anaweza kufika kituo cha polisi kwa ajili ya kuzitambua. Kwenye operation hiyo pia tarehe 25 mwezi Aprili 2026 maeneo ya Lugwempia wilaya ya Kasuru mkoa wa Kigoma, askari polisi kwa kushirikiana na askari wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori, askari wa hifadhi TAWA, akiwa katika operation ya pamoja walimkamata mtuhumiwa mmoja akiwa na nyara za serikali ambayo ni meno ya tembo yadhaniwa kuwa meno ya tembo vipande vitano, na upelelezi unaendelea na ukikamilika naye atafikishwa mahakamani. Sambamba na hilo, kupitia operation hiyo tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 14 wakiwa na mali zinaniwa kuwa ya wizi. Mali hizo ni kompyuta mpakato 3 aina Lenovo 2 na Acer 1, televisheni 1 inchi 32 aina ya Zeki, radio sabufa 2 aina ya Mr. UK na Linux, solar panel 1 aina ya Jinkos yenye wati 1000, nondo 12 milimita 12, mifuko ya saruji 6 na bati 207. Watuhumiwa watafikishwa mahakamani. Pia katika operesheni hizo kufanikiwa kamata dawa ya kulevya inadhaniwa kuwa bangi Mei 13 2026 huko katika kijiji cha Magarama wilaya Kibondo. Tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 3 wakiwa na pikipiki 3 zenye aina ya King Lion zenye namba za usajili MC 147 CPW, MC 713 CYC, MC 772 DQF, wakiwa wanasafisha bangi magunia 6. Na pia Mei 17 ambayo ni jana, huko maeneo ya Ilagala, askari wakiwa kwenye operesheni hiyo wamefanikiwa kamata mtuhumiwa mmoja akisafisha dawa za kulevya aina ya bangi kwenye gari la abiria na kufanya safari zake kutoka Rukoma kule Rukoma kuja Kigoma. Bangili ilikuwa imehifadhiwa kwenye mabegi amepaki nasafisha kama nguo, lakini kumbe mbeba bangi. Tumua atafikishwa mahakamani Mpelelezi utakapokamilika. Aidha, mekufanikiwa kwenye operesheni ya kukamata watumiwa 24 wakiwa na pombe ya moshi lita 198, mitambo mitano ya kutengeneza pombe ya moshi. Pombe zilipigwa marufuku kuingia nchini aina ya wala chupa 200. Na Mpelelezi utakapokamilika pia tutafikisha mahakamani. Katika operesheni hiyo pia tumefanikiwa kukamata wahamiaji haramu 157 katika ambao wameingia ndani ya nchi bila kufuata taratibu za kiuhamiaji. Pamoja na mafanikio hayo pia nakumbuka tunapeleka kesi mahakamani. Kwa kipindi hiki Aprili 2026 mahakama ya wilaya ya Kasulu imemhukumu kifungo cha kwenda jela miaka 30 mshtakiwa Nuru Hamimu Omari, umri wa miaka 48, ambaye alikuwa ni mganga wa tiba asili, mkazi wa kijiji cha Mamgongo wilayani Kigoma, baada ya kumtia hatiani kwa kosa la ubakaji. Pia Mei 7/2026 mahakama ya wilaya ya Kasulu imemhukumu kifungo cha kwenda jela maisha mshtakiwa Baraka Alphonse Kilisheni, miaka 19, mkulima mkazi wa mtaa wa Kigamboni wilayani Kasulu, baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kulawiti. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linaendelea kuwaomba wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia, kubaini uhalifu na wahalifu kwa lengo la kuimarisha usalama wa raia na mali zao.
0: Bwana. Which doctor? Alienda kusodomize mtoto. Ametiwa hatia.
2: Amefanya ubakaji mshi doctor, afu huyo Baraka wa Kasulu kafanya ulawiti.
0: Ulawiti.
4: Afu mdogo?
0: Miaka 19 tu.
4: Jana mdogo.
0: Mdogo sana, mdogo sana.
2: Alijifunzia wapi mimi na wewe hatujui. Mimi na wewe hatujui.
0: Na hatupaswi kujua kiukweli.
2: Lakini pia kwenye amezungumzia kuhusu noti bandia Mwakizega huko.
0: Hivi noti bandia, mara ya kwanza kusikia bwana Timo, wewe uliambiwa kitu gani kuhusu noti bandia ambacho mpaka leo hujakipatia majibu?
4: Noti bandia? Noti bandia sio kusikia, niliwahi kuiona. Aliwahi kupewa mzee wangu, ilikuwa cha shilingi 5000.
0: Okay.
4: Kigumu, akasema hii sio fedha. Fedha yetu haiko hivi. Iko kwenye ubora wa hali ya juu. Maana yake lilipo ndani ya fedha ilikuwa kama kwenye 100,000. Kima na chenyewe 5000. Kuishika ambia hii sio fedha yenyewe. Yeye mwenyewe akata na hesabu alipoifikia. Ilikuwa naona waliotengeneza kuna namna zina utofauti. Ukiishika ilikuwa ngumu. Kutofauti na fedha ambazo tumezizoea sisi. Lakini
0: na jamali kwepo alikuwa shapotea.
4: Shapotea. Alipewa tu mzee hajui. Alijua ni zenyewe zote, wakati anazipitia upya akagundua moja ni fake.
2: Kwa nini utapeli mwingine?
4: Kakichoma moto.
2: Usi ni utapeli kabisa.
4: Uwezi kuchukua fedha ambayo si halali ukanunulie vitu. Ni makosa tena ukikamatwa. Kwa hiyo nilishawahi kuiona. Ukiwa unazihesabu utaigundua ukiifikia.
0: Mimi sijawahi kukutana nayo kwamba imekuja kwenye mikono yangu, lakini nishaambiwa mambo mengi namna ya kuibaini, lakini ninawaza zile njia unaweza kufanya nini. Kwamba mara ukiikunja ukiweka haijikunjui, mara sijui na nini, mambo mengi sana, mara sijui haina picha hii sasa.
4: Yeah, ni kweli. Kuna ule utaalamu Philbert unakuta kuna noti ukiweka kwa juu kidogo kitazama kwa juu. Kuna namna,
0: kuna picha ya Mwalimu Nyerere.
4: Picha ya Mwalimu Nyerere sasa za bandia, kukuta ufanisi wa kile na sifa za noti ambazo tumezizoea. Utajua.
0: Sawa, lakini hongera kwa jeshi la polisi katika matukio yote hayo kwa namna ambavyo wamepambana. Lakini sasa hivi tuna tembo Kigoma
4: Kigoma. Kigoma tuna sokwe kwenye hifadhi yetu ya Gombe.
0: Sasa sokwe hawana matembe bwana, sokwe hawana pembe. Meno hawana.
2: Na viboko tu. Kipindi kile kiboko kile one viboko kule Kagera.
0: Sawa.
2: Tembo.
0: Kwani pembe za viboko nazo hivi nazo ni zinatafutwa?
4: Hapana. Yeah. Sana ni hayo nani pembe za ndovu, si ndio?
2: Yoskana hata nisafirisha kutoka sehemu nyingine.
4: Samani, yes, watu wanaweza kawa nasafirisha kutoka maeneo
2: mbalimbali
4: kwenye
0: hifadhi. Yeah. Okay.
4: Sasa unajua watu hao wanaofanya hiyo biashara manake ni mtandao. ni connection. Kwa unafika hapo unapokelewa na huyu, huyu anapokea anapeleka. Kwa unakuwa na network yao. Pembe za ndovu zinazokamatwa huku, kumbe zimetoka kwenye hifadhi zetu huko AI za Serengeti, Mikumi na maeneo mengine. Ni usafirishaji tu haramu ambao hawakubaliki. Si kwamba kitu mpaka kikamatwe kipo hapo. Wengine ni wasafirishaji ambao wana mtandao mkubwa wa uhalifu.
0: Okay. Sawa bwana. Lakini tuendelee kuwapongeza jeshi la polisi kwa kazi nzuri wanaoifanya kuendelea kupambana na uhalifu. Sawa.
4: Ya kingine hapo Philbert, kabla hujaendelea, tupongeze jeshi la polisi. Kama umefanya kitu cha kihalifu, kama hujafanya, unaweza kusema polisi hawajui kufanya uchunguzi. Ila siku wewe ukiwa unasafirisha vitu ambavyo ni vya hovyo, havifai. Jaribu tu kwa mfano ni samaki, unasafirisha chini ya inchi tatu ambazo pengine zinapendekezwa. Samaki tu. Ukiwa unazisafirisha utakuwa na mashaka.
2: Bila kibali.
0: Kwa hiyo unamaanisha ambaye anaamini jeshi la polisi, ambaye anaamini sumu haiui atesti kulamba kidogo.
4: Kabisa. Unaweza kusema hawafanyi kazi vizuri, ila siku ukienda kinyume ndio utajua wanaweza kufanya kazi vizuri. Ila kwa sasa huna shida yoyote. Uko salama. Fundi. Ila siku ukiyatimba ndio utajua ufanisi.
0: Fundi mitambo angekuwa karibu ningemuuliza amekuelewa.
2: Nikawa nawaza mtu aliyekuwa anasafirisha bangi, amekaa zake kwenye unajua katangulia mimi jana nilishuhudia.

0: mwanahabari sisi.
1: Mwana mwanahabari pia ananusa. Ananusa vitu vibaya. Anaona. Kwani hiyo haina harufu?
0: Mwandishi wa habari ni watchdog.
1: Yes, anaona. Ngono zikao umevipaki kule tuka tukaona.
2: Kabiri sasa nichukue na ushahidi. Ngoja
1: nione.
2: Kafunga zake, yani sijui alivunduaje. Wewe begi lako huwa wanalikagua ukiunasafiri?
1: Hapana, huwa hawafungui. Wanachokifanya askari, hasa wanaoingia kwenye gari, mara nyingi idara ya uhamiaji.
2: Au inatoa harufu hiyo?
1: Hapana. Unajua kuna watu wema, ndio maana wanakuambia ukiona toa taarifa. Kwa wewe unaweza kama umevipakia vizuri tu, tukakuacha kule safi kabisa. Ni simu, ebane, ameingia fulani bini fulani. Akifika tazameni kwenye bag, kwenye begi. Wapo watu wema. Oride, wewe utayapakia, wamekuangalia wanakuacha.
0: Lakini
1: taarifa zitaenda.
0: Lakini kwa namna nyingine licha ya taarifa pia.
1: Naam.
0: Vyombo vya ulinzi na usalama bwana, kwenye mbinu zao za uchunguzi, kuna namna ambavyo pia kuna weledi zaidi ambapo kuna weledi zaidi ya taarifa.
1: Kabisa, kabisa.
0: Kwa mfano ninawaza. Begi kwa mfano liwe kwenye buti.
1: Ndio.
0: Halafu mtu yupo kule juu na anajua kwamba alichonacho si halali kusafirishwa. Unafikiri inaweza ikawa rahisi kwake yeye kuweza kukubali tu kwamba begi ni la kwangu bwana, hilo begi ni la kwangu? Amekuwa yule mama wa Tarime ambaye anamwambia bwana, mnampeleka mzigo wangu huo kwangu huo, mnapeleka wapi huo? Ah, hapana.
2: Hofu
0: tafsiri yake, kuna namna ambavyo pia wanagundua baadhi ya mazingira ikiwemo hofu, kama unavyosema kwamba huyo mtu huyu namna gani.
2: Inaongeza jeshi la polisi.
0: Kwa hiyo kuna kazi nzuri wanafanya.
1: Ndio maana kwenye intelligence yao, mfano kama ni raia umeingia kiharamu nchini au wahamiaji haramu, akiingia tu askari anachukua wewe shukeni. Mimi kuna siku moja tulikuwa kwenye gari.
0: Nafikiri inawezekana askari wakawa wanatembea na Roho Mtakatifu.
1: Wale jamaa wana ubunifu. Wanatoka
2: nyumbani
1: wa
2: mistari.
1: Wale jamaa wana ubunifu mkubwa.
0: Wanatembea na Roho Mtakatifu. Siku moja nilikuwa nasafiri na jamaa mmoja. Yule jamaa ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Ndio.
0: Watu naenda Bukoba. Yule jamaa ukikutana naye hivi huwezi kujua. Na hata akiongea huwezi kujua. Lakini alikuwa ana kadi ya mpiga kura. Sio alipataje. Namna alivyomgundua yule jamaa, yani yule jamaa alikagua, akafika kwangu, mimi nikamuonesha kwangu. Alipofika kwa kitu alimwambia, wewe shuka. Ah, shuka.
1: Wewe shuka.
0: Yani alifika wewe. Yani mimi ya kwangu aliangalia tu hivi tayari kaondoka. Lakini alifikia yeye akamwambia wewe shuka.
2: Labda majina pia.
1: Sio majina. Yani wale jamaa akikuwa
0: wewe bwana.
1: Sio majina.
0: Hapana, sio majina.
1: Baadhi ya watu wanasema Filbert hii ukiingia nchini Burundi hata kesho. Wale jamaa wakifika kule sema huyu sio wa huku. Watajaa huyu ni wa Tanzania. Hata Kenya unaambia ukifika Kenya, wanajua wa Tanzania wanapenda kusalimia sana. Kule wanaita wa Tanzu. Salimia sana.
0: Tanzu.
1: Tumezoea kusalimia kila upito na salimio na salimia jamaa Bongo. Wazoea kutoa salamu sana.
0: Sawa. Bwana, tukisalia Kigoma hapa, tunaelekea kule halmashauri ya wilaya Kasulu, ambapo ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo iliyopo mkoani Kigoma jana Mei 18/2026 amepokea ujumbe kutoka kwa watendaji wa shirika la Water Mission waliowasili kwa lengo la kutambulisha shughuli watakazotekeleza katika halmashauri hiyo kwa mwaka huu. Kwa ujumbe huo, shirika hilo limeeleza kuwa linatarajia kutoa elimu kuhusu matumizi ya maji safi na salama pamoja na afya na usafi wa mazingira katika vijiji vilivyopo kwenye mpango wa kaboni. Aidha, elimu hiyo itatolewa kupitia mikutano mbalimbali itakayowahusisha viongozi wa vijiji, wahudumu wa afya ngazi ya jamii pamoja na viongozi wa vitongoji, kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu matumizi sahihi ya maji safi na salama, utunzaji wa mazingira na namna ya kujikinga dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya, umeona?
1: Naam.
0: Lakini kule Buhigwe kule Buhigwe nako ni kwamba mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe ndugu George Emmanuel Mbilinyi amesisitiza mradi wa maabara unaotekelezwa katika shule ya sekondari Buhigwe ukamilike kwa wakati ili kuendelea kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia kwa wanafunzi wa shule hiyo. Mkurugenzi amesema hayo naye jana pia wakati alipofanya ukaguzi wa maendeleo ya utekelezaji wa mradi huo, ambapo amemtaka injinia anayesimamia mradi

0: ili kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ubora unaotakiwa na kuongeza kasi ya utekelezaji ili malengo yaliyokusudiwa yaweze kufikiwa kwa wakati uliopangwa. Aidha, amesisitiza usimamizi madhubuti wa mradi huo ili uweze kuwanufaisha wanafunzi pamoja na jamii ya Buhigwe kwa ujumla kupitia maboresho ya sekta ya elimu. Umeona bwana, miradi hiyo ya maendeleo.
1: Yeah.
0: Miradi hiyo ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa mkoani Kigoma.
1: Kabisa.
0: Na moja ya changamoto kubwa sana zilizopo katika mkoa wetu kwa miaka mingi ni pamoja na magonjwa ya mlipuko ikiwemo kipindupindu. Kwa hiyo water mission inawezekana ikawa suluhisho ambalo linaweza likaleta majibu sahihi, lakini pia namna ya kupata maji safi na salama kutokana na kuathiriwa na tabia nchi.
1: Kabisa.
0: Wewe mara ya kwanza umechota maji bombani ukiwa na umri gani?
1: Kwenye eneo letu, sitaki kusema uongo, hapa kuwepo na bomba.
0: Sema ukweli.
1: Tulikuwa tunachota kwenye chanzo cha maji.
0: Chanzo cha maji, chanzo ni manake kwenye kijito, kwenye mto.
1: Yes, kwenye mto. Kule kabisa Makorongoni huko mbali. Tena tunasafiri umbali mrefu.
0: Okay.
1: Maeneo yote nilipoenda kuchota maji, kwenye vyanzo vyote navyovijua, kwenye kijiji changu cha Kagezi Kibondo, wakati huo. Njoo kwa sasa maendeleo kidogo. Yapo, hapa kuwepo na bomba. Mbali na vile visima tu vilivyokuwa vinachimbwa, kinakaa muda mfupi, kinaharibika. So unajua ule ze miradi za visima, kinachimbwa, kinakaa muda mfupi, kinaharibika. Lakini maeneo mengi mpaka hivi sasa wengi wanachota kwenye vyanzo vya maji. Siku nikielekea likizo kule nitawaomba mnipigie simu nikiwa kwenye chanzo.
0: Okay.
1: Ili tupate
0: mwezi
1: tuweze kujua kinachoendelea kule, tuulize kama wanachemsha. Unajua tulikuwa hatuchemshi, sitaki kusema uongo. Kabisa.
0: Kwa hiyo mpaka sasa maji hakuna.
1: Mpaka sasa pale napokaa mimi hawana bomba, wanachota mtoni.
0: Wanachota mtoni.
1: Yes.
0: Okay.
1: Na hata tukielekea maeneo ya mashamba kwenye baadhi ya vijiji tunapoelekea kwenye mashamba, hawana mabomba.
0: Oh.
1: Wanachota kwenye vyanzo.
2: Yes. Kuna chemchem.
1: Yes, kwenye chemchem hizo nazo
0: zitaka. Olida.
2: Mimi bomba lilikuwepo, lakini kulikuwa na chemchem imejengewa. Imejengewa tenki, kwa kuna mpira ulikuwa unaleta maji kwenye bomba, na maji yale yalikuwa hatulikuwa tuchemshi.
0: Tunakunywa
2: tu, tunakunywa. Tunatoka kwenye chemchem, sisi tunakunywa.
1: Kijijini
2: kwetu mabomba yalikuwepo.
0: Najimwaga tu.
2: Kijijini kwetu sisi mabomba yalikuwepo, japo kuna baadhi ya mitaa ilikuwa changamoto ya maji, lakini mimi kwa mtaa wetu, kwa kweli maji, mitaa mingine walikuwa wanafuata maji kwetu, kwenye mitaa yetu.
0: Okay.
2: Ambapo sasa hivi imekuwa ni chanzo, water mission wanatoa kule maji, wanasambaza kijijini.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Kwa hiyo kwenu water mission wapo.
2: Yeah, water mission wapo.
0: Waende kufanya kazi.
2: Yeah.
0: Yes, nadhani inawezekana kuna mtu leo ni afisa wa serikali mkubwa na cheo kikubwa, inawezekana tangu azaliwe mpaka anakuwa afisa hakuwahi kuoga maji ya bomba mpaka alipokuja kupata cheo au alipokwenda shule. Walikuwepo watu, ila mimi binafsi ninashukuru Mungu kwamba nimekuja kutambua mimi ni nani, yani kwamba mimi ni binadamu. Mabomba yalikuwepo
2: lakini kwayo, maji
0: kijijini kwetu kijijini kwetu maji yalikuja tangu miaka ya 80 na
2: kwenye
0: magati yale ya kijiji yale. Okay. Mtaani maji yalikuwepo kwa muda mrefu sana, na mimi nimeanza darasa la kwanza ule utundu tunaenda kuoga kwenye gati la maji.
2: Okay.
0: Ya bomba maji ya kijiji.
1: Ndio
0: tunafungulia tunakaa pale. Kwepo mzee mmoja, Mungu amlaze mahali pema. Alikuwa anaitwa mzee Hamisi Bodi, ndiye alikuwa analinda lile bomba. Basi anatufukuza wewe, anaenda kutushtaki basi nyumbani pale. Na mwisho siku tulimzoea kama baba yetu, na alitulea vizuri, of course alitulea vizuri. Mimi nasema hivyo kwa sababu alitufukuza kama watoto na katuelekeza.
2: Sio kama sasa hivi mtoto wa mwenzangu ni mtoto wa kwangu, ni wa kwangu.
0: No, alituelekeza. Yule mzee alikuwa anatukanya kwa kutuelekeza, si kutufukuza kwa nia mbaya.
2: Okay.
0: Na alikuwa analinda lile bomba. Alikuwa amepewa mamlaka ya kusimamia. Kwa hata likiharibika alikuwa anatoa taarifa, ndio alikuwa anabadilisha zile koki, ndio alikuwa anafanya hivi na nini. Kwa hiyo kulikuwa kuna mazingira hayo. Kwa hiyo ila tulikuwa hatuchemshi pia. Na hakuna wakati ulikuwa kwa mgumu pale kwetu kama siku akiweka dawa kule kwenye tenki. Kuna dawa ya kutibu maji ilikuwa inawekwa. Maji inakuta kama maziwa.
2: Mnachukia.
0: Kwa hiyo atimo hawezi kujua hayo. Ha? Huh? Hawezi kujua. Kwamba maji huwa yanawekwa dawa yanakuwa kama maziwa. Hawezi kujua hiyo.
1: Huwa kuna siku za kufunguliwa unaona kama maziwa maziwa. Inakuwa ni nini?
0: Si tunasema maji tayari maji yametibiwa.
1: Kuna siku maji. Kuna kinga pale. Kuna jamaa mmoja na ndivyo alivyo yakiwa yanakuja kwa kasi yanakuwa kama maziwa maziwa.
0: Hivyo huwezi kujua. Hii nini? Omba watamishe ni wafike kwa.
1: Ile nacho kijua yanatibiwa.
0: Basi omba watamishe ni wafike.
1: Kijua yanatibiwa.
2: Ile ndivyo alivyo kijua yanatibiwa.
1: Umesema yanakuwa ni maziwa maziwa?
0: Kama maziwa maziwa, yani yanakuwa kama maziwa maziwa.
1: Na wakati huu unaweza ukachota ukanywa?
0: Na alikuwa anatoa taarifa. Alikuwa anatoa taarifa. Alikuwepo mzee mmoja jirani yetu pale anatoa mzee Wilson. Mzee Wilson Sabibi alikuwa anatembea na jembe anapiga ngenge jamani. Kesho
1: anatibiwa.
0: Baje atakuwa anatibiwa. kwa hiyo msishangae. Lelele. Au sangapi maji atakuepo, yatakuwa anatibiwa. Watafunga kwanza. Basi hivyo. Kishasikia hivyo. Okay.
2: Burudani.
0: Unasema burudani. Kwa hiyo bwana watamishi wako iko hivyo lakini katika hivi wakati unasoma shule yako kulikuwa kuna maabara?
1: Filibeti unanichonganisha. Maabara kiujumla hazikuwepo.
0: Hazikuwepo.
1: Yes, na maana mimi nakwambia kabisa kwamba somo lile la mahesabu nalijua. Lera uinjinia.
0: Unalijua.
1: Hapa tumeitaja kozi ya PC.
2: Chemistry.
1: Physics. Yes, ndio. PC, physics. Ili somo hata definition yake, what is physics? Sikuiona. Sikuiona. Sikuona mwalimu. Elewa neno siku mwana mwalimu toka darasa la kwanza kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa hili somo hatukulisoma shuleni kwetu atakuwa na teacher
2: kipindi hicho
1: kwa hiyo
0: na ilikuwa ni sekondari hiyo
1: sekondari Philbert
0: inaitwa sekondari kabisa haina mwalimu wa physics
1: kabisa yani kidato cha kwanza mpaka cha 4 mimi sikuona mwalimu
0: I see kwa hiyo maswala ya
1: hili somo sijui chochote.
0: Maswala ya mass density weight.
1: Yani hii ya kuniambia sijui kitu gani unazuka kirusha juu kwa nini jiwe likirushwa juu linarudi chini.
2: Asa hiyo ulitoa wapi?
1: Hiyo sijui.
0: Sasa darasa la 5 pale.
1: Ninyi mnazamka na hiyo kwa sababu kama kama hujasema hivyo vitu vya density ambavyo nataja, huwezi kujua kwa nini kitu kikirushwa juu kinarudi chini. Lakini pia naomba Philbert tujitahidi kesho tupate majibu. Nataka kufahamu dunia inazungukaje. Najua yani inatengeneza vipi masaa 24 lakini pia inatengeneza vipi zile siku 365. Unajua ninajiuliza dunia inazunguka huko juu huko chini. Hili nadhani tuliachia hapo.
2: Tumtafute mwalimu anayefundisha mambo ya geography.
0: Kwani inazunguka dunia linazunguka jua.
1: Sasa si ndo hapo. Hivyo unavyojua.
0: Dunia ndo inazunguka kwenye mhimili wake.
1: Dunia ndo inazunguka kwenye mhimili wake lakini kuna dunia kulizunguka jua.
0: Dunia inazunguka jua.
1: Ndo inatengeneza
0: kwa masaa 24
1: kulizunguka jua inatokea usiku na mchana. Sasa nacho kitaka kuzunguka.
0: Sisi inazunguka.
2: Unatafuta mekanizmi au unatafuta kinachofanya
1: inapozunguka hii dunia ni wapi? Ni huko juu ndo panazunguka, ni huko chini. Philbert pia shaka unanielewa. Kuna mwalimu mmoja niwahi kumsikia
0: mhimili uko wapi? Kwani mhimili uko wapi? Mhimili uko wapi?
1: Sije ulipo.
2: Hakuna mwalimu hapa, hakuna mwalimu hapa.
0: Mhimili ndio umeshikilia dunia.
1: Uko wapi?
2: Kule uko nje kuna msikilizaji mwanafunzi huko anatusikiliza. Mimi naomba kwa sababu Timotheo amezungumzia kuhusu mambo ya geografia. Natamani tumtafute mwalimu wa geografia.
1: Yeah. Orida umezungumza kitu chenye akili sana. Unajua
0: dunia imekaa kwenye geografia. Dunia imekaa kwenye mhimili na mhimili uko chini.
2: Wewe ni mwalimu?
0: Si vitu vingine viko wazi kwani mimi sikusoma hiyo sikusoma au mwalimu wangu alikuwa ananidanganya? Mhimili uko chini.
1: Hiyo tu mimi nilikuwa naweka mada ya usogozi.
0: Usogozi.
1: Tutaitafutia majibu.
0: Kwa hiyo ni msogozi.
1: Kabisa.
2: Mimi najitahidi kutafuta mwalimu wa geography.
0: Sawa. Bwana, waziri wa katiba na sheria Mheshimiwa Dr. Juma Homera amebainisha kuwa programu ya Sema na Waziri inayotolewa na kituo cha huduma kwa mteja wa Wizara ya Katiba sheria ya Mei 7, 2026 imesikiliza simu 30 za wananchi kutoka maeneo mbalimbali nchini ambapo kati yake jumla ya kero 26 zimesikilizwa na zinaendelea kusimamiwa na kufanywa kazi na wizara hiyo.
3: Sema na Waziri kipindi kilichopita cha tarehe 7 ambapo zaidi ya wananchi 30 walipiga simu changamoto zilizoainishwa na kuweza kuchukuliwa na kuanza kufanywa kazi 26, lakini ningetamani toe mrejesho kwa changamoto chana ambavyo sasa hati mtume amiko kuhusu aliyekamatwa na kupewa kupelekwa kituo cha polisi kwa tuhuma za wizi wa kuaminiwa wa kiasi cha shilingi milioni

0: 85 kwa masharti ya dhamana yaliyowekwa na polisi ya dhamana, maandishi ya shilingi milioni 200 ambayo ndio yaliandikwa. Hata hivyo, ndugu yake aliruka dhamana, yani alivunja masharti ya dhamana aliyopewa. Kwa hiyo amepewa elimu ya dhamana na anaendelea vizuri na jambo lake. Lakini kulikuwa na jambo jingine ambayo ndugu Joseph Benedict Mapunda, mafao yake tayari wizara imewasiliana na mlalamikaji. Yeye alisema kwamba alistaafu tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2017. Baada ya hapo alichukua likizo na baadaye miezi mitatu alipokea barua kwamba cheti chake ni feki. Kwa hiyo tumemwelekeza kwamba sababu alikutwa na cheti feki na baadaye akawa amestaafu, afate taratibu za PSSF, na tushamshauri na tumemjulisha aende ofisi za PSSF ili waweze kumpa ushauri wa kina kuhusiana na mafao yake. Liko jambo jingine ambalo lile la Mwanza la kiwanja double location, ambapo timu yetu ya wizara ilielekea Mwanza na mpaka hivi sasa iko Mwanza. Tunashukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza pamoja na kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Mwanza, kwa kweli wameonyesha ushirikiano wa dhati kuhusiana na swala zima la mwananchi ndugu Andrew Ndalawa ambaye kutokea mkoa wa Mwanza. Alimilikishwa kiwanja mwaka 2007 na mwaka 2011 akamilikishwa mtu mwingine. Kwa hiyo leo hii tarehe 15 mwezi wa 5 wanakutana ofisini Mwanza kwa ajili ya kujadiliana swala hilo ili waweze kulimaliza. Kwa hiyo tutatoa mrejesho kwamba zoezi linavyoendelea kuhusiana na changamoto hii ya kiwanja kimoja kumilikishwa zaidi ya watu wawili mpaka watatu.
1: Mheshimiwa Juma Homela, waziri wa sheria na katiba, huyo bwana umemsikia
2: mambo ya sema na waziri. Inarahisisha utatuzi wa migogoro, inasaidia kuzungumza na waziri moja kwa moja. Kwa hiyo tupongeze kwa ubunifu huo ambao mawaziri wanaendelea kuubuni wa kuendelea kutatua kero za Watanzania kwa uharaka.
1: Mbona
2: upiga simu, toa mambo yako, wanakushauri. Jambo zuri.
1: Du, haya bwana. Lakini hivi hii na ile ya Mheshimiwa DC haina tofauti sana?
2: Hiyo haina tofauti. Hii ni kwa njia ya simu. Ile ya DC
3: anawafikia, ya DC anawafikia.
2: Ya DC ni nzuri zaidi kwa sababu paru unasikiliza pande zote mbili. DC anaposikia eneo fulani kuna mgogoro, manake wanaitwa wote. Kama mnavyokumbuka ule mgogoro kule Kabingo kati ya Kanisa Katoliki na wananchi ambao walikuwa wanadai eneo ambalo Kanisa Katoliki wamechukua ni la kwao. Walikuwepo pande zote mbili, upande wa Katoliki na upande wa mlalamikaji alikuwepo. Kwa hiyo anasikiliza huku, anapoona kwamba kwa pale halitatuliki linahitaji kupelekwa mahakamani, anashauri linaenda. Lakini yale yanayowezekana kwa vile anakuwa na wahusika wenyewe yanaishia pale. Kwa uzuri wa hii ya kwenda ground moja kwa moja, wanakuwepo wote. Ile anapiga simu mmoja.
1: Okay.
2: Manake unafanya kama kulalamika. Alafu wao wanamtafuta mwingine. Ingawa na yenyewe ni nzuri, inasaidia Mheshimiwa Waziri, manaka na ni rahisi kutoa taarifa kwa wale wako chini yake. Kabisa.
1: Na hivi namba yake unayo?
2: Ikitafutwa inapatikana. Hao ni watumishi wa umma.
1: Tafuta basi.
2: Ikitafutwa inapatikana.
1: Mimi najua unao, niombe na mimi nina kero.
2: Naam, una kero?
3: Si kuna mfumo wa ongea na waziri.
2: Ongea na waziri. Sasa. Oho, baada ya kipindi utafuatilia, upo tu.
1: Upo, nitafuatilia wapi?
2: Na namba zipo.
1: Ndio nataka.
2: Ingia kwenye mfumo hapo kwenye website. Wa waziri husika. Taarifa zote zipo. Haujajificha, mfumo uko wazi. Manake lengo wa Tanzania wote, si kwa upendeleo wote, hata wewe ukiwa na jambo lako unapiga simu. Sawa na ile ya waziri wa afya Mheshimiwa Mchengero, ukiwa na jambo lako dukuduku lako sema na waziri.
1: Uwajibikaji ufanywe kazi tu, watu tuwajibike. Sawa. Ulikuwa wapi Philbert? Tuliko miss kweli kweli by Uncle JJ. Asante sana. Mimi nilikuwepo, tuna mapumziko kidogo ndugu yangu. Nimerejea ni kwa timamu sana. Miaka 10 ya moto na Radio Joy FM, daima mbele nyuma mwiko, si banduki. Radio Joy ubaya ubwela hatoki mtu. Hapa 90.5 by Uncle JJ, dereva bajaji makini sana. Hivi wewe dereva bajaji, bwana wewe unatembelea lini bwana wewe? Hebu ufanye basi hata kesho singalau hata kwa dakika 10 tu.
2: Dereva bajaji akifika itapendeza. Tuzungumze naye pia kulingana na hata gharama za bei ya mafuta kupanda, yeye shughuli zake
1: zinaendelea. Na utuambie bado unatoa na lifti au umeisha kutoa lifti? Ambaye DJ, hebu fanya mpango.
3: Atambie pia kama ana mkataba wake una

0: unampa jana tulizungumzia kwamba mkataba ile mikataba ambayo ni kandamizi sio unambana mkataba atuambie kama mkataba wake ni wa kinyunyaji au unampa uhuru wa kupata cha kutunza chakula na kuweka mafuta na kumlipa bosi wake
1: kesho fika angalau
2: 1.5 dakika 7
1: hata dakika 5 sina bajeti yako tuna bajeti yako tutaipandisha studio utaiendesha huko ndani
2: kabisa
1: utaiendesha tu mtaani kidogo kidogo kupata uzoefu pia.
2: Na hata dereva mwingine wa bajaji msikilizaji wetu shuka tu Radio Joy waambie nahitaji kuwaona waongoza kipindi cha Good Morning Kigoma. Tupo tayari kukusikiliza na kukupa nafasi ya kuzungumzia kazi yako. Haina shida.
1: Sawa, wewe unasema jamani mmeamkaje na familia zenu hivi mnajua kuwapa kipaumbele wanawake ni kuwafanya wewe na kiburi? Leo hii ndoa nyingi zina migogoro kwa kuwapa uhuru waliopitiliza tofauti na ndoa za mababu zetu. Hata serikali yetu inatoa mikopo mingi kwa mama kwa wamama ila sijawahi kusikia mkopo kwa wababa. Huyu ni Jacob Daudi kutoka Mwasenga.
2: Kuwapatia mikopo wamama serikali si jambo baya. Ukilinganisha miaka siku za nyuma wanawake hawakuwa wamepewa nafasi kubwa ya kushiriki kwenye uchumi. Baadhi ya wanaume siku za nyuma tulikuwa tukiamini kwamba mwanamke akiwezeshwa anakuwa na jeuri, kitu ambacho wewe unataka ufanye shughuli za kiuchumi peke yako. Siku ukikwama hauna wa kukusaidia. Hujamtengenezea ushujia mke wako. Sasa akikopeshwa yeye ni fursa ya familia. Kinachotakiwa kwenye familia mnakaa pamoja ili na yeye usaidie kumuongoza. Baada ya kuwa wamekopeshwa fedha ile isipotee.
1: Niaminivyo mimi. Huwezi kupata mke bora kama wewe sio baba bora.
2: Kabisa.
1: Mwanamke wa kuwa mke anazaliwa. Na mwanaume wa kuwa mume anazaliwa pia. Si unanielewa bwana?
2: Anazaliwa. Wala hatengenezwi.
1: Ndio maana nakwambia huwezi kuwa baba kama huwezi kupata mke bora kama wewe sio baba bora. Sawa bwana. Na ukianza kuishi kwamba tushindane, unajua mimi naamini ndoa sio vita. Ya akikushinda, kuna kale ka wimbo kule nini? Mke akikushinda mpe nini? Mpe taraka. Good morning Kigoma, mzee Msulambogo wa Kidaho asema Philbert wazungu na Waarabu kuondoa imani za kimila ni tatizo, ila maajabu ya zamani hustajabisha na yapo, na ila Wahindi wao hawakuyaacha, ila sisi weusi tumefuata na tumeacha. Sasa sijajua tumeacha namna gani. Asante sana, nimekusikia mzee wangu. Waache kufukua makaburi na kuendeleza anasema majibu ya tume yalikuwa yametosha. Wananchi tumejumuika kwenye tume, tumejirekebisha pia. Serikali ijumuike kwenye tume na ijirekebishe na yenyewe, tusonge mbele. Huyu ni Bia Wakasuru. Yeye anasema ilikuwa imetosha tume ya kwanza. Nafikiri kutokana na ile habari yetu ya tume. Wewe unasema habari za Good Morning Kigoma Radio Joy FM, yanaitwa Lewis Almarufu Kilomia, yuko Buhanda. Shule ya KRI.
2: Shule hiyo iko wapi? Umeutazama huo ujumbe kwa muda mrefu. Msikilizaji wako huyo.
1: Anasema Buhanda, shule ya KRI, kuhusu huyo binti ajue kuna muda Mungu anaruhusu mtu kupata vitu, kisa anajua atawasaidia wengine. Hivyo atoe tu ndo atazidi kupata zaidi. Anaweza kuacha kutoa na akaanza kukosa. Sawa bwana, asante sana kwa ujumbe wako, nimeuelewa vizuri sana. Haya. Mtu akizoea kuomba ni shida, haridhiki. Huyo dada nampa pole kuhusu taarifa ya yule dada aliyekuwa anatoa.
2: Anatoa vitu.
1: Sawa. Sawa bwana, kuhusu Roho Mtakatifu sasa. Hayo tuachane nayo, Korongo Mkonongo safi wa Basanza, huyo mgeni tulimisi pamoja sana. Asante sana Mkonongo wa kwetu. Shukrani pia huyu anasema nalipongeza jeshi la polisi kwa kuwakamata hao wahalifu mbalimbali tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro. Nicodem Solomon yeye yuko huko Mkongoro, asante. Shukrani pia huyu anasema Filipe ulikuwa mtundu kumbe, lakini pia hongera kwa kupata maji kitambo. Sisi huku kuna watu wameyapata uzeeni kabisa, lakini miaka hiyo tulikuwa tunachota kwenye mito. Uzuri wa bahati na bahati nzuri kwetu kuna mito mingi, maji ya kikata kama kawaida tunakimbilia mtoni. Huyu ni Ramadhani J Kivayo kutoka Changwe Mbanga. Hapana bwana, mimi sikuwa mtundu, ila tulikuwa najifunza
0: katika hatua za ukuaji.
1: Kwa tunajifunza tu kwenye ukuaji. Habari za asubuhi, huyu anaitwa Scholastica Nyutwa, yupo Bushabani na wasikiliza vizuri. Napongeza jeshi la polisi kwa kazi nzuri, tena nawaongeze kasi maana wahalifu ni wengi, hasa wabakaji wafungwe maisha maana hawana huruma. Haya, asante sana Scholastica.

0: 92 iko open muda wote by msimamo PhD senator Emmanuel Walembo. Jamani hamtaki senator.
1: Aenda kaombe
2: senator. Senator ni
0: kasi nataka kwenda nini
2: kwa sababu inawezekana anatania tu. Anatania ya.
0: Pamoja sana Joy Daima mbele nyuma mwiko ni sio jali wa Muhanga Kasuru. Haya, asante sana. Huyu anaitwa Bob Sure. Baba Aziza yupo Rasini, tuko pamoja. Asante sana Baba Aziza. Huyu anaitwa Katutu Saidi kutoka Kabeba, tuko pamoja hadi mwisho. Ila operation ongereni jeshi la polisi mkoa wa Kigoma kwa kazi nzuri hiyo imefanywa iliyofanywa by Baba Saidi mzalendo wa kweli. Asante sana. Baba wa taifa alijenga taifa moja. Hali leo hali okay, sawa yeye anasema leo hali sio shwari sana. Haya, asante sana. Gudmon Kigoma, jamani tunawapata kwa usikivu mkubwa sana. Radio Joy FM inatoa elimu ya kutosha sana. Kweli hii miaka 10 ilikuwa ya moto sana, ila yajayo tena yatafurahisha. Ni mimi Chawa Swema Daudi wa Luhinda au mahakama ya Mpunga na Volcano kule Pamila. Asante sana kutoka huko Kigoma DC. Huyu anaitwa Ridia Waveta. Anasema wao karibu sana tena sana Philbert, tumekumisi sana, karibu sana, asante sana Ridia. Nikaribisha sasa na chapati pia, usisahau kutuma na chapati sasa Ridia, chapati na chai ya maziwa kidogo. Haya, Baruku Bambo wa Bulonge, leo nipo home kutwa shawasha Joy FM maana mnaweza. Asante sana. Haya bwana, ujumbe huu umejirudia tena kutoka Changwe Mbanga. Haya, asante sana. Mungu awabariki kwa kuendelea kuelimisha jamii katika mkoa wa Kigoma na viunga vyake. Nehemia Quilsoni Lubanga kutoka Milinzi huko. Haya, asante sana. Huyu anasema haya bwana, sawa, asante sana, asante sana, asante sana kwa ujumbe wako. Tuandikie 0768 150 190. Tulalipa bili, hafu tukirejea tunaendelea.

0: wakazi wa Kigoma na maeneo jirani, Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: sisi ni zaidi ya masafa, tena zaidi ya speakers zinazokita na mawimbi yanayovuma mpaka upande wa pili wa ziwa Tanganyika.
1: Kikoma, aye kikoma we.
0: Kwa miaka 10 tuliwapa tumaini waliopoteza, nguvu walioishiwa, sauti za waliodhaniwa kuwa hawana umuhimu, tukawa jukwaa lao, na ndio maana tunakwambia hii ni sauti ya kweli. Kwani hujui kwamba itaendelea kuwa hivyo tena na tena? Tuliwaambia watunga sera namna ambavyo malezi halisi yanaathiri makuzi ya watoto kule mtaani na namna gani yanachangia mimba za utotoni, nao wakanyanyuka wakafanya jambo. Umeme uliposumbua, sauti ya kweli ilipaza sauti na kila kitu kikawa sawa. Kwani hukumbuki ile shule iliyokuwa na upungufu wa madarasa? Yani sauti ya kweli ilipenya na mpaka madarasa yakaongezwa. Kuna kipindi huduma ya maji ilisumbua sana, sauti ya kweli haikukuacha wewe msikilizaji wetu, walikuja wataalamu kukujuza nini chanzo cha changamoto hiyo. Safari ya miaka 10 ya masafa ya 90.5 Radio Joy FM imekuwa bora sana na wewe msikilizaji ukiwa pamoja nasi. Tunasimama, tunasonga mpaka kileleni. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
4: Waete kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena. Lupimo anasemaje?
1: Anakwambia Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inaitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala nchini ya Wizara ya Afya kwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la Saladi Bigo ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa JTZ karibu na chuo cha walimu cha TC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana nusu jioni 0693 664 848 au 0715 944 940.

0: Zaidi ni kwamba serikali wilayani Kahama mkoani Shinyanga imepiga marufuku kampuni ya Qnet Eagles biashara mtandaoni baada ya kubainika kuwa ina kibaja na kuwarubuni zaidi ya 50 kutoka vyuo mbalimbali kwa ajira. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia viongozi wa kampuni hiyo walikamatwa. Akizungumza baada ya operation hiyo, mkuu wa wilaya ya Frank Nkinda, hatua ya serikali kuifungia kampuni hiyo kuingia kwenye mitego ya makampuni yasiyo halali.
1: Kuanzia leo kampuni hii ya Qnet Eagles kufanya kazi hii haramu katika wilaya yetu ya Kahama. Kwanza wanafanya kazi hawana kibali chochote kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya. Hawana kibali chochote wala leseni ya biashara ya kufanya wanachokifanya katika. Ni mbaya zaidi. Mazingira wanayoishi ni mazingira hatarishi kiafya. Na mbaya zaidi katika lishe, wanakula mara moja kwa siku. Kwa mujibu wa maelezo yao, wanakula saa 9 kila siku jioni au saa 12. Lakini wako wanafunzi ambao wameachishwa shule na Qnet. Wako wanafunzi ambao tumewahoji, baadhi yao wameacha masomo yao daktari pale UDOM. Yuko mwanafunzi ambaye ameahirisha masomo yake chuo kikuu cha Mzumbe. Na huyo akadanganywa kwa aje Qnet.

0: Tabora.
1: Naelewa.
0: Taperi huo.
1: Kahama imejaa.
0: Tabora.
2: Tabora.
0: Kama inajaa, jaa hapa yetu apeleka Tabora.
2: Lakini unajua wakati mwingine sasa nafikiri kama taifa.
0: Ndio.
2: Tunapaswa kuangalia mwarobaini sahihi wa kuweza kupambana na ukosefu wa ajira.
0: Yes, unachokielewa mimi nakuelewa. Paka mwanafunzi anaacha shule mzumbe.
2: Tafsiri yake watu wanasoma vyuo ila hawaoni uelekeo, wanaanza kuwaza hivi baada ya hapa maisha yanakuaje.
0: Yes, natoka na madigri yangu hapa. Naenda wapi? Ulichokiongea kwenye upande wa ajira, hilo eneo lishikilia hapa hapa, nimekuelewa.
2: Kabisa.
0: Eneo zuri sana. Unajua watu wanahitaji ajira. Yes.
2: Sisemi wanachokifanya hawa mataperi, sisemi kwa sababu ni mkoa wilaya kasema.
0: Hatungi mkono.
2: Mimi sitaki kuwasema kwamba ni mataperi au vinginevyo, lakini ninawaza tu kwamba kama mtu anaacha ajira, sidhani kama kawa, yani ni akila moja. Yani kwangu mimi, mtazamo wangu mimi. Kwa hiyo ninawaza kuna umuhimu ili ziweze kumudu kulipa na ziweze kumudu kuwaendeshia maisha hawa vijana. Kwa sababu kuna hatari kidogo naiona ya kupata jobless wengi ambao baadaye watakuja wawe mzigo kwa taifa. Na wakiwa mzigo, mzigo ule ukizidi, taifa hilo manake litakuwa halina wazalishaji. Na mbaya zaidi, mfumo wetu wa elimu ya kikoloni ni mfumo ambao unatulimiti katika kuajiriwa, sio katika kujiajiri.
1: Ndio maana labda kwa vile sasa hivi ameweka na mambo ya VETA, ufundi stadi, itakuja kusaidia hapo baadaye.
2: Yanahitaji mtaji, inahitaji mtaji. Kwa sababu unamaliza ufundi wa magari mathalan, unahitaji uwe na nyenzo. Sawa bwana.
1: Okay.
2: Unamaliza ufundi umeme, unahitaji uwe na nyenzo. Unamaliza ufundi washi, lazima uwe na nyenzo. Unamaliza kilimo, ili uende kulima lazima uwe na nyenzo. Sio tena umalize degree ya kilimo uende kulime kwa jembe la mkono. Hapa naona kuna namna ambavyo lazima sasa serikali yetu iangalie upya na kufanya mapitio upya kwenye sera zetu na utekelezaji, ili kuhakikisha namna ambavyo inaweza kuwa. Unajua vijana wakikosa ajira kwa sehemu kubwa, uhalifu unaongezeka.
1: Yeah. Uhalifu unaongezeka, kama ni wezi, jambazi, unaongezeka.
2: Yaani uhalifu wa kila aina unaongezeka.
1: Kwa sababu kijana anatamani awe na kitu lakini hana pa kutoa. Atafanyaje? Atafuta njia mbadala sasa ya kujiingizia hicho kitu
0: anachotaka. Ambayo sio sahihi.
2: Na uhalifu kiongezeka, maana yake na vifo navyo vitaongezeka. Vya kuuana wenyewe kwa wenyewe.
0: Ya kwenye upande wa ajira, ni serikali kuendelea kutengeneza sera kama nilivyosema, kuzipitia upya kuhakikisha kwamba inaongeza soko la ajira.
2: Kabisa.
0: Unajua watu wengi wanamaliza vyuo vikuu, lakini wanapomaliza wanaishia mtaani. Kuna watu mpaka miaka 8 hivi sasa alimaliza chuo kikuu, anaomba kazi kila mwaka.
2: Juzi wiki iliyopita nilikuwa nasikia mnataja taarifa kama hizi, sijui mkoa gani. Nilikuwa na story hii pia.
0: Ya utapeli.
1: Tabora. Sio Tabora kweli.
2: Kwa Tabora eh? Nafikiri kwa Tabora. Kitu kama hicho. Kwa mnazungumzia hii. Inawezekana kwenye mikoa mikubwa kama Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Morogoro, Mwanza, Arusha, Dodoma, na Mbeya, kuna namna watu wakawa wameshtuka kuhusiana na hii issue ya ajira. Sasa inakuja kwenye mikoa yetu hii inayokuwa,
1: ambapo pia vijana wanahitaji ajira na wenyewe.
2: Ambapo wanahitaji ajira.
0: Hasa Tabora imeshamiri sana.
2: Sasa Tabora.
0: Tabora wengi Tabora. Tabora wachukua vijana wengine huku vijijini.
2: Tabora si mapanda njia panda pale. Okay. Yaani ni rahisi mtu kutoka Sumbawanga, kutoka Katavi, ni rahisi mtu kutoka Kigoma, ni rahisi mtu kutoka Singida, ni rahisi mtu kutoka Shinyanga, Kahama. Kwa hiyo pale ni kindele. Yaani ni sawa tuseme kwamba Dodoma pale. Yaani kwa kanda magharibi ile ndio Dodoma yetu. Ipo katikati pale. Na ukiangalia kuna barabara rami kutoka Sumbawanga na Katavi, kuna barabara rami kutoka Nzega, kuna barabara rami kutoka Kigoma, kuna barabara rami kutoka Singida. Kwa hiyo manake wale wapo katikati. Kwa hiyo ukisema tapeli akiingia mwenye nia mbaya ni ya ovu, au hakuna tapeli mwenye nia nzuri. Tapeli akiingia Tabora, manake ni rahisi kuweza kupata watu kutoka mikoa yote inayozunguka mkoa wa Tabora. Na kama tulivyosema kwamba mwisho wa siku kila mzazi anampeleka mtoto ili apate ajira.
1: Yes, kila mzazi anatamani mtoto wake apate ajira. Kwa hiyo ndio maana nahisi ndio maana inakuwa vyepesi sana hata mzazi kutoa fedha ili mtoto wake apate nafasi. Hasa kwa hao matapeli. kwamba kuna

0: jira ndani ya miezi mitatu atakuwa ameshaanza kuingiza au yes. kurudisha ile pesa ambayo umetoa. Kwa hiyo inakuwa mzazi anatamani mtoto wake ajiriwe, apate kipato, kwa hiyo inakuwa vyepesi na hata mzazi kujipiga piga kutafuta ile pesa.
1: Sawa. Hongera sana mkuu wa wilaya, hongera sana DC wa Kahama. Hongera sana kwa kazi nzuri hiyo. Hongera sana, lakini kuna kitu ambacho kama taifa tunatakiwa tufanye. Bunge linaendelea. Bunge la bajeti.
0: Linaendelea.
1: Juzi kati nilikuwa nasikia mpo na mheshimiwa Kashakali.
0: Tulizungumza naye.
1: Mheshimiwa Kashakali.
0: Akazungumzia kuhusu barabara kutoka Simbo kwenda Kadia.
2: Yeye anatamani daraja lile pale kwenye kile kivuko cha MV Maragarasi. Hataki kusikia kivuko. Anahitaji daraja miongoni mwa malengo yake makuu.
1: Kigamboni pale sulishafika.
2: Kabisa.
1: Pale Kigamboni
2: kabisa.
1: Kama lile daraja la Kigamboni lipo, hapa pale Maragarasi pana shida gani?
2: Na sio Kigamboni tu. Aina mengi.
1: Au pale mwanzo. Kwa
2: kilomita pale Kigongo Busisi pale.
1: Ziwa
2: umelipiga kweli kweli, karibu kilomita 3 hivi.
1: Umeona?
2: Kale ni kadogo. Yes, na yeye miongoni mwa mipango yake alikuwa anatamani, alitamani miradi, kwa sababu serikali anasema imefanya vizuri. Alitamani fedha ya miradi yote ingeelekezwa pale wakamaliza, kwa sababu kura anasema kuna uchumi mkubwa.
1: Nilimsikia vizuri sana. Yeah. Sasa tukiwa bado tukielekea bungeni ni kwamba mbunge wa Itilima Njaru Silanga amependekeza kuwepo kwa faini kwa tembo wanaovamia makazi ya watu na kuharibu mazao ili kuwepo uwiano sawa, kwani wafugaji nao hutozwa faini pindi mifugo yao ikiwemo ng'ombe inapoingia katika maeneo ya hifadhi. Silanga ametoa kauli hiyo wakati akichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii ya mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni pale Idodomia.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye maeneo sisi tunaotoka mpakani mwa Serengeti, Maswa Game Reserve, tunazo changamoto kubwa sana na ni nzito sana. Nimombe sana Mheshimiwa Waziri na taasisi yake, kwanza tuwashukuru mmeajiri vijana wa kufukuza wale tembo na mmetufungulia vituo vya kudhibiti wanyama wakali. Ni jambo la kuwapongeza serikali kwa kazi hiyo kubwa na nzuri sana. Lakini pamoja na haya, ni vyema sana hawa vijana wa maskari mkawafundisha jinsi ya kuishi na raia kwenye maeneo hayo. Kumekuwa na changamoto kubwa sana. Mimi katika akili ya kawaida, yawezekana baada ya kupewa nafasi ya kuwa maskari, wakaamini ukienda kwenye hifadhi ukiona raia, yeye kazi yake ni kushughulika na raia bila kutoa elimu kwenye eneo husika. Sisi tunapohitaji umoja, tunapohitaji ujamaa, ni pamoja na kushirikiana na wananchi waliotuamini tukaja katika bunge lako tukufu hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, tembo wanapokuja kuharibu mazao yetu tunakuwa na kifuta machozi. Ni jambo kubwa sana. Na Mheshimiwa Waziri, umetuandikia kwenye hotuba yako badala ya kuchukua miezi miwili mpaka mitano mpaka mwaka umeweka siku 7 hadi siku 14. Ni jambo la kuwapongeza wizara, umejipanga vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa natoa ushauri. Kama ng'ombe zetu zinapoingia kwenye hifadhi zinakamatwa, zinawekwa kwenye zizi, zinapigwa faini na kulipwa mpaka alipe mwenye ng'ombe ndio zitoke. Kwani sisi tembo hawa wanapoingia kwenye maeneo yetu, kwa nini tusiwe na sisi na mazitu kazizuia watulipe ndio zitoke huko ili kusudi tuelewane pamoja pale. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, tembo hawa wanapozuru mahindi kwenye kipindi cha kiangazi, sheria yetu au sheria wa hifadhi inawataka wasilipe kwa sababu yameliwa nje ya kilomita 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari hapo tunapozungumza ajira, tunapozungumza maisha ya wananchi, tunatengeneza mgogoro kwenye jamii ambayo inaamini kabisa kwamba ilicho kipata itakuja kujudu. Na hawa tembo tena wanarudishwa kwa escort na barabara zenyewe hazipo za kupitisha hao tembo. Kwa hiyo ningeomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kama serikali ilitazame jambo hili kwa umakini wa hali ya juu sana. Wananchi hawawezi wakawa natupa nguvu zao, wakulima nao, wafugaji nao, inapofika sehemu tunaanza kugombana zaidi ya miaka 5. Ng'ombe mahakama imeamua warudishwe mali zao, hazipo ng'ombe, zilishakwisha kuuzwa. Kwa hiyo jambo hili, Mwenyekiti, kwa kweli wakati mwingine watu tunajiuliza hivi, kati ya wanyama na binadamu nani mwenye haki zaidi ya kuishi. Lakini wote tunawahitaji. Ni jambo ambalo ni la msingi sana.
1: Sawa bwana, umesikia bwana, tembo nao wapigwe faini. Tembo nao wapigwe faini.
2: Na tembo ni wa nani?
1: Tembo wa serikali.
2: Na serikali ni nani?
1: Mimi na wewe na yule.
2: Yes, kwa manake yu fine ni sisi tukawa kwa tumetozwa.
1: Yes, tunamlipa.
2: Kwa kila kwa mtu, manake kodi yako wewe, ndio itakayoenda kumlipa.
1: Ni sawa.
2: Lakini pia na yule ni kodi yake.
1: Ni sawa. Kwani si hata yeye ng'ombe wake wakikamatwa analipa fine?
0: Analipa fine.
1: Na
0: bado analipa kodi.
1: Wanyama wakifanya uhalifu kwa sababu ni nyara ya serikali, basi mtu alipwe. Tuangazie magazeti.
0: Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, habari kubwa imeandikwa Daktari Mwinyi aishukuru Benki ya Dunia. Utaipata katika ukurasa wake. Ni ukurasa wa pili. Wizara ya Kilimo ya kuimarisha kuimarisha upatikanaji wa chakula, pia utaipata katika ukurasa wake wa pili. Kongamano la kimataifa la uchumi wa maarifa lafanyika Zanzibar, ukurasa wake wa 15. Rais Samia aunda tume ya uchunguzi kijinai matukio ya ghasia za uchaguzi, ni katika ukurasa wake wa pili. ZRA kuwachukulia hatua wanaokwepa kutoa risiti, utaipata katika ukurasa wake wa pili. WHO yatangaza mlipuko wa Ebola, dharura ya afya ya kimataifa, katika ukurasa wake wa tisa. Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi.
2: Gazeti la Mwananchi Tanzania likiwa limeandika tume yenye shaka matumaini mapya, Rais Samia aunda tume ya kijinai kuchunguza matukio ya Oktoba 29, wadau wasema itamaliza utata, waliohusika wajibikaji, wafahamu kwa undani majaji walioteuliwa, na wapo hapa kwenye picha utasoma kwenye ukurasa wake wa 5 ukipata nakala ya gazeti hili. Lakini Mpina alivyoibukia baraza kivuli ACT apewa jukumu hili ni lipi? Soma kwenye ukurasa wa 17. Tanzania yaweka msimamo mkataba wa afya na Marekani, ukurasa wake wa 3. Ebola tishio, serikali yajipanga, wagonjwa Ebola waripotiwa katika nchi jirani za DRC na Uganda, hatua iliyofanya serikali ya Tanzania kutoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa hasa iliyopo mipakani, ukurasa wa 4. Utasoma undani wa taarifa hii kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania asubuhi ya leo.
0: Gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, baroni akituhumiwa kumuua kaka yake aliyehoji alikolala, utaipata katika ukurasa wake wa 16. Akiliunda kutumika kutambua umri wa mbu kuzuia malaria, ni katika ukurasa wake wa 14 utaipata taarifa hiyo. Vifo tata kila kona nchini, vimo vya mwanachuo IFM MC Pilipili, mtoto wa miaka 13 aliyetobolewa kichwani, polisi, waganga wa kienyeji na watu wasiojulikana watajwa katika matukio yenye ukakasi, utapata katika ukurasa wake wa pili na wa 3. Kamishna

0: likamata mkononi si lingine ni gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Adakwa akituma noti bandia za 800,000 kwa mawakala. Utasoma taarifa hiyo. BOT asema wanafunzi vioni wanafuja mikopo kwa watatu. Lakini mufti ahimiza mahujaji kuliombea taifa. Habari hii ukurasa wa pili. EAC ya agizwa maandalizi kukabili Ebola. Ukurasa wa pili, Samia aunda tume ya uchunguzi wa kijinai. Ni ya matukio ya uchaguzi mkuu 2025, itaongozwa na jaji Lila. Utasoma kwenye ukurasa wake wa nne. Lakini mkurugenzi Benki ya Dunia aga aisifu Tanzania. Utasoma habari hii kwenye ukurasa zake za mbele. Benki ya Dunia yaweka trilioni 23 miradi Tanzania, ukurasa wa tatu. Lakini masoko da yapewa mizani 25, Chalamila aonya vipimo batili, ukurasa wa nne. Mkulima mbaroni vipande vya meno ya tembo wapi, utasoma ukurasa wake wa saba. Dodoma inazidi kufunguka, bilioni 242 kujenga kilomita 32 njia sita kwenda Chamwino, nyingine zaja kwenda SGR, kiwanja cha ndege Msalato, ukurasa tano gazeti la Habari Leo.
1: Uhuru kweli daima, wizi wa bodaboda wamtokea pwani, afungwa jela siku 270, utaipata katika ukurasa wake wa 19. Historia mpya andikwa miundombinu jijini Dodoma ni katika ukurasa wake wa 3. Wanyama hatarishi 3585 wadhibitiwa, utaipata katika ukurasa wake wa 3. Kawaida achukizwa taarifa potofu patikanaji mikopo ni katika ukurasa wake wa 8. Rais Daktari Samia aunda tume uchunguzi matukio kijinai ni yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka jana, atekeleza pendekezo la tume ya jaji Chande, ampa jukumu la wenyekiti jaji wa mahakama ya rufani Shabani Ali Lila, pia awateua majaji wastaafu watatu kuwa makamishna ni katika ukurasa wake wa pili. Wizara yatakiwa kutupia jicho filamu Loyo Tua ni katika ukurasa wake wa 3. Benki ya Dunia ya sifu Tanzania, yasema ina nafasi kubwa ya maendeleo ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Rais Samia Daktari Mwinyi Mwigulu wafunguka mengi ni katika ukurasa wake wa 3. Uhuru ukweli daima.
2: Asante sana, hayo ndiyo ambayo tumefanikiwa kuyapata kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Tunarudi kwake Edwin Kolea, tunalipa bill, lakini muda mchache tutaungana mezani kidogo. Na tutakuwa na nani? Tutakuwa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kasuru, kwa maana nyingine Kasuru vijijini, ndugu Samuel Filbert Kadogo, ambaye tutakwenda kuzungumza naye kuhusiana na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri. Tafadhali usiondoke.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Hakuna kumbukwa
6: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili.

0: usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Tisini nukta tano ni Joy FM.
2: Asante sana msikilizaji, tumerejea tena baada ya kulipa bill na sasa tunaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma. Kama nilivyokuambia, tutakaporejea tutakuwa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu, ndugu Samuel Philbert Kadogo. Huyu
3: mwenyekiti wa halmashauri ya Kasulu vijijini
2: au Kasulu vijijini.
3: Kuna Kasulu, kuna Kasulu mji na Kasulu vijijini.
2: Babake bwana ni wajina wangu.
3: Yes, nimesikia Philbert nikasema yes, kwa hiyo ni familia moja. Wewe pia ni wa Kasulu?
2: Inawezekana kana kuna chembe. Nitamuuliza baadaye. Mheshimiwa mwenyekiti, habari za asubuhi?
4: Habari za asubuhi ni nzuri ndugu mwandishi, habari za asubuhi ni nzuri sana, namshukuru Mungu niko salama.
2: Ndio, habari ya Kasulu hapo. Upo Kasulu?
4: Habari ya Kasulu ni nzuri, habari ya kwenu huko Kigoma?
2: Kigoma salama. Upo Kasulu mjini au uko Muyomvya?
4: Hapana, niko Nyamyusi hapa, ofisi zetu za halmashauri yetu ya wilaya Kasulu ziliko ni jinjiani katikati ya nyakata ya Nyakitonto na Nyamyusi.
2: Sasa sisi
4: niko hapa ofisini.
2: Sisi wenyeji wa maeneo hayo tunasema inaitwa Muyomvya.
4: Asante sana kwa kuniongezea kitu kipya.
2: Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Tunatamani kuweza kufahamu kuhusiana na ujumla wake kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri yako, na tunajua kwamba kutakuwa kuna malengo ambayo umejiwekea hasa katika afya, elimu, na maji, maeneo ambayo kwa kiasi kikubwa yamekuwa mahitaji makubwa kwa wananchi wengi hasa katika maeneo mengi kwenye mikoa yetu hasa Kigoma yetu. Hii hali ikoje ya utekelezaji na mipango jinsi ilivyo?
4: Asante sana ndugu mwandishi. Kwa kweli utekelezaji wa miradi wa halmashauri yetu ya wilaya Kasulu, kwa maana ya kwenye elimu, afya na kilimo, kwa kweli tumejitahidi kutekeleza kwa kiwango kizuri sana. Kwanza nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa awamu ya sita, kwa namna ambavyo ametusaidia kutupa fedha za kutosha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali katika halmashauri yetu ya wilaya Kasulu. Mathalani upande wa elimu tumepata fedha nyingi, kwa maana ya ujenzi wa madarasa kwenye shule zetu hizi za msingi na sekondari, lakini pia na sisi kama halmashauri kupitia kwenye mapato yetu ya ndani tumefanikiwa kukamilisha baadhi ya viporo vya shule za msingi na sekondari. Mfano shule ya sekondari Nyamidaho kule tumefanikiwa kupeleka madarasa mawili, lakini pia na shule ya sekondari Nyenge pia tumefanikiwa kujenga madarasa mawili kupitia mapato yetu ya ndani. Kwa hiyo, lakini pia sambamba na hivyo, miradi pia kwenye miradi ya afya, Mheshimiwa Rais amefanikiwa kutusaidia fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya. Mathalani kwenye kituo chetu cha afya cha Makere kimekamilika kupitia fedha kutoka serikali kuu. Lakini pia na zahanati ya Chekenya pia kata ya Kurugongo kule pia tumefanikiwa kukamilisha ujenzi wa zahanati kupitia fedha hizo. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kwa kweli miradi yetu ya maendeleo katika halmashauri yetu kwa kiasi kikubwa imefanikiwa, na tunaendelea kuomba hata kwenye bajeti hii sasa walau tuweze kupata fedha za kutosha kwa ajili ya miradi mbalimbali. Na tu kwa fununu tu kwamba tayari tumeshaanza kupata fedha kwenye miradi mbalimbali. Mfano juzi imepitishwa bajeti ya Wizara ya Maji, tayari tumefanikiwa kupata bilioni 1.5 kwa maana ya kuja kwenye halmashauri yetu kwa ajili ya kuendeleza miradi ya maji kwa kata mbalimbali kiwemo kata ya Makere, kata ya Kurugongo, Titie, kata ya Nyamidaho. Kuna miradi ilikuwa ilishaanzishwa, sasa hiyo fedha inakuja kuongeza kwa ajili ya ukamilishwaji. Lakini sambamba na hivyo tunategemea pia kupata mradi mkubwa pia wa umeme, kwa maana usambazaji wa

0: umeme vijijini, ambapo pia kwa mwaka huu wa fedha Mheshimiwa mbunge alisema tutategemea kupata zaidi ya bilioni 1.5 kwa ajili pia ya usambazaji wa umeme katika halmashauri yetu.
1: Labda umezungumza kuhusiana na zahanati. Zahanati kwa mfano ya Chekenya ni zahanati ambayo ilichukua muda mrefu. Nakumbuka mwaka jana Mheshimiwa diwani wa kata ile ya Kurugongo Bwana Edison Hanyuma alipaza sauti na ikionyesha kama vile ilikuwa imetelekezwa. Sasa kwa kauli yako kama mwenyekiti wa halmashauri hiyo, ni kwamba zahanati hiyo sasa tayari imeanza kazi rasmi au imekamilika tu bado inasubiri wataalamu kwa ajili ya kuanza kazi?
0: Aha, asante sana kwa swali zuri ndugu mtangazaji. Kwa kweli ni kweli kwamba zahanati ya Chekenya ilichukua muda mrefu, muda huo ikiwa bado haijakamilika, lakini kwa neema ya Mungu sasa imeshaanza kazi, japo bado kuna baadhi ya miundombinu inayohitaji ukamilishwaji kwa huduma zile za awali, kwa maana ya kliniki na vitu baadhi tayari vilishaanza kazi mazingira yale, pamoja na kwamba bado panahitaji ukamilishwaji wa baadhi ya miundombinu pale zahanati ya Chekenya.
1: Na labda tukiangazia kwenye afya hapo, tunajua hospitali ya wilaya inafanya kazi nzuri sana, mpaka hivi sasa imekuwa mkombozi wa maisha ya watu wengi. Lakini halmashauri yako inatajwa ni miongoni mwa halmashauri zenye vituo vichache vya afya. Hapo mkakati ni upi mlionao kama halmashauri, na kuna namna ambapo mmeanzisha?
0: Okay, asante sana ndugu mwandishi wa habari. Ni kweli hospitali yetu hii ya halmashauri kwa kweli inaendelea kufanya vizuri, lakini pia na tungetamani hizi huduma za afya ziweze kusambaa hata walau kila kata iweze kuwa na kituo cha afya, lakini pia hata kijiji kiweze kuwa na zahanati. Ndugu mwandishi wa habari, ni kweli kwa sasa imebaki nadhani kata chache ambazo sasa hazina vituo vya afya. Mfano kata yetu ya Makere ambayo hatukuwa na kituo cha afya, nadhani nimetoka kukujulisha kwamba sasa kituo kile cha afya kimekamilika, kiko kwenye hatua za mwisho sasa za kuanza. Lakini pia na kata zingine, mfano kama kata ya Kitanga, tayari kituo cha afya kule kinakamilika ili kiweze kusaidia watu wa Kitanga. Basi zipo baadhi ya kata ambazo sasa hazina vituo vya afya, mfano kata ya Rushingo, kata ya Muzie, sasa kata ya Titie na kata ya Shunguliba, kwa mpango tuokuwa nao, lakini pia na kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, baadhi ya kata hizo zimetajwa kupelekewa vituo vya afya. Mfano kata ya Hemshingo, tunategemea kupata mradi wa kituo cha afya pale, ambacho nacho kitaendelea kusaidia wananchi katika eneo la huduma za afya.
1: Kwa mfano kata hiyo ya Rushingo, Mheshimiwa mwenyekiti, ina zahanati kwa zaidi ya miaka 30, lakini pia iko maeneo ambayo labda kungeweza kuwa na faida kwa sababu wamehifadhi wakimbizi katika kambi ya Nyarugusu ambao ni jirani kabisa. Tatizo ni nini mpaka wamekosa nafasi hiyo na wamekaa muda mrefu hivyo wakiwa na zahanati peke yake?
0: Ni kweli kama unavyosema kwamba tungetamani kwanza walau kila kata iweze kuwa na kituo cha afya, lakini kama unavyofahamu nchi yetu pia ni kubwa na kila sehemu pia panahitaji huduma hizo za afya. Sasa nikijirekeza moja kwa moja kwenye kata yetu ya Rushingo, kwanza ni kweli kwamba wako jirani na kambi ya Nyarugusu, na kwa sehemu kubwa kwa kweli tunaishukuru kambi ya Nyarugusu. Imekuwa ikitusaidia katika makaa huduma za afya kwenye kata zile ambazo ni jirani, ikiwemo kata ya Rushingo, Makere na Midao. Sasa kwa sababu kama unavyofahamu, kambi iko kwenye michakato pia wakimbizi upande wa Warundi, wako kwenye kuwarudisha kwao, lakini pia hata wakimbizi wa Kikongomani ipo namna ambapo inasemekana nao wanatakiwa pia kurudi kwao. Sasa kwa sababu lazima hizi kambi pia zinaweza zikaja zikafungwa, ndio maana serikali kwa kuona kwamba huduma za afya ni muhimu, imeanza sasa kuchukua hatua kwamba walau kata kama Rushingo nayo iweze kuwa na kituo cha afya, kwa sababu pia ya jiografia yake, kwa sababu kutoka Irushingo kwenda Kitanga pia pana umbali mkubwa ambako ndoko tumepeleka kituo cha hasa, lakini kutoka Irushingo kuja Makere pia pana umbali mkubwa. Ndio maana serikali imeona sasa ipo haja ya kupeleka huduma za afya katika kata ya Irushingo.
1: Kwa hiyo unamaanisha kwamba hapo kabla huduma kwa kiasi kikubwa zilitegemewa kutolewa kwenye zahanati, lakini zaidi zilitegemewa kutolewa katika makambi ya wakimbizi hasa Nyarugusu.
0: Kabisa. Ndio maana taasisi kata ya Makere ukiangalia tulikuwa tuna favor hiyo kwamba walau, kwa sababu makambi tuko jirani nayo, maana yake wananchi wetu wengi walikuwa wanaenda kupata huduma hizo katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Lakini kwa sababu ya serikali tena endelea kuona umuhimu wa kutenga kituo cha afya, ndio unaona kwetu sisi kata ya Makere tayari kituo cha afya kimepatikana.
1: Sawa. Labda tuachane na afya, tuje kwenye swala la miundombinu. Tunajua namna ambavyo jimbo hilo la Kasulu vijijini lilivyokaa. Lakini namna lilivyo kubwa. Ukiangalia kutoka Kitanga unakozungumza mpaka kuja kufika kijiji cha Kalela kama sikosei, kidogo majina hapa yanachanganya, ni umbali mrefu sana. Ninawaza kwamba ni namna gani ambavyo mna mpango hasa wa kuunganisha halmashauri hii ili angalau iwe rahisi kwa mtu kuweza kutoka Kagera Nkanda akafika Nyamnyusi, mtoka toke Kitanga afike Nyamnyusi kwa wakati. Inawezekana mtu akalela sipati shida kwa sababu atatumia barabara kubwa ya kwenda Mwanza.
0: Asante sana ndugu mwandishi wa habari kwa swali nzuri. Ni kweli kama unavyosema, jimbo letu la vijijini lakini pia na halmashauri yetu ya wilaya Kasulu kwa kweli ni eneo ambalo liko sambamba, limegawanyika. Na kutawanyika huko kwa sababu pia ni maeneo ya vijijini, ipo haja ya kuhitaji miundombinu kama ya barabara kwa ajili ya wananchi wetu kwa ajili ya kusafiri. Nikijirekeza kwenye majibu moja kwa moja, kwa kweli tunaendelea kushukuru serikali ya awamu ya sita kwa namna ambavyo imeendelea pia kutusaidia. Hivi tunavyozungumza na kwa mwaka jana wakati wa kampeni, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipata kutuahidi barabara kwa kiwango cha lami kutoka Mugombe kwenda Kagera Nkanda, ambako hiyo barabara itatengenezwa kwa kiwango cha lami. Na muda huu kabla ya utengenezaji wa kiwango cha lami, mkandarasi yuko barabarani kwa maana ya kurekebisha yale maeneo yaliyokuwa ni mkorofi, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usafiri unapatikana wa kawaida. Lakini pia kwenye baadhi ya maeneo wakandarasi wako

0: inatokea pale Makere, inatokea Herushingo, inayodiverge kambi ya wakimbizi, ambapo tayari mkandarasi alishachonga na yuko kwenye utengenezaji wa madaraja ili sasa na yenyewe iweze kukamilika. Kwa hiyo tunaamini kama kasi itaendelea kuwa hivyo, manake sekta ya miundombinu itaendelea kuimarika na kuhakikisha kwamba wananchi wetu, pamoja na kwamba wako kwenye kona mbalimbali, wana uwezo wa kutoka maeneo yao na kuja kwenye eneo wanalohitaji, hususan na kuja hapa ofisini kwetu kwenye halmashauri, au na kwenda kwenye shughuli zao kama za Kasulu mjini na mahala pengine kwa ajili ya shughuli zao za kawaida. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tunamshukuru Mungu kwamba barabara zetu, pamoja na kwamba wakati wa masika zinakuwa na hali mbaya, lakini kwa jitihada hii inayoendelea ya Wizara ya Ujenzi kupitia TARURA wanapoendelea kutupa fedha, na sisi kama halmashauri ndipo tukapokuwa tunaendelea kuzielekeza kwenye maeneo ambayo ni korofi, ili kuhakikisha kwamba kunakuwepo na mawasiliano ya kutoka kwenye kata moja na kwenda kwenye eneo lingine kwa ajili ya shughuli za kawaida za wananchi wetu wa halmashauri ya Kasulu.
1: Ni barabara zipi ambazo mnazichukulia kuwa barabara za kimkakati kulingana na umuhimu wake, hasa katika kuchangia pato la halmashauri?
0: Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Ni kama nilivyoanza kutaja, barabara yetu ya kutokea Kagera Nkanda kuja barabara kuu hapa Mgombe ni barabara yetu ambayo tunadhani iko kimkakati, na tunatamani ahadi kama ilivyotolewa na Mheshimiwa Rais iweze kukamilishwa, kwa sababu ile kata kwanza iko kwenye eneo ambako ziko zinafanyika shughuli nyingi za kilimo, lakini pia kule tunayo madini ya menti ambako tunao wawekezaji ambao wanapeleka magari yao kule kwa ajili ya kuchukua zile malighafi na kuzisafisha. Kwetu tunaamini ile barabara ikikamilika, kwetu itakuwa ni eneo la kimkakati. Lakini sambamba na hilo, hata hizi barabara, mfano barabara yetu ya kutoka Makere kwenda mpaka Herushingo mpaka Kitanga, tunaamini hiyo barabara pia ikikamilika kwa usahihi, kwetu itakuwa imetusaidia kwa maana ya eneo la kimkakati, kwa sababu kata ya Ushingo pia ni kata ambayo pia inazalisha shughuli za kilimo, hususan kilimo cha mhogo na maharage, lakini pia na mahindi. Kwa tunaamini ikiwa imekamilika, ikawa na uwezo wa kupitika muda wote, tunaamini wawekezaji au na wafanyabiashara mbalimbali wataweza kutoka mahali sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sambamba na Asante Nyerere. Asante Nyerere kama tunavyofahamu kule pia ziko shughuli za kilimo, lakini pia kule tuna minada. Kwa hiyo tunaamini pia barabara ikiwa imekamilika itatusaidia kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, lakini pia na wananchi wetu watakuwa na uwezo wa kutoka kule na kuja kufanya shughuli zao mbalimbali, hususan kama wanapangwa kuja Kasulu mjini au na kuja huko ofisini. Kwa hiyo tunaamini katika hayo maeneo barabara zikikamilika vizuri, tunaamini kwetu itakuwa ni sehemu ya mkakati, lakini pia itatusaidia kupunguza ada kwa wananchi wetu wa halmashauri ya wilaya Kasulu.
1: Sawa, tukiwa tunamalizia, tunajua kwamba katika maeneo hayo ya kimkakati, ingawa sijasikia barabara ya Chekenya pia ambako naona mnakodisha mpaka na mashamba. Yes, lakini nilitaka tu nifahamu kama halmashauri namna gani mnasimamia, kwa sababu juzi tulisikia bungeni wakati wa wasilishaji wa wizara wakijaribu kuwazungumzia TARURA aina ya utengenezaji wa barabara zisizokuwa na mitaro, kwa maana kwamba mwisho wa siku zimekuwa sio barabara imara ambazo zinafanyika mwaka mmoja mwaka mwingine zinaharibika, na wengine wakienda mbali zaidi kwamba inawezekana kuna muundo hata wa biashara, kwa sababu barabara zile hazidumu, na ndio maana zinatengenezwa katika ubora kidogo ambao umekuwa kitiliwa shaka. Wabunge juzi wamezungumza bungeni katika bunge hili linaloendelea sasa, kama wawakilishi wa wananchi na ambao mnakuwa katika maeneo husika, ni kipi huwa mnafanya ili kuhakikisha angalau barabara zile sasa ziweze kuwa bora, na ukizingatia hali ya udongo wa Kasulu kidogo ni tofauti, ni udongo ambao ni rahisi kumomonyoka?
0: Asante sana kwa swali zuri ndugu mwandishi wa habari. Kwa kweli ni kama unavyosema, kwa kweli imekuwa ni changamoto kwamba barabara zetu hizi tunazikarabati wakati fulani, lakini utakuta mfumo mwingine wakati mwingine zimeanza kuharibika. Kwa hiyo ndio maana katika kutusaidia, maana yake ndio unaona barabara hii

0: kama ya Kailankanda kuja Mgombe, kama itakuwa imekamilika, maana yake tungetamani itengenezwe kwa kiwango cha lami ili kuondoa hizi ada ambazo zinakuwa zinaendelea. Lakini kwa mkakati ambao tunao, kwanza sisi kama halmashauri tunaendelea kushirikiana na wenzetu wa TARURA ili kuhakikisha kwamba barabara zetu tunazokuwa tumepangiwa bajeti zinakamilishwa kwa kiwango kinachostahili. Lakini tunachoweza kuwa tunafanya, kwanza tunajitahidi kuwa nao karibu na kuona zile specification kwamba barabara hii inatakiwa kama ni kiwango cha moram au ni kiwango labda ni kuchongwa tu au ni nini. Maana yake hicho tumekuwa tukiwa nao karibu kuhakikisha kwamba wale wakandarasi wanaokuwa wamepata barabara hiyo tunakuwa tunachukua, tunajua kwamba ina uwezo kiasi gani. Lakini pia na sisi wawakilishi wa wananchi kwa maana ya kata huko tunakotoka, binafsi kama mwenyekiti wa halmashauri nimekuwa nikiwasisitiza kwamba walau wanapokuwa wanatengeneza, wanapokuwa kwa site au wakandarasi wajitahidi kuwa karibu na waone pengine ule utengenezwaji wa barabara husika kwamba unakwenda sambamba na namna ambavyo nadhani inaweza kuwa imara. Lakini pia sambamba na hilo, halmashauri hapa tunao wataalamu au wahandisi ambao kupitia wao pia tumekuwa tukiwaomba wao tukipitia utaalamu wao waweze kuwa wanatusaidia hata kuona namna ya utengenezwaji wa barabara zetu hizo kama unafaa, kwa sababu wao ndio wataalamu, ili wahakikisha kwamba zinakuwa imara. Lakini solution na au marobaini wa jambo hili ni wani kuendelea kuomba kwamba walau barabara ambazo zinakuwa zinatumika mara kwa mara na zinapitisha mizigo ni namna ambavyo serikali inaweza kutusaidia badala ya kuwa kiwango cha changarawe, manake tuzibadilishe ziweze kuwa kwenye kiwango cha lami. Hiyo sasa itakuwa walau ni suruhu ya kudumu ambayo itatusaidia, itatuondolea adha hii ya kuharibika hapa na pale. Lakini sambamba na hilo, manake barabara ili iweze pia kuwa imara ni lazima ichimbwe mitaro pembeni ambayo inaweza kuwa inapitisha maji hasa wakati ule wa masika. Kwa hiyo huwa tunajitahidi kuhakikisha kwamba katika ile maeneo ambayo yanaweza kuwa maji yanatuama kwa ajili ya uharibifu wa barabara zetu, huwa tumekuwa tukijitahidi kwamba kuwabana wakandarasi kuwekea hiyo mitaro kwa ajili ya kupevusha maji kuhakikisha kwamba barabara yetu inaendelea kuwa imara.
1: Naomba nikusomee swali moja tu la msikilizaji kutoka katika eneo lako. Yeye anasema, naomba nimuulize mheshimiwa mwenyekiti, anasema kuna daraja linalounganisha Nyamnyusi stendi na Nyamnyusi kijijini. Masika ni tatizo sana, lakini maji huwa yanajaa. Na lingine, hospitali ya wilaya hapa Nyamnyusi kuna ujenzi wa kuunganisha kivaranda toka hapo OPD mpaka majengo ya juu kwa wodi ya watoto, wazazi na watu wazima. Ni muda mrefu ujenzi umesimama na watumishi wanapata shida sana kupeleka wagonjwa ambao wapo serious. Wakati mwingine wanatumia gari, wakati kama wangejenga ingekuwa rahisi kutumia kibaskeli cha wagonjwa. Ndio. Yameishia hapo.
0: Asante sana. Ni kweli hiyo changamoto ipo, kwa maana ya hili daraja kutoka Nyamnyusi stendi na kwenda Nyamnyusi kijijini. Lile daraja lina changamoto hasa mvua zinapokuwa zimenyesha za nani, mvua nyingi. Ni wito wetu kwamba sasa kwa sababu ya changamoto hiyo, tutaendelea kushirikiana wenzetu wa TARURA ili kuhakikisha kwamba sasa wanakuja na majibu sahihi ili kuhakikisha hiyo changamoto inatoka. Lakini kijielekeza kwenye eneo letu la hospitali yetu hii ya halmashauri, ni kweli kutoka wodi hiyo kwenda kwenye wodi ya watoto kuna changamoto, ujenzi huo haujakamilika. Kwa hiyo mimi niombe, na mimi kwa sababu ninanihusu na ni hospitali ambayo iko kwenye halmashauri yangu, nitalifuatilia kwa ukaribu ili kuhakikisha kwamba sasa huo muundombinu unakamilika ili kuweza kuondoa adha hiyo. Kwa hiyo niombe tu mwananchi aweze kutuamini, aweze kuwa na imani na sisi ili muda huo tukiwa tunaendelea kwenye utekelezaji na kuhakikisha kwamba hiyo changamoto inakamilika.
1: Sawa, tukushukuru sana. Labda unawaambia nini wananchi wa halmashauri ya wilaya Kigoma sasa ili wakae na matumaini kwamba serikali yao ipo kazini?
0: Mimi nawaahidi wananchi wangu wa halmashauri ya Kasulu, nawaahidi kwanza waweze kuwa na imani na sisi viongozi ambao sisi tunawawakilisha wao. lakini pia waweze endelee kuwa na imani na serikali yao ya awamu ya sita, kwa maana ya kuhakikisha kwamba na wao wanashiriki katika shughuli zao zile za zinazowahitaji ujenzi wa maeneo yao. Mfano kama halmashauri zetu hizi kama za vijijini pia tunategemea ushuru wa mapato mbalimbali. Kwa hiyo tuna imani kwamba na wao kwa sababu ni sehemu ya maendeleo ya halmashauri yetu ya wilaya Kasulu, na wao waweze kuwa tayari kushiriki kwenye mambo mbalimbali, lakini ikiwa ni pamoja na kushiriki kwenye shughuli zao za vijiji, mfano za uibuaji wa miradi mbalimbali ambayo inaweza kutekelezwa na mamlaka ya halmashauri zao za vijiji, ushiriki wa zile shughuli pengine za uchangiaji wa matofali, lakini pia na miradi mbalimbali ya kujitolea kama kijiji, ili tuweze kuhakikisha kwamba sasa tunaijenga kwa pamoja halmashauri yetu ya wilaya Kasulu. Huo ndio wito wangu. Zaidi ya yote nawaombea pia kila nawatakia kila laheri, lakini pia pale wanapokuwa na changamoto wasisite pia kutafuta sisi viongozi wao, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunashirikiana nao kwa pamoja ili kuweza kutatua adha mbalimbali zinazokuwa zikatukabili kwenye maeneo yetu.
1: Asante sana, tunakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti.
0: Asante sana, nawashukuru sana pia, nawashukuru sana, nawatakia kila laheri. Kwa kweli kama nilivyotangulia kusema, nawashukuru sana, lakini pia na nyie mjitahidi ili pengine redio yenu iweze kuwa inafikika mpaka maeneo yetu mbalimbali ya vijijini, ili wananchi waweze kuendelea kuenjoy na kufurahia baadhi ya vipindi vyenu vya uhabarishaji, lakini pia na vipindi mbalimbali vya uinjilishaji. Asante sana, nawashukuru sana.
1: Shukrani sana. Huyo ni mheshimiwa Samuel Philbert Kadogo ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu au maarufu kama Kasulu vijijini. Tulikuwa tukizungumza naye hapa kuhusiana na mambo mbalimbali ya husuyo maendeleo katika halmashauri hiyo. Mimi ni Philbert Gabriel, bado tupo hapa Good Morning Kigoma na Emmanuel Michael Seni tayari kishafika hapa kwa ajili ya kickoff.
2: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Jaribu kwanza.
5: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Namna hiyo tumerejea tena. Sasa tumerejea tena. Sasa dakika 19. Tuombe radhi kwa kuchelewa kidogo msikilizaji. Nitakuwa tuanze na robo dakika 19. Eh bwana, vipi? Habari za asubuhi bwana?
1: I say.
0: Bwana,
1: kweli unajua
0: usalama lakini
1: usalama upo. Likizo waga inafundisha watu vizuri sana, yani unakuja uko yani umepumzika, umekuja uko vizuri. Natamani niongea maneno timu akiwa anayasikia
2: kwamba amekuja na adabu.
1: Amekuja yani sio na adabu, tuna hekima juu. Yani anajua
0: kuja karibishwa. Bamdash,
1: angalicha karibu. Lakini anajua kwamba muda umepita kidogo. Kwa hiyo anazungumza. Yani kichwa kiko vizuri sana. Tofauti na timu ambayo mpaka mgombane mpaka umfukuze.
0: Timu ana msongo wa mawazo. Ana msongo wa mawazo. Nasikia sijajua kama ni stori za kweli. Nasikia vijana alikuwa na stori ya wanaume kuombwa hela ili wanani ili nao wapewe haki ya ndoa. Sasa ile anasema imemvuruga. Sasa sijajua imemvurugaje. Hao maswali mengine yanaendelea, sitaki kujua.
1: Anajua yeye.
0: Yeye aliyevurugwa au wao ndio amevurugwa? Sijui.
1: Okay.
0: Karibuni sana jamani tu.
1: Bwana asante na tuna mengi msikilizaji. EMS niko hapa kuhakikisha kwamba kickoff inakaa vizuri. Lakini pia niko na kama kawaida tunaendelea kuwa na mtaalamu Philbert Gabriel mtu munene. Lakini pia tunaendelea niko na Garincha Sadiki bwana, kijana kutoka Grêmio nchini Brazil, ambaye kikosi cha timu ya taifa kimeitwa usiku wa kuamkia hii leo, na hatari kuna mambo yamekwishafanyika. Watu wanalia huko, watu wanafurahia huko. Garincha vipi?
2: Kama kawa.
1: Watu wanalia huko na watu wanafurahia huko.
2: Watu wanalia wapi tena?
1: Si huko Brazil.
2: Za Brazil anaelia ni nani?
1: Si top scorer wa Chelsea. Na Brazil kama unatarajia kuipita unategemea alafu usipoitwa. Waga sijui kwa nini wanaanzaga kunanili. Wanalalamika sana yani. Yaani wanaongea utafikiwa amenyimwa mshahara wa mwezi mzima. Yaani
0: wa Brazil.
2: Unajua
1: wa Brazil kuitwa kombe la dunia ni zaidi ya kuchukua kombe la dunia inaonekana.
2: Yaani sio kama ni zaidi au vipi seni, lakini kimtazama nikiuliza swali, je, akustahili? Kwa namba cha jambo umeenda pale ile eneo hajastahili. Amestahili kuitwa. Haitakiwa aitwe. Lakini hajaitwa. Wewe mimi nimejiuliza kwa nini Gabriel Martinez ameitwa? Martinelli na maanisha.
1: Martinelli yule kibelenge wa Arsenal.
2: Ameitwa.
1: Akili kisoda.
2: Sijui sasa hilo ni swala lako. Ameitwa. Sasa kama ameitwa Martinelli ambaye unajua moja kwa moja atakuwa ni chaguo la pili uwanjani. Yaani ile ni sabu kiuhakika. Lakini unajiuliza sasa inakuwaje? Sijui kama huyu anaachwa yani kwa performance aliyokuwa nayo. Lakini kiangalia pia hata kwenye upande mzima wa striker wakati ambao nikiangalia kwenye kosi ukiachana na Igo Thiago, Hendrick mwenyewe pale mbele anacheza kwa kuvizia, labda kama ni backup anacheza kutokea pembeni zaidi pia naye. Unaona? Kwa hiyo ukiangalia hapo kwa ujumla kwa Brazil ambao wameitwa pale mbele, wengi wao watakuwa ni mawinga. Wengi ni mawinga kama namba 10 ndio waliopo pale, ndio walio wengi.
1: Ambao namba 9 typical.
2: Ukiachana na Igo Thiago.
0: Hakuna namba 9 typically. Yes, of course hakuna.
2: Sasa hata
0: kunya kunya sio.
2: Hiyo namba 10
0: sio namba 10. Ile namba 10.
2: Au winga. Sasa unategemea nini? Kwa hiyo unaona kwamba katika kikosi hiki cha Brazil kwa asilimia kubwa kwamba pia kimeitwa na pressure. Kwa sababu mwalimu mwenyewe kuna baadhi ya wachezaji walikuwa hataki.
1: Akapewa pressure
2: kwa hiyo. Utamwachaje Neymar? Utamwachaje Neymar Brazil akuelewe na amepambana mpaka amenisaidia msukumo ule kwa nao Santos wakaa katika sehemu nzuri. Utawaambia nini kwamba
1: huyu bwana angemwacha kama wengine walivyoacha wachezaji wakubwa?
2: Unawaacha saa una kina nani?
1: Una uhakika kwenda kuchukua ile kombe la dunia la kuwaja mazishi?
2: Yaani una kina nani?
1: Kwa sababu kipindi kile Romario anaachwa anachukuliwa Ronaldinho, mzee alirudi na kombe. Kwa watu wakanyamaza.
2: Yeah.
1: Kama singerudi nalo angemwambia. Na ule msimu anaachwa Ronaldinho anaenda Neymar pia watu walilaniliwa
0: walimind
1: unamwachaje Dinho
2: kwanza sio Neymar simfano mtu 10 na Dinho akuitwa
1: ndio huo anasema
2: alikuwa ni nje alikamshia sawa 2010 nakumbuka
0: lakini nafikiri hiyo haikuwa na pressure kama ile 2002 na ikumbuka kwa lakini pamoja na yote hayo nafikiri labda nadhani binafsi mimi kuna kitu ambacho wa Brazil wanalalamika lakini pia kuna kitu nafikiri kila wakati wameanza kujifunza inawezekana wanamwangalia Neymar kama mtu ambaye anaweza akawapa matokeo wakati wote yani kwamba akaamua mechi tofauti na namna ambavyo wanaangalia kile kikosi na kuweza kujiuliza ni nani anaweza akaamua mechi kwa mfano namna alivyoanza Vini inawezekana watu walidhani kwamba angeweza kuwa labda Ronaldo mpya au angeweza kuwa Ronaldinho mpya kuweza kuamua hizi mechi lakini kadri siku zinavyokwenda Vini humuoni tena hasa national team humuoni tena hata Madrid sasa hivi baada ya baadhi ya watu ambao walikuwa wanatengeneza muhimili kwenye timu kuondoka huoni tena kitu kama hicho sasa wanawaza kwamba inawezekana Neymar kuitwa ikawa angalau kulikuwa kuna ikaleta tumaini jipya sasa Neymar anaitwa atatengeneza nafasi dhidi ya nani ambaye atakuwa katili kwenye maeneo hayo na ndio maana Joao Pedro anaendelea kuliliwa kwamba vipi inakuwaje aweze kuachwa kwa sababu katika namba za nafasi anazopata na magoli anayofunga nafikiri Joao Pedro kwa wachezaji wote hawa inawezekana akawa na takwimu nzuri pia otherwise magoli wayategemee kutoka pembeni kulia na kushoto mbaba anakocheza Rafinha anakocheza Vini ambapo naye Vini kumuondoa kwenye mchezo ni rahisi zaidi sijajua ni rahisi zaidi sijajua sasa katika maeneo mengine kwa hiyo manake unaiona Brazil lakini kuna namna inakupa mashaka yani unaiona inakuja inaondoka inakuja inaondoka
2: na ukitazama ili msikilizaji atuelewe vizuri kwenye eneo lile la shambulio la Brazil pale kuna majina ya Endrick Gabriel Martinelli Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr, Rafinha, Vinicius Jr na Ryan. Hapa Ryan ni winga wa kulia. Luis Henrique ni winga wa kulia. Martinelli ni winga wa kushoto na kulia. Matheus Cunha ni namba 10 na ni winga wa kulia na kushoto pia. Vinicius anapenda kutokea zaidi kushoto kama winga. Neymar ni namba 10. Rafinha ni winga wa kulia pia na kushoto ama pia kumweka namba 10. Endrick hivyo hivyo ni kulia kushoto wakati fulani unaweza kumforce akacheza kama namba 9. Igor Thiago ni namba 9 typically kwenye kosiki. Lakini wale waliosalia wote katika hawa ambao tumewataja hapa mwenye sifa ya kuwa namba 9 ni mmoja pekee ambaye ndio nani huyu Igor Thiago. Kwa hiyo unajiuliza unachukua mawinga Luis Enrique winga wa kulia Ryan pia winga kulia alafu unaondoka nao wakati huo unamwacha mtu kama Joao Pedro ambaye anatakwimu bora ana mabao ana mabao zaidi ya 10 kwenye msimu huu kwenye kwa maana katika timu yake ya Chelsea the Blues ikiwa ni mchango mkubwa sana wa mabao kwa msimu kuliko hata hawa ambao tumewataja mtazama huyu Luis Enrique amecheza mchezo 28 ana mabao 6 na assist 4 lakini ukitazama mambo mchezaji kama Ryan pia takwimu zake zipo hivyo hivyo. Kwa hiyo unagundua kidogo ambaye katika mawinga ambao wenye form nzuri unamuona ni Endrick pamoja na Matheus Cunha kwa hao kiachana na Vini pamoja na Alaba Neymar pamoja au Rafinha. Unaona? Kwa hiyo inakupa ukakasi kwamba kwa nini amewaza kwenda hivi? Kwa sababu mara zote ambapo Brazil imekuwa ikichukuliwa ikichaguliwa msikilizaji imekuwa ikienda na namba 9 wawili ambao kuna kuwepo mmoja hapo ambaye ni backup nyuma yake anakuwa na mwingine ambaye ni senior. Ukitazama tu labda kwa mtu ambaye labda atakuwa labda amesahau tumkumbushe 2006 ambaye ilikuwa na Ronaldo pamoja na Adriano. Adriano alikuwa late libero ambaye kwa ni msaidizi wa Ronaldo. Ikitajika kwanza wote wawili na ansi wote wawili kwa pale mbele kwa kutengeneza ile force strike lakini hata kurejea labda 2002 jinsi ilivyokuwa vile ilikuwa na namba 9 pia ambaye ni anakuwa naanza mwingine kwa anatokea nyuma kama backup. Kwa hiyo ukitazama katika kikosi hiki cha awamu hii kienda hivyo hata kile ambacho tulisema ni Brazil mbovu 2014 ilikuwa hivyo hivyo ilikuwa na Joe ilikuwa na Freddy ambaye Fred alikuwa anaanza, Jules alikuwa anafuatia, lakini hata kujia pia ya 2018 ilikuwa hivyo hivyo, unaona. Kwa hiyo kuna 2022 pia juzi tu hapa ilikuwa na tulikuwa na Rafinha alikuwa anacheza pale alikuwa anacheza alikuwa anaanza Richardson pale mbele kama kumbuka vizuri, na alikuwa na backup yake pia katika eneo lile lile la ushambuliaji pia. Kwa hiyo unaona kwamba kwa msimu huu Brazil inaenda ikiwa na hali kama hii, lakini kuna majina ambayo watu wengi kuna waza kwamba huenda kiongezwa hasa katika eneo la ulinzi, Thiago Silva watu wanaona kwamba kuwatakiwa akamalizie FC yake ni kikosi, licha kwamba ukiangalia nguvu yake imeshuka, lakini bado mchango wake utakiwa uwepo katika kikosi cha Brazil kwa wakati huu, kwa sababu kwenye wale wote ambao wameenda pale kwenye kikosi chao ambaye mwenye silika ya uongozi unaweza kumtaja kwa asilimia kubwa kidogo ni Marquinhos, ndio mchezaji mwenye silika ya uongozi. Labda unasema pia labda na Gabriel Magalhães labda, lakini katika eneo hilo unaona hawa ambao nimeweza kuwataja. Lakini ni Brazil ambayo inaenda ukiitazama unasema kwamba ipo kawaida, yani haitishi kawaida sana, yani haitishi sana yani, kwa sababu ya numbers ya wachezaji wake jinsi ulivyo, lakini kwa baadhi ya maeneo, kwa sababu Brazil ilikuwa inajulikana ikienda kila maeneo inakuwa na top, japokuwa hata kwa awamu hii ukitazama inaenda kidogo ikiwa na top, lakini sio kiasi kile. Arsene Wenger amekuwa na injury sana msimu yote hii, kwa hiyo bado huwezi kumweka kwenye level ya magolikipa wakubwa, itakuwa ameshashuka. Ederson ameshatoka kwenye soka la ushindani kwa sasa, tumemwona ameikia Uturuki huko. Wevento na Lunai anacheza nyewe soka la nyumbani kwa huko. Lakini tazama kina Alessandro, tunajua hayupo tena pale Juventus, lakini Bremer ndio yuko pale. Kwa hiyo kwenye safu ya walinzi ambao kidogo na silika ya ukubwa ni Marquinhos pamoja na Gabriel Magalhães. Lakini
0: ukisema Brazil hii kwamba ni Brazil ambayo ni dhaifu, mimi nafikiri si sawa kivile, kwa sababu moja ni Brazil ambayo ina wachezaji wamecheza kwenye top level. Na ambao mpaka wengi wao wanacheza kwenye top level. Nilikuwa naangalia hii Brazil ya mwaka 2002 kwa mfano ambayo ilichukua World Cup. Ukiangalia kwenye eneo la goalkeeping, Dida nafikiri ndo alikuwa ametoka, ndo msimu wake wa kwanza ambao alikuwa ametoka. Amekuja amejiunga na AC Milan akiwa kwenye ubora, lakini hakuwa kipa namba moja. Kipa namba moja alikuwa ni Marcos ambaye alikuwa anacheza kule Brazil. Ukija kwenye safu ya ulinzi kuna Cafu, Lucio, Roberto Carlos, Julian Berett, nafikiri hawa ndo walikuwa wanacheza barani Ulaya. Lakini Joko Junior baada pale ndo alikwenda kusajiliwa na AC Milan. Ukija na alikuwa anaanza kikosi cha kwanza. Ukija ukiangalia Junior ndo yeye nafikiri hakucheza mechi hata moja. Ukija kwenye eneo la ulinzi Edmilson alafu na wengine wachache hawakuwa wanacheza barani Ulaya. Wengi wao kwenye eneo la kiungo. Ukija kwenye safu ya ushambuli wengi walikuwa wanacheza kule kule kwao. Gilberto Silva ndo msimu wake uliofuata akajiunga na Arsenal. Edmilson yeye tayari alikuwa ameshakuja, alikuwa tayari ashajiunga na FC Barcelona. Na kija Denison alikuwa anacheza Ujerumani lakini hakuwa anaanza kikosi cha kwanza. Safu ya mbele ndo ilikuwa ina wanaume ambapo alikuwepo Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ndo alikuwa nafikiri ndo alikuwa msimu wake wa kwanza amejiunga na PSG kama sikosei. Kwa hiyo inawezekana tusinani, lakini nadhani kilichobadilika ni sayansi tu, kwamba siku za nyuma wakati anachukua mara ya mwisho Brazil 2002 ulikuwa ni mpira kipaji kwa kiasi kikubwa, ndio ulikuwa na nguvu. Lakini sasa hivi
1: mpira maelekezo
0: ni sayansi, kwamba akili za watu wawili, kocha wa timu moja na kocha wa timu nyingine, basi wachezaji 22 watacheza kwa akili za watu wawili. Kwamba tunahitaji tupate kocha wa Brazil Don Caro, lakini tupate na timu pinzani kocha wake, wanakwenda kutofa nini. Sasa kwenye hilo kuna either kufanikiwa au kutokufanikiwa. Inawezekana tukaona vitu vya tofauti kwa sababu kuna wachezaji ambao tumeona katika kwa mfano katika ngazi ya klabu wamefeli. Vitinha ni mmoja wapo ya wachezaji ambao wamefeli England. Lakini leo dunia inafikiri namuita kama miongoni mwa viungo bora. Kwangu mimi ninavyotazama inawezekana tusipe ukubwa na uzito kiasi kile, lakini baadaye ikaja ikatushangaza. Ingawa mwisho wa siku katika ubora vikosi vyao huwezi kulinganisha labda na Ureno kwa namna ambavyo walivyo kwenye ubora, huwezi kulinganisha na Ufaransa kwa namna ambavyo walivyo na ubora na upana, huwezi kulinganisha na Spain kwa namna ambavyo wana ubora na upana wa vikosi, lakini mwisho wa siku labda Don Carlo atakuja na nini na mbinu gani za kuweza kuwasaidia Brazil kufika kwenye nchi ya hadi ambao wameitamani kwa miaka 24 sasa.
1: Haya, ni Brazil hao ambao tumeanza nao kwa haraka haraka tu. Garincha umewataja magoli kipa, lakini pia upande wa defense au beki kuna Alexander Sandro, Gleison, Blema, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley Casemiro kwenye kiungo, Bruno G, yani Grimales, Fabinho, Lucas Paqueta, Danilo Santos, lakini pia attacking ambao ni washambuliaji kuna Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Matias Cunha, Neymar Jr, Rafinha, Vini Jr na Ryan. Hao ndio wa Brazil bwana ambao wanakwenda kuwakilisha kombe la dunia, kuhakikisha kwamba kombe hili linarejea nchini kwao. Kwa hiyo tuhitimishe, Carlo Ancelotti katika kuita kikosi cha kombe la dunia kwa Brazil, Filiberti tunasemaje, amepuyanga ama tusubiri michuano?
0: Kwangu mimi nafikiri tuna haja ya kusubiri kwa sababu mchezaji mmoja hawezi kuondoa ule uhalisia wa mipango na mikakati anayokuwa nayo mwalimu. Nafikiri kwa sehemu kubwa tunaweza tukamzungumzia Joao Pedro peke yake kwamba ndio mchezaji ambaye inawezekana tukapata sababu ya kumzungumzia kwamba aliachwa kwa sababu hiyo. Lakini swala la Thiago Silva, huku ukiwa na vijana ambao wanaweza kukupa kitu kikubwa ambao wametrain nao mpaka kuweza kufuzu World Cup, sidhani kama inawezekana ni sehemu muhimu sana ya kuweza kuendelea kupiga poyoyo katika hilo. Kwa hiyo kwangu mimi naamini bado Don Carlo yuko kwenye njia nzuri ya kuweza kuisaidia Brazil kulingana na uhalisia uliopo wa sasa wa Brazil, kwa sababu hata ligi yao yenyewe mpaka sasa bado haiwalipi kivile, tofauti na misimu mingine ambavyo ligi ilikuwa na uwezo wa kutoa wachezaji watano mpaka sita mafundi na wakaenda wakaingia kosi cha kwanza wakakalisha benchi wachezaji kutoka barani Ulaya ambao wanacheza nje, na ligi yao ilikuwa hata ilikuwa inaweza kujitanabaisha, mchezaji anatoka kule anakwenda Ulaya anafanya vizuri bila shida. Kwa hiyo nafikiri bado yupo kwenye nafasi nzuri.
1: Garincha, tutegemee chochote kwa Brazil hii ya Don Carlo kombe la dunia? Tunaweza kupata chochote kufika finali aidha kutoa hata ubingwa?
2: Bado kwa upande wangu sioni kama Brazil inaweza kufika finali. Ni kwa sababu imejaa baadhi ya wachezaji ambao hawapo kwenye soka la ushindani. Yaani eneo la ulinzi la Brazil ambao tunaitazama hapa, wachezaji ambao wanacheza katika soka la ushindani ni wachache. Wengi wameshatoka Ulaya, na kama baadhi ya Ulaya basi ya Ulaya Mashariki, na ndio maana naweza kuzungumza hivyo. Kuna baadhi ya namba. Ukiangalia Brazil hii ambayo tunaizungumza hapa, eneo la ulinzi litakuwa na wachezaji kama unamuona Danilo labda atakuepo, Douglas Santos, Alexandro, hao wote hawapo tena Ulaya kwenye ile soka la ushindani.
1: Wamesharudi nyumbani.
2: Wamesharudi nyumbani, baadhi wapo Uarabuni. Lakini ukiangalia kwenye namba hiyo itabebwa na mtu kama Magarezi pamoja na Marquinhos hapo, bila kusahau pia Brema ambaye yeye yuko pale Juventus na Wesley wakati fulani. Kwa hiyo unaona kwamba watakuwa na kazi kubwa sana kulinganisha na vikosi vingine. Na ndio maana naweza kuzungumza kwamba Brazil inaweza kwa msimu huu bado simuoni akiweza kuingia katika hatua ya finali. Hata kufika tu nusu finali pia naona bado watakuwa na kazi ngumu sana, kwa sababu kuna baadhi ya mataifa ukiyatazama yamejiandaa kiukweli. Tuseme tutengeneze labda timu timu nne bora tu hapa, unza usimweke Brazil kwenye kwa upande mzima vikosi. Na au vikosi utavyovitaja utakuja kwa moja kupata picha kwamba hawezi kuingia. Ukiyotaja labda Uingereza, unajiuliza Brazil, Faransa, ukimtaja Spain, ukimtaja Argentina, bingwa mtetezi, unaona kabisa ni timu ambazo moja kwa moja zinakana vikosi bora kuliko hawa Brazil ambao tunatazama kwa wakati huu. Kwa hiyo mimi naona kwamba Brazil huenda akaja ku challenge, lakini kufika finali, nusu finali hapana. Yaani
1: hapo huoni.
2: Yaani sioni. Yeah, sioni.
1: Haya, sawa msikilizaji, ni kick off. Tumeanza na Brazil ambao wametangaza kikosi chao. Brazil ambao ni timu pendwa miaka ya miaka kwanza 98 98 mpaka 2000 na ngapi, ilikuwa inapendwa sana
2: mpaka 2006.
1: Baadaye ikaanza kupukutisha mashabiki.
0: Imepukutisha, lakini mimi nafikiri bado iko kwenye mioyo ya watu, najua.
1: Moyoni mwangu haimo mimi.
0: Wewe kwenye moyo wako haimo. Inawezekana mimi pia sikuwahi kuipenda, lakini ninaamini hilo kwamba Brazil bado ipo kwenye mioyo ya watu, kwa sababu inawezekana mpaka leo toka mwaka 2010 Spain alipoanza kujitana 2008 alipoanza kujitanabaisha kwenye kizazi kile cha kina Michael Senna. Bado hawajafikia hata nusu ya namna ambavyo wa Brazil wanaipenda. Mimi nafikiri kwamba of course wanaipenda, lakini nadhani duniani timu ya pili kupendwa inawezekana ikawa England, Afrika fata Ufaransa. Au unasemaje Garinchi? Mimi nawaza kwamba duniani timu ya kwanza kupendwa inawezekana ikawa ni Brazil, ya pili Uingereza, ya tatu Ufaransa.
2: Na sijajua kama ni hivyo, lakini
0: ni mtazamo wangu huo.
1: Mtazamo wake huyo.
2: Tuseme ilikuwa hivyo. Yani unachozungumza ilikuwa
1: kipindi kile. Kwa sasa hivi watu
2: yani kwa sasa hivi watu kuaminisha kwamba Brazil, japokuwa kuna baadhi ya maeneo mbio Brazil inakubalika sana, sikatai. Ukiangalia Asia bado Brazil inakubalika.
1: Inakubalika.
2: Yeah, tazama kwenye kombe la dunia tu la Qatar ilivyokuwa. Mchezo mingi sana ilikuwa na mashabiki wengi sana.
1: Sawa.
2: Yeah, so jua wakati fulani niliosema pia yellow is color na blue pia is color.
0: Yes.
2: Kwa hiyo Brazil ina kwa baadhi ya watu bado wanapenda, lakini wale ambao wanafuatilia soka hasa Brazil shatoka kwenye
1: mpango.
2: Waliobakia ambao wanashabikia Brazil ni wale ambao wanapenda rangi.
1: Wanapenda rangi. Haya, sawa msikilizaji, ni kuhusiana na Brazil, tutoke huko. Bana, jana baada ya kufika katika wana Dodoma jiji wanatumia uwanja gani?
2: Dodoma pale.
1: Washafunguliwa pale. Sasa jana baada ya kufika kwenye uwanja kufika Dodoma, Mashujaa FC maana kesho anacheza na Dodoma jiji katika ile NBC Premier League. Bwana Steven Dolobo amezungumza baada ya kufika, amezungumza kuelekea mchezo huo dhidi ya Dodoma jiji, lakini pia ametuambia wachezaji wote wako vizuri, lakini kasoro mchezaji mmoja ambaye wamemwacha Kigoma kwa ajili ya matibabu. Hebu tumsikilize hapa Steven Dolobo, msemaji wa klabu ya Mashujaa.
3: Baada ya kuondolewa kwenye michuano ya CRDB Federation Cup dhidi ya Azam FC jana katika uwanja wa Lake Tanganyika, mara moja focus imehamia kwenye michezo ya ligi kuu NBC Tanzania bara, na sasa hivi ninavyozungumza na wewe tayari tumewasili jijini Dodoma kwa ajili ya mchezo dhidi ya Dodoma jiji na utakaochezwa tarehe 20 ya kuondolewa kwenye michuano ya CRDB Federation baada ya kuondolewa.
1: Haya. Sauti imekaa vibaya, tutakaporekebika basi nitakuwekea msikilizaji. Lakini pia amezungumza mchezaji mmoja ambaye atakosekana kwenye mchezo huo ambao naweza kusema si haiathiri sana kikosi cha mwalimu Julio, lakini ni mchezo mkubwa ambao anakwenda kucheza dhidi ya Dodoma. Matokeo ya awali hapa yalikuwaje? Watu wasale?
0: Dodoma ilitoa sare hapa, ilipata sare hapa. Ya tena suluhu ya bila hapa. Na tunakwenda kucheza na miongoni mwa timu ambazo unajua zina zina mwalimu bora ambao amethibitisha ubora kwenye ligi yetu kwa sababu Kariakoo kwa Simba amevuna pointi moja. Bado hawajakutana mchezo wa pili na nafikiri ndio mchezo unaofuata. Alafu kwa Young Africans amepoteza pointi tatu na yeye kavuna pointi tatu. Na katika moja ya sifa za mwalimu yule ni mwalimu ambaye anapenda timu yake icheze. Lakini katika rekodi tunakwenda sisi tukiwa tuna rekodi bora dhidi ya Dodoma Jiji. Hata kama wewe katika ubora upi, mara nyingi sana huwa tunawapata tabu sana. Kwa hiyo inakwenda kuwa mechi nzuri, kitu ambacho nafikiri itategemea na namna ambavyo Julio ataamua kuiapproach ile game. Dodoma Jiji huwa wakimkosa Abdi Banda wanakosa eneo la uongozi kwenye timu nzima. Hakuna mtu mwenye commanding katika ile timu au ambaye anazungumza kidogo kiasi fulani. Munganga ndio huwa anazungumza na wachezaji wake, lakini sasa kwa sehemu kubwa amekuwa mtu wa kazi zaidi kuliko. Na eneo hilo la kiungo ndio eneo ambalo wana nguvu sana na limekuwa likiwapa matokeo sana katika mechi nyingi ambazo wanacheza yeye, Salmin Hoza pamoja na Mwana Kibuta katika eneo la midfield. Lakini pia eneo la juu sasa hivi kuna namna ambavyo pia haliwapi magoli mengi, lakini kuna namna ambavyo hasa pembeni kulia na kushoto kumekuwa kukiwapa nguvu kubwa, hasa kuweza kuhold wapinzani waendelee kusubiri kwa maana ya kuendelea kujilinda. Kwa hiyo mechi muhimu kwetu, kwa sababu pia kwenye msimamo hatuko poa sana, tunahitaji tushinde au tupate matokeo angalau hata pointi moja, kwa sababu kiangalia tuna mechi takriban 4 ambazo zote hizi tunakwenda kucheza ugenini. Kwa sababu tukimaliza hapo tunakwenda kwa Coastal, tuna mechi na Yanga, Yanga ni nyumbani, tuna mechi na Fountain Gate ambayo hii tunakwenda kucheza ugenini. Mechi zote hizi ambazo lakini pia tuna mechi na Azam. Mechi zote hizi ambazo kama mwalimu atachanga kata zake vizuri, kuna namna tunaweza

0: tumuona iliyopita kulingana na levels iliyokutana nayo, mchezo wa Simba, mchezo wa Azam, na nategemea mchezo wa kesho kikosi kitabadilika kiuchezaji. Kwanza kwenye nidhamu ya upangaji wa kikosi, naamini muundo ambao alianza nao kwenye michezo miwili ile ya kuanza na double strikers pale mbele, Ismail Mgunda, Daniel Yanga, ama Ismail Mgunda na Kibaya au Mudathir, nategemea pia katika mchezo wa kesho utakuwa katika muundo huo huo kulingana na mpinzani jinsi alivyo, ili uendelee kuwa pressurize katika eneo lao lile lile, na hii itaweza kusaidia timu kuwa na muunganiko katika baadhi ya maeneo, hasa eneo la chini. Lakini bado kiungo, na tamani tuendelee kuwashuhudia Mgandira pamoja na Unditi, ni kama wameweza kidogo kutengeneza pacha yao ambayo imekuwa ina uwiano wa kushambulia na kujilinda. Kwa hiyo wakianza hivyo timu itakuwa ina mjingo mzuri eneo la katikati. Lakini kwa pembeni vile vile mchezaji kama Munthil Vuai ama Kihimbwa Salum kutokia wa pembeni, hao ni wachezaji wazuri, wakiweza kuanza nao pia wanaweza kutengeneza impact kubwa sana katika eneo hilo la kwenda ku challenge na kupeleka mashambulizi kwa haraka, kwa sababu Kihimbwa anaweza kukana mpira, anaweza kupita wachezaji wawili watatu. Munthil pia ana kasi, ana ukitumia ni mpira mrefu kulingana na mpinzani anavyocheza, huenda pia kawa ni silaha nzuri katika kwenda kuwashambulia wapinzani. Lakini eneo la ulinzi nategemea halitobadilika sana. Huenda tukaishuhudia ile pacha Madeleke pamoja na Mohamed Musa kirejea katika eneo hile. Japokuwa mchezo wa juzi tumemuona mkongwe Frank Magingi ameweza kuzima na amecheza vizuri. Kwa hiyo kwenye performance ile ambayo aliitoa sitashangaa pia mwalimu tukimuona akiamua kumpanga pale, kwa sababu ilikuwa ni kama ameanza kuzoeleka moja kwa moja Madeleke Mohamed Musa, kiasi kwamba unajiuliza kitokea ameumia mojawapo Magingi kule ataweza kuingia, kulingana kwamba alikuwa hana namba nyingi za wachezaji. Lakini baada ya mchezo ile performance ile, nategemea hata mchezo huo wa kesho huenda pia mwalimu akampa nafasi, ikipatikana itakuwa pia sio mbaya. Lakini upande wa kulia na kushoto wale wale ambao tumeshuhudia wakiwa wakicheza kwa upande wa Gamal pamoja na Mpoki, bado wana nafasi nzuri. Eneo la goalkeeper limekuwa hakuna shaka kwa wote ambao wamekuwa kianza. Kianza Muntari, akianza Kanyonga, hata Johora, wote wamekuwa wanafanya vizuri. Kwa hiyo nategemea hivyo, na ukitazama hivyo basi balance ya timu itakuwepo katika maeneo yote, kushambulia na hata kujilinda. Lakini uchezaji kwa asilimia kubwa watategemea itakuwa ni mpira mirefu kwa aina ya mchezaji ambao ataenda kuanzisha kwa ambao nimewataja, kwa sababu ya urefu wa mchezaji huo, kimo na maanisha, na namna pia Dodoma anacheza. Kutana timu ambayo anacheza kwa kumiliki katikati, usilazimishe naye ucheze hivyo hivyo, kama unaweza pitia pembeni ili uende kuwashambulia. Kwa hiyo kama Dodoma ukiangalia ni timu yao inaweza kupitia kuchezea katikati, basi cha kufanya kwa pande mzima Mashujaa sio kulazimisha kupitia eneo hilo, ni kuamua kutawanya tu pia kuenda kupembeni. Nadhani itaenda kuwasaidia zaidi, na itaenda pia kutengeneza muundo ambao utakuwa ni mzuri. Dodoma watakuwa wamepata confidence ya kwa kujiamini zaidi baada ya matokeo ya yao dhidi ya Yanga, lakini hajawa labda Dodoma ni tishio kiasi hicho, na wala sio wakubwa labda, hapana. Yale ni matokeo tuliyopata kwa approach nzuri ambayo kwa nao, na ile approach siamini kama uenda kaende nao katika mchezo zile Mashujaa, kwa sababu ni timu tofauti vile vile. Kwa hiyo kwenye hiyo naamini pia hata kocha amejihusisha naye hata kuja vile ambao wacheza na Yanga. Kwa hiyo atakuja tofauti na nidhamu tofauti na approach ambayo itakuwa tofauti. Kwa Mashujaa wakiingia katika muundo ambao nimeutaja hapo, timu inaweza kaa iko imara zaidi maeneo mengi.
1: Timu inaweza ikawa imara maeneo mengi, tusubiri tuone siku hiyo ya kesho. Lakini pia kesho hiyo hiyo kuna michezo kadha katika hiyo ligi kuu soka Tanzania bara, na kwa mujibu wa ratiba yangu hapa inanionyesha kuwa ukiachilia mbali mchezo ule wa Dodoma Jiji na Mashujaa, TRA atacheza na Mtibwa Sukari, wakati KMC watacheza na Pamba Jiji. Hiyo ni siku ya kesho, michezo mitatu tu, mingine itapigwa siku

0: ya kesho kutwa, ambapo tutatazamia kuona mchezo ama tutatazamia kuona mchezo wa kwanza kabla ya nusu finali ya CRDB. Tunatazamia Yanga sio anacheza na Azam.
1: Yanga anacheza na Azam Mwanza. Simba anacheza na Coast Arusha.
0: Tunatarajia kuona mchezo wa kwanza kabla ya nusu finali ya CRDB, yani Simba dhidi ya Coastal siku ya kesho kutwa. Huu ni wa ligi huu.
1: Huu ni wa ligi. Halafu tarehe 20 Yanga anacheza na Azam.
0: Sasa.
1: Tarehe 24 Yanga anacheza na Azam tena. Yaani mechi hizo zinafuatana hizo. Yaani inaanza CRDB afu inafuata
0: ya ligi, umeona. Kwa hiyo kwa ratiba hiyo Yanga ya atacheza na Namungo na Singida kesho kutwa tarehe 22. Hiyo ndio ratiba ya michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kusimama kupisha CRDB Bank ambayo hatua ya robo finali imetamatika. Alizungumza Ali Kamwe kuhusiana na mchezo wao dhidi ya Coastal, na kikubwa zaidi alichokizungumzia ni kuhusiana na viwanja. Akasema kwamba wao hawachagui uwanja na mpinzani yoyote, wao wana watapambana naye, hawaogopi mtu. Huyu hapa sio maneno yangu, ni maneno ya Ali Kamwe.
2: Ulisema ubingwa hautakiwi kuwaza unakutana na nani kwenye njia yako, unawaza unakwenda kuchukua vipi taji lako. Kwa hiyo sisi, angekuja Azam, angekuja Mashujaa, angekuja timu yoyote, tuko tayari kucheza nayo, kwa sababu malengo yetu sisi sio hizo mechi. Malengo yetu sisi ni kwenda kutetea ubingwa ambao tuko nao. Tunaamini utakuwa mchezo mzuri, mchezo wenye mvuto, quality ipo kwa timu zote mbili. Watakao kuwa bora siku hiyo, ambao kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atujalie tuwe sisi bora, tutapata matokeo mazuri, alafu tutadumbukia hatua ya finali. Kwa hiyo malengo ya Young Africans ni kuchukua ubingwa tena wa kombe la shirikisho. Hatuna option nyingine, ni kuchukua ubingwa.
0: Sisi tuna hawana option nyingine, option yao ni kuchukua tu ubingwa. Kwa njia ya Yanga ilivyo, wanaweza katetea ubingwa galincha kwa lakalaka.
3: Yes, ya bado wana nafasi ya kutetea ubingwa kwa sababu ya ubora wa kikosi wao jinsi kilivyo. Ni kweli Yanga bado na bora licha ya matokeo ya mchezo uliopita, na ni kawaida, huwezi kusema kwamba matokeo yale yalitokea kwamba tuwaondoe kabisa Yanga kwenye nafasi ya ubingwa, utakuwa ni uongo. Wana quality ya wachezaji, ukiangalia mchezaji mmoja mmoja bado ni level kubwa sana dhidi ya pinzani ambao huenda akakutana nao mbele ya safari. Na hata ukitazama namna ambavyo timu inavyocheza inaashiria kwamba namna ambavyo walivyo, namna ambavyo pia timu inavyojengeka, ilivyojengwa pia viongozi, dira yao inaonekana bado timu ipo katika level ya ushindani. Kwa hiyo mimi sioni kwamba Yanga kwamba washaondoka kwenye ramani ya ushindani. Bado makombe yote mawili wana nafasi ya kuyachukua yote mawili, kwa kuanzia hili la FA ambao tumeshuhudia nakutana na Azam, lakini hata ligi ambayo mchezo ujao kama sisi sawa nakutana na Singida Black Stars. Kwa hiyo nafasi yao Yanga ipo, lakini ni lazima pia warekebishe baadhi ya mambo kwenye timu yao. Ni kama unaona kuna fitness fulani hivi kwa Yanga imepungua kidogo, ile hali ya uchezaji upambanaji, nadhani jambo ambalo inatakiwa pia lirekebishwe kwa haraka haraka zaidi, kwa sababu msimu ushaisha sasa hivi kunaelekea mwishoni, na hakuna muda mrefu sana kwa wewe kwenda kujipanga na kutengeneza timu yako. Cha kufanya ni kitu gani? Ni kurekebishia hapo. Kwa hiyo makocha ambao wenye dhamana hivi sasa wanatakiwa waweze kuboresha mambo ambayo yamekuwa yanasumbua timu kwa hivi sasa. Tunaona kidogo ombo imetokea, baadhi ya injury ambazo zimetokea. Timu tunaona sasa hivi jinsi ilivyo, kusekana kwa jobu. Tunaona kuna kushake licha kwamba captain aliingia baadhi ya michezo kafanya vizuri, lakini mchezo wa mwisho tumeona kichotokea kwa upande mzima ule. Lakini ile haiondoi kwamba bado nafasi ya Yanga naiona iko wazi kabisa. Ubingwa nao michezo iliyosalia, ni kweli ligi ya msimu huu imekuwa itabiliki, ni ngumu, na kwa hiki ambacho tumekishuhudia sasa hivi na msikilizaji, ndio maana halisi ya ligi. Lakini Yanga nafasi ya ubingwa ipo wazi kabisa kwa michuano yote miwili ambayo inashiriki. Na kingine ambacho watu wengi waanza kusahau labda wanahisi kwamba Yanga kupoteza ndio moja kwa moja wamejiondoa kwenye nafasi ya ubingwa labda kupoteza kwamba mchezo zilizopita hapana walipoteza kwa sababu ni sehemu ya ligi jinsi ilivyo lakini ndio level pia ushindani unatakiwa uwepo kwa maana kwamba ligi sio ya kutabilika. Yes.
0: Ligi sio ya kutabilika. Bala Filbert Pep Guardiola anaondoka Manchester City lakini kwa siku ya jana Arsenal ameshinda na kukaribia ubingwa.
1: Goli moja kwa bila.
0: Mchezo mchezo kwa mgumu kweli kweli.
3: Burnley.
0: Jamaa wako
3: wanataka sifa.
1: Na ndio maana ya EPL nafikiri. Na pia hivyo ndio ambavyo huwa vinaitofautisha EPL na ligi nyingine. Kwamba unaweza kuongoza ligi
0: lakini bado alipai kwa
1: mkiani akakukazia akakukazia akakubania. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti. Historia ziko wazi nafikiri.
0: Na uwezo kusema kwamba eti Arsenal aliingia na gia chini. Hapana, aliingia na gia juu kwanza wafunge magoli mengi. Ila hata kitokeo wakitaima unani pointi waweze kuchukua kwa magoli waweze kuchukua ubingwa kwa magoli lakini iliyowea ngumu.
1: Yaani
0: wewe msaada aliyebaki ni Crystal Palace.
1: Yaani wewe na anahitaji kushinda nimeona anatakiwa afikishe pointi 85 ili aweze kutoa ubingwa. Sababu akipata sare Manchester City labda itokee Manchester City mchezo wa leo aboronge dhidi ya Bournemouth.
0: Alibwage.
1: Lakini kama atashinda Manchester City tafsiri yake ubingwa tayari huo. Utakuwa mgumu kama atashinda. Lakini kama ata draw basi manake Arsenal atakuwa anahitaji sare ya aina yoyote.
0: Sawa sawa. Bana Enzo ndio mrisi wa Pep Guardiola.
3: Maresca. Yeah, sikumbuki ametokea pale pale mwanafunzi wake. Yeah.
0: Lakini pia ameonyesha kitu Chelsea.
3: Kuna kitu kimeonekana Chelsea lakini hii ya kuwaza nadhani anaondoka Guardiola lakini baadhi ya watu wengi watasalia vile vile kina Chiki Bergstein pale ambao ndio kwa director wa team naamini wakisalia pale ule muundo mzima tukumbuke Man City imetengenezwa kama Barcelona ama Hispania jinsi ilivyo na muundo ule ndio umepelekea sasa tuone ule ushindani na ubora ambao kwa unatokana kwa Pep Guardiola.
0: Aya, ligi ya msimu ujao haina mwenyewe. EMS niko hapa naitimisha habari kwa ufupi inafuata. Shukrani Fulbert, shukrani Galincha, Timotheo pamoja na Olida. Asubuhi njema na siku njema.

0: imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio FM, somaji wako ni Sofia Kosmasi. Katika kutekeleza mapendekezo ya tume raisi ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani iliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025, na kwa kuzingatia mamlaka aliyonayo chini ya sheria ya tume za uchaguzi sura ya 32, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameunda tume ya uchunguzi wa kijinai wa matukio ya ghasia za uchaguzi huo. Taarifa iliyotolewa jana Mei 18, 2026 imeeleza kuwa tume hiyo itasimamiwa na jaji wa mahakama ya rufani ya Tanzania Shabani Ali Lila, ambaye ameteuliwa kwa kamishna na mwenyekiti wa tume hiyo. Kamishna wengine walioteuliwa ni Gadi John Mjemasi, Awadhi Muhamedi Bawaziri na Aishieli Nelson Sumari, wote wakiwa majaji wa staafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Dodoma. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Daktari Bashiru Ali amesema mradi wa kukuza usimamizi endelevu wa uvuvi na ukuzaji viumbe maji wa bahari Tanzania TASFAM ni muhimu katika kuimarisha sekta ya uvuvi wa kisayansi nchini. Daktari Bashiru amebainisha hayo katika mahojiano maalumu jijini Dodoma, akisema mradi huu utajikita katika utafiti na mafunzo kwa wadau wa sekta ya uvuvi. Ameongeza kuwa TASFAM inalenga kuwawezesha wavuvi na wakulima wa mwani katika ukanda wa pwani kutumia teknolojia za kisasa katika shughuli zao, hususan kilimo cha mwani, huku walengwa wakubwa wakiwa vijana na wanawake. Mradi huo pia unazingatia uhifadhi wa mazingira pamoja na kutoa elimu na mafunzo kwa vitendo. Kwingineko, shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC imesema shughuli za utafiti wa mafuta na gesi katika bonde la Easi Wembere zinazoonesha viashiria vya uwezekano wa kupatikana kwa rasilimali ya mafuta katika eneo hilo. Kitalu hicho kinapitiwa bomba la mafuta la Afrika Mashariki EACOPI, ambao utawezesha kusafirisha mafuta yatakayopatikana pindi yatakapogunduliwa, hatua inayotarajiwa kuongeza kasi ya shughuli za utafiti katika eneo hilo. Akizungumza baada ya kufanya ziara katika eneo la mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa TPDC Balozi Ombeni Sifue, amesema kuwa tangu kuanza kwa shughuli hizo mwaka 2015 zaidi ya shilingi bilioni 47 zimetumika, huku hatua ya kuchukuaji wa taarifa za mitetemo ikiwa imefikia 78% na inatarajiwa kukamilika Juni 2026. Ameongeza kuwa eneo hilo linafanana kijiolojia na maeneo ya ziwa Alberti na Turkana katika bonde la Ufa la Afrika Mashariki, ambako mafuta tayari yamegunduliwa, jambo linaloongeza matumaini ya mafanikio ya mradi huo nchini. Na kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema Jumatatu itafungua vituo vitatu vya matibabu kwa ajili ya watu walioambukizwa na virusi vya Ebola katika jimbo la Ituri. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa mlipuko huo ni dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa, na limetuma pia timu ya wataalamu na vifaa ili kusaidia kupambana na kuenea kwa aina hii ya virusi inayofahamika kama bundibugyo, ambayo haina tiba wala chanjo zilizoidhinishwa. Kufikia sasa watu takriban 90 wameripotiwa kufariki kutokana na virusi hivyo, huku WHO ikionya kuhusu hatari ya ugonjwa huo wa Ebola kusambaa hadi katika nchi zinazopakana na DRC. Visa vya ugonjwa huo tayari vimeripotiwa Uganda, huku Rwanda ikitangaza kufunga mpaka wake na Kongo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha Mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bali wote wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai.
2: This is the word of God. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles.

0: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi hutaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Waete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge,

0: kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Unasikiliza Mashua. Mashua.
2: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na

0: Habari za asubuhi. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Karibu sana kwenye kipindi cha Mashua, kipindi ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku Jumaa. Muda ni pale saa 4 kamili za asubuhi mpaka saa 6 kamili za mchana. Tunakutana hapa, tunazungumza mambo mengi sana msikilizaji kwa ajili yako. Na tayari tumeshajiandaa, tuko hapa na tunakualika msikilizaji utuandikie ujumbe wako kwenda 0768 150 190, 0768 150 190. Mambo ni mazuri. Yupo DJ Faizo kwenye moja na mbili, mitamboni ni Pasco Fadhili Kechi Mwekezaji, lakini pale kwenye MIC nipo na MC namba moja wa kike, Mrs. Anzuruni. Huyu ni Sheila Juma, jina maarufu mjini ni mama la mama, MC la kimataifa, MC Mama Kita. Habari za asubuhi.
1: Habari za asubuhi nzuri. Mimi si jambo, sijui wewe unaendeleaje, familia, umekunywa chai, afya yako, msikilizaji unamwambia nini leo Jumanne, umemwandalia nini?
0: Vitu viko vingi.
1: Na mimi nimechanganya yote tu ujibu sasa. Tutazama
0: lipi la kujibu. Afya yangu iko vizuri.
1: Nakuona uko vizuri.
0: Ile la kwanza, chai pia kwa baraka za Mwenyezi Mungu nimekunywa.
1: Mungu ni mwema.
0: Lakini nini tena? Nini tena ulisema?
1: Mwambie msikilizaji nini umemwandalia siku ya leo msikilizaji. Leo Jumanne kuna mambo mazuri, kuna mambo mabaya, kuna mapya. Akae kwa kutulia.
0: Mambo ni mengi. Mazuri. Lakini pia ya kusikitisha
1: yapo.
0: Elimu vile vile ipo,
1: burudani ipo ya kutosha.
0: Burudani ipo ya kutosha.
1: Sawa.
0: Na nimevaa mkanda mweusi. Nini tena Makita unataka?
1: Na umemaliza. Wewe umpe tu namba ili ni jinsi gani ataweza kututumia SMS tuweze kuwa naye kuanzia muda huu mpaka tamati.
0: Namba ni 0768 150 190. Hiyo ndo namba ambayo msikilizaji unaweza kututumia ujumbe wako, ukianza na neno Mashua, unaitwa nani na unatokea wapi. Itakuwa jambo jema sana. Wewe tuandikie tu, kama kawaida mambo yataenda vizuri. Lakini tunakushukuru kwa wewe msikilizaji ambaye unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Jitahidi sana kuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii. Tupo Facebook, tupo Instagram na tupo X, zamani ilikuwa inaitwa Twitter. Tupo huko kwa jina moja la Radio Joy 90.5 FM. Radio Joy 90.5 FM. Lakini tunapatikana YouTube kwa jina la Joy Media TZ. Ukiandika hivyo, na kama hauja subscribe fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Lakini tunasikika kote duniani, kote duniani, iwe China, iwe Japan, Korea kaskazini, Korea kusini, alafu pia kuna kule Thailand, kuna wapi, popote duniani, Marekani, Canada, uko duniani unatusikiliza kupitia www.radiojoyfm.co.tz. Mama Kita, kazi inabakia kwa msikilizaji. Ni wewe tu uende ukajimwage wapi. Lakini tuko na Lupimo. Mama Kita, wewe umekuwa mbobezi.
1: Ndiyo.
0: Kwenye masuala haya ya ndoa. Inapotokea ndoa imefungwa mwaka 2019, leo ni mwaka 2026.
1: Ndiyo.
0: Miaka 6-7. Hakuna hata kichefuchefu.
1: Hakuna hata mwenye kula pemba.
0: Sio wao tena. Ndugu jamaa na marafiki wanaanza kutia neno.
1: Mzengo. Majirani.
0: majirani.
1: Mtindo mazengo.
0: Eh. Mm. Alafu ndugu wa karibu anaweza akaenda mbali zaidi. Mhm. Akasema sasa yeye kazi yake kula tu.
1: Mawifi hao.
0: Eh. Mm. Wakaanza kushusha vitu pale. Mm. Sasa Lupimu alitazama hicho kitu, imekuwa ni heka
1: tatizo,
0: heka.
1: Shida.
0: Ni tatizo. Mm. Ndoa zimekuwa zidumu, maneno yamekuwa mengi. Ndiyo. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu hakuna chochote. Mm-hmm. Na mbaya zaidi sisi wanaume baadhi yetu. Mm. Huwa tunawapelekea lawama wanawake. Mm. Kwamba yeye huyo mwanamke ndio moja mbili tatu.
1: Ndio.
0: Tunaanza kusema kwamba mwanamke wangu hashiki mimba. Mm. Kumbe mwanamke hashiki mimba, tatizo kumbe ni wewe mwanaume.
1: Mm, ujui tu.
0: Eh. Mm. Na hata ndugu huwa wanaanza kumshambulia mwanamke.
1: Sahihi kabisa.
0: Majirani huwa wanaanza kumshambulia mwanamke. Au
1: mawifi sasa.
0: Eh. Eti kwamba jamani Lupimu amesikia kilio hicho.
1: Ndio.
0: Mekawa wakatafiti tunafanyaje. Mwisho wa siku akaipata dawa inaitwa JC Herb. Kwa wanaume inawasaidia sana. Kama ulikuwa hauna uwezo wa kumbibisha mimba mwanamke, basi ukiitumia hiyo dawa mambo yote kwisha habari. Lakini kuna dawa inaitwa Fiume Herbs, hii ni kwa wanawake.
1: Ndio.
0: Wale wanawake unakuta sasa ndio washaletewa zile lengo hilo. Mm-hmm. Maneno matusi, mgumba wewe ueleweki na nini na nini. Mm. Lupimu
1: una faida katika familia yetu.
0: Sasa umekuja kufanya nini hapa?
1: Na tusikia hata mtoto akulia
0: nga. Pandisha mabajaji, magari, mapikipiki.
1: Ndio.
0: Kumbe mwanamke mwenyewe ujauzito ushiki.
1: Una lolote.
0: Kazi
1: subora tange mwa fulani kuliko huyo ngumba.
0: Tunacheka kama mazuri.
1: Ah, ile ni mabaya. Sasa Lupimu ameleta dawa.
0: Fiume Herbs kwa wanawake, JC Herbs kwa wanaume.
1: Ndio.
0: Dawa hizi bana, licha ya kwamba zipo zimesajiliwa. Na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya wamethibitisha kwamba zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimu Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimu wapo pale Kigoma mjini, jengo la CRDB, ghorofa ya pili, na wapo wilani Kasulu mtaa wa JTZ, karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Lupimu ofisi zao ziko wazi kila siku ya Jumamosi hadi Jumatatu saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Siku ya Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 kamili mpaka saa 11:30 za jioni. Kama maelezo yetu hayajatosha, msikilizaji, we mwenyewe wapigie, si umejiunga hapo. Namba ni hii 0693
1: ndio
0: 66 48 48 au 0715 94 49 41. Tunakukaribisha Lupimu Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Msikilizaji, namba ni ile ile 0768 150 190. Unatafuta elimu bora ya kidato cha 5 mama kita? Na wewe msikilizaji, kwa ada nafuu, basi New Era Secondary School ya Tabora mjini pale inakukaribisha. Shule yetu bana ina kidato cha kwanza hadi cha 6, na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha 5. Udahili unaendelea. Tunatoa michepuo 10 tofauti ya sayansi, biashara na sanaa. Jiunge nasi kwa michepuo kama PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo nafuu na rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hostel tulivu na salama na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu. Wai sasa, tupigie simu 0798 82 40 65 au 0798 86 4066. New Era Secondary School, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii yetu. Moja kwa moja tuanze safari yetu msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM.
1: Oh yeah. Fatuma Mahmud au Fatuma Nyoro anakuambia mfamaji.
0: Aishi kutapata.
1: Ndio inavyokuwa hivyo.
0: Utahangaika sana.
1: Sana tu.
0: Utapanda na kushuka.
1: Sana tu.
0: Shanko ni yule yule. Mama Kita ni yule yule.
1: Ya chuki ni chukie moyo wangu niachie jamani. Usta majungu na chuki ndio zimekujia tu. Mimi kupoa imekuwa ni shida. Unanitangazia mabaya kwa watu naonekana mbali kina chini Mungu aitoe Mungu.
0: Na ni ngumu sana kufanikiwa. Katika hilo kwa sababu mimi nina Mungu.
1: Kijuku cha mtume.
0: Niko hapa sio kwa bahati mbaya.
1: Maji taita mama unatapata hapa leo huko na kageni huko ziwani huko wapi ueleweki kwani unatapata hapa.
0: Wewe angalia
1: neema za Mungu zifanye kazi yake.
0: Wewe panda shuka. Wewe fanya hiki na kile.
1: Wewe.
0: Mimi Mungu yupo.
1: Asante.
0: Na ipo siku nitajibiwa.
1: Okay.
0: Kwa mabaya wewe ambao unanifanyia.
1: Ipo hivyo.
0: Na akikurudia sitakilawama.
1: Haya.
0: Kwa sababu mimi huwa siwezi kusamehe. Nakwambia kabisa
1: na
0: ukweli.
1: Nakushangaa wanchekesha.
0: Wewe tapatapa angaika. Kwa sababu tunajua kabisa mfamaji huwa haishi kutapata.
1: Unaniombea mabaya umekuwa nani?
0: Na ukiona vimeundwa.
1: Ukiona vimeelea,
0: ujue vimeundwa.
1: Vimeundwa.
0: Dunia hii ni ya kwetu sote. Na Mungu ndo alituumba akatuweka hapa. Wewe una nini? Unanishinda kitu gani? Mimi nakushangaa.
1: Shako basi jamani, basi amechoka. Wanitangazia ubaya kwa watu.
0: Ya nini sasa? Kwani mimi nimekufanya nini?
1: Wewe

0: hakuna mwenye kupinga. Usisahau kama majungu ni elimu ya mjinga.
1: Sana.
0: Sasa mimi nimepona.
1: Sio mtaji.
0: Sio mtaji, nimepona Mwenyezi Mungu unanuna kitu gani? Yeye ndo atatoa neema zangu, atampa mtakaye na yeye ndo atarudisha ampe nani. Sasa wewe unanuna iweje sasa mfamaji wewe ushikutapata hapa?
1: Ndio.
0: Sio maneno yangu, ni Fatuma Nyora anakuambia, Fatuma Mahmudu. Anakuambia jambo la Mwenyezi Mungu akishaandika, jamani, kalamu yake ifutiki. Wewe acha kupiga kelele, acha tirarira nyingi, acha nyamaza. Mungu kisha sema yes ni yes.
1: Yes.
0: Wewe kama unajua kama nyota napatikana makaburini imekula kwako wewe.
1: Utajijua.
0: Ongea na Mwenyezi Mungu, kijukuu cha mtume tumetulia hapa.
1: Okay.
0: Wewe ogopi. Na kushangaa.
1: Asante sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tuko lelele.
0: Jambo liko shengesha kama lote.
1: Na tunatamba nayo 90.5 Radio Joy FM.
0: 19 leo. Mambo yanakuja wewe kwa kutulia tu.
1: Ndiyo.
0: Cha kufanya tu, ongeza sauti, zima zote, uwashe moja.
1: Kwa kweli leo mambo ni mengi.
0: Sana tu. Sala alafu mazuri na mabaya yote hapa.
1: Wale wa mama Ashura simpo.
0: We. Pako wa kutulia.
1: Nitaka kuenda.
0: Tulia bado mapema.
1: Tuanze tu.
0: Tunaenda kwa taratibu ndugu yangu. Wakwe kwa kutulia, jambo linafoka, jambo likolelele.
1: Jambo liko
0: moto. Dawa iko jikoni sasa. Sasa mambo leo ni moto.
1: Mambo leo ni moto, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mambo yako hivi, yako hili na lile. Kweli kweli mambo ni mazuri sana. Sasa tunasikilizwa na Sawana kutoka Mwandiga pale Mgerabim. Mambo ni mazuri kabisa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Asante sana Dominika kutoka pande za Rusesa. Tunasikilizwa na Kiza Mbana kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Rogatus Nyarema Popo the Great. Asante sana Gaudensia kutoka Kasulu Mwilamvya. Asante sana Mama Biwa kule Businde. Anatusikiliza vizuri kabisa.
0: Asante.
1: Na amezima zote.
0: Amewasha moja, wende wapi wewe? Hapa tumetulia, sauti iko vizuri. Hatukoroi mla tulamba mbamba.
1: Hakuna wala hakuna
0: na tumepata tuzo ogope. Hatari, tuko yulu.
1: Asante kinyozi wa kimataifa ndani ya mashua Benja the Doni kutoka pande za Mwandiga. Yeye anatusikiliza vizuri kabisa na ana enjoy.
0: Asante.
1: Lakini asante kwako nani hapo anatuambia Shingo Boy kutoka kule Kikungu. Lakini pia huyu mwingine anatuambia jamani, Mungu aendelee kuibariki 90.5 Radio Joy FM. Anaitwa Kamwemwe kutoka Burundi Ngozi. Pamoja mpaka tamati. Unapajua?
0: Safi sana, Ngozi mbali sana.
1: Ni mbali,
0: eh? Kisha nafanya sherehe huko.
1: Mama Kita naye unarurumba.
0: Niachaje kwa mfano.
1: Dunia.
0: Unafikiri tuzo kulipata ni heshima? Kwa sababu gani? Ngozi, Gitega ndo katikati ya Bujumbura. Kama hapa Dodoma. Dodoma ndo katikati ya Tanzania. Sasa Ngozi ni jirani na Gitega. Mbali mno.
1: Mbali.
0: Nishaenda kupiga jambo huko.
1: Makita naye unasoma.
0: Na achaje ndugu yangu mpaka Dubai nishafika huko gopi. Aya. So shida zangu mie nishavuka huko.
1: Mimi ndugu yangu nishafika Mwasha huko.
0: Safi. Ndio lipojaliwa inshallah sikati tamaa.
1: Mganza kumuibuye sekondari.
0: Sawa. Aise Ngozi mbali, tunasikilizwa. Burundi ya katikati.
1: Ndiyo. Sante. Lakini tunasikilizwa hapa na Agaton Rusaba 1 ndipo anapotokea. Huyu anatuambia habari za asubuhi. Anaitwa Mama Mu kutoka Msimba.
0: Safi Mama Mu, hongera kwa kujifungua.
1: Ndio Mama Mu.
0: Hongera kwa kupata mtoto wa kike. Mungu akuwekee pesa mtoto mwema, awe na heshima na awe na ufu ya Mungu. Na tunakuombea na upate maziwa yao mazuri, mtoto apate afya nzuri.
1: Sio na harisha. Nasikia pia maziwa na
0: yoga. Kuna wakati mwingine maziwa mabaya.
1: Kumbe. Jamani, Mama Hairati akiwa pande za Msela Nembo anasema tuko pamoja na namsalimia jirani yake kipenzi Mama Huseni. Akiwa Msela Nembo anampenda sana.
0: Sana. Upendo ndo habari ya mjini.
1: Mimi mwenyewe mkipendana mimi na enjoy.
0: Ndio hivyo. Hata mahubiri leo tupendane tu na upendo.
1: Tu na upendo. Sema Daudi kutoka Ruhinda, asante sana. Tunasikilizwa na Carlos. Kaloza wa Nyakimwe pale anasema tuko pamoja sana. Mariamu wa Kamara amepanda mashua. Mkopo Kasafiri, asante sana. Amri Juma akiwa Kasekea juu. Tuko pamoja na Ngohe Boy wa pande za Ruhita, nisikiliza Joy FM. Ananiambia hapa Shanko, tuko pamoja mpaka tamati.
0: Sawa.
1: Na mimi nashukuru. Pamoja sana Joy FM, daima mbele, nyuma ni mwiko.
0: Safi.
1: Tutakuwa
0: sana.
1: Pamoja sana.
0: Ndio.
1: Anaitwa Siajali wa kule Muhanga kule Kasulu. Mm. Za asubuhi Mama Kita.
0: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu si jambo.
1: Anaitwa Alice, Mama Alice kutoka kule Chagwe, anatusikiliza mwanamu mwanampotevu kutoka Kalinzi, Nyanzali kule anatusikiliza. Mm. We Shanko Mioto Mitatu midfield kisheti. Eti milioni nilikuwa na chamba.
0: Ah, sio kuna anachukua maneno ya taarabu jamani.
1: Naongea tu.
0: Taarabu ndio alikuwa anaongea, alikuwa sio
1: mimi. Bwana
0: nukuu tu.
1: Mm. Kuna wakati unaweza kaniongea nikawa naongea kumbe nimebonyezwa.
0: Ndio.
1: Maisha tu yanaendeleaga. Siku zote mfamaji huwa
0: aishi kutapata.
1: Ndio dunia yenyewe inavyosema. Mm,
0: kazi mbaya.
1: Habari za mjengoni hapo.
0: Tuko vizuri.
1: Huyu anasema umumsamehe sana amuendekezi mfamaji Mama Saufa. Anakuambia Mungu yupo.
0: Sahi. Mm. Mungu yupo mama.
1: Amina anatokea Kiganza, sante sana.
0: Mm.
1: Lakini huyo anasema tuko pamoja.
0: Okay. Mwambie
1: Makita si kumuona kwenye Migebuka Kigodeko. Kama inampendeza nitumie namba yake ya simu.
0: Ah.
1: Shira mbele toka Nazareti.
0: Okay,
1: mimi nitampa.
0: Oh ya sawa.
1: Mimi mama nitampa.
0: Mm, haina shida.
1: Sasa unaposikia swala la Migebuka, Migebuka yenyewe imekuwa na utameno.
0: Wewe imekuwa ni nyamnyamu zimejaa. Unapoambia Migebuka na roho tena papa.
1: Pa.
0: Kachukuchuku hivyo kakuchoma kwa gari kamwaga hapa.
1: Mama Kita.
0: Wewe acha tu.
1: Hata kama tunani tule tumeungulia kidogo.
0: Tule tunani tunyamnyama ambao tumekausha kaushwa hivi.
1: Ni kaushwa.
0: Nzuri.
1: Moto uliokuwa kwa juu.
0: Aha na chini. Afu na kuletwa kuungua tule. Mchana.
1: Mchana ya.
0: Mashallah.
1: Chini ya muembe upepo unapepea.
0: Na simu unazima utaki kelele kelele za simu. Ya nini?
1: Ukimaliza hapo
0: unalala.
1: Unalala unapuliziwa na hisia Mwenyezi
0: Mungu. Na unakumbuka na marehemu aliotangulia.
1: Kwa kweli.
0: Na unaanza kuota ndoto. Hatari.
1: Bob Sule, baba Aziza Sele huyo. Asante sana kutoka Rasini.
0: Ah yeah. cheka sana tu.
1: Acha nicheke dunia si ndio hii.
0: Ah, yeah.
1: Hamza Enoki maarufu baba wili asante sana. Regina Apela unatokea Msimba. Unaitwa Samuel Lameki kutoka Bitale. Asante sana. Sema jamani Semeni.
0: Mm.
1: Anaitwa Da Semeni wa mtaa wa Kujidai. Tarabu ya leo jamani pambe iko vizuri. Tarabu ya leo pambe jamani iko vizuri na mparaa sana iwafikie waongo wasiokuwa na likizo.
0: Oyo.
1: Kila siku wapo kazini wametoka vizaka kwa kujaza masusu kwa mambo yasio wahusu. Siku zote anasema kama majungu ni mtaji peleka benki utajirike.
0: Mm-hmm.
1: Na kama ombea ni dawa endelea dozi. Christine. Umalize Tina wavamia jeshi.
0: Nimemaliza Tina nishajua na
1: ongera
0: die sana najua ongera sana Madina nani Tina. Maneno mazuri.
1: Baby Jane asante sana au ni baba Jane huyo? Tuko pamoja. Anatufuatilia kwa makini sana.
0: Mm-hmm.
1: Anatupata kwa uzuri bila shida ni Nicodem Solomon. Anatusikiliza Urarenze Chaita kutoka kule Rusaba.
0: Okay.
1: Na tuko pamoja sana. Mwingine anasema anaitwa Hafsa kutokea Lusaba. Tuko pamoja sana mwanzo mwisho na enjoy sana.
0: Asante.
1: Kwenye Radio Joy FM.
0: Mm-hmm.
1: Yani hafanyi kosa, mambo yenu ni mazuri sana. Shanko Kalo Bigizi anatupenda sana, Mungu awape maisha marefu.
0: Amina
1: Mama Rabbi. Kita nakupenda sana.
0: Asante, na
1: kwa ajili ya Allah.
0: Asante, na mimi nakupenda kwa ajili ya Mungu.
1: Ndio.
0: Nashukuru sana.
1: Asante sana kwako unaitwa nani Pendo Isaka kutoka Nguruka.
0: Mm-hmm.
1: Tunasikilizwa mpaka Nguruka huko. Kumbe Shanko na wewe naye pambe. Anto Abdalla Supu mtoto wake Mama John Supu.
0: Okay.
1: Mna muendesha bajaji Ujiji huko.
0: Oh sawa.
1: Oh.
0: Dereva bajaji.
1: Dereva bajaji.
0: Mtoto wa Mama John Supu.
1: Mm.
0: Msikizaji wetu mzuri. Ndiyo. Mama John Supu.
1: Yeah, yuko vizuri.
0: Mwanae naye kaja. Ameona haka ya nini?
1: Lazima. Kwa nini mama awe peke yake?
0: Alafu yuko kwenye bajaji.
1: Yani.
0: Ameweka sauti.
1: Na anazungumza pale na abiria wake.
0: Mm. Wanacheka cheka mashana. Anaanza kutana na sauti kituo. Kwa raha za
1: inatokeaga
0: hiyo.
1: Ukajifanya unajipa mawazo kwenye bajaji umeisikiliza mashua.
0: 90.5.
1: Badala ya kushuka maweni mwanga hii hapa utarudi kwa mguu kama ulikuwa na hiyo 500.
0: Sikizi ya mlembe 500 ni buku.
1: Ni buku. Popote mafuta sempanda bei.
0: Ni kweli.
1: 3400 kama na 300.
0: Lakini ukiomba ongono na kuambia hata pale tu.
1: Na huyu sele wa nani mama na mtoto mama nani Supu huyu?
0: John Supu.
1: Ana shida. Nuru Almasi kutoka Kasingirima Livingstone. Mama Kita anatupe. Lutuboy wakaelela mitaa ya Mgamba. Asante. Jamani Joy FM tupata vizuri. Scholastika Nyutwa yupo Bushabani alitumisi. Evelini kutoka Kiganza asante sana. Mama Salome kutoka Kasaka. Leusi kutoka Nyakimwe. Katibu mwenezi Mfaume Saidi Nyarubano Katete kule yuko pamoja. Aurelia kutoka Kasulu mjini unatupata. Ehe, lakini pia asante sana Mama Alina.
0: Wailagala.
1: Anatuambia bana Radio Joy FM is something for everyone. Mama Lina.
0: Mama Lina tungeonana naye tarehe 22 Lagala lakini nimejaa.
1: Ulitaka kwenda huko?
0: Yeah, ningeonana naye.
1: Watu walio booking 22 imekosekana.
0: Yeah, nimejaa.
1: Jamani.
0: Ningekuwa Ilagala kabisa.
1: Mama Ana Selemala pale anatusikiliza na angekuja. Yesu kwa magereza ulikuwa ungeenda
0: wapi? Ningepita kwanza magereza jamani, udugu kwanza.
1: Angalau
0: mzalendo.
1: Na magereza na Rugunga ni ipua na mdomo.
0: Unaona sasa.
1: Kwenda kuchukulia samaki akuchomea pale angeshinda.
0: Nataka nifike mpaka darajani kule kwenye ile kifuko.
1: Nini kivuko kule?
0: Kule nikaona
1: Kule hujafika eh?
0: Ilienda mara moja tu.
1: Mesha kiau Kalulu upo huko Nyakimwe, Mgwagwa anatupata vizuri kabisa. Janeti asante. Kizambano uko na sisi. Asante Mbaruku Bambo wa Buronge. Wewe unaitwa Mesha Kilukasi kutoka Basanza. Mama Dafroza wa Kazula Mimba. Master Boringo kutoka Mwayaya. Mama Jeni kutoka Uvinza. Sawa wana umerudi tena. Eriki kutoka Kazage. Asante sana mtengenezaji wa mbee kutoka Nyamori. Wewe unaitwa Sadiki Juma. Asante Musa Shedraki kutoka Mrufiti. Wewe unaitwa Mama Abdul Kadiri Ujiji Lumumba. Ukiwa na watu wako wa nguvu kabisa. Wa faida wakiwa wanasuka ukili. Lakini Mama Sofia Mrs. Mtela yuko na sisi.
0: Asante.
1: Karibuni kwetu Kasulu ni Baba Chidi akiwa na mama yake akiwa na mama watoto wake Mama Chidi.
0: Sawa.
1: Anatusikiliza. Mtaalamu wa kushona ndoo bila moto kutoka kule Ujiji mwisi mwingine ni Mlanda TVS fundi fani huyo. Mama Abu wa Mahembe mashua mashuani mambo ni moto.
0: Safi.
1: Lakini pia Rahma Tarabu ya leo anasema pambe John Kidala Muhinda. Uwe ni Noeli mtoto wa Petro Tanganyika kule. Unatusikiliza. Pili kutoka Murubabi kule. Unatusikiliza Bahati kutokia Mpanda. Lakini pia asante sana MC utafiti Muige Mama Kita. Shanko ni aje ukiwa MC upite kwa Mama Kita. Mimi siku moja moja gani haipa. Kwenye dunia huko. Twende.
0: Unakaza sauti.
1: Mambo yanakwenda huko.
0: Sawa.
1: Asante kwako Jose. Unatupata vizuri. Misezi Garincha. Mama Kita heshima yako.
0: Marhaba ujambo. Hongera. Kajifungua mtoto wa pili.
1: Anaitwa Saima.
0: Wow, mashallah. Asante.
1: Kwa hiyo Garincha baba Saima tena.
0: Sio baba baba Samira.
1: Mbona anapenda saa saa hizi?
0: Ndio anajua mwenyewe.
1: Samira Saima.
0: Mashallah. Mungu akukuzie udugu wangu. Tutaonana.
1: Na huyu Garincha kuzaa watoto wa kike.
0: Neema. Mtume anasema anapoanza mtoto wa kike ni baraka.
1: Ni baraka. Au ni malipo hapa duniani?
0: Sijajua. Ni neema. Hongera sana shule yangu. Tutaonana kwenye jambo zetu. Tukionana na kutoa kama kawaida yangu.
1: Mimi yule anakuwa ni shemeji.
0: Sasa. Mimi wifi.
1: Asante sana. Tuko pamoja sana. Saidi Araka Soya unatupata vizuri. Baso Clementi wa kule Bukuba. Wewe unaitwa Gwagwa kutokea Nyamori. Hussein Amrani Gwimbugwa. Unatusikiliza John Ntakitugu wa Nyamugali kule. Unatupata vizuri. Lakini tunasikilizwa na na nani hapa? Ndikumana unatupata vizuri kabisa.
0: Sawa.
1: Huyu anasema

0: Goma. Tuko pamoja Jackson tokea Ilagala kijiji cha Sambara kule. Jirani na Kajeje huko
1: aje kajeje.
0: Yohana wa Kasulu mjini, asante sana Jet kutoka kule Heruju. Mama Kita, acha twende kwanza nyumbani. Nyumbani ni wapi?
1: Leo tunarudisha Wapogoro, tuna Wapogoro leo. Watu wa Morogoro. Wapogoro wote tunarudisha nyumbani.

0: wapo Goro, wamechangamka vizuri hadi
1: leo. Wako vizuri.
0: Vibe la kutosha.
1: Ndio.
0: Aswa aswa. Watu wa Morogoro. Siku moja nafanya sherehe kuja kusikia aswa aswa. Aswa aswa ni nini? Kumbe ni furaha zao huko. Wako vizuri.
1: Aswa aswa.
0: Aswa aswa. Kuna jambo lao na wao wanajua linazungumzwaje. Tumewarudisha wote wapo Goro. Watu wa Morogoro wamerudi nyumbani.
1: Ndio. Wapogoro wametisha, wamebaruza.
0: Morogoro moja.
1: Morogoro moja hiyo, Mama Kudra. Mama Kudra wa Rusimbi.
0: Sawa.
1: Wimbo mzuri sana, meenjoy sana. Mama Alice kutoka Chagwe, tukumbuke nyumbani wapendwa. Ya kale ni dhahabu, Mama Lina huyo. Wametisha sana sana sana siku zote. Anatamba na asili yake ni Tina wavamia jeshini huyo. Siajali wa Muhanga Kasulu, ameenjoy kweli kweli. Jamani wa Pogoro, mpo ndani ya mji kasoro bahari kule. Sio Madaudi kutoka kule mahakama ya Mpunga Pamila. Wapogoro wametisha sana, anaitwa Kaloza kutoka Nyakimwe. Mama Kito naambia unafanana na sauti na Bahati Bukuku.
0: Wengine wananiambia nafanana na Bahati Bukuku, wengine wananiambia nafanana na Khadija Kopa. Kila mtu anazungumza lake.
1: Dunia mama, dunia. Pokea.
0: Napokea.
1: Unaitwa Cecilia wa Kagongo, poa kutoka Matiazo, pamoja sana Wapogoro wapo vizuri.
0: Ndiyo.
1: Mama Jessica wa Businde. Uncle JJ4 amerudi tena. Dereva bajaji makini sana duniani. Wapogoro wametisha sana, wimbo mzuri. Saidi Arakasoya wakaseke ya juu kule. Anatusikiliza lakini Regina Msimba wa, anasema wapo vizuri sana. Na sisi wa FIPA mtukumbuke.
0: Sawa.
1: Haina shida, tumelipokea. Anto

0: J Cavani kutoka Ujiji yuko na sisi vile vile wapogoro
1: wapogoro
0: anaitwa Ndikumana kutoka kule Kasulu.
1: Ndio.
0: Sasa msikilizaji, ni dakika 51 zimeondoka toka ilivyotimia saa 4 kamili za asubuhi na sisi bana bado tuna vitu vingi vizuri kwa ajili yako. Sasa ngoja tuhame.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Mama Kita
1: na
0: msikilizaji,
1: mm-hmm.
0: Mambo yamekuwa moto huko.
1: Sawa.
0: Mambo yamekuwa moto.
1: Tunaomba tujue.
0: Tujue. Si unajua mimi naye bana. Naangaika huko na kule kuhakikisha kwamba msikilizaji
1: anapata kilichobora.
0: Anapata kilichobora kabisa. Na sisi waga tunajitahidi kuendana na msikilizaji kwa sababu msikilizaji
1: ni wa thamani kwetu.
0: Ndio kila kitu.
1: Yeye na sisi na yeye.
0: Yaani msikilizaji wewe ndio kila ni bosi.
1: Sahihi.
0: Tena bosi mwenye vingi. Hapa jela miaka
1: Atari.
0: Yaani mimi force. Mtu sasa hivi akiba sijui inakuwa je, sijui namuonaje. Jamani, mimi sijui hata na 30 na so 30. 37
1: na watoto juu.
0: Jela. Sasa ngoja tuende ndani kidogo.
1: Okay.
0: Habari imetufikia hapa. Inasema kwamba mahakama ya wilaya ya Kibaha mkoani Pwani imemhukumu Ramadhani Idi Feli mwenye umri wa miaka 27 mkulima na mkazi wa Kisaba Mlandizi kifungo cha miaka 37 jela na kulipa fidia ya shilingi milioni 1,500,000 baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka na kumjeruhi mwanafunzi wa kidato cha pili mwenye umri wa miaka 15. Miaka what?
1: 15.
0: Miaka 15.
1: Naona aibu.
0: Hukumu hiyo imetolewa Mei 18 jana 2026 mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama hiyo Mheshimiwa Emmanuel Lukumai baada ya kujiridhisha na ushahidi uliotolewa pasipo na shaka kuwezesha kumtia hatiani mshtakiwa huyo. Akisoma hukumu hiyo, Mheshimiwa Lukumai alieleza kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Machi 10, 2025 huko Kongosoga wilaya ya Kibaha ambapo alimvizia mwanafunzi huyo akiwa anakwenda shule ambapo alimjeruhi kwa kumkata vidole na sehemu ya mbele ya usoni kwake ili afanikishe kitendo cha kufanya naye mapenzi. Mara baada ya kesi hiyo kuripotiwa kituo cha polisi Mlandizi, jeshi la polisi mkoa wa Pwani lilianza ufuatiliaji na Machi 12 lilifanikiwa kumkamata mtuhumiwa ambapo upelelezi ulianza mara moja kisha mtuhumiwa kufikishwa mahakamani. Mheshimiwa Lukumai ametoa adhabu ya kifungo cha jela miaka 30 na fidia ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kubaka na kifungo cha miaka 7 jela na fidia ya shilingi 500,000 kwa kosa la kumjeruhi ili iwe fundisho kwa wote wenye tabia kama hizo.
1: Hatari.
0: Mama Kita, vijana wetu.
1: Nalakusema mie. Sina
0: vijana wetu. Vijana wetu. Nah. Alimvizia mwanafunzi. Mwanafunzi ana hili wala lile. Akashitukiwa amevamiwa pu.
1: Alafu bado mdogo, miaka 15. Bado mdogo kwa kweli. Vijana. Mnashinda kufanya kazi. Mnaelekeza mapenzi. Sasa umeenda kufia jela. Kila kitu chote, malengo yako yote yameshia jela.
0: Mapenzi ama mahusiano sio shida.
1: Ni lakini tazama unafanya na nani?
0: Sawa.
1: Au mapenzi nani?
0: Lazima mkubaliane. Mfuate kama ni binti wa watu. I love you akikwambia hapana,
1: bado nasoma.
0: Achana naye.
1: Mnasikiaga ndio shida.
0: Alafu pia ukishasikia ni mwanafunzi mwache kwanza asome.
1: Ndio.
0: Hayo mambo mengine ya moja
1: kwa tatu. Wewe ungekuwa dada yako ungefurahi.
0: Huwa yanakuja baadaye jamani.
1: Wewe ungekuwa dada yako.
0: Dada yako ndo amefanywa hivyo wewe Ramadhani. Tena jina la baba.
1: Kweli baba yako.

0: Tena so jina la baba. Eh? Bichuka Ramadhani. Mm-hmm. Ramadhani kweli?
1: Ah. Inauma.
0: Mbona mimi baba yangu mimi alimuoa mama yangu? Mm. Wewe Ramadhani kwa nini uende ukafanya hivyo?
1: Mambo ya ajabu sana.
0: Ya hovyo.
1: Ya aibu. Ah. Mimi naona aibu bwana.
0: Nataka na baba tena.
1: Ah. Ah, kwa kweli.
0: Ah.
1: Jamani, tubadilike kwa kweli vijana. Tunapokwenda sasa hii kabisa. Tubadilike. Mapenzi makubaliano kama inaona iwezekani basi. Na kama wewe umempenda mtu mchumbie tu mabarua, wazazi waambie mimi jamani mimi naomba nioe, watakuozesha. Sasa mambo tena umeenda kuwa jela, mtihani, fedheha, aibu kwa familia. Binti mwenye mdogo. Miaka 37, mwaka 37 ndo.
0: Ndo anatakiwa atoke.
1: Ni leo.
0: Afu ya na miaka 27.
1: Bado kabisa. Bado kabisa kijana.
0: Ukipini.
1: Mama
0: Babu. Sasa hauna 37 mbele tena.
1: Mimi niseme kwamba kwa sababu muda huu ukifikisha miaka 70 unatakiwa yani unatakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Kabisa. Uko sahihi.
1: Miaka 80 unatakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Anikute.
0: Kabisa.
1: Hata kutoa jukumu.
0: Sawa.
1: Memes.
0: Ah, memes nilikuwa tanisha sahau.
1: Usisahau.
0: Sasa memes inatoka kwa mtangazaji nguli kabisa.
1: Sawa.
0: Maulidi wa Kitenge.
1: Okay.
0: Anasema kwamba haijalishi utajisikia mpweke kiasi gani katika safari yako, usijaribu kuwarudisha tena watu wenye sumu kwenye maisha yako.
1: I say, amemaliza. Imeisha, irudie tena ndugu yangu.
0: Nirudie tena?
1: Kwa faida msikilizaji.
0: Makita wenaja.
1: Hey.
0: Kwa kuwa ni msikilizaji, hey. Na ndio bosi. Tafanyaje mimi. Haijalishi utajisikia mpweke kiasi gani katika safari yako, usijaribu kuwarudisha tena watu wenye sumu kwenye maisha yako.
1: Imeisha. Meme nzuri sana. Kama mwenyewe ni bora zaidi badala kuwa na kundi ambalo lina faida wapelelezo wa maisha yako ya nini?
0: Ya kazi.
1: Haya. Natamba nayo leo tarehe 19 mwezi wa 5 na ninayo. Nimepokea.
0: Okay mama.
1: Ni bora niwe na Mwenyezi Mungu tu, inatosha. Au wengine? Hapana.
0: Okay, kwenye 0768150190 anaitwa SRK. Tuko pamoja sana. Lakini wanatuambia kaka na dada hapo habarini za asubuhi.
1: Sisi hatujambo, tunamshukuru Mungu.
0: Tuko vizuri kabisa. Anaitwa Monica kutoka kule Kasulu.
1: Asante Monica.
0: Alikuwa anasema tuwakumbuke na Wachaga.
1: Sawa. Tumepokea. Wafipa na Wachaga.
0: Yeah.
1: Tumepokea.
0: Mama Saufu anasema hiyo safi, atatoka amekuwa akili yake inacheza kama upepo. Peruzi hii vijana mjifunze maadili mema. Huyo anaitwa Rarenze Chahita kutoka Rusaba. Hiyo hukumu inamtosha kabisa huyo mbakaji. Na yeye afungwe mpaka jela ibumoke kwa kosa hilo alilofanya. Mama Nasri kutoka kule Kizenga.
1: Okay.
0: Na yeye amefungwa tayari. Unajua yeye huwa anashangaa na akisikia mwanaume amebaka. Na wakati sasa hivi wanawake ndio wanaotafuta wanaume wenyewe. Shanko hata huyo hakimu amemhurumia. Angemfunga maisha. Ni baba Chidi akiona mama Chidi.
1: Sawa.
0: Wewe unasema inakuaje hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri.
0: Anaitwa Bidazi ni KB Twangala Twins kutoka Uvinza Tandala. Jamani huyo mtuhumiwa wa mnyonge tu. Shughuli yake ishia hapo. La haula wala quwata ila billahi la aliu.
1: La adhim.
0: Anasema la ilaha ila Allah. Jamani Mungu. Jamani. Dunia imeisha. Kaka alikosa wanawake. Mbona wamejaa? Paka anaenda kumharibia masomo. Jamani mtoto wa watu. Maradhi mengi. Jamani. Anaitwa Tina. Wavamia jeshini.
1: Sawa.
0: Wangemfunga hata miaka 10,000. Huyo anasema jamani mama Dafrozi wa kule Kazula Mimba, jamani huyo kaka naye ana shida kweli. Wasimbe wamejaa kama wote. Anabaka ili iweje? Bwana anajipa taabu. Rogatus Nyarema Popo the Great kutoka Janda. Malipo ni hapa hapa.
1: Ahera ni hesabu.
0: Iwe fundisho kwa wote. Au ni Ramadhani? Hapana. Alikuwa anamaanisha

0: Ramadhani mzee hapana. Jamani afungwe tu huyo, maana wamezidi. Naitwa Mama Jeni kutoka kule Uvinza.
1: Okay.
0: Ehe. Mama Paulina Msimba, jamani huyo kijana ni mtu wa hovyo. Eh, jamani hukumu hiyo inamstahili kabisa, afai kwenye jamii yetu. Eh. Mbakaji, kwani mbakaji yeye anaishi wapi? Akamsalimie, tushambia kibao huko. Akamsalimie kistaarabu. Kistaarabu gani? Maana huyo ametoa mudi yake kabisa. Taki hata kumsikia. Si ajali wa muhanga kasula, asante sana. Unasema utu umepotea jamani, binadamu wamejewa na unyama. Hawana kinyaa tena. Ha? Mungu atujalie mwisho mwema. Leo usi Adamu kutoka kule Nyakimwe. Unasema huyo kijana hana akili. Kwa nini kumlazimisha huyo binti wa watu? Yes, angemwambia tu. Anaitwa Regina kule Nyarubanda. Okay. Hiyo memezi anaishi nayo, anaitwa Kaloza wa Nyakimwe. Peruzi ya leo ni hatari sana.
1: Ndiyo.
0: Ila hisia mbaya. Okay, sawa. Anaitwa Sadiki Juma wa kule Nyamori. Anambia Shanko vipi, mimi namwambia poa. Ndio huyo baba. Aache tabia mbaya. Sio tabia nzuri.
1: Ndio kishafungwa.
0: Dakika tatu zimeondoka msikilizaji. Asante sana David, ukiwa kule Burundi. Asante sana Nation Sadok. Asante sana kwa Konuru Almasi. Asante sana Audes ukiwa Sido. Musa Shedrack unatoka Mrufiti. Jamani mambo ni hayo. Kweli.
1: Hatari.
0: Hatari kweli kweli msikilizaji. Kwa muda huu tunapata matangazo. Tukirudi tunakuja kwenye mshale wa leo. Na mshale wa leo ni wa moto vile vile.
1: Mwete.
0: Mshale okay. Pambe. Kila kukicha fadhali ya jana. Mbisho mpoto shasemaga miaka mingi. Hali huku si shwari. Kila kukicha fadhali ya jana. Jana situmeimaliza. Leo ndo tunapambana nayo. Mama kitasua kucheka hii dunia na mambo mengi.
1: Ndiyo.
0: Acha tupe ibili msikilizaji, tunarudi dakika sifuri.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on. Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
3: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Waete kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipi vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG, pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
9: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Unasikiliza Mashua. Mashua.
13: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
0: Safari ya uhakika na Radio Joy FM. Popote pale ulipo, tembea na Mashua. Utakuwa umetisha sana. Dakika 10 zimeondoka baada ya saa 5 kamili za asubuhi. Mama Kita yuko hapa. Mimi ni Toga Shanko Kalu Bigizi aka Mr. Fresh Pie Disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Pasco Fadhili Kechi mwekezaji yuko pale kwenye mitambo na tuko na DJ Faizo kwenye 1 na 2. Msikilizaji, namba ni 0768 150 190 0768 150 190. Na muda huu msikilizaji tunakualika, karibu pamoja tuende tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
12: Mshale wa leo.
14: Kwa majina naitwa Sijapata, natokea Kapara Msenga. Waendee wakina mama ambao wanaishi mwambao wazimia boti. Sasa iko hivi, wewe mama unasafiri kutoka Kapara Msenga, unatoka Mwamgongo, unatoka Mtanga, unakwenda mjini kwenye shughuli, yani kwenye harusi, umebeba watoto. Unajijua kwamba unakuja mjini kwenye shughuli? Waache wale watoto nyumbani. Ziwa linabadilika. Unakuta kusi kakasirika, hatuombei, Mwenyezi Mungu afishie mbali. Mara boti pa limezima au limejifunika, unakufa wewe na watoto. Sasa mshauri wangu wa leo uwaende baadhi ya kina mama ambao wanaosafiri na watoto wanapita ziwa Tanganyika. Jamani, mkiwa nasafiri, safiri mwenyewe, watoto waache. Tena na wapo baadhi yao wanajua kabisa huyu ni mwanafunzi, kesho Jumatatu Jumatano anahitajika shule. Yuko radhi ule mtoto asiende shule. Ili mradi tu amsafirishe aje mjini kwenye shule ya mjomba wake, sijui binamu, sijui kaka ana

0: harusi. Mshauri wangu wa leo uwaendee baadhi ya wanawake. Jamani ambao wanaishi mwambao wa ziwa, Kapala Msenga, sijui wapi huko. Wewe unasafiri, safiri kivyako. Watoto tunaomba wabakie nyumbani. Kama hauna mtu kuacha hao watoto nyumbani, basi ahirisha. Sio lazima yeye kuhudhuria harusi. Usipohudhuria harusi, yule bi harusi afunge ndoa au bwana harusi afunge ndoa. Sasa msitupotezee taifa la kesho. Hatuombi itokee, lakini tunaomba watoto wabakie majumbani. Wewe safiri kivyako kwenye maji, ukizama zama kivyako. Ulishakula chumvi, yule mtoto hajala chumvi. Yule mtoto ni Mama Samia mtarajiwa. Yule mtoto ni rais baadaye mtarajiwa wa kiume. Huwezi kujua akitokea kwa Nchimbi, akizama kwenye maji tutampata Nchimbi? Hatumpati Nchimbi wala Mama Samia. Jamani watoto wabakie nyumbani. Watoto ni taifa la kesho.
1: Mshale mkali.
2: Jamani.
3: Bora mtoto siendi shule. Aje kwenye harusi ya mjomba ameoa.
2: Mjomba ameoa. Na nini?
3: Kama
2: una siku hao ambao mnatumia nani? Njia za maji hizo.
3: Mimi nimependa kama unaona huwezi baki, tutumie migebuka mikavu, tutumie unga wa muhogo. Tena sio lazima mpaka uje. Kama umekosa mtu kumwachia mtoto. Kwa sababu watoto ni taifa la kesho. Ni kweli maji sio mazuri ni basi tu.
2: Kusi kacharuka.
3: Ameongea kweli. Tubadilike baadhi yetu. Kila shule atakwenda na watoto watatu wanne. Sio hata kwenye maji tu, hata sehemu nani mtu anaweza kutoka kasuru na kuja mjini naenda wapi? Njoo mwenyewe, na kama unaona kama huna mtu wa kumwachia mtoto baki, tumekizawadi chetu tutapokea.
2: Isa kutokea Masanga. Asante sana Askofu TZA. Unatufuatilia vizuri. Mshale wa leo umechoma. Penyewe anaitwa Kaloza huyo. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa anasema umepenya, umechoma. Na muagiza nenda duka lolote.
3: Akachukua kinywaji.
2: Chochote.
3: Sawa.
2: Unywe. Si ajali wa muhanga pa.

0: Mubanga.
1: Ndiyo.
0: Mama Saufu anasema hata kama sio safari, sio ziwani, safari na watoto inahusu nini tubadilike.
1: Mm.
0: Mshale umefika, anaitwa Mama Lina, mshale wa leo ni wa moto kweli kweli. Ye kama baba akijua mke umeenda na watoto, ujue ni mkongoto tu bila fimbo. Anaitwa Sadiki Juma kule Nyamori. Jamani, mshale wa leo unachoma sana, ila ujumbe umefika. Kikubwa tu, mama zetu mbadilike, muache kutembea na watoto tena kwenye usafiri wa boti. Sawana kutoka Mwandige Mgerabia. Anita kutoka Mahembe anasema jamani, mwaka huu mishale ni ya moto kweli kweli.
1: Tumejipanga.
0: Mshale mkali sana, ameupenda. Huyo mama anasema ukweli kabisa, anaitwa Mariam kutoka Kamara. Jamani, mshale wa leo mkali sana umeenda. Anaitwa Mama Khairati kutoka Msela kule Nembo. Mwingine amesema familia nzima wanajikusanya. Benja the Don kutoka kule Mwandiga. Mama Paulina, mshale umefika. Mshale leo wafikie baadhi ya wamama ambao wana hiyo tabia ambayo wanakuwa na songamana na watoto. Anaitwa Latifa kutoka kule Mwansenga.
1: Ndio.
0: Wamama hao waache hiyo tabia. Mama Alice kutoka Chagwe. Na mshale mkali sana, hata kule kwao wapo huyo mama. Anaitwa Mama Kudra huyo.
1: Sawa.
0: Zainabu kutoka Kasulu Mburahati anasema tuko pamoja sana.
1: Okay.
0: Joni Kidala, asante sana. Habili kutoka kule Nyakoronko, Bidazi na asante. Selia Wakagongo, asante sana. Alphonse Yawash, iko chuma hicho kimepenya cha mshale. Anaitwa Leusi mwana wa Adamu. Mama Mu kutoka Msimba anasema anaongezea, sio kwenye boti tu, hata kwenye mabasi wapi. Anaitwa Linus kutoka Bitale, jamani mbadilike. Mshale wa moto kweli kweli. Sawa, dakika ni ya 17. Sasa tuende kule kwa Mama Ashura.
1: Ashura, Mama Amina.
0: Ashura, Mama Amina.
1: Nyantore.
0: Kutoka Nyantore. Mama Ashura alikuja hapa katueleza.
1: Akatueleza. Anasika na mume wake, ana watoto saba.
0: Jana tukamsikiliza baba na
1: baba,
0: mtoto.
1: Baba, salimalamekia baba yake amsaidia, na msaidia ni mama yake. Tukataka kujua baba, kwa nini mwanao wakuzaa mtoto wako? Anakulalamikia shida ni nini? Baba akasema jamani, mimi ni mkweli na mwokopa Mwenyezi Mungu. Mwanamume hana shida na yote, mwanangu ndo ananitia haibu Ashura. Siwezi kukubali anachokifanya. Kwa sababu gani? Mimi ni mtu namuogopa Mwenyezi Mungu. Na kwenye ukweli lazima niwe mkweli. Mwanangu ndo anamkosea mume wake. Mwanangu hakai nyumbani. Mwanangu ameshahama nyumbani kwangu. Nyumbani kwake. Mwanangu hatuli halali kwake na mume wake. Mimi ni mkweli. Na mimi wananikataa kwa sababu ya kusema ukweli, lakini mimi nitawavulia nguo kwa sababu wana adabu na mimi. Maneno ya jana.
0: Alifikia
1: huko sasa. Na akazungumza tena, mimi huyu mtoto asimuone kama huyu mume wake kama ni yatima, hana baba na mama. Akasema kwamba mimi nitakataa kusema ukweli. Mimi nasema kweli kwa sababu mimi namuogopa Mwenyezi Mungu. Hata mimi naweza nikawa yatima, watoto wangu na wenyewe nikafa, watoto wangu na wenyewe wakaja kuwa yatima. Anaendelea baba huyu hapa.
2: Mimi naweza nikafa wakabakia ni yatima. Mimi mwenyewe unavyoniona hapa, nimekuwa ni yatima, sina mama. Tumeishi, mimi nimekaa kwa sababu nilikuwa mtoto mkubwa. Nilijenga nyumba, mama yangu ni bado kabisa sijaweza kujenga nyumba. Kwa sababu nilikuwa navua baharini nikajenga nyumba. Nikaita wadogo zangu kaoa umo. Nikaona wataishi namna gani? Ilibidi nioe haraka haraka.
3: Anaishi wapi mwanao Ashura? Anaacha watoto wanahangaika, yeye anaishi wapi?
2: Gungu.
3: Anaishi Gungu? Na mwanaume mwingine anafanya shughuli zake zingine tofauti.
2: Ndugu yangu, kiniuliza hivyo nitashinda la kukujibu.
3: Sasa mzee Majaluo, una nini kifanyike kwa watoto kati ya bwana Hamisi na mwanao Ashura?
2: Mimi nasema hivi, mimi kama mzazi na mimi kama niliolelewa na mimi najua huyu yatima ni nini. Maka unaweza kuwa na wazazi kwa ni yatima kama hawa? Hawa ni yatima tayari.
3: Wana baba na mama lakini hawana maelewano.
2: Tayari ni uyatima huu. Niombe sasa. Nyie kama nyie na wa... nikuombe hivi.
3: Nini kifanyike?
2: Kifanyike hivi. Sasa tayari yeye atamkimbia nyumba wakati wewe umemfukuza mume wake si ndio alibakia pale na tayari ameikimbia yule arudi kwake ni yule Hamisi aje alee watoto arudi nyumba yake sasa wakimshinda na sisi tumkamate.

0: maana Hamisi aje kukaa hapo na watoto wake na aliyokuwa mke alikuja hapo kuchukua nguo akamkatalia, anaanzaje kuingia?
1: Ah, sasa ndio hivi tufanye hivi. Nyie hapa ni watu wa uwazi. Ni watu mnatafuta chanzo ni nini, na nyie mmechaona kwamba nadhani mimi ninachozungumzia ni huruma ya watoto. Yeye amemfukuza pale na yeye huyo ameondoka. Na baadaye yuko anasema nadai matumizi ya watoto yuko gungu. Hatujui ana hawara au namna gani. Anaacha watoto hapo. Watoto mpaka wengine shule hawaendi kwa sababu yao.
0: Na aka katoto kadogo kwa miaka miwili kanalelewa na nani? Kako na mama yake?
1: Mama yangu, sia kusema. Sikiliza nakwambia hivi, ukiona mtoto amefariki ukaona mzazi ajalia anajua kilichomuua. Mimi mpaka jana nimewaambia hivi. Nilikuwa nawaambia watu walikuwa wamekuja hapa. Nikasema waze, vurugu zimeanzia ni miaka mingi. Mkaona nimemaliza huu mwaka. Tumshukuru Mungu.
0: Kwa pressure uliona kwa sababu ya watoto wako.
1: Yaani nilichateseka sana. Mitihani yenyewe siwezi kuipona mpaka nife.
0: Sasa na kwa hapo tunapoongea hapo ashura haipo. Kwa hiyo hapo tunapoongea watoto wako peke yao.
1: Yaani wako peke yao hapa, wako wamekula chakula hapa nyumbani.
0: Kwako hapo.
1: Eh. Unasikia mama yao anavyotukana. Yaani ndio kawaida yake. Yeye akiwatoto hataki mimi niseme, nisiwe muwazi. Sasa kama nataka kwenda kuoza, siaoza mwache mmea aje alea watoto. Ila hiyo ndoa sio mimi. Sitafunga mimi ndoa za kipumbavu mimi. Mimi nimeshakataa. Uweze kufanya ushenzi wa namna hiyo mimi majaliwa mimi. Hapana.
0: Nilikuwa naona hivi mzee majaliwa. Hao watu mizoana na kafe kiao kama baba au babu. Kwa nini usiwa kanao hapo kwa huu muda wa baba mama wao haipo ameenda kutafuta maisha kwa nafsi?
1: Hivi mama yangu, uwezo wa kukaa nao ningeweza. Lakini hali iko hapa kuacha haya. Haya nimekwambia mimi mwenyewe amani sina. Unanielewa? Hivi wewe ulishona mwanamke anaweza kukwambia wewe umsaidie huyo, inawezekana wewe ulimtaka mwanao unaweza kusema hilo?
0: Mama mzazi anaongea hivyo.
1: Wallahi wa rasuli nakwapia. Huoni kama ni swala wanaitwa wanipige. Kula mimi ni nini? Ni trailer. Acha mimi ndio najua.
2: Mzee. Mzee hataki mambo mengi. Nyeupe nyeupe.
3: Kabisa.
2: Nyeusi nyeusi.
3: Ni mkweli kabisa.
2: Hakuna mambo mengi. Afu huyu anayezungumziwa hapo ni mtoto wake wa kumzaa.
3: Mwanae wa kuzaa.
2: Sio eti kwamba ni mtoto wa mtu
3: mdogo wa kwanza. Binti yake kabisa. Lakini baada ya mzee Majalo kuongea hivyo akasema, "Nina haki kwenda kujua kwa majirani."
2: Upeku mpaka kwa jirani.
3: Jirani anaanza kuwa anajua mambo mengi kuliko hata unavyofikiria. Hebu nikajue majirani.
2: Majirani wao vipi?
3: Huyu Ashura mama Amina anaishije na majirani? Na Ashura vipi na mume wake? Mnajua kitu gani kati ya Ashura na mume wake wa mama Amina? Wanaishije? Semesha ukweli ndugu wangu, wewe ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Jirani huyu hapa.
4: Sasa ndugu wangu, mimi nasema bila kuficha. Nazungumza mimi ni Muislamu na ninasali sana tatu. Sisi wote ni wanawake, lakini sana tufanya huyu mama kipendezo akirejeshe. Na kama yuko karibu akusikie, alikuwa ameokota pochi lakini amesita kuitumia. Sasa nikukufuru sasa. Yeye alikuwa akitamka yule mama, ngoja nikupe simu huyu baba uonge naye. Yeye alikuwa masuluhisho kuhakai na watoto. Tumemwona juzi kama ndio amekuja kumchukua maelezo, ndio akamka na watoto, watoto akarudi, lakini ana zaidi ya mwezi hakai na watoto.
0: Watoto wanakaa na nani?
4: Walikuwa nakaa peke yao.
0: Wanakula wapi?
4: Mimi sijui kwa sababu hakuna mimi jirani sikanagi pale. Wala mimi naeta hata salama ya Mungu. Mimi nazungumza bila kuficha. Yaani sijui nikwambieje, nakwambia kwa lila. Huyo baba wallahi na kushadida, kwanza alikuwa ni mpole, alikuwa hambuguzi. Wafikiria mwanamke au mwanamke wewe unavyoniambia unavyojitambulisha, unaweza kutoka saa 3 nyumbani kwako, ukaingia nyumbani kwako saa 4 au saa 2:30 usiku afu unafanya mkoromea mwanaume. Hujua mwanaume amepikiwa na nazungumza hata kama ungekuja naye hapa tukakata bila kutaka kuficha hata baada ya kupigana simu. Ningekwambia hadi yeye angekuwa amekaa hapo, mimi nimekaa hapo. Na shitoma kubwa alinishtumu mimi kwamba nimevunja ndoa yake hata siku moja. Kuanzia mwezi wa 8 mimi naishi na salama kwa ujinga wako upumbavu yako. Hivi ndio ninavyokuambia bila matatizo. Majirani hawana salama. Kwa kwanza ni mimi. Toka tabia zake. Kwa mimi na matusi yake mengi yako kifuani. Binti yangu tu kwamba hivi kwanza nipelekana na polisi huko mahakamani. Bali kama mwanangu muache. Mimi namkataza mtu wangu kuzaa muache. Muulize tai wewe una ugomvi na mama Isa au na mtoto wa mama Isa. Muulize tu afa atakwambia uongo wake.
0: Shida ni nini lakini hasa mpaka anakuja anakuwa na matatizo na majirani? Shida inakuwa ni kitu gani?
4: Mimi siwezi kujua kwa sababu kama mtu kwenye nyumba yake mdogo. Ila kwa ukiwa stani sio tu ni wanawake. Shituma kuvunja ndoa yake akavunja kujenga wake. Hata kama kwa karibu wewe ni rekodi au muulize vizuri kwa sababu kwa sasa amekuja anaandisha habari kama nyinyi kwa tuliwasikia tu. Tuliwasikia tu kaja anaandisha habari sio kufanyaje. Yaani wewe unataka ni kweli uongo? Wewe unaniambia kwamba wewe ndio matika, wewe ni mwandishi wa habari kwa Dojoi basi. Yaani rekodi zake kiwastani. Sio nzuri kwa jamii. Yule alikuwa naye anamwambia naomba talaka. Siko ndio mwanakisha mume wake. Ilikuwa siku ya Jumamosi. Inatokana vipi naomba talaka ndio atuife. Yule askari akamwambia vikaa na huyu baba mkae mzungumze, alikataa. Alikuwa ni shahidi wa ndoa. Alikuwa naye kwenye gari. Anamwambia yaani mimi naomba tu naona bora tu nipoe talaka. Nikadai pita talaka mchezo watoto saba watu umeteketeza wewe.
0: Yeye malalamiko yake makubwa anasema bwana Hamisi huwa amemelea, amewatelekeza watoto na ameoa, sije alikuwa na hawara yake.
4: Hamisi alikuwa hana hawara. Sheria ya dini ni wanawake wanne sisi wa Kiislamu. Alimtumbia binti wa kuridhia kupenda kama alivyompenda yeye na hana kiziwizi ya kuzuliwa kwamba asioe. Labda Kristo ndio anakataa. Ila kwa sisi wa Kiislamu, sheria ni wanawake wanne na mpaka dakika hii nyuma bado kuna nafasi zingine mbili. Zile nne.
0: Ile watakuti wamechoka.
4: Kawachokesha yeye mwenye mama mzazi. Kawachokesha mama mzazi. Kito nyo wamsalimi hata baba salama. Watoto wenyewe. Wamsalimi baba.
0: Kwa nini sasa?
4: Fundisho kafa mama. Kwa sababu wewe huwezi kwa magonzi na mume wako. Na choki ukineza kwa watoto. Ndebo choze kana.
0: Ndiyo.
4: Sawa. Kwanza kama ni. Msalimi baba eni. Magonzi ya wewe na mke na mume. Wekwezi watu hawa. Wawili.
0: Ndiyo.
4: Lakini wewe huwezi kupita wima mtoto. Wote na tuwa niwa kubwa. Asio mwambia baba shiamo.
0: Na inasemekana natoka hapo asubuhi saa 12. Anaenda kukaanga chapati apate mtoto na narudi jioni.
4: Nani anaenda kukaanga chapati? Ndivyo alivyotaka yeye na ndivyo alifunza darasa la yeye. Ile yeye kama mngetaka raha na mngetaka salama. Kama kweli mmesema kwenye haki kuwa Muislamu uwe Mkristo, tengeni muda kushtukiza alafu mfike kwake. Je, mke wa yuko na mama? Huo ndio usali tosha. Mtenge tu muda. Sikipika muda wote utorizika wewe. Upitie kama siku 2 sasa zimechana. Ushitukize, uje uangalie. Kweli je, yule mama yupo na watoto? Msimpi taarifa. Wala simpi nini. Mje muangalie. Mkitoa taarifa lazima aje kwa na watoto. Popoteza ushahidi sasa. Nyie mpoteze lengo. Upelelezi mnavitosa tu mnakuti. Mmeshapajua?
0: Ndio.
4: Odi mama mimi na upo. Utasikia. Tena kama mimi ninatukana ni mbwa, watoto zangu ndo mabindogo zangu kwa mdomoni utakuwa ule makumtukana. Ningesema kama nisimamisha shilingi mpaka tunapata teremka, lakini mimi ni mtu mzima. Hapo ndio tabaka nalipo.
2: Ashura, una tatizo gani?
3: Mimi sina la kusema.
2: Ashura. Unajua mwanzoni pale wakati anazungumza Ashura. Watu wote walisema jamani Ashura anapitia wakati mgumu. Kumbe kuna wakati mgumu ambao unaweza ukaupitia sababu kubwa ukawa ni wewe mwenyewe. Hatujafika mwisho
3: bado. Ushamsikia bwana harusi naye? Ambaye ni mume wake.
2: Mume wake Hamisi.
3: Kesho tutasikiza tena shahidi wa ndoa hii ndio unasemaje shahidi? Unajua kitu gani? Lazima.
2: Lazima na yetu.
3: Hatua kwa hatua alafu ndo tumalizie Hamisi. Hamisi atuambia ili kuwaje. Kwani unamtupa mkeo? Haa ni majirani kama ulivyosikia.
2: Jirani tumemsikiza pia babake mzazi.
3: Baba mzazi amesema hapana, mimi ni mkweli na naogopa Mwenyezi Mungu.
2: Ndio
3: na kweli. Jirani akasema hapana, hapa ishi na watoto. Alikuja kwa sababu anajua mnakuja kumrekodi. Lakini nyenye njoni tu msimwambie chochote.
2: Yaani mje kimya kimya.
3: Mkuti mtu hapa. Mambo ni moto.
2: Huyo baba apewe maua yake, kwani anaonekana ni msema kweli. Anaitwa Kaloza huyo.
3: Mzee Majaliwa.
2: Rucheba JR kutoka Mkigo. Binafsi Ashura ni vema atulie katika ndoa yake. Huyo mzee kiukweli ni mcha Mungu. Ni mcha Mungu. Wazazi anaifunguka hivyo. Mzazi anaifunguka hivyo. Ni wachache mno. Anampongeza sana kwa maelezo yake. Huyo mama ana huruma ise. Ramadhani J. Kavayo kutoka kule Chagwa Mubanga. Huyo anaitwa Shabani Amri Juma, ukipenda muite Baba Zabibu kutoka kule Kasulu Dunia. Ingekuwa na watu kama huyo mzee matatizo yasingekuwepo. Safi kabisa. Huyo anasema do Ashura, wewe mbona unamshushia hadhi baba yako? Jamani badilika. Huyo anaitwa Mama Saufa kutoka kule Buzebazeba. Huyo mama ana shida, hebu atulize kichwa, alee watoto, hajui ni akiba ya baadaye. Unasema amna huyo baba anaficha mfano. Ukweli hawezi kuwa mwizi akaenda kushtaki. Regina Wanyarubanda kule mka wapi kule. Okay, sawa. Azori Kibabi ukiwa Kigaraga Muhinda. Bahali ni bara yanasema hivyo. Huyo anasema Ashura, Ashura unatudhalilisha. unawadhalilisha wanawake wenzio ni mama Abdul Qadir kutoka kule Ujiji. Duh, shanku hapo maji na mafuta yashaanza kuonekana. Benja the Doni kutoka pale Mwandiga. Huyo dada atafutwe na polisi akamatwe, atakuwa na okay sawa sawa. Anaitwa Maulidi Mtenza. Yeye anasema kwa upande wake jinsi anavyosikia hata huruma tena kwa Kihana. Asiwafiche mwanamke mwenye maneno mengi na mjuaji. Wanaume hatupende. Anaitwa Mbaruku Bambo wa kule Buronge. Na huyo Ashura abadilike jamaa, anaitwa Linus Baba Chidi akiwa na Mama Chidi wakiwa Nyasha pale, anasema wanawake tulieni, kuitunza ndoa ni kazi, sio jambo jepesi. Huyo anasema anasema habari za hapo studio, anaitwa Ochu kutoka Kigoma Nyantole, kwa sasa anapatikana Mwandige. Kiukweli huyo mama anamfahamu vizuri na ni binamu yake. Kikweli huyu mama ni mkorofi. Haelewani na majirani zake, anamtesa mume wake. Kwa ujinga wake amekuwa kero katika kitongoji cha Nyantore kumeleto.
3: Majirani wengine wanatakuja kutoa shuhuda.
2: Huyu anasema huyo baba apewe maua yake. Mzee hana kona kona nyingi. Mashaka Pantaleo wa Simbo, Ashura badilika. Huyo mzee Mungu ambariki sana. Nation Sadok kutoka Kasulu mtaa Uwazi pale. Ibrahimu anasema Ashura badilika. Badilika. Jamani, huyo baba kama bado ana watoto wa kike atoe namba yake akaoe kwake, ana hekima sana huyo baba. Natamani awe mkwe wake mtarajiwa, sio Madaudi kutoka kule mahakama ya Mpunga Pamela. Ashura, mbona unadhalilisha wanawake wenzio? Anaitwa Mama Alice kutoka Chagwe. Leusi Adam kutoka Nyekimwe, jamani huyo mzee amebeba mengi. Mungu ampe roho ya uvumilivu, kwa dunia sio mbaya bali walimwengu ndio wabaya. Tujifunze kuishi vizuri na watu, kwani maisha ya duniani ni mafupi sana. Mama Paulina anasema jamani, pale hata kama ana sheria roho inauma, ni basi tu Ashura aache mdomo, mume aheshimiwe. Mambo haya.
3: Ukiwa na jambo lako popote ulipo, shiriki nasi kwenye 0750 185 719 0750 185 719, na kesho inaendelea.
2: Sawa, sasa msikilizaji, tupate burudani kidogo ya muziki. Alafu tutarudi kuendelea na mashua.

0: wanapenda sana lakini hawajui vinapikwaje, wanachanganyaje,
1: okay,
0: wakati gani wa kuchanga. Hebu tumsikilize, baadaye tutarudi.
2: Mashua ndo za jikoni.
3: Jina kamili naitwa Mama Fatima, natokea Kibirizi. Leo tumekuja na pishi letu la ugali wa mahindi uliochanganywa na udaga au wa muhogo. Sasa leo huo unamixiwa ule. Ushakula ugali wa muhogo umechanganywa, yani mahindi yamechanganywa na muhogo, jinsi ugali ulivyo mzuri. Ugali ni mtamu mzuri mlaini. Ugali, tia maji yako jikoni kama kawaida yetu. Tunatenga maji jikoni ya ugali wetu, inategemeana tuna familia za kiasi gani. Haidhuru uwe na familia kubwa nini, lakini vyote huwa vinaenda. Uwe na upike hata kikombe kimoja, vyote huwa na mix. Weka maji yetu jikoni, tutenge.

0: ule ugali wako, wakati bado unaona ni ujiuji, sasa hupasi kuongeza tena wa mahindi. Uweka sasa ule muhogo ule, ndo mala pake sasa, ndo utaenda kukazia, ndo unaweka muhogo, ndo unasonga, mama songa vizuri, songa nusa. Ule ugali wenye utajipa tu, wakati unaweka unga wa muhogo, pale utakuwa unaonyesha jinsi gani unavyokuwa mlaini. Wewe songa, songa vizuri, basi kama dakika, ongeza kama dakika zako tano, iwe kama 15 hivi, songa ugali wako vizuri, paka unahakikisha ugali unanukia, unatoa ukoko, ugali huwa unanukia jamani. Ukiwa nje kule mtu anasema mle ndani kuna mtu anasonga ugali. Songa ugali, ukishamaliza basi ule ugali wako tumimine ndani ya sahani letu. Kata vizuri, weka katika sahani lako, weka mezani. Ule ugali kula na samaki wako umerostiwa, awe ni daga yako, mgebuka uko pale, iwe ni nyamnyam.
1: Mashua dondoo za jikoni.
2: Yeah.
3: Hatari sana, chakula kizuri sana. Na mimi tajitahidi ni changanyo mahindi na ugali wa muhogo.
2: Sawa, msikilizaji, sisi kazi yetu ni kukupa elimu. Kazi inabakia kwako sasa. Mambo mengine utajua mwenyewe.
3: Ndio.
2: Okay.
3: Shiriki nasi kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Watu wanne kwa
2: pika. Kwenye line ya simu, hello?
4: Hello, Shanko Kalo Bigis na Mama Kika. Salamu alaikum, salamu alaikum.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Anabu khairi.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin, na namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rahma kubwa kubwa na rahma ndogo ndogo. Bwana unaongea na siwe Maraudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volcano ndani ya Pamila Kigoma Tanzania, mwakilishi wa 90.5 Joy FM. Kwa jibu najitambua mimi ni nyota mahakama ya Mpunga na Volcano Pamila. Bwana wewe
3: karibu kwa watu wanne watakiwa mle mwema.
4: Asante. Salamu za kwanza zimwendee Rose Michael Daudi, anapatikana maeneo ya Mwanga, maeneo ya Meti hapo. Namwambia bwana sikiliza Joy FM. Pili bwana zisikie Mama Saufa, Mama Saufa popote alipo, lakini najua yupo mahakama ya Masembe huko Kuzebazeba Ujiji.
3: Ndio.
4: Ngine bwana zisikie watangazaji wa Joy FM popote walipo, siagui sibagui, atakeni zika sindui.
3: Asante sana, tunakushukuru sana kwa niaba
4: yao. Na mwisho mapigo na mwendo, mapigo na mwendo popote ipo bwana Joy FM, kisha pin kisha umana kwa pamoja.
2: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello?
5: Hello kaka yako, habari za mchana?
2: Tuko vizuri kabisa. Wewe na kaka yako mmepishana kidogo?
5: Aisee, yani kama imekuaje leo?
3: Kurwa na Doto ameanza kurwa na malizia Doto.
2: Tuko vizuri kabisa, Mama Saufa kutoka Buzebazeba.
5: Asante na shukuru. Salamu zangu za kwanza kabisa ziwafikie hapo mnaotupa burudani na elimu ya kutosha.
3: Asante sana, tunashukuru.
5: Asante. Salamu zangu za pili ziwafikie kaka yangu sio Madaudi popote alipo.
3: Ndio.
5: Ya salamu zangu za tatu zimfikie mwanangu kipenzi Sangufa, anapatikana Burega.
3: Ndio.
5: Salamu zangu za nne zimfikie kaka Majidi Mavumbo popote alipo.
3: Ndio. Ujumbe.
5: Ujumbe wangu leo, mimi nafurahi sana Radio Edge kuongeza wasikilizaji.
2: Mwanga.
5: Mungu awabariki sana.
3: Asante sana. Mama Safa, tunakushukuru.
5: Asante.
2: Kwenye line ya simu, hello?
6: Hello.
2: Habari yako?
6: Salama, ni kwema.
2: Kwema, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Nazungumza na Mazeri kutoka Msimba.
2: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne.
6: Natuma salamu kwa kaka yangu, yuko na kaka yangu anaitwa Kazinani Kasomeo la Ajabu, yuko Bubango.
2: Ndiyo.
6: Wa pili natuma salamu kwa kaka yangu Rusa, yuko nani Bubango.
3: Ndiyo.
6: Watatu natuma salamu kwa mawifi zangu wote.
3: Ndiyo.
6: Wanne natuma salamu kwa mdogo wangu mama Asha yuko Bubango.
3: Ujumbe.
6: Na watakia maisha mema.
3: Asante na kwako pia, shukrani sana.
6: Hai.
2: Kwenye line ya simu, hello?
7: Yep, ni aje, ni vipi brother?
2: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
7: Bwana mtoka maeneo ya Robota na Roma na ndani wandani wafiki maeneo ya Robota manyovu babae za mjengoni.
2: Tuko vizuri kabisa. Karibu sana kwa watu wanne.
7: Bwana namba 1 ni huyu Mazo wa Mazo akiwa maeneo ya Nyakimwa, namwambia kijana atafuta line.
2: Ndio.

0: Namba mbili zimwendee huyu single wa single kwa maeneo ya Nyeruboza, namwambia kijana pambana na maisha.
1: Ndiyo.
0: Namba tatu zimwendee hazo ulikibaba kwa maeneo ya Muhinda.
1: Ndiyo.
0: Nne na za mwisho zimwendee maombi Ruchina kwa maeneo ya Muhinda. Ujumbe?
1: Aha.
0: Fanya kazi kwa bidii.
1: Shukrani sana.
0: Amina.
1: Kwenye line ya simu, hello.
2: Kaka, habari yako?
1: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Kwa majina mimi naitwa Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga.
1: Karibu kwa watu wanne.
2: Asante. Moja ni huyu Siajali akiwa Muhanga Kasuru, namwambia mchana mwema. Wa pili Medad Mshingiri akiwa Mararu Shungoli Kasuru.
1: Ndio.
2: Tatu Dei Waka Mwiranga Kasuru.
1: Ndio.
2: Nne huyu nani Ntachoimena akiwa Kanazi, ujumbe naambia mchana mwema. Asante kaka.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, halo.
3: Halo.
1: Habari yako?
3: Salama, studio hapo.
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Hii ni sauti ya Paulo Kubia, napatikana Hassan Nyerere kaka.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
3: Asante sana. Namba moja, kuna huyu ameniachia line, anaitwa Mahenge. Wewe unapatikana Mubanga.
1: Ndiyo.
3: Namba mbili ya Jali Andrea.
1: Ndiyo.
3: Yuko Muhanga. Namba tatu kuna pia yangu mmoja Tungombo, napatikana Msambara. Namba nne ni Bei Waka, yuko Kasuru Mwiramja. Ujumbe na katika kazi njema.
1: Shukrani sana.
3: Hai.
1: Hello.
4: Hii baada hapo studio.
1: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
4: Bana, hapa unazungumza na Ibrahim Mikaeli, nikiwa pande za Muhanga Kasuru hapa Kichangani.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
4: Bana, asante. Moja kwa moja za kwanza zisio Sajali ya Mlea, tukiwa naye hapa Muhanga.
1: Ndiyo.
4: Mbili zimfikie huyu John Mavuno akiwa pande za Kitonto. Tatu zimfikie Tobias Mikaeli akiwa pande za Kitonto.
1: Ndiyo.
4: Na za mwisho.
1: Ehe.
4: Bana, ziwasikie ndugu zangu wakiwa pande za Nguruka, ujumbe? Atutendeae mabaya, usimulipe mabaya, tuko pamoja sana.
1: Shukrani sana.
4: Bana, asante.
1: Kwenye line ya simu, hello.
5: Mama Kita.
6: Naam, habari yako?
5: Habari yangu ni nzuri za studio hapo.
6: Tuko vizuri, nani mwenzetu?
5: Hapa umeingia Muhanga kwa akamu kubwa Mubali wa Mubali. Za kwanza. Halo.
6: Nakusikia.
5: Salamu zangu za kwanza ziende hapo Mwilambia, namkuta Dei Waka.
6: Ndiyo.
5: Nashuka Kanazi, namkuta Yosa Mtakaolaho.
6: Ndiyo.
5: Nyamusi hapo namkuta Bikolimana Paskali.
6: Ndiyo.
5: Napanda paka Nyakitonto namkuta Jafet Jailos Kinyoma, agent wa Funza.
6: Ujumbe?
5: Ujumbe namwambia mke wangu Mama Ubadia, tupige kazi kwa bidii ili tutoboe.
6: Inshallah, Mungu atawajalia. Asante.
5: Haya, pamoja pamoja Mama Kita.
6: Tuko pamoja.

0: Asante sana. Ngoja za kwanza nizikimbize kwa huyu Lorenzo Nchaita kwa Rusapa.
1: Ndiyo.
0: Za pili ziende kwa huyu Ndare wa Ndare kwa Nyarbosa.
1: Ndiyo.
0: Za tatu ziende kwa huyu Mazo wa Mazo kwa Nyakini.
1: Ndiyo.
0: Za nne na mwisho. Ziende kwa huyu Gombea kwa Nyakimu.
1: Ujumbe.
0: Ase ujumbe, tuko pamoja na watakia mchana mwema.
1: Na kwako pia.
0: Asante.
1: Hello.
2: Hey, habari ya studio.
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Hii simu nyingine hapa umekutana na Yosa Mtagoro, anapatikana pande za Kanazi.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
2: Asante sana. Namba moja, enda kwa Ndali wa Ndali akiwa pande za Nyarbosa.
1: Ndiyo.
2: Kwa zangu za pili, niende kwa Mbali wa Mbali akiwa pande za Muhanga, nimempata. Namba zangu za tatu.
1: Ndiyo.
2: Niende kwa Ngombo wa Ngombo pande za Msambara. Za nne na za mwisho.
1: Mhm.
2: Waje niende kwa Nestori Bernardo akiwa pande za Ruhita. E bwana ujumbe.
1: Ndiyo.
2: Natakia kazi njema hapo studio.
1: Na kwa kopia. Hello.
3: Hello.
1: Habari yako?
3: Salama, habari hapo studio.
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Naongea na Siajala ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
3: Asante sana. Kwanza kabisa kwa Ibrahimu Kali tupania hapa Muhanga.
1: Ndiyo.
3: Namba mbili ziende kwa Mahenge Ikea kiwa Mrubanga Nyakitonto.
1: Ndiyo.
3: Namba tatu ziende hapa Muhanga kwa Mbali wa Mbali tupania hapa Muhanga. Nne na za mwisho ziende kwa Paulo Kubila akiwa Sante Nyerere pamoja na Maji Mapumbo akiwa Kaleza. Ujumbe na watakia mchana mwema, asante sana.
1: Shukrani sana. Simu ya mwisho leo. Hello.
4: Wow.
1: Habari yako?
4: Habari yangu ni nzuri, habari za studio.
1: Tuko vizuri kabisa. Karibu jitambulishe.
4: Azori Kibabi, napatikana Kigalaga Muhinda.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
4: Asante sana. Nimempata Ndali wa Ndali wa kafari za Nyaroboza.
1: Ndiyo.
4: Chepe wa Chepe akiwa pande za Muhinda. Tatu Maombi Ruchi akiwa Ruhuba. Ine na mwisho Ralenzi Nchaita akiwa Lusaba. Ujumbe kwao.
1: Ndiyo.
4: Afichaye dhambi zake hatafanikiwa kwa kweli.
1: Ubarikiwe sana.
4: Amen.
1: Okay, shukrani sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, wewe ambaye ulikuwa kando ya redio yako na ulikuwa unasikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutuamini 90.5 kuwa kituo bora cha matangazo kupitia speaker za redio yako. Mama Kita alikuwepo hapa. Mimi naitwa Shanko Carlo Bigis, tunakuacha na DJ Faizo. Asante pia kwa Pascal Fadhili Kichimwekezaji ambaye alikuwepo kwenye mitambo. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye.

0: every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Na miongoni mwa habari tutakazosikia mchana huu ni pamoja na mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amepiga marufuku shughuli za ufyatuaji tofali katika eneo la Kigamboni Manispaa Kigoma Ujiji. Serikali imeeleza dhamira yake ya kuendelea kuboresha vituo vya maarifa nchini. Kimataifa, Marekani imeanza kuwahamisha raia wake walioguswa na Ebola huko DRC. Na katika michezo, ligi ya wanawake kuendelea tena hii leo. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amezuia na kupiga marufuku shughuli za ufyatuaji tofali katika eneo la Kigamboni lililoko mtaa wa Butunga kata ya Kibirizi Manispaa Kigoma Ujiji kutokana na athari za kimazingira zinazosababishwa na shughuli hizo. Kulingana na mwenyekiti wa mtaa wa Butunga Hamisi Yasini pamoja na afisa ardhi Manispaa Kigoma Ujiji Joseph Makelemo, wakati wakitoa maelezo kuhusu eneo hilo mbele ya kamati ya usalama ya wilaya, mwaka 2022 wananchi wa na halmashauri waliafikiana kuwa eneo hilo liwe la makazi ambapo hatua za upimaji viwanja zilikwisha kufanyika.
4: Wananchi walikiri kwa kauli zao, kwa majina yao na saini na namba za simu kwamba wanahitaji wapimiwe viwanja. Wakati huo ulikupo uongozi wa aina mbili, ulikupo viongozi kutoka Dodoma watu ardhi pamoja na uongozi wa manispaa na uongozi kutoka ofisi ya mkoa, kamishina wa ardhi mkoa,
5: ambapo tulikuja tukafanya utambuzi wa viwanja 254, lakini kutokana na hasari za kimazingira na watu tulikubaliana nao waweze kuacha uchimbaji ili maeneo haya endelee kubaki kuwa salama kwa makazi.
3: Kisha mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua aliyeongoza kamati ya usalama kwenda kujionea athari za kimazingira katika eneo hilo akatoa maelekezo ya serikali.
6: Leo nimekuja kutoa maelekezo ya mwisho kwamba ni marufuku kuchimba maeneo haya, na yeyote ambaye atashiriki kwenye uchimbaji kwa ajili ya ufyatuaji wa tofali, sheria itachukua mkondo wake. Hakuna kiongozi yoyote anaweza kukubali hali hii ambayo inaendelea kwenye eneo hili. Na kwa maana hiyo ninawaasa wale wote wanaochimba katika maeneo haya kwa maslahi yao binafsi bila ya kuangalia athari za kimazingira na wananchi wengi ambao katika eneo hili. Nataka niwaambie wananchi wanaoishi huku, wanafunzi pamoja na wananchi wengine ambao ni wakazi wa huku, ni muhimu zaidi kuliko matofali. Kama mlivyoona hakuna hata barabara ya kuingia huku inayoweza kujengwa kwa sababu ya mashimo watu wanachimba mpaka pembezoni mwa barabara.
3: Wasibu kutoka halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma wamekutana wilani Kakonko mkoani Kigoma katika kikao kazi maalum cha maandalizi ya ufungaji wa hesabu za mwaka wa fedha wa 2025-2026 kwa lengo la kuimarisha usimamizi wa fedha za umma na kuhakikisha taarifa za fedha zinaandaliwa kwa wakati na kwa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo ya serikali. Akifungua kikao hicho kwa niaba ya katibu tawala mkoa wa Kigoma, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kakonko Ndaki Stefano amesisitiza umuhimu wa uwajibikaji, nidhamu ya matumizi ya fedha za umma pamoja na kuzingatia viwango vya kitaaluma katika uandaji wa taarifa za kifedha ili kuongeza ufanisi na uwazi katika halmashauri. Aidha, wahasibu hao wamekumbushwa kuhakikisha mifumo ya kifedha inayotumika ipasavyo na taarifa zote muhimu zinawasilishwa kwa wakati ili kuwezesha ukaguzi wa hesabu kufanyika kwa ufanisi. Washiriki wa kikao hicho wameleza kuwa mafunzo na mijadala inayotolewa itasaidia kuongeza uelewa wa pamoja na kuimarisha ushirikiano miongoni mwa wahasibu wa halmashauri za mkoa wa Kigoma katika kusimamia fedha za serikali kwa ufanisi zaidi. Kikao hicho cha siku 5 kinatarajiwa kuhitimishwa siku ya Ijumaa Mei 22 mwaka 2026 kwa kutoa maazimio yana mikakati mbalimbali inayosaidia kuboresha mchakato wa ufungaji wa hesabu za fedha kwa mwaka wa fedha 2025-2026 katika halmashauri zote za mkoa wa Kigoma. Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu imeeleza dhamira yake ya kuendelea kuboresha vituo vya maarifa nchini, hususan vinavyotoa huduma kwa madereva wa malori ya masafa marefu. Kauli hiyo imetolewa na katibu mkuu wa ofisi hiyo Dr. Jim Jonas baada ya kutembelea na kukagua vituo vya maarifa vinavyotoa huduma za VVU na ukimwi kwa madereva wa masafa marefu vilivyopo Kurasini, wilayani Temeke, jijini Dar es Salaam, pamoja na Mdaula mkoani Pwani, ambavyo vipo chini ya tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania, TACTS. Dr. Yona amesema serikali kupitia TACTS ina jukumu la kuongeza huduma muhimu za VVU na ukimwi karibu na mwananchi. Kwa upande wao, madereva wa malori yanayoenda masafa marefu wanaonufaika na huduma hizo wamesema vituo vya maarifa vimekuwa msaada mkubwa kwa kuwa vinawapa fursa ya kupata elimu na huduma za VVU na ukimwi kwa urahisi bila gharama, huku wakiipongeza serikali kwa kuendelea kuwajali na kuwafikia wananchi wake. Kwingineko, naibu waziri wa nishati Salome Makamba ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kuendelea kufanya tafiti na kubuni teknolojia mpya zitakazorahisisha na kuboresha utoaji wa huduma kwa wateja nchini, akisisitiza kuwa mabadiliko ya kasi ya teknolojia duniani yanahitaji taasisi za umma kuendana nayo ili kuongeza ufanisi. Amesema katika mazingira ya sasa ya kidijitali, taasisi zinazotoa huduma kwa wananchi zinapaswa kutumia fursa za teknolojia ili kupunguza changamoto za kiutendaji na kuongeza uwazi, kasi na ubora wa huduma. Makamba ametoa maelekezo hayo wakati akifungua mkutano wa mwaka wa maofisa uhusiano na huduma kwa wateja wa TANESCO unaofanyika mkoani Dodoma, ambapo amesisitiza kuwa huduma za umeme zinapaswa kuwa rahisi kuafikia na zenye kuaminika zaidi kwa wananchi wote. Aidha, ameagiza TANESCO kufanya maboresho katika mifumo ya manunuzi ya vifaa pamoja na kuongeza uwezo wa vituo vya huduma kwa wateja ili kupunguza changamoto ya ucheleweshaji wa huduma zinazotolewa kwa wananchi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, serikali ya Marekani imeanza maandalizi ya kuwahamisha baadhi ya raia wake walioguswa na mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati juhudi za kimataifa zikiongezwa kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Kutokana na hali hiyo, Marekani tayari imetoa tahadhari mpya ya safari zake kwenda DRC, huku ubalozi wake mjini Kampala nchini Uganda ukisitisha kwa muda huduma za visa kutokana na hofu ya kuenea kwa ugonjwa huo. Taarifa iliyotolewa na shirika la habari la CNN leo, hatua hiyo imekuja siku moja baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza rasmi mlipuko huo kuwa wa dharura ya afya umma ya kimataifa kufuatia ongezeko la visa vya maambukizi katika eneo la DRC na Uganda. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani CDC kimesema kinaunga mkono juhudi za kuwahamisha wa Marekani walioathiriwa moja kwa moja na mlipuko huo, huku ripoti zikieleza kuwa baadhi yao walikuwa katika hatari kubwa ya maambukizi. Kwingineko, Irani imesema kuwa imejibu pendekezo la hivi karibuni la Marekani linalolenga kumaliza vita, ikiongeza kuwa juhudi za kidiplomasia zinaendelea kusimamiwa na Pakistan, ambayo ndiyo mpatanishi mkuu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Emir Bagei, amesema kwa sasa mpira uko upande wa Marekani, na akisema ikiwa kutokuwa na uwezekano wa kurejea kwa vita, Teherani imejiandaa ipasavyo. Chanzo kimoja kutoka Iran kimeliambia shirika la habari la Reuters kuwa Marekani imeonyesha kulegeza msimamo wake na kufikia swala la Iran kuendelea na shughuli zake za nyuklia zisizo na za kijeshi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA. Chanzo hicho kimeeleza kuwa katika pendekezo lake jipya, Iran imesisitiza kuhusu kumaliza kabisa vita hivyo ili kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz na kuondoa vikwazo vya Marekani kwenye bandari zake.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, baada ya jana kupigwa mechi moja ya ligi ya wanawake Tanzania kati ya mabingwa tetezi JKT Queens dhidi ya Taus FC, leo hii itaendelea ligi hiyo ikipigwa mechi tano za raundi ya 17. Vinara wa ligi hiyo Simba Queens watakuwa kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam kuikaribisha Ruangwa Queens katika mechi inayotarajiwa kuwa na umuhimu kwa wenyeji wanaotaka kuendelea kuongeza msimamo wa ligi. Timu hiyo inaingia kwenye mchezo huu ikiwa katika kiwango bora baada ya kucheza mechi 16 bila kupoteza. Yanga Princess inayoshika nafasi ya tatu kwenye msimamo itakuwa mwenyeji wa Kashia Queens kwenye uwanja wa Azam Complex jijini Dar es Salaam, mechi ambayo itapigwa saa 12 jioni. Yanga Princess inapewa nafasi kubwa ya kushinda, lakini inahitaji kuwa makini dhidi ya wapinzani wao wanaopambana kujinasua kutoka chini. Mwisho wa habari za michezo na burudani kutoka habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amepiga marufuku shughuli za ufyatuaji tofali katika eneo la Kigamboni. Serikali imeeleza dhamira yake ya kuendelea kuboresha vituo vya maarifa nchini. Kimataifa, Marekani imeanza kuwahamisha raia wake walioguswa na Ebola huko Kongo. Na katika michezo, ligi ya wanawake kuendelea tena hii leo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas, asante na nikutakie mchana mwema.

0: and others, he said, the Father sent me not to be served, but to serve and to give my life for others. Lay it down, crucifixion. When you walk in step with Jesus Christ, you will serve God. Now, the reason I know that is this. If he didn't intend for you to serve him, he wouldn't have given you a spiritual gift, which Peter says, and says it so very clearly in this fourth chapter, when he says, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. There is no excuse for a believer not serving God in some fashion. Now, we're not talking about getting on a stage or preaching or leading music or singing in the choir, orchestra. Numbers. That's something. That's all these are important. It's where you work. It's where you live. In other words, every single one of us has the privilege of serving God in some fashion every day. Walking in step with him and serving him doesn't mean the same thing as just being busy. There are a lot of people who are just busy. They're not serving God. When you're serving him, you are carrying out that action on the basis of who you are and the fact that you're being obedient to God, and you are available for him to work his life in and through you, to speak to somebody else's life, deal with him in such a fashion that it helps them. Now, you got six words. I want to challenge you to write them in your Bible. On one line, or however you want to put it, write down the back of your Bible. And then, tomorrow morning when you get up, now you know, when I give you suggestions, it's only for your good, and I know it works. There's some things that I have on my desk that I read every day. Sometimes things I put on the mirror in the bathroom, I read every day. I want to get it in my mind so that I that's just the way I think. So if you will put it in your Bible, wake up tomorrow or tonight before you go to bed, you can just say to him, now, Lord, tomorrow morning. It's better to wake up in the morning and just say, Lord, today, here I am to walk in step with you today, and just go through those words. And just end it by saying, however you want me to serve you, with whom and to whom, here I am, Lord. I'm listening, and I'm trusting you, and I'm believing you, and I'm thanking you ahead of time that before this day is over, I will have walked in step with you, and I will have discovered something fantastic. Because he's who he is, your life will never be boring walking in step with him. Amen. Father, how grateful we are this morning for the wonders of your word. And I pray the Holy Spirit will sink this truth deep into every single person's heart. I pray for someone today who is not saved, not a Christian, never trusted you as their Savior. Help them to understand what they're missing. That no matter how much money they have, a position or prominence, prestige, and all the rest, all of that together wouldn't equal what it means to walk in step with Jesus Christ. Create within their heart such a hunger for truth and light and life. They'll turn their back on everything in order to receive Jesus Christ as their personal Savior. And this we ask in his wonderful name. Amen.
1: Thanks for joining us on In Touch, the teaching ministry of Dr. Charles Stanley. Are you giving yourself away in service to others? Are you praying strong prayers that have weight?
2: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji, na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Josephat Charo.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Iran yasema pendekezo lake la amani linajumuisha madai ya fidia na kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus kuitisha kikao cha kamati ya dharura ya WHO kujadili ugonjwa wa Ebola. Na mgomo wa kupinga bei ya mafuta Kenya waingia siku ya pili. Habari kamili. Tehran. Vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vimeripoti hivi leo kwamba pendekezo la hivi karibuni la amani la Tehran kwa Marekani linahusisha kukomesha uhasama katika pande zote ikiwemo Lubnan, kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutoka maeneo yaliyo karibu na Iran na fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita vya Marekani na Israel. Kulingana na shirika la habari la IRNA, katika maoni ya kwanza ya Iran kuhusu pendekezo hilo, naibu waziri wa mambo ya nje Kazem Gharibabadi amesema Tehran pia ilitaka kuondolewa kwa vikwazo, kutolewa kwa fedha zilizozuiliwa na kuondolewa kwa kizuizi cha majini cha Marekani nchini humo. Hapo jana, Rais Trump alisema alikuwa amesitisha mpango wa kuanza tena mashambulizi dhidi ya Iran baada ya Tehran kutuma pendekezo jipya la amani huko Washington, na kwamba sasa kuna nafasi nzuri sana ya kufikia makubaliano yanayodhibiti mpango wa nyuklia wa Iran. Paris. Waziri wa fedha wa Ufaransa Rollo Lescure amelihimiza shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia kufanya mengi kuzisaidia nchi zilizo katika hatari zaidi ya kuathiriwa na mzozo wa Mashariki ya Kati. Ameyasema hayo alipokuwa akiwakaribisha mawaziri wa fedha wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani za G7 na nchi nyingine mjini Paris leo Jumanne. Lescure amewaambia waandishi wa habari kwamba uhaba wa mbolea utakuwa na athari maalum. Mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu kutoka nchi za G7 wanakutana Paris kwa siku ya pili ya mazungumzo ili kujadili athari za kiuchumi kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati na hali tete katika masoko ya dhamana za kimataifa. Wawakilishi kutoka nchi za Ghuba, Brazil na Kenya wamejiunga na mawaziri hao, huku nchi za G7 zikitafuta kujenga ushirikiano mpya wakati kukiwa na mvutano kuhusu masuala kadha wa kadha, kuanzia vita vya Iran hadi kuiwekea shinikizo Urusi kuhusu vita vya Ukraine. Geneva. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema leo Jumanne kwamba ana wasiwasi mkubwa na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umeenea hadi Uganda. Akizungumza kwenye mkutano wa kimataifa wa afya mjini Geneva, Ghebreyesus amesema,
4: "And because I'm deeply concerned,
5: na kwa sababu nina wasiwasi mkubwa kuhusu ukubwa na kasi ya janga hili, tutaitisha kikao cha kamati ya dharura leo ili kutushauri kuhusu mapendekezo ya muda. Kufikia sasa, visa 30 vimethibitishwa nchini Kongo kutoka mkoa wa kaskazini wa Ituri."
3: Wakati huo huo, shirika la kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, limetangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo na Uganda kuwa dharura ya afya ya umma ya bara zima katika taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi vifo 131 kutoka kwa visa 513 vinavyoshukiwa vya Ebola, na kumekuwa na kifo kimoja katika nchi jirani ya Uganda. Wakati haya kiarifiwa, Wizara ya Afya ya Ujerumani imesema hivi leo kwamba Ujerumani inajiandaa kumlaza na kumtibu raia wa Marekani aliyeambukizwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Nairobi. Mgomo wa usafiri nchini Kenya umeingia siku ya pili leo baada ya watu wanne kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa siku ya kwanza ya mgomo huo jana Jumatatu. Mgomo huo ulisababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Uliosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati umesababisha shughuli za usafiri kutatizika tena leo kote nchini baada ya wamiliki wa matatu kushindwa kukubaliana kuhusu kupunguzwa kwa bei ya petroli katika mazungumzo na serikali. Barabara za mji mkuu Nairobi zilikuwa karibu tupu tena mapema leo, na kulikuwa na ripoti kwamba vijana walikuwa wakizuia tena njia kuu za kuingia mjini humo na kuzunguka miji ya mikoa kama Naivasha. Shule zimebaki zimefungwa kwa siku ya pili mjini Nairobi. Beijing. Rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajiwa kuwasili mjini Beijing leo Jumanne kwa mkutano na rais wa China Xi Jinping, akilenga kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kuanzia eneo la Scandinavia hadi kusini mashariki mwa Asia. Msingi imara wa uhusiano wa mataifa hayo mawili yenye nguvu za nyuklia ni uwezo wa kiuchumi wa China unaoimarishwa na uzalishaji mkubwa wa mafuta wa Urusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo mchana.
6: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Josephat Charo. Asante sana Josephat. Na moja kwa moja tunaingia katika uchambuzi wa ripoti zetu mchana wa leo, tukianzia nchini Kenya. Mgomo wa usafiri unaendelea kwa siku ya pili. Nitakupeleka pia nchini Tanzania, huko kuna mjadala mkubwa unaoendelea baada ya Rais Samia kutangaza hatua ya kuunda tume ya uchunguzi wa jinai.
7: Kwa hakika nchi inaangamia. Uweze pandisha mafuta na 8 bob, upunguze na 10 bob.
6: Na nitakupeleka pia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mripuko wa Ebola sasa umeingia kule nchini Uganda. Tuanzie nchini Kenya, ambako Wakenya watalazimika kutembea kwa miguu au hata kutafuta njia mbadala za usafiri baada ya mazungumzo kati ya serikali na wadau wa sekta ya uchukuzi kugonga mwamba. Mazungumzo hayo yalilenga kupata ufumbuzi wa bei ya mafuta. Shisi ya Wasilwa na taarifa zaidi.
8: Jumanne asubuhi jijini Nairobi, siku ya pili ya mgomo unaofanyika nchini kote. Usafiri wa magari ya umma ni nadra. Barabara zimesheheni wananchi wanaotembea kuelekea kazini. Maduka mengi yamefungwa, huku watu wachache wakionekana katikati ya jiji.
7: Kwa hakika nchi inaangamia, Mr. President. Mafuta kupanda tangu inji umbwe, mafuta haijafika kiwango hicho. Uweze pandisha mafuta na 8 bob, upunguze na 10 bob.
8: Hali hiyo inaonekana pia kwenye miji mingine mikubwa kama Mombasa, Kisumu, Nakuru na Eldoret, ambapo athari za mgomo zimesambaa. Matumaini ya kurejea hali ya kawaida yaligonga mwamba baada ya mazungumzo kuvunjika usiku wa manane kati ya serikali na wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma. Badala yake serikali ilisema kuwa inapunguza bei ya dizeli kwa shilingi 10 kutokana na uchakachuaji wake na kupandisha bei ya mafuta ya taa kwa shilingi 38. Mgomo huo unatokana na malalamiko kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta na gharama kubwa za uendeshaji. Opi Wandai ni waziri wa kawi.
9: We are going to bridge the gap between the prices.
10: Tutapunguza pengo kati ya bei ya dizeli na mafuta taa. Hiyo inamaanisha kuwa bei ya mafuta taa itapanda huku ya dizeli ikipungua. Hayo ndiyo tumeafikiana kwenye mazungumzo yetu.
9: In the course of these deliberations,
8: mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli EPRA ilichapisha taarifa mpya kuhusu mafuta usiku wa kuamkia leo kama sehemu ya wajibu wake wa kisheria. Ingawa waziri wa ndani awali alisema kulikuwa na mwelekeo mzuri katika mazungumzo yaliyofanyika Transcom House Jumatatu usiku, lakini wenye biashara ya magari ya uchukuzi maarufu kwa jina la matatu walisisitiza kuwa hapakuwepo na makubaliano rasmi yaliyofanyika. Wawakilishi wa sekta ya matatu walivuruga mkutano huo na kusisitiza kuwa mgomo ungeendelea mpaka atakapoafikiwa makubaliano. Rais wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha alisema waendeshaji wa matatu tayari wanakabiliwa na changamoto za kulipa mikopo na gharama nyingine za uendeshaji, akidai kuwa serikali haijashughulikia pasavyo matakwa yao.
10: Tunamuuliza rais afanye jambo, sababu mgomo utaendelea hadi tupate suluhisho. Tujapata jawabu lolote kwenye mazungumzo.
8: Muungano wa sekta ya uchukuzi umeelekeza waendeshaji kuondoa magari yao barabarani hadi taarifa nyingine itakapotolewa au hadi serikali itakapoondoa nyongeza bei ya mafuta. Muungano huo pia umetaka nauli ziongezwe kwa hadi 50% ili kuwasaidia waendeshaji kukabiliana na gharama kubwa za mafuta na ukarabati. Mvutano huo umeathiri shughuli za biashara, masomo katika baadhi ya shule na kuongeza gharama za usafiri kwa nchi wa kawaida. Vurugu za jana Jumatatu zilisababisha vifo vya watu 4 na wengine 40 kujeruhiwa. Shisia Wasilwa, DW Nairobi.
6: Asante sana Shisia Wasilwa. Taarifa tunazozipokea kwa sasa hivi ni kwamba mgomo wa umma huko nchini Kenya, mgomo wa usafiri huo umesitishwa kwa juma moja ili kutoa nafasi kwa mazungumzo. Na waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amesema mazungumzo ya leo yamezaa matunda. Hata hivyo, wamiliki wa magari ya matatu wamewataka wenye matatu kurejea kazini, na wamesema katika muda wa juma moja kama suluhu haitakuwa imepatikana watarejea barabarani kuendelea na mgomo wao huo. Tukitoka huko, tuingie nchini Tanzania. Mjadala mkubwa unaendelea baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutangaza hatua ya kuunda tume ya uchunguzi wa jinai ya matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Hata hivyo, baadhi ya vyama vya siasa pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanakosoa hatua hiyo, ingawa kwa upande mwingine kumekuwa na maoni yanayoonyesha matumaini juu ya tume hiyo inayoundwa na majaji wanne. George Njogopa na taarifa zaidi.
11: Mjadala kuhusu hatua ya Rais Samia kuunda tume hiyo umevutia makundi mbalimbali, na kwa sehemu kubwa vyama vya upinzani pamoja na watetezi wa haki za binadamu wameonyesha wasiwasi, wakisema ni vigumu kumulika utendaji wake ili hali ripoti ya Jaji Chande iliyopendekeza kuundwa kwa tume hiyo haijawekwa mbele ya macho ya umma. Tume hiyo inaongozwa na Jaji wa Mahakama ya Rufani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Shaaban Ali Lila. Ilitangazwa jana jioni kupitia taarifa ya katibu mkuu kiongozi aliyosema Rais Samia ameunda tume hiyo kufuatia mapendekezo yaliyowasilishwa na tume iliyokuwa ikichunguza matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu. Akitoa msimamo wa chama chake kuhusiana na tume hiyo mpya, mkurugenzi wa mambo ya nje wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA John Kitoko aliambia DW kwamba chama kinashindwa kuiafiki kutokana na sababu mbalimbali. Amesema miongoni mwa sababu hizo ni pamoja na mazingira uundwaji wake, na kwamba kile kinachoenda kutekelezwa kama ilivyopendekezwa na tume ya Jaji Chande bado hakijafikishwa kwa umma.
12: Kwanza, ripoti yenyewe haijawekwa hadharani, hatujui kilichomo ndani ya ripoti. Kilichosomwa na Chande ni hotuba tu ya kukabidhi hiyo ripoti. So hiyo ripoti haiko kwenye public domain. Kwa hiyo ni vigumu sana kusema kwa uhakika kwamba hiyo ripoti ambayo hotuba iliyosomwa na Jaji Chande ni taswira ya ripoti halisi.
11: Baadhi wanaona kazi inayokwenda kufanywa na tume hiyo ilipaswa kumalizwa na iliyokuwa tume ya Jaji Chande, na kwamba jambo linalopaswa kuzingatiwa wakati huu ni juhudi za kusaka maridhiano kitaifa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Ana Henga anaamini kwamba tume hiyo haina utofauti na ile iliyopita.
13: Sababu tume zinatumia hizo kodi zetu, zinatumia fedha zetu ambazo tunazitoa kwa njia ya kodi. Kwa hiyo vimo vingi bado, hicho chombo najua hakitafikia mwisho na chenyewe, kwa sababu hakiwezi kumkamata mtu. Bado tena kitasema nyone polisi, kamateni huyu na huyu na huyu. Kwa hiyo tunaona kama kazi inakuwa mara mbili au tatu zaidi.
11: Hata hivyo, kumekuwa na mitazamo ya upande wa pili, inaona kwamba kuundwa kwa tume ya kijinai ni hatua moja kwenda mbele inayokaribisha mwanga wa kusonga mbele. Bob Yona, ambaye amekuwa akifuatilia kwa muda mrefu hali ya mambo nchini, anasema tume hiyo itahitimisha mchakato wa yale yote yanayojadiliwa kuhusiana na sokomoko la wakati wa uchaguzi.
14: Wahusika mbalimbali ambao walitekeleza uhalifu huo ndani ya serikali na nje ya serikali vile vile. Tusubiri kidogo tuone jinsi gani tume itakuja nayo kufanya tathmini yake.
11: Tume hiyo ambayo wajumbe wake wengine watatu ni majaji wastaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania bado haijafahamika ni lini itaanza kazi na itatumia muda gani kumaliza kazi hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
6: Na tukitoka huko, kituo cha kudhibiti magonjwa ya milipuko barani Afrika CDC kimetangaza kuwa mlipuko Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umefikia kiwango cha dharura ya afya ya umma barani Afrika. Tangazo hilo limetolewa wakati idadi ya vifo na maambukizi ikiendelea kuongezeka kwa kasi katika eneo la mashariki mwa Kongo. Saumu Njama na taarifa zaidi.
15: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini Kongo, zaidi ya watu 131 wamepoteza maisha huku zaidi ya watu 500 wakishukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola. Uganda nayo imeripoti kifo kimoja kinachohusishwa na ugonjwa huo. Akizungumzia takwimu hizo, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema
16: these numbers will change as
17: idadi itabadilika kadri harakati za nyanjani zinavyoongezeka kuhusu ufuatiliaji kwa jumla, ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa na uchunguzi wa maabara. Maambukizi yameorodheshwa katika maeneo ya mijini kama Kampala Uganda na Goma nchini Kongo. Vilevile, vifo vimeripotiwa miongoni mwa wahudumu wa afya, jambo linaloashiria hatari wahudumu wa afya pia kuambukizwa. Na la nne ni hatari inayosababishwa na pilika pilika za watu katika eneo hilo.
15: Afrika CDC imeonya kuwa kuna hatari kubwa ya ugonjwa huo kusambaa katika nchi jirani kutokana na watu kuhama na kuvuka mipaka mara kwa mara, hasa katika maeneo ya uchimbaji madini. Changamoto za kiusalama, mifumo dhaifu ya afya na hatua zisizo thabiti za kudhibiti maambukizi zimeongeza wasiwasi huo, hasa ikizingatiwa kuwa maeneo yaliyoathirika yapo karibu na Rwanda na Sudan Kusini. Mkurugenzi wa Afrika CDC Jean Kaseya amesema mlipuko huo unatokea katika mazingira magumu yenye ukosefu wa usalama na upungufu wa huduma za afya. Ameongeza kuwa hadi sasa hakuna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa aina ya Ebola ya Bundibugyo inayosababisha mlipuko wa sasa. Huku haya yakijiri, shirika la WHO limekutana na jopo la wataalamu kujadili uwezekano wa kutumia chanjo zilizopo kukabiliana na aina hii ya virusi, licha ya kutokuwa na chanjo rasmi kwa Bundibugyo. Ingawa chanjo ya Ervebo ilitengenezwa kwa aina tofauti ya Ebola, tafiti za awali zinaonyesha kuwa inaweza kutoa kiwango fulani cha kinga dhidi ya virusi vinavyosababisha mlipuko kwa sasa. Wataalamu wanaamini kuwa utafiti huu unaweza kufungua njia mpya ya matibabu na kinga kwa siku zijazo. Katika maeneo yaliyoathirika, changamoto kubwa imekuwa wananchi kuchelewa kutafuta matibabu kutokana na imani potofu kwamba ugonjwa huo unatokana na ushirikina. Serikali ya Kongo imeongeza kampeni za elimu kwa jamii kupitia redio za kijamii, viongozi wa dini na wahudumu wa afya ili kuongeza uelewa kuhusu dalili na umuhimu wa kupata matibabu mapema. Nchi jirani pia zimeanza kuimarisha ukaguzi mipakani, kuongeza vifaa vya uchunguzi kwa wasafiri na kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya maambukizi. Rumani imetangaza kuwa inaandaa kumpokea na kumtibu raia wa Marekani aliyepata maambukizi ya Ebola akiwa nchini Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana wasiwasi kuhusu mlipuko huo, lakini anaamini bado haujasambaa nchini Marekani.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
6: Nam, tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Tuko pia live kule Facebook na YouTube. Mzozo wa Marekani na Iran unazidi kutikisa ulimwengu kote yake kwenye sekta ya nishati, mgogoro wa kibinadamu na zogo lake kisiasa. Macho na masikio ya wengi yameelekezwa huko kujua hasa kwenye juhudi za kusaka makubaliano ya kumaliza vita hivyo. Bruce Amani na mapya yaliyojiri kuanzia.
18: Rais wa Marekani Donald Trump amesema alikuwa amepanga shambulio jipya kubwa dhidi ya Iran leo Jumanne, lakini ameusimamisha mpango huo kwa sababu ameona matumaini ya kupatikana makubaliano ya kukomesha vita. Trump alisema kwamba alisitisha mpango huo wake wa mashambulizi baada ya kushawishiwa na washirika wa Kiarabu wa Ghuba ambao Iran imetishia kuwashambulia ikiwa Marekani na Israel zitauvunja mpango wa usitishaji mapigano uliodumu kwa karibu wiki sita. Trump, ambaye alikuwa amerefusha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda usiojulikana na kuweka wazi kwamba anataka kuondoka katika vita ambavyo vimethibitika kuwa mzigo wa kisiasa, alisema alikuwa ameandaa shambulio jipya leo baada ya Iran kukataa mapendekezo yake ya mpango wa amani. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu walimuomba aahirishe shambulio lake la kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambalo lilipangwa kufanyika Jumanne kwa kuwa mazungumzo mazito yanafanyika kwa sasa. Akizungumza baadaye katika hafla ya ikulu ya White House jana jioni, Trump alisema kumekuwa na maendeleo chanya na kwamba washirika wa Uarabuni walisema makubaliano yanakaribia yatakayoiacha Iran bila silaha za nuclear ambazo Tehran inakanusha kutengeneza.
19: We're not going to let Iran have a nuclear weapon, so
18: Trump anasema hawatairuhusu Iran iwe na silaha za nuclear. Kwa hivyo aliombwa na nchi hizo tatu pamoja na nyingine na zinashughulika moja kwa moja na watu wa Marekani na hivi sasa Iran, na inaonekana kuna nafasi nzuri kwamba wanaweza kufikia mahali katika mashauriano hayo. Anasema angefurahi kama wataweza kufanya hivyo bila kuwaripua na kuangamiza. Muda mfupi baada ya chapisho la Trump, televisheni ya serikali ya Iran iliuita ujumbe huo kuwa ni ishara ya Marekani kurudi nyuma kutokana na hofu. Iliripoti awali kwamba mifumo ya ulinzi ilikuwa imewekwa tayari Jumatatu jioni kwenye kisiwa cha Keshem katika mlango bahari wa Hormuz. Iran kila mara imekuwa ikiyakataa mapendekezo ya Trump na imeudhibiti mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya baharini ya kuingia Ghuba na kusababisha bei ya mafuta duniani kuongezeka. Awali msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bakei, alithibitisha kubadilishana mapendekezo na Marekani kupitia mpatanishi Pakistan na kusema Tehran iliyaweka wazi mapendekezo yake. Tehran inadai kuachiwa kwa mali za Iran zinazozuiwa uhaibuni na kuondolewa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa kwa miaka mingi dhidi ya dola hiyo ya Uajemi. Nayo Marekani imewasilisha orodha yenye vipengele vitano ikiwemo sharti la kuitaka Iran kubakia na kituo kimoja pekee cha shughuli za nuclear na kuikabidhi Marekani shehena yote ya madini ya urani yaliyorutubishwa.
6: Na watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi katika msikiti wa San Diego kusini mwa jimbo la California nchini Marekani, shambulizi linalodaiwa kusababisha hofu kubwa katika jamii. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
20: Mkuu wa polisi wa San Diego Scott Wall amesema

0: vyombo vya sheria katika eneo hilo na shirika la upelelezi la Marekani FBI wanachunguza tukio hilo lililotokea jana Jumatatu kama uhalifu wa kusababishwa na chuki. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa wawili wenye umri wa miaka 17 na 18 waliokuwa na silaha wameripotiwa kuhusika na mauaji hayo. Hata hivyo, polisi imesema washukiwa hao walikutwa wamekufa kutokana na majeraha ya kujipiga risasi. Wao amesema mlinzi katika msikiti huo ni miongoni mwa watu watatu waliouawa na kwamba vitendo vyake vya kishujaa vilisaidia kuzuia shambulizi baya zaidi na kuyaokoa maisha ya watu wengi. Sarah Elfeki, daktari anayeswali katika msikiti huo, amesema shambulizi hilo limeiacha jamii ya San Diego ikiwa na wasiwasi mkubwa, huku baadhi ya waumini wakiogopa kurejea msikitini hapo na wengine wakiwa hawataki kuwapeleka watoto wao katika shule ya Kiislamu iliyoko katika maeneo ya msikiti huo.
1: You know, we all come in and we just are there to worship and pray.
2: Unajua, sote tunakuja hapa kuabudu kwa amani na ni sehemu yenye amani sana kwa ajili ya kuabudu. Jamii inahisi hofu kubwa. Nadhani kinachoendelea kilini mwetu sote ni jinsi tutakavyosonga mbele. Tunataka kupaweka mahali hapa salama.
1: How do we move forward? We want to keep the place safe.
0: Taarifa ya polisi imeeleza kuwa mama wa mmoja wa washukiwa aliwasiliana na polisi saa 2 kabla ya shambulizi hilo na kuripoti kwamba kijana wake alikuwa na mawazo ya kujiua na kwamba silaha kadhaa na gari lake havikuwepo. Wala amebainisha kuwa saa 2 baadaye ufyatuaji wa risasi ukaanza katika msikiti huo umbali mfupi kutoka nyumbani kwa kijana huyo. Kiongozi wa msikiti huo Imamu Taha Hassan amesema mmoja wa wanafunzi katika shule iliyoko kwenye msikiti huo amejeruhiwa. Hassan amesema hawajawahi kushuhudia mauaji kama hayo hapo awali. Imamu huyo amesema msikiti huo unasimama kuonyesha mshikamano na familia zote katika jamii hiyo. Kulingana na Hassan, msikiti huo umekuwa ukihubiri katika kukuza uhusiano wa kidini na kwamba mapema Jumatatu kundi la waumini wasio wa Kiislamu waliutembelea msikiti huo kujifunza zaidi kuhusu Uislamu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema shambulizi hilo ni baya mno, huku meya wa New York Zohran Mamdani akielezea tukio hilo kama kitendo dhahiri cha vurugu dhidi ya Waislamu. Aidha, gavana wa jimbo la California Gavin Newsom ameelezea kusikitishwa na tukio hilo. Newsom ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba waumini popote pale hawapaswi kuogopa kuhusu maisha yao. Gavana huyo amesema vitendo vya chuki havina nafasi California na hawatovumilia vitendo vya kigaidi au vitisho dhidi ya imani mbalimbali katika jamii. Amesema California inasimama na jamii ya Waislamu wa San Diego.
3: Nam, tunaingia upande wa pili wa studio. Tatu yupo upande ule anatufahamisha kinachoendelea katika mitandao ya kijamii. Karibu Tatu.
4: Shukran sana Amina. Kama ambavyo tayari tumeshasikia katika ripoti yetu ni kwamba hali bado sio shwari nchini Kenya, wakati ambapo tutasema ni mgomo wa kitaifa unaingia siku yake ya pili. Hii ni baada ya mazungumzo kutibuka hapo jana kati ya waziri na wadau wa sekta ya nishati nchini humo.
3: Lakini sasa taarifa za sasa hivi pia zimesema kwamba mgomo wenyewe umeisha sitisho. Waziri wa usalama amezungumza pale Murkomen. Sema kwamba wamekuwa na mazungumzo, mazungumzo yamekuwa mazuri, kwa hiyo
4: Hapa namulikia zaidi video mbalimbali ambazo zimechapishwa hii leo asubuhi katika mitandao ya kijamii. Na kuna moja ambayo imeonyesha afisa mmoja wa polisi anadaiwa kuwa ni wa kituo kimoja cha polisi nchini nchini Kenya akiandamana makifuatana na kundi la watu. Kisha mchapishaji video hiyo ameandika na kusema OCS huyo ameruhusu watu andamane, akakamatwa na baadaye waandamanaji wakamfuata alipopelekwa na sasa yuko huru. Na kuna nyingine pia mimi inaonyesha vijana wakipora magari ya kusafirisha mizigo. Kuna gari la miraa hapo, miraa imeweza kuporwa, na kuna duka pia ama tutasema ni eneo la kuuza mvinyo linalohusishwa na mbunge fulani ambalo pia limeweza kuporwa na bidhaa za thamani ya zaidi ya shilingi milioni 1 zikaporwa. Na pia kuna watu ambao walikuwa kitembea pia walikuwa naporwa na waandamanaji. Sasa hapa inaweza kuibua,
3: wanachukua nafasi,
4: na inaweza kuibua swali la kwamba
3: kutekeleza masuala ya
4: uhalifu, hii ni njia ya kulalamikia haki ama ya kutumia fursa hii kuendeleza maovu mbalimbali. Lakini mbali na kwamba mgomo huo umetangazwa kwamba umeisha, waziri wa fedha awali Jombadi alisema kwamba watu wa matatu wafai kugoma kwa sababu chimbuko la tatizo hili linajulikana na linaathiri mataifa mbalimbali. Kwa hivyo haoni kwa nini Kenya ilibebe na kifua na kukatiza shughuli mbalimbali kwa sababu ya kulalamikia kitu ambacho wao wenyewe wanaona kwamba wanajua sababu, kitu gani kimesababisha na hatua gani zinachukuliwa.
3: Na uhakika watu mitandaoni bado wanaendelea kuzungumza mengi tu kuhusiana na hili.
4: Bila shaka. Tuingie katika kandanda hivi sasa. Kocha wa Manchester City Pep Guardiola ametangaza kwamba ataondoka majira ya joto mwaka huu. Na anatarajiwa kuaga siku chache zijazo baada ya kuiongoza klabu hiyo kwa mafanikio makubwa. Na jina la pekee mimi ambalo limetajwa kuchukua nafasi yake ni Enzo Maresca. Bila shaka watu wanazungumzia mengi. Wajua wafuasi, sijui kama wewe unashabikia timu gani.
3: Tuambie tu maoni ya watu wanasema nini, na muona unamtaja blessing for us.
4: Blessing for us, anasema Pep anakimbia kwa sababu anajua enzi ya Arsenal imeanza sasa. Arsenal inakuja kwa kasi kwenye soka na kutawala PL na UCL kwa miaka 10 ijayo kulingana na yeye. King Giboko anasema enzi mpya inaanza msimu ujao, siku za furaha za Manchester United zinarejea na Old Trafford itajaa shangwe tena chini ya Michael Carrick. Kila la heri Pep Guardiola, mmoja wa makocha bora kabisa ulimwenguni.
3: Tumalizie hapo basi. Tuangalie na upande wa Facebook kule, wasikilizaji wametuandikia nini. Namuona DJ Shukuru Musai akiwa kule Butembo DRC anasema tunapowaona ndugu zetu wa Kenya wakiteseka tunajiona sisi wenyewe. Hili ni tatizo la Afrika nzima, serikali zina waongezea wananchi gharama lakini hazitoi huduma bora wala ruzuku. Naftali Kiani akiwa kule Singida anasema asanteni sana DW Kiswahili kwa matangazo yenu mazuri, hakika mnavuma kwa kishindo. Asante Naftali kwa kutusikiliza. Obi Gogo wa Gogo anasema kwamba natokea kule Iringa, kila laheri kwa wananchi wa Kenya, serikali inapaswa kutambua kinachosababisha wananchi kupata adha hii. Asante DW, mnavuma kwa kishindo. Asante hata wewe Obi kwa kutusikiliza. Tatu.
4: Ale Sylvester Samba akiwa Arusha kule anasema msaada wa dharura WHO unasaidia kuokoa maisha, tahadhari na ushirikiano ni muhimu katika kupambana na Ebola. Vincent JJ Kaji kijana mpoli anasema serikali ya Kenya inapaswa kuingilia kati haraka ili kumaliza tatizo hilo nchini. Na Robo Mchina fundi simu anasema Iran inapaswa kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya vitisho vya Rais Donald Trump vya kuidhoofisha nchi hiyo.
3: Honest Kweka akiwa kule Moshi anasema pole kwa wananchi wa Kongo kwa kupoteza ndugu zaidi ya 100 kutokana na Ebola. Dalili mtoto Mpanda Katavi anasema matangazo yenu ni mazuri sana, tunaendelea kusikiliza mubashara DW Kiswahili. Tatu.
4: Isaya Sambo Mpende Amani anasema kila kiongozi ana njia yake ya kushughulikia changamoto mbalimbali. Inawezekana tume hiyo ya uchunguzi imeundwa kwa lengo la kupata majibu na kuongeza uwajibikaji. Na paendelea kuangazia Instagram, mstaafu kazini anasema je, vyombo vya habari siku hizi vinashindwa kutofautisha maandamano na ghasia? Gofa Rent anasema liunda tume ya kwanza kwa kutumia fedha za walipa kodi lakini haikutoa majibu kuhusu waliouawa, waliokamatwa au sababu za matukio hayo. Sasa ameunda nyingine tena ambayo pia itatumia fedha za wananchi. Kama ni hivyo, bora wakae kimya na kushughulikia mambo yao wenyewe.
3: Haya, jumbe mrefu. Sale Jonathan Mkoma natokea kule Singida anasema pole sana kwa wananchi wa Kongo kutokana na ugonjwa huo wa Ebola, ni muhimu chanzo cha mripuko huo ukikapatikana mapema. Abdul Said Kitambazi anasema hayo si maandamano bali ni vurugu na ghasia. Ghost Man Visible anasema wananchi wengi wa Afrika wamepoteza imani na siasa na viongozi wa sasa, wanaona mfumo unaoitwa wa kidemokrasia hauwanufaishi wananchi bali viongozi na familia zao pekee yake. Basi tunafikia mwisho wa kusomea ujumbe huu wako kwa nafasi hii sasa hivi. Kwa sasa hivi tupumzike kidogo halafu makala tulizo kuandalia.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Jina langu ni Rashid Chilumba na mgeni wangu leo ni Nemi Mwilanya, mshirika wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, aliyehudumu wakati huo kama mkuu wa utumishi wakati wa utawala wa kiongozi huyo. Hivi sasa Mwilanya ni mratibu wa muungano wa upinzani unaoongozwa na Kabila nchini Kongo wa FCC. Kwa nini bado anaamini hadi leo kwamba Joseph Kabila ana jukumu fulani kwenye kutafuta amani ya Kongo? Bwana Nemi Mwilanya, karibu sana kwenye Kinagaubaga.
2: Asante.
1: Baada ya miaka kadhaa ya kuwa nje ya nchi katika kile ninyi washirika wake mlisema kwamba alikuwa uhamishoni, Joseph Kabila alichagua mwaka jana kurejea kwa muda nchini Kongo, lakini aliingia nchini humo kupitia upande wa mashariki ambao tangu mwanzoni mwa mwaka jana ulikuwa unadhibitiwa na waasi. Unadhani ulikuwa ni uamuzi wa busara?
2: Nadhani kama ni kweli amerudi Kongo na akaenda huko South Kivu na North Kivu, Goma, juu ya kutafuta amani. Amekutanana na wananchi, amezungumza nao, amekutanana na makanisa, amezungumza na siasa, amezungumza nao. Kama uwezi kufanya amani, inahitajika kama watu wote wenye kugombana wakubali kutumikia lengo hilo la amani. Kwa hiyo kama kufaulikiwa ni juu watu wa Kinshasa hawakuwa tayari juu ya kujenga amani katika nchi.
1: Wengi walijiuliza kwa nini alichagua mashariki mwa Kongo, eneo ambalo linashikiliwa na waasi. Na alisema M23 inapigania haki, lakini hili ni kundi ambalo wakati akiwa madarakani Rais Joseph Kabila alikuwa anapambana nalo. Nini kimebadilika kwa maoni yako kati ya kile kilichotokea wakati wa wasi wa kwanza wa M23 na huu tunaoshuhudia sasa?
2: Kwanza yeye kwenda Goma, Bukavu, haina shida lolote. Goma, Bukavu inakuwa katika Kongo. Kwa hiyo hatuwezi kukubaliana leo ya kuwa watu wote wenye kuwa Goma na Kongo ni wasi. Ile ni jambo la kwanza. Yeye anakuwa na jamaa kule, akuenda kule juu ya jamaa, alienda juu kama ulisema kutafuta amani katika nchi. Pili, wakati aliwagombanisha alikuwa raisi, alikuwa raisi wa nchi na alikuwa mjuhudi zake za kiraisi. Wakati ameenda kule hakukuwa tena raisi na nchi iko katika shida, alisema ataleta contribution yake kwa wakati mbovu ya nchi.
1: Tafadhali kidogo, lakini sasa hivi serikali ya Kongo badala yake inamuona ama inamtaja Joseph Kabila kuwa chanzo ama muungaji mkono wa kile kinachoendelea mashariki ya Kongo. Na kwa sababu hizi ambazo nimezieleza, uamuzi wake wa kutoka uhamishoni kurejea Kongo kupitia Goma, kuwaita waasi wa M23 kuwa watu wanaopigania haki, hizi ni sababu zinazotosha kuifanya serikali mjini Kinshasa imuone yeye ni muungaji mkono waasi na ndiye chanzo cha ukosefu wa usalama Kongo?
2: No, swali ni ya kusema kama alienda Goma, Bukavu, kwa nini hakuenda Kinshasa? Hakuenda Kinshasa kwa kuwa Kinshasa haimtaki. Kwa hiyo Kinshasa haikuelewa hivyo na akaamua kuishia kwenye alianzia, na kama inahitajika kesho alete tena contribution yake, ni tayari.
1: Unadhani safari yake hii ya mwisho kule Goma imesaidia nini kwenye mchakato wa amani wa Kongo?
2: Imesaidia kuhakikisha kama Kongo na baki moja. Hii ilikuwa message ya lazima. Watu wasiendelee kuona Kivu kama inchi ingine na inchi yenye watu wenye kuwa Kinshasa wawezi kuenda, kwa kuwa awa wote wana inchi wenye wanakuwa Kivu si waasi. Na ninaona kama watu wanatoka Ulaya, wanatoka Amerika, wanaenda Goma. Kwa hiyo nao wanakuwa waasi, wanakuwa wapinzani wa government. Sio hivyo, kila mtu anaenda kule na sababu.
1: Umeeleza vizuri kuhusiana na sababu gani zimempeleka mashariki mwa Kongo, lakini tunafahamu kilichofuata mwishoni mwa mwaka jana, mahakama ya juu kabisa ya kijeshi ilimhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila. Na wewe ulikuwa miongoni mwa watu mliosema adhabu ile imechochewa kisiasa. Kwa nini unaamini hivyo?
2: Haiko sisi kuamini, ni according to sheria gisi nasema. Yote yenye ilipitika ilionyeshwa kwenye television na ilionekana wazi wazi kama ilikuwa kisiasa. Kwa hiyo iko tu sisi ndio wenye wamelalamika, nadhani hata Umoja wa Mataifa umelalamika, hata nimeona hata serikali zingine za kigeni sawa Ubelgiji wamelalamika na wa NGO mbalimbali. Kwa hiyo nyewe wenyewe ndio wamefanya kitu kinyeji.
1: Hivi sasa serikali ya Rais Felix Tshisekedi inashinikiza mabadiliko ya katiba. Muungano wenu nyinyi wa upinzani wa FCC mmejipanga vipi? Mnayaunga mkono?

0: FCC imefanya progress, tunakuwa sasa somo la RDC, na somo la RDC hatuwezi kumuunga mkono kwa njia, kwa kuwa ya kwanza anavunja mkataba mkuu wa nchi wenye unakataza term tatu, unafanya term zako mbili kama rais, na kisha unaachia wengine wenye watakuja. Kwa hiyo si hatuwezi kukubaliana naye avunje mkataba. Usisahau mpasha habari kama yeye leo iko rais, kwa kuwa rais mstaafu amekubali
1: kuachia madaraka.
0: kuachia madaraka kama gisi mkataba inasema. Kwa hiyo
1: lakini
0: hana njia
1: tunafahamu
0: yoyote.
1: kwamba utawala wa rais Kabila wakati huo mwenyewe ukiwa msaidizi wake mlirefusha muda wa uchaguzi kwa miaka miwili, na hivi sasa upinzani pia mnasema mna wasiwasi kwamba rais Felix Tshisekedi anataka kusogeza mbele kalenda ya uchaguzi ambao umepangwa mwaka 2028. Na kama hivyo ndivyo, anaweza kutumia sababu hata ambazo hata nyinyi mlizitumia kwamba nchi iko kwenye vita hivi sasa, na kwa nini uchaguzi usogezwe mbele?
0: Haiwezekani. Kwanza sisi hatukataa kufanya uchaguzi wakati imehitajika 2016, hatukukataa. Ni wapinzani ndio wamesema kama inastahili tusafishe daftari ya wapiga kura. Electoral Commission ikaita wenzake wenye walitoka huku na huku, na wakakubaliana kama yafaa miaka miwili juu ya kusafisha hiyo, na tukasema kama ni miaka miwili, nyinyi mkuje muungane nasi nyinyi wapinzani, ili sisi wote pamoja tutayarishe uchaguzi huo. Kwa hiyo hiyo uchaguzi hiyo hiyo miaka miwili haiko sisi ndio wenye tumehitaji, ni wapinzani ndio wamehitaji.
1: Lakini Kongo ina vita sasa hivi, akisema anapendekeza kusogeza mbele uchaguzi kwa sababu hawezi kufanyika mashariki, mtakuwa na maoni gani?
0: Bwana Tshisekedi ni yeye mwenye ameleta vita hiyo. Sisi tumempatia nchi bila vita, nchi ya amani. Kwa hiyo kama yeye ameleta vita hiyo, alikuwa na hiyo miaka 10 ya kumaliza vita hiyo. Sasa tunasikia leo anatafuta kutumikisha vita hivyo juu ya kutokumaliza teme yake na kwenda. Unaona, kwa hiyo kama inakuwa ujanja, anatumikisha ujanja, vita inakuwa kama business kwake yenye kumsaidia kubaki madarakani, na hiyo haiwezekani.
1: Bwana Nime Mwilanya, shukrani sana sana kwa kuzungumza nasi hapa idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: Asante.
2: DW, wanawake na maendeleo.
3: Fikra kwamba mwanamke hawezi kumiliki mali bila mume bado ipo katika jamii nyingi za Afrika, lakini sasa inapigwa changamoto na wanawake wanaojitegemea kiuchumi. Nchini Uganda, mwanamke mmoja anaonesha kuwa wanawake wanaweza kumiliki mali zao binafsi hata wakiwa katika ndoa. Katika makala hii ya wanawake na maendeleo, tunaangazia jinsi mshikamano wa wanawake unavyoweza kubadilisha maisha yao. Andamana nami Lubega Emmanuel hadi mwisho wa makala hii. Ni furaha, vigelegele na nyuso zenye matumaini. Baadhi ya wanawake wanakumbatiana huku wengine wakifuta machozi ya furaha. Hii ni baada ya kupokea hati miliki za ardhi kwa majina yao wenyewe. Katika jamii nyingi za Afrika, umiliki wa mali kwa mwanamke bado ni changamoto, lakini nchini Uganda hali hiyo inaanza kubadilika. Mabadiliko haya yanaongozwa na Nuru Naluyombia, muasisi wa kundi la Boss Babes Community ambalo linawakutanisha wanawake ili kuweka akiba na kuwekeza kwa pamoja.
4: Now what this community is about, it's about us women.
5: Kundi hili ni letu sisi wanawake kuungana na kusaidiana katika kustawi kwa pamoja. Tunaamini kuwa tukiwa na mshikamano huu, jambo ambalo lingekuwa gumu kwa mtu binafsi kufanikisha ni rahisi kulifanikisha mkiwa wengi.
4: To achieve when you are many people.
3: Kupitia kundi hilo, mamia wanawake wameanza safari ya kujitegemea kiuchumi kwa kumiliki mali zao binafsi.
6: I got inspired and I had to join.
7: Nilishawishika nikajiunga na kundi hili. Nikaanza kuweka akiba ya kununua kiwanja na mwisho wa mwaka nikakipata.
6: Which I got.
8: That we are from different walks of life.
9: Ya, tunatokea tabaka mbalimbali za jamii. Hatungewahi kujuana.
8: present for you. So
3: kwa wanawake wengi, kumiliki ardhi si tu mafanikio ya kiuchumi, bali ni hatua ya uhuru na kujithamini. Nuru Naliombi anaelezea kuwa wazo la kuanzisha kundi hilo lilitokana na kuona wanawake wengi wakibaki bila mali hata baada ya miaka mingi ya ndoa.
4: The truth is it may be hard for you to get money.
5: Ukweli ni kwamba inaweza kuwa shida kwako kupata pesa ili ujinunulie ardhi ukiwa unamtegemea mume wako. Ndio maana sisi katika Boss Babes huweka akiba na kununua kitu kwa pamoja.
4: And buy it together.
3: Kupitia mfumo wa kundi hilo, kila mwanachama huweka akiba kila mwezi. Baada ya mwaka mmoja, fedha hizo hutumika kununua ardhi ambayo hugawanywa kwa wanachama wote. Mfumo huu unamwezesha mwanamke mmoja mmoja kupata mali ambayo peke yake ingekuwa vigumu kuipata. Hata hivyo, jitihada hizi bado zinakumbana na changamoto za mitazamo ya kijamii. Baadhi ya wanaume wanaamini kuwa mwanamke akijitegemea kifedha anaweza kupoteza heshima kwa mume wake. Lakini mtazamo huu unapingwa na wanawake wengi wanaoamini kuwa ushiriki wao katika uchumi ni faida kwa familia nzima. Joyce Nyangomba, mwanamke anayetarajia kujiunga na kundi hilo, anasema kujitegemea kwa mwanamke hakuondoi heshima yake, bali kunaimarisha familia.
9: Kwa sababu wanaume wanapenda kunyenyekewa, na unajua unapokuwa mtu kwa kunyenyekea inabidi uone mzidi kitu. Kwa hiyo wao wanafikiri kwamba wameingiliwa katika cheo chao.
3: Mbali na uwekezaji wa ardhi, wanawake hawa wa Boss Babes Community pia wameanza kuwekeza katika mali nyingine kama nyumba na magari. Kilicho cha pekee ni kwamba mali hizo husajiliwa kwa majina yao binafsi, jambo linalowapa uhakika wa umiliki na kuepusha migogoro ya kifamilia. Mitandao ya kijamii imekuwa nyenzo muhimu katika kuunganisha wanawake hawa kupitia majukwaa kama TikTok.
10: I'm one of those people that doesn't believe in TikTok.
11: Mimi ni mmoja kati ya wale wasioamini habari za TikTok, lakini hivyo ndivyo niliweza kupata habari nikajiunga na kundi hili.
12: About this group. Never estimate the power of social media. So
5: usipuuze mitandao ya kijamii. Sote tumeweza kujiunga kutokana na ujumbe uliosambaza.
12: It's social media I use.
3: Hata hivyo, wanachama wanasisitiza umuhimu wa kuthibitisha uhalali wa fursa kama hizi kabla ya kujiunga. Nuru Naliombia anaelezea kuwa pamoja na wekezaji, wanachama pia hupata elimu ya fedha ili kujifunza nidhamu ya kuweka akiba. Baadhi ya wanaume wameanza kuunga mkono juhudi hizi wakisema kuwa mwanamke anapowezeshwa kiuchumi, familia nzima hunufaika.
13: Nikijua mwanamke ana kitu ambacho anafanya kumuingizia pesa, najua familia sasa iko thabiti.
3: Ilikuwa makala ya Wanawake na Maendeleo iliyoletwa kwako nami Lubege Emmanuel. Asante hadi wakati na mara nyingine.
14: Aya, tatu Karima, makala hiyo Wanawake na Maendeleo umesikiliza ya Boss Babes. Wanawake wanavyobadili maisha kwa kumiliki ardhi, kundi la Boss Babes. Naona Lubega anasema kwamba kwa wanawake kumiliki ardhi si tu mafanikio ya kiuchumi, bali ni hatua ya uhuru na kujiamini ama kujitathmini. Kwa hiyo sizoe kupewa tu,
15: wanawake wanajua kupambana. Lakini
14: wanajua kupambana,
15: unajua hata yule ambaye hana ajira rasmi utampata zile kidogo anachiwa, kama ni za mboga ama nini, utapata kuna vikoba, kuna sijui michezo ya kutoka, kuna upatu, kuna wengine wanaita merry go round na vitu kama ili mradi ana cha ziada cha kando ambacho kinafanya vitu vyake vidogo vidogo vipende. Lakini ni muhimu mbali na yote haya kwa mwanamke kuwa na shilingi yake. Wanasema, sijasema, wanasema mume wa kwanza ni pesa yako kwanza.
14: Mume wa kwanza ni pesa yako kwanza.
15: Uh-huh.
14: Haya basi, msikilizaji, tusikilize makala nyingine tu iliyokuandalia.
2: DW Vijana Tugutuke.
16: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki kizuri cha vijana kinaitwa Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nakukaribisha kutoka Arusha, Tanzania, na nipo na vijana ambao wao wamesomea taaluma ya ukalimani wa lugha ya alama. Utasikia mengi kutoka kwao kuhusiana na kazi ambayo wanaifanya, changamoto zake na mafanikio. Basi nakusihi ambatana na mimi Veronica Natalis, nitakuwa mtangazaji wako, lakini pia vijana ambao nimewalika hapa, sikia majina yao.
17: Naitwa Neema Martin Filipo, ni mwalimu wa viziwi na ni mkalimani wa lugha ya alama.
16: Asante sana Neema, lakini kuna kaka hapa.
18: Naitwa Edson Mhavile, ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania.
16: Asante, kuna mwingine hapa.
19: Naitwa Philbert Kapele, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
16: mkalimani wa Biblia.
19: Oh yes, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
16: Asante sana msikilizaji, naamini kwamba leo utasikia mambo mengi mazuri na mapya ambayo pengine hujawahi kuyasikia kuhusiana na taaluma hii ya ukalimani wa lugha ya alama. Tuanze na mkalimani wa Biblia kama ulivyojieleza. Utofauti wako na wakalimani wengine wa kawaida ukoje?
19: Asante sana. Utofauti ambao upo kwangu na wakalimani wengine, niliona kwamba sio vijana peke yake wanaokosa habari za neno la Mungu, ni watu wote ambao wana hali ya uziwi, hawasikilizi neno la Mungu kwa lugha yao. Kwa hiyo nikaamua kusoma Biblia kwanza kwa sauti, alafu nikakalimani tena kwa lugha ya alama. Kwa hiyo nimeanzia utangulizi wa Biblia, naendelea mbele mpaka sasa nitaanza kwa mfumo wa episode ambayo ina sauti lakini pia na lugha ya alama.
16: Neema, hebu tuambie wewe unachokifanya kukalimani, umesema pia ni mwalimu wa viziwi. Ni kitu ambacho unakipenda kufanya ama ilikuwaje ukaingia huko?
17: Kiukweli, mimi nimechukua taaluma kwa kupenda kutoka moyoni. Nilikuwa na mtoto ambaye tumekuwa wote, alikuwa ni kiziwi. Sasa alikuwa ananipenda afu akawa ananielewa, yani tukajikuta tumetengeneza bondi fulani hivi. Ikanipelekea hadi nimemaliza form 6. Nikasema I wish niende Patandi. Kipindiko nilikuwa sijafahamu kama kuna chuo cha degree kimeanzishwa.
16: Patandi iko Arusha.
17: Ya, Patandi iko Arusha. Kwa hiyo Patandi ikawa ni diploma. Baba akanishauri, kwa sababu unapenda, kwa nini usianze na bachelor? Kwa hiyo nikahamia Sebastian Koloa tena. Nikaachana na diploma nikaenda bachelor. Kwa hiyo yani ninafanya kwa upendo na kwa mapenzi yote kabisa kabisa mimi kama kijana.
16: Asante sana Neema, nitakurudia baadaye. Edson, watu wengi wakisikia kukalimani lugha alama, Neema ametueleza hapa na shahada kabisa. Ni kitu cha kusomea kabisa kumbe?
18: Ndio, hilo linawezekana kwa njia hiyo kama Neema alivyoeleza. Lakini kwa upande mwingine, hii inaitwa lugha. Hata mtoto anapozaliwa mwisho wa siku hahitaji kwenda darasani ili kuijua lugha. Kwa mimi ninajua kwamba lugha ya alama si

0: kwanza kumuelezea tena maana yake ni nini, unaanza kuoanisha na mfano wa kitu fulani ili alama ifanane na kile kitu. Ndipo unakuta yule mtu kiziwi ndiye anaanza kuona kumbe ukifananisha na mfano ugali kama vile unavyofinyanga kwa mkono ndio asema kumbe ndio ugali, ili apate alama hiyo kwa sababu ya uchache wa misamiati kutoka kwa lugha chanzi kwenda kwa lugha lengwa au kutoka kwa mlaji na kwa yule ambaye anatoa lugha yenyewe.
1: Neema, mwanzo ulituambia kwamba ulipenda sana, ni kitu kutoka moyoni ambacho kilikuvutia kujifunza na kusomea kabisa lugha ya alama na kuwafundisha viziwi. Sasa hamasa yako kutoka moyoni, hamu yako ya kuwasaidia, unaona inatimia sasa?
2: Ndio naona inatimia kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa ninafundisha sekondari, baadaye nikahamia msingi, ila ikawa ni shule yenye watoto wa kawaida mchanganyiko. Lakini kwa sasa hivi niko kabisa kabisa ni jikoni Buguruni viziwi, hakuna mwanafunzi anayesikia. Kwa mawasiliano yote ni kwa lugha ya
1: Buguruni. Ni Dar es Salaam?
2: Yes, Buguruni iko Dar es Salaam, inaitwa Buguruni shule ya msingi Buguruni viziwi. Kwa pale ni niko jikoni kabisa, hakuna mawasiliano tofauti na alama. Mwanafunzi akikupa kichogo mpaka umkimbilie, ndipo unamkamata unampa maelekezo unataka kumpa. Kwa namshukuru Mungu, nimefanikiwa kwa kweli kwa sasa hivi kwa kiasi kikubwa.
1: Kaka Edson, unafikiri kwamba mahitaji ya viziwi Tanzania na kulinganisha na idadi ya walimu kama nyinyi ambao mmesomea lugha za alama yanatosha kuwahudumia?
3: Kulingana na yale ninayoyafahamu bado haitoshi. Kwa haraka haraka naweza kusema wakalimani ni wengi, lakini bado hatutoshelezi mahitaji halisi ya walengwa wenyewe ambao ni viziwi. Tunatamani kwamba kila eneo ambako kiziwi yupo basi kuwe na mtu ambaye anaelewa lugha yake. Kwa mfano, hivi karibuni nilienda eneo moja hapa Arusha, nikakutana na viziwi watatu katika eneo moja, lakini viziwi hao hawajai kutana mkalimani yoyote, na hivyo hawajui hata kutumia kwa ufasaha lugha yao wenyewe.
1: Nirudi tena kwako kaka Philbert, tofauti na kukalimani kwenye makongamano, kwenye mikutano kama hivi, ni maeneo gani mengine ambapo unatoa huduma ya kukalimani?
0: Asante sana. Huduma nyingine ninayotoa ni mahakamani pamoja na hospitali. Mahakamani nimekuwa nikitoa huduma ya ukalimani hasa kwa viziwi ambao waenda walitendewa vitendo vya ukatili. Kwa hiyo cha kwanza huwa tunakutana labda na aliyetendewa mtendwa, alafu ananieleza hicho kwa ametendewa hasa kwa upande wa viziwi. Ananieleza mimi nasimama kama hakimu, nasimama kama wakili, kwa sababu nakuwa najua anachosema, mimi ndo namwambia wakili au jaji, na mimi namwambia mteja kwamba anachosema ni nini. Pia hospitali nimekuwa nikitoa huduma kwa upande kwa wagonjwa ambao ni viziwi, akiwa na shida labda naumwa anashindwa kumweleza daktari. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikitumia pia hiyo njia kwamba naumwa hiki na hiki, na pia daktari akieleza namweleza tena kwamba naumwa hiki na hiki. Yeah.
1: Tunapoelekea tamati ya kipindi hiki, nirudi tena kwako Neema. Kwa mfano kuna kijana anakusikiliza yuko shuleni labda sekondari, shule ya msingi, amevutiwa na kuwa mwalimu, kuwa mkalimani wa lugha ya alama. Unamshauri nini afanye?
2: Awe na passion nacho. Kitu kikifanya kupenda kwako, sio kwa kulazimisho. Yaani unakifanya na interest zote na nguvu zote, lakini pia waende shule wakasome. Ya mwenzangu hapa amesema unajifunza mtaani, ni kweli, lakini ili uwe official lazima watakudai vyeti. Mimi nilianza na bachelor kwa sababu nilikuwa ni mwalimu, lakini kuishia hapo, ili niwe mkalimani lazima niwe na cheti rasmi cha ukalimani. Nilienda UD na ganda la mlimani la ukalimani.
1: Hongera.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Kaka Edson, ushauri wako sasa ni upi kwa mamlaka za serikali pamoja na taasisi mbalimbali kuwasaidia watu wenye ulemavu hasa wa kusikia, mahitaji yao yaweze kutimizwa?
3: Kama kaka yangu Philbert alivyosema, anatoa huduma mahospitali na mahakamani. Hiyo ni kwa eneo ambalo Philbert anapatikana. Vipi ambako Philbert hayupo? Kwa hiyo ikiwa wenye mamlaka wanaweza kufikiria hilo, ofisi za serikali na kwenye huduma muhimu za kijamii kuwe na huduma hiyo ya ukalimani.
1: Asante. Tumalizie na Philbert. Nini unapenda kuzungumza kama neno lako la mwisho ama ushauri kuhusiana na taaluma yenu ya kukalimani lugha ya alama?
0: Asante sana. Kwa sababu mimi nimebobea upande wa Biblia, nyumba za ibada zote waweke wakalimani ili na wao viziwi wapate neno la Mungu kwa lugha yao. Lakini pia na wito kwa vyombo vya habari vyote ambao wanapeleka habari, viziwi hawana habari. Kwa hiyo hawasikii chochote, hata kama hivi tumetoa kipindi cha vijana tugutuke, lakini viziwi hajasikia.
1: Asante sana Philbert. Msikilizaji, nimekuwa pia na Neema pamoja na Edson, na mimi ni Veronica Natalis. Kipindi kimehusu taaluma ya kukalimani lugha ya alama. Umewasikia hapa wakalimani.

0: vijana ambao wamekueleza mambo mengi sana na mimi pia umejifunza. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Veronica Natalis, endelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya DW. Nawashukuru sana jamani kwa kushiriki kwenye kipindi hiki.
1: Asante.
2: Asante sana.
3: Na bado unaendelea kusikiliza DW kutoka hapa Bono, Ujerumani. Ni matangazo ya mchana na tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga virago niondoke hapa studio ni kusomea ujumbe mfupi ulionitumia kupitia YouTube, kule Instagram na hata Facebook. Nianze na ujumbe wako na Soro Rashid Mohamed, unasema kwamba unakwenda kuandamana halafu ukishakufa hakuna kinachobadilika sana, maisha yataendelea kama kawaida na hasara unawaachia wazazi wako. Nadhani Nasoro huyu anazungumzia mgomo wa nchini Kenya wa usafiri uliogeuka kuwa vurugu na watu kadhaa tayari wameuawa, lakini habari za hivi punde tulizozipata ni kwamba mgomo huo huko nchini Kenya umesitishwa kwa juma moja ili kutoa nafasi kwa mazungumzo na waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen. Alisema kwamba mazungumzo ya leo kumekuwa na mazungumzo na mazungumzo leo yamezaa matunda, yamekuwa mazuri, lakini wamiliki wa magari au wamiliki wa matatu wametahadharisha kwamba iwapo hali haitofanyika kama wanavyotaka, yani hawatoelewana vizuri, basi watafika kule barabarani kuendelea na mgomo wao. Nikiangalia ujumbe mwingine hapa unatoka kwake Ahmad Suvi Sabrina akiwa kule Ukonga Mazizini Dar es Salaam, anasema enyi jirani zetu Kenya, kweni makini sana, hilo la kupanda bei mafuta ni la dunia nzima, amani yenu ipo mikononi mwenu.

0: Baraka Rabani, kijana mpenda uyoga kutoka Kigoma kule Tanzania, nasema poleni sana wapendwa waliowapoteza wapendwa wenu kwa ugonjwa wa Ebola huko Kongo. Masanja Kuyanja anasema kwamba swala la kupanda kwa bei ya mafuta hata kwetu Tanzania limetuathiri pakubwa sana kwa kupanda kwa bei hiyo. Kayuni Rashidi akiwa kule Dodoma Tanzania anasema badala ya kuunda tume mpya ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29, serikali ingefanya juhudi ya kuketi meza moja na wadau wengine kutatua masuala hayo. Nikolaus Baba Fulola akiwa Manyovu Buhingwe kule anasema siasa za Afrika bado ni pasua kichwa. Filippo John Bosco kutoka Kamuli Kierwa anasema tunaendelea kuiombea nchi yetu amani ya kudumu hasa baada ya vurugu zilizotokea Oktoba 25 ambazo zilitishia usalama wa taifa letu.
1: La Adolf Mudeba Chila Mwina Hawa Nazamo Tema Pasi Mama Wa.
0: Naona ujumbe mwingine hapa umetumwa kupitia YouTube unatoka kwake Tumaini Stanislaus anasema kwamba kuunda tume za uchunguzi bila kupata haki ya kweli ni matumizi mabaya ya fedha za umma. Wananchi wanaendelea kujiuliza kuna nini kinafichwa nyuma ya tume hizi. Kuna ujumbe mwingine hapa unatoka kwake Anas Nusa, huyu Rais Samia anapaswa kuacha kuwa kebehi wa Tanzania na kusikiliza sauti za wananchi. Wapo wanaoamini kuwa serikali imehusika na vifo vya baadhi ya wananchi na kwamba kuna maswali mengi bado hayajajibiwa. Ni ujumbe wake huyo, ametuandikia kupitia YouTube. Asante sana, kumbuka ujumbe wako tunaupokea kupitia YouTube, tunaupokea kupitia Facebook na tunasikika pia moja kwa moja huko. Tuko live saa hizi ni saa 6:47 hapa Bonn Ujerumani. Kuna ujumbe mmoja hapa unatoka kwake Dalali Mtoto Mpanda Katavi anasema matangazo yenu ni mazuri sana, tunaendelea kusikiliza mubashara DW Kiswahili. Asante sana kwa kutusikiliza na asante sana nyote mliotutumia ujumbe mfupi. Mie Amina Abubakar nafika mwisho wa matangazo haya ya mchana na kutakia mchana mwema popote pale ulipo. Tukutane tena jioni panapo na majaliwa, muda ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Kwa heri.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, inabidi uzoe kutanguliza wengine. Hakuna mtu anayependa kutopata matamanio yake. Wewe hupendi, hata mimi pia sipendi. Hali hii huanza mapema sana tangu utotoni. Pale tunapokuwa, tunakasirika sana tukipingwa. Na tukisema ukweli, hata sasa bado kuna nyakati tunahisi kama tunataka kulipuka kwa hasira sana. Hisi ni kweli? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Katika karne ya 12 kulikuwa na mtu aliyeitwa Thomas Becket, askofu mkuu wa Canterbury. Aliingia mgogoro mkubwa na mfalme Henry wa pili kuhusu mipaka ya mamlaka ya kanisa. Hapo mwanzo walikuwa marafiki wa karibu, lakini baada ya Becket kuteuliwa kuwa askofu mkuu, alikataa kunyenyekea matakwa ya mfalme, hata katika mambo ambayo hayakuwa ya msingi sana. Hatimaye, kwa sababu aliendelea kushikilia msimamo wake kwa nguvu, aliuawa. Kama angeonyesha unyenyekevu zaidi na kutafuta njia ya amani, huenda maisha yake ingesalimika na pia uhusiano kati ya kanisa na serikali ungeendelea kuwa mzuri sana. Mara nyingi tunapokuwa katikati ya migogoro, tunahisi ni muhimu sana kulazimisha mambo yawe kama tunavyotaka sisi. Katika kufanya hivyo, tunaweza kusahau mambo yaliyo muhimu zaidi. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 hadi 4 inasema, "Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine." Kuna jambo la ajabu hutokea tunapoamua kunyenyekea na kuweka kando kiburi na ubinafsi. Tunapoanza kuwaheshimu wengine kwa dhati badala ya kujitanguliza sisi wenyewe, mara nyingi amani huanza kujitokeza yenyewe. Ni kweli, kuna wakati tunapaswa kusimama kinyume na uovu, lakini mara nyingi sana ukaidi wetu ndio unaochochea moto wa migogoro. Hebu jiulize, kwa sasa ni mgogoro gani unaokukabili ambao unaweza kuwa fursa ya wewe kujinyenyekeza? Kwa kweli, ingekuwaje kama ungechagua kushusha nafsi yako? Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Jifunze kuachana na hamu ya kulazimisha mambo yawe kama tunavyotaka wenyewe. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Siku hii aliyotupa Bwana ni ya baraka kwetu, kwani tutaendelea kuona, kujifunza na kufahamu kuwa Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile alivyofanya kazi pamoja na mitume wakati ule, ndivyo afanya na kila mmoja aliyemuamini. Hili hutendeka hapo muumini anapojitoa kikamilifu kwake kwa kutenda kama alivyoagiza. Karibu basi kwenye mafundisho yetu ya leo yanayotoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, huku somo letu likiwa kwenye sura ya 17 kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 21. Kwenye sura ya 17 twapata habari ya safari ya pili ya kimishonari ya Paulo. Na kwenye sura ile ya 16, kama vile tulivyoona kwenye kipindi kilichopita, tulimuona Paulo akiingia kwenye bara la Ulaya na kuihubiri injili ya Yesu Kristo. Yote yaliyotendeka wakati ule ilikuwa dhihirisho kuwa Mungu hutumia vitu vilivyo dhaifu kutenda mapenzi yake. Paulo alianza huduma yake pale Filipi, na ingawaje alidhulumiwa, kanisa lilizaliwa. Tunaposoma katika kile kitabu cha Wafilipi, ambayo ni barua ya Paulo kwa kanisa hilo, twapata kwamba mtume alikuwa karibu sana na moyo wa kanisa hilo, na pia kanisa hilo lilikuwa katika moyo wa mtume Paulo. Sasa ataendelea na safari yake, nami na kualika tuandamane naye. Safari hii tutakwenda hadi sehemu iitwayo Thesalonike na Berea, miji iliyoko magharibi mwa sehemu hiyo iitwayo Makedonia. Kisha tutakwenda kusini hadi Athene. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: wakiisha kupita kati ya Amfipoli na Apolonia, wakafika Thesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Kama ilivyokuwa desturi yake Paulo, alipofika katika mji wowote, alitangulia kuingia katika sinagogi na kuwahubiri Wayahudi kwanza, ndipo awageukie mataifa. Taratibu hii itamwelekeza kwa Wayahudi wanaomcha Mungu, ambao miongoni mwao wataamini injili ya Yesu Kristo. Hakuna sehemu ambapo wote aliyowahubiri waliamini, ila baadhi yao walipokea injili ile. Walioikana injili, ndugu msikilizaji, walikuwa wengi, na hao ndiyo walimdhulumu na kumpinga vikali sana, jambo lililomsukuma kwenda kwa mataifa, nao wakaamini kwa wingi sana. Hivyo ndivyo kanisa lilizaliwa, likiwa na waumini kutoka kwa Wayahudi na mataifa. Mji wa Amfipoli ulijulikana pia kwa jina lingine ambalo ni Njia Tisa. Jina hili latujulisha umuhimu wa mji huo kwa habari ya biashara. Miji mingi wakati ule ilijengwa kwa umbo wa mstatili, lakini Amfipoli ilikuwa duara. Barabara muhimu zilipitia katika mji huo, maana wanabiashara walipita humo kama vile walivyofanya jeshi la Kirumi. Barabara hizi ndizo sasa neno la Bwana litapitia na kuingia katika nyumba za miji ile. Nao mji wa Thesalonike ulikuwa umbali wa kama maili 38 kutoka Apolonia kwenye barabara iitwayo Egnesia. Mji huu ulikuwa katika bara, huku mito iliyokuwepo ikifanya bandari iliyotumiwa na wengi wa wanabiashara na huduma za utawala wakati ule. Mji huu ulikuwa tawala ya Kirumi. Mmoja aitwaye Kasanda aliujenga katika mwaka wa 315 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, na kuuita Thesalonike jina la umbu lake Iskander Mkuu. Kulikuwepo chemichemi za maji ya moto katika mji huo, ambapo jina lake lilikuwa Therma kabla ya kubadilishwa. Huyo Kasanda alikuwa mmoja wa makamanda wa jeshi la Iskander Mkuu. Wakati Paulo alifikia mji ule, mji huu haukuwa chini ya utawala wa Wayunani, bali utawala wa Kirumi. Tunapogeukia aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: na Paulo, kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko kwa sabato tatu, akiyafunua na kuwaeleza ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo. Paulo, kama vile nilitajia hapo awali, alifuatia desturi yake ya kawaida ya kuhubiri injili kwanza katika sinagogi, yani miongoni mwa Wayahudi. Alifanya hivyo kwa sabato tatu tu, hii ikiwa na maana kwamba hakukaa kule zaidi ya mwezi mmoja. Kwa muda huo mfupi alifanya kazi ya umishonari, waumini waliokuwepo pale walimwendea, naye akawafunza neno la Mungu. Ni katika muda huo ndipo aliwafunza mafundisho makuu na ya kimsingi kutoka kwenye maandiko. Hii ilijumuisha kunyakuliwa kwa kanisa, kama vile tusoma kwenye waraka wake wa kwanza kwa kanisa la Wathesalonike.
huduma ya Paulo kwa wiki hizo tatu ilifana sana. Nawe kama vile wafahamu, ujumbe wake ulikuwa kuhusu mauti na ufufuo wake Bwana wetu Yesu Kristo. Yote haya aliwaonyesha waumini kutoka katika maandiko ya Agano la Kale yaliyokuwa maandiko pekee ya kutegemea wakati ule. Msikilizaji, hii ndiyo ilikuwa desturi ya Paulo na Petro, maana unapotazama maandiko na ujumbe wao, yote walionena ni kuhusu kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo na tumaini tulilo nalo kama wanadamu kwa kumuamini. Tumaini hilo ni uzima wa milele katika huyo mwana wa Mungu. Leo hii katika madhabahu mengi husikii ujumbe unaohusu mauti ya Kristo na ufufuo wake, isipokuwa kwenye siku ya Pasaka au wanaposhiriki meza ya Bwana. Kile tunachozingatia sana leo ni habari ya msalaba. Kwa kuzingatia hili, ni lazima kulizingatia kikamilifu, yani si tu kuishia pale msalabani, ni lazima kwenda zaidi na kumwangalia huyo aliyekuwa pale msalabani, akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Huyo ndiye mtu aliye katika utukufu kule juu mbinguni kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ndugu yangu, hilo ndilo jambo la muhimu sana kuliko lingine liwalo. Ni lazima iwe kwa jinsi hii na sio vinginevyo. Ni jambo lingine kunena kuhusu mauti yake yaliyotendeka miaka zaidi ya 2000 iliyopita na ufufuo wake siku tatu baadaye. Ila swali unalohitaji kujiuliza ndugu yangu ni hili: je, hilo lililotendeka lanihusu kwa njia gani? Kuna uhusiano wowote kati yangu na alilotenda Kristo pale msalabani? Na habari gani katika ufufuo wake? Hiyo ndiyo mada kuu ambayo Mtume Paulo alishughulikia kila alikokwenda. Nawe unapojijibu maswali hayo, utapata kwamba unalohitaji kuzingatia ni habari ya mauti yake Bwana Yesu Kristo, kufufuka kwake, na sasa kuwepo kwake kwenye mkono wa kuume wa Mungu juu mbinguni. Ndugu yangu, uhusiano wako na Kristo aliyefufuka ni upi? Je, wamwamini au yeye ni kati ya hao uwasomao katika historia walioko tu katika maktaba? Jibu lako kwa maswali haya ni muhimu sana, kwa kuwa yana hatima ya milele kwako. Kwa hivyo itakuwa busara kwako kutafakari jibu lako na kuchukua hatua ya lile utakalotenda, kwa maana hatua utakayochukua itakuingiza katika uwepo wake Mungu au kukutenga na Mungu milele. Nawe mhubiri mwenzangu, na kuhimiza katika jina la Yesu Kristo, uzingatie mauti na ufufuo wa Yesu Kristo, maana hilo ndilo kila mwanadamu afaa kujua, kwa kuwa hakuna lingine ambalo mwanadamu asubiria isipokuwa ufahamu na maana ya mauti na ufufuo wake Bwana Yesu Kristo. Tumaini tulilo nalo katika Bwana kwa yote aliyotenda pale msalabani na hatimaye ufufuo wake ndiyo dawa ya ulimwengu huu. Hili nimelisisitiza kwa kuwa umuhimu wake hauwezi kuzingatiwa kuliko hili tulionalo mitume wakitenda. Kwenye aya ya 4, hivi ndivyo neno latuambia: wengine miongoni mwao wakaamini, wakashikamana na Paulo na Sila, na Wayunani waliomcha Mungu wengi sana, na wanawake wenye cheo si wachache. Kama vile utendeka kila mara injili inapohubiriwa, kuna hao ambao huamini na wale wasioamini. Wachache waliamini, wengi walikosa kuamini. Daktari Luka asema kwamba Wayunani waliomcha Mungu wengi sana walipata kuamini, na wanawake wa cheo si wachache. Hii alikuwa na maana kuwa wengi wao walimwamini Yesu Kristo. Hili lilikuwa jambo la ajabu sana, tena la kumtukuza Mungu. Hebu tuone kwenye aya ya 5 hilo ambalo neno la Mungu latuambia: na Wayahudi wakaona wivu, wakajitwalia watu kadha wa kadha katika watu ovyo wasio na sifa njema, nao wakakutanisha mkutano, wakafanya ghasia mjini, wakawaendea watu wa nyumba ya Yasoni, wakataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji. Nasikitika rafiki msikilizaji kwamba wale walioanza kupinga injili ni Wayahudi kutoka kwenye sinagogi. Wao walichukua watu kadha wa kadha katika watu ovyo wasio na sifa njema na kuwatumia kutenda jambo kama hili. Hivi ndivyo imekuwa katika sehemu nyingi, maana utapata kwamba watu wanaopinga neno lake Bwana huwakodi watu walio ovyo, watu wasio na sifa njema, kutenda mambo ya kuchukiza moyo wake Mungu na hata kuchukiza wanadamu kwa jumla. Mungu akusaidie ndugu yangu, iwapo una lolote usiloelewana na ndugu yako, kaa chini mpate kuelewana, na wala si kufanya kama vile hawa Wayahudi walivyofanya. Watu ambao hufanya jinsi hiyo ndio wamekuwa shida kubwa sana katika kanisa la leo na mashirika mengi ya watoto wa Mungu. Hawa ndio daima huleta vurugu, ghasia, fitina
na sifa mbaya hata kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa sababu ya wivu kusu walilotenda Paulo na kundi lake, hivi ndivyo walitenda kama vile twasoma kwenye aya ya sita. Na walipo wakosa, wakamkokota Yosani na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu hawa walio upindua ulimwengu wamefika huku nako. Watu hawa waliwashtaki mitume kwamba wameipindua ulimwengu na sasa wamefika kwao kwa lengo hilo. Hii haikuwa lugha ya kuelezea walilotenda mitume, maana kila walikoingia katika utawala wa Kirumi, hili ndilo lilitendeka. Ushawishi wao ulikuwa mkubwa sana, kiwango cha wafalme kutetemeka. Na ndivyo ilivyo hata sasa, popote injili ya Yesu Kristo inapohubiriwa. Ila nasikitika kwamba hili si ndilo latendeka sana miongoni mwetu, yani kuona watu wakimgeukia Bwana Yesu Kristo na neno la Mungu. Unafiki umejaa katika kanisa na katika nchi kwa jumla, huku midomo ya wengi ikitaja kwamba nchi hii ina Wakristo wengi. Hata hujivunia viongozi na kudai kuwa wao ni Wakristo. Lakini uzuni ni kwamba wengi wanaodai imani ya Kikristo, miongoni mwao ni wanafiki, watu wasio na matunda ya Kristo hata kidogo. Tuhitaji kutambua hili, kisha tulirudie neno la Mungu na huyo Kristo aliye hai, na kuishi jinsi neno linavyotuagiza, kusudi maisha yetu yawe na ushawishi mkubwa, hasa miongoni mwa wote wasioamini. Wale watu waliomkokota Yasoni na baadhi ya ndugu waendelea kusema hivi kwenye aya ya 7 hadi 9. Na Yasoni amewakaribisha, na hawa wote wanatenda mambo yaliyo kinyume cha amri za Kaisari, wakisema ya kwamba yupo mfalme mwingine aitwaye Yesu. Wakafadhaisha ule mkutano na wakubwa wa mji walipoyasikia hayo. Nao walipokwisha kumtoza dhamana Yasoni na wenziwe, wakawaacha waende zao. Kumbuka ndugu yangu, ya kuwa mji huu ulikuwa tawala ya Kirumi, nayo ilitawaliwa kwa amri na kanuni za Kaisari. Walimtoza dhamana Yasoni na wenziwe, kisha wakawafungua, wakawaacha waende zao. Lakini hilo walilifanya kwa nini? Watu wale walikeuka haki ya huyo Yasoni, maana hawakuwa wamemfanyia hukumu katika walilotenda. Mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya, nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Hilo ndugu msikilizaji, ndilo tuambiwa kwenye aya ya 10 baada ya Yasoni na wenzake kuachiliwa. Ni rahisi kufikiri kwamba kwa sababu ya lililotendeka, basi Paulo alivunjika moyo. Lakini tukio hili halikumsumbua hata kidogo, maana ataendelea kufanya kazi aliyomwitia Bwana, kwa kuwa Bwana yu pamoja naye. Aya ya 11 nayo yaendelea kutuambia hivi: watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone ya kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Rafiki msikilizaji, katika mji huu wa Beroya mambo yalikuwa tofauti, kwani watu hao walikuwa waungwana waliolipokea neno hilo kwa moyo wa uelekevu. Walisikiliza maneno ya Paulo na kuyachunguza maandiko ili waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Na kwa njia hiyo kanisa lilizaliwa huko Beroya. Hakuna mengi tupatayo kuhusu kanisa lile la Beroya. Katika maandiko tuona kwamba sehemu waliodhulumiwa sana wanafunzi wa Kristo, hapo ndipo kanisa lenye nguvu lilizaliwa. Huenda msikilizaji, udhaifu ulioko katika kanisa leo ni kwa kuwa hakuna anayeliudhi. Kanisa lipo tu kama vile Mkristo alivyo tu. Hakuna ushawishi wowote ule. Ndugu yangu, haipasi kuwa kwa jinsi hiyo, yatupasa kuwa na ushawishi kutokana na hayo tuyatendayo na hayo tunayoyahubiri, ili Yesu Kristo atukuzwe miongoni mwetu. Hayo yatatendeka utakapojitolea kwake Bwana kikamilifu, nami pia nitakapojitolea kwake Bwana kikamilifu. Mungu akusaidie ufanye lile linalokupasa kusudi Kristo atukuzwe miongoni mwetu. Pamoja na hili, nataka kukuhimiza kwamba ufuate mfano wa hawa watu wa Beroya. Watu hawa walipompokea Paulo na kuyasikia yote aliyokuwa akinena, hawakukimbilia tu na kupokea maneno yake, bali walichunguza maandiko na kuona iwapo hayo anayonena Paulo ni kweli au la. Na ndivyo ya kupasa ndugu msikilizaji kutenda siku zote mtu anapokuja kwako, hasa kanisani, na kunena pamoja nawe kuhusu maneno yake Mungu. Kumbuka kwamba lolote lisilotoka katika neno la Mungu, yani Biblia, hilo litupilie mbali wala usilipokee. Aya ya 12 nayo yasema hivi: basi watu wengi miongoni mwao wakaamini, na wanawake wa Kiyunani wenye cheo na wanaume si wachache.
Kwa mara nyingine tena, Daktari Luka atumia lugha yake ya kuonyesha wingi wa hao walioamini. Nao waliamini baada ya kuyachunguza maandiko. Na ndivyo yakupasa ndugu msikilizaji, wewe mwenyewe kuamini hilo ambalo umelichunguza na kulichungua kwenye maandiko. Kisha kwenye aya ya 13 na 14, hili ndilo twalipata. Lakini Wayahudi wa Thessalonike walipopata habari ya kwamba neno la Mungu linahubiriwa na Paulo hata katika Beroya, wakaenda huko nako, wakawachafua na kuwafadhaisha makutano. Mara hiyo wale ndugu wakampeleka Paulo aende zake mpaka pwani, bali Sila na Timotheo wakasalia huko. Kwa sababu ya hao watu ovyo waliotoka Thessalonike, ilionekana bora kwa ndugu kwamba Paulo aondoke mahali pale na kuacha wenzake aende pwani. Baadaye kwenye maandiko watakutana na kuendelea na kazi aliyowaitia Bwana, yani kulihubiri neno la Kristo, injili ya uzima wa milele. Tunapogeukia aya ya 15, neno la Mungu latufahamisha haya. Lakini wale waliomsindikiza Paulo wakampeleka mpaka Athene. Nao wakishapokea maagizo kuwapelekea Sila na Timotheo ya kwamba wasikawie kumfuata, wakaenda zao. Paulo alikwenda Athene na huko akawasubiri Sila na Timotheo. Kama vile ilivyo, ndugu wale waliomsindikiza aliwatuma kwa hao vijana ya kuwa wasisalie, bali wamfuate mara moja ili waendelee na safari yao. Nayo aya ya 16 yatuambia haya. Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Mji huo wa Athene, ndugu msikilizaji, ulikuwa kitovu cha utamaduni wa siku zile. Pamoja na hiyo, ulikuwa mji uliojaa sanamu zilizofanyiwa ibada. Mtume alipokuwa akiwasubiri wenzake, neno latuambia kwamba alivyoona mji huo jinsi ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Hii ni kwa kuwa alifahamu ya kwamba watu wale wamepotea, hawajui kile wanachofanya. Na kwa sababu hiyo, ndiposa roho yake ikawa na uchungu mwingi na pia kuchukizwa. Katika hilo tuona kwamba alikuwa tayari sana sasa kuanza kuhubiri injili. Lakini kama vile ilivyokuwa desturi yake, aliingia kwanza kwenye sinagogi, kama vile tusoma kwenye aya ya 17. Neno la Mungu lasema hivi. Basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku. Mtu huyu aliwaka moto wa roho kwa ajili ya injili ya Kristo. Alipokuwa katika kazi yake ya kuuza hema, aliwahubiri watu, hasa hao waliokuwa katika sinagogi, habari ya uzima ulio katika Kristo. Alipokuwa akiendelea kuhubiri, watu walipata hamu ya kutaka kusikia aliyokuwa kinena. Na baadhi ya Waepikureo na Wastoiko wenye ujuzi wakakutana naye. Wengine wakasema, mpuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni, kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Hayo, ndugu msikilizaji, ni yale uyasomayo kwenye aya ya 18. Watu hao wanaotajwa katika maandiko walikuwa ni makundi ya wana filosofia. Hao Waepikureo waliamini kwamba iwapo utaushinda mwili, basi pita mipaka yote kwa kutenda kila utakacho. Iwapo ni mvinyo, basi kunywa mvinyo mpaka uogele ndani. Iwapo ni uasherati, fanya hivyo katika kila njia uwezayo. Iwapo ni ibada, basi fanya hivyo kama vile unavyoweza, na kadhalika. Walilotenda watu hao ndilo wengi, ndugu msikilizaji, hutenda hata sasa hivi, nao ufikiri kwamba watapata kuwa huru. Kinyume cha hawa ni wale waitwao Wastoiko. Hawa nao waliamini kwamba ushindi juu ya mwili hupatikana tu unapounyima tamaa zake. Makundi haya na mengineyo walikusanyika kumsikiliza Paulo. Walimuona mtume akinena sana, nao wengine wakamwita kuwa ni mpuzi, na wengine wakasema kuwa yeye ni mtangaza habari za miungu migeni. Hiyo ni kwa kuwa alihubiri habari za Yesu Kristo na ufufuo. Kama vile ilivyo, mada yake ilikuwa jambo jipya sana kwao. Na katika usomi wao, walifikiri kuwa Yesu ni Mungu mwingine na ufufuo ni Mungu mwingine. Licha ya hekima yao, hawakuweza kumwelewa Paulo. Aliyoyanena yalikuwa ya kina sana kwao. Ndiposa, ndugu msikilizaji, haiwezekani tu mtu kuchukua Biblia na kuanza kuhubiri kutoka kwayo. Maneno yaliyoko kwenye Biblia, licha ya kuwa waweza kuyasoma, haina maana kwamba ni lazima uyaelewe. Hii ni kwa kuwa, ndugu msikilizaji, mtu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Maana kwake huyo ni upuzi.
wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa habari ya hao walionena kwamba Paulo ni mpuzi na yakuwa ni mtangaza habari za miungu migeni. Hebu tugeukie aya ya 19 tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Hebu sikiliza. Wakamshika, wakamchukua Areopago wakisema, "Je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya unayoinena?" Kwa kuwa hao wana filosofia walikuwa na hamu ya kusikiliza alionena Paulo, walimshika na kumchukua Areopago sehemu ambapo watu walikaa wakingojea kusikia jambo lolote jipya. Wao walitaka kujua maana ya elimu hiyo mpya aliyokuwa nayo. Watu hao walikuwa katika giza la kiroho, licha ya kisomo chao na hekima yao, na hawezi kuwalinganisha na watu wengine wowote. Sababu, msikilizaji, ni kwamba walijiona kuwa wana ufahamu wa mambo kadha wa kadha ya kihekima, na katika ufahamu huo wakawa wajinga. Mara nyingi wale wanaodhani kuwa wamjua Mungu ndio huwa vigumu sana kuwafikia na neno lake. Wao daima ufikiri kuwa injili ni kwa ajili ya wahalifu, makahaba na wengine kama hao. Injili, msikilizaji wangu, ni kwa kila mtu anayetambua hitaji lake la kumpata Mwokozi. Unapotambua hili, mengine hayatakuwa mashuhuri kwako, kwani utakuwa umempata huyo aliye yote katika yote. Kisha aya ya 20 na hiyo ya 21, neno latuambia yaliyoendelea pale katika Areopago. Nalo neno latsema hivi: "Kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu, tutapenda kujua basi maana ya mambo haya." Kwa maana Waathene na wageni waliokaa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Hivi ndivyo walivyoishi watu hawa. Walijiona kuwa wafahamu mambo kuhusu ulimwengu, ila walikosa kujua la muhimu katika ulimwengu wote na pia katika maisha haya, nayo ni kwa habari ya uzima ulio katika Kristo Yesu. Hata hivyo, katika kila hali walipata kuisikia injili ya Yesu toka kinywani mwake Paulo, nami naamini kwamba kulikuwepo na mazao ya namna fulani baadaye. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati huo. Lakini kile ambacho tuahitaji kuzingatia ni kufahamu kwamba tuahitaji kumshuhudia Bwana Yesu Kristo popote tulipo, kwa njia ya maneno yetu na pia kwa njia ya matendo yetu. Naamini kwamba hilo ndilo utalitenda katika maisha yako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku hii uliotupa kusudi tujifunze kutoka kwenye neno lako ambalo ni uzima wetu na pia mwangaza katika mapito yetu. Nakushukuru kwa ajili ya mfano tuupatao kwa habari ya huyu mtume Paulo na jinsi alivyolihubiri neno lako, nasi tuomba ya kwamba kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu utatusaidia kutenda kama walivyotenda wale waliokufuata kwa moyo mkamilifu. Najua ya kwamba kuna mengi yaliyovishawishi, lakini Bwana utatusaidia neno lako liwe na ushawishi mkubwa juu ya maisha yetu, Roho wako naye vivyo hivyo, kusudi tukupendeze katika maisha yetu sasa. Haya najua kwamba ndugu yangu msikilizaji akubaliana nami, na tuomba pamoja kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kwangu mimi imekuwa baraka kuwa pamoja nawe, hasa kwa kufahamu kwamba lolote tutendalo, iwe tutaona matunda au la, Bwana ndiye mwenye mbegu na pia Bwana ndiye hukuza lolote tupandalo. Letu ni kupanda neno la Mungu, na baada ya hapo kumwacha Bwana afanye hilo analofanya katika mbegu, yani kulikuza. Na zaidi ya hapo, twahitaji tu kuendelea kuishi katika neno la Mungu na kumtii katika yote, kusudi tuwe na ushawishi miongoni mwa jirani zetu na wale tunaokutana nao siku baada ya nyingine. Na kwa hayo, na kualika tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

0: kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Ajapojikwaa ataanguka, Bwana umshika mkono.
3: This is the word of God. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.

0: Ninakusalimu msikilizaji wa 90.5 Rodoje FM, nikiwa na imani ya kuwa unaendelea vizuri na uko salama katika utekelezaji wa majukumu ya hapa na pale. Sasa nikukaribisha kunako kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 8 na dakika 30 mpaka pale saa 9 kamili alasiri. Tunakuwepo hapa kwa ajili ya kuangalia, kuzungumza, kuangalia mambo mbalimbali kuhusu afya, kinga, tiba, namna kujikinga na magonjwa, lakini pia na mambo mengine mengine. Na tunakuwa na wageni tofauti tofauti kwa ajili ya kuzungumza mambo haya, hasa hasa wanaohusika na afya. Na leo tupo na Daktari Ruiza Modesti ambaye anaenda kuzungumzia kuhusu mambo muhimu ya kuzingatia katika kumtunza mtoto. Tunaenda kuzungumzia kuhusu mambo muhimu ya kuzingatia katika matunzo ya mtoto. Jina langu ni Orida Sayoni na mitamboni yuko Pasco Fadhili, anahakikisha kabisa unatupata kwa uzuri huko uliko. Kwa hiyo karibu, karibu sana ili uweze kushiriki nasi. Nambari ya simu 0768 150 190, utaweza kutuma ujumbe wako na wasaa ukifika nitaweza kusoma na daktari. Kama utakuwa na swali, daktari ataweza kulijibia. Kwa hiyo karibu uwe nami. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri sana.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, tunaenda kuangazia kuhusu mambo muhimu ya kuzingatia katika kumtunza mtoto. Kwanza tufahamu, unataka kuzungumzia mtoto wa umri gani? Mtoto mchanga kuanzia miaka 5, kuanzia umri gani? Lakini pia kwa nini umehitaji tuzungumzie kitu hiki? Sababu zipi kabisa za msingi ambazo zimefanya utamani tuzungumzie kuhusu mambo muhimu ya kuzingatia pale katika makuzi au katika matunzo ya hao ya huyo mtoto? Karibu.
1: Asante sana. Kwanza kabisa hii mada nimeona niilete, maana watu tumezoea watoto wanaugua. Ikiwa na maana kwamba wanapata labda vimelea vya bakteria, virusi, magonjwa mbalimbali. Yanayohusiana na mfumo wa upumuaji, kuharisha na magonjwa mengine mengine. Lakini sasa huyu mtoto nayemwongelea, huyu mtoto ambaye ameanza kutambaa na kuendelea. Sawa.
0: Okay.
1: Sasa kuna mambo watu wanajua, huwezi kuongelea afya ya mtoto bila kujua mambo ya muhimu ya kumwangalia huyu mtoto na mtunzaji. Na si lazima mtoto mpaka apate homa, watu wamezoea hivyo. Lakini tunaona katika jamii ambapo tunakuwa tunakaa, watoto wanakabiliwa na mambo mengi sana.
0: Okay.
1: Wakiwa na wazazi wao, wakiwa na walezi wao, unakuta kuna udhaifu fulani ambao unakuwa unajitokeza, ambao unapelekea watoto kwa katika hali ambayo sio nzuri. Kwa mfano utakwenda kujikita kuanzia tunajikita kwenye ajali, sawa? Ukatili na unyanyasaji
0: wa
1: watoto. Maana hivi ni vitu ambavyo vinakuwa vinawatokea watoto mara kwa mara. Wakati mwingine uzembe, watu kutojali, unakuta mtoto ana wazazi wake lakini anaachanizwa hivyo hivyo bila kuangaliwa. Na watoto wengi wamekuwa wakipoteza maisha kutokana na matatizo mbalimbali, kutokana na ajali na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kufa nani vikawapata watoto. Sasa lazima watoto jinsi ya kuangalia. Tukianza na ajali. Maana ajali ziko zina mbalimbali. Tumeshuhudia watoto wengi wanakuwa wanapata ajali ya moto, kuungua na moto. Sawa. Na mtoto anaweza kaungua moto, sawa, kwa moto moja kwa moja au kwa vimiminika. Sawa.
0: Okay.
1: Akiwa na mama yake. Mama yuko pale pale. Labda anapika, anafanya nini? Mtoto anafanya nini? Anaungua. Tumeshaona watoto wengi sana. Mama anasema nilikuwa napika, mtoto akashika sufuria. Sasa lazima ujue hapa napika. Jiko lote lile linaweza kuwa jiko la umeme, jiko la mkaa. Mradi unapika, unapika chai, unapika uji. Maana yale maji yatachemka, sawa? Au unakaanga samaki, mafuta yameshachemka. Unajisahau mtoto yuko pale pale. Jua kwamba huyu mtoto haelewi kama hii ni hatari. Kugusa jiko au sufuria, kikaango, mafuta yameshachemka. Unakuta mtoto anafanya nini? Anaungua.
0: Okay.
1: Lazima watoto wakinge kukaa mbali na moto. Uwe ni mama unapika, usijiamini moja kwa moja. Na kama nilivyosema, tumeshashuhudia akina mama ana mtoto anasema nilikuwa naye. Ghafla si unajisahau labda unataka kuchukua kitu unageuka hivi. Yeye anachukua jiko labda kuna uji ulikuwa unampikia, anashika, anadondosha. Au anadondoka kwenye sufuria ambapo maji yamechemka au mafuta yameshachemka. Sasa unajiuliza, "Wewe mama, mpaka inakuwa hivi mtoto kwani akaribia jiko?"
0: Hakumuona labda.
1: Ndio tunasema sasa uwezo kumuona au uwezo kuwa makini wakati wote. Mtoto mweke mbali na hivi vitu vyote asiwe karibu navyo. Haya, nyumbani tunakuwepo na vibatari. Kuna sehemu nyingine kuna batari. Hakuna umeme. Kuna taa hizi za mafuta. Sawa. Mtu nakuta amewasha taa. Mtoto anaweza kaichezea taa, kafungua labda mfuniko, mafuta kaingia mle ndani, kalipuka. Au kibatari akakichezea vibaya. Sawa. Ukakuta kama kuna godoro, kuna nyasi, kuna vitu vingine, nyumba ikaungua. Na yeye akaungua. Unaona? Viberiti weka mbali. Unajua watoto jinsi wanavyokuwa na kuwa. Anaweza kujua kuwasha. Sasa kuna vibeti vile vya gesi. Anaweza kaminya kikawaka. Sasa yuko katika mazingira gani? Unakuta anaungua. Anapata ulemavu. Ni uzembe. Lazima hivi vitu tujue kuviweka mbali. Kuna pasi za umeme. Umeweka pale pale. Imechemka. Mtoto ameshika, unakuta amefanya nini?
0: Ameungua.
1: Na hivi visa vinatokea mara kwa mara. Sasa unajiuliza, je, hao walezi, wazazi wanakuwa wapi? Ni kutokuwa makini. Ni vitu ambavyo tunavyo, tunavitumia, vinatusaidia. Lakini kama ni kibiriti, kiweke mbali. Mahali ambapo mtoto ambaye hajaelewa huyu, hawezi kufanya nini? Kukifikia. Unapika, kuna kibatari, jua kwamba kibatari kiweke mahali wapi. Ambapo huyu mtoto, anatambaa, labda ameanza kusimama, anatembea tembea.

0: asikiguse. Eh? Kina mafuta mle ndani. Kidondoka unakuta mtoto afanya nini? Anaungua, anapata ulemavu hata mpaka kupoteza maisha. Tumeshashuhudia. Mm-hmm. Mtoto unakuta anaungua. Maana katika kuungua unakuta kuna first degree of burn. Eh? Mm. Degree ya kwanza, kuna ya pili, kuna ya tatu mpaka ya nne. Maana kuungua kunategemea. Unaweza kuungua mpaka tunasema deep burn. Umeungua mpaka ndani. Zile nyama zimeungua. Zinaungua ndani mpaka nyama zinaungua za ndani. Sasa jua kumli kuna mishipa ya fahamu, kuna mishipa ya damu. Na mtoto akishaungua unakuta anakuwa na yale malengelenge yale. Unakuta amejaa maji, anapungukiwa na maji. Bado anaweza kupata maambukizi ya vimelea vya bakteria. Maana ngozi ni madonda yamekuwa wazi, anaweza kupata maambukizi ya bakteria. Ameungua lakini on top infection nyingine inakuja.
1: So, tukiachana labda na kuwakinga au kuwaweka mbali na visababishi vyote vya moto. Kitu gani kingine ambacho mzazi au mlezi anatakiwa azingatie katika kumtunza na kumlinda huyu mtoto?
0: Cha kuzingatia ni kwamba unajua kwamba hivi vitu ni hatari. Kwa huyu mtoto. Sawa? Lazima ufanye nini? Kuviweka mbali. Lazima ujue kwamba hivi vitu sio salama kwa huyu mtoto. Kulingana, maana unajua kwamba viko vingi, bado hatusomi tu peke yake. Kuna vingi ambavyo tutaendelea kuona. Mm-hmm. Lakini cha msingi ni kwamba unajua kwamba kama ni moto, unajua kwamba hivi navifanya nini? Naviweka mbali na huyu mtoto, kumkinga nayo. Ni ya kwanza ya moto.
1: Okay.
0: Lakini kuna kingine, mtoto anaweza akanywa mafuta au akanywa dawa za wadudu za mimea, ni kwa ajili ya mimea. Sawa? Vivi ativu nakuta amechukua, umeweka karibu kale kachupa na dawa bati nyingine ukiziweka kwenye maji na changanyikana fanana kama na maziwa, unaweka karibu. Unakuta mtoto afanya nini? Anachukua dawa za mimea za kupulizia mazao za kuua wadudu, anakunywa. Tumeshavishuhudia watoto wanakunywa hizo dawa,
1: wanaletwa hospitali.
0: Wanaletwa hospitalini. Lakini bado mtoto hata hizi dawa za kawaida. Tumeshashuhudia. Mtoto unaweza kumpa dawa anakimbia. Unamlazimisha kumeza dawa au kunywa dawa kama zile za maji. Lakini akiwa peke yake hana uoga. Kama ni vidonge, kama ni dawa ya maji, tunajua kwamba dawa ni sumu. Anachukua dawa afanya nini? Anakunywa. Au anatafuna. Inaona kwamba anatafuna, sio kipimo macho kinatakiwa. Unaona? Na hivi dawa ni sumu, unaweza kukuta mtoto anapoteza maisha. Lakini bado mtoto anaweza kanywa mafuta ya taa. Tumesha vishudia visa vyote. Vinatokea hivyo. Mafuta ya taa, petroli, sawa, dizeli. Mtoto anakunywa, unajua, si unajua mtoto anakuwa.
1: Yeah,
0: anakuwa haelewi.
1: Mtoto anakuwa.
0: Umechukua maji, umeweka kwenye chupa ya maji poa. Sawa. Hizi chupa za maji ambazo tunasaizi matengezwa viwandani, wanafanya parking ya maji. Sasa unachukua mafuta ya taa unaweka mle mle. Mtoto anakuja anaangalia, anafikiri maji, anakunywa. Sawa. Lakini kwa nini atakunywa? Inama kwamba umeweka karibu. Unajua kwamba mtoto akili haijakuwa kuweza kujua hiki cha kutumia, hiki cha kutumia. Kadri mtoto anavyokuwa anakuwa anakwenda unabadilika taratibu. Lakini baada akiwa ambayo haiwezi kujua hiki ni kitu gani ambacho unaweza kufanya nini kakitumia. Au ni petroli. Anaweza kafikiri labda ni juice. Unajua petroli inakuwa na rangi rangi fulani hivi. Anaweza kafikiri labda hii ni juice wametengeneza ya aina fulani. Ni ya kunywa. Yeye akishaona kwamba kitu kiko kwenye chupa, huwa anaona mnamnia kwenye glasi mnakunywa, basi anajua kuna kitu ambacho kinakuwa katika hiyo chupa ni cha kufanya nini? Ni cha kutumia. Sasa kwa mfano mtu amekunywa mafuta ya taa, huwa tunashauri kama amekunywa mafuta ya taa, usimtapishi mtoto, kumpa kitu cha kutapika. Mafuta yana tabia kusambaa. Anapokuwa anatapika pale, yanaweza kaingia mpaka kwenye mapafu.
1: Okay.
0: Kasa akapata pneumonia kali. Kwa hiyo cha msingi ni kumfikisha katika kituo cha kutolea huduma haraka sana iwezekanavyo. Lakini kuna vitu vingine ambavyo vinancha kali. Unajua mtu wakati mwingine, si unajua watu wengine anakaa anajilinda silaha za jadi. Anakuwa na mishale. Ile mishale wakati mwingine kuna mishale ambayo inawekewa sumu kwamba akichoma kitu fulani kiweze kufanya nini? Kama ni mnyama kifa haraka sana. Sasa ule mshale umeweka karibu, kumbe una sumu. Mtoto amechukua. Umemkwaruza. Sumu inaingia ndani. Unampoteza pasipo sababu. Ni umakini wa kutojua. Ni sawa ujilinde, uviweke, lakini sasa unaviwekaje vitu vyenye ncha kali? Eh? Kuna vitu vingi, kuna visu. Unaona watoto wanaangalia hizo tamthilia.
1: Yeah.
0: Eh, mchezo wanakuwa naangalia, unaona mtu anatupa kisu, kinakuwa kinamchoma mtu. Sasa watoto wakati mwingine wanaona ni vyepesi tu kutupia kisu, ni kitu cha kawaida.
1: Wanachukua na wenyewe wanajaribu.
0: Eh, hawajui kwamba hili ni kuigiza.
1: Okay.
0: Sio uasilia.
1: Mm.
0: Naye anamtupia mwenzake. Anakutamisha mchoma sehemu mbaya. Na wakati mwingine akapoteza maisha.
1: Mm-hmm.
0: Kuna visa vilishatokea watoto akachukua pisu ya baba yake. Akampiga. Akamfiatulia mwenzake. Baba ameweka pisto sehemu ambayo ni ya karibu ya kufikika na mtoto. Ficha mbali uweze kujua. Yeye anaviona zile sisasi mtu anapiga zile pisto anapiga na kwamba ni kitu cha kawaida.
1: Mm.
0: Tena akamwambia baba anayo yeye. Ngoja nikalete. Anamnyeri trigger ile.
1: Kwa namna gani sasa movies na vitu vingine ambavyo wanaviangalia labda kupitia watu wengine labda na wamekuta watoto wana wazazi wanapigana au majirani wanapigana, ni kwa namna gani huyu mtoto anaathirika? Natamani uangalie kiafya huyu mtoto, yale matendo yanamuathiri vipi mpaka inafikia hatua yeye anayachukua na anajaribu au ana practice.
0: Ndio maana tunapokuwa na watoto
1: mm.
0: lazima kujaribu kuwa na matendo ambayo ni mema mbele za watoto, sawa?
1: Okay.
0: Akija alivyoona labda baba na mama wanapigana, ni tabia ambayo ni mbaya. Kwa hiyo tunapokuwa na watoto lazima tuangalie ni mara gani, hata maongezi unapokuwa unaongea na watoto
1: mm.
0: kuna maneno mengine ni magumu watoto hapashi kusikia. Ndio maana wakati mwingine watu lazima kitaka kuongea naambia watoto tokeni, tuna maneno yetu hapa. Kuna vitu vingine ambavyo sio vya watoto kuonyesha mbele zao unapokuwa inatokea, jitahidi kujizuia. Unajua kwamba kuna watoto hawa watajifunza watafanya nini, lakini sasa utandawazi unasumbua. Kwa mfano kama kwenye TV kuwazuia wasiangalie ile movies na kwenda kama ni vita au wanapigana risasi, wakati mwingine inakuwa ni ngumu kutokana na mazingira tulionayo. Kuwazuia watoto nakuta wengine ni wakubwa, labda kuna dada zao, lakini wameshakula labda watu wazima wameweka ile, nakuta mtoto mdogo naye anakuwa anaangalia vingine. Ndio tunasema kwamba hivi vitu wakati mwingine tunapokuwa tunafanya kuviweka, cha msingi ni kuviweka mbali visifikike kirahisi na mtoto kuweza kufanya nini, kuvitumia kwa njia moja au nyingine.
1: Okay.
0: Lakini tunapokuwa tunakaa majumbani, mtu anachimba shimo la taka, maji taka, sawa? Shimo haulifuniki. Hauzunguzii huwa, kuzungushia huwa. Tumeshashuhudia visa. Watoto wanadondoka kwenye mashimo ya maji taka, umeweka ambao zimeshauza. Unakuta watu fanya nini? Wanacheza, wanaingia mle, unakuta mtoto amefanya nini? Amepoteza maisha.
1: Okay.
0: Au visima vya maji, umechimba. Hakisha kwamba kile kisima unakifunika, unaacha tundu dogo la kutolea kana na kadumu kale kadogo ambako mtoto sio rahisi kwa nyingine fanya nini kuingia mle ndani, au unakiinua zaidi mtoto hawezi kufika kule juu. Ni mtu mkubwa tu ambaye anaweza akachotele maji kwa kusimama, labda kinakufika kwenye sehemu ya kiunoni, sawa? Lakini sasa unakuta mtu kisima kiko chini, sawa? Hata mtoto anaweza kapanda pale akafika. Ni hatari, lazima uvifikirie hivyo. Na hivi sasa vimeshatokea mara nyingi sana, watoto wanafanya nini, nakuta mdoka kwenye kisima cha maji, mtoto apoteza maisha. Lakini pamoja nayo sasa kuna maji ya mabwawa, nakuta yametuama. Labda kuna kina kirefu, lazima uzuie watoto. Kama ikiwezekana kwamba hakuna kuchezea huko, hakuna kufanya hivi. Kwenye mito, kwenye maziwa, kwenda kuogelea. Ni mara ngapi unasikia kwamba watoto amezama ziwani? Kwa nini?
1: Mara nyingi.
0: Eh, lazima watoto tu, lazima ujue kumwangalia hapa. Mimi nakumbuka zamani tuko karibu na ziwa Victoria kule nyumbani. Tulikuwa tukienda kusenya kuni kule kutafuta kuni msituni, tunakwenda kuogelea. Sasa kuna mchanga. Kuni zinakuwa kidogo, maana muda mwingi tunacheza kwenye maji, tunakunywa kuni kidogo. Wanachapa fimbo, wasema walikuwa ziwani. Walikuwa wanachapa fimbo. Kutuzuia kwamba tusiende kuogelea kwenye maji, wajua kwamba ni hatari.
1: Mm-hmm.
0: Unasikia? Lakini mara ngapi unakuta watoto majini wamezama, wamekamatwa na mamba? Unaona? Ni uzembe. Mtoto hakuna kufanya nini? Mm? Unakuta maji yamesimama, eh? Maji yanapita kwenye makorongo, labda mvua imenyesha, watoto wakwenda kuchezea kule kule. Na saizi tatizo kibaya zaidi unakuta sisi wazazi kama walezi, imefikia kipindi unakuta watoto wacheza humo, ah, unawaacha, unasema acha tu, hawanihusu. Kila mtoto anatuhusu sisi kama wazazi kama walezi. Ukuta wako katika maeneo ambayo ni hatarishi, ni vizuri kuwakaripia na kuambia watoke. Lakini sasa kuna wazazi wengine wana tabia za ajabu. Unamkaripia mtoto yuko sehemu ambayo ni mbaya, mzazi anakuja juu kwamba mtoto wangu kwa nini unamfanya hivyo, vitu kama hivyo. Lakini okay, bado kuna barabarani, kuna pikipiki,

0: barabarani kadogo tu nasubiri kuvuka yeye kakashika mkono kakavusha kako peke yake sio nichangira jamani wewe mzazi mtoto bado ni mchanga huyu ni mdogo kuvuka barabara yani kuangalia huku na huku huo unani hawana inaweza kuwa pikipiki baisikeli gari kampitia unakuta anapoteza maisha pasipo sababu kwa ajili ya uzembe ambao unatokea sisi ambao tunakuwa tunafanya. Na hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa wakati mwingine umekuta watoto, lakini mimi ningeshauri kwa mfano katika ile ya pikipiki kuvuka katika watoto wasicheze barabarani, lakini mara ngapi unakuta watoto wacheze barabarani? Wanakimbizana michezo barabarani. Lakini unakuta watu wanaacha hivi. Sasa ni jukumu letu sisi kama wazazi, kama walezi, ukipita sehemu fulani labda mama yake amejisahau, basi nikukumbushana kama ninavyokukumbusha hivi hivi. Unajitahidi kuwavusha, okay. Usiwache hivyo hivyo, unatumia nafasi kwa fanini kuwavusha. Okay. Lakini kuna michezo kukimbizana watoto wakutoa kimbizana pasipo sababu shambani wanakimbia kuna misumali kuna nini unaweza kuchoma msumali umekaa kwenye zizi la ngombe kuna tetanasi na akichomwa unakuta mama kuchukua tahadhari unakuta mtoto atapata tetanasi wanacheza ovyo yani mchezo ya ovyo kukimbiza pasipo sababu haya kupanda miti
1: lakini daktari hapo kwenye kucheza mtoto sinatakiwa ili awe na afya njema anatakiwa acheze
0: kucheza sawa sijakataa kucheza kuko pale pale. Mm. Lazima watoto wacheze. Mm. Lakini sasa wanachezaje michezo?
1: Okay.
0: Wanakimbia shambani huko, wanakimbizana pasipo sababu. Unakuta kuna vimashimo, kuna vitu vinyicha kali huko huko, wanakimbizana. Chezeni sehemu ambapo kama ni hola, mnachezea sehemu ambapo ni salama. Sio kimbizana kwenye mapolini huko, unakuta wanakimbizana. Usalama kule hujulikani. Kucheza ni muhimu sana. Mm. Lakini sasa wanacheza kwa mfano, watoto wanapanda miti, wanakwea mitini. Miti mingine unakuta ni mdaini. Kwa mfano sasa mizambarau. Mara nyingi watoto wakiwa kidoroka kutoka kwenye mzambarao unakuta wamepanda kule juu sio vizuri utadondoka unavunjika nakuja kichwa kiko chini shingo linavunjika unakuta mtoto anapoteza maisha kichwa kinapasuka anapata head injury kwa ajili ya kupanda kwenye miti. Sasa tukiachana na hilo tuingie kwenye ukatili. Ukatili kwa watoto, maana mtoto anapelekwa tu fanya hiki fanya hiki wazazi bila kuangalia. Kuna kukata kimeo ni ukatili. Lakini wangapi wanajua kama ni ukatili huo? Hakuna ganzi, hakuna nini na ni tiba ambayo haifai.
1: Yawezekana umetumia msamiati ambao ni mgumu kukata kimeo.
0: Kimeo kuna sijui nisemeje kule kooni. Nafikiri kisema kimeo watu wanakuwa nakijua. Kuna okay. Kitu ambacho nakuta kiko kama kimerefuka
1: hivi. Wanakata kienyeji.
0: Wanakata kienyeji. Na hairuhusi kukata. Na hakuna matibabu ya hivyo. Lakini ni mara ngapi katika jamii tuliyomo? Watoto wanakatwa. Lakini ni ukatili. Mtoto unakwenda unamshika kwa nguvu, sawa? Hakuna ganzi, hakuna nini? Wanakata. Sio kutibu. Kile kimeo unakikata, damu zinatoka.
1: Okay.
0: Jinsi ya kuzuia damu haiwezekani.
1: Mm-hmm.
0: Alafu vile vivimbo vilivyotumika, utakasaji wake ukoje? Naweza ikawa na bakteria na vitu vingine. Unakuta mtoto anakwenda kupata maambukizi mengine, kinakata huyu, kinakata huyu. Sasa wengine wana maambukizi ya VVU. Mtoto labda amezaliwa navyo. Hakuna kupima, hakuna nini. Mkasi unaotumika ni ule ule mmoja. Anasafisha na maji. Sisi hatuamini kama umetakasika vizuri sana kiasi kwamba hauwezi kusababisha magonjwa mengine. Kuna magonjwa kama homa ya ini. Unasikia? Hakuna usalama na hakuna sababu zozote zile za kimsingi au za kiafya za kumkata mtoto kimeo. Hakuna. Ni vitu ambavyo mtoto mpeleke hospitalini atatibiwa, lakini kwenda kumkata ni ukatili. Lakini vile vile kuna yale meno ya asema meno ya plastiki au meno ya nailoni.
1: Mm-hmm.
0: Wanakwenda wanasugua, wanaweka majivu vidawa vya aina mbalimbali, wanasugua, wanakata. Sasa kusugua, kuvingoa, hospitalini taratibu zipo. Kama ukiona mtoto kwamba ana tatizo, mpe kituo cha kutolea huduma, umeona kwamba hii tatizo imekutatiza, sio kuchukua jukumu, unamuumiza mtoto pasipo sababu, ni ukatili. Lakini bado kuna ukeketaji.
1: Okay.
0: Ni ukatili
1: ndani ya afya.
0: Ndani ya afya ni ukatili ukeketaji. Huyu unamkata, unamkeketa mtoto kwa nini? Na ndio maana ukuta inapigwa marufuku, serikali imesimamia, lakini bado kuna wengine wanajibaiba fulani, wanajificha, wanafanya nini? Wanafanya vivyo.
1: Mm-hmm.
0: Kuna ubakaji na urawiti. Sasa hili lina tatizo. Akiwa ni mtu wa mbali itajulikana. Kibainika itajulikana, itasemwa. Lakini sasa unakuta katika familia mtu anatenda hicho, mtoto wa shangazi kamfanyia uvi, kamfanyia hivi, unakuta hii sasa anasema tafanyaje. Lakini haya matendo inapashwa yafikishwe kwenye vyombo husika, bila kujali kwamba ni ndugu ni fani. Na yamalizia

0: ndugu sasa inao kama itende ataenda kufanya kwa wengine lazima kuvikemea kupeleka mahali ambapo anahusika lakini akuta mtu anasema ah huyu mtoto wa mjomba alikuja hapa kusoma mimi namlipia karo ya shule unaona alivyomfanyia mtoto yeye unakuta mtoto ana miaka 6 unaona unakuta kijana huko labda form 4 huko anafanya vitu vya ajabu ajabu sana na hivi na hizi zinatokea haya unakuta labda ana maambukizi hali yake ya kifya ujui vimefanyika hivyo lakini bado watu wanakaa kimya hasa hasa inapotokea katika wana ndugu mumu hawavisemi kama ni jirani wa mbali kule itasemwa lakini kama ni wa karibu pale pale inakuwa sio rahisi
1: sawa daktari mdoto unakimbia kweli kweli lakini kuna maswali pia hapa nilikuwa natamani unisaidie kama bado kuna pointi zingine vitu vingine natamani kutuongezea lakini pia utaongezea na hili kwamba tumeangalia sana kwa upande wa nje yani physical vitu ambavyo vinaonekana ajari na vitu vingine lakini je huyu mama au huyu mlezi vitu gani azingatie sasa katika matunzo ya mtoto labda kupitia chakula kupitia maradhi na vitu vingine
0: asante sana kuna pointi ambayo ni mwisho nafikiri tumalizie itagusa huko huko kuna unyanyasaji
1: okay
0: unyanyasaji ni kumtelekeza mtoto sawa unamnyima chakula sawa unamnyima elimu unamzuia kucheza mtoto ana haki yake ya kucheza sawa mtoto anapaswa acheze lakini katika utaratibu upi ambao unapaswa kucheza matibabu au mpi kuna vitu vingine ambavyo vikaribia mtoto anaumwa yuko nyumbani pale pale unakuta mlezi au mzazi hasa hasa unakuta naye anakuwa anatokea hasa hasa ingawa hata mama mzazi aliyemzaa mtoto anaweza kumfanyia hivyo kwa baadhi ya mambo lakini kwa mfano kama ukata kimeo vitu gani hivi anaweza kufanya hivyo lakini sasa kuna wengine ukuta baba alikuwa ameoa mke mmoja labda akaachana kwa mtu mwingine akakuta watoto ambao si wa kwake hapo sasa ndo unakuta kukindembwe ndimbo hapo ndio shughuli inapokuja hapo au watoto wanapata shida sana na wakati mwingine kuja kubaini na kwa ni vigumu lakini majirani huwa wanaona hawasemi mtoto ananyimwa chakula asema hayanihusu sije kakorofiana pasipo sababu kwa hiyo sasa ni wajibu wa jamii nzima sio wazazi peke yao sawa unapoona jirani anafanya hivyo unapaswa umripoti kuna maafisa ustawi wa jamii wanahusika na hayo sema bwana huyu mtoto bwana 1 2 3 kuna kitu fulani kinachokuwa kinaendelea pale pale unaona ni wajibu wa kila mmoja wetu sisi kuvisema hivi maana wakati mwingine kama vinatokea katika familia atakayesema ni nani wanavitenda hivi hivi ni mlezi ndiye anaifanya lakini majirani wapo wanaviona mtoto nakuta anapigwa anafanyishwa kazi ngumu mizigo mikubwa ambayo alingani naye anapewa unaona
1: sawa tukiwa tunaelekea kumalizia malizia natamani utuambie kwamba kama mzazi au mlezi hata zingatia hayo tuliyozungumza hasa katika matunzo ya huyu mtoto ambaye tunatamani baadaye awe kijana aje awe taifa la kesho hata zingatia haya athari zipi ambazo zitamkuta huyu mtoto hasa hasa kiafya tukizingatia kwenye afya
0: asante sana kiafya malezi na makuzi na maendeleo ya mtoto yataathirika hata kwa katika hali ambayo kama tumeona kwa mfano mtoto anaumwa humpi matibabu sawa haweza kapoteza maisha. Sawa. Mtoto mpi chakula. Atapata utapia mlo. Hata kuna makuzi ambayo yanatakiwa. Sawa. Atapata magonjwa mengine ambayo yatamwathiri. Magonjwa mbalimbali usijua kwamba kama hali chakula ambacho kina chakula ambacho kinatija juu yake. Sawa. Mwili hauna hautatengeneza kinga. Kwa hiyo atanyemelewa na magonjwa aina mbalimbali. Kwa hiyo kutakia afya itamwathiri kwa njia moja au nyingine.
1: Okay.
0: Hata wakati mwingine kisaikolojia mtoto kama hayupo katika hali ambayo ya kutunzwa vizuri kisaikolojia unakuta mtoto ameathirika hata maendeleo shuleni hata kwa nayo jinsi inavyotakiwa maana anasongwa na mambo mengi sana ambayo inamsumbua. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kiasi gani tunapaswa kuwatunza watoto kuangalia mpaka pale watapokuwa wanafikia utu uzima.
1: Okay. Labda daktari mtu akihitaji kukupata na akihitaji kukupata wewe kama wewe anakupataje?
0: Mimi kulipata kwenye namba yangu ya simu. Ndio rahisi kunipata.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Unaweza kuhitaji.
0: 0766 980 1091.
1: Tena.
0: 0766
1: Okay.
0: 980 1091.
1: Sawa, msikilizaji, hiyo ni na nambari ya Daktari Modesty Ruiza. Ukiwa na shida, unahitaji huduma ya kiafya, hasa unahitaji huduma ya kiafya, unaweza kumtafuta kwa nambari hiyo. Lakini kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Tulikuwa tukiangazia kuhusu mambo muhimu ya kuzingatia katika matunzo ya mtoto au ya kuzingatia katika kumtunza mtoto. Tulikuwa naye Daktari Ruiza Modesty, amezungumza kwa undani zaidi. Na nilikuwa nakuongezea kipindi hiki, jina langu ni Urida Sayoni, na tamboni mwanzoni tulianza na Pasco Fadhili, tunamaliza na Daniel Amando. Uwe na wakati mwema.

yako nyumbani. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi, ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu.

0: Basi mtoto mzuri, leo ninawaletea hadithi nzuri sana. Hadithi yetu ya leo inamhusu kijana mmoja aliyekuwa akiitwa Chuma. Chuma ni mzaliwa wa kijiji kimoja kilichokuwa kikiitwa Mbakoko. Basi wanakijiji walitokea sana kumpenda kijana huyo Chuma kutokana na uhodari aliyokuwa nao. Lakini ndani ya ardhi ile kulikuwa na malighafi nyingi sana. Hivyo Chuma aliendelea kutetea kijiji chake ili kiweze kuendelea baadaye. Lakini walitokea watafiti na kuingia katika kijiji kile. Waliwadanganya wanakijiji na kuambia kuwa pale kuna vitu vinaweza kuwaletea athari kubwa, kwa kuwa walikuwa wameshaona pale kuna mali. Basi Chuma alinyanyuka na kuanza kuambia maneno haya: waliishi mababu zetu, hawakuweza kupata athari ya aina yoyote. Nasi tutakaa katika kijiji hichi mpaka tuione hiyo athari. Wanakijiji wote walimpigia makofi Chuma kutokana na ujasiri wake. Basi Chuma aliingia ndani. Alikuwa ni mtaalamu wa kuchola na watu wengi walimuita mtetezi wa Tanganyika. Basi Chuma aliandaa karatasi pamoja na peni yake na kuanza kumchora Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Watafiti walianza kujiuliza maswali: yule ni nani? Na tumfanyie kitu gani ili apotee katika hicho kijiji? Watafiti wale waliamua kwenda kwa waganga ili kutafuta dawa ya kumgandisha Chuma asitoke pale alipo. Basi walifanikiwa kuipata ile dawa na wakaingia tena katika kijiji kile. Wanakijiji waliwashangaa tena kuwaona. Chuma akiwa ndani anachora, aliona kimvuri cha mtu mmoja ameingia. Ndipo alipopuliza ile dawa. Chuma mkononi alikuwa ameshika gongo, mkono wa kulia ameshika karamu. Kwa kweli aliweza kuganda pale pale. Alipoganda pale, Chuma alimpelekea kuganda kwa miaka 40. Wanakijiji wote walifukuzwa katika kijiji kile na kwenda kuanza maisha mapya. Lakini Chuma alikuwa na mtoto mwenye umri wa miaka 3. Chuma akabaki anasoma kwenye historia ya vitabu. Kuna mtu aliyegandishwa mpaka sasa yupo katika nyumba ya makumbusho. Watafiti wengi kutoka Marekani walitamani sana kumuona mtu huyo. Waliingia katika jumba alilogandishwa Chuma wakiwa wanamchunguza Chuma. Huyu ndiye mtetezi wa kijiji. Mara kidogo mkono wa kulia wa Chuma ulicheza. Watu wote waliokuwepo pale walishangaa. Mkono aliyokuwa akishika peni nao ukacheza. Mara ghafla Chuma aliamka taratibu. Watafiti wote walikimbia. Basi Chuma alikunguta utando wote uliokuwa katika nguo zake pamoja na kichwa chake. Chuma alishangaa sana. Yupo katika eneo gani? Aliamua kutoka nje taratibu huku miguu ikiwa haijaanza kufanya kazi vizuri. Alipofika nje alikuta pori kubwa sana katika kijiji chake. Akajiangalia kijiji kizima yuko peke yake. Basi Chuma aliamua kuondoka na kuanza kuwatafuta ndugu zake wote katika kijiji kile. Lakini hakuweza kuwapata. Alifika eneo moja ambalo mji ulikuwa uking'aa sana. Alimkuta kijana mmoja akiwa anachora. Lakini alishangaa sana kamchora mtu mgeni katika macho yake. Na alivyomuona yule mtu, alimuona hayupo katika maadili ya Kitanzania. Hivyo alimshangaa yule kaka alivyokuwa amevaa suruali ya modo, huku yeye alikuwa amevaa kinepi. Kwa kweli Chuma alikuwa na njaa sana na hakuweza kuuliza swali lolote. Hivyo bwana Chuma alidondoka chini. Yule bwana alimpa maji ya kunywa pamoja na chakula. Alipopata afya vizuri, Chuma alimuuliza, "Kwa nini mnayapoteza maadili yetu ya Kitanzania?" Basi yule bwana alimshangaa sana Mr. Chuma. Chuma alimwambia, "Siwezi kuongea na wewe chochote, ila nashukuru sana kwa msaada ulionipa." Basi Chuma aliendelea na safari yake. Alitembea sana, alitembea kwa ajili ya kutafuta mji uko wapi. Alifika sehemu moja yenye eneo kubwa la barabara. Kwa kweli Chuma hakuwahi kuona kitu kinachoitwa magari. Alipofika pale alihisi akili yake inaanza kuchanganyikiwa. Alipiga kelele sana na kuanza kusema, "Tanganyika!"
1: Watu wote walimshangaa. Ndipo alimkuta kaka mmoja akiwa anaongea na simu. Alifika akamshika bega la kulia, akamuuliza, "Hicho ulichoweka sikioni ni kinini?" Bwana alimjibu, "Wewe ni mtu wa wapi?" Alimwambia, "Ni wa hapa hapa." Akamuuliza tena, "Hicho ulichoweka sikioni ni kinini?" Yule bwana alizidi kumshangaa. Alimwangalia chini mpaka juu. Akajua huyu sio wa hapa, kwa sababu ni kutokana na mavazi aliyoyavaa Chuma. Amevaa mavazi ya zamani sana. Basi Chuma alizidi kumwambia, "Na kwa nini mnavaa suruali zinazowabana? Hayo ndiyo maadili yetu ya Kitanganyika." Yule baba alizidi kumshangaa sana Chuma. Chuma alizidi kuendelea na safari yake. Lakini kila alivyozidi kutembea, alizidi kuona watu wakiwa wameweka vitu masikioni. Ilimchanganya sana Chuma. Hivyo alimsogelea mtu mwingine. Akamuuliza, "Hicho ulichoweka sikioni ni kitu gani?" Bwana yule alimjibu kwa mkwa ukarimu, "Ni simu baba." Alimuuliza, "Je, simu ni nini?" Akamjibu, "Simu ni kifaa kinachotumika kusafirisha mawimbi ya sauti na kupeleka sehemu nyingine." Akamuuliza, "Mbona sisi tulikuwa tunatumia barua na watu walikuwa wanazipata taarifa zetu?" Kaka yule alimwangalia chini mpaka juu. Akamuuliza, "Wewe ni wa wapi?" Chuma alimjibu, "Mimi ni wa hapa hapa Tanganyika." Yule kaka aliamua kuondoka, lakini Chuma alielekea sehemu moja. Alikuta picha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere imebandikwa juu. Chuma aliweza kunyanyua macho yake taratibu na kuiangalia picha ile, huku chozi likimdondoka Chuma. Akasema, "Mtetezi wa Tanganyika, kwa nini Tanganyika imepotea? Watu wanakuwa wanatumia simu. Mtetezi wa Tanganyika, Tanganyika yako nahisi inapotea. Tulikuwa tunatuma ujumbe kwa njia ya barua. Leo kuna vinyangara vipo kwenye masikio ya watu na wanaongea kama weho." Watu walipita wakimshangaa Chuma. Chuma alipopiga macho pembeni, alimuona dada mmoja aliyekuwa akivaa sketi fupi. Chuma aliaficha macho yake kwa nguvu. Akamuona mama mmoja akiwa amepita amevaa vitenge. Kitenge kimoja alikuwa amejitandia katika mabega yake. Chuma alikimbia kwa kumnyang'anya yule mama kitenge na kumfunika yule dada aliyekuwa amevaa sketi fupi. Yule dada alimwangalia Chuma, akashindwa kumpatia jibu na kumwambia, "Hivi wewe ni mwehu?" Chuma alichomjibu, "Mimi sio mwehu, wewe ndiyo mwehu kwa sababu unatembea uchi." Dada yule hakusita kumuuliza, alimuuliza, "Wewe wa wapi?" Chuma alimjibu, "Ni wa hapa hapa Tanganyika." Basi yule dada aliamua kutoa kile kitenge na kuondoka na safari. Chuma alitoa sauti kubwa sana na watu wote walianza kumshangaa. Aliongea maneno haya, "Sitokubali Tanganyika ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ipotee katika mikono ya watu wachache. Nitapambana irudi kama zamani." Maskini Chuma anatamani kuigeuza dunia kuwa kijiji. Basi Chuma aliendelea na safari yake. Alifika sehemu moja, akawakuta wanajeshi wakipiga kwata. Alifurahi sana kuwaona wanajeshi wakifanya kazi yao. Basi Chuma aliendelea na safari yake, lakini kuna bibi mmoja ambaye Chuma alimuona. Yule bibi alimuuliza Chuma, "Kama nimeshawahi kukuona. Samahani kijana, wewe ni wa wapi?" Chuma alimjibu, "Mimi ni wa hapa hapa Tanganyika, mtetezi wa wanyonge, mwenye kuweza kubadilisha mji kuwa kijiji." Yule mama akamwita Chuma. Chuma akasema, "Upo sawa sawa." Basi safari iliendelea. Mama yule hakuweza kumpatia jibu Chuma. Chuma alienda akakaa kwenye mlima mkubwa sana. Akaiangalia Tanganyika yake. Akasema, "Siwezi tena kuibadilisha dunia kuwa kijiji." Hadithi yetu ya leo inaishia hapa. Hadithi yetu ya leo inatufundisha nini? Hadithi yetu ya leo inatufundisha tuyafate maadili yetu ya Kitanzania. Basi mtoto mzuri, okay, tutakutana siku nyingine muda na wakati kama huu. Niliyekuwa na kusimulia hadithi hii ni mimi mtangazaji wako Arvina Kusaya. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM.

wa ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 4.

0: Naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
0: Waite kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Alright, here we go.
8: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
7: Hello.
8: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
7: Let's go.
8: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali, exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
3: Hadi
8: mada. Tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
7: Hi.
8: On Radio Joy FM.
7: This is

Ebane msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, najivunia uwepo wako popote pale ulipo. Na hii ni kwa sababu wewe umeichagua 90.5 Radio Joy FM na umetune hapo kupitia 90.5. I'll see you. Ebane, asante sana kwa wote ambao umetune kwenye www.radiojoyfm.co.tz, na asante sana kwa wote ambao mnatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kule Facebook, Instagram na X kwa jina la Radio Joy 90.5 FM. Asante sana kwa wote ambao mnatufuatilia Joy Media TZ kule YouTube, metisha kinoma noma.

na kwenye MSC sasa hivi nasikika hapa. Naitwa Gashanko Kalo Bigize KA Mr. Fresh Pie Disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Nina vitu vingi kwa ajili yako msikilizaji, weka kando radio. Lakini pia unaweza kacheki na mimi kwenye 0768 150 190 0768 150 190. Hiyo ndo sem pekee ambayo wewe unaweza kadondoka na comment yako alafu tukaenda sawa na kila kitu kikawa fresh kabisa. Niko na DJ Fizer kwenye 1 and 2 mitamboni, ni msimamizi wa matangazo Radio JF FM Daniel Amando. Yeah, sasa hivi tunaanza tu kwenye season ya kwanza na mtu mzima DJ Faizo. Niko na wewe mpaka saa 11 kamili. Endelea ku tune hapo. I'm back.

Yes. Raha yangu ni wewe. Ebane, sometimes mapenzi bana ukiyapatia unakuwa una stress hivi, yani maisha yanasonga fresh kabisa. Ni ngoma ya mtu mzima Harmonize. Ngoma inaitwa Furaha. Inakamilisha season ya kwanza ya mtu mzima DJ Faiza. Enjoy vya kutosha sana msikilizaji. Yeah, na sisi kazi yetu kubwa ni kukupa elimu na burudani. Wewe msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Pembeni hapo kama umetulia hivi, alafu umeniandikia ujumbe wako kwenye 0768150190, utakuwa umetisha zaidi. Yeah, na kukubali sana msikilizaji, na wewe ndio bosi wangu. Unaonifanya niwepo hapa mjengoni. Au sio bana? Wewe ni mtu wa nguvu sana kwangu. Alafu na kukubali kinoma. Au sio bana? Yezo. Ebane, tiko live kutoka Makwara Base Studios of Radio Joy FM. Mwisho ni saa 11 kamili. Na ni saa 9 na dakika 52. 8 dakika zimesalia kufika pale saa 10 kamili. Okay, fresh kabisa. Kwa wanangu ambao tayari metune 90.5 Radio Joy FM, na amenicheki hapa kwenye 0768 150 190, Bula Case kutoka pande za Rugunga pale, mzee wangu unaniambia bon apremidi. Merci, iko sawa hivyo. Sawa bana. Huyu anasema anaitwa Isa kutoka pande za Kabanga, lakini Chuse Boy kutoka Rusaba ndo hapa ale fresh kabisa. Esa Hamisi pande za Kisitwe, vipi hapo mjengoni? Kama kawa anaitwa Joseph, anatokea Kigoma Manyovu, Rucheba JR kutoka Mkigo, pamoja sana brother Shanko Kalo Bigizi. Asante sana kwa Master Boringo kutoka Mwaya pale Buhigwe, mambo vipi hapo mjengoni? Kama kawa ana imani mkopoa sana mjengoni, si tuko fresh sana. Hatuna shigidi shida wala nini, afu ni kwenye pindi la kijanja po town East Africa show ya Radio Joy FM. Na naitwa Jose wa Buronge aka mtoto wa mama Lea. Yuko fresh kabisa. Lakini pia unaitwa Ngohe Boy pande za Ruhita. Tuko pamoja mpaka tamati. Na si mwingine ni mwanetu wa nguvu, anaitwa Baba Wense kutoka pande za Zeze pale. Naye pia ametune 90.5 Radio Joy FM. Unaitwa Kes Juma kutoka Mahembe. Unaitwa Sima Daudi Ruhinda wa Kigoma pale pande za Pamila. Na wewe umetune 90.5 Radio Joy FM. Unaitwa B Dozen aka B Twangala Twiz kutoka pande za Uvinza Tandala. Jamani, Shanko umetisha sana mjengoni. Alafu DJ Faizo ameua. Au sio? Malaki Mbati unapatikana Shunga Kasulu. Asante pia kwa mwanetu unaitwa Hatib aka Rais wa Vinyozi Tanzania. Msimba Sunuka. Brother

kutoka Chagwe pale. Habari za pomjingono mpa ngoma ya Bab Jione na Vanessa Bashasha. Usoba anaitwa ni Sunday Anton wa Busunzu Zenza. Yeah, fresh kabisa. Kakashanko inakuwaje mjingoni? Mimi niko poa sana. Wana wako wengi. Mkenyero wa Mkenyero ukiwa pande za Manyovu. Lakini pia asante sana King Music wa Heru Juu, Mr. Goldipo. Abdus kutoka pande za Kala Langabo. Asante sana Ive kutoka Burundi. Asante sana kwa mwanetu unaitwa Okay, anasema msalimie DJ Faizo. Tisha sana mjingoni. Okay, anaitwa Mama J kutoka Buhigwe. Anasemaje? Tekuwa nasi mpaka tamati pale. Shanko ni aje mjingoni? Jezi namba 5 Samson. Asante kutokea Mnanila, anaitwa Jose Ngenda kutoka pande za mtaa wa Meti pale. Fresh kaka ni aje, anaitwa Joseph Damas, patikana airport Katubuka. Kubali sana mjingoni, fresh kabisa. Huyu anaitwa content creator Poyongo San, tusikiliza fresh kabisa. Asante sana Luckman kutoka pande za Matiazo. Inakuwaje mzee wangu MD kutoka Mkongoro kakashanko? Tuko pamoko sana mwanzo mwisho. Yeah, wewe kwa jina unaitwa Michael Moses kutoka Uvinza. Kaka mimi na wewe tuko pamoja. Aina noma, mimi pia nafurahi sana tukiendelea kuwa pamoja. Yes. Okay. Okay, tunasikilizo pia na mwanetu anaitwa Fogo ali maarufu Kinyozi kutoka pande za Kinazi pale. Lakini pia asante sana kwa Kosibo kutoka Heru Juu. Umetune 90.5 Radio Joy FM super original kutoka Nyamnyusi. Ni fundi baiskeli pale Useni Madaga kutoka pande za Mayange. Asante Lizo 67 Osobane kutoka pande za Kichanga Chui, fresh kabisa mwanetu. Aha. Yeah. Okay, sawa. Ebane msikilizaji, niko na wewe mpaka pale saa 11 kamili kwa muda huu kwenye kona. Afu narudi.

Okay. Fresh. Ebani msikilizaji nimerudi tena hapa kwa kasi ya 7G. Lakini pia habari njema kwako msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic wana habari njema ambapo wametuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume, lakini sio hivyo tu, kuna dawa inaitwa Femo Herbs ambayo hii ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi bana zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na tiba mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wapo wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Siku ya Jumapili wanafungwa kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka pale saa 11:30 za jioni. Kama haitoshi, namba ni 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Niko fresh kabisa msikilizaji. Ni time ya mada. Chukua simu yako alafu tuchati zetu kwenye 0768150190, 0768150190. Utakuwa umetisha sana. Mada yetu ya leo nyepesi sana. Unajua watu wengi wanatafuta mkwanja. Watu wengi wako kwenye mahusiano, unajua? Watu wengi wako kwenye mkwanja, wanatafuta, wanapambana. Na watu wengi bana wanapambania mahusiano yao na nini na nini.

najua zile. Sasa tunataka kujua kati ya mapenzi na pesa, kipi bora kwako? Licha ya kwamba vyote vinahitajika. Watu wengine bana kwenye mahusiano ndo wamekaa sana huko. Kuna watu wengine bana wako tayari wapoteze mkwanja sio wampoteze mpenzi. Na kuna watu wako tayari kumpoteza mpenzi kwa sababu ya mkwanja. Sasa kipi bora kati ya mkwanja na mapenzi? Au sio bana? Niambie kwenye 0768 150 190. Kama nilivyokuambia, wapo watu ambao wanapoteza mpenzi kwa sababu ya mkwanja, lakini pia wapo watu ambao wanapoteza mkwanja kwa sababu ya mapenzi. Umeona bana? Kwani vitu fulani hivi vina share, au sio bana? Lakini sasa tuambie kati ya mkwanja na love na mahusiano, mapenzi, kipi bora msikilizaji? Yani kipi bora? Ndo kitu ambacho nahitaji kusikiliza kutoka kwako. Sasa tumwasenga pale Kijwe Nongwa, tukawasikiliza wao wanazungumza.

0: sawa sawa. Hamwezi mkadumu hata miezi miwili.
1: Majina naitwa Kulwa. Ukipenda niite Daivani, natokea hapa Mwaseka Kijiwenongo. Ah, bora hela wangu. Ali bora hela kabisa. Ali kwa sababu nikiwa na hela, lazima mapenzi nitayapata kupitia hiyo hela. Ukisema tini chagwe mapenzi afu hela nisiwe nayo, yani ni sawa sana ni natonga maji kwenye kinu. Bora hela nikiwa nazo ndio natafuta mapenzi kwa sababu hela ndio inanunua kila kitu kwa hii dunia.
2: Kwa majina naitwa Bia Rosto Mtumbadi from Kijiwenongo hapa. Umeona Mwasenga hapa. Yaani baza mkwanja kwanza. Mapenzi yanajileta yenyewe. Watoto wazuri watakufuata wenyewe. Yani watakutafuta popote pale ulipo kishakuwa na mkwanja. Kwa hiyo tutafute hela kwanza vijana, tutafute hela mapenzi hapo. Hivyo yani.
3: Kwa majina naitwa Faustin James Faustin, mkazi wa Mwasenga, kanisa la Sabato. Upande wangu mapenzi na pesa, bora pesa kwa sababu ukiwa na pesa hata mapenzi yatakuwepo na atakuja tu. Wapenzi wapo ila pesa inatafutwa kwa muda. Kuna umri utafika umeikosa pesa itakuletea shida sana. Ndio maana wenzetu wanasema get money first fall in love later. Ni hayo tu.
4: Bane, watu wengi wamezungumza kuhusiana na mkwanja ndio muhimu sana, alafu baadaye ndio tutatafuta mahusiano. Kwani kwako iko hivyo? Sio lazima iwe hivyo. Kuna watu wengine mapenzi kwao ni bora zaidi, alafu mkwanja baadaye, alafu kuna watu wengine mkwanja ni bora zaidi kuliko mahusiano. Au sio bana? Nicheki kwenye 0768150190 kwenye MIC ni mwanao wa nguvu kabisa, naitwa Shanko Carlo Bigizi aka Mr. Fresh Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Niko na TJ Fizer Kanye 1 and 2 na pale mitamboni ipo msimamizi wa matangazo Radio Joy FM Daniel Amando. Hakuna shigidi shida ukiwa unasikiliza 90.5 Radio Joy FM. Nakushukuru wewe ambaye umetune pale www.radiojoyfm.co.tz. Yeah, kama una ndugu yako yuko Marekani, yuko China, yuko Canada, yuko Ujerumani, yuko India, yuko pale United Kingdom, Uingereza, au yuko Czechoslovakia, yuko sehemu moja panaitwa Moscow kule Russia na nini, au sio bwana, unaweza ukamtumia hiyo ambayo nimekutajia hapo www.radiojoyfm.co.tz na akawa anatusikiliza kutokea huko, au sio bwana. Kwa masafa ya 90.5 Radio Joy FM tunasikika Kigoma nzima na mikoa yote ya jirani pamoja na Burundi, bila kusahau Kongo pale tunasikika pia. Sawa, narudi dakika 0 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM na tunapay bill. Nikirudi ni kwenye interview, na leo kwenye interview niko na nani? Utamjua nikirudi. Enjoy.
5: Mungu, kikozi gani hiki?
6: Kadi, unawahi wapi?
5: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
6: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
5: Ni usumbufu kwenda huko.
6: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
5: He, umejuaje?
6: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
5: Matibabu sio gharama?
6: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote

0: mnakaribishwa. Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: East Africa. Show.

0: Hatari we msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, anaitwa Lupia Sabibi, ngoma inaitwa Style ambayo umetoka kuisikiliza, bonge moja la ngoma of course. Na Lupia Sabibi ndio mshikaji ambaye tunapiga naye story leo kwenye East Africa Show Radio JFM, na tuko naye kwenye line hapa. Inakuwaje mzee? Inakuwaje mzee wangu?
1: Yo, kama kawa shako, ni aje pande hizo?
0: Eba ni mimi niko fresh kabisa, wapi hiyo?
1: Ipo imetulia. Niko nyumbani hapa nimetulia.
0: Kipande gani mzee?
1: Hapa nipo Kasulu kwa mama, kwa bibi.
0: Ulishuka kumuona bi mkubwa eh?
1: Ya, nilishuka kumuona bi mkubwa hapa ndugu yangu.
0: Okay, si tulikuwa Mwanza lakini?
1: Ya, nilikuwa Mwanza. Lakini nimekuja kwa hili jambo la kuweza kuomba ndugu zangu wa Kigoma waweze kunisupporti juu ya kazi yangu mpya hii ambayo inaitwa Kigoma, na wimbo mpya unaitwa Kigoma kaka.
0: Ndio wimbo ambao nimeupokea hapa.
1: Yeah bro.
0: Okay, tulikuwa tunasikiliza Style. Unaikumbuka hii ngoma mzee?
1: Yeah, naikumbuka sana Style bro.
0: Kitambo sana.
1: Yeah, yeah.
0: Okay. Lakini yeah, mambo yako sawa?
1: Naam.
0: Mambo yako sawa?
1: Ya, mambo yako sawa, lakini tunachelewesha kazi kwa sababu ya mambo tu ya hela. Zinakuwa zinasumbua, mambo yameshakuwa mengi, alafu hela zionekani.
0: Lakini game unaionaje mzee?
1: Game tunapambana nayo, game ya moto tunapambana nayo. Tunaachia kazi mpya kali.
0: Okay.
1: Kwa Kigoma wanisupport waipokee.
0: Yeah.
1: Hii nadhani kuhusu kila mwana Kigoma yoyote.
0: Yeah, kuna hiyo ngoma ambayo unaisema inaitwa Kigoma, nimeisikiliza mida fulani hivi.
1: Ndio bro.
0: Nikaona kama mtoto wa kike hivi anafananishwa na baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana K-Town Kigoma. Macho yake ni kama dagaa hivi, sijui mgebuka umekuaje. Hebu tuweke sawa mzee.
1: Ya, nilibidi tu nije na idea tofauti na niwasifie wakina mama wa Kigoma, wake zetu, dada zetu, ndugu zetu.
0: Yeah.
1: Kwamba ni wazuri, wavumilivu. Ni pia nilitafuta staili fulani ya kisanaa kwamba nibadilishe sifa kutumia majina ambayo ya vitu ambavyo vinapatikana Kigoma ambavyo vinapatikana popote Tanzania kama mawese, kibuka na dagaa zetu hivyo pia.
0: Na okay. Kwa ndo tukaona kabisa tupite huko.
1: Ya bro, ukaona nifanye kitu kama hicho. So sijui tu wapi wasikilizaji na wenyewe wasikilize afu waone imekaaje hiyo, unajua kaka.
0: Ya, nakubali mzee wangu.
1: Ndio.
0: Sawa, ngoma imefika. Video yake vipi?
1: Video bado najipanga.
0: Ndio.
1: Lakini pia kwa kuwa nimekuja huku ni kwanza mimi nifanye video huku, yani nifanye kwenye mazingira ya huku Kigoma kwa sababu nyimbo yenyewe ni ya Kigoma. So bado sijakutana na director kwa sababu na kama wiki moja tu toka nifike.
0: Okay.
1: Nilikuwa nataji kama ningepata connection za madirector ambao wanaweza kuona tukafanya jambo kupitia hii kazi. Naweza tukawasiliana tu ili tukafanya kitu kizuri kwa sababu nataka tufike mbali kupitia kitu kizuri.
0: Director wako wengi sana, kazi inabakia kuwa kwako.
1: Yeah.
0: Director wako wengi, hata Kasulu na Imani wapo, Kigoma mjini hapa wapo, ambao wanafanya kazi zao vizuri tu sana.
1: Ya, ila bado sijapata time ya kusema niibuke sehemu na sehemu niweze kufanya hilo jambo kwa sababu nilikuwa nataka nifikishe hili swala kwanza hapo. Kwa siku hilo swala linafuatia.
0: Okay.
1: Ya, nilikuwa naomba wasikilizaji watabii wasubscribe YouTube channel yangu ili nitapofanya hiyo video. Wataipata.
0: Na unapatikanaje huko kwenye YouTube? Kwa jina gani?
1: YouTube unapatikana kwa Lupia Sabibi.
0: Ah, Lupia Sabibi.
1: Ya, ya Lupia Sabibi, Lupia ya Elo.
0: Yani L-O-U-P-I-A.
1: Ya, afu Sabibi ya Saile ya Mwalimu, alafu unaunganisha double B.
0: Ah, inakuwa ya. L-O-U-P-I-A.
1: Ya. Yeah.
0: Alafu S-I-R.
1: Ya.
0: Alafu B-B.
1: Ya.
0: Yeah, Lupia Sabibi.
1: Yeah.
0: Yeah, okay. Jina woni kama ni gumu hivi.
1: Hapana, ndo jina langu la ukoo. Mimi ni mtu wa Kalinzi hapo.
0: Mm.
1: So pale ni Sabibi, ila Sabibi ambayo inaandikwa nile ya bibi kama bibi, ila mimi nikawa nimeiweka kinamna yangu sasa. Kista.
0: Kista.
1: Yeah.
0: Yeah, okay. Sawa, sasa msikilizaji anakusikiliza Mwamba. Hebu zungumza naye. Hebu mpe hisia zako kwenye hii kazi.
1: Hii kazi. Kama ulivyosema imeongelea vitu vingi kuhusu watoto wazuri huko Kigoma na kusitia baadhi ya vitu.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo ndugu zangu, naomba wasikilize kazi. Alafu mwisho wa siku waje YouTube wa comment na kushauri na vitu vingine viendelee.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa bana, mimi ninakushukuru sana kwa time yako Mwamba Sabibi. Lupia yeah. Sabibi tumepiga story na vitu kama hivyo kwa sababu ilikuwa ni muda mrefu sana.
1: Yeah.
0: Hatujakutana hapa kwenye bonge moja la show K Town East Africa show ya Radio Joy FM. Kwa kukupata leo na kuzungumza na wewe, basi haina noma. Sisi tunashukuru sana kwa time yako, na kama utakuwa na neno lolote la mwisho, karibu.
1: Cha msingi tu ni kuanza kazi na kionjo kidogo.
0: Okay.
1: Atoki mbali mwisho wa reli. Kigoma, Kigoma. Atoki mbali mwisho wa reli. Kigoma, Kigoma. Kigoma, Kigoma. Kigoma, Kigoma. Kigoma, Kigoma. Kigoma, Kigoma. Yo,
0: okay.
1: Shako.
0: Yeah.
1: Nashukuru sana kwa kunipa ukaribisho hapo Joy FM Radio.
0: Yeah.
1: Lakini nakushukuru wewe mwenyewe Mnyamwezi Shako Karo.
0: Yeah.
1: Nashukuru DJ Faizo.
0: Yeah.
1: Kwa ipande mbili. Nashukuru sana ndugu zangu wote wanaonisikiliza.
0: Yeah.
1: Wote wa Tanzania wote.
0: Okay.
1: Naomba support yao.
0: Much love mzee wangu.
1: Nashukuru sana bro.
0: Bado tuko napiga story hapa na mtu mzima anaitwa Lupia Sabibi. Na leo tunakwenda kuitambulisha ngoma yake mpya kabisa mjini. Ngoma inaitwa Kigoma. Kigoma K Town, au sio bana? Sasa kazi inabakia kuwa kwako wewe msikilizaji kutuambia ngoma umeipokea vipi, au sio bana? Ngoma inaitwa Kigoma, ni ya mtu mzima Lupia Sabibi. Baada ya hapo sisi kama kawa tutarudi hapa, endelea kusikiliza Radio Joy FM.

0: Ebani ngoma inaitwa Kigoma msikilizaji, ngoma ya mtu mzima Lupia Sabibi umetoka kuisikiliza. Na kuna wale washikaji ambao wanahitaji pengine labda kupigia story na mwamba Lupia Sabibi. Namba yake bana ni hii ambayo nakutajia hapa use bana. Andika hapo taratibu kabisa, unaweza kacheki na yeye ushauri na nini, maoni, vitu kama vile. Inabakia hiyo wewe na yeye. Namba yake ni 0768 42 11 76. Narudia kwa mara ya mwisho namba ya mtu mzima Lupia Sabibi 0768 42 11 76. Sabini na sita ndo mwisho, au sio bana? Hiyo ndo namba ya mwamba Lupia Sabibi. Sawa, tuko live mpaka saa 11 kamili, dakika ni 23. Fresh kabisa, au sio bana? Mapenzi na mkuanja, kipi bora? Ni kwenye 0768 150 190. Naendelea kusubiria komenti yako. Now tuna pay bill, alafu ngoma tatu kali za K-Town zitakuwa zinafuata. Hii ni Radio Joy FM.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ndugu Ziada Ramadhani wa Kibirizi, Kalalangabo, Kigoma, anatafuta vifaa vya shule vya mtoto vilivyopotea tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2026. Vitu hivyo vilipotezwa na mtoto aitwaye Elisha, na vitu hivi ni begi lenye madaftari ya shule, sweta, t-shirt la kijani la shule ya msingi Kambarage, kaptula ya shule na viatu vya rangi ya blue. Atakayeviona vitu hivi mahali popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu au awasiliane na familia kupitia 0745022738 au 0757402271. Asante.
4: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 0703. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
5: East Africa. Show.
6: Namba tatu.
7: Yeah, big up.

0: It's apa?
1: Baada ya mambo yote leo huu unaniona miss fine. Umefanya vitu vingi vya kuumiza moyo.

Hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho, wala mwisho usiokuwa na mwanzo. Basi hili ndiyo hitimisho, mimi na wewe. Nilikutaka kukaribisha njoo.

Ebane mwamba anaitwa Kobe, ngoma anaitwa Mwakitale kwenye nafasi ya kwanza. Umetoka kuisikiliza hapo msikilizaji, ni bonge moja la ngoma kutoka kwa mkongwe Kobe kwenye Inros ya muziki hapa K-Town, ni mkongwe. Lakini ngoma ya pili umesikiliza ya mtu mzima anaitwa Leopard Boy, yuko na Chocolate TZ, ngoma inaitwa Katoto. Na nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya Bigo Betrayer, ni mshikaji ambaye tulikuwa naye kwa siku ya jana hapa studio za Radio Joy FM, na kila kitu kilienda sawa, au sio bana? Yeah, sawa. Sasa ni muda ambao mimi napita na ujumbe wako, mkwanje na mapenzi kipi bora. Ni mada ambayo nilikuachia mida fulani hivi msikilizaji, uweze kukokotewa, uweze kuwaza na nini na kufikiria, then unitumie hapa kwenye 0768150190. Na mimi nakuja kusoma ujumbe wako. Okay. Sawa. Kwenye 0768 nakutana na ujumbe kutoka kwa nani hapa? Shosho kwa yalikuwa naomba ngoma ya Ibra. Okay. Kalanje sema ndio anaona mkwanja ni bora zaidi kuwa nao kwanza. Alafu mapenzi baadaye. Au sie? Okay, wanapenda kumuita Baraka kutoka Kazu la Mimba, kwa hiyo kilicho bora kwake kwa sasa bana mkwanja bana. Yes. Kapirika Selemani wa pale Kalela, bora apoteze mapenzi kuliko pesa. Pesa muhimu bro. Okay. Huyo anasema anaitwa Brazil Mweusi maarufu kama White Cargo wa pale Kasulu. Mnadani awea, sikudanganya mtu, ukiwa na pesa hakuna kinachoshindikana. Kweli? Rucheba Jayara kutoka Mkigo, binafsi bora pesa kuliko mapenzi. Okay, huyo anasema tunakupata vyema sana mtaalam, tuko hapa mtaa wa Meti na wanaye wa nguvu kama Nditu na Masinde. Si tunasema pesa kwanza ndo kitu ambacho Janeti anasema mapenzi tu ndo kitu muhimu sana, pesa baadaye. Okay, asante sana Janeti. Watu Maltini Panta leo kwa Simbo, kwa yeye bana anasema kitu bila pesa ni kuigiza tu. Okay. Huyu anasema mkwanja ndo bora. Anaitwa Samson jezi namba 5 uwanjani kutoka Kalom na Nira pale. MD kutoka pande za Mkongoro, bora pesa kwanza bana. Kama una pesa uwezi ukapata mapenzi ya kweli. Ukiwa na mkwanja ndo unapata mapenzi ya kweli eh? Shebi Shop kutoka Ujiji Vamia, kwa hiyo bana binafsi bora mkwanja kwanza, mapenzi yapo tu siku zote na hakuna namna. Okay, huyu anasema anaitwa Khatibu aka Rais wa Vinyozi Tanzania, Msimba Sunuka. Kwa yeye bana bora akose pesa ila awe na mke, maana unaweza kutafuta pesa na ukakosa. Kwa jina anaitwa Imani Rashid kutoka Kabula Nzwili Kasulu, kwa yeye bana pesa kwanza mapenzi baadaye. Aina noma mzee wangu. Ebane anaitwa John kutoka Buze Bazeba, ebane kaka hapo mane kwanza eh. Alafu love baadaye. Sawa, tukusome kama Robert Emir kutoka pande za Kigoma Ujiji. Kwa hiyo bana bora pesa, mapenzi ni baadaye kwa sababu mapenzi hayawezi kuwepo bila pesa kwa kizazi hiki. Yeah. Wanaitwa Celeste aka msanii kutoka Toilet. Kafaizo hapo bana. Bora mkwanja kwanza, mapenzi ni ufinyu wa brain. Ebani kaka Shanko inakuwaje? Yanasema pesa kwanza mapenzi baadaye, na pia watajileta wenyewe. Si unawajua mzee. Kamemero ipo yake ni hayo. Yani tochawa Joy FM, yani sio Madaudi Ruhinda. Ipo zake mahakama ya mpunga na volcano pale Pamila. Kigoma DC. Shankwe, some kama Singoe Wangoe, Super Love. Also bana Ja People. Na kupata hapa mwanangu yupo kwa shao pale Kasulu.
Okay. Kwa hiyo bana vyote ni sawa kati ya Sasampa na mapenzi, ila Sasampa kwanza mengine atafuata. Maana ukiwa na Sasampa bana mapenzi utayapata tu, kwa kuwa Sasampa ipo nito sawa na kutoka pande za Mwandiga pale Mgera B. Yeah, wewe unasema da swali gumu. Vyote ni bora, ila mkwanja kwanza, maana mapenzi ni kutafuta pressure kila siku, ila ukiwa na mkwanja mbona utakuwa umetisha, maana kwanza utakuwa free sana. Anaitwa Thomas kutoka Kigoma. Okay. Vipi hapo mjengoni? Mimi niko poa sana. Mapenzi na pesa vyote bora, ila pesa ni bora sana. Masudi aka Dogo Mbeumo kutoka pale Msimba. Okay. Nasema ukiona hivyo jua anakupenda, kwa pesa tu kishua atakuacha. Ko bora nini? Haujasema bado. Kwa upande wako unasema bora pesa kwanza kaka mapenzi baadaye. Kwa jina naitwa Philmon kutoka pande za Msimba. Okay, 90.5 Radio Joy FM. Some kama Musa the Boy aka Harmonize the Super. Nyota 2026 na Kilisha Mayange Kitacha Kina Complex. Pande wako unasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Okay. Unasema ukichagua unabaki nacho hicho, hicho kimoja au na kama ni masharti basi bora baki na mpenzi, ila kama hakuna masharti hela kwanza. Alafu mpenzi atafuata baadaye. Ni Sunday Anton wa Busunzu pale Zenza. Yeah. Yeah. Furaha Boniface Bulomo yuko Kibwigwe pale. Sema kaka tuko pamoko sana. Aina noma mwanangu. Wanaitwa Jailhouse First kutoka pande za Sambala. Pesa kwanza bro. Uwe anambia mkwanja na mapenzi kipi bora. Pande wake bana mkwanja mapenzi hata kesho. Mtu mweusi Kigoma nzima sante. Okay. Mjukuu kutoka pande za Kasulu, Shayo, pesa ndo kila kitu kwa sasa kwenye dunia hii. Uwe anaitwa Bagesh kutoka Sunuka, Jelepa. Kapo pesa ndio muhimu sana kuliko mapenzi. Ukiwa na pesa watakuja tu wenyewe. Hivyo katibu mwenezi mfaume Saidi Nyalubano kutoka Katete. Aye, pesa kwanza mapenzi hayo. Yapo tu. Wanaitwa Jiba, pesa kwanza. Ndio kila kitu brother. Rama kutoka pande za Ujiji jamani, hela kwanza. Mapenzi itakuwa ni baadaye hivi. Huwezi kuenjoy mapenzi kama una pesa. Kumbe ndio ilivyo hivyo. Okay, huyo bana anaitwa Meliki Sedeke Exaval kutoka Kagera Nkanda Uvinza. Mapenzi kwanza. Wanaitwa Mama Alice Chagwe, pesa ndio kila kitu mengine baadaye. Some kama Doto Magenge, jina maarufu naitwa Baba Loy au Baba Magenge. Kwa upande wako bora pesa, ukiwa na pesa wakukupenda watajileta wenyewe. Hivyo ukiwa na pesa ndio kila kitu kilichokuwa mbali na wewe kinasogea karibu. Pesa mbele, baraka kutoka pande za Kaswa. Lewis maarufu kama Kilomia Majengo, sema na wewe Shanko vipi? Unasemaje? Mimi hata sijui mwanangu. Mkwanja mbele mapenzi baadaye. Anaitwa Siasa kutoka Buhigwe. Huseni Madaga kutoka pande za Mayange, pesa kwanza. Mkenyero imejirudia. Anaitwa Joseph Damas, pesa ndo kila kitu. Pesa kwanza ukiwa na Sasampa hakuna kinachoshindikana. Anaitwa Sibo, kaka Sasampa kwanza mapenzi baadaye. Ukizipata fresh. Anaitwa Wampango Mhinda Kigalaga, ndipo anapotokea. Mdao mpya kutoka Businde, pesa kwanza. Pesa sio kila kitu. Unaweza ukaolewa na mtu mwenye pesa akawa ana pesa ndani, mapenzi yakakosekana. Hata hizo pesa ikawa kama jina, mapenzi yana nguvu hata kama hamna pesa. Unaridhika na hali. Anaitwa Rachel kutoka Kasulu. Yeah. Nizungumza Rachel kwa hisia kali sana. Kikubwa pesa, mapenzi yenyewe siku zote yapo tu. Ni hayo. Oi Shanko, inakuwaje bila pesa upendwi mzee? Pesa ndo kila kitu. Anaitwa Eric kutoka Kazage pale. Okay.
Wanasema hajajua kati ya pesa na mapenzi kipi kinaongoza kwa vifo. Kitakachoongoza ndio kitakuwa bora. Mfaume Saidi Nyarubano kutoka kule Katete. Yeye anasema tuko pamoja sana, kusome kama Simon kutoka pande za Kalela. Pesa kwanza bro. Huyu anaitwa Emma kutoka Kalela, bora mapenzi. Sasampa kwanza mapenzi hapo. King Master wa Heruju, Mr. Goldipo. Asante kwa upande wako mapenzi na pesa, bora pesa. Mapenzi ya kizazi hiki bana, bila mkwanja haiwezekani. Kijana wa ubaya ubwela, asante sana. Thank for your time. Huyu hapa anasema kwa upande wake yanaitwa Michael Moses kutoka Uvinza. Kaka yeye pesa kwanza mapenzi baadaye, watoto na watoto wazuri watakuja tu. Okay, yeye mwenyewe hayupo nyumbani sasa, anatafuta pesa kwanza ndio arudi nyumbani. Yeye kwao ni Tabora. Okay. Johnny Fire kutoka Buhigwa Kibwigwa. Shanko umetisha sana kwa upande wa mada bana. Kama anakuona hivi. Anaitwa Musa the Boy aka Harmonize. Mama Gaddafi, Mommy Love kutoka Mgawani pale Sido. Kwenye upendo kuna utu, na uwezi kupata kitu kama hakuna utu. Utu kwanza, pesa ndo inafuata. Eti eh? Na kuelewa Mama Gaddafi. Pesa kwanza, mengine anafuata baadaye. Hamim kutoka Msimba. Bakari mjukuu wa Mashaka kutoka Nyamori, Kigoma, Tanzania. Anaona kwanza iwe mapenzi, maana unaweza kutafuta pesa mpaka ukazeeka na hujazipata. Adrake Yohana Mpunija kutoka kijiji cha Kinazi Buhigwe pale. Oi, mambo ni aje studio kama kaa. Bona maneno ya kupendwa yamezidi. Kwani mapenzi yalizaliwa na pesa? Mapenzi kwanza, pesa baadaye. That's true. Ebani hai mjengoni fresh kabisa, anaitwa Tony Boda Kasulu. Bora vyote Shanko. Mimi nachagua kimoja. Mimi kuchagua kimoja siwezi hapo. Okay. Huyu anasema pesa ndo kila kitu. Anaitwa Danford Adrian Mamilo akiwa pande za Sido. Fresh kabisa. Dakika 48 msikilizaji. Mimi nakushukuru. Thank for your time kwa kunisikiliza toka saa 9 na dakika 20 mpaka time hii ambayo zimesalia dakika 12 ili tuweze kusign out. DJ Fires watabaki na wewe mpaka saa 11 kamili na kukupa kile kilicho bora. Msimamizi wa matangazo Radio JFM Daniel Amanda alikuwepo kwenye kwenye mitambo pale. Na kwenye AMIC sauti yangu ilipenya sana kwako msikilizaji kupitia mawimbi ya 90.5 Radio Joy FM. Na tuko kwenye miaka 10 ya kuzaliwa 90.5 Radio Joy FM. Also bana, mimi ni Toga Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pi D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Kesho nayo ni siku, tukutane tena kunako majali. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: I love to make you happy.
1: Imetimia saa 11 kamili jioni.
2: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu.
4: This is the word of God. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
7: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia ikahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, ikahawa ya jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
8: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
9: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732-316. Joa Kofi, ndiyo habari ya mjini. Janga msiamwili.
10: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika

Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji, karibu sana hewani kipindi ni Kilimo kutoka hapa Radio Joy FM. Mimi ni Fulvet Gabriel. Na kama kawaida katika kipindi hiki cha Kilimo, msikilizaji, tunazungumza mambo mbalimbali ya husuyo kilimo cha mazao, ufugaji wa samaki, lakini pia ufugaji wa wanyama. Na leo hii nimefunga safari kuelekea hapa halmashauri ya wilaya ya Kibondo, ambapo nimeitembea

0: Kazi yake ni kuzalisha vifaranga vya samaki wanaowafuga. Na ukumbuke kwamba Masaga JR Farm wanazalisha vifaranga na kufuga samaki aina ya sato, lakini pia kambare. Na siku hii ya leo tutakwenda kupata simulizi nzuri kuhusiana na kile ambacho wanakifanya, tukianzia kwenye maabara yao ambapo mwenyeji wetu Bwana Joseph Masaga anatueleza namna majukumu yanavyofanyika.
1: Hapa tupo Masaga JR Farms, na hapa hiki chumba tulichomo, hii ni maabara, kwa kitaalamu inaitwa hatchery. Hii hatchery yetu imegawanyika sehemu kuu mbili. Humu ndani tunazalisha sato, vifaranga, na pia tuna sehemu ya kuzalisha kambale. Kwa hiyo hii maabara yetu ya sato ina stations 20 au ina majagi 20 ambayo yana uwezo wa kuchukua kilo 3 mpaka 5 za mayai ya samaki. Na kitaalamu wanasema wanakadiria kilo moja, amini gramu moja ya mayai ya sato yana vifaranga 300 mpaka 200 humo. Kwa hiyo unaweza ukapiga sasa hesabu ukaona kwenye kilo 3 mpaka 5 una vifaranga wangapi. Kwa huu upande tunakadiria kuweza kuzalisha haya majagi yote yakifanya kazi kwa wakati mmoja, tunakadiria kuwa na vifaranga kwenye milioni moja hivi.
0: Naona kuna mabomba haya, kuna koki, halafu kuna haya mapipa ya plastiki haya. Lakini pia chini naona pia yapo mapipa mengine. Haya kazi yake ni nini?
1: Hapa tulitengeneza mfumo unaitwa RAS system. Kwa kitaalamu wanaita ni recycling aquaculture system. Yaani maji yanakuwa yanazunguka pale pale, tunatumia maji kidogo kufanya kazi kubwa. Hili pipa unaliona la juu, hii ni tumechengeza kama chujio. Humo kuna vitu tumeweka vinachuja taka ngumu ambazo zinazalishwa kutokana na yale mayai ambayo yanakuwa kwenye majagi. Tunaelewa kwa mfano rahisi ambao kila mtu anaweza akaelewa, ukichukua yai la kuku, sawa, anapopata kifaranga huwa kuna gamba linabaki. Na kwenye samaki ni hivyo hivyo, anapohachi yule kifaranga huwa kuna baki la lile gamba lake la nje, kuna ambalo sasa linakuwa ni taka ngumu. Kwa haya maji yanapotoka, kuna sehemu hapo yanapita, yanaingia kwenye mapipa haya ya chini. Kwa hiyo hili pipa ni chujio, sawa?
0: Hili la pili.
1: Yote haya ni machujio, okay. Yanafanya kazi moja. Kwa hiyo maji yanaingia, nitakuonyesha hapo, yanaingia yanapanda huku juu kwa bomba hii hapa.
0: Hili la kulia.
1: Hili bomba linapandisha maji juu. Haya maji yanatokea huku chini. Hapa kuna mota maalum inafungwa, inakuwa imeingizwa humu, inapandisha maji hapa. Haya maji yanakishajaa yanaanza kutoka kwenye hizi koki. Kwa hiyo naweza nikakufungulia tu tukananili, unaona maji haya yanatoka. Yakishajaa humu yanamwagika, yanaenda yanapita kwenye hiyo nanili hapo, hiyo drainer hiyo.
0: Kwenye njia hiyo.
1: Hiyo drainer inaleta maji hapa chini, kuna bomba hili hapa. Ili huku chini. Unaliona hili inamwaga maji humu.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo ikishamwaga maji humu, haya manania yako connected chini.
0: Haya kitu size.
1: Sasa hii
0: yana maji.
1: Kwa hiyo ile pampu ambayo tumeifunga hapa chini ndio inayavuta, inayarudisha huku juu. Kwa hiyo yanakuwa yanazunguka. Ni maji yale yale yanafanya kazi ile ile, ila kule tunakuwa tumechuja zile taka ngumu.
0: Hapa maji hayaendi tena, umefungua
1: kitu. Nimefunga kwa sababu hayajafungua. Ngoja nikufungulie hapo.
0: Aha.
1: Tanki lile kule juu linaleta maji huku.
0: Ambao ndio sisi tanki kule
1: inaleta maji.
0: Lita ngapi ile?
1: Ile ni lita 10,000. Nafungua hapa. Nikishafungua hapa, haya maji sasa yanaenda ndani. Tukienda yatakuwa yanapanda kwenye mapipa. Yatachukua muda kidogo kwa sababu pipa zetu zilikuwa zina maji kidogo. Kwa hiyo yatakuwa yanapanda kwenye hizi pipa mbili. Yatajaa, yakishajaa tutaanza kuona yanatoka kwenye hizi jagi. Kwa sasa yale mayai tunavyoyaweka humu, mayai ya sato yana asili ya kushikana. Sawa. Kwa hiyo tunakuwa ya maji yanakuwa yanazunguka ni kama vile mayai yanakuwa yanachemka hivi. Yaani kama vile unavyoona maji kwenye sufuria yanavyochemka na yenyewe yanakuwa yanafanya hicho kitendo. Kwa hiyo kile kitendo kinafanya yasishikane.

0: Na baada ya siku saba kuyaweka humu, yale mayai yanaanguliwa, yanakuwa kifaranga. Sasa hapa huwa kuna beseni maalum la kukusanyia wale vifaranga. Kwa hiyo wanapokuwa vifaranga humu ndani, samaki huwa anaogelea kufata mkondo wa maji. Samaki yoyote yule anaogelea kufata mkondo wa maji. Sasa mkondo wa maji unatoka huko kwenye jagi unakuja nje. Kwa hiyo atafata maji kutoka ndani ya jagi kuja nje. Hapa tutakuwa tumeweka beseni la kukusanya wale vifaranga. Kwa hiyo baada ya muda utawakuta wako kwenye beseni humu. Na tutawakusanya sasa, tutawapeleka kule nje. Nje kuna sehemu ya mabwawa maalum ya kuwafugia. Kwa hiyo mfumo wetu ndivyo jinsi unavyofanya kazi.
1: Kwa hiyo kwa maana nyingine, huu wazi ni mlango kwa ajili ya vifaranga kutoka. Na kifaranga kikibaki humu,
0: baada ya siku saba tunategemea kwamba tuone wote wamekuwa vifaranga. Na tunawapa muda wa watoke. Kwa hiyo wakisha, kwa wale ambao watakuwa ni tunaelewa kwenye jamii yoyote, kuna ambao ni wa sharp, kuna wengine ni wavivu. Kwa wale ambao wanakuwa ni ambao sasa wanakuwa kama ni wavivu, tunawatoa tu kawaida. Kwa hiyo tutafungua huo mfumo hapo, tutatoa ili jagi, tutawamimina kwenye beseni hili, na kwa ajili ya kwenda nao nje kwenye nani sasa, kwa ajili kuanza kuwalea kwenda kwenye vifaranga. Hapo anakuwa bado hajafikia hadhi ya kuwa kifaranga. Yanakuwa tu ni kama vile kwa Kiingereza wanawaita fries. Yani anakuwa bado ni mdogo sana kuitwa kifaranga. Kwa hiyo tunaenda nje kule kwenda kumlea sasa ili afikie kwenye umri wa kifaranga. Na kule nje tunakaa naye ni wiki 8 mpaka wiki 6 ili afikie kwenye level sasa, kwenye hadhi ya kuwa anaitwa kifaranga.
1: Mayai mnayatoa wapi?
0: Mayai kwa sasa hivi tunavuna kutoka shambani. Shambani kule kuna bwawa ambalo tumeweka wazazi, lakini kuna lingine lipo nje hapa nitakuonyesha. Kwa hiyo kuna namna tunavua kama tunavyovua samaki ziwani. Kwa hiyo kuna neti maalum tunaicast mle, tunawakusanya wale wazazi. Kwa hiyo Sato ana tabia yeye ya kuweka mayai mdomoni. Yaani ana incubate mayai yake kwenye mdomo ili wawe vifaranga. Kwa hiyo tunachofanya sasa ili tuwe tuna uzalishaji wa mkubwa, ni lazima tumnyang'anye yale mayai ili aanze ku incubate mayai mengine. Kwa hiyo tunachofanya, tunawakamata wale samaki ambao ni jike sasa, tunawanyang'anya mayai kutoka mdomoni. Kwa hiyo tunakuwa tuna chombo kama ni hili jagi, au kuna ndoo maalum ambayo tunakusanya yale mayai, tunaweka kwenye ile ndoo tayari kwa kuleta kwenye majagi yetu. Kwa hiyo samaki wapo bwawani, lakini tunakuwa tunawanyang'anya mayai.
1: Unamnyang'anyaje? Kuna namna ya kumnyang'anya hapo?
0: Namna ya kumnyang'anya. Tunamkamata samaki tu, unamkamata kama unavyokamata, unamshika kawaida, lakini lazima umwachamishe. Huu mdomo unamwachamisha. Sasa samaki yoyote ambaye ana mayai, moja ni anakuwa aggressive kidogo. Kwa jiki ambaye anakuwa ana mayai, anakuwa aggressive kidogo kwa sababu anajaribu kutetea wale watoto wake ambao anao. Ni kama vile unavyojaribu kumsogelea kuku au mnyama yote ambaye anakuwa na watoto wake, anavyokuwa aggressive. Na yule naye atakuwa aggressive hivyo hivyo. Kwa hata kwenye kuachama mdomo kidogo ni ngumu. Kwa lazima umwachamishe. Ukishamwachamisha, unamuinamisha kwenye chombo ambacho utakuwa umekiandaa ambacho kinakuwa kina maji safi. Kwa hiyo unamuingiza, unamwachamisha ule mdomo na kwa unamuingiza kwenye kile chombo ambacho kina maji safi. Kwa hiyo yale maji yatayatoa yale mayai mdomoni na kuyaingiza kwenye kile chombo. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, unamrudisha kwenye maji yule samaki, anaendelea na maisha yake kawaida. Kwa hiyo mpaka kama ni samaki wako 100 au 200 hivyo utakamata wote na kuwanyang'anya mayai. Afu baadaye ndio tunakuja kufanya incubation huku ndani.
1: Sasa unajuaje kama idadi ya mayai hii inatosha kuwa kwenye jagi la kwanza, hii inatosha ni kiwango sahihi kwenye jagi la pili, hii ni kiwango sahihi kwenye jagi la tatu mpaka jagi la 20?
0: Sawa, kama nilivyotangulia kusema, majagi yetu haya yana wastani wa kubeba kilo 3 mpaka 5 za mayai. Kwa hiyo wakati tunabeba yale mayai tunaweigh, kuna mzani upo. Kwa hiyo tunakuwa tunayapima. Tunapoyapima sasa, tunapata zile kilo tunazohitaji ziingie kwenye kila jagi. Kwa kama tukishapata hizo kilo 3, tunamimina kwenye jagi. Kwa kila jagi tunajua kabisa tuna kilo 3 za mayai. Kwa njia rahisi ni kupima. Na pia tunashauriwa kwamba unapomnyang'anya, yasikae muda mrefu sana unayo bila kuja kuyaweka kwenye kwenye jagi hili ambalo linakuwa linayazungusha, kwa sababu kama nimesema yana asili ya kushikana. Kwa hiyo hata pale unapomnyang'anya sio vizuri sana kukaa nayo muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukayawaisha ili uje uyaweke kwenye majagi humu.
1: Tuangalie vitu vingine. Tunaona kuna namna ambavyo maabara ilivyotengenezwa imefunikwa kwa nailoni nyeusi. Lakini pia ukiangalia kwenye mbao rangi ni nyeusi. Kuna mahusiano ya uweusi na ufanisi wa utendaji kazi wa maabara hii?
0: Sawa, asante. Huku tumeanzia upande wa sato. Kuna upande wa pili wa kambale. Sasa ule upande wa pili wa kambale,
1: labda twende tuone msikilizaji, tunakwenda tunaona ili tuangalie. Hapa tulikuwa tunazungumzia uzalishaji wa vifaranga vya samaki aina ya sato. Sasa ni kambale.
0: Sasa huku kwenye uzalishaji wa kambale ndio sasa unakuja uhusiano wa moja kwa moja na ulichouliza. Hizi plastiki tulizofunikia ukuta, lengo lake kubwa ni kulitaini joto la hiki chumba. Kwa hiyo tunajua simenti ina asili ya kuwa na ubaridi muda fulani, ikiwa usiku huwa kuna kuwa na ubaridi. Kwa sasa tukaona tukifunika hivi kuna joto ambalo linatakiwa libaki. Sasa na hili joto lina uhusiano moja kwa moja na upevushaji wa mayai ya kambale. Kambale unapokuwa unataka ku incubate mayai yake, kuna joto maalum linatakiwa lifikiwe ili yale mayai yaweze kuhatch vizuri. Na inatakiwa ianzie isiwe chini ya nyuzi joto 20 mpaka 23. Yaani ichezee humo. Sasa kulipata lile joto kuna njia kadhaa unaweza kufanya. Ya kwanza ni hii ambayo tumeifunika ukuta. Lakini ya pili huwa kuna vifaa maalum vya kuongezea joto. Naweza nikakuonyesha, kuna hiki hapa. Hiki ni kifaa maalum kwa ajili ya kuongezea joto la chumba. Ndio. Kwa hiyo hiyo inakuwa inaunganishwa kwenye umeme, ni heater. Ni heater. Kwa hiyo inaunganishwa kwenye umeme, alafu unakuwa unawasha. Chomeka tu kule kwenye. Hivyo tatu kidogo taratibu. Chomekea hapo. Sawa. Sasa unawasha. Washa tu. Hapa sasa hivi bado haijananili. Unaona hii hapa itoi joto. Ila nikibonyeza hapa chini kuna unasikia?
1: Inatoa joto.
0: Sasa hii ni kwa ajili ya kutusaidia kuongeza joto la chumba. Na hiyo joto la chumba linapoongezeka, na maana tunategemea na humu kwenye hili ambao ndio incubator, humu kuna maji yanakuwa tumeweka. Na hayo maji kuna neti maalumu imewekwa ambayo imewekewa yale mayai. Kwa hiyo yale maji tunayapandisha mpaka yafikie hiyo nyuzi joto 20 mpaka 24 kwa ajili ya kutusaidia kupevusha mayai ya kambale. Kwa hiyo ndio uhusiano wa. Lakini mbao zenyewe hiyo ni kama mchwa, treatment ya mchwa ili wasiweze kuzila au kuziharibu mbao zetu za kenji.
1: Sasa kwa namna ulivyotueleza kuhusiana na uzalishaji wa mayai ya sato, tunataka tufahamu kwa upande wa mayai haya kwamba sato anaweka mayai mdomoni. Na kwa upande wa kambale ikoje?
0: Kambale moja, kambale huyu hana asili ya kuincubate mayai mdomoni. Na uzaliaji wa kambale, uzalianaji wa kambale, mara nyingi kambale anazaa kwenye maji yanayotembea.
1: Kambale.
0: Maji yaliyotwama, kambale hatagi mayai.
1: Unamaanisha nini sasa kwenye tanki hili?
0: Hii ni artificial, tunaita ni artificial incubator. Yani tunamlazimisha kambale atoe yale mayai. Na kuna namna nitaielezea namna gani tunafanya hicho kitu. Ila nitaka wasikizaji tu wapate uelewa wa kambale na utagaji wake wa mayai. Nimesema kambale hatagi mayai kwenye maji yaliyotwama. Na maji kwa mfano tunaofuga kwenye mabwawa, tunaofuga kwenye vizimba, ukimweka kambale usitegemee kwamba utakuta kuna vifaranga vya kambale mle, kwa sababu hatagi kwenye maji yaliyotwama. Na ndio maana kambale wengi tunawakuta kwenye mito. Kambale umkuti ziwani. Yani unaweza ukavuna samaki ziwani lakini usikutane na kambale, ni kwa sababu hiyo moja tu, kwamba hatagi kwenye maji yaliyotwama. Kwa hiyo kambale akiwa tayari sasa anataka kutaga mayai, anaenda kwenye kingo za mto ambao maji yanatembea. Akishafika pale anataga mayai kwenye mizizi ya yale kwenye kingo za mto huwa kuna majani au kuna mimea inakuwa pale. Kwa anataga mayai kwenye ile mizizi. Na mayai ya kambale yana asili ya kuwa yana kama yana sumaku hivi, yanakuwa yana nasa, yani kama ulimbo fulani hivi, ndio asili ya mayai ya kambale. Kwa akishataga kwenye ile mimea ambayo iko pembeni, baada ya hapo dume anaenda kuyarutubisha yale mayai yakiwa pale pale kwenye ile nanili ile mizizi. Na baada ya hapo kambale jike na kambale dume kila mmoja anaendelea na maisha yake. Kwa wale watakao hatch, wale vifaranga watakao hatch na wenyewe wataendelea na maisha yao bila kujua mama yao ni nani. Kwa hiyo uzalianji wa kambale unakuwa hivyo. Sasa kwa sababu tunajua hatagi kwenye mayai maji yaliyotwama. Kwa hiyo tunapofika naye humu ndani sasa kuna dawa maalum tunamchoma yule kambale jike kwa ajili sasa ya kumpa kumlazimisha, yani kama ingekuwa ni binadamu ni kumpa ule uchungu kwamba haisi sasa ni muda wa kutoa yale mayai. Kwa hiyo tunamchoma ile dawa na baada ya masaa 36 baada ya kumchoma ile dawa anakuwa tayari kutoa yale mayai. Kwa hiyo tutamkamua yale mayai yule kambale jike ambao sasa tukishamkamua tunaenda kwa kambale dume ambaye yeye tunamtolea na yeye mbegu sasa kwa ajili ya kuzichanganya mbegu pamoja na mayai ili kufanya ule urutubishaji. Kwa hiyo hapo tunafanya ni artificial sasa. Ili ingekuwa ni halisi ina maana angefanya dume na jike mwenyewe. Kwa hiyo alafu hili unaloliona hapa hili tenki letu linakuwa lina maji na linakuwa lina neti. Kwa hiyo kuna neti inakuwa tumeiweka humu ambayo inakuwa inaelea. Kwa yale mayai tunayamwaga juu ya hii neti ambayo tayari yameshachanganywa na mbegu ya dume. Kwa hiyo tunayamwaga humu na wakati huo huo tunahakikisha sasa hiki chumba chetu yale maji yanakuwa yako kwenye hiyo temperature ya kuanzia 20 mpaka 23. Kwa hiyo tunayaacha na hapo haya mayai pia yatakaa humu kwa masaa pia 36. Kwa utangu umeyaweka ndio yataanza kuhatch maji yameanza kutoka
1: maji yale
0: yale maji ambayo tulikuwa
1: tunasema
0: tuliofungua kule. Kwa hiyo yameshapanda yameanza kutoka.
1: Tunarudi tena msikilizaji, tunarudi tena kule tulifungua maji kama unakumbuka wakati tunazungumzia samaki aina ya sato. Na sasa maji tayari kama unavyosikia yanadondoka huku katika mapipa ambayo ndio yale ya kutolea chini sasa kwa kasi. Ambapo haya maji sasa kwenye mapipa ya chini yanakwenda wapi baadaye?
0: Yanarudi ndivyo kulikuwa tunatakiwa tu tuna pampu maalum hapa hatujazifunga zipo ndani. Tunafunga hapa hii pampu inakuwa connected na bomba hili.
1: Unaona
0: hili bomba linarudi linarudisha maji hapa
1: kwenye
0: hapa
1: tenki la juu.
0: Kwa hiyo umeona haya maji yanavyo chemka sasa. Kwa hiyo hii kasi ni kubwa sana. Ingekuwa tuna mayai tungekuwa tumeipunguza kidogo ili maji yasiwe na kasi kubwa sana, kwa sababu yakiwa na kasi kubwa sana yatatoa yale mayai yatakuja huku. Kwa hiyo tunapunguza kasi inakuwa ni ya kawaida. Kwa hiyo maji yanakuwa yanatoka kwa mfumo huu.
1: Kwa maji yanatoka kwa maana nyingine hapa kuna hakika wa mayai kutoka maji kutoka yenyewe bila mayai.
0: Bila mayai. Kwa hiyo unakuwa tu umepunguza hii kasi ya maji kuwa yana, lakini lazima tupate hii bubbling, yani haya mapovu hivi tuyapate kuonyesha ile kuchemka. Kwa hiyo hii itatusaidia kwenye kuchanganya yale mayai na pia yasigusane. Kwa hiyo huu mfumo sasa ndio huu ni mfano. Kwa hiyo hii yote haya majagi yanakuwa yanafanya kazi kwa namna hii.
1: Hebu turudi labda kama tuna namna tunaweza tukaziba haya maji tena yasitoke. Labda tuendelee sasa kuangazia samaki hawa aina ya kambale ambapo tupo Masaga Junior. Hii ni maabara kwa ajili ya uzalishaji wa vifaranga vya samaki aina ya kambale pamoja na sato. Umesema watakaa masaa 36. Halafu kitakachofuata ni nini?
0: Baada ya hapo yale mayai sasa yanaanza kuwa viruirui. Kwa hiyo yanaanza kuwa kwa hatch, wanaanza kuwa vifaranga. Sasa kwa kambale yalivyo wanaokuwa wote viluwi huwa wanakumbuka nimesema kutakuwa kuna neti hapa juu. Kwa hiyo wote watakimbia chini ya neti. Na kama unavyoona kunakuwa kuna taa. Hii taa lengo lake kubwa ni ina malengo mawili. Moja, pia yenyewe inasaidia kuongeza joto kwenye maji. Lakini pili, kambale ana asili ya kupenda giza. Kwa hiyo ile neti ambayo inakuwa juu hapa inakuwa imetengeneza kivuli chini. Kwa wale wote ambao wanakuwepo hapa juu watakimbia chini kufuata giza. Kwa hiyo ni njia nyingine ya kuhakikisha kwamba wale wote ambao wana hatch wanaenda wanaenda chini ya neti. Kwa baada ya masaa 36 hapo wanakuwa wameanza kuhatch. Kwa hiyo sasa kwa kitaalamu ambavyo huwa tunashauriwa, baada ya hapo haitakiwi kuchukua zaidi ya masaa 12 ile neti huo umeshaitoa. Kwa hiyo kama ni masaa 36 unaweza ukajiongezea labda masaa 6 mbele au masaa 8 mbele ukatoa ile neti, kwamba unahakikisha yale mayai yote yanakuwa yamesha hatch. Ukizidisha hapo, kambale ana tunajua ni jamii ya samaki ambaye anakula samaki wengine. Kwa hiyo jinsi walivyoumbwa hawa samaki ni kwamba wao wenyewe wana namna ya kujidepopulate, yani wanajipunguza wakijua kwamba tukiwa wengi tutakula species nyingine zitaisha, tutabaki wenyewe. Kwa hiyo jinsi walivyoumbwa wako hivyo. Kwa hiyo hata humu wanapokuwa wana hatch wanakuwa wanatengeneza sumu. Yale mayai yanayobaki yale ambayo sasa yanabaki kama magamba yanaanza kutengeneza sumu. Ile sumu itatengeneza amonia kwenye maji. Ile amonia itaanza kuwaua wale vifaranga, wale viluirui. Kwa hiyo ndio maana tunashauriwa baada ya muda huo lazima utoe ile neti, ili uanze kupunguza kupunguza ile amonia ambayo itakuwa imeshaanza kutengenezwa. Kwa sababu hiyo baada ya masaa 36 ujue sio kwamba mayai yote 100% itakuwa yamehachi. Unaweza ukaja ukaangalia ukuta labda yana 40%, yana 50%. Kwa hiyo unataka labda ufike kwenye 70 hapo au 80, ndio maana unajisogezea masaa 6 mbele ili uweze kupata hiyo 100% nyingine. Baada ya hapo ni lazima uyatoe, kwa sababu ukiacha sasa watakufa. Na wanakufa kwa sababu hiyo, kwamba wanataka kujipunguza kwenye ya population yao. Kwa hiyo tutaanza kulea sasa hawa ambao ni viluirui. Hawa viluirui ambao tunakuwa nao humu ndani, tunakaa nao humu ndani kwa siku 14 mpaka 21 humu ndani. Kwa hiyo hapa tutakuwa tunasafisha maji, kuna chakula chao wanakuwa wanapewa, na wenyewe wanaanza kula baada ya siku 5. Wakisha hachi baada ya siku 5 mpaka 3 wanaanza kula.
1: Sasa kwa ujumla wake, kwa muda mwingine wote wanapokuwa mayai mpaka wanapokuwa wametotolewa bado ni viluilui, wanakuwa hawapati chakula chochote.
0: Hawapati chakula chochote. Mungu ana maajabu yake. Alivyowaumba hawa viumbe kuanzia sato na kambale, wanapokuwa viluilui, anapo hachi anakuwa ana chakula anacho, yani kwenye lile yai ambalo anabaki nalo huwa kuna wanaita yolk sac, tunaweza tutafuta Kiswahili chake fanisi, kama kiini cha yai anabaki nacho kwenye ukiona muangalie unamuona anacho kwenye tumbo. Kwa kile ndio kinakuwa ni chakula anachokuwa anakula kwa huo muda wote ambao hatapewa chakula. Kwa hiyo kujua sasa ni muda gani naanza kuwapa chakula, ile yolk sac ambayo anakuwa nayo inakuwa imeisha, hutaiona tena tumboni kwake. Kwa hiyo pale sasa unaelewa kwamba huu ni muda wa kuanza, ndio maana tumesema ni kuanzia hizo siku 3 mpaka 5 watakuwa tayari wameshamaliza ile yolk sac. Kwa hiyo baada ya hapo sasa unaanza kuwapatia chakula chao maalum. Kwa hiyo hiki chakula anachokula humu ni tofauti kabisa na yule samaki ambaye ameshafikisha hiyo miezi miwili kwenda mbele. Hiki ni chakula maalum kabisa, maalum kwa hawa samaki waliomo. Na hii ambaye anakula huyu, mara nyingi yeye anakula kambale, ndio anatakiwa sana apate hiki chakula maalum, kwa sababu yeye tunaanza kumpa chakula akiwa na hizo siku 5 mpaka 3 mpaka 5 yeye anaanza kula. Lakini kambale na nini sato, yeye anakaa siku 7 kwenye, yani mayai yake anakaa siku 7, anaanza kuachi siku 7, na yeye akishaachi anakuwa na yolk sac hivyo hivyo. Lakini yeye uzuri wake akishamaliza ile yolk sac, yeye anaweza kaanza kupewa chakula cha kawaida ambacho sasa unakuta kipo kwenye mfumo wa poda. Lakini sasa kwenye mekanizmi ya sato huwa tunasema, kwa sababu wengi tuna sato, yeye anazaliana kwenye maji yaliyotwama. Ili kupunguza ule uzalianaji, huwa kuna utaalamu unaofanyika wa kubadilisha jinsia ya sato, kwamba alikuwa jike, sasa anarudishwa kuwa dume. Kwa hiyo kile chakula anachopewa kinakuwa kimewekewa dawa maalum ya kurudisha ile jinsia. Kwa hiyo yeye anaanza kupewa chakula ambacho kipo kwenye unga, kwenye poda. Yeye hahitaji chakula maalum. Hiki chakula maalum kwa jina la kitaalamu inaitwa artemia. Kwa hiyo artemia anapewa huyu kambale mara nyingi sana. Sato ni mara chache sana utakuta atapewa artemia, mara chache sana, kwa sababu yeye anakuwa hata umbile lake linakuwa ni kubwa kuliko huyu kambale ambaye ana siku moja au ana masaa tu amehachi. Ni mdogo sana.
1: Sawa. Na kuna hili bomba.
0: Ndiyo.
1: Hili kuna namna ina kazi yoyote wakati wa uzalishaji kwa maana kwamba kutotoa vifaranga?
0: Ndio. Kama tulivyoonyesha kwenye sato kwamba maji yanakuwa yanazunguka, yanakuwa yanapanda juu yanashuka chini, yanapanda juu yanashuka chini. Sasa kwenye kambale kidogo inakuwa tofauti, maji yake hatuyaruhusu yazunguke kwa sababu kama nilivyotangulia kusema kambale ana tabia ya kujipunguza wingi wake. Kwa hiyo yale maji hatuyaruhusu tena yazunguke. Kwa teknolojia yetu hapa ilivyo, yale maji hatuwezi kuyasafisha na kuondoa ule uchafu ambao unaweza ukatoa ile sumu ya kuua wa wengine. Kwa hiyo hilo bomba linatumika kama drainer. Hapo chini unaweza ukaona kuna mfuniko pale. Kwa hiyo tukiufungua huo mfuniko, kuna bomba lingine tunaliunga hapo, linakuwa mfano wa hili huku. Kwa hiyo hapa ndani kuna bomba nyingine tunaoiweka. Hii inakaa hapo na hii tunaweka hapa. Sasa jinsi ilivyokaa hivi, kwa maji yakifika level hii ambayo unaona tumefunga kama neti hapa, yanaanza kutoka. Yakishaanza kutoka, yatakuwa yanaenda nje moja kwa moja. Haya yanaenda nje, pale nje kuna bustani, kwa yale maji yanakuwa yanatumika kwenye kumwagilia bustani. Haya tuyaruhusu yarudi tena kwa sababu ya hiyo sumu ambayo inakuwemo kwenye maji. Kwa hii inafanyika hivi kwa siku 14 mpaka 21. Kwa hiyo maji yanakuwa yanatoka hivyo hivyo, lakini yanakuwa yanatoka ni kidogo kidogo sana. Mfumo wa matone kama ya mvua kwenye hizi pipa mbili. Hapa tunatumia maji ya kawaida ya serikali.
1: Kwa maji ya kwenye matenki mabomba wanayotumia binadamu.
0: Binadamu ndio. Kwa sasa ili tuweze kupata maji ambayo ni safi na salama kwa ajili ya samaki wetu, ni lazima kwanza tuhakikishe tumeyachuja yametoa, kwa sababu tunajua maji ya binadamu yana chlorine, yana vitu vingine ambavyo vimewekwa. Sasa ile sio nzuri sana kwa kutumia kwa ajili ya kunanili mayai, kutotoroshia mayai. Kwa hiyo tumefunga mfumo ambao unatusaidia kuchuja maji. Kuna chujio hili. Ili chujio linatoa impurities, zinatoa chlorine, inatoa zile takataka zote ambazo hatuhitaji kwa ajili ya kutotoroshea mayai yetu hapa. Kwa hiyo yale maji yakishachujwa yanaingia kwenye hizi pipa mbili, alafu ndio tunaruhusu sasa yanaenda kwenye mayai. Kwa hiyo baada ya hapo tunaya flush kwa lile bomba ambalo ulikuwa umeliona ndugu mtangazaji. Kwa hiyo yanaenda nje. Kwa hiyo inakuwa iko kwenye mfumo huo. Na hii tunaenda nayo kwa siku 14 mpaka 21. Baada ya hapo tunaenda nje kunanili kuendelea na ulezi wa hao vifaranga.
1: Sasa kuna vitu kama labda oxygen na hewa mbalimbali. Hiki kitu nacho huwa mnakifanyaje?
0: Sawa, asante. Kwenye sato ni rahisi kwa sababu maji yake yanazunguka, yanaingia na kutoka. Ambao hatuhitaji kufunga kifaa chochote kule kwenye yale majagi. Ila kwenye kambale kwa sababu maji yake yanakuwa sio yale ya kuingia na kutoka sana kama yalivyo ya sato, kwa kuwa kuna kifaa maalum ambacho tunakuwa nacho kinaitwa aerator ambacho ni hiki. Hii ni maalum kwa kuongeza hewa kwenye maji. Na inaongezaje hewa kwenye maji? Inatengeneza mapovu, yani inakuwa kama inatengeneza povu kwenye maji. Kwa ile hali ya kutengeneza povu inaongeza sana hewa ambayo ni sawasawa na ambayo ulikuwa unaiona kwenye jagi wakati maji yanaingia na kutoka, ile hali ya povu ile ulikuwa unaiona. Kwa ile hali inaongeza hewa kwenye maji. Kwa hiyo na humu, kwa sababu hiyo hali haipo inayotengenezwa namna hiyo, kwa tunalazimika kufunga hiki kifaa ili kuongezea hewa kwa wale viviruiru wetu humu.
1: Manake kwenye matenki yote haya 1, 2, 3, 4 inakuwa na kifaa chake kama
0: hicho. Ndio, inakuwa na kifaa chake kama hicho.
1: Ninakushukuru sana msikilizaji. Kufikia hapo sina la ziada, lakini nikiwa natumaini kwamba umeweza kujifunza mengi kutokana na kile ambacho umekisikia hapa, ikiwemo namna bora ya uzalishaji wa vifaranga, namna nzuri ambavyo wao wanawalisha, lakini pia namna ambavyo wanahakikisha wanawapa chakula kilicho bora. Lakini nikukumbushe tu kwa maswali au maelezo, unaweza ukapiga simu namba 0768 150 190, au kumtafuta bwana Joseph Masaga ni 0628 97 78 30. Mimi ni Filbert Gabrieli.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
3: Hakuna nguvu kwako Yesu.
4: Kigoma, po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam.
3: Falme zitainuka, falme zitainuka.
4: Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo.

0: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
1: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
0: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
1: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
0: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
0: Waite kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bali wote wa mngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai.
3: This is the word of God. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau akina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
6: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya Jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya Jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
7: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Jowa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Jowa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Jowa Muleba mjini.
8: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini. au piga simu namba 0673-428-506 au 0769-732-316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
9: Mwana Johnny King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni Johnny King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee Johnny alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mamantilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652-208-711-0753-103-700 au 0693-367-918.

0: Yes, ni siku nyingine tena tunakutana hapa msikilizaji, na ukitazama zaidi ni wakati na niseme ni wasaa tena wa kupeana na kuzungumza yale yaliyojiri kwa pande mzima wa kimichezo moja kwa moja. Na kutazama ni tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 na siku ni ya Jumanne. Dakika ni ya 7 ikiwa ni saa 12 za jioni. Na kwa ujumla ni wasaa wa kimichezo ndani ya 90.5 na maanisha Radio Joy FM ya Kigoma, Tanzania. Ikiwa bado tupo katika ile miaka 10 ya kuenzi toka kuanzishwa kwa kituo hiki msikilizaji, moja kwa moja tunaendelea kusherekea katika hilo ambalo nimekujuza hapo awali. Mimi ni Mbrazili wa Grimio. Kwenye mitambo ni Pascal Fadhili KH, lakini yuko hapa pia Leopold John, bila kumsahau Shabil Dani, naye tuko naye kwa siku ya leo kama ilivyo ada msikilizaji. Na namba kuungana nasi hapa ni 0768 150 190, namba ambayo utatutafuta kwa kupiga simu ama kwa tuandikia jumbe fupi ambayo itakuwa inahusu kile ambacho tunakijadili kwa wakati huu hapa msikilizaji. Na kubwa zaidi kwa hapa kwetu Kigoma ni kuelekea katika ligi mbalimbali, lakini ni mipango na maandalizi kwa chama cha mpira wa wavu Kireva. Tumebahatika kuzungumza na katibu wa chama hicho, ndugu yetu Justin Waikaza. Tumuongene mengi mipango ya chama hicho kwa mwaka huu iko vipi. Lakini sambamba na hilo, kwa Tanzania kubwa zaidi ni ujio wa Rio Ferdinand, mchezaji wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa ya Uingereza West Ham, pia amefika Tanzania na amepokelewa na mgeni wake ambaye ni waziri wa utamaduni, sanaa, habari na michezo, mheshimiwa Paul Christian Makonda. Na tutakuja kusikia hapa wote walichokizungumza baada ya kufika, lakini tutatazama sisi hapa ujio huu wa mastaa mbalimbali. Tulimuona Didier Drogba, sasa tumemuona tena Rio Ferdinand, naye ameshuka katika nchi yetu Tanzania. Lakini tukumbuke ligi kuu Tanzania bara inaendelea kwa siku ya kesho, ikiwa ni mzunguko wa 24 utaenda kuanza hapo msikilizaji, na kuna michezo kadha katika viwanja tofauti tofauti vitakuwa vikilindima. Lakini sawa kwamba ile draw ya AFCON nayo imetoka kwa siku leo, kwa wale ambao wanania ile awali tunasema qualifier, ambao tumeona Tanzania tumepangwa kundi L katika ile makundi 12. Sisi ndio tupo kundi la mwisho kabisa, kundi L. Tutakuja kutazama nafasi yetu katika kundi hilo na vigogo ambao tumepangwa nao. Je, tunaweza kusurvive? Japo tuna tiketi mkononi, lakini lazima tuonyeshe kitu kwamba ni mchezo kwa ajili ya sisi kujiandaa. Lakini je, tuna chochote cha kuonyesha kwenye kundi hilo? Ni jambo ambalo tutakuja kujadili hapa pia kwa pamoja msikilizaji, wewe pamoja na sisi. Lakini kimataifa zaidi, ni mchezo mmoja tumesalia kwa Arsenal the Gunners kuwa bingwa wa ligi kuu ya Uingereza. Lakini pia leo kuna unaendelea tena ligi kuu ya Uingereza kwa michezo miwili. London Derby tunashuhudia Spurs wanacheza na Chelsea the Blues, mchezo mwingine ambao tunasubiri kuona hatamu ya Spurs ni either ashuki daraja au namna gani. Ikitokea kapoteza, atakuwa anaweka rehani nafasi yake hiyo ya kuwepo msimu ujao katika ligi kuu ya Uingereza. Tukumbuke yeye na West Ham wanapambania vizuri zaidi katika nafasi hiyo msikilizaji. Lakini nikwambie kwamba kule upande mzima wa Marekani NBA, sasa ni hatua ya nusu finali, ni hatua ya finali ya kanda, na leo ni finali ama mapema kesho tuseme ni finali ya ukanda wa mashariki. Lakini leo tumeshuhudia finali ya ukanda wa magharibi ambao kuna baadhi ya michezo imepigwa huko, sio mecheza na Stone Spurs kwa siku leo. Lakini pia kuna mchezo mwingine ambao ipo katika upande mzima finali kwa siku ya leo, lakini itakuwa ni kwa kesho hiyo kwa upande mzima huo wa mashariki. Tutakuja pia utazame katika hiyo hapo upande mzima wa NBA moja. Lakini vile vikosi vimeshaanza kutajwa na vinaendelea kutajwa. Tumeona ya Brazili, tumeona pia ya Ureno ambayo imetoka ikiwa na gumzo kweli kweli kwa upande mzima. Kule Brazili tumejua kikosi chake tukitazama asubuhi na pia jioni tutakiangazia tena. Lakini sasa pia kuhusiana na Ureno ya Cristiano Ronaldo, je, hawa wanajeshi ambao wapo kwa Ureno wataweza kwenda kumpambania au ni namna gani? Kumbuke ni last dance kwa Cristiano Ronaldo. Msikilizaji, mimi nikwambie karibu sana, maana tunazo dakika 120 kwa siku leo za kuzungumza taarifa za kimichezo. Karibu sana.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Mashabiki. Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
3: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabiki ya Mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
1: Faibu la matokeo.
4: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia
1: timu la michezo
4: kutoka Kigoma.
1: Viwanja
4: vya nyumbani.
0: Yes, tumerejea na zeni kuingia. Wajuba, mambo ni aje? Vipi Leopard?
5: Ah bwana, alhamdulillah la billa aramin.
0: Niko
5: vizuri. Hongera bwana, umependeza.
0: Asante sana. Wewe mwenyewe umependeza.
5: Yaani leo umevaa kiafrika zaidi. Yaani kwa mtu ambaye hajakuona leo, labda tunimwambie msikilizaji leo umevaa mithili ya Nigeria.
0: Ah, asante. Lakini nimeelewa hiyo jezi hiyo.
5: Mabingwa.
6: Mbingwa.
0: Anataka turudi kule kule
6: wa viazi au?
5: Tunaheshimu maamuzi ya soka bara ya Afrika.
6: Maamuzi hapo kasi.
5: Morocco bingwa wa Dafco 2025 ambao wao wenyewe ndio walikuwa wenyeji wa mashindano hayo. Kwa hiyo nimevaa uzi wangu wa ya timu ya taifa ya Morocco
0: ambao unashabikia
5: timu ya Atlas. Hapana, mimi ni Mtanzania
6: kaskazini.
5: Lakini kwa uchache mno Al Ahly Misri vinashabiana. Waga napenda timu ambazo zina rekodi na historia. Kwa hiyo Misri rekodi yao kutoa ubingwa wa AFCON mara nyingi kuliko timu yoyote barani Afrika. National Al Ahly
0: kwa timu ambayo sawa, najua.
5: Yaani napenda rekodi.
0: Najua unapenda rekodi, maana tukisema tuanze hapa ndugu yangu. tutakesha. Msikizaji huyo ni Mr. Record. Tuko naye hapa. Ndugu yetu kabisa. Leopard. John kwa siku leo na ungana nasi tu hapa kwa namba 0768150190 kwa hicho ambacho tunakiangazia hapa kwa wakati huu hapa. Kama una swali uliza vile vile, hakuna shida. Sisi tuko hapa pia kwa ajili ya kukupatia ufafanuzi kama huko pembeni mnaulizana huko pembeni mnabishana huko, sisi tutapatia ufafanuzi katika swala hilo hapo. Tuingie ndani na kubwa zaidi bwana ni mchuano ama mchezo wa mpira wavu na wapo katika mipango chama hiki msikilizaji, na tumezungumza na katibu wa chama cha Kireva ambacho kwa hivi sasa wapo katika maandalizi zaidi ya kichama kujijenga, lakini kimipango, na wamepanga kuendesha kozi mbalimbali msikilizaji, lakini sasa pia wamejipanga tena kwa ajili ya kuendesha ligi majali wa Mungu mapema mwezi ujao. Lakini jambo lingine ni kliniki. Tumesema kwamba ana mpango pia wa kufanya kliniki ambazo zitakuwa zinatija ya wao kukuza mchezo huo. Nimemnukuu hapa. Zaidi tumsikie yeye mwenyewe hapa katibu akielezea haya ambayo nimepita pita kidogo.
7: Kwa mwaka huu kubwa zaidi tuna mambo makuu matatu. Kama sasa basi manne, lakini swala kwanza kabisa tulipanga ligi ya mkoa, tupate bingwa wa mkoa mchezo wa mpira wa wavu, na niliunda kamati ambayo tumeipa kamati ya mashindano, na tayari kamati imekwisha kukaa na imesha kuratibu kila kitu, na hivi mambo tayari yameiva na tunaanza ligi yetu ya mkoa ya mpira wa wavu pale wilayani Kasulu. Hili swala lilikuwa kwenye mpango na tayari limefanikiwa. Swala la pili, tuna mwaka huu tumepanga tuombe kibali taifa ili tuweze kuletewa course ya coaching. Tulishamaliza course ya referee, sasa tupate coaching, tupate walimu wa kutosha ambao sasa watakwenda kufundisha mchezo wetu wa mpira wa wavu. Lakini swala la tatu, nataka tuwe na kliniki ambazo tunataka sasa tumelenga watoto wa primary na sekondari. Kwa hizi tutazifanya kuzunguka kwenye mashule. Hayo ndio mambo makubwa matatu ambayo kimsingi kikao kazi chetu au tuseme ile congress ya mkoa iliazimia. Lakini swala la nne ambalo hili limeazimiwa mara mbili halikutekelezeka, sasa tumesema inaiwe basi ni kupeleka timu yetu ya wavu Taifa Cup hiyo itafanyika Dodoma mapema mwezi wa 10.
8: Mipango yote hiyo ambayo umezungumza kwa jumla umetazamia itaenda namna gani labda kutenda kufanyika lini kuanzia lini labda?
7: Kwa upande wa kliniki tu, kwa sababu walengo wetu ni hao ambao sasa wanakwenda kwenye mchezo ya Utashumita na Umiseta, na tayari kwa sasa hivi kwa mujibu wa kalenda Umiseta na Mtashumita zimekwisha kuanza huko. Na sisi tena hapa tuna ligi ya mkoa. Kwa hiyo tumepanga kuanza mwezi wa 7 ambapo mashindano ya Mtashumita ngazi ya taifa itakuwa yamemalizika. Kwa hiyo hapo vijana wote wa Mbeya watakuwa mashuleni, kwa shughuli za michezo zitakuwa sasa zimerudi mashuleni. Kwa hiyo sasa hapo tutaweza kupata kuzungukia baadhi ya shule. Shule ziko nyingi sana, tuwezi kumaliza zote. Lakini angalau baadhi ya shule zile ambazo zina population ya watu wengi tutazifikia. Kwa hiyo kwa hii ni mwezi wa 7, lakini hii ya Taifa Cup ni mwezi wa 10. Na kamati tayari imekwisha kukaa, na maana sasa ni kuanza kuwafikia wadau mbalimbali ili waweze kutuwezesha fedha. Lakini sisi wenyewe kama viongozi wa mkoa tumekiana malengo, tumekiana kiasi kila mmoja change yeye kama yeye. Baki ukiwa kiongozi lazima uwe mfano. Na sisi tumekiana kiasi fulani cha sisi tukichange, basi angalau mwaka huu upeleke timu.
8: Kuhusiana na swala zima la course lapo,
7: hii course sasa tumetaka iwe mwezi wa 12. Kama hizo zimefanya mwezi wa 12, na hii iende mwezi wa 12. Pale mwezi wa 12 kwenye likizo ile, maki unavoita course hizi, utashangaa course ya mzote yule. Yaani wadau wengi huwa ni walimu. Yaani walimu kweli huwa wanatokeza sana kwenye course yote. Yaani ukiita course ya football, ukaita course ya netball, ya basket, ukipata watu 20-30 utakuta 10 ni walimu wa sekondari au primary. Kwa sasa kwa malengo haya sasa tuyafanya ile mwezi wa 12 ambapo watakuwa wako likizo. Wanapokuwa likizo pale mwezi wa 12 pale wakishafunga tu zile siku 7 za mwanzo, hata wale ambao wataka kusafiri unaweza ukawa nao. Kwa hiyo tumeipanga mwezi wa 12.
0: Katibu huyo tumemsikia hapo vizuri kabisa akiwa anaelezea mipango ya chama cha mpira wa wavu Kireva ndani ya mkoa wetu wa Kigoma. Ametanabaisha vizuri kabisa kuhusiana na swala zima la mipango yao. Mpango mkubwa tumeusikia hapo ni ligi, lakini training mbalimbali clinic watafanya usao pia mpango mwingine ambao wanaopanga kufanya pia msikilizaji ni swala zima la kile ambacho kinachoitwa kozi mbalimbali. Kwa hiyo ni sehemu mipango yote hii ambayo tumesikia hapa ikikamilika, tunaona wapi huu mchezo kwa mwaka huu 2026?
5: Utakuwa ni mchezo ambao kwanza utakuwa umepewa kipaumbele na tutakuwa tumefanikiwa kuweza kukikuza kile ambacho watu wengi huwa wanakitegemea hasa katika upande wa kimichezo, kukaa na kukuza uelewa kwenye michezo mbalimbali, sio tu football bali pia kwenye michezo mingine, na kufanya dhana ya baraza la michezo taifa kwa maana BMT waweze kupata wafueni, kwa maana michezo inakuwa kwa sehemu moja ama nyingine. Kimkoa itakuwa ina faida kwamba tunapata wale wachezaji ambao wanakuwa wamepitia katika misingi yenyewe ya mchezo husika, kama ni mpira wa netball kama ulivyozungumza, kwa maana mpira wa kikapu, mpira wa wavu. Ukija ukaangalia mchezaji kama akipata zile basics zote kuanzia chini, itamtengenezea mazingira mazuri kuwa mchezaji ambaye ameshachukua changamoto kuanzia chini katika levels ambazo za kiushindani hadi kufika level ambazo zitamfanya kuwa miongoni mwa wachezaji ambao ni bora. Kwa hiyo katika ku make sure kama mipango na kwenda kutimia itakuwa ina faida kubwa kwa mkoa katika kupata wale wachezaji ambao katika mechi kama hizi ama mchezo kama hii watakuwa wanajijenga wao wenyewe binafsi katika ku make sure kwamba mchezo unazidi kwenda mbele na kutoa elimu pia kwenye michezo kama hii kwamba watu wasiboteke katika mchezo mmoja na waifahamu vizuri michezo mingine kama hii ambayo watu wengi wamekuwa hawaipi thamani kubwa na kupewa thamani kwa ya muda mfupi ama muda ambao watu wasaujua hii michezo thamani yake.
0: Sawa, ndio hivyo msikilizaji, inaenda kufanyika hiyo mipango ambayo tunasubiri moja kwa moja kuona je itaenda kuwa vile ambavyo wamezungumza hapo ama ni kinyume chake. Ni itazame jumbe japo mbili tatu tu hapa tuone kutoka kwa namba ya 0768150190. Nasema anaitwa Salumu Mganze. Kwake yeye kinachoendelea kwa kirefa anatakia wafanye kwa ufanisi zaidi michuano hiyo ili angalau iweze kufika na kukua zaidi. Asante sana. Lakini muona hapa pia Godwin Shabani anasema kwa yeye pia ikikamilika hiyo mipango ambayo anazungumza itaenda kunufaisha vijana pamoja na mchezo husika. Msikilizaji, hizo ni baadhi ya jumbe ambazo zimefika hapa na nimezisoma, lakini kabla sijaendelea zaidi nikupe habari njema kutoka Lupimo Centre Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo ipo kwa ajili ya kusaidia kuimarisha afya uzazi kwa wanaume, na sio hivyo tu, pia ipo dawa aina ya Fem Herbs ambayo nayo ipo kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Centre Clinic. Kwa hapa kwetu Kigoma, Lupimo Centre Clinic msikilizaji wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa pale Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Ofisi za Lupimo Centre Clinic msikilizaji zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na kwa Jumapili ofisi inakuwa wazi kuanzia majira ya saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni. Kwa maelezo zaidi msikilizaji unaweza kupiga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Centre Clinic, huduma bora na za uhakika. Tuna kidogo break hapa, tukirejea tunaongezea mengi ambayo tumekuandalia ikiwemo ujio wa Rio Fernandi, bila kusahau draw ya AFCON.
9: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
10: Jabu. The radio is on.
11: Bwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652208711, 0753103700, au 0693367918.
12: Thank you. Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
13: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
12: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
13: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
12: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
13: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
12: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
13: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
12: Kweli?
13: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
12: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
13: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
12: Waete kaskazini na kusini.
14: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
17: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
18: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
19: Yanga,
20: Yanga si mtu mwanetu tunamwachaje?
21: Tuna msemo wetu,
20: Mlungu Shibidu.
21: Kwa kunani kawia pasi, kwa pasi agenda kunani.
22: Wewe unasemaje, unajitaka au ujitaka?
21: Mlungu anageuka.
23: Tunakiri Simba timu kubwa.
24: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
25: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
26: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
27: Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
28: Ile ni dimalo.
29: Na hapa ni mahali pa mabingwa.
30: Kujitia kwa Max Gol kipa kama Max.
31: Hey, kipa na kichaza. Bado!
32: La michezo 2026 tuna kufungulia anga za kitaifa.
0: Yes, tumerejea tena msikilizaji, na sasa ni uga mzima wa kitaifa. Na natamani pia tuende pamoja na utakuweza kutuandikia jumbe kwa namba ya 0768150190. Kubwa hapa swali langu ambalo nitakuuliza msikilizaji, unaiona wapi nafasi ya Tanzania katika kundi hilo ambalo wamepangwa? Na sisi tunaanza nayo kuitazama hapa kwa moja hapa. Shabil Elopa tumepangwa kwenye kundi hilo ambalo lina timu ya Nigeria, Madagascar na Guinea Bissau. Kundi ambalo ukitazama ni la kuelekea pamoja 2027 msikilizaji. Kundi hilo kwenye yale makundi 12 Tanzania tumeangukia humo katika upande mzima huu kwa awamu hii. Nafasi yetu kitazama ipo, kiachilia mbali kwamba sisi tutapata nafasi tiketi, lakini nafasi yetu hapa imo kama zinapita timu mbili.
1: Ya nafasi ipo kutokana na ule muendelezo ambao tulikuwa nao kwenye AFCON takribani mbili zilizopita, kwa maana ile 2023 katika mwenendo wa kundi tuliokuwa nao, na nikimkumbusha msikilizaji wakati ambao tunafuzu zile AFCON zilizofanyika katika nchi ya kule nchini Ivory Coast tulikuwa kundi moja sambamba na timu ya taifa ya Algeria, Uganda na Niger, ambako tulimaliza katika nafasi ya pili tukiwa na alama 8 nyuma ya Algeria ambao wao walikuwa ni kinara wa kundi wenye pointi zao 16. Kwenye mechi takriban 6 ambazo tulicheza katika kundi hilo, tulifungwa michezo miwili pekee, kitu ambacho tukawa tuna consistency nacho katika AFCON ambazo zilifanyika nchini Morocco, kwa maana mwaka 2025, ambako tulikuwa kundi moja dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, Guinea pamoja na Ethiopia, ambako pia tulishika nafasi ya pili tukiwa tuna pointi zetu 10. Kwa hiyo unaangalia kwenye AFCON mbili back to back ambazo katika kufuzu kwake katika hatua ya makundi ya michuano ya AFCON tulikuwa tuna mwendelezo mzuri. Kwa hiyo safari hii tena katika kundi L tulikuwa tuna timu ambazo katika level za kiushindani zimekuwa na ubora mkubwa, kwa maana ni timu ambazo zimekuwa zina chachu, kwa maana unapozungumzia Nigeria ni miongoni mwa timu ambazo tunafahamu ubora wao chini ya mwalimu Eric Shele, aina zaji wake ambao wako nao, lakini pia ile consistency ambayo wako nayo. Tulikuwa nao katika kundi moja kwenye mashindano ya AFCON mwaka 2025 pale nchini Morocco, mechi ambayo ilitamatika kwa kutufunga goli 2-1. Unakuja unaangalia Madagascar, kundi ya timu ambayo tumeshawahi kuwa nayo pia kundi moja, wakati ambao tunashindwa kuqualify katika mashindano ya mwaka 2021 pale nchini Cameroon, miongoni mwa timu ambazo ilitufanya tusifuzu katika yale mashindano, basi ilikuwa ni Madagascar ambao walitugea game ambayo ilikuwa ni very tough. Kwa hiyo kwa ujumla ukija kuangalia ni moja kati ya matukio ambayo ama ni kundi ambalo ukiliangalia hivi kwa muonekano, Tanzania tuna nafasi licha ya kwamba kuwa na chance ya kuingia kama host team katika hatua ya makundi, lakini rekodi imekuwa inatubeba, hasa kwenye mashindano mawili yaliyopita back to back tumekuwa tunafanya vizuri, yale ya nchini Ivory Coast na ya mwisho ya nchini Morocco, kwa maana tulifanikiwa kufuzu katika hizo nafasi, japokuwa safari hii inawezekana ni tofauti kutokana na morali ambayo watakuja nazo hizi timu mbili nimezungumza hapa. Madagascar AFCON iliyopita hawakukuwepo, the same pia kwa Guinea Bissau AFCON iliyomalizika nchini Morocco hawakushiriki. Kwa hiyo safari hii wanaweza wakawa wamekuja na kitu kipi ambacho kikatupatia ugumu kwa aina yake, licha ya kwamba tutakuwa hatuna pressure na badala yake mwalimu, kwa maana Miguel Angel Gamondi, huenda akazitumia mechi hizi kama sehemu ya test ya kuangalia kikosi chake the way ambavyo kimejiandaa kuelekea kwenye mashindano husika. Lakini yote kwa yote, kama tukizamilia kwenda kushindana Equatorial Guinea, Guinea Bissau ni miongoni mwa timu ambayo licha ya kwamba imekuwa ina ushindani mkubwa, lakini hata kwenye rankings za FIFA imekuwa ni timu ambayo tumeizidi, kwa maana wao wanashika nafasi ya 132 and then sisi tupo nafasi ya 113, nafikiri kitu ambacho kinakuwa kinatupatia wigo mpana wa kufanya vyema katika haya mashindano. Kwa hiyo ni kundi ambalo ni gumu, lakini uwezo tunao kutokana na ubora wa timu yetu ambayo tuko nayo, mwalimu ambaye tuko naye, consistency ambayo tulikuwa nayo kwenye haya mashindano, lakini pia ile rhythm ya kusema kwamba sisi ndio waandaaji, lazima tukwafai kwenye haya mashindano tukiwa kinara ama tukiwa tumeweka rekodi ambayo tukiingia katika hatua ya makundi tuwe ni miongoni mwa timu ambayo itakwenda kuzungumzwa vizuri kama ilivyokuwa Morocco katika kufuzu mashindano ya AFCON mwaka 2025. Licha ya kwamba wao walikuwa wenyeji, lakini ilikuwa ni timu ambayo ilifanya vizuri katika yale mashindano, kwa maana wao ndio walikuwa kinara wa kundi lao, wakiongoza kundi katika kundi ambalo lilionekana kuwa gumu, lakini ubora wao ambao waliutoa ukawa ni silaha kwa upande wao. The same pia kwa sisi, inabidi tufanye kile kitu ambacho kama ambacho walikifanya timu ya taifa ya Morocco katika mashindano yao ambao wao ndio walikuwa wenyeji mwaka 2025.
0: Sawa, msikilizaji, hayo ni baadhi ya maoni ambayo wameyazungumza hapa kwa upande wa Kileopard. Shabili, wewe una yapi kwa kile ambacho kilichopo usoni katika upande mzima wa michuano hii ya kuwania kufuzu AFCON 2027?
2: Sisi kama tushafuzu, yani sisi tunafuzu kama wenyeji, ni faida kubwa sana, lakini tupo kwenye kundi ambalo ni gumu katika mazingira ambayo labda tungekuwa na sisi tunatakiwa tufuzu moja kwa moja. Nadhani tungekuwa kwenye kundi gumu sana kwa sababu Nigeria ni taifa kubwa kimpira barani Afrika kutushinda sisi, na wachezaji wengi wazuri wa kimataifa ambao wana uzoefu kukushinda tulionao kwenye timu ya taifa. Na hata tulipokutana nao kwenye AFCON iliyopita Morocco, unaweza kuona quality iliamua tukapoteza mchezo ule. Madagascar ni timu ambayo inategemea zaidi wachezaji diaspora, wale wachezaji kutoka nje. Wareno wengi kwenye timu yao wamekuja kuongeza thamani kwenye na kuipa chachu matokeo timu yao. Kwa hiyo utatupa tough test tutakapokutana nao. Guinea Bissau sio taifa ambalo linazungumzwa sana. Nafikiri ndio timu ambayo wengi hawaipi nafasi kufanya vizuri kwenye kundi hili, lakini ni mataifa ya huko magharibi ni taifa ambalo nadhani linatokea Central Africa. Kwa hiyo tunafahamu timu za huko nani ambao huwa zinakuwa ni miongoni mwa timu ngumu kwa sababu ya ile physicality ambayo wanaileta mchezoni. Kwa hiyo Tanzania nadhani tunapaswa kujiandaa vizuri. Nadhani tunatakiwa tutumie michuano hii katika kujiandaa na AFCON yenyewe mwaka 2027. Hizi timu tatu hizi zitatupa test ya kile ambacho tunakwenda kukutana nacho kwenye mashindano halisi husika. Lakini katika mazingira hayo tunapaswa kutumia mechi hizi kuendelea kufanya assessment ya wapi kikosi chetu cha timu ya taifa kipo. Lakini kama kuna maeneo ambayo tunahitaji kuongeza nguvu either kwa wachezaji ama benchi la ufundi, tunapaswa kutumia mashindano haya ya qualifiers kufanya assessment hiyo. Na kingine nadhani ambacho kimekuwa akitoi picha nzuri kwenye mashindano haya AFCON hasa kwenye qualifiers, nikiangalia edition mbili zilizopita, ile Ivory Coast na hii ambayo ilikuwa ya Morocco, tulikuwa tufanye vizuri mechi za nyumbani. Yaani alama nyingi tulikuwa tunazipata nje.
0: Ugenini ya.
2: Yaani uwanja wa taifa ulikuwa ni uwanja mgumu sana kwa upande wetu. Kwa hiyo tunapaswa kuweka ukomo kwenye huo mkosi wa kutopata matokeo ya ushindi katika uwanja wa nyumbani. Yaani kuyazoea mazingira ya ushindi inabidi yaanze katika michezo kama hii ya qualifiers. Tuzoee kushinda nyumbani. Tukizoea kushinda nyumbani tutaitengeneza hiyo tabia kushinda pia katika AFCON halisi ambao sisi tutakuwa wenyeji mwaka 2027. Hiyo ndio milango kubwa sana kwa benchi la ufundi, lakini pia kwa wachezaji, watengeneze mazingira ambayo yatageuka kuwa tabia tushinde mechi za nyumbani. Yani tuhakikishe kwamba alama nyingi ambazo tunazipata kwenye qualifiers hizi za AFCON msimu huu zitokee nyumbani. Tusizoee kwamba tunafuzu kwa mgongo wa pointi za ugenini. Ndio yale ambayo yamekuwa kitufanya tunaenda mechi za mwisho pesa ziko juu. Tunakumbuka mechi ya mwisho tulicheza na Kongo ilikuwa Guinea
1: na moja bila msuba,
2: pesa juu. Yani ilikuwa hatari sana. Unatengeneza mazingira ya pressure, hamasa, ahadi zinavuruga wachezaji, utulivu unapotea. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunafanya vizuri hasa mechi za nyumbani. Nadhani tukifanya hivyo tutakuwa na matumaini at least ya kutengeneza tabia kupata matokeo mazuri nyumbani kwenye AFCON ijayo mwaka 2027.
0: Sawa, kwa kwa msikilizaji una yapi labda? Natamani tuangazie kidogo.

0: moja kwa moja. Mchezo huo umepatikana sare. Barbarian na Stand United tumeshuhudia sare bao moja kwa moja. Kwa hiyo hali ipo hivyo kwa upande mzima wa kule katika ligi hiyo ya First League. Lakini ni kujuze pia kwa upande mzima wa timu zetu pia zile za vijana, timu ya taifa ya wanawake tayari ipo kule visiwani. Ipo katika maandalizi, kumbuke wana mchezo kesho kutwa kwa ajili ya wao kuwania kufuzu kombe la dunia. Na mchezo huu wanaucheza na Afrika Kusini. Wanaucheza na Afrika Kusini. Itakuwa tarehe 23. Mchezo mwingine ambao timu ya taifa ya chini ya miaka 17
1: Serengeti Girls.
0: Serengeti Girls watakuwa wanacheza na Afrika Kusini pia kwa umri huu, lakini yafanya katika uwanja wa New Amani Stadium pale Zanzibar.
1: Wameshaonja ladha ya kushiriki mashindano ya World Cup kwa upande wa wanawake chini ya miaka 17 mwaka 2022.
0: Kwa ni hawa ni wale under 20.
1: Walikuwa ni under 17.
0: Si under 20? Ni under 17 ndio
1: walishiriki. Under 17.
0: Sawa, lakini kwa upande mzima wa chini ya miaka 17 atalionyesha fuzu kwa wanaume, lakini mchezo wa mwisho unamaliza na Mali ambao utakuwa ni kesho. Tunacheza na Mali.
1: Timu ya taifa ya Mali.
0: Mchezo huo kesho. Tutakia pia kila laheri katika mchezo wao huo. Moja kwa moja timu yetu hiyo zote za taifa kwa ujumla.
1: Hivi Haji azungumzi sana Fahari ya Kigoma hii.
0: Tatu mzungumzaji kaka.
1: Yaani hata kwa uchache tu Garincha.
0: Kama clean sheet.
1: Clean sheet back to back kwenye mashindano ya AFCON sio jambo dogo. Kuanzia Kajuna, TDS, hadi katika levels ambazo zinakwenda kumtengeneza kijana, ni fahari tu. Mimi nimpe hongera zake bwana mdogo Haji Ali, mndalango wa zamani wa timu ya Kajuna Football Club, lakini pia zao ambalo Ugly Morris mwenyewe alilelea na kulikuza na kumuamini na kumpa nafasi kwenye kikosi cha Serengeti Boys. Na hii leo mwalimu Elieneza Nsangazeru amempa nafasi pia kwenye mashindano ya AFCON huko nchini Morocco, ambako anazidi kuendelea na amekuwa ni nuru kwa kweli kwenye timu hiyo ya taifa kutokana na ubora ambao ameendelea kuwa nao. Mechi mbili, goli 6 tumefunga pasipo kuruhusu goli lolote. What a fantastic performance kwa kijana Haji Ali. Hongera zake zimfikie bwana, na ni fahari kwetu kama wakazi wa Kigoma, lakini pia sehemu ambako ndiko ambako anatokea. Nyumbani ni nyumbani tu shee.
0: Sawa. Hongera sana Haji bwana mdogo. Piga na story. Basi bwana, nitaka nizungumze mambo mengine.
1: Ya ndani, za ndani ndio hizo.
0: Sawa, sema kesho TRA itashinda. Msikilizaji huyo anatuandikia jumbe, anaitwa George Chubwa. Anapatikana pale Kasuru. Na wakati huu msikilizaji unaweza kutupigia simu moja kwa moja kwa namba ya 0768 150 190. Kubwa zaidi tuambie nafasi Tanzania katika kundi elo ambalo amepangwa lenye timu za Nigeria, Madagascar na Guinea Bissau ipo. Tobias Simon, nimekuona. Asante kwa jumbe yako hiyo hapo. Lakini namuona pia hapa asema sema Yanga usiangushe mashabiki, wanategemea waendelee kukaza buti. Haya, ukipiga simu cha kwanza punguza sauti ya redio, lakini ukumbuke kusema sauti ya kweli. Twende pamoja moja kwa moja Radio FM.
2: Habari ya saizi?
0: Oho, piga simu, unapokea, unasema sauti ya kweli. Kisha tunaenda sambamba katika hilo. Sema kundi la Tanzania ni zamu yake sasa kuonyesha upande wake wa pili kwenye ardhi ya nyumbani. Binafsi yake huyu anaitwa Mwamuzi Mjege, anasema Tanzania haitafika. Binafsi kama Tanzania haitafika angalau hata robo finali, itakuwa imesema mituvua nguo ukweni na kamwe hata isamehe hata kidogo. Mwamuzi Mjege huyu. Radio Joy FM.
3: Hello.
0: Oho. Kipokea simu unasema sauti ya kweli, kisha tunaenda pamoja. Tunaendelea kusherehekea miaka 10 ya Radio FM.

0: msikilizaji. Kwa hiyo zingatia hilo. Radio FM.
1: Sauti ya kweli.
0: Yes, tunaongea na nani na karibu zaidi kuchangia?
1: Ah, unaongea na Azori Kibabi, napatikana Kigalaga Muhinda kaka Galincha.
0: Yes bwana, nafasi ya Stars kwenye kundi hilo.
1: Kwanza huyo mchambuzi Shabiri, kwanza afute kauli yake kwamba Tanzania tunafuzu, I say kibahati. Kweli timu yetu Tanzania, ndugu yangu Galincha, iko vizuri kwa sababu kiangana mataifa tunayokutana nayo, kwa kweli kwa namna moja ama nyingine yanatuzidi uwezo kaka.
0: Ndio.
1: Lakini kwa kundi hilo nadhani timu yetu Tanzania bado ina nafasi ya kufanya vizuri, na tunapaswa kufanya vizuri kweli kweli na hatimaye kulipa kisasi kwa ndugu zetu wa Nigeria. Tufuzu kwa uwezo, si kwamba tufuzu kwa bahati kama alivyosema Shabiri hapo.
0: Sawa, asante sana. Radio FM.
2: Hello.
0: Kipokea simu unasema sauti ya kweli, alafu tunaendelea. Marini Yohana huyu anapatikana Kasulu, anasema yeye ana imani Mashujaa atashinda kesho. Asante sana kwa jumbe yako hiyo, japokuwa umekuwa adimu sana Marini Yohana. Sikuoni uwanjani Marini. Chanel Jonas yupo Muganza, Mwibuye Sekondari asema yuko na sisi, asante sana. Asema kundi ni gumu, lakini kocha Miguel Gamondi naamini hata Nigeria wanaweza wakafa. Abiudi Bisangwa huyu anapatikana Kamara TIA pale. Haya, Basili Linus nimekuona pia tokea Biharu, asema tupata vizuri. Asante sana. Asante sana bwana. Haridi Salum nimemuona pia hapa. Sawa. Tumpokee. Radio FM. Huyu bwana. Pokea, yuko naongea na watu wengine bwana. Ah, si sawa. Haridi Salum Gahalawe huyu pata yuko pale pande za Matiazo Kalinzi. Sema huyo kiongozi wa Simba aliye zungumzia kiongozi wa Simba yule aliyemfedhesha afisa polisi wamecha Shujaa hajachukuliwa hatua, ndio baba Ashavin. Siyepata vizuri, lakini tusubiri kuona kamati pia itazungumza. Kamati ipo pia kwa ajili haya mambo. Sema hivi, Yanga inacheza lini?
3: Tarehe 22 dhidi ya Coastal Union katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Premier League.
0: Anaitwa Nkeshimana yupo Mlole, sema kaka Yanga imeimarika sana kwa sababu mechi ya Morocco na Tanzania watu walijua wanafungwa magoli mengi. Amezungumza Yanga, kwanza kumzungumzia Taifa Stars bwana, lakini hivi kama ameandika Yanga, sema shida ya Tanzania ni kutumia nafasi vibaya. Sawa, hizo ni baadhi ya jumbe hapa, lakini nimuone hapa, sema anaitwa Simasare. Ni uwezo, angalia umetoka Suluhu na nani na kwa nini utoke Suluhu na aliye na uwezo gani? Twa fundi Singoi Shayo Kasulu. Tumekusikia fundi. Anasema nisome kama DJ Cobra, anasema yeye sema Tanzania tusikate tamaa, kikosi kipo vizuri, kikubwa ni kupambana. Sawa, sema ukweli, atupata vizuri, sema iko pale Mishamo. Anasema asema sawa. Tukio tupate magoli sio sare. Anaitwa Steven Mubegwa, asema yuko na sisi mpaka tamati. Asante sana bwana Steven kwa jumbe hiyo. Hizo ni baadhi ambazo zimehusika hapa kwa namba ya 0768150190. Tukapate maneno ya dhamini, kisha tuarejea tena msikilizaji.
4: Ni Radio Joy 90.5 FM.
5: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
6: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
5: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
6: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
5: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
6: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
5: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
6: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
5: Kweli?
6: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Presha ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
5: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
6: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
5: Waete kaskazini na kusini.
7: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
11: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
12: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
13: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
14: Afrika,
12: America, Asia,
14: mpaka Ulaya.
15: Na kadi si toka no mechi Uganda bo meu Mbappe.
16: Encara Messi, encara Messi, encara Messi.
12: Sisi
14: hatukuangushi.
12: Uchambuzi safi na baada ya mechi
14: ni shangwe tu.
12: Wewe
17: that we know one deep four predictions in a row, that's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friends.
14: Historia ya michezo inaandikwa.
12: Dunia yote viwanjani.
15: Harry Maguire!
14: Dimba la michezo
12: 2026.
14: Anga za kimataifa.
0: Yes, anga la kimataifa ndio hili ambalo tunaingia nalo kwa wakati huu hapa msikilizaji. Ikiwa dakika ni ya 32 saa 1 za usiku. Kiangazia jumbe ambao bado tunazo hapa kwa namba yetu ya 0768150190. Asema anaitwa Mchina wa Bo, yasema anauliza viongozi wa sawa haya wazungumza viongozi wa Yanga wajamfuata Chama kumpa heshima yake goli la kufunga Diara. Haya wana wewe ni utani wenu, sisi hawatuhusu. Samueli yupo Pogodonda. Sijajua ndo wapi kule Kanenge pale, sawa. Kitaa sema hakika tupasazi tutatoboa. Kikubwa tuiombe timu yetu. Haya, maombi na maandalizi. Sio maombi tu. Maombi yanaweza kawa makubwa, lakini maandalizi yakawa chwe. Hali ikajikuta, hali ni hali. Mwite Amani Edwardi kutokea Butunga, sema kwa Tanzania yeye ni kama tuna mechi ngumu sana, labda wachezaji wawe legelege, washindwe kujitutumua na kujituma, manake na uzuri wake tupo nyumbani. Haya, Amani Edwardi huyo anatuambia hivyo. Asante, hizo ni baadhi ya jumbe ambazo nimepita nazo hapa, na tukielekea Afrika zaidi. Kwenye katika yale makundi yote bwana msikilizaji, tukatazame sasa hapa kwa uzuri, tuiangazia kidogo kundi ya Tanzania, lakini makundi yote ambayo yamepangwa leo, kundi A lina Morocco, Gaboni, Niger na Lesotho, na kundi B lina Misri, Angola, Malawi na Sudani Kusini. Kundi C lina Ivory Coast, Ghana, Gambia na Somalia. Kundi D lina Afrika Kusini, Guinea, Conakry, Kenya na Eritrea. Kundi E lina Congo, Jamhuri ya Demokrasia ya Congo, Guinea ya Ikweta, Sierra Leone na Zimbabwe. Kundi F, Burkina Faso, Benini, Mauritania, na
3: Afrika ya Kati.
0: Afrika, Jamhuri ya Afrika ya Kati. Lakini kundi G ni Cameroon, Komoro, Namibia na Congo, Jamhuri ya Congo hiyo. Lakini kundi H, Tunisia, Uganda, Libya, Botswana. Kundi I ni Algeria, Zambia, Togo, Burundi. Kundi J, Senegali, Msumbiji, Sudani, Ethiopia. Kundi K, Mali, Cape Verde, Rwanda, Liberia. Kundi L ndo hilo lenye Tanzania, Nigeria, Madagascar na Guinea Bissau. Ndiyo kwa jumla, makundi yako namna hiyo.
3: Kundi la Kenya,
0: kundi la Kenya ndio la kifo,
3: yuko Misri, Angola, Malawi
0: na Eritrea.
3: Hapana,
0: ndio D yenye Eritrea.
3: Kundi la Kenya, yupo Afrika Kusini, Guinea, Kenya na Eritrea.
0: Kundi la kifo ni lipi hapa?
3: Kundi la kifo hapa ni kundi gumu ambalo wanasema yes, kuna ule ushindani ambao wa kueleweka. Kuna kundi B, kundi ambalo lina Misri, Angola na Malawi na South Sudan. Lakini pia kundi la F, kundi F, Burkina Faso, Benin, Mauritania pamoja na Central Africa Republic ni miongoni mwa timu ambazo ni ndogo, lakini zimekuwa zina ugumu fulani, kitu ambacho kinafanya kuwe na ugumu katika kutafuta ile nafasi ya kwenda kufika katika hatua ya makundi kwenye haya mashindano.
0: Kwa nini tusiseme labda ni kundi J ambalo kimuondoa Senegali, waliosalia wote wana nafasi? Msumbiji, Sudani, Ethiopia.
3: Hapo Sudan ni giant. Yaani Sudan, ukiangalia hata kwenye pot alipo, alikuwa yuko kwenye pot namba 3. Kwa maana pot namba 1 alikuwepo Senegal, pot namba 2 alikuwepo Msumbiji, pot namba 3 Sudan na pot namba 4 Ethiopia. Kwa hiyo levels zimekuwa zinatofautiana kutokana na rankings za FIFA, the way ambavyo zimekuwa zinatanabaisha hapo. Lakini yote kwa yote, of course, ni kundi gumu. Senegal, finalist wa mashindano aliyopita AFCON, ana ubora mkubwa. Msumbiji ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zinatoa ubora mkubwa. Nakumbuka kwenye AFCON ya mwaka 2023 alimfunga, alikuwa ni Misri nafikiri. The same pia kwa Sudan, wana timu bora, timu shindani. Kwa hiyo of course pia nao ni kundi gumu moja kwa moja.
0: Au tukitazama kundi H, unaonaje Shabiri, ambao nikiangalia na tunaona Tunisia, Uganda, Libya na Botswana, ambao wote hapo ukiangalia wakiamua kupambana hapa.
8: Tunisia na Uganda walikuwa kundi moja kwenye AFCON.
0: Eh.
8: Na mechi yao ilikuwa tough sana.
0: Libya,
8: Libya ndo anajikusanya.
3: Libya ana sera nchini kwake, yeah, na kurejesha makali ambayo alikuwepo nayo. Wameanzia kwenye ligi huku.
8: Lakini sasa ligi yao, unajua timu ya taifa imara inajengwa na ligi imara, tena inahusisha zaidi wachezaji wa ndani. Lakini kwa Libya
0: sio mipango.
8: Mipango lazima
0: ndani. Maana Senegali ligi yao siju kama ni bora.
8: Ndio anakuambia, yani kama una mipango kwamba wazalishe wachezaji wengi, alafu wape exposure kwenye timu zao kubwa, ama watafutie timu za nje ambazo zinaweza zikaja kuchukua kuimport vipaji na kupeleka nje ama kuexport inaweza ikawasaidia, lakini Libya ukiangalia ligi yao ni ligi haina tofauti kama ligi ya Tanzania kwa timu kubwa. Yaani investment ambayo inafanywa kule ni wachezaji kutoka nje ya Libya. Yaani Libya timu zao Al Tripoli, Stui, Anasa zimebebwa na wachezaji wengi wakali, ni wachezaji ambao wanatokea nje, sio so wachezaji wazao. Na wale wazao wameshindwa kuonyesha ubora wao hata kwenye mataifa tu ya huko huko kaskazini. Yaani ukiwatazama timu kubwa za kaskazini hazina wachezaji wengi kutokea Libya. Wengi ni kutoka Morocco, Tunisia, Algeria na Egypt. Lakini Libya bado wamekuwa wazalisha wachezaji wazuri sana. Kwa hiyo ndio maana nakwambia ni kundi ambalo bado nadhani Uganda na Tunisia wana nafasi kubwa sana kufanya vizuri kwenye hili kundi. Botswana ya kocha wangu Morena la Morabeli nafikiri wana wachezaji wengi wenye vipaji, lakini shida ni kwamba ushindani huo ni unakuwa mkubwa sana. Wanashindwa kuhimili kwa sababu hawana wachezaji wengi wenye exposure. Wachezaji wengi wanacheza local league, ligi tu za pale pale Botswana, ama wakitoboa sana ni PSL kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini na sio kwenye vilabu vikubwa. Kwao wanakosa ile exposure kwenye michuano ya kimataifa, kitu ambacho muda mwingine kinawaangusha. Kwa hiyo kundi hechi nadhani ni kundi ambalo Tunisia na Uganda bado naona wana nguvu sana kuliko wengine.
0: Sawa, tutoke hapo tukatazame michuano mingine ikiwemo ni AFCON miaka 17 ambapo leo ndio tamati kwa baadhi ya makundi yameanza. Na ukitazama kwa sasa hivi dakika ni ya 39, Ivory Coast inaongoza bao moja kwa bila dhidi ya Uganda, na Kameruni bila na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kundi lao hili kundi ba anaongoza na Ivory Coast mwenye alama 9. Kameruni mpaka sasa baada ya mchezo unaendelea hivi sasa na alama 4. Uganda alama 3 na Congo DR ana alama 1. Kwa hiyo hapa mchezo wa leo ndio unaenda kuamua ni nani au ni kina nani unaelekea katika hatua ya robo finali na ni nani anaelekea katika kombe la dunia hapo baadaye. Kwa hiyo ipo hivyo. Lakini baadaye pia kuna mchezo mwingine kwenye kundi hilo, kwenye AFCON hii ambapo wenyeji Morocco watakuwa wanacheza na Misri itakuwa majira ya 4 za usiku. Tunisia itakuwa wanacheza na Ethiopia. Ukiangalizia ikitokea mwenyeji amepoteza kwa kipigo kikubwa na Tunisia ameshinda, ama yote kati ya wawili, kati ya Tunisia na Ethiopia ameshinda katika huo mchezo, basi atakuwa amejipatia na huenda akapata nafasi ya kumtoa pale mwenyeji. Yani akishinda kwa idadi kubwa mabao, mwenyeji huenda akashukushwa, kwa sababu idadi ya mabao ya mwenyeji aliyonao mpaka sasa hivi ni 3. Yes, akiwa ameruhusu mabao 2. Kwa hiyo kitokea hapa Tunisia ameshinda, maana na mabao 2 anayo, ameshinda labda kwa goli 2 bila dhidi ya Ethiopia, atakuwa anaenda kumshusha mwenyeji. Na mwenyeji huenda akateremka mpaka nafasi ya 3, jambo ambalo itakuwa ni hatari kulikweli. Kwa hiyo hiyo ni michezo ya leo, lakini kesho pia itakuwa inatamatika kwa ujumla kwa makundi, ambapo Mali itakuwa inacheza na Tanzania saa 1 za usiku. Mchezo huo pia kwa kesho itakuwa ni Angola na Msumbiji muda huo huo, kundi moja, lakini kwa majira ya 4. Senegal itakuwa inacheza na Algeria, kati ya Afrika Kusini itakuwa inacheza na Ghana. Yaani ukitazama haya makundi, ili kundi jinsi lilivyo lingekuwa ni la wakubwa huku. Kasema kwamba kafu imefanyia makusudi.
3: Angechimbika.
0: Kasema kafu imefanyia makusudi. Hii kundi ya Afrika Kusini, Algeria na Senegal na Ghana. Tough sana yani. Na Algeria anaongoza kundi hilo, Afrika Kusini anafuatia, Senegal na Afrika Kusini wote wana alama 3, lakini tofauti ni mabao. Wakati huo Ghana yeye ana alama 1 kwenye kundi hilo la AFCON chini ya miaka 17 ambao wanaendelea kule. Uganda wamerejesha 1-1. Uganda ni 1-1 mpaka sasa. Bado wanaendelea kupigania hatamu yao. Wanaendelea kupigania hatamu yao. Huko wakiendelea kuombea kule mchezo wao kule DR Congo
3: na Ivory Coast.
0: Na DR Congo anacheza na Kameruni. DR Congo ashinde, afu naye pia pambane ashinde tena. Ili
3: Uganda akitoka sare tu na Cameroon akafungwa, anakuwa anapata faida kwenda katika hatua inayofuata, kwa sababu Cameroon ana alama 3, Congo ana alama 0. Kwa hiyo kama akitoka sare dhidi ya Cameroon, atakuwa anaangaliwa ile kile kitu ambacho yuko nacho moja kwa moja.
0: Sawa, ligi ya Algeria inaendelea tena, tukitoka hapo tukisogea na dakika ya 78, Ben Akmun anaongoza bao 3-2 dhidi ya Mustajim, wakati Roselt anaongoza 2-1 dhidi ya Paradu. Baadaye Constantine atakuwa anacheza na Keshela, wakati Usma majira ya saa 4 atakuwa anacheza na Olympic Akbu. Ligi hiyo ya Algeria itakuwa endelea, tukumbuke iko endelea tamati hii. Hii ligi ya Algeria, msikilizaji, kwa maana kwamba huku kiangalia bingwa ashapatikana ni MC Aja. Tofauti alama nyingi, alama tofauti alama 11 na washinda wanaomfuatia kwa karibu. Sawa, lakini wiki hii pia ndio tunashuhudia pia ligi ya Misri ndio kutamatika. Ligi ya Misri pia ndio kutamatika. Wiki hii
3: mikubwa.
0: Sasa sijajua itakuwaje, ni yupi tumuone Ulaya kwa upande mzima wa kabingwa na shirikisho.
3: Da, kesho kuna mechi tatu kubwa ambazo zinakwenda kusubiriwa kwa hamu katika ligi kuu ya soka nchini Misri. National Al Ahly akiwa na mchezo dhidi ya vijana wa Al Masry. Mchezo ambao utakwenda kuamuliwa na muamuzi Amin Omal, refa ambaye pia amechaguliwa kwenda kuamua mashindano ya World Cup mwaka huu huko nchini Marekani. Lakini pia Club Zamalek atakuwa anakipiga dhidi ya Ceramica Cleopatra, lakini Club Pyramids atakuwa anakipiga dhidi ya Esmuha. Kwa hiyo hii ni mchezo mitatu ambayo kesho Afrika Misri inakwenda kuisubiria, kwa sababu ukiangalia katika msimamo wa ligi kuu ya soka nchini Misri, Zamalek anaongoza mechi 20, alama zake 43. Nafasi ya pili Pyramid, mechi 20, alama 43. Nafasi ya tatu National Al Ahly, mechi 20, alama 40. Kwa hiyo National Al Ahly ilimnadi tumshuhudie katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao, ahakikishe anamfunga Ismailia, Al Masry, ambaye yupo nafasi ya 5 mwenye points 62, and then aombe Club Pyramids apoteze mchezo wake zidi ya vijana wa Smuha kwa magoli mengi, kwa sababu Al Ahly ana faida ya kuwa na magoli mengi ya kufunga, kwa maana mpaka hivi sasa ameshafunga magoli 33 akiwa ameruhusu goli 19, wakati huo Club Pyramids amefunga magoli 33 akiwa ameruhusu goli 15. Kwa hiyo goal difference kwa Pyramid ni 18 positive, wakati huo goal difference kwa upande wa Al Ahly ni 14 positive. Kwa hiyo ubingwa kwa Al Ahly utakuwa ni mgumu kutokana na kile ambacho yuko nacho. Pengine Zamalek apoteze mchezo wake zidi ya Ceramica Cleopatra, ambao pia hautakuwa mchezo rahisi kwa kikosi cha Club Zamalek. Kwa hiyo Al Ahly msimu ujao kumshuhudia katika mashindano ya CAF, hasa kwenye mashindano ya ligi ya bingwa barani Afrika, ipo mikononi mwa Smuha kwa mchezo wa kesho, lakini pia dhidi ya Ceramica Cleopatra katika mechi zao za kesho katika kuelekea rekodi. Najua watu wengi sana hawataki ama hawapendi kumuona Al Ahly katika mashindano ya CAF Champions League kwa maslahi yao binafsi.
8: Come on, tusema.
3: Of course ni kweli.
8: Nitaje tu mimi hapa.
3: Yaani kuna watu
0: shabiri hataki.
8: Mimi sitaki kuwaona.
3: Hata Garincha pia.
8: Sababu waliwadhulumu Pyramid ubingwa wao.
3: Hizo ni shida za ndani, tusiwezi ni shida za
8: nje.
3: Wanasema kwamba wanawabania ubingwa. Sawa, sasa ngoja mnawaombea siku moja washiriki na nyie mpate slaji umoja, tuone mtafika wapi katika mashindano ya CAF.
0: Sawa, tutoke hapo kabla hujaelekea moja kwa moja kuangazia mpira miguu kule tu ndio kwenye kikapu. Shabiri. Na kwenye kikapu, msikilizaji, sasa hivi tupo katika hatua ya playoff ambapo
8: finali zile za conference.
0: Yes, za kanda. Na ukiangalia kanda ya magharibi tumeshuhudia finali leo ya kwanza, mchezo wa kwanza ambapo OKC Oklahoma City Thunder walikuwa wanacheza na San Antonio Spurs, mchezo ambao OKC wakiwa nyumbani wameibuka na wamepoteza dhidi ya San Antonio Spurs vikapu 122 kwa vikapu 115. Lakini kesho itakuwa ni finali ya kanda ya kwanza kwa upande wa magharibi, ambapo
8: mashariki
0: yes, ambapo New York Knicks majira saa 9 za alfajiri watakuwa wanacheza na Cleveland Cavaliers, mchezo mwingine ambao watu wanasubiria nani ataanza vizuri katika zile finali, katika michezo mitano ambayo ni ya kutafuta nani ndio katika finali ya jumla.
8: Yes, nadhani mchezo leo alfajiri kati ya San Antonio Spurs na Oklahoma City Thunder ilikuwa ni mchezo mzuri sana, kwa sababu watu wengi walitarajia kwamba OKC ama Thunder wataendeleza wimbi lao ushindi la kutopoteza michezo ya playoff kwenye hatua hii, lakini wakashangazwa na San Antonio Spurs ambao msimu huu wamekuwa na msimu bora sana, hasa baada ya point guard wao masenta wao Victor Wembanyama kurejea na katika kiwango kizuri baada ya kutoka kwenye majeraha. Na alfajiri ya leo Victor Wembanyama senta huyu mchezaji mrefu kwenye NBA msimu huu alifunga point 41 na kuwa na rebounds 24. Alipiga ile double ya point 41 na rebounds 24 na akawa ni mchezaji bora wa mchezo. Na sio rahisi kumaliza mchezo dhidi ya OKC ambayo ina Shai Gilgeous-Alexander ambaye ndo MVP wa ligi ya NBA msimu uliomalizika, ukichukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi yeye akiwepo mkiwa mnashia naye koti moja. Kwa hiyo ni mchezo wa kwanza, San Antonio Spurs wameanza vizuri, kwa hiyo ngoje tuone series ya mchezo wa pili OKC watajibu nini, kwa sababu ni michezo saba, lakini katika michezo saba timu inayoshinda mechi nne ndo inaokwenda, kama ambavyo OKC kwenye nusu finali wao walishinda,
0: acha usizungumzie bwana,
8: walimpiga fagio
0: timu yangu hiyo,
8: walimpiga fagio
0: swipe Los Angeles
8: Los Angeles Lakers ya LeBron James na Chabani. Mchezo mwingine wa nusu finali ya kesho, New York Knicks na Cavaliers. New York Knicks msimu uliopita alicheza pia finali ya kanda ya mashariki, alicheza na Indiana Pacers ambaye Indiana alimtoa New York Knicks katika finali hizi na akaenda finali. Sasa sijui kama New York Knicks anaweza kukubali kwa mara ya pili mfululizo, msimu wa pili mfululizo akapoteza finali ya kanda ya mashariki na kushindwa kwenda kucheza finali. Cavs ni muda mrefu hawajakwenda finali tangu kipindi kile cha LeBron James ambapo walikwenda mpaka wakachukua ubingwa, hawajacheza tena finali nyingine ya NBA. Kwa hiyo let's see, tuone series hizi zitaenda vipi, kwa sababu New York Knicks naye anacheza finali hii akitoka akiingia kwa mbwembwe, naye alipiga fagio Philadelphia 76ers katika mchezo wa nusu finali. Kwa hiyo ni michezo ambayo itakuwa mizuri, series hii za finali kutokea mashariki na magharibi. Ngoja tuone nani atakwenda mpaka mwisho, ni game 7 ama zitaishia kwenye fagio kama tumevyoona michezo baadhi ya nusu finali.
0: Sawa, tusubiri kuona itaishaje katika NBA msikilizaji, lakini mambo ni moto sana katika upande mzima huo. Turejee kwenye mpira miguu na tuelekee pale Uingereza ambapo ligi hiyo bwana, ligi pendwa, leo kuna mchezo miwili majira saa 3:30 ni Bournemouth wanacheza na Manchester City, mchezo ambao Man City akipoteza Arsenal ni bingwa. Lakini wakati huo pia majira saa 4:45 na dakika 15 yani na robo itakuwa ni London Derby ambapo Chelsea the Blues watakuwa wanacheza na Spurs.
3: Timu inayomkondesha ndugu yangu hapo.
0: Mchezo ambao ukitazama Spurs wanapigania hatamu yao ya kutoshuka ligi pale kuu, maana kwamba kwenye msimamo ukiangalia wapo katika hali ambayo ni mbaya, hali jojo. Wao na West Ham wanakimbiza.

0: bao moja kwa bila, bao moja ilifungwa na King Kai akiwa amepatia ushindi mchezo ambao ulikuwa ni mchezo ulikuwa ni mwepesi lakini ulikuwa ni mgumu kweli kweli kwa Azizi kwa siku jana.
1: Pressure. Paka watunguzi na wavuka uwanjani.
0: Wanasema ilikuwa ni kafara bila kufanyika.
1: Ah, si wasemi. Ah, washinde tu bigo. Wapitia mengi. Paka mtu anajizalilisha washabiki.
0: Akalea manyunguruzi.
1: Wachukue tu baba.
2: Dam, bora kiraisi. Kiraisi.
0: Sio na paka kafara za vile.
1: Wewe unaweza kujitoa mwanga hivi.
0: Watu wanakani.
1: Dunia inakutazama baba wa familia.
0: Wanaona.
1: Tende baba.
0: Asante hatari. Arsenal bwana wakashinda mchezo ambao ulikuwa ni mgumu lakini matokeo yamekuwa ni mazuri kwa upande wao. Leo Man City tunaona vipi mchezo? Bana Mouth ambao nadhani hawajapoteza mchezo wote nyumbani hawa watu. Kama TRA ya watu hawa.
2: Ah, umenambali mno shehe.
0: Kama TRA.
2: Na mtusaka Musha alipata ushindi dhidi ya Crystal Palace. Akiwa katika uwanja wa nyumbani inaadhirisha jinsi gani ambavyo leo Mwalimu Pep anakwenda kukutana na mfupa ambao ni mgumu hasa compared pressure ambayo ameendelea kuipata katika mbio za ubingwa. Ni mchezo ambao kwa City anauhitaji angalau pia kumuongezea pressure Arsenal katika kuelekea mchezo wake wa mwisho, kwa maana leo akifanikiwa kushinda City anafikisha alama 80 kitu ambacho kinafanya ayo tofauti na alama 2 na Arsenal ambaye ndio kinara wa ligi hiyo. Kwa hiyo ni mchezo mgumu kwa City, ni mchezo ambao utakuwa una faida kwa City endapo ataibuka na matokeo ya ushindi, lakini ni mchezo ambao Bournemouth naye pia anahitaji kwa asilimia kubwa kwa sababu ni mchezo ambao unajaribu kwenda kumpush kukaa katika maeneo mazuri katika upande wa kimsimamo. Akifikisha alama 58 katika mchezo wa leo, kama akibuka na ushindi, unaweza kuona anakwenda kumpelekea pressure Liverpool ambayo yupo katika nafasi ya 5 kwenye msimamo wa EPL. Lakini kwa City ni mchezo ambao nafikiri anategemea kwa asilimia kubwa kwa lengo la kumngangania Arsenal mpaka wanasema kwamba mwisho matonge ya damu la mwisho. Kwa lengo la kumake sure kwamba akijikua kidogo tu kuna chance ambayo wataipata.
0: Nataka tukie 2012 yale.
2: Yani kama yani hapa ndipo muda ambao unabakia dua na sala zinakuwa ziko pamoja na wewe. Yani mashabiki wa Arsenal wakati huu huwa hawakosi swala hata moja. Yani misa hata moja hawakosi. Vipindi
0: vyote wanazuia.
2: Wanazuia kote kwa hichi ambacho kinaendelea katika msimamo wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Kwa hiyo Guardiola ni mchezo ambao leo anauelekea akiwa anafahamu thamani yake iko wapi. Lakini pia hata wachezaji wa City wanafahamu kitu gani ambacho inabidi wawafanyie mashabiki wao. Kushinda Carabao Cup, kushinda FA Cup, bado mashabiki wa City ni mashabiki ambao wameshapitisha katika mafanikio makubwa zaidi ya haya mawili ambayo msimu huu City ameweza kuyachukua. Kwa hiyo ni kama vile maprayers wa City wana deni na mashabiki wao kwa msimu huu, hasa katika kuelekea ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza ambao wameweza kuonekana ni kama vile wanakwenda kuacha hivi, lakini bado lazima wapambane katika kuelekea huu mchezo moja kwa moja.
0: Sasa ni mchezo wale ambapo pia tumeona taarifa ya Pepo kuondoka. Hii itakuitazama kesho mjali ya
2: miaka 10
0: anaondoka. Mataji zaidi ya 20.
2: Kiwemo UEFA pia. Mbona usemi shee?
0: Kiwemo UEFA basi.
2: Kiwemo UEFA.
1: Carabao.
0: Carabao.
1: Ngao ya jamii.
2: Kiwemo pia ile treble pia.
0: Sawa. Sawa. Timu taifa tumeona vikosi vikiendelea kutajwa tajwa. Na Brazil leo umetangaza kikosi chao, Ureno pia tumeona kikosi chao ambacho ni rasmi sasa hivi kitoka. Kikosi cha Brazil tumekijadili hapa kusikana kwa mchezaji kama Joao Pedro, sehemu ambayo watu tumejadili sana. Kwa kwanza ukiangalia kama ameita mawinga wengi kuliko washambuliaji wa kati. Una mchezaji kama Luis Enrique, una Ryan, una Gabriel Martinez, wote hao ni mawinga.
1: Vini
0: wote hao ni mawinga, lakini Igor Thiago ndio striker pekee wa kati pekee yake. Don Carlo anatuambiaje? Kwamba ni kweli Joao Pedro akustahili?
2: Amezungumza kutokana na kile ambacho amekifanya kama msamaha kwa Joao Pedro, kwamba alistahili kuitwa, lakini ushindani ndio ambao umekuwa ni chachu kwake yeye kutomuita sehemu ya kikosi ambacho

0: Inaelekea huko nchini Marekani kwa ajili ya mashindano ya kombe la dunia, lakini pengine kuna mkakati ambao kama mwalimu ameshauandaa kuelekea katika hayo mashindano, na always ndio national team call up waga zinakuwa hivi, yani hapakosi malalamiko ya watu kumsaji fulani hajaitwa, huyu angestahili. Kwa hiyo ni kawaida kwenye call up yoyote ulimwenguni ya timu ya taifa.
1: Ni kweli Shabil?
2: Nadhani mtazamo wake tu mwalimu, lakini sometimes unaheshimu kila ambacho umekifanya, lakini kulikuwa hakuna namna yoyote ambayo unaweza kumwacha Joao Pedro kwenye kikosi cha World Cup, hasa kwa msimu ambao amekuwa nao Chelsea top scorer. Yani hakuna mchezaji ambaye ukimtoa Iga Thiago, hakuna mshambuliaji wa Brazil mwenye magoli mengi msimu huu kuliko Joao Pedro. Kwa hiyo sijui mwalimu ana mipango gani. Nadhani kuitwa kwa Neymar pia kuna vitu vimebadilika, kama tunaweza tukashuhudia vya tofauti na ambavyo tumevizuia kwenye timu ya taifa ya Brazil.
1: Sawa, muda sio rafiki bwana. Sisi tuondoke, dakika 2 zimesalia. Shabiki bwana, hebu tufunge kipindi leo.
2: Yeah, tuwashukuru tu wasikilizaji wetu ambao walikuwa nasi kuanzia saa 12 ile mpaka sasa hivi. Mimi hapa Shabiki Daniel nilikuwepo hapo kama mchambuzi, ndugu yangu hapo Leopard Junior alikuwepo kama mchambuzi, Garincha alituongozea kipindi kama muongozaji, lakini kwenye mitambo alikuwepo ndugu yetu Pascal Fazili, mwekezaji ambaye tumekwenda naye sambamba mpaka wakati huu. Asanteni mpaka wakati ujao.
3: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kibonda amewataka vijana kuunda vikundi ambavyo vitawasaidia kunufaika na fursa mbalimbali. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na taasisi zake zimeomba bunge kuidhinisha shilingi trilioni 4.29. Kimataifa, Kenya imesema mgomo wa usafiri wa umma kupinga ongezeko la bei ya mafuta utasitishwa kwa wiki moja. Na katika michezo, kocha wa timu ya taifa ya Brazil ametetea uamuzi wake wa kutomjumuisha mshambuliaji Joao Pedro kwenye kikosi cha timu hiyo. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, Kanali Agrey Magwaza, amewataka vijana kuunda vikundi ambavyo vitawasaidia kunufaika na fursa mbalimbali zinazojitokeza ili kuepukana na changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana. Kanali Magwaza amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa kitongoji cha Kamila Nzovu, kata ya Kibondo mjini, katika eneo la stendi ya wilaya, ambapo amewasisitiza vijana kuchangamkia fursa zilizopo katika maeneo yao ili kuongeza kipato chao. Aidha, katika hatua nyingine, Kanali Magwaza ametumia mkutano huo kuwasihi maafisa usafirishaji kuwa na tahadhari kwa kubeba abiria wenye nia ovu, ambapo amewataka kuwa na tabia ya kumtambua abiria anayemsafirisha ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Wakala wa vipimo WMA mkoa wa Kigoma imesema kuwa wanunuzi wa mazao na madalali wa mazao wanaokwenda vijijini kununua mazao moja kwa moja kwa wakulima wamekuwa changamoto kubwa katika suala la uzingatiaji wa vipimo na hivyo kuwanyonya wakulima. Meneja wa wakala wa vipimo mkoa wa Kigoma, Laurent Kabikie, amesema hayo akizungumza na waandishi wa habari mjini Kigoma kuelekea maadhimisho ya siku ya vipimo duniani inayofanyika Mei 20 mwaka huu. Amesema kuwa juhudi za pamoja zinahitajika kuhakikisha wanunuzi wa mazao vijijini wanazingatia vipimo vyenye uzito unaojulikana. Kabikie amesema kuwa kuna wakati wanunuzi na madalali wao wananunua mahindi kwa kutumia madebe, wakimaanisha debe moja ambalo linajazwa hadi juu na kuwa na ushungi, wakati likipimwa kwenye mizani linakutwa na uzito wa zaidi ya debe moja la kilo 20, hivyo kuwanyonya wakulima. Akizungumzia uzingatiaji wa vipimo kwenye bidhaa, meneja wa mkoa wa Kigoma wa chama cha wafanyabiashara wenye viwanda na kilimo NCCCA, Prosper Guga, amesema kuwa swala la kuzingatia vipimo ni muhimu katika swala la biashara, kwani limesababisha changamoto kubwa kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Kigoma, hasa biashara za kuvuka mpaka ambao wamekuwa hawazingatii vipimo halisi vilivyopo kwenye nembo za bidhaa zao, jambo linalofanya wengi kupoteza biashara. Dodoma. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na taasisi zake zimeomba bunge kuidhinisha shilingi trilioni 4.29 kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya sekta ya ulinzi nchini. Akiwasilisha bajeti hiyo bungeni jijini Dodoma leo Mei 19, 2026, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho amesema kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3.8 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, huku shilingi bilioni 426.5 zikitengwa kwa matumizi ya maendeleo,
4: ambazo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3,859,955,462 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na shilingi bilioni 426,533,653 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo.
3: Fedha hizo zinatarajiwa kusaidia kuimarisha shughuli mbalimbali za ulinzi, maendeleo ya miundombinu, ununuzi wa vifaa pamoja na utekelezaji wa miradi ya kimkakati chini ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Katika hatua nyingine, Waziri Dr. Nyansaho amesema hali ya ulinzi na usalama katika mipaka ya Tanzania yenye urefu wa kilomita 5923.41 imeendelea kuwa shwari licha ya kuwepo kwa changamoto kadhaa katika baadhi ya maeneo. Kwingineko, umoja wa wanawake wanaofanya kazi katika sekta ya bahari kanda ya mashariki na kusini mwa bara la Afrika WAMESA umewataka wanawake kutumia kikamilifu fursa zilizopo katika sekta ya bahari, hususan ajira na shughuli za kiuchumi zinazochochea maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Wito huo umetolewa na mkuu wa kitengo cha ukaguzi wa ndani wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC Mwatano Maganga wakati wa kongamano la maadhimisho ya WAMESA lililofanyika Bagamoyo mkoani Pwani. Mwatano amesema sekta ya bahari ni miongoni mwa sekta zenye mchango mkubwa katika uchumi duniani kutokana na uwepo wa mnyororo mpana wa thamani unaowezesha shughuli mbalimbali za uzalishaji, usafirishaji na biashara kufanyika kutoka eneo moja hadi jingine. Kwa upande wake, mdau wa sekta ya bahari Dr. Judith Muhina amewahimiza wanawake wa Tanzania na Afrika kwa ujumla kujitokeza kwa wingi kushiriki katika ajira na fursa mbalimbali zinazotokana na uchumi wa bahari.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Katika habari za kimataifa tuanzie Afrika Mashariki. Kenya imesema mgomo wa usafiri wa umma kupinga ongezeko la bei ya mafuta ambao ulisababishwa na vita vya Irani utasitishwa kwa wiki moja baada ya watu wanne kuuawa katika maandamano kote nchini humo. Waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Mkomen amewaambia mkutano wa waandishi wa habari ulioonyeshwa moja kwa moja kupitia televisheni kwamba kusimamishwa kwa mgomo wa usafiri kwa wiki moja kutaruhusu mazungumzo zaidi kati ya serikali na wamiliki wa vyombo vya usafiri. Mgomo wa usafiri umeingia siku ya pili Jumanne baada ya watu wanne kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa siku ya kwanza ya mgomo huo jana Jumatatu. Mgomo huo umesababisha shughuli za usafiri kusitishwa tena kote nchini Kenya baada ya wamiliki wa matatu kushindwa kukubaliana kuhusu kupunguzwa kwa bei ya petroli katika mazungumzo na serikali Jumatatu na kusababisha kuongezwa muda wa mgomo huo. Aidha, barabara za mji mkuu Nairobi zilikuwa karibu tupu tena mapema Jumanne na kulikuwa na ripoti kwamba vijana walikuwa wakizuia tena njia kuu za kuingia katika mji huo na kuzunguka miji ya mikoani kama Naivasha. Kwingineko, vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vimeripoti hivi leo kwamba pendekezo la hivi karibuni la amani la Teherani kwa Marekani linahusisha kukomesha usalama uhasama katika pande zote ikiwemo Lebanon, kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutoka maeneo yaliyo karibu na Iran na fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita vya Marekani na Israel. Kulingana na shirika la habari la IRNA, katika maoni ya kwanza ya Irani kuhusu pendekezo hilo, naibu waziri wa mambo ya nje Kazem Gaibabadi amesema Teherani pia ilitaka kuondolewa kwa vikwazo, kutolewa kwa fedha zilizozuiliwa na kuondolewa kwa kizuizi cha majini cha Marekani nchini humo. Masharti kama yaliyoelezwa katika ripoti za Irani yalionekana hayajabadilika sana kutoka kwa pendekezo la awali la Iran ambalo rais wa Marekani Donald Trump alilikataa wiki iliyopita kama takataka. Jumatatu, Trump amesema alikuwa amesitisha mpango wa kuanza tena mashambulizi dhidi ya Irani baada ya Teherani kutuma pendekezo jipya la amani huko Washington na kwamba sasa kuna nafasi nzuri sana ya kufikia makubaliano yanayodhibiti mpango wa nyuklia wa Iran.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Katika habari za michezo, meneja wa timu ya taifa ya Brazil Carlo Ancelotti ametetea uamuzi wake wa kutomjumuisha mshambuliaji wa Chelsea Joao Pedro kwenye kikosi cha wachezaji 26 cha timu hiyo kuelekea michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 itakayoanza mwezi ujao, huku akimwomba radhi nyota huyo. Baada ya kutangaza kikosi hicho, Ancelotti alishindwa kutoa sababu halali ya kumwacha Joao Pedro nje na kuacha maswali mengi kuliko majibu, huku wengi wakihoji uhalali kuwaita baadhi ya nyota kama Gabriel Martinelli wa Arsenal, Luis Enrique wa Zenit, Ryan wa FC Bournemouth au Endrick wa Lyon badala ya Joao Pedro, ambao kimsingi hawakuwa na msimu mzuri kumzidi Pedro. Aidha, wengi wamelinganisha takwimu za baadhi ya wachezaji walioitwa na zile za Pedro, hususan Martinelli aliyefunga bao moja tu na assist 3 kwenye ligi kuu England, tofauti na Joao Pedro aliyefunga magoli 15 na assist 5 kwenye ligi hiyo, bila kumsahau Ryan aliyefungia Bournemouth magoli 5 na assist 2, wakati Endrick alifungia Lyon mabao 5 na assist 7 kwenye ligi 1. Uamuzi wa kurejea kwa mfungaji wa muda wote wa Brazil Neymar Junior hauonekani kuwashangaza wengi, licha ya umri na majeraha ya mara kwa mara kwa kikwazo, lakini wengi wanaamini uwepo wake kikosini ni bonus kwa Brazil kwa ajili ya kuongeza uzoefu, ushawishi na uongozi kikosini, hata kama hatacheza dakika zote. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kibondo amewataka vijana kuunda vikundi ambavyo vitawasaidia kunufaika na fursa mbalimbali. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na taasisi zake zimeomba bunge kuidhinisha shilingi trilioni 4.29. Kimataifa, Kenya imesema mgomo wa usafiri wa umma kupinga ongezeko la bei ya mafuta utasitishwa kwa wiki moja. Na katika michezo, kocha wa timu ya taifa ya Brazil ametetea uamuzi wake wa kutomjumuisha mshambuliaji Joao Pedro kwenye kikosi cha timu hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Femovia, CT scan, ultrasound, mammograph, ECG, pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio kiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionayo siku hii leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma amepiga marufuku shughuli za ufyatuaji tofali eneo la Kigamboni. Miradi ambatishi imetajwa kuwa chachu ya kuondoa changamoto ya maji katika wilaya ya Buhigwe. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odas, utakuwa nami Orida Sayoni, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chochua amezuia na kupiga marufuku shughuli za ufyatuaji tofali katika eneo la Kigamboni lililoko mtaa wa Butunga kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji kutokana na athari za kimazingira zinazosababishwa na shughuli hizo. Mwanahabari wetu Esperance Ramadhani na taarifa hii.
1: Hatua hiyo ni baada ya wananchi wenye makazi yao katika eneo hilo kulalamikia athari zilizoanza kujitokeza kutokana na shughuli za uchimbaji udongo kwa ajili ya tofali ambazo zimesababisha mashimo yanayotuhamisha maji jirani na makazi yao na kuhatarisha usalama wa nyumba zao pamoja na athari nyingine. Kulingana na mwenyekiti wa mtaa wa Butunga Hamis Yasini pamoja na afisa ardhi wa manispaa ya Kigoma Ujiji Joseph Makilemo, wakati akitoa maelekezo kuhusu eneo hilo mbele ya kamati ya usalama ya wilaya mwaka 2022, wananchi na shauri waliafikiana kuwa eneo hilo liwe makazi ambapo hatua za upimaji viwanja zilifanyika.
2: Wananchi walikiri kwa kauli zao, kwa majina yao na saini na namba za simu kwamba wanahitaji wapimiwe viwanja. Wakati huo ulikuwa uongozi wa aina mbili, ulikuwa viongozi kutoka Dodoma watu ardhi pamoja na uongozi wa manispaa na uongozi kutoka ofisi ya mkoa kamishina wa ardhi mkoa,
3: ambapo tulikuja tukafanya utambuzi wa viwanja 254, lakini kutokana na athari za kimazingira na watu tulikubaliana nao waweze kuacha uchimbaji ili maeneo haya endelee kubaki kuwa salama kwa makazi.
1: Hata hivyo, baadhi ya watu wameendelea kutumia viwanja vyao kama migodi ya ufyatuaji tofali kama shughuli ya kujiingizia kipato, huku shughuli hizo zikileta athari kwa watu wengine waliojenga makazi yao katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wananchi wenye makazi katika eneo hilo wameiomba serikali kuchukua hatua za kusitisha shughuli hizo na kuboresha miundombinu iliyoharibiwa ili watoto waweze kuvuka kwenda shuleni wakati huu ambapo shule hazijajengwa katika eneo hilo la makazi mapya.
4: Mimi ushauri wangu kwa upande wa serikali, kwa kuwa maeneo ya shule yametambulika huku, maeneo ya zahanati yametambulika huku huku, sawa, ningeomba uchimbaji wa tofali usitishwe kwa sababu unatupa athari kubwa sana. Hata watoto wanaoishi huku maeneo ya Kigamboni B, mvua inapokuwa imenyesha hawana uwezo wa kwenda shule kwa muda hata wa siku tatu mpaka maji yapungue, na ikinyesha wakiwa shule wazazi wao wanalazimika kuvuka mto na kwenda kuwasubiri ili wawavushe kwa kubeba mgongoni.
1: Kisha mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chochua aliyeongoza kamati ya usalama kwenda kujionia athari za kimazingira katika eneo hilo akatoa maelekezo ya serikali.
5: Pamoja na kwamba mkuu wa wilaya aliyepita alikishawahi kuzuia kuchimba maeneo haya na wananchi wameendelea kukaidi kwa kuchimba, leo nimekuja kutoa maelekezo ya mwisho kwamba

0: marufuku kuchimba maeneo haya, na yeyote ambaye atashiriki kwenye uchimbaji kwa ajili ya ufyatuaji wa tofali, sheria itachukua mkondo wake. Hakuna kiongozi yote anaweza kukubali hali hii ambayo inaendelea kwenye eneo hili. Na kwa maana hiyo, ninawaasa wale wote wanaochimba katika maeneo haya kwa maslahi yao binafsi, bila ya kuangalia athari za kimazingira na wananchi wengi ambao katika eneo hili. Nataka niwaambie wananchi wanaoishi huku, wanafunzi pamoja na wananchi wengine ambao ni wakazi wa huku, ni muhimu zaidi kuliko matofali. Kama mlivyoona, hakuna hata barabara ya kuingia huku inayoweza kujengwa kwa sababu ya mashimo, watu wanachimba mpaka pembezoni mwa barabara. Hii ina maana kwamba baada ya muda, manake hata njia ya miguu ya kuja huku haitapatikana. Na kwa maana hiyo, naendelea kusisitiza, sitambui uwepo wa kikundi cha watu wanaojiita wachimba tofali. Sitambui uwepo wa kikundi hicho, sitambui uwepo wa mwenyekiti wa kikundi hicho. Sana sana natambua uwepo wa kikundi cha waharibifu wa mazingira.
1: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Esperance Ramadhani.
2: Na wachungaji wa Diocese ya Western Tanganyika, kanisa la Anglican Tanzania, wametakiwa kujiandaa kwa maisha ya ukustaafu kwa kufanya maendeleo yao binafsi ya uwekezaji ili kuepuka kuwa tegemezi baada ya kustaafu. Hageru ya Gila na ripoti kamili.
3: Wito huo umetolewa na askofu wa Diocese ya Western Tanganyika, kanisa la Anglican Tanzania, Muhasham Emmanuel Charles Bwata, wakati wa semina ya utulivu ya siku mbili kwa wachungaji wa diocese hiyo pamoja na wenzi wao iliyofanyika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Anglican Kasulu mjini. Askofu Bwata amesema ni muhimu kwa wachungaji kuwa na mipango ya maendeleo itakayowasaidia baada ya kustaafu ili kuepuka kuwa tegemezi kwa jamii inayowazunguka.
4: Nawahimiza kila mmoja wetu kujiandaa na maisha ya baada ya kustaafu. Nawaona wachungaji vijana na mnaoanza kazi na huduma sasa, kuachana na mawazo ya kuwa bado una miaka mingi ya kutumika. Hii ni tafsiri mbaya na inapotosha. Siku unapokabidhiwa mtaa, anza maandalizi ya kustaafu siku hiyo hiyo. Kima ituongoze kufikiri kesho yetu pia. Hamu yangu ni kuona baada ya kustaafu tusizalilike sana. Natamani kila mmoja anapostaafu awe na nyumba yake, tena nyumba nzuri na ya kisasa. Hata ukiwa na nyumba 10 mpaka unastaafu, zitakusaidia kukabili maisha ya mchungaji mstaafu.
3: Aidha, Askofu Bwata amesema uongozi wa diocese hiyo tayari umeahidi kutengeneza mazingira rafiki kwa wachungaji kabla ya kustaafu ili kufurahia maisha ya kustaafu.
4: Kwa upande wetu, tunawaahidi kuendelea kutengeneza mazingira rafiki ili tufikie hatua hizi. Kuhimiza kila mmoja wetu kufanya kazi binafsi bila kuathiri kazi za parishini. Kuhimiza ulimaji wa mazao ya biashara ya kimkakati kama michikichi, alizeti, kahawa, maparashichi na kadhalika na kadhalika. Kuweka akiba kila mwezi MSSF ama zitawekwa kwa utaratibu maalum bila mchungaji kugusa pesa ya MSSF. Uanze utaenjoi baada ya kustaafu.
3: Baadhi ya wachungaji wa diocese hiyo wamesema semina hiyo imekuwa na manufaa makubwa kwao, kwani imewapa elimu na kuwajengea uwezo wa kujiandaa vizuri kwa maisha ya baada ya utumishi wao wa kichungaji.
5: Mchungaji Michael Jackson kutoka parish ya Busende. Na mshukuru baba yetu askofu Emmanuel Charles Bwata. Kila mara nyingi tunapokutana, unakutana wachungaji amekuwa kizungumzia hilo jambo. Ni kitu ambacho kinamuandaa mtu maisha yake ya baadaye. Na imekuwa ikitokea kuna wachungaji ambao wamekuwa akianza kutumika kiingia hajui kama kuna kesho anatoka. Kwa hiyo anaona kama bado ni mbali, lakini muda kidogo tu inafika. Sasa mwisho wa siku anapitia mazingira magumu, anaanza kuwa na lawama, kulaumu mpaka utumishi.
6: Ninaitwa mchungaji Abia Stafford Mpuzu. Ni mchungaji msaidizi kanisa kuu la Mtakatifu Andrea, mahali ambapo semina imefanyikia ya wachungaji na wenzi wao. Kwa hili anatuhimiza sana wachungaji tuwe na vitega uchumi vya namna mbalimbali. Tukiwekeza kwenye kilimo tuwekeze. Kama ni biashara tuwekeze, lakini tusisahau huduma, alilisema hili baba askofu.
3: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, Hagairu ya Gila wa Radio Joy FM.
2: Namshukuru sana Hagairu ya Gila kwa kutuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi. Na miradi ambatishi ambayo imejengwa kutokana na ujenzi wa barabara ya Manyovu Kabingo, ikiwemo mradi wa maji wa Mnanila Nyakimue uliopo katika wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma, inatarajiwa kuwa chachu ya kuondoa changamoto ya maji katika maeneo ya vijijini kwa kufanya upatikanaji wa maji kuwa wa uhakika. Taarifa zaidi na Kadis Lausi Ezekiel.
7: Mradi huu wa maji katika kijiji hiki ni matokeo ya ujenzi wa miradi ambatishi ya barabara ambayo imejengwa na serikali kupitia wakala wa barabara TANROADS katika mkoa wa Kigoma.
8: TANROADS na Wizara ya Ujenzi, kwa kuona kwamba kuna miradi ya ujenzi wa barabara, tukaona tuwe na miradi ambatishi kwa ajili ya kusaidia jamii Kwao wana kijiji wa eneo hili waliona kwamba wana changamoto ya maji. Kwao tukafanya upembuzi yakinifu. Upembuzi yakinifu na tukafanikiwa kutengeneza matenki mawili ya lita milioni moja.
7: Kabla ya uwepo wa mradi huu, wananchi wanaeleza adha walizokuwa wakikumbana nazo.
9: Kabla ya maji haya kufika, tulikuwa na changamoto kubwa ya maji. Hapa kuna kijiji cha Bweranga na hapo jirani kuna kijiji cha Kibande. Kibande ndio kulikuwa na shida kabisa kabisa. Ikifika miezi ya nane, ya tisa, wa kumi, miezi hiyo mitatu, wale vyanzo vyote vya maji tulivyokuwa tunachota vinakauka.
10: Kwanza nashukuru kwa maji haya ambayo imepatikana.
11: Maji yametunufaisha sana na yametufaidisha sana kwa sababu tulikuwa tunasumbuka maji kama kiangazi. Lakini kwa muda huu wale wenye elimu ya kulima michicha mbalimbali watafaidika.
7: Hata hivyo, pamoja na jitihada hizi, wananchi wanaiomba mamlaka inayosimamia upatikanaji wa maji kujenga tabia ya kusoma na kutoa bili kwa wakati.
11: Utapigiwa hesabu, umechota muda wa miezi mitatu minne na unaambiwa bili ya maji ni kubwa. Kulingana na uwezo ulionao, unashindwa kulipa.
7: Wito unatolewa kwa wananchi kutunza miradi inayotekelezwa katika maeneo yao.
8: Mani wananchi wa maeneo husika wanufaike na mradi huu ambao umekuja. Kwetu wasi waitunze ili na wenyewe iwanufaishe.
7: Kutoka Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Namshukuru sana Kadislaus Ezekiel kwa kutusomea taarifa hiyo. Na shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 90.5 Radio FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi na zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Choi Matukio. Inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati, saa 2 na dakika 26, jina langu ni Orida Sayoni. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na wananchi wa wilaya Kibondo wamelalamikia miundombinu ya stendi ya mabasi sio rafiki.
12: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
13: Is Hot. Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
2: Na tumerejea tena msikilizaji baada ya kupata mapumziko mafupi. Sasa tuangalie taarifa nyingine. Wananchi wa wilaya Kibondo mkoani Kigoma wamelalamikia miundombinu ya stendi ya mabasi sio rafiki na kuomba serikali kuboresha miundombinu hiyo. Samuel Masunzu na taarifa kamili.
14: Kero hii wameitoa kupitia mkutano wa mkuu wa wilaya ya Kibondo wa kusikiliza kero za wananchi. Mkutano ambao umefanyika stendi kuu ya mabasi, na kwamba stendi hiyo imekuwa kero hasa msimu wa mvua.
15: Kwa jina naitwa Paskazia William Gonabucha, ni mjasiriamali hapa stendi. Kero yangu mimi, mwanzo haya majani hayakuwa hivi. Kero yangu mimi ni hivi vifusi ambavyo viko huko katikati na hayo majani. Mimi ningeomba kwamba mheshimiwa tusaidiwe angalau greda ije isambaze nini hivi vifusi ambavyo viko huko katikati, ili wajasiriamali wapate namna ya kufanya usafi vizuri, kwa sababu vifusi ni vikubwa mno. Kwa kusema kwamba wasambaze hawawezi.
16: Kwa majina mimi naitwa Jiles William Minongoni. Ni kuhusu mazingira ya stendi. Mimi nitalia na stendi siku zote. Stendi hii ni ya muda mrefu sana.
17: Naitwa Gabriel Francisco Korokoro. mpaka sasa gari zinakopitia hapa ileweki. Barabara tukotangilia ndio hapa imefungwa.
14: Wamesema licha ya kuona wakandarasi kwenye stendi hii, lakini ukarabati umekuwa wa kiwango cha chini.
17: Sio kuelewa, hii stendi ni ya muda mrefu. Kila siku wakandarasi wanakuja, leo atakuja huyu, kesho atarudi huyu, kesho kuta atarudi huyu. Shida tunashindwa kuelewa. Kama mheshimiwa mkuu wa wilaya, tutaka kujua hawa kandarasi wanakuja huyu, anarudi huyu. Ina maana serikali inashindwa kumlipa mkandarasi anayokuja mmoja au mwingine. Mao utasikia amehamishwa, huyu ametolewa, huyu amerudishwa, huyu amegeuzwa. Sisi Kibondo tumebaki ni wilaya kuchezewa muda mrefu kabisa. Hapa mvua ikinyesha hapa inageuka zizi, stendi inageuka zizi la ng'ombe. Magari haingii ndani humu. Ina maana kwenye upande wa uchumi sisi tunakuwa tumekosa. Hii shida itaendelea mpaka lini? Viongozi tuko jaribu kulisemea hata kwa serikali yetu huko, muangalie Masabia, mpigie mpe maelekezo.
14: Akijibu kero hiyo, mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agrey Magwaza amesema halmashauri imeshaomba fedha za kujenga stendi hiyo na fedha zitakapotolewa ujenzi huo utaanza.
18: Bajeti ya halmashauri ya Kibondo hii ambayo inaisha mwezi wa 6, na nataka kuamini kwamba hata hiyo ambayo inaanza mwezi wa 7, tofauti sio kubwa sana. Kwa mwaka walikuwa wanakusudia kukusanya na kutumia shilingi bilioni 4 nukta kadhaa kadhaa hivyo, mapato ya ndani. Waheshimiwa madiwani hao kupitia vyanzo vyao mbalimbali ambavyo mlikuwa mnaangalia, mara si mnara ule unatuingizia swishi ngapi na vitu gani nini. Sasa Kakonko kama wanakusanya zaidi ya hiyo hela, kwa sababu wenyewe mpaka wana machimbo ya madini huko sima vitu gani nini, inawezekana hatufanani. Hata sisi tumeshaomba hela kwa ajili ya kujenga stendi hii ili iwe bora kama stendi zingine mnazoziona. Sasa mpaka hapo tutakapopata hela.
14: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
2: Na taarifa yake Samuel Masunzo kutoka huko wilayani Kibondo inatupa nafasi ya kuangazia taarifa nyingine, ambapo mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA imepunguza ada ya uendelezaji wa miundombinu ya bandari PID kutoka 9% hadi 4.5% ya kodi ya forodha, hatua inayotarajiwa kupunguza gharama za biashara na kuongeza ushindani wa bandari nchini. Akizungumza kuhusu hatua hiyo, mwenyekiti wa umoja wa waendesha bandari kavu Tanzania SIDATI Mele Kishange amesema uamuzi huo unakuja wakati ambao sekta ya bandari inalenga kutekeleza mpango mkubwa wa uwekezaji wa shilingi trilioni 16.1 kwa kutumia mapato ya ndani badala ya mikopo. Kwa mujibu wa Shange, uwekezaji huo unalenga kuongeza uwezo wa bandari kwa kujenga magati mapya ziada, hatua itakayopunguza muda wa meli kusubiri kuhudumiwa na hivyo kushusha gharama za usafirishaji na bei za bidhaa sokoni.
19: Kwa majina naitwa Mele Kishange, ni mwenyekiti wa waendesha bandari kavu Tanzania, ambao kwa ujumla sisi tunadili na shughuli za kibandari lakini nje ya bandari. Hivi karibuni tumefurahi sana kuona bandari yetu ya Tanzania kwa maana ya TPA, mamlaka ya bandari Tanzania, kwa kuja na tozo mpya ambayo ni tozo imekuja mahususi kwa ajili ya maendeleo ya bandari. Tumeita Port Development Levy, ambayo mwanzoni ilikuwa ni 9%, lakini sasa hizo wameweza kusikiliza wadau na kuweza kuishusha mpaka 4.5%. Tozo hii ni kwa ajili ya maendeleo ya bandari na kwa ujumla sio bandari ya Dar es Salaam. Maana watu wengi wakisikia bandari wanajua ni bandari ya Dar es Salaam. Tozo hii ni mahususi kwa bandari zote za Tanzania, kwa maana ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara na baadaye pia Bagamoyo itapokuja. Na lengo lake ni kuhakikisha kwamba miundombinu ya bandari inakuwa ni rafiki. Kwa sababu tunavyofahamu ni kwamba kwa sasa hizi kumekuwa na wadau wengine wanaoendesha bandari yetu na Dar es Salaam, ambao ni wawili, ambao wanaendesha terminal 1 na terminal 2, lakini wao majukumu yao ni ya kioperation tu. Miundombinu bado iko chini ya mamlaka ya bandari Tanzania TPA. Kwa hivyo jukumu la maboresho, jukumu la kupanuzi bado liko chini ya TPA. Kwa hivyo TPA wanajaribu kuhakikisha kwamba wanaongeza miundombinu ikiwemo berths, sehemu ambazo magati ambazo meli zinafunga. Kwa sasa hivi kwa Dar es Salaam tuna magati 12, kwa maana tuna berth 0 mpaka berth 11, kwa hiyo jumla berth 12. Lakini ukiangalia na nchi jirani tunazoshindana nazo kwenye biashara hii, wenzetu wana magati mpaka 24. Sasa namna gani ya kuweza kufidia haya magati 12 na mengineo zaidi, ni lazima kuwe kuna tozo ambayo itatusaidia kama Watanzania ili tuweze kuwa proud kwamba tumefanya sisi wenyewe, tusitegemee mikopo. Hii tozo itasaidia sana kuhakikisha kwamba hizo besi za ziada zinajengwa hapa Dar es Salaam, besi za ziada zinajengwa Tanga, besi za ziada zinajengwa Mtwara, na pia hata upanuzi wa besi za ziada Bagamoyo. Hii itasaidia sana kuhakikisha kwamba meli zinazokuja Dar es Salaam zinakuja kwa wakati, hazitakuwa kuna kusubiri nje, maana kusubiri kwa meli nje kuna attract tozo, ambayo hiyo tozo dakika ya mwisho inaongeza gharama kwa mlaji wa mwisho. Lakini meli zikiwa zinafika kwa wakati na kushusha mizigo yake hata bidhaa katika masoko, zote zitashuka chini. Kwa hiyo na pia ajira zitaongezeka, sababu hizo magati takaojengwa Dar es Salaam, magati takaojengwa Tanga, inamaanisha kwamba mzigo utaongezeka na watendaji watabidi waongezeke ambao watakuwa wanatumika katika kuhudumia hizo shehena.
2: Na msikilizaji, tuhitimishe Radio Joy Matukio na ripoti inaelezwa kuwa jamii wilayani Kibondo mkoani Kigoma imetakiwa kushirikiana katika kukabiliana na changamoto za kifamilia, sambamba na wanaume kutimiza wajibu wao wa kuzihudumia familia badala ya kuacha mzigo kwa wake zao. Samuel Masunzu tena na kuja na taarifa hii.
14: Mwinjilisti kutoka kanisa la Anglikana Nyaruyoba na mwanafunzi kutoka chuo cha Biblia mjini Kibondo, Alex Francis, amesema hayo katika ibada ya faraja ya msiba wa Bi Imelda Kubigwa Makondeko, kitongoji cha Kumwai Machinjioni, kata ya Kibondo mjini. Kupitia kusanyiko hili, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo ambaye pia ni diwani wa kata Kibondo mjini, bwana Alex Baragomwa, amesema kila mmoja akitambua majukumu yake na kuyatimiza, jamii itanufaika kupitia uwajibikaji huo.
20: Tumehubiri sana na hayo kimsingi yanatusaidia sana hata sisi viongozi katika kutekeleza majukumu yetu. Mtu yeyote akiyatambua majukumu yake au akijua kwamba Mwenyezi Mungu amemleta hapa duniani kwa ajili ya nini, kwamba amemleta kwa faida na si kwa hasara, akitimiza lile la kusudi la Mwenyezi Mungu, kanisa litapata faida, lakini pia na jamii itapata faida kupitia yeye. Kwa hiyo kama kiongozi wa kijamii, kwa sasa tunahubiri swala la maendeleo.
14: Aidha, Baragomo amesema kwa sasa kila mmoja anapaswa kushiriki katika shughuli za maendeleo ili kuwezesha utoaji wa huduma bora.
20: Tulishatoka kwenye chaguzi huko, tulimaliza, mlituchagua, mlituamini. Sasa jukumu letu ni kujaribu kuwaambia kwamba sasa tunatakiwa tukashiriki katika shughuli za maendeleo. Nasema haya kwa wakati huu kwa ufupi kabisa, lakini tunao utaratibu wa kuwaeleza wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo. Faida ya kushiriki shughuli za maendeleo, kwanza wewe mwenyewe utapata pato, lakini jamii inayokuzunguka nayo itanufaika kupitia shughuli zako za maendeleo. Halikadhalika halmashauri nayo itanufaika na serikali pia itanufaika. Usiposhiriki katika shughuli za maendeleo, ujue zipo huduma za kiserikali ambazo utazitaka na serikali itashindwa kukupatia kwa sababu tu wewe haukutimiza wajibu wako. Nitumie nafasi hii sasa kuwaambia wananchi wa kata ya Kibondo mjini kwamba tushiriki katika shughuli za uzalishaji mali.
14: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
2: Na kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Joy Matukio kina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia siku ya leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma amepiga marufuku shughuli za ufyatuaji tofali eneo la Kigamboni. Miradi ambatishi imejengwa kuwa imetajwa kuwa chachu ya kuondoa changamoto ya maji katika wilaya ya Buhigwe. Na wananchi wilayani Kibondo wamelalamikia miundombinu ya stendi ya mabasi sio rafiki. Kwa niaba ya wote uliosikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Odyssey, msimamizi wa matangazo Daniel Omando, fundi mitambo akiwa ni Pascal Fadhili, jina langu ni Urida Sayuni, uwe na usiku mwema.

0: Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Bwana John Kingu wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John Kingu. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtoa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakayemuona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652208711 0753103700 au 0693367918.

Kichwa cha neno la leo, inabidi uzoe kutanguliza wengine. Hakuna mtu anayependa kutopata matamanio yake. Wewe hupendi, hata mimi pia sipendi. Hali hii huanza mapema sana tangu utotoni. Pale tunapokuwa, tunakasirika sana tukipingwa. Na tukisema ukweli, hata sasa bado kuna nyakati tunahisi kama tunataka kulipuka kwa hasira sana. Hisi ni kweli? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Katika karne ya 12 kulikuwa na mtu aliyeitwa Thomas Becket, askofu mkuu wa Canterbury. Aliingia mgogoro mkubwa na mfalme Henry wa pili kuhusu mipaka ya mamlaka ya kanisa. Hapo mwanzo, lakini baada ya Becket kuteuliwa kuwa askofu mkuu, alikataa kunyenyekea matakwa ya mfalme, hata katika mambo ambayo hayakuwa ya msingi sana. Hatimaye, kwa sababu aliendelea kushikilia msimamo wake kwa nguvu, aliuawa. Kama angeonyesha unyenyekevu zaidi na kutafuta njia ya amani, huenda maisha yake ingesalimika. Na pia uhusiano kati ya kanisa na serikali ungeendelea kuwa mzuri sana. Mara nyingi tunapokuwa katikati ya migogoro, tunahisi ni muhimu sana kulazimisha mambo yawe kama tunavyotaka sisi. Katika kufanya hivyo, tunaweza kusahau mambo yaliyo muhimu zaidi. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 4 inasema, "Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine." Kuna jambo la ajabu hutokea tunapoamua kunyenyekea na kuweka kando kiburi na ubinafsi. Tunapoanza kuwaheshimu wengine kwa dhati badala ya kujitanguliza sisi wenyewe, mara nyingi amani huanza kujitokeza yenyewe. Ni kweli, kuna wakati tunapaswa kusimama kinyume na uovu, lakini mara nyingi sana ukaidi wetu ndio unaochochea moto wa migogoro. Hebu jiulize, kwa sasa ni mgogoro gani unaokukabili ambao unaweza kuwa fursa ya wewe kujinyenyekeza? Kwa kweli, ingekuwaje kama ungechagua kushusha nafsi yako? Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Jifunze kuachana na hamu ya kulazimisha mambo yawe kama tunavyotaka wenyewe. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
1: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
0: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
1: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
0: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
0: Waete kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, karibu kwa ajili ya kumsikiliza mtume na nabii Elia Tambwe kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ujumbe wako Mtanzania kwa ajili ya neno la Mungu. Karibu ungane naye mwanzo mpaka mwisho.
1: Mara wapata shida, ndugu wanajitokeza.
2: Wandugu wapendo ambao ni wa Kristo na wasio bado kuamini, watumishi na wachungaji, tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Karibu sana kwa kipindi kizuri ambayo kitatupeleka sisi kuishi uzima wa milele. Leo tutatosha kakishina kitu kadogo mumandiko matakatifu yaliyofunuliwa na nabii Daniel ku chapter yake 12 verse yake 2-3. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na wengi wanaolala mavumbini mwa nchi, wengine wataamka wapate uzima wa milele, na wengine watapata haya na kuzarauliwa kwa milele. Nao walio wenye akili watangaa kama anga, nao wanaogeuza wengine kutenda haki kama nyota kwa milele na milele. Amen. Kishina kietu kidogo, chakula uzima wa milele. Neema hii iko tu juu ya wenye akili. Jua nini tunapasha kuchakula uzima wa milele? Kwa sababu tulitoka muumilele, tunapasha turudie muumilele. Mwili usikupeleke kupotea. Neema bado ingali nafuya. Sikia sauti ya baragumu asubuhi ya leo. Mwalimu nabii Daniel anapata ile neema ya kutuletea unabii. Asema watu wengi na mie nitalala mavumbini mwa nchi. Sasa bado ningaliki mzima, kama hauyajua kwenye utaenda, utakuwa ulitumika kazi ya bure hapa chini ya dunia. Mwili usikudanganye. Ndio maana ile siku tulizungumza tukasema Mungu analeta uangalizi ili ukisikia sauti ya baragumu ufuate njia yenye itapeleka nafsi yako kuona raha. Tuko na lazima ya nafsi ione raha, kwa sababu mwili haufai kitu. Mwili na vyake vyote vitapotea. Bado kungali matumaini kwa walio hai. Hii wakati ya asubuhi ya magharibi utanisikia. Anza kujichunguza, ungali hai. Ujulize eske na mie nikifa leo, juu ya uzima wa milele au kupata haya na kuzarauliwa. Banani batapata uzima wa milele na banani batapata haya na kuzarauliwa? Ni paka haba batu bote ba mwili benye beko na pumua. Kuko wengine watapata haya na wengine watapata uzima wa milele. Ingali mapema, chunguza uko ngambo ya uzima wa milele. Utapata je uzima wa milele na uya pataka ondoleo ya zambi ukabatizo mbaye mjina la Baba na Mwaro Mtakatifu? Utapata je uzima wa milele mweba pastor bana muke? Utautosha wapi? Sikia Bwana Yesu Kristo vile anazungumza paka walio wenye akili. Mathayo 25 mstari wake wa kwanza paka 13. Asema ufalme wa mbinguni utafanana na babikira 10, 5 wao ni wapumbafu na 5 wao wenye akili. Bale balisha kufwa habawezi kujua kama wao ni wenye akili au ni wapumbafu. Lakini nini bado mungali wazima, mungali hai, mnapumua? Chunguza kwa mbele, huko upande wa benye akili au upande wa upumbavu. Biblia inasema wenye akili walitoa taa zao na mafuta ndani, lakini wapumbavu walikuwa na taa yenye haina mafuta ndani. Taa njo neno ya Mungu. Hii Biblia tunabeba ni taa, kila mtu anaweza kuibeba. Chunguze eske kweli muko mafuta. Mafuta ni Roho Mtakatifu. Sasa kama uyapata ondoleo ya dhambi, mafuta unataka kuitosha wapi? Ulibatizwa mbaya, huwezi kupata ondoleo ya dhambi. Biblia inasema wakati ya busiku ilienea kelele, ilikuya bende bakutane na Bwana. Benye balikuwa na mafuta balikutana na Bwana, benye bakuwa na mafuta balihangaika. Ndio maana kelele hiyo ile iko napigwa mugini ya Tanzania, rudieni kuimani mitume balitembea nayo, usipate haya ile siku mtasema oh, tulikuwa namtumikia Mungu, tulifukusha mapepo kwa jina la Yesu Kristo, tulisema maruga raba shaka shika raba baba. Itakuwa kazi ya bure. Neema ni leo hii, ndugu mpendwa. Bwana Yesu Kristo anakupenda. Turudie kuimani mitume balitembea nayo, ndani yake mko uzima wa milele. Ndani ya ile imani muko kupata ondoleo ya zambi na kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Kuhubiri mnahubiri bien, lakini wewe katika bikira tano bumbafu au katika bikira tano wenye akili? Akili ni nia ya kutofautisha kibaya ndani ya kizuri. Sasa hapo uko mzima, hauya tofautisha kibaya ndani ya kizuri. Unachunga siku takufa, bakueba kumwangie maua, basema nenda, hata bakuvalise makanzu ya mope. Kama ulikuwa bado hauyabatizwa mzuri mjina la Yesu Kristo, utakuwa bikira bumbafu. Ulibeba Biblia lakini haikuwa na mafuta. Paka mtu apate mbele ondoleo ya zambi, njo atapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Na njia ni moya, tubu zambi, ukabatizo mzuri mjina la Yesu Kristo. Biblia inasema Matendo ya Mitume 2:37 inasema hivi, wakati waliposikia walichomwa moyo. Wewe unapenda kuchomwa moyo wakati yenyewe utakuwa ulishakufa? Wakati bwana harusi ataingia na bikira mwenye akili, neema ni leo hii. Turudie kuimani waliopewa takatifu mara moja tu. Ndani ya ile imani muko uzima wa milele. Usipopata ondoleo ya zambi leo hii, hata uko reverend, hata uko bishop, hata uko nani, hata uko pasteur, hata uko shemashi, kama uyabatizwa mjina la Yesu Kristo, uko kunjia kupotea. Wewe ni bikira bumbafu. Neema ni leo hii. Kanisa, mwili wa Kristo unadanganyika, unapotea juu ya nini? Ndio maana Yesu ananituma nipike baragumu kumugini ya Tanzania. Tunasoma andiko yetu ya mwisho, Waebrania sura yake 2 mstari wake wa kwanza, kusudi tuwe wenye akili. Mwalimu na mtume anasema, kwa sababu hii muwe na uangalisho katika maneno mlioyasikia. Muulize ule pasteur, hii kutubatiza mjina la Baba la Moro Mtakatifu ulisikia kwa nani? Na ni wapi kwenyewe balibatiza mutu mjina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu? Hii munatuekea ba pasteur bana muke. Mulisikia abyo kwa nani? Hii maluga ya bongo rasha kara baba. Na misalaba munaisha kutuekea hii kuikala kumbele ya mazabau. Ba pasteur bana muke na bana ume munayala kumazabau ya bwana. Mulisikia kwa nani? Nema hii. Rudieni kuimani mbatakatifu balipewa mara moya tu. Ndani yake muna uzimu wa milele. Musipoteye. Mwalimu anasema hivi. Asema, tuwe na uangalisho katika maneno tuliyoyasikia. Maisha yetu inaharibika sababu hakuna uangalisho. Ndio maana mtu yuko na jikwala. Ndio maana mtu anaenda kukwama kubibaya. Hakuna uangalisho. Kama mtu aliua buchawi mwenye iko nafanya ubu, mwisho wake nitakuwa msazi, mwisho wake nitakufa mbaya. Nawaza kila mtu hangeenda mbaya. Rudieni ingali mapema. Tengeneze maisha yenu, mbatizwe mjina la Yesu Kristo. Asema tuwe na uangalisho katika maneno tuliyoyasikia, tusiache kuponyoka. Ndugu mpendwa.

mbili mstari wa kwanza hadi wa nne. Mulisikia kwa nani pasike? Kwa sababu habari ya wokovu ilisibikitika kwetu na wale waliomsikia. Ndio maana mitume walizungumza wakisema hivi. Asema maneno tuliyaona, yale tuliyasikia, tunakuja kuwahubiri nini pia ili muwe na ushirika pamoja nasi. Na kama mnakuwa na ushirika pamoja nasi, furaha yetu itatimiza. Kama mitume banafufuka leo, bangalie vile munaisha kuweka banamuke kumazabau, banakuwa na baubiri banamuke. Mitume bafufuke leo, baone boba libatiza batu mjina la Yesu Kristo, mwe munabatizwa mjina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Navuala misalaba ingine mushingo, ingine munaweka yulu ya mazabau, yulu ya manyumba. Mulisikia hii habari wapi? Kwa sababu habari ya wokovu ilisibitika kwetu na wale waliomsikia. Bienye mko mnafanya ni bia bale bali msikia au kila mtu anajifanizia vile anataka? Mwalimu na mtume anasema kwa Korinto sura yake 4 mstari wa 6, msifikiri kuliko maneno yaliyoandikwa, kusikwe mwenye atajivuna kwa ajili ya mwingine. Hivi mnafanya binaandikwa wapi? Mkristo moya kabatizwa mjina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Njoo mtume anafundisha, anasema hivi, tutapona je tusipochunga okovu? Neema ni leo, sikiliza sauti ya baragumu. Ukatubu zambi, ubatizwe mzuri mjina la Yesu Kristo, ufanike kanisa mwili wa Kristo, wenyewe utenda kumlaki mawinguni. Neema ingali navuya. Turudie, Yesu anatupenda. Yesu kuna lazima na mutu leo hii. Tunenda mbaya nafasi ya mwili wa Kristo uonekane mwingine ya Tanzania. Tunampacha shetani nafasi, anekala. Nasema wakati mtaona pahali patakatifu panekala machafuko, kuja kwa mwana wa mtu kuna kwa tayari. Neema ni leo hii. Rudieni, muwe na uangalisho. Maisha ya batu mingi naharibika kwa sababu bakuwa na uangalisho. Babinti betu banaharibisha maisha kwa sababu bakuwa na uangalisho wakati balikuwa bado na miaka 9, miaka 10, miaka 12, wakaenda ovyo, maisha ikaribika. Kwa kukosa kuwa na uangalisho, biana mingi wanakosa kusoma masomo ya msingi, leo maisha inaribika. Kwa kukosa kuwa na uangalisho, bamama banenda mbaya, bibi wa mtu yuko nafanya buzinifu na babwana bengine, mpaka unaweza kuleta magonjwa. Bwana wa mtu anenda mbaya, anenda kubeba banamke ya nje, analeta mateso munyumba kwa kukosa kuwa na uangalisho. Rudieni, neema ni hiyo. Kukosa kuwa na uangalisho, batu mingi banapata haya. Ndio maana Biblia inasema wengine watafufuka wapate uzima wa milele. Wakati utafufuka, utakuwa juu ya uzima wa milele. Uzima wa milele hatute utafuta kubafu. Ni hapa tungali wazima. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate kitu cha kwanza, ondoleo ya dhambi, mpokee zawadi ya Roho Mtakatifu. Hapana ile marosha kara baba. Ile haiko Roho Mtakatifu, ni maroho mtakafu hiyo. Mashetani yote, ba mifumu bote, bachawi bote, banavuala leo koti ya upasteri. Banakuwa wapastori, banakuwa waprofet, banakuwa kenai profetize. Saa yote banaprofetize, ile ile tulikuwa naenda kutafuta kubafumu, leo inekala ndani ya kanisa. Nduku zangu wapendwa, sikieni baragumu, yo ile iko inapiga, hautaisikia siku ingine, ni leo bado ngali hai. Rudia kuneema, Yesu anabapenda. Musiende ovyo, muwe na uangalisho, muangalie, mchunguze. Asema wokovu ulisibitika kwetu na wale waliomsikia. Bienye mko mnafanya ni bienye bale bali msikia beko banatenda, au ni bienu tu mnakuwa mnajitendea? Mwalimu na mtume anazunguza ku Philippiens, wa Filipi 4 sura yake ya 9, anasema hivi: maneno yote muliona kwangu, maneno yote mulijifundisha kwangu, fanyeni hivi na Mungu wa salama atakuwa pamoja nanyi. Hivi munataka Mungu wa salama au munataka miungu ya mataifa njoo iko natumika? Mchunguze mafundisho mwalimu alifundisha. Je, Mungu wa salama atakuwa pamoja na mweye wakati mlibatizwa mjina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu? Mungu wa salama atakuwa pamoja na mweye wakati mnabeba mazabau ya Bwana, mnaigeuza fasi mahali penu pa kuikala, mnayala kule? Mtume yeye mwenyewe Bwana Yesu Kristo anasema, nyinyi wa Farisayo wadanganyifu, mnabeba biti mnaikala kumbele ili muonekane na watu ma sinagogi. Mathayo sura yake 23 mstari wa 6,
mweye mukoma.

dini ya kifarisayo au muko wa Kristo? Neema ni leo, rudieni. Bwana Yesu Kristo anawapenda. Mtubu, mbatizwe mjina la Yesu Kristo, mufanike kanisa mwili wa Kristo. Neema ni leo. Bwana Yesu Kristo abariki mkutano wangu mie na Batanzania, aubariki mjina la Yesu Kristo, kwa sababu kwa njia ya mtandao tunakutana, tunasikia usemi wa Mungu. Hii usemi wa Mungu ufungule maisha ya mtu, umponye, mtoshe mtu pagiza kwa jina la Yesu Kristo. Neema hii ifunuliwe pa mgini ya Tanzania. Tunaongojea kuja kwa Bwana Yesu Kristo, atarudia kulichukua kanisa lake. Amen. Ni mtume na mwalimu Eli Roger Tambwe kutoka kumugini ya Kalemi. Namba yangu ya simu kwa mwenye anataka kututafuta, tunaombea bure, tunaponya magonjwa bure, hatupakale mafuta wala kuinamisha mai. 066 524 7760. Bwana Yesu Kristo abariki wa Tanzania, abariki wa Kongomani, abariki wa Afrika. Turudie tufanike kanisa mwili wa Kristo, juu ya kuishi raha ya milele. Uzima wa milele ni mtamu sana. Karibuni kwa maswali yenu, tuko tunapokea. Bwana Yesu Kristo awabariki.

0: Ah, bwana Manila, nimekuja hapa. Kwanza kabisa ulichokiomba nahisi kama utafeli, kwa sababu leo nimekaanga kuku mbili. Kuku mmoja wamekula mchana, kuku wa pili wanamla usiku. Na huyu mama anahesabu vipande, nikimkatakata kuku anahesabu vipande. Umeona? Sana sana kuku ana vipande vinne mpaka sita, inategemea na wao, ila wao wanakulaga vipande sita. Sasa inakuwa ni vigumu kukuibia nyama nyingi. Kwa hiyo hapa bwana Manila, mimi nimekuletea nyama moja tu hii, mguu hapa. Sawa? Hebu kula na wewe mguu leo wa nyama. Mambo mengine nitajaribu kuwa na kuletea hata siku nyingine bwana.
1: Yaani Peter, nashukuru kwa kweli. Haka kanyama sijawahi kukapata, yani toka nianze kufanya kazi hapa. Sijawahi kupata nyama yoyote, nyama waga napata msimu wa sikukuu kule mwisho.
0: Da Manila, kwa ina maana kwamba unakulaga nyama siku ya sikukuu?
1: Yani hapa wapanagi nyama, hapa unakula tu michicha, mitembere ndo inaku...
0: Da, pole sana, unajua yaweza kuwa labda wewe uwaga uongei. Unajua unapokuwa unafanya kazi nyumba kama hizi ambazo ni nzito nzito, huo unaongea. Usipoongea watakuwa wanakupa mchicha, wanadhani kwamba wewe unapenda sana kuongeza damu. Kwa hiyo unaomba na nyama, nyama pia ina thamani sana kwenye mwili.
1: Sasa nikiongea wakinifukuza nitaenda wapi? Nitakimbilia wapi?
0: Manila, ukishafanya kazi sehemu kama hizi kubwa kubwa, usiogope kufukuzwa. Unajua ukiwa mjinga unaweza ukapoteza pia kazi. Kwa hiyo hebu uwe unauliza uliza. Kwa mfano kama huyo mama amenona, kama yule mama yuko pisi sana, unamuita tu mama, kanyama. Akifoka basi, lakini umeshamwambia. Baada ya siku mbili tatu atakaa atajifikiria tena, ila kuna mtu yuko nje alinomba nyama, anashangaa unakuwa unapewa. Wewe unaomba omba bwana.
1: Nitajaribu hata kidogo, nitakuwa ninajaribu. Asante sana kwa ushauri wako, nitakuwa ninajaribu.
0: Sasa bwana Manila, kipindi unakula hii nyama, nataka unipe ushauri, maana wewe umekaa hapa kwa muda mrefu sana.
1: Ehe, ushauri gani tena huo mwanangu?
0: Ah, bwana Manila, kwenye hii nyumba ina maana kwamba mimi ndio mfanyakazi wa kiume wa ndani peke yangu, ama kuna mtu mwingine alishaye kujaga hapa, ama inakuwaje?
1: Yaani hapa wafanyakazi wa kiume walisha kuja wengi tu, sio wewe wa kwanza. Kwani kuna shida gani? Mbona unauliza?
0: Ili nijue tu kwamba kuna mfanyakazi wa kiume alishawahi kuwa humu wa ndani tofauti na wewe. Ila kwa sababu umeshaniambia alikuwepo, hebu niambie. Hao wafanyakazi waliokuwepo humu,

0: Ti walikuwa sekondari. Ilikuwa ni hatari hapa. Palikuwa pakariki.
1: Ah, I say. Kumbe ndio wako hivyo. Lakini sasa hebu nifafanulie vizuri labda ilikuwaje kwa hao waliokuwa wanafanya kazi hapa mwanzo, labda kitu gani kilitokea, yani ilikuwaje?
0: Kapita, yani nikuambie, wewe kwanza umebahatika kujua kupika chakula kizuri. Yani ulipokuja kwenye hii nyumba, unapika chakula kizuri sana. Cha kwanza mimi mwenyewe nafurahi. Cha pili, au mabinti lazima wakupende. Unapika chakula vizuri sana, lazima wakupende.
1: Ah, sasa Manila, kupika chakula kizuri isiwe sababu ya wao kuniwekea vikwazo. Unajua shida sio kwamba yanapendwa, shida ni vikwazo. Alafu shida nyingine ni sheria. Huyu mama kaweka sheria na utaratibu kwamba mabinti nisiwe nao karibu, mabinti nisiunge nao chochote. Sasa iwapo kama huyu mama akatambua ama akafahamu kwamba mimi niko nao karibu hao madada, alafu naongea nao masuala ya mapenzi au mahusiano, unafikiri kitu gani kitatokea?
0: Wewe kapita, acha ujinga. Yani hapo ndo unaniferisha. Yani hapa wewe cha kufanya, cheza na akili yao. Cheza na akili yao, unaweza ukawa bosi. Yani hapa tunaweza tukafanikiwa, na mimi ukanitoa pagetini nikawa na kagari. Nisaidie kapita na mimi. Yani fanya, cheza na akili yao hawa. Yani waisha kupenda. Na wewe fanya chochote tu wakubarie. Kama utamukubari mdogo, kama utawakubari yote, ni sawa tu.
1: Mzee Manila, yani unaota mvi alafu akili zinapotea. Uwezi ukanishauri hivyo mzee Manila, kwamba nicheze na akili yao. Sawa, mimi hapa nimekuja kufanya kazi. Kwa hiyo nitakapocheza na akili yao, likatokea la kutokea, unadhani kitu gani kitachonitokea? Kwanza nitapoteza kazi. Unajua mshahara nao nipo huyu mama ananipa mshahara mkubwa sana. Haya, nitapoteza mshahara, nitapoteza kazi, nitapoteza sifa, nitapoteza kila kitu. Afu isitoshe huyu mama ana pesa. Kama kufanya kazi tu hapa kwa mwezi mmoja napewa pesa hizo ndefu, atashindwa kunifunga huyu. Kwa hiyo bwana Manila, huo ushauri wako mimi nadhani sio mzuri. Sio mzuri kabisa. Ebu tafuta ushauri mwingine, labda unaweza kuniokoa.
0: Yaani hapo nyie vijana wa sasa hivi, yani siwaelewi tena, mmesharibika. Yaani kapita, ninachokushauri wewe tu katafute kamoja ukatie mimba. Ukishakatia mimba, cha kufanya mama yake atakuja yeye mwenyewe atakuja, atakutafuta, atakuambia uishi hapa. Na anaweza akakupa miera yake mikampuni. Ana miera huyu mama siyaweona. Yaani we kapita, kubali tu. Sasa hivyo unaenda wapi sasa wewe kapita? Yaani mimi nakupa ushauri mzuri tena unaondoka. Toka hapa mjinga, kumbe hauna akili, toka kakange kuku uko niletee.

0: Dada Adela, usifanye hivyo. Hebu naomba usifanye hivyo jamani. Zimebaki siku chache tu mimi namaliza kazi hapa. Sawa, msinigombanishe na huyu mama. Huyu mama ameniamini kwa 100% kwamba naweza nikakaa hapa na nikafanya kazi zangu na nikaondoka salama. Sasa mkianza kunichonganisha na hayo mambo jamani, mtanifanya mimi nikose uaminifu na kazi yangu hii naipenda. Sasa utakavyomwambia mama yako kwamba mimi niko karibu na dada yako, mama yako lazima ataamini. Hebu naomba basi acha. Wewe unataka nini hapa?
1: Yaani ukitaka nisiseme kwa mama, inabidi uwe karibu na mimi sana kama unavyokuwa karibu na dada.
0: Sasa huo ukaribu ambao unauzungumzia wewe, mimi ndio sijaujua. Maana hata hapa tuko karibu. Wewe unataka tuwe karibu vipi yani?
1: Hamna kuona unajua ukaribu ulionao na dada. Sasa na mimi nataka huo huo.
0: Adela, ukaribu nilionao na dada yako ni kama huu huu nilionao kwako hapa. Sasa hebu wachini basi kunifanyia hivyo.
1: Yaani kama utaki, nasema kwa mama leo.
0: Acha hivyo, hebu acha. Acha, mimi mama yako namjua. Mama yako maneno hata yakiwa ni ya uongo yanakuwa ni ya kweli. Hebu acha basi. Zimebaki siku chache tu mimi hapa namaliza kazi.
1: Yaani sasa ukitaka nisiseme kwa mama, inabidi uwe karibu na mimi kama ulivyo karibu na dada Gold.
0: Hebu nionyeshe ukaribu ambao mimi naufanya
1: hapa. Yaani mimi hapo sielewi, wewe ndio unaujua ukaribu wenu.
0: Unanipa mtihani. Unanipa mtihani kabisa ndugu yangu.
1: Yaani sasa kama utaki, he, jiandae leo, unafunga vilago unaenda kwenu. Habari ndio hiyo. Sasa wewe endelea kung'asha rubu hapo.
0: Yaani kwa kweli hao wasichana sasa wanaona kama vile wanataka kucheza na kazi yangu. Huyu akija anakuja na madai. Huyu naye anakuja na madai. Sasa hapa nifanyaje? Nifanye nini hapa? Nao jinsi walivyo hao wanaweza wakasema. Na huyu mama jinsi anavyowapenda watoto wake, chochote kinachomfikia lazima kiwe kweli. Sasa hii niende mimi kwa huyu mama nimwahi kuwasema wenyewe. Nikiwasema wenyewe afu akinakataa itaonekana tatizo. Sasa nifanye nini? Kazi ipo.
2: Kaka.
0: Karibu dada.
2: Asante, nimejia chai.
0: Chai, nadhani ndo niko nika kwenye chupa hapa. Kwa hiyo subiri kama dakika moja tu hapa namalize.
2: Alafu vipi kuhusu lile ombi langu?
0: Ombi gani tena dada? Mimi jamani mbona sina maombi yoyote? Mbona sijapokea ombi lolote kwa mtu yote?
2: Ile nilokuambia jana.
0: La kuhusu nini?
2: Kwa umesahau.
0: Hebu nikumbushe, mimi na mambo mengi jamani, nafanya kazi. Niko nafanya kazi hapa. Nitamwaga chai. Angalia sasa ninapomwaga chai.
2: Jamani, kwa hiyo sasa hivi kwanza umebadilika.
0: Nimekuaje?
2: Umebadilika sana.
0: Nyie ndio mmenibadilisha huko ndani kwa kweli. Hapana kabisa.
2: Ukumbuki juzi tumeongea nini?
0: Tumeongea mengi. Sasa sisi nikajua ni jambo gani
2: juzi
0: mimi na wewe.
2: Juzi asubuhi ulipokuwa unafagia pale. Panje.
0: Si uliniambia kwamba eti sijui nini, sijui ukimaliza shule sijui nina kupikia chakula. Si ndio ulivyoniambia hivyo?
2: Kwa hiyo umesahau.
0: Nikumbushe basi, hebu nijaribu kunikumbushe.
2: Nilikwambia hivi. Nataka nikimaliza chuo unioe.
0: Lakini sasa dada Glory, nikwambie kitu kimoja. Nilikujibu hilo swali. Mimi nawezaje nikakuoa wewe mtoto wa kitajiri? Jamani, mtoto wewe mtoto wa tajiri, mama yako ana pesa. Hivi hata hiyo posa mimi nitaipatia wapi ya kuilipa?
2: Kwani kipi kinashindikana hapo?
0: Ni kinachoshindikana ni kwamba wewe sikuwezi.
2: Hujataka. Ukinikubalia ombi langu kila kitu kitakuwa vizuri. Hata usiwazi.
0: Mimi hapa nimekuja kufanya kazi. Nikwambie tu ukweli sasa, labda nikuchane, sawa? Mimi hapa nimekuja kufanya kazi. Sihitaji chochote kutoka kwako wala kwa mdogo wako.
2: Kwa hiyo sasa hivi unajifanya mjanja.
0: Sijifanyi mjanja. Mimi nimekuja kufanya kazi. Kwa hiyo acheni kunichanganya.
2: Sasa ni hivi, mama akija nitamwambia kila kitu.
0: Unamwambia nini?
2: Nitamwambia kwamba natutaka wote, mimi na mdogo wangu mwindani.
0: Wewe. Jamani, hebu naombeni mniache. Namheshimu sana mama yenu, sawa? Naombeni mniache. Mama yenu namheshimu sana. Msinaribie heshima yangu.
2: Ukitaka mama nisimwambie. Nikubalie ombi langu mimi.
0: Lakini sasa si nishakwambia kwamba wewe mimi sikuwezi. Yaani wewe hapo uelewi kitu gani? Sikuwezi, wewe ni mtoto wa mtu mwenye hela, mimi sikuwezi. Silo jibu tu, unataka ulizike tu useme asante kwa hili. Sasa unataka nini tena kitu kingine?
2: Shida sio hela, shida ni upendo wangu kwako. Yaani mimi ukinikubalia tu kila kitu kitaenda vizuri.
0: Ah, kwa kweli hii nyumba nimevamiwa sasa. Yaani nilidhani nitakuja kufanya kazi mwezi mmoja, kumbe naona kama ni mwaka sasa.
2: Sasa ndio hivyo, jifikirie. Fikiria tena, nakupa muda tena ufikirie. Nataka nikirudi hapa nikute jibu tofauti na ile ulioniambia leo.
0: Kwani wewe huko chuoni hauna watu ambao wamekupenda?
2: Sina. Na mimi sijawahi kupenda wala sijawahi sawa kupendwa na pendo, lakini mimi sijawahi kupenda na sijawahi kumkubalia mtu yote. Ila nimekuja hapa, yani wewe tangu umekuja hapa, sema kweli nilikupenda sana.
0: Wewe umenipenda kwa sababu napika vizuri ama inakuaje? Kwa sababu tangu mwanzo wewe ulikuwa unaniambia wewe unajua kupika chakula kitamu. Sasa nataka ndo nijue kwamba wewe umenipenda kwa sababu unapika chakula kitamu ama kuna kitu gani kingine ambacho wewe umekipenda?
2: Kwa upande mwingine chakula kinachangia, lakini naangalia na moyo.
0: Kwa hiyo moyo wangu unakupenda wewe?
2: Moyo wangu mimi umekupenda wewe.
0: Ah, wewe ndio umenipenda mimi. Sasa si mtihani unanipa. Yaani wewe ndio umenipenda mimi.
2: Na wewe ndio unatakiwa ni.
0: Kwa hiyo na mimi natakiwa nikupende kwa lazima sasa.
2: Sio kwa lazima, najua tu mdogo mdogo utanipenda.
0: Ah, basi kama ni mdogo mdogo nitakupenda, basi tuliache ile swala papa.
2: Lakini yaani nahitaji majibu ambayo najua yaani yatafurahisha moyo wangu.
0: Ah, nimeyaona leo jamani.
2: Haya, mimi nipe chai niondoke.
0: Chukua chai uende.
2: Ah, sawa. Baadaye.
0: Ah, wewe nenda tu hata kama itakuwa ni kesho.
2: Nataka nikirudi nikute majibu yalio kamilika.
0: Ah, jamani, hao mabinti mtaani wana wameshikwa na pepo gani? Mbona mimi siuelewi? Huyu akija anataka hiki hapa, huyu akija anataka hiki hapa. Sasa hii inakuaje? Mimi sije nianze kuwasema wenyewe ama inakuaje? Na kama wananipenda kwa ajili ya chakula, kwamba napika chakula kitamu, basi kuanzia leo nianze kukiwekea mafuta ya taa.

0: Jamani, mbona hicho chakula kina chumvi?
1: Sio wamfanya kazi yao katia chumvi.
0: Jamani, ameshaanza kupika chakula chenye chumvi nyingi.
1: Na ulivyokuwa unamwamini, leo yamekukuta.
2: Yaani mama, mimi siamini hata kidogo.
0: Kwa nini huamini mwanangu?
2: Nahisi hapa kuna mchezo hapa.
1: Huo mchezo na mimi ndio nimeiweka sasa, nimetia hiyo chumvi mimi. Mbona mimi nimeitia?
2: Mbona unajihisi?
1: Sio najihisi.
2: Na utakuwa ni wewe.
1: Oh, kwenda za. Kwa mimi nikatie nyende jikoni kufanya nini? Mama akata shati kukataza.
2: Ila Kapita hawezi kufanya hivi. Naamini hawezi kufanya hivi.
0: Sasa mbona unamtetea? Kwa nini asifanye?
1: Jiulize anavyomtetea tetea kama vile ni ndugu yake.
2: Mama, angalia hata mwanzo kipindi amefika. Wala hakuwa hivi, alikuwa apiki hivi. Mimi nahisi kuna mchezo tu hapa. Kama sio huyo mlinzi huyo.
0: Sasa mlinzi anaingiaje jikoni mwanangu? Au itakuwa ni huyu?
1: He? Mama, yani mimi ndio niweke michumvi hiyo yote mimi kuna chakula mimi huyo. He, labda muulize huyo huyo ndugu yenu Pita, mnahamna mnani nani size.
0: Jamani, semeni ukweli, nani kaeka chumvi? Maana huyu kijana tangia alipofika hapa alikuwa anapika vizuri, chumvi ya kawaida. Hii chumvi nyingi kweli.
1: Ya, mama bana, mimi siwezi kuendelea kula chakula ambacho hakina hata utamu, kina michumvi kama yote. Mimi siwezi kuendelea kula. Kama mnaendelea kumtetetetea huyo Pita wenu, kawekea michumvi afa mnaanza kumongelea ongelea hapa, mimi sitaki kujua, mtajijua.
2: Basi ngoja nimuite aje muulize.
0: Muite. Yaani wanangu haina haja ya kumuita. Kwa sababu ndo siku ya kwanza hii kakosea ameweka chumvi nyingi, tumuache tu. Ila ikijirudia ndo tutamuita, tumuulize kwa nini anafanyia makusudi.

0: Dada Glory karibu. Lakini nimeshawakatalia. Sitaki muwe mnakuja jikoni pindi mimi nafanya kazi zangu. Hebu nielezi. Kuna shida gani? Maana chai haijaiva. Chakula sijapika, ndo kwanza naosha vyombo. Umejia nini hapa jikoni? Una jambo gani?
1: Eti wewe ndo umetuwekea chumvi kwenye chakula. Mbona mwanzo ulikuwa upiki hivi? Kwa nini sasa hivi umebadilika sana?
0: Yaani unajua mimi mwenyewe nashangaa ili swala. Na jana mama aliniambia kwamba imekuaje mwanangu chakula kimejaa chumvi. Nikasema mama, mimi wanapika kwa standard. Siku zote wanapika kwa kufuata kanuni zangu. Kwa hiyo machumvi mimi sijajua na nikaweka. Labda niwaulize nyie ndio mnachukua chakula hapa jikoni mnapeleka mezani.
1: Kiukweli kwa mimi yani siwezi kukufanyia hivyo. Ila tatizo lako wewe kaka. Utaki kunikubalia ombi langu.
0: Ina maana wewe ndio umeweka chumvi sidi?
1: Hapana, mimi sijaweka hivyo. Yani siwezi kukufanyia hivyo kwa sababu nakupenda. Siwezi kukufanyia hivyo. Siwezi kusubutu.
0: Sasa wewe umesema tatizo langu sijakukubalia ndio maana machumvi yamezidi.
1: Hapana, namaanisha ni ukinikubalia tu, yani mimi nitakuwa bega kwa bega na wewe. Sitoruhusu mtu. Najua yani nahisi yani kama sio mdogo wangu huyu. Ni nani mwingine? Nahisi ni yeye. Kwao nitakuwa bega na kwa bega na wewe, nitakulinda. Hata usijali. Ukinikubalia tu ombi langu.
0: Kwa hiyo sasa hivi silindi humu ndani kwa sababu sijatii maagizo yako eh?
1: Ndo hivyo sasa. Kwa sababu sasa hivi yani mwanzo ulikuwa unaonekana mzuri kwa mama. Sasa hivi yani chakula unachopika yani unapika chakula kizuri, lakini unakuta kuna sekta nyingine umezidisha, mara umezidisha chumvi. Kwa mama afurahi hivyo. Wala apendezwi kabisa. Na hapa na mama ana mpango wa kukufukuza. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka unikubalie ombi langu. Alafu nitamshawishi mama. Najua mama mimi ananiamini, mimi si mtoto wa kwanza, hawezi kukufukuza.
0: Niseme kitu kimoja kwamba wewe nimekuelewa. Nimekuelewa. Kwa hiyo wewe nipe muda. Nipe muda nitakujibu.
1: Sawa.
0: Ya, kwa hiyo msinifanyie vitu vibaya huko ndani. Mimi nitakujibu tu wala usione shida.
1: Sawa, nimekuelewa. Lakini usinidanganye. Kwa sababu wewe umebakiza wiki moja utoke huko ndani. Sasa hiyo jibu utaniambia muda gani? Nahitaji uniambie sasa hivi. Kama sio sasa hivi, basi baadaye nikija chakula. Nahitaji nipate jibu langu. Ndio hivyo.
0: Nitajitahidi basi, haina shida.
1: Liandae vizuri na usiniangushe. Usiku tu nikija chakula hapa, nikute jibu langu liko tayari. Yaani liwe la kunifurahisha moyo.
0: Basi sawa, nitajitahidi sio kuangusha na wewe usiniangushe.
1: Hata usiwaze kwa hiyo. Haya. Haya, bye.
0: Asante. Muone hauna taibu. Pita na simiti, usiniangushe. Kwa hiyo kumbe huyu inawezekana ndo kanekea chumvi nyingi huyu. Inawezekana huyu ndo kawajaza machumvi ili mimi nionekane sasa mbaya.
2: Na sivyo ameondoka. Hivyo pata shangali dogo mtu nenyeli nakuja. Yenu mundani hao na watoto wa kike wamerukwa na akili kabisa. Jini mahaba litakuwa limewavamia. Eh, Simeon, kadogo mtu akona Kenya. Hebu nikasikie sika na shida gani.
1: Kaka Peter, jana ndio umetupikia chakula katuwekea michumvi. Yaani kama yote, yaani mama jana kafoka akataka diku kufukuza.
0: Unajua mimi nashindwa kuelewa. Dada yako ndo alijia jana chakula hapa na akapeleka mezani. Sasa ninavyoambiwa mimi nimejaza chumvi. Na kadri sio kaida yangu mimi kujaza chumvi, chakula nakipika kwa standard, kwa step by step. Sasa hizo chumvi hizo zimetoka wapi?
1: Hapo ndio sifahamu. Nyuma nilikwambia mimi nikubalie kwa sababu ninakupenda jamani. Yaani hata hii matatizo ya michumvi haitotokea. Yaani ukinikubalia tu mambo yote yataenda sawa, yaani yataenda sawa.
0: Kwa ina maana hii chumvi uliweka wewe ya?
1: Mimi sijatia chumvi, ushangaa ni dada yangu kule akakuwekea michumvi ili uonekane mbaya ufukuzwe huko ndani. Yaani sasa nakwambia,
3: usipo ikubalia, yani wiki moja hii unamebakisha nayo, utaiona kama mwaka.
0: Kwa hiyo ina maana kwamba huko ndani naishi kwa masharti sasa.
3: Yani hapo sio masharti, yani ilo, yani ukishakubali, ukishanikubalia tu ombi langu, yani haitoko kama masharti. Yani itakuwa tu yani itakuwa kawaida tu. Tutaishi vizuri, ila usiponikubalia ujiandae.
0: Lakini Adela, mimi niseme kitu kimoja. Kwani mimi nimewafanyaje? Wewe nimekufanyaje? Nimekukosea wapi labda, ama kuna jambo gani nimefanya ambalo ubaya kwako?
3: Mimi hujanikosea. Kikubwa ni kimoja tu. Ombi langu tu, ukinikubalia tu ombi langu nililokueleza, yani itakuwa ina shida kabisa. Lakini usiponikubalia, hii nyumba utaiona chungu.
0: Lakini wewe si mwanafunzi.
3: He? Ndio mimi mwanafunzi, lakini nikimaliza shule mambo mengine yanaendelea.
0: Sasa kwa nini usimalize shule ndio ukanitafuta?
3: Sasa nitakupatia wapi? Yaani hapo ndo nimekupata. Hapa inabidi siku nataka kuondoka unaniacha namba yako, tunaendelea kuwasiliana.
0: Kwa hiyo unataka kukubaliwa tu?
3: Ndio.
0: Alafu nisha kukubalia, basi unaniacha, nafanya kazi zangu kwa uhuru na wewe unaenda zako shule, hakuna chochote kinachoendelea, si ndivyo?
3: Yaani ukishanikubalia, kuna mambo mengine tutaendelea kuyafanya. Alafu hapo yani ndio tutaendelea mambo mengine.
0: Sasa mimi nikushauri, unajua wewe ni mwanafunzi, mamako anakutegemea, taifa pia linakutegemea. Sawa? Na isitoshi mamako ana pesa, ina maana kwamba wewe uwezo wa kusoma mpaka machuo huko, ukachukua ma degree, sijui ni ma masters, uwezekano huo upo. Mimi nilikuwa nakushauri kitu kimoja. Wewe ni kama mdogo wangu, wewe ni kama dada yangu. Sawa? Ebu deal na masomo yako. Wewe soma, ukishamaliza ukapata ma degree, mimi nipo. Utanitafuta kwa wakati mwingine, na hicho kitu ambacho nakihitaji utakipata ukiwa katika hali ya uhuru. Lakini kwa sababu wewe ni mwanafunzi, kwanza moja, nikikukubalia yanaweza katokea mengine hapa. Yatakayotokea mengine, mimi hapa unaniweka kwenye hatihati ya maisha yangu. Sawa mama. Kwa hiyo naomba niache, hebu naomba niache. Acheni mimi nifanye kazi, nimalize. Nimebakiza wiki moja tu nimalize kazi zangu, niondoke na nyinyi muondoke muende shule. Sasa kwa nini nataka kuharibu maisha yenu? Unajua hichi kitu ambacho wewe unakihitaji ni moja ya kuharibu maisha yako pia. Ni sasa sawa na upo kwenye gari alafu unaenda kumsukuma dereva. Shida nini unachotafuta? Gari litanguka na litakusababishia ajali. Acha niache.
3: Sasa nakwambia, kama naendelea kuwa mbishi, ninaondoka. Baadaye nikirudi nikute majibu sahihi. Bila hivyo, nyumba hii utaiona chungu, tena chungu.
2: Hivi nyinyi watoto mna shida gani kwenye vichwa vyenu? Mbona nawabembeleza hivyo na wapa akili za kufanya? Naongea na nyinyi kama ndugu zangu. Nawapa maarifa ya kutenda, lakini mbona amnielewi? Huko shuleni mnasoma ili mpate akili ama mnasoma ili mpate ujinga? Na mna bahati sana mmekutana na mtu mpole, mnyenyekevu, mwenye hofu na Mungu. Hilo tu ndo mshukuru sana.

0: in Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Hello, hello, watu wangu wa Kigoma, ninaamini tuko vizuri, si ndio? Kuna mtu mmoja akasema, ila wewe mtangazaji anapenda kucheka. Napenda kucheka kwa sababu, actually, ni kucheka ni kutabasamu au kufurahi. Ehe, utanichagulia moja kati ya hayo. Ni kwa sababu, mimi ninaamini kila mmoja anapoanza siku mpya anatamani kuanza na kicheko. Lakini hivi tunavyozungumza, kuna watu hata tu kutabasamu hawawezi kwa sababu tu ya maumivu kadha wa kadha ambao wamekuwa kiyapitia mara kwa mara. Na haya si kwamba wenyewe walipenda, kwamba labda waamke wapate maumivu labda ya tumbo, miguu, mwingine ndio hivyo na kisukari. Na kila ugonjwa una dalili zake na dalili ambazo zinaumiza. Na afya yako ikiwa kidogo haiko vizuri, yani kuna namna tu utajikuta hata lile tabasamu linapotea. Sasa kicheko changu kinaashiria kwamba mimi ni buheri wa afya, nina afya njema, na hivi nilivyo. Inawezekana kabisa hata wewe ambaye pengine umesumbuliwa na kitu fulani kwa muda mrefu, tabasamu likarudi. Ndio maana hapa tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendeleza utaratibu wetu ule ule kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Na hapa tumekuwa tukikukutanisha na Dr. Emmanuel Madila, ambaye yeye amekuwa akitoa elimu mbalimbali hasa kwenye magonjwa ambayo kibinadamu yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara. Inawezekana ni vidonda vya tumbo, inawezekana ni fungus, inawezekana ni bawasili, PID, kuna magonjwa ya ngiri, kuna magonjwa ya uzazi, kuna magonjwa ya pressure, kuna magonjwa ya maumivu ya mifupa na magonjwa mengine mengi ambayo kadri ambavyo tutaendelea kuwepo hapa daktari atatutajia. Lakini ni kuhakikishie tu kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ndo sehemu pekee ambayo wewe utarudisha tabasamu lako. Tumekuwa tukiwasikia mashuhuda wengi wakieleza namna ambavyo wametibiwa na kupona. Sasa tuseme leo ni nafasi yako kuchukua hatua pale ambapo utatusikiliza, kwa maana ya kuchukua tu ya kwenda wewe kupatiwa matibabu kwenye hiyo changamoto inayokusumbua. Wakati huu ni mzuri sasa, msikilizaji, tumkaribishe daktari. Lakini kabla sijamkaribisha daktari, kwa wewe mkazi wa Kigoma, na mimi natamani kujua sasa ni wapi ambapo unaweza ukawafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Eneo moja tu kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, si ndio? Kwa wewe ambao uko Kigoma mjini, sogea pale kwenye jengo la CRD Wigo ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Utakutana na bango la Lupimo Sanitarium Clinic likikuelekeza ama likionyesha uelekeo wa ofisi zao. Lakini kama haitoshi, wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa GTZ pale barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Na penye utakutana na bango linalokuelekeza ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini na Kasulu, kama utaona kwamba labda mambo haujayaelewa vizuri, wasiliana na Lupimo kupitia namba hizi ambazo nakutajia, na nitaomba uziandike kwa uzuri. Ni 0693 664848, 0693 664848, au 0715 944941. Tarudia 0715 944941. Maelezo yangu yanawezekana yakawa ni mengi sana, lakini hii yote ni kwa sababu nataka usipotee na sitaki uendelee kukaa na maumivu. Chukua hatua, wafikie Lupimo Sanitarium Clinic, hakika hautajutia na utanikumbuka. Kwa sababu tunaendelea kuwepo hapa, naamini utakuja siku moja na wewe kuwa shuhuda kati ya wale mashuhuda wetu ambao tumekuwa tukiwasikiliza kupitia kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Wakati mwingine mzuri sana tuko na daktari. Daktari, najua na leo kuna elimu ambayo tunaondoka nayo.
2: Ndio, ndio.
1: Huu buheri wa afya bila shaka.
2: Kwa kweli namshukuru Mungu. Kwa kweli umenitambulisha vizuri. Nimefurahi.
1: Karibu sana.
2: Nashukuru sana, kwa kweli ni siku nyingine ambayo kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutukutanisha tena ndani ya studio hizi tuweze kuzungumza na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Lakini nichukue nafasi hii ya kipekee kuwashukuru ndugu zetu ambao wamekuwa kifuatilia vipindi vyetu vya afya. Nimekuwa nikipokea simu nyingi sana za pongezi, watu wakishukuru na kupongeza. Lakini nimekuwa nikipokea meseji nyingi sana, meseji zaidi ya 100, watu wanatuma meseji kwa ajili ya kuuliza swali. Najitahidi kuzijibu kadiri ninavyoweza, Lakini kwa yule ambaye anaona message yake inachelewa, naomba sana chonde chonde ndugu yangu, unapoona message yako inachelewa kujibiwa, piga simu. Unapopiga simu inasaidia mimi kuweza kukupatia jibu kwa haraka. Kwa hiyo kama una swali lolote la kiafya, pengine unaweza kani upo katika mazingira ambayo huwezi kuongea na simu, lakini andika namba yetu, isevu vizuri, tuma message yako. Kiona kimya basi nipigie simu moja kwa moja, tutazungumza na tutaweza kushauriana zaidi. Leo tunataka tuongelee tatizo la uvimbe kwenye kizazi. Akina mama wengine wanasema nimepimwa nikaambiwa na uvimbe tumboni. Sasa wote hawa wanakuwa na maanisha kitu kimoja. Sasa tunapokuwa tunaongelea uvimbe kwenye kizazi, kitaalamu tunaita uterine fibroid au uterine myoma. Mara nyingi huu ni uvimbe ambao umekuwa kiwapata kina mama wengi, hasa sasa wale ambao wanakuwa katika umri wa kujifungua, yani umri wa kubeba ujauzito. Lakini pia tunasema ni uvimbe ambao unajitokeza katika mji wa mimba, ambao uvimbe huu unakuwa sio ule wa saratani au wa kansa, ambao kitaalamu tunaita benign. Ni uvimbe ambao ni benign, ambao hausababishi kansa. Na uvimbe huu mara nyingi umekuwa kiwapata kina mama na umekuwa kileta changamoto nyingi sana. Mama anapokuwa na changamoto hii ya uvimbe, anakuwa anapata dalili zote za ujauzito, lakini akienda kupima anaambiwa hauna ujauzito. Lakini anapata kichefuchefu, anaona tumbo linajaa, anapata dalili zote za mjamzito.
1: Daktari, ngoja kidogo. Yaani kwamba ule uvimbe unaweza ukakupa dalili zote
2: dalili
1: za kama mama ambaye ni mjamzito.
2: Kabisa. Kabisa, kabisa.
1: Na tumbo likaongezeka kabisa?
2: Tumbo likaongezeka kwa sababu uvimbe una tabia ya kukua. Sasa kadiri unavyokuwa unakuwa, tumbo nalo linaongezeka. Lakini vile vile mama huyu anakuwa anapata mabadiliko ya hormone. Kwa anakuwa anapata hali ya kichefuchefu, wakati mwingine sehemu zile za siri zinakuwa na unyevunyevu. Unaona? Dalili zote kabisa za mama ambaye ni mjamzito. Lakini akienda kupima anaambiwa hakuna ujauzito. Hiyo yote akina mama wenye changamoto hii ya uvimbe kwenye kizazi au uterine fibroid, mara nyingi wamekuwa kipata dalili hizi, na wengine wamekuwa kihusisha na imani za kishirikina. Kwamba alikuwa kabisa ni mjamzito.
1: Imekuaje?
2: Ameenda kupima anaambiwa kuna kitu kama mtoto,
1: lakini sio mtoto.
2: Umeelewa? Lakini kimsingi mama huyu anakuwa na changamoto ya uvimbe. Uvimbe kwenye kizazi.
1: Na hii sasa inasababishwa na nini? Kwa sababu lazima kutakuwa kuna sababu.
2: Ndiyo.
1: Na tumekuwa tukiona sasa hivi kwamba sababu nyingi kwenye haya magonjwa ambayo tunakumbana nayo. Unasema ni kwa sababu tu ya mfumo wa maisha ya sasa hivi. Hii hali inasababishwa na nini?
2: Hali hii sana sana inasababishwa na mabadiliko ya hormone.
1: Okay.
2: Kwa mama kuna hormone mbili ambazo tunazita hormone ya estrogen pamoja na hormone ya progesterone. Sasa endapo hormone hii ya estrogen inapozalishwa kwa wingi, huwa inachochea baadhi ya tishu ziweze kuzalishwa kwa wingi na kutengeneza uvimbe, ambao uvimbe huu unakuwa sio uvimbe wa saratani kama nilivyosema. Na mara nyingi hormone hizi huwa zinabadilika kutokana na mambo mbalimbali. Pengine mama huyu aliwahi kutumia dawa za kupanga uzazi zikaweza kuharibu hormone. Pengine mama huyu anapendelea kutumia vyakula vyenye kemikali sana pamoja na vinywaji, kwa maana kwamba ni mpenzi sana wa matumizi ya soda za viwandani, ni mpenzi sana wa matumizi ya vyakula vya supermarket. Hali hiyo ikasababisha mabadiliko ya hormone, na hali ambayo ikapelekea mama huyu hormone estrogen ikaongezeka na kuanza kutengeneza uvimbe. Lakini pia mama huyu tunasema kwamba anaweza kapata changamoto hii endapo kama kwenye familia kuna historia ya kina mama kupata changamoto za uvimbe. Unakuta kwenye familia moja bibi alikuwa na shida za uvimbe, mama naye akawa na shida za uvimbe, mtoto naye anakuwa na vile vinasaba ambavyo na yeye vinamweka kwenye hatari ya kupata changamoto ya uvimbe. Lakini pia kina mama ambao wana uzito mkubwa au wanene au wenye changamoto ya obesity wapo kwenye hatari ya kuweza kupata changamoto ya uvimbe, kwa sababu akina mama yote anapokuwa na unene kupita kiasi, kina mama wengi wanakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya hormone. Kwa hiyo mama anapokuwa na uzito mkubwa, mama anapokuwa na kiwango kingi cha cholesterol au mafuta mabaya, inakuweka kwenye hatari ya mabadiliko ya hormone au tunaita hormonal imbalance. Unapokuwa na shida ya mabadiliko ya hormone, hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la estrogen kwa kiwango kikubwa, hali ambayo ikakupelekea ukaa kwenye hatari ya kupata changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Kwa hiyo hizo ni sababu kubwa ambazo mara nyingi sana kina mama wengi zinaoweka katika hatari ya kupata shida hii ya uvimbe.
1: Sasa pengine kwa sababu hii ni changamoto ambayo imekuwa ikijitokeza na kumbuka miaka ya nyuma kidogo nilikuwa mdogo. Lakini niliwahi kuona kitu kama hicho. Yaani kwamba alituli, yani tulifikiri tulikuwa tunakaa naye, tukafikiri ni ujauzito.
2: Ndio.
1: Na akawa anapata dalili zote. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mazingira ya kijijini, ile hali tena kama
2: ikapotea.
1: Yaani sasa tukasema alikuwa anadanganya. Lakini mbona kama tulikuwa tunaona tumbo nini? Sasa hii inaanza kunipa picha kidogo kwamba pengine hii issue ni tatizo.
2: Ndiyo.
1: Mtu huyu ambaye pengine na yeye ilishamtokea ama anasikiliza hii elimu lakini anashangaa kwamba hii inakuwaje. Dalili zake zinakuwaje? Lazima kutakuwa kuna utofauti kwa mtu
2: kabisa
1: ambaye ana ujauzito kabisa wa kweli na ambapo huyu ana
2: uvimbe.
1: Lakini umesema mwanzoni unaweza kuhisi ni ujauzito.
2: Kabisa.
1: Sasa hizi dalili huyu mtu anaweza kutofautishaje kwamba huu sio ujauzito ama hii itakuwa uvimbe?
2: Kitu cha kwanza kabisa, mama mwenye changamoto ya mwenye changamoto hii ya fibroid au uvimbe, kwanza kabisa anapata maumivu makali kwenye tumbo chini ya kitovu.
1: Sasa
2: maumivu yale yanakuwa ni makali sana, mwingine anatumia dawa za kutuliza maumivu lakini maumivu yale yanakuwa ni endelevu. Na wakati mwingine anahisi kabisa kama kuna kitu kama uvimbe, na hata akibonyeza kwenye tumbo chini ya kitovu pale kuna kwa na maumivu ambayo anakuwa anayasikia. Hiyo ni dalili nyingine. Lakini vile vile mama huyu atakuwa anapata changamoto hata anaposhiriki tendo la ndoa, anapata maumivu makali. Mama anapokuwa anapata maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa pia ni moja kati ya dalili ambayo inaweza kumuonyesha kwamba inawezekana akawa na changamoto ya uvimbe. Lakini vile vile tunasema kwamba ili uweze kujua kama either huu ni uvimbe au huu ni ujauzito, kinachothibitisha ni kufanya vipimo. Unapofanya kipimo cha mara ya kwanza, wewe subiri kidogo. Baadaye tena baada ya wiki moja pima tena. Kama ni ujauzito utaonekana. Lakini kama si ujauzito, basi ujue kabisa yawezekana wewe ukawa na changamoto za uvimbe kwenye kizazi. Hivyo basi natakiwa ufuate taratibu za kuweza kutafuta matibabu, uweze kupatiwa huduma matibabu, kwa sababu uvimbe unatibika. Na sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tunatibu changamoto ya uvimbe bila kufanya operation. Zipo dawa ambazo zinakwenda kuvuruga huu uvimbe, na uvimbe unapovurugika unaanza kutoka kwa njia kama jinsi ambavyo unapata damu ya hedhi, ndivyo ule uvimbe nao utakavyokuwa unatoka. Lakini dalili nyingine, mama huyu hata anapoingia period, mama mjamzito haingii period kabisa. Lakini huyu mama mwenye shida uvimbe yeye anaingia period. Akiingia period anapata damu nyingi sana za hedhi, hali ambayo sio ya kawaida. Lakini wakati mwingine damu ile ya hedhi inakuwa inatoka kwa mabonge mabonge. Inakuwa na kama damu ambayo imeganda. Sasa hiyo ni dalili ya changamoto ya uvimbe. Lakini mama ambaye ni mjamzito yeye hapati kabisa hedhi. Lakini vile vile tunasema mpangilio hata wa hedhi yake unakuwa haueleweki. Anaweza katoka leo damu ya hedhi, baada ya wiki mbili anaingia tena hedhi, na hedhi ile inayotoka inakuwa ni nyingi sana, na wakati mwingine inakuwa inatoka na mabonge mabonge. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana kati ya mama ambaye ana changamoto ya uvimbe, lakini pia mama ambaye ni mjamzito.
1: Kwa hiyo kiufupi tu, mtu mwenye mwanamke mwenye uvimbe hawezi kupata ujauzito.
2: Hawezi kupata ujauzito. Hasa uvimbe ukiwa mkubwa. Kuna wale ambao uvimbe unakuwa ni mdogo, na inategemea pia ni mahali gani ambapo uvimbe ule umekaa. Kuna mahali ambapo uvimbe ukikaa, mama huyu anaweza kabeba ujauzito vizuri na kujifungua. Lakini kuna mahali ambapo uvimbe ukikaa, mama huyu anaweza kabeba ujauzito lakini ndani ya miezi miwili mitatu ujauzito unaharibika. Lakini kuna mahali ambapo uvimbe ukikaa, mama huyu hawezi kabisa kubeba ujauzito. Kwa hiyo inategemea na mahali gani ambapo uvimbe umekaa, lakini pia inategemea na ukubwa wa ule uvimbe ambao mama huyu yuko nao. Ndio.
1: Sasa kwenye hali kama hii,
2: ndio,
1: ni kubwa kiasi gani? Pengine unajua unaweza kuwa unazungumza unasema hiyo ni nadra sana kutokea. Unajua kuna ile hiyo ni nadra sana.
2: Ndio.
1: Pengine kwa sababu yeye ni madaktari na mmekuwa mkikutana na watu tofauti tofauti.
2: Ndiyo.
1: Hii shida ni kubwa kiasi gani na pengine unaweza ukasema neno gani kwa yule mwanamke anayekusikiliza sasa hivi?
2: Okay, nashukuru kwa swali zuri. Tatizo hili kwa kweli kwa sasa hivi ni kubwa. Ni kubwa sana na wanawake wengi sana wanahangaika na changamoto hii ya uvimbe. Na mimi ofisini napokea kina mama wengi sana wenye shida kama hizi na ni kubwa kwa sababu ya mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha sasa hivi ya kina mama wengi hawataki kufanya mazoezi. Na sio kwamba hawataki, pengine anakuwa kwa busy na shughuli za utafutaji. Muda wa kufanya mazoezi hakuna. Na wakati huo huo mama huyu anakula chakula anakunywa soda, anakunywa vitu mbalimbali. Sasa ile hali ya kuingiza vitu vingi mwilini pasipokuwa na mekanizimu yoyote ya kuweza kuvipunguza, hali ile inapelekea mabadiliko ya hormone. Mama huyu anapata uzito mkubwa, uzito ule mkubwa unapelekea mabadiliko ya hormone. Sasa mabadiliko ya hormone ndiyo chanzo kikubwa cha wanawake wengi kuweza kupata shida hii ya uvimbe. Kwa hiyo yote hiyo ni kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha kwa wanawake wengi. Kwa kitu cha kwanza kabisa ambacho mama nafikiri anayetusikiliza sasa hivi ambacho anatakiwa kifanyie cha kazi, kitu cha kwanza kabisa ni kufanya mazoezi. Kina mama wao na desturi ya kufanya mazoezi, kwa maana kwamba jitahidi uwe na uzito unaofaa. Epuka uzito ambao ni mkubwa. Uzito mkubwa unakuweka kwenye hatari hii ya kuweza kupata shida hii ya uvimbe. Lakini pia inapofika umri wa kuzaa, jitahidi sana uweze kupata mtoto kwa wakati, kwa sababu mama anapochelewa kupata mtoto vile vile nayo inamweka kwenye hatari ya kuja kupata changamoto hii ya uvimbe.
1: Sasa kwenye umri wa kuzaa, dokta. Hebu tu.
2: Nafikiri hili ni somo jingine.
1: Zilichi ya somo jingine, utuweke sawa. Kwa sababu mtu anaweza akasema nimesikia dokta anasema usichelewe. Tunajua mwanamke anavunja ungo miaka 14.
2: Miaka 14.
1: Sasa sija akaenda kuzaa bado mwanafunzi.
2: Ndio.
1: Umri tunazaa umri gani sahihi na yani upi unakuwa ni sahihi na hujachelewa sana?
2: Okay. Umri sahihi ni
1: Ili tuende sawa.
2: Okay. Kwanza kwa sheria zetu za Tanzania zinamtaka angalau binti anapofika umri kuanzia miaka 18.
1: Ndio.
2: Kwa maana kwamba ni mtu mzima.
1: Sawa.
2: Lakini pia awe tayari ameshamaliza zile pilika pilika za masomo.
1: Kabisa.
2: Asiatushauri sana binti apate ujauzito akiwa yuko shuleni. Lakini anapokuwa amemaliza pilika pilika za masomo, akachumbiwa vizuri kwa utaratibu akaolewa, basi anapata mtoto. Lakini sisi kitaalamu tunasema umri mzuri wa binti kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia miaka 18 mpaka miaka 24. Ule ni umri mzuri zaidi. Umenielewa? Ni umri mzuri zaidi. Lakini haimaanishi kwamba mabinti wote ambao wamezidi umri miaka 24 hawaruhusi kubeba ujauzito.
1: Ningetoka humo studio.
2: Kwa hiyo hata mama mwenye miaka 30 anaweza kubeba ujauzito, 35 anaweza kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida.
1: Sawa.
2: Miaka 40 anabeba ujauzito bila shida.
1: Sasa mimi selangu.
2: Lakini tunasema kadiri mama huyu anavyochelewa kupata ujauzito. Kadiri umri unavyozidi kwenda anafika mpaka miaka 35 hajabeba ujauzito, inamweka kwenye hatari au riski ya kuweza kupata changamoto hii ya uvimbe. Kwa sababu mwili wa mama huo una tabia ya kuzalisha hormone mbalimbali ikiwa ni pamoja na hiyo hormone ya estrogen. Sasa inapozalishwa kwa wingi, basi unakuta kuna uvimbe ambao unakuwa unajitengeneza katika mji wa mimba. Kwa kuzaa mapema pia ni advantage au ni faida kwa wanawake wengi ambao wanataka kuepukana na changamoto hii ya uvimbe.
1: Sawa. Muda wetu unakimbia kweli kweli. Ngoja tuende kwenye maswali.
2: Ndio.
1: Kabla tujaenda kwenye maswali pia nikumbushe tu namba. Namba ni 0693
2: 0693
1: 664
2: 664
1: 848
2: 848
1: 0693
2: 0693
1: 664
2: 664
1: 848 au 0715
2: 0715
1: 944
2: 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0715 0
1: fungus ni kwa muda wa miaka 6 sasa. Unamsaidiaje?
2: Okay, dada yetu Janet, ni kupe pole, sijajua ni fungus ambayo imetokea maeneo gani, kwa sababu fungus ziko nyingi, lakini akina mama wengi wanasumbuliwa sana na fungus sehemu za siri.
1: Mm-hmm.
2: Na tatizo hili dada yetu linatibika vizuri. Zipo dawa za kupaka kwa ajili ya kuondoa miwasho, lakini pia zipo dawa za kunywa ambazo zinatibu fungus ambayo tayari imeshaingia ndani katika mfumo mzima wa damu. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi uweze kufika ofisini kwetu, tupigie kwa namba hiyo hiyo ya kwetu, tutakuelekeza vizuri na utafika ofisini na utapata matibabu.
1: Huyu anasema kwa nini anapotumia majira bila shaka na zungumzia uzazi wa mpango. Anasema huwa aingii kwenye siku zake. Nadhani utakuwa umemuelewa.
2: Nimemuelewa vizuri. Unapotumia dawa za, na ndio maana zinaitwa dawa za kupanga uzazi. Mara nyingi dawa hizi huwa zinaenda kusababisha mabadiliko kwenye hormone. Huwa zinasababisha mabadiliko kwenye hormone, na wanawake wengine wanatumia vizuri tu na hazileti changamoto yoyote. Na wengine wanaingia kwenye hedhi kama kawaida. Lakini kuna baadhi ya kina mama wengine zinawaletea changamoto au tunaita side effects ambazo mama huwa anazipata. Kwa hiyo endapo kama umeshapata side effects ambazo unaona zinakuletea athari, basi ni vyema ukafika kwa ajili ya kupata ushauri zaidi wa namna gani ya kuweza kufanya ili kusudi mfumo wako uzazi uweze kuwa salama.
1: Wewe unasema samani dokta.
2: Bila samani.
1: Mimi naweza kukata miezi 5 au 4 sijaona siku zangu. Je, hii tatizo inasababishwa na nini?
2: Kukaa miezi 5, miezi 4 hujaona siku zako kwanza sio kitu cha kawaida kwa mwanamke mwenye umri kati ya miaka 14 mpaka miaka 45, sio kitu cha kawaida. Manake yawezekana kwa kuna shida katika mfumo wako wa uzazi. Kitu cha kwanza kabisa ni kuombe nenda kapime ujauzito.

0: ya kiuno nyonga, kushtuka wakati wa kukaa na kuinuka. Anasema anapata maumivu makali, anaomba msaada ili ajue tatizo ni nini.
1: Pole sana ndugu yangu, inawezekana kuwa na changamoto ya ngiri au kitaalam tunaita hernia. Sasa tatizo kama hilo linatibika kwa dawa zetu hizi za mimea vizuri kabisa na unapona vizuri. Kwa upande wa kina mama, wao huwa wanaita chango la uzazi, lakini kwa sisi wanaume ni changamoto ya ngiri. Changamoto hii ya ngiri bahati mbaya sana huwa inaenda kuathiri mpaka tendo la ndoa. Mwanaume mwenye shida kama hizi, basi unakuta hata ufanisi kwenye tendo la ndoa unakuwa unapungua. Kwa hiyo ndugu yangu, usiendelee kuteseka, fika Lupimo Sanitarium Clinic, utapatiwa matibabu, utapona vizuri na hali yako itarudi vizuri kama kawaida. Ndio.
0: Huyu anasema anaitwa Emmanuel Charles, anasema mke wake ana tatizo la kutokwa na damu mara kwa mara. Shida ni nini?
1: Okay, pole sana. Tatizo la kutoka na damu, sijajua ni damu ya hedhi au ni damu sehemu gani, lakini kama ni damu ambayo inatokea maeneo ya sehemu za siri, inawezekana kwa kuna changamoto. Inawezekana kwa kuna shida, inawezekana ni shida ya uvimbe au inawezekana ikawa ni shida ya saratani ya shingo ya kizazi. Huwa inakuwa na tunasema yanatoka majimaji ambayo baadaye yanakuwa na mchanganyiko wa damu. Lakini pia inawezekana kuwa kuna shida mbalimbali ikiwa ni pamoja na abortion au mimba kuharibika. Kwa kuna vitu vingi ndugu yangu, ni kuombe tu mlete mke wako aweze kufanyiwa vipimo, tatizo liweze kubainika na aweze kupatiwa matibabu.
0: Huyu anasema ana tatizo la moyo kwenda mbio. Baada ya hapa anakohoa sana. Tatizo ni nini?
1: Pole sana ndugu yetu, inawezekana ukawa una mashambulizi ya bakteria kwenye njia ya hewa, lakini pia inawezekana ukawa na changamoto katika mzunguko wa damu. Kwa hiyo ni kuombe ufike ofisini kwa ajili ya vipimo zaidi pamoja na matibabu.
0: Huyu mwingine, muda wetu sio rafiki sana. Tusome message hii alafu tuendelee na vitu vingine. Anasema anaitwa Haji. Anasema yeye changamoto yake ni upungufu wa nguvu za kiume, anaweza kupata tiba.
1: Tiba ndugu yangu Haji, ipo. Tiba ipo na tuna dawa yetu nzuri ambayo tumekuwa tukifanyia promotion nyingi, kwa sababu dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, ikathibitika kwamba inaleta matokeo ndani ya muda mfupi, lakini pia haina madhara yoyote kwa mtumiaji. Unaitumia vizuri kabisa bila shida yoyote. Dawa ya JC Herb ni dawa ambayo kwa kweli imewakuwa mkombozi kwa wanaume wengi waliokuwa na changamoto za uzazi. Kwa ndugu yetu Haji, ni kualike ufike ofisini kwetu, tutakusaidia tatizo hilo na utakaa vizuri kweli kweli.
0: Sawa sawa. Kwa sababu message ni nyingi, tumalizie kwenye kile ambacho ulianza nacho pia kabla hatujaenda kwa mashuhuda.
1: Ndio.
0: Huyu mwanamke ambaye ana changamoto pengine ya uvimbe tayari ama umetueleza hapo, umetoa elimu ili kuepukana na changamoto hiyo, vitu gani ambavyo wanawake wanapaswa kuzingatia ili pia wajue kutofautisha inapotokea changamoto?
1: Kitu cha kwanza cha kuzingatia, cha kwanza kabisa, mama yoyote, kabla hujatumia dawa kupanga uzazi, jitahidi ufike kwa daktari aweze kukushauri njia gani nzuri zaidi ya kuweza kutumia. Lakini pia kina mama, tujitahidi kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi itakusaidia uweze kuepukana na uzito mkubwa, ambao uzito mkubwa ni moja kati ya sababu ya wanawake wengi kuweza kupata shida hii ya uvimbe. Lakini pia unapofika umri wa kubeba ujauzito, basi jitahidi wewe binti ubebe ujauzito, uzae kwa wakati, kwa sababu hiyo itakusaidia kuweza kuepukana na changamoto hizi za uvimbe. Lakini zaidi, unapoona hali yoyote ya tofauti katika mfumo wako wa uzazi, unapata maumivu makali sana kwenye tumbo chini ya kitovu, wakati mwingine unapata dalili zote za ujauzito, ukienda kupima hakuna ujauzito, fika kwenye vituo vya afya uweze kupatiwa msaada wa matibabu, kwa sababu uvimbe unapokuwa kwenye hatua ndogo unaweza kutibika ndani ya muda mfupi. Lakini uvimbe ule unapokuwa mkubwa sana, manake pia matibabu yake yenyewe yanachukua muda mrefu, na wakati mwingine yanahitaji mpaka uweze kufanyiwa operation ndipo uweze kukaa sawa. Lakini vile vile sio kila uvimbe ambao mama huyu anakuwa nao anatakiwa kufanyiwa operation. Uvimbe mwingine unakuwa umekaa sehemu mbaya ambayo mama huyu hawezi kufanyiwa operation. Kwa unapowahi mapema unaweza kupatiwa msaada wa haraka zaidi kuliko unapochelewa. Kwa hiyo unapoona tofauti yoyote, fika kwenye vituo vya afya, uweze kupata

0: kwa msaada. Ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia vizuri kabisa bila shida yoyote. Sasa kwa wale wasikilizaji wetu ambao mnatufuatilia, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Hatua chache kabisa kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu na maeneo ya jirani, watu kutoka stendi ya Mlusi, watu kutoka maeneo mbalimbali, basi tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo baada ya kuvuka soko la Sofia. Sasa msikilizaji wetu, kabla hatujarudi kukutajia namba zetu za simu, naomba twende tukawasikilize mashuhuda wetu hawa waliokuwa na changamoto mbalimbali ambazo walikuwa nazipitia. Baada ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic wakapatiwa msaada wa matibabu. Sasa wana haya kuzungumza.
1: Nilikuwa nasumbuliwa na mirija imeziba, uvimbe, ndo hapa nikaanza dozi, ndo nikabeba ujauzito. Mabadiliko hapo makubwa sana tu kwa sababu nilikuwa sipati ujauzito. Ninawaambia hivi, waje Lupimo Sanitarium Clinic. Hapa ukija kutibia, yani ukitibia kwanza hawana gharama kubwa. Gharama hata tuseme gharama kubwa kwa sababu sasa sijui nisemeje. Kwa sababu ukishapata mtoto, umeshapata mzako, gharama sio kubwa. Mimi nawaambia hivi, wale wote wenye matatizo wasiogope kuja, waje watibiwe. Kwanza usio unakuja unapangiwa gharama ile kwamba utailipa siku moja, unalipa kidogo kidogo.
2: Kimsingi nimeleta babangu hapa, alikuwa na tatizo la tezi dume, na baada ya kuja hapa kapewa dawa. Lakini zile dawa alitumia akajisikia kupona. Kwa hiyo baada ya kumuita daktari ili amfanyie uchunguzi, akakuta kweli yuko vizuri. Kwa hiyo baada ya pale hakuendelea kutumia dawa tena, na mpaka sasa anaendelea vizuri. Pale ilipo imetokea kuziba kwa kibofu cha mkojo. Kwa hiyo baada ya kwenda kwenye huduma ya kwanza, akawekewa ule mpira na kushauriwa kwamba afanyiwe operation. Lakini baada ya kusikia kwamba huku zipo dawa ambazo tunaweza kutumia pasipo kufanya operation, ndipo tukaamua kumleta huku. Tulichokigundua ni pengine ufanyaji kazi mzuri wa dawa ambazo zinapatikana hapa kwenye kliniki hii, kwa sababu ya yale matokeo tuliyoyaona baada ya muda mfupi. Tunaweza kuambia kwa sababu watu wengi inawezekana huduma hizi hawazijui na mahali hapa waelewi. Kwa hiyo ni vizuri wanapopata matatizo kama haya kufika mahali hapa ili kuweza kushauriwa zaidi ili kupata huduma.
0: Na msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi. Changamoto ya uvimbe inatibika vizuri kabisa. Dawa zipo. Mama unapozitumia zinakwenda kuvuruga ule uvimbe. Uvimbe ule unatoka kwa njia ya damu kama inavyotoka damu ya hedhi, na unakaa vizuri kabisa. Baada ya kumaliza dozi yako, unapoenda kupima, kufanyiwa vipimo, unaambiwa uvimbe haupo kwa sababu tayari unakuwa umeshaondoka kupitia dawa yetu nzuri ya FUM Hep, dawa ambayo imesajiliwa na Baraza Tiba Asili na Tiba Mbadala na ikathibitika kwamba inaleta matokeo. Sasa ninapoondoka ndani ya studio hizi, msikilizaji wangu, nitafurahi zaidi ukinipigia simu kwa sababu message ni nyingi, naweza nikashindwa kukujibu kwa wakati. Andika namba hizi na unipigie simu ili tuweze kuwasiliana. Magonjwa tunayotibu ni mengi sana. Pengine sijazungumza hapa magonjwa yote, magonjwa ya pressure, vidonda vya tumbo, matatizo ya tezi dume, UTI sugu, ngiri, matatizo ya uzazi na changamoto nyingine nyingi sana. Iwezekana changamoto yako sijaitaja mahali hapa, lakini wewe nipigie tuweze kuzungumza na tuweze kupeana ushauri zaidi. Namba kunipigia msikilizaji ni 06 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 93 66 66 48 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Nitarudia tena 07 07 15 15 94 94 49 41 41.
3: Bila shaka tukushukuru msikilizaji, tukuage kwa sasa mpaka wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio, nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Sana kwa naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima, nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani, nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya, pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa, kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo, anatibu sana. Nikampigia simu, akafika nyumbani, akaniambia mama, weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakuwezekana? Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya, kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa, itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu, ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa kwenye

0: kwenye redio, nikawa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia, mama, hivi umefika hapa, usiwe na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli, nataka niponye huu ugonjwa wangu, mimi sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha,
1: leta raha.
0: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kama umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli,
1: amen,
0: huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio. Kwa kweli aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
2: Majina naitwa Mama Sirdiela, mtoto na Bimundo Jina na Mama Ima.
1: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
3: Letera.
2: Semeni letera.
3: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo na umwa vidonda vya masikioni, pia mdogo wangu tulikopo na umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jina ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
5: piga sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
3: Leta.
4: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi
5: Alafu kiwepo, nachemsha maji ya moto na ingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto kiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo, lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto, niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba, huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nasema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
1: sana.
5: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia leta fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
3: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, eh. Nikasema hivi, hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha. Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi. Akasema jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko natafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu. Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
1: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
3: Mimi ni

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wako sisi unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Niliambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie ndani ya muda, tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona, nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bwana, tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo, kwake nisumbua natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni akuku kama ni alini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine wanatakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishai kukaba, nishai kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishe kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mamangu amesema ni ndugu huyo, ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa hatembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu kwa mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimelisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea, akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama ananiona nataka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni sikadi kanisa zuri na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maka alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, na kumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja, nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katika atakuwa amefanya amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemere hapa. Ah, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
2: Sijasikia. Piga makofi na vigelegele.
3: Shalom. Kwa majina naitwa Sara. Semeni nilete raha.
4: Leta raha.
3: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dar, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
4: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima.
5: nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
6: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru, ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia o?
5: Napiga mapepo.
6: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama bila nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa bila kakinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama bila nachomwa misumari. Inawaka moto. Niliponyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
6: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
6: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
5: Leta raha.
6: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndo nilikuwa napokea uponyaji.
5: Ongeza makofi kwa Mungu wetu.
6: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona, natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1000 na 575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi, kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa, sio igizo, ili ni kweli kabisa.
7: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili. Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi, niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia moyo ulisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto 6 wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mlindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kumji wa makimbilio, mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea wa Mlindwa. Yaani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba. Najungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mlindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa Mlindwa anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, we mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana, sijavaa chupi. akasema we mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa, kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale akamwambia inuka, wakainuka wakawa wanapanda kwenye mawe. Walipokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa analia nyuma yake, yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani, Mungu wa mulindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa mulindwa sana, ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa mulindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni huo hapa, ndugu yangu. Na wewe pia mteule mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana, ushuhuda wangu umeisha.
8: Familia o
4: apiga mapepo,
8: wapiga ndio. Mimi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simoni Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana, nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma, yuko hoi sana. Roho yangu kashituka, nikasema Mungu wangu ni nini tena? Ndio nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga, nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa, ulimi wote amesha utafuna, amesha umaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe, nikaweka msimamo, nikasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi, tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni, mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma meseji, nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu, amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, ila meseji mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
4: Makofi na vigelegele.
8: Saa 11 ndo wakaleta mtoto, wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo, chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
4: Makofi na
8: wakasema subirieni, mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
4: Amina.
8: Yani nikaruka, nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue, tukaenda tukamuleta, kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema, mama umemuona mume wako? Mama mkwe wake naye akashangaa, akasema Mungu wangu, hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi, mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima, yaani anaendelea kuwa vizuri, na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu kama wewe ni Mungu, lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu, nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
4: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
8: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata na wewe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi, amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake.
4: Amina.
8: Baba yake na huyo mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana, aliniacha mtoto watatu ana mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
4: Amina.
8: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Jumapili, nitakuwepo hapa.
9: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wema mekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda fungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha. E Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu

ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhurua sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako. Ndio maana kuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomere wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako, na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wa malize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwekzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli Beli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi, haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema, hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Israeli ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu, sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji, e Bwana, ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa, e Bwana, nyota yake irudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anawa pate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yaligeuza kuwa

0: damu yako. Kila moja kitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote nageuza kuwa dawa kwa kile aina ya magonjwa kirona kimwili. Kila moja kitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbana nataka operea afunguliwe, mweko mopitali arudi kwake. Kirona kimwili, ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako ibarudie mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheria. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
1: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi, ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about, kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani, pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye ajenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye ajenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari ahirisha, kama una safari, hata kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
2: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kushauri tu popote ulipo unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM iko hewani moja kwa moja kwa kipindi cha siku tena hii ya leo, ambayo Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe kwenye kipindi makini ya kinifu kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa ya karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wenu na mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic, mdhamini wa vipindi vya Ijue Afya Yako. Nami sina budi kukaribisha na kukualika uweze kusikiliza mada yetu ya leo inayozungumzia matatizo yanayopata dada zangu na wanawake wa aina mbalimbali. Ugonjwa za uvimbe kwenye kizazi zinazoweza kusababisha mama kuwa mgumba ama kukosa uzazi kwa sababu ya vimbe hizo, ama kuleta tafrani katika mwili wa mwanamke kutokana na vimbe hizo zinazoko ndani ya kizazi. Fibroid ni uvimbe usio wa kansa ambao unakaa kwenye uterus, unaoundwa na misuli na tishu nyuzi kwenye mfumo wa kizazi cha mwanamke. Uvimbe kwenye kizazi ni wa kawaida sana, hutokea kwa takriban 70% ya wanawake wazungu wanapata, 80% ya wanawake wa Kiafrika wanapata. Wanawake wa Kiafrika wanapata wanapokuwa na umri wa miaka ya kuvunja ungo na kuelekea kwenye utu uzima, ni rahisi kukutana na changamoto hii ya uvimbe kwenye vizazi vyao. Fibroid zinaweza zisisababishe dalili zozote, au zinaweza kusababisha kuvuja damu kwenye kizazi kusiko kwa kawaida. Kuvuja damu kusiko kwa kawaida au shinikizo au maumivu kwenye fallopian tube, na wakati mwingine kufunga choo, hamu ya kukojoa mara kwa mara inaweza kujitokeza, utasa au matatizo ya ujauzito. Madaktari hufanya uchunguzi wa wanapohitaji kujua zaidi, na kwa kawaida ultrasound ili kuthibitisha utambuzi ulioko ndani ya kizazi ni nini na kinachosababisha tatizo hili ni nini. Na matabibu ni muhimu tu ikiwa fibroid husababisha matatizo. Madaktari wanaweza kuagiza dawa za kudhibiti dalili, lakini upasuaji au utaratibu wa kuharibu au kuondoa fibroid mara nyingi unahitajika ili kupunguza dalili au kuboresha uzazi. Fibroid pia huitwa leiomyomatosis na myomas. Fibroid kwenye uterus ndio uvimbe uzito usio na saratani wa kawaida zaidi. Katika njia ya uzazi ya mwanamke, fibroid nyingi ni ndogo na hazisababishi dalili zozote, lakini takriban 15 hadi 30 ya wanawake wenye fibroid hupata dalili kali. Chanzo cha fibroid haijulikani, lakini sayansi inajaribu kuendelea kufanya utafiti na uchunguzi na kugundua vitu vichache vinavyoweza kusababisha fibroid kuota kwenye mfumo wa kizazi wa mwanamke. Moja, mwanamke huyu kuwa mtu mzima. Anapokuwa mtu mzima amefikisha miaka 20, 25 au 30. Kama hajabeba mimba na ujauzito na kizazi chake kimekuwa akipata periodi kama kawaida ya mzunguko wake wa hedhi wa kila mwezi kwa kila wakati bila changamoto yoyote. Sasa inapofika wakati ambapo kizazi kinahitaji mtoto, kinakuta kwamba huyu mama habebi mimba kwa wakati unaohitajika, kinalazimika kubeba mimba bandia ambayo ndizo zinazojulikana kama fibroid. Na hivi inapobeba mimba bandia hii, na bahati nzuri sana au akabeba mimba tena ya mtoto halisi, kuna uwezekano mkubwa wa kusukuma mtoto aliyeko tumboni na kusababisha mimba kuporomoka au kuzaliwa mtoto akiwa njiti au mtoto asiye kamilika katika maumbile, kwa hiyo kufanya apoteze maisha kwa wakati mfupi tu baada tu ya kuzaliwa. Kwa hiyo homoni katika mfumo wa viungo vya juu vya estrogen na pengine progesterone, homoni za kike zinaonekana kuchochea ukuaji wazo wa fibroid, zinaweza kuongezeka wakati wa ujauzito, wakati viwango vya homoni hizi vinapoongezeka na fibroid hupungua baada ya ukomo wa hedhi. Wakati viwango vinapopungua sana, fibroid zinaweza kuwa ndogo sana au kubwa kama mpira wa kikapu. Wanawake wengi wenye fibroid wana fibroid zaidi ya moja. Wakati mwingine, ikiwa fibroid zinakuwa kubwa sana, fibroid zinaweza zisiweze kupata damu ya kutosha na huanza kufa bila damu ya kutosha, na hii husababisha maumivu. Fibroid zinaweza kukua katika sehemu tofauti za uterus, kwa kawaida kwenye ukuta ambao una tabaka tatu. Chini ya safu ya nje ya mji wa mimba, fibroid za chini ya serosa, ndani ya ukuta wa uterus, fibroid za intramural, chini ya tabaka la ndani, utando au intramural ya uterus, fibroid ya wakati mwingine, fibroid hii hukua katika maeneo mengine kama vile shingo ya kizazi, tishu na unganishi inayozunguka uterus. Na hivyo, fibroid zinaweza kuwekwa kabisa ndani ya ukuta wa uterus au zinaweza kutokeza katika maeneo mengine ya mwili. Fibroid zinaweza kutofautiana katika umbo. Baadhi ya fibroid hukua kutoka kwenye shina zinazoitwa fibroid zinazopinda na zinaweza kuchomoza ndani ya utumbo wa tumbo, jambo ambalo linaweza kusababisha shinikizo kwenye viungo vinavyozunguka kama vile matumbo au kibofu. Baadhi ya fibroid huenea hadi ndani ya uterus zinazoitwa fibroid za ndani ya cervical. Na hivyo, baadhi ya uvimbe yenye saratani wa uterus huonekana sawa na uvimbe wa fibroid kwenye mirija ya uzazi na unaweza kusababisha dalili zinazofanana kama vile kuvuja damu isiyo ya kawaida. Vimbe hizi vyenye saratani ni nadra kutokeza kwa nje kwa chini ya 19% ya wanawake wenye uvimbe wa uterus unaofanana na fibroid. Madaktari hufanya tathmini zaidi ikiwa kuna tuhuma za saratani. Kulingana na utafiti wa sasa, haifanikiwi kwamba haina ya kawaida ya fibroid na hubadilika na kukua kuwa saratani ambayo inaweza kuleteleza matatizo kwenye mfumo wa uzazi wa huyu mama. Mahali ambapo uvimbe kwenye kizazi unakuwa, fibroid zinaweza kukua katika sehemu tofauti tofauti za mji wa mimba. Chini ya safu ya nje ya mji wa mimba, fibroid za chini seroso zinaweza kukaa hapo. Fibroid subseroso inaweza kukaa hapo. Ndani ya ukuta wa mji wa mimba, fibroid za intramural zinaweza kukaa hapo. Chini ya utando wa mji wa mimba, fibroid za chini ya utando zinaweza kukaa hapo. Baadhi ya fibroid hukua kwenye shina na zinaweza kujitokeza hadi kwenye tumbo au ndani ya mji wa mimba, huitwa fibroid zenye shina. Na hivyo, katika aina za fibroid ambazo zinakuwa katika uvimbe ndani ya mfumo wa kizazi wa mwanamke, kuna pedicle subseroso fibroid, kuna intramural fibroid na kuna pedicurete subseroso fibroid. Hiyo ni ya tatu, lakini kuna ile inayokaa karibu na uterus ambayo inaitwa subseroso fibroid na serosis layer na subseroso fibroid. Hizi zote zinaweza kusababisha tatizo la maumivu makali chini ya kitovu, ama wakati mwingine kusikia mtoto kama anacheza kwenye tumbo la uzazi na kujihisi uchovu, ama kujihisi una mimba, ama kuhisi una mtoto ndani ya tumbo la uzazi wakati huna mimba. Na dalili hizo zinaweza kusababisha pia kupata period mara mbili kwa mwezi ama mara tatu kwa mwezi. Hizi zimeleteleza taabu kubwa katika familia nyingi na watu wengi, na zimesababisha matatizo ya wanawake kujisikia kukosa hata hamu ya kula, ama kujisikia uchovu kila wakati, ama vitu kuchoma choma kwenye mfumo wa via vya uzazi na kujihisi maumivu makali hasa wakati wa kuingiliwa. Na mahali kwenye uterus ukubwa idadi ya fibroid nyingi hazisababishi dalili, kadri fibroid inavyokuwa kubwa ndivyo inavyokuwa na uwezekano mkubwa wa kusababisha dalili. Dalili ya kawaida ya fibroid ni kuvuja damu kwenye kizazi kusiko kwa kawaida. Hii inaweza kuwa na hedhi nyingi au vipindi virefu. Unaweza ukajikuta kwamba umefunga hata period upati kwa mwezi mzima au miezi miwili au mitatu kabisa. Imefunga kabisa. Na hujatumia hata dawa za uzazi wa mpango kwamba zimezuia usipate period ili usije ukabeba mimba. Hapana. Zinazuia. Kwa hiyo hizi fibroid zikiwa kubwa namna hiyo, zinapoendelea kushambulia na wewe unahisi mtoto anacheza kwenye kizazi, unaweza kaenda kupima mara chache ukaambiwa labda kuna tatizo la mtoto kwenye tumbo, kumbe ni uvimbe kwenye kizazi. Na mara chache nimekuwa nikiona kwenye vyombo vya habari watu wanapokuwa wamefanywa operation, wengine anaenda hospitalini anasema kwamba nilikuwa nina mimba. Madaktari wanamwambia hauna mimba, anasema huyu ni mtoto kabisa. Wanafanya operation baadaye wanamwonja linyamanyama fulani liko hapo. Wanamwambia hili ndio tulilo litoa tumboni kwako. Yeye anafikiri kwamba alikuwa amerogwa, alikuwa ni jiwe la uchawi. Hapana. Uvimbe huu unasababishwa na estrogen za mfumo wa uzazi wa mwanamke anayechelewa kubeba mimba kwa wakati. Kwa mfano umekaa miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne bila kubeba mimba, kizazi kinaamua kubeba mimba bandia. Ambazo hizi mimba bandia ndizo zinaweza kusababisha uvimbe huu kuendelea kukua kwa kasi kwa sababu ya mfumo wako wa mzunguko wa damu unavyokaa. Na zaidi nilikueleza jana ya kwamba unapokula vyakula vingi ambavyo vinasababisha estrogen ya mfumo wa uzazi kuendeleza kukuza uvimbe ndani ya kizazi, ina maana kwamba unaipa chakula chake ambacho chakula kikubwa cha kizazi ni baadhi ya vyakula ambavyo vina estrogen ambazo zinachochea ukuaji wake. Kwa mfano nikwambia nyama ya nguruwe ni moja wapo, kambale ni moja wapo, vitu ambavyo vinasababisha ama pweza ama konokono. Unapokula vitu vya namna hiyo vinasababisha uvimbe ulioko kwenye mfumo wa kizazi ukue kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Na kwa namna hiyo uvimbe huo hata kama sio kansa, lakini unaweza kusababisha wewe kupoteza hamu ya tendo la ndoa, wewe kukosa hamu ya kula, wewe kujisikia kama unataka mani kutapika ama kujisikia kichefuchefu ama kujisikia vibaya vibaya ama kuto kujisikia raha wakati fulani, unakaa unasikia tumbo kana kwamba kuna kitu kinatembea tembea huko tumboni. Yote hizi ni hali za kuonyesha kwamba tatizo lako limeendelea kuwa kubwa. Kumbuka kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ni kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Unaweza kaamua kutembelea ofisini kwetu kwa wakazi wa Kaliwa. Kaliwa tuko pale Kaliwa Moria. Kwa wakazi wa Kasuru tuko pale Kasuru eneo la Kilombero, karibu kabisa na eneo hilo ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana kwa wingi. Lakini pia kwa wakazi wa Kigoma mjini tuko karibu na stesheni ya treni hapa Kigoma mjini, ndipo ofisi zetu za Waberoya Clinic zilipo. Namba za simu kwa wakazi wa kanda ya Kasuru ni 0743 589170, yani 0743 589170. Hizo ndio namba za wakazi wa kanda ya Kasuru. Kwa hiyo ukitamani kufika Waberoya Clinic pale Kasuru, piga namba hiyo, utaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu na upate huduma bora makini zitakazo kusaidia wewe msikilizaji wangu kuweza kuwa mshirika mzuri wa huduma za Waberoya Clinic ambazo zimeleta manufaa makubwa ya kiafya na kuwafanya wengi ambao walikuwa wamekata tamaa sasa wana nguvu za kutosha na wameendelea kuhudhuria na kupata faida za tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Dalili ya kawaida ya fibroid ni kuvuja damu kama nilivyokuambia kwenye kizazi kwa mfululizo. Unaweza kujikuta kwamba mtu anaingia period wiki 2 3 4 bado tu damu zinatoka. Sasa hii wengine unafikiri ni hali ya kawaida. Hapana. Fika kwenye kituo cha Waberoya Clinic upate tiba na mashauri kadhaa yatakayoweza kukusaidia kuishi bila kumwaumwa tatizo hilo. Vinavyodumu kwa muda mrefu kuliko kawaida zaidi ya siku 8 katika mzunguko, wakati mwingine fibroid husababisha kuvuja kwa damu ya kati ya hedhi
1: kuvuja damu kunaweza kuwa kati ya kuweza kusababisha upungufu wa damu. Na kwa namna hiyo, ni vizuri sana umuone matabibu wako ili kuweza kudhibiti tatizo hilo lisiendelee kusumbua. Lakini ukienda hatua ya pili, tunasema kwamba fibroid kwenye ukuta wa uterus, ndani ya uterus zinaweza kusababisha kuvuja damu nyingi kwa kuifanya iwe vigumu kwa uterus kubana. Kubana ni jinsi uterus inavyodhibiti mtiririko wa damu wakati wa hedhi au vipindi vingine vya uterus. Kuvuja damu, hiyo ni dalili nyingine. Lakini fibroids zilizo chini ya utando wa uterus, yani kama cystoso, husababisha kuvuja damu kwa kubadilisha uso wa utando wa uterus. Hivyo kusababisha tatizo hili kuendelea kuwa na usumbufu kadhaa. Labda tumsikilize huyu ambaye naona amewahi sana hapa. Halo. Ongea kwa sauti.
2: Habari.
1: Nzuri. Karibu.
2: Mimi nina tatizo ambalo
1: ndio
2: lipo mkono wa kulia.
1: Sawa.
2: Ndani kuna kauvimbe kadogo.
1: Ndio.
2: Nijaribu kwenda hapana.
1: Zima redio yako ili tusikizane vizuri.
2: Nijaribu kwenda hapo upimo.
1: Zima redio yako mamangu. Tutanisaidia sana ukizima redio. Da. Ninashindwa kabisa kuendelea kuongea na wewe kwa sababu tayari na kushauri uzime redio. Unazidi kuniharibu masikio huku na shindwa kuendelea na kipindi. Naomba unipigie baadaye kidogo kwenye kipindi cha maswali na majibu, ndipo tunaweza. Lakini usitaje ofisi ya mtu hapa, siko kushughulika na ofisi ya mtu. Nashughulika na afya ya mtu. Kwa hiyo brandi ya mtu usitaje kabisa, tafadhali sana. Unapopiga simu usiseme nimeenda kwa fulani, hiyo hainisaidii mimi. Mimi nahitaji uniambie nimekuja wa Beroya, sijapata huduma bora niliyotegemea. Hiyo nitakusikiliza vizuri sana ili niweze kujua kwamba wapi tunakwama sisi wana Beroya, ni wapi tunakwama. Hiyo itakuwa ni rahisi zaidi. Lakini kama kuna mtu mwingine umeenda kwake, usinitajie mtu huo au jina lake au brand yake au kitu chake chochote, sihitaji kabisa. Sijui nimekunywa dawa ya fulani, hiyo hainihusu. Mimi nimekuambia ukitaka kupata huduma bora njoo wa Beroya. Kwa hiyo ukiona kama huduma yangu haijakusaidia na haijakuletea mafanikio, unatamani kunilaumu, unipigie saa hii simu hapa. Uniambie tabibu, mimi nimekuja ofisini kwako, nimepata tatizo hili na hili, na sijaona faida ya ofisi yako kuwepo Kigoma. Ikiwezekana ihamishe, na mimi nitaihamisha kama nikiona kwamba watu hawaipendi. Nitaihamisha, na kama ni wafanyakazi ndio wabaya, basi nitabadilisha. Kwa hiyo hilo ndilo la msingi zaidi. Kwa hiyo naomba tu ukinipigia simu usinieleze habari za mahali uliko kwenda, mahali uliko pitia. Hakunihusu mimi. Ninahitaji uniambie kama nimekuja kwa Beroya, sijapata huduma bora. Hiyo itanisaidia sana. Kwa hiyo sasa hivi ninapozungumzia juu ya fibroid na uvimbe wa kwenye kizazi, inaweza kuwa kwa sababu ya fibroid hufanya uterus kuwa kubwa kwa ujumla na kusababisha tumbo kupanuka kutokeza nje, au uterus inaweza kusukuma viungo vinavyozunguka kama vile matumbo au kibofu cha mkojo. Fibroid zilizopinda zinazojitokeza ndani ya tumbo zinaweza pia kusukuma viungo na tishu zinazozunguka na kusababisha shinikizo au maumivu makali. Fibroid zinaweza kubana kibofu cha mkojo na kumfanya mwanamke ahitaji kukojoa mara kwa mara au haraka zaidi. Wakati mwingine hubana sehemu zingine za njia ya mkojo na zinaweza kuzuia mtiririko wa mkojo. Huenda zikabana rectum na kusababisha usumbufu na kufunga choo. Fibroid zinazokuwa kwenye shina zinaweza kupinda na kukata usambazaji wa damu na kusababisha maumivu makali. Fibroid zinazozunguka au kuharibika zinaweza kusababisha shinikizo au maumivu yanayosababisha na fibroid zinazoharibika yanaweza kudumu mradi tu zinaendelea kuharibika. Fibroidi ambazo hazisababishi dalili kabla ya ujauzito zinaweza kusababisha matatizo wakati wa ujauzito. Matatizo ni pamoja na kuharibika kwa mimba, uchungu wa mapema wa kabla ya wakati, mkao usio wa kawaida, muonekano wa mtoto kabla ya kujifungua, kutokeza damu nyingi baada ya kujifungua, kuvuja damu baada ya kujifungua. Zote hizi zinaweza kuwa ni dalili za fibroid za namna hiyo. Utambuzi wa fibroid. Uchunguzi wa picha kwa kawaida kwa kipimo cha picha kwa kutumia mawimbi ya sauti. Kwa kawaida madaktari hushuku fibroid kulingana na dalili na matokeo ya uchunguzi wanapofanya. Hata hivyo, vipimo ni muhimu zaidi kuchunguzwa kutumia mashine kama za ultrasound. Picha mara nyingi vinahitaji ili kuthibitisha utambuzi wa uvimbe kwenye kizazi. Vipimo vya picha ni pamoja na kipimo cha upigaji picha kwa mawimbi ya sauti ndani ya via vya uzazi, kifaa cha kipimo cha picha kwa kutumia mawimbi ya sauti huingizwa kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Na hiyo inaweza kawa ni sehemu mojawapo ya kufanyia uchunguzi. Ikiwa mwanamke wamewahi kuvuja damu isiyo ya kawaida kama vile hedhi nyingi sana au ya muda mrefu, au kuvuja damu wakati wa hedhi mara nyingi zaidi, daktari wake wanaweza kutaka kutega ama kuchunguza ama kufanyia utafiti wajue kama kuna saratani ya uterus. Kwa hiyo wanaweza kufanya yafuatayo: moja, biopsy ya utando wa mfuko wa uzazi. Biopsy ya utando unaotumika unaweza kuchukuliwa ama kuchunguzwa ili kuweza kujua kama tatizo lako ni nasababishwa na kansa. Matibabu ya fibroid, dawa upunguza dalili na kusaidia kudhibiti tatizo hili. Ukifika Oberoi ya kliniki, tumekuwa na virutubisho vingi sana vinavyoweza kupambana na changamoto za fibroid na kuzitibu hizo fibroid kwa undani zaidi na kuziondoa kwa ufanisi zaidi. Fibroid sio ugonjwa kufanya kwamba ukate tamaa na ufikiria kwamba huu maana huu ni uvimbe tu. Wakati mwingine unaweza usione dalili ya haraka, baadaye unatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi unaoweza kutoa kuota pia. Huu ni wakati wa uvimbe unaokwea na kulifanya tumbo la mama lionekane kama ni mjamzito na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi, hata ikakosa mpangilio wa kusababisha ugumba au utasa. Kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara na kuvuja damu kabla ya hedhi. Fibroid yaweza kuleta maumivu ya mgongo, miguu na chini ya kitovu. Visababisho vya fibroid ni nini? Ni uvimbe isiyo na saratani unaoota katika misuli ya kizazi kama nilivyoeleza. Mama kicherewa kupata mtoto pia huchangia kuota uvimbe huu, na wale wenye kutumia madawa ya kisasa yale ya uzazi wa mpango hushambuliwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi hukomaa mapema na kuanza kutengeneza uvimbe. Kwa mfano, nakuta kwamba mtu ametumia zile dawa za uzazi wa mpango, amelipotumia amezuia mzunguko wa damu unasimama kabisa, unakuta upati period kabisa. Na kwa sababu upati period kabisa, unajikuta kwamba zile period zinapokuwa zimekaa kule ndani zinaweza kutengeneza tatizo la uvimbe kwa sababu ya mrundikano wa hizo period ambazo zimepotelea huko ndani. Unakuta mama wengi anajisikia tu kama kana kwamba ana raha, lakini hili ni tatizo linaweza kuleteleza wewe kupata madhara kadha wakadha, kiwemo mojawapo kupoteza hamu ya tendo la ndoa, kujisikia vizuri, kujihisi mchovu, kujisikia maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, kujisikia kila wakati hujisikii vizuri, kupoteza kabisa hamu ya tendo la ndoa. Hizi ni moja ya sababu zinazosababishwa na tatizo la fibroid. Kwa fibroid unaweza kuzitibu Kwa mfano pale wa Beroya tuna virutubisho vingi sana vinavyopambana na uvimbe wa fibroid. Tuna kirutubisho kinacho kilicho na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano. Tuna kirutubisho hicho kilicho na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano ambacho kirutubisho hichi kinaitwa omega 5. Omega 5 kinapambana na changamoto ya uvimbe wa tezi dume kwa wanaume. Inapambana na uvimbe wa fibroid kwa wanawake. Fibroid subseloso inapambana nayo. Fibroid cyst inapambana nayo. Fibroid zile zote ambazo zinajitokeza kwenye mfumo wa uzazi na kuzuia ugumba na kusababisha mwanamke awe mgumba siweze kubeba mimba kwa wakati na kuzaa, zinaweza kuyayushwa kwa kupitia mimea ya asili kwa 100%. Na tumefanya kazi hii kwa miaka zaidi ya 20 tukiwa pale Tabora toka mwaka 2004 mpaka leo. Si kazi ndogo ya utafiti wa mimea ambayo inaweza kupambana changamoto za maradhi kwa mama zetu na dada zetu ambao wana tatizo la uzazi au wenye tatizo la uvimbe. Umezaa mtoto na uvimbe bado uko tumboni, unakusumbua na hisi kana kwamba hujawazaa bado. Kwa tatizo hilo unaweza kutembelea kwenye vituo vyetu ukapata tiba makini ya kinifu ikakuletea mafanikio mazuri na kukufanya kwamba urudi kwenye normal range, ukae bila kuumwa umwa wala kupata tatizo la haya matatizo ya uvimbe wa fibroid, zikayeyuka kabisa, zikaisha. Kuna mmea mmoja wanasayansi wanapenda kutumia sana unaitwa prunus, ambao unashughulika na tatizo la hata kama kuna kansa kwenye kizazi ni siku 21 tu. Kansa ya kizazi unaweza kapona kwa 100% kwa kutumia mimea hii ninayokutajia. Kwa mfano huu mmea unaitwa prunus. Ingia tu kwenye Google, andika tu prunus hivyo hivyo, huo mmea unapatikana maeneo ya Iringa na maeneo ya Songea na maeneo ya Kigoma. Hapa nimeambia unapatikana lakini sijauona bado huo mmea, bado kwa sababu sijatembea labda kwenye misitu mikubwa ya ukanda wa kanda ya Kigoma. Kwa hiyo mmea huo unaoitwa prunus kisayansi. Halafu kuna mmea namba 2 ambao ni kiazi kile cha Kiafrika ambao unajulikana kisayansi kama Hypoxis emerocaridea. Kiazi hiki kutokana na kwamba kina kitu kinachoitwa steros na sterolini ambazo zinaweza kupambana na uvimbe kwenye mfumo wa mwili, na imekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na saratani za aina yoyote ile, na pia inapambana na uvimbe jamii ya saratani yoyote ambayo inaweza kujitokeza ndani ya mwili. Na hiyo unapoichanganya pale ndani unapata mshikamano sahihi. Lakini pia kana kwamba itoshi, kuna mmea mwingine tunaochanganya pale ndani unaoitwa Etherina abyssinica. Etherina abyssinica ni jina la kisayansi ambao mmea huu umekuwa na manufaa makubwa sana kupambana changamoto za maradhi ya uvimbe. Lakini pia kana kwamba itoshi, kuna ile mraraba miliobara ninayotengeneza hop juice. Imekuwa ni msaada mkubwa sana kusaidia watu wenye tatizo la hii uvimbe. Lakini kana kwamba itoshi, tuna ile nyingine ya mwisho ambao ni mmea unaoshughulika na tatizo la vimbe za aina yoyote uliogundulika kule Copper Belt South Africa wakisaidiana na chuo kikuu cha Ayurveda kule India chini ya Professor Vijran na profesa kutoka maprofesa kadhaa kutoka pale Maiduguri chuo kikuu cha tiba za mimea. Wamefanya uchunguzi wa mimea hiyo na imeonyesha ufanisi mkubwa wa kupambana na maradhi yoyote ndani ya mwili, hasa yanayotengeneza vimbe zinazoweza kusababisha saratani ama zile zisizoweza kusababisha saratani. Kwa mfano uvimbe wa tezi dume unaweza kusambaratika kabisa kabisa, ukarudi babu, kadudi kuwa kama kijana mwenye nguvu zake na afya yake na akili yake na nguvu zake bila shida yoyote. Hiyo mimea imekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa msikilizaji, nikushauri tu kwamba kama uko upande wa Kasuru pale, kumbuka Kasuru ofisi yetu iko maeneo ya Kirombero. Kirombero, maeneo ya Nyasha, Kirombero. Namba yetu ya simu pale maeneo ya Nyasha ni 0743. Kama unahitaji kufika ofisini kwetu pale Kirombero Nyasha ni 0743 589170. Hiyo ndio namba ya Waberoya Clinic pale Nyasha Kirombero. Unaweza ukafika pale ukapata tiba nzuri mpaka ukafly. Lakini kana kwamba itoshi, unaweza ukaamua kutembelea kwenye ofisi zetu za Kigoma mjini ambazo zinapatikana maeneo ya stesheni. Ukifika maeneo ya stesheni hapo, uwe unafuata kabarabara kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo. Kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu, hiyo barabara ya vumbi vumbi. Njona hiyo barabara, utatukuta hapo kesho asubuhi tukuhudumie kwa changamoto ya maradhi yoyote inayokusumbua. Kama una tatizo la fibroid, tunaweza tukafanya check up kidogo, tukafanya uchunguzi, tukakwambia namna gani utashughulikiwa tatizo lako na namna litakavyoweza kuisha kwa urahisi. Wengi wamekuwa kinipigia simu. Tabibu, unaanza kujieleza mtu kwenye simu. Mimi nilianza kuumwa mwaka jana nilipokuwa naumwa, nilienda kwenye hospitali fulani, hivyo havinihusu rafiki yangu. yangu. Mimi ni kushauri tu kwamba msikilizaji, ukinipigia simu, nipigie simu. Nataka kufika ofisini kwako, nimefika tayari, niko Kigoma mjini standi, au niko Kigoma mjini standi ya zamani, au nimefika hapa stesheni, naomba nielekeze, nielekee wapi ili nifike ofisini kwako. Ndio kazi ya namba yangu ya simu, hii ninayokutajia rafiki yangu. Sio ni kunipigia kwanza kunielezea tatizo lako, maana lile tatizo hata nikikuuliza wewe, haya lilianza lilipoanza, ulikuwa unakula nini wakati huo, hujui. Ulikuwa unafanya nini, hujui. Sijui nilikuta tu asubuhi nimeamka ninaumwa. Sasa kama uliamka ulikuta unaumwa, njoo ofisini kwangu tukae mezani tujadiliane. Na wengi ambao wanalalamika kwamba hawajapona ofisini kwetu ni wale ambao hawajaja wao moja kwa moja. Ni yule ameagiza dawa kama mandazi. Kwamba tabibu naomba nitumie hupu juisi lita mbili. Tabibu naomba nitumie nani omega 1 kipaketi kimoja. Hela hiyo hapo. Na mimi kwa sababu nina shida na hela rafiki yangu, nitapokea. Lakini ukitaka kupona kwa 100%, ili usidinaumu na nisikulaumu, njoo ofisini moja kwa moja. Njoo ofisini, namba ya kunipata au kutaka kuniuliza nikiwa ofisini kwamba nataka kufika ofisini kwako ni sehemu gani, namba ni 0618 2920 44 mwishoni. Yani 0618 2920 44. Aya, huyu anapiga simu, tuende kwake. Ala. Salama kabisa, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Nzuru Nshamu kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi. Zima radio yako, zima radio yako. Unaweza kuzima redio?
3: Ndio, nimezima.
1: Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Una swali gani rafiki yangu?
3: Okay, asante sana. Maana nimekusikiliza mwanzo mpaka sasa hivi mwisho.
1: Karibu. Mwana. Karibu.
3: Asante. Kwa sababu mimi naongea mimi ni muuguzi.
1: Sawa.
3: Mimi sio mgonjwa, ila kutokana na ulipoongea, mimi na babangu anaumwa sana kitambo sana. Umeona kiongozi?
1: Anaumwa nini babangu?
3: Yani babangu tuseme anasumbuliwa na ganzi inauma, yani anachechemea sana.
1: Pole sana.
3: Yani anasumbuliwa na ganzi sana, yani kutoka tu nje mpaka mtoto amshikilia atoke nini, yani miguu kama vile mikakamaa hivi.
1: Nikuombe, unaweza ukaje ukamchukulia kirutubisho kimoja pale ofisini kwetu kinaitwa Hope Juice. Anywe tu lita 5 kwanza, ambazo zitakugharimu 50,000. Unaweza kaja kuchukua lita 1 akanywa kwa siku 2 ukaona maendeleo yake. Akanywa tena kwa siku 2 ukaona maendeleo yake. Ukimaliza lita 5 utashangilia. Tuko hapa station Kigoma mjini hapa, maeneo ya station.
3: Oh, daktari nimekupata.
1: Asante sana.
3: Nimekupata. Nadhani tulikuja hapo asubuhi.
1: Nimekupata.
3: Kama ulimuona ule mzee kipindi anatoka kule upande wa daktari, yule ndio mzee wangu. Nadhani ulimuona kipindi mnatu.
1: Nilimuona, nikatamani kuongea na nyinyi, na kwa sababu nilikuwa busy kuongea na wale wana semina na maswali yao. Nadhani ulisikiliza nikiwa naongea nao pale. Sasa ni wale wagonjwa waliokuwa pale au wale wanasemi na waliokuepo pale, nikamwambia huyu mzee kwa mfano akachukua dawa inaitwa Hope Juice lita 5, akachukua na antipoison chupa 3, akatumia nyanya chungu kwa siku 3 bila kula chakula kingine chochote, siku ya 4 atakuwa anatembea. Wakasema kweli, nikamwambia hii ni kazi nimeifanya kwa miaka 20. Hicho ninachokuambia ni kile kinachoweza kutendeka, hata wewe mwenyewe ukashangaa.
3: Ndio.
1: Dawa hizo zitakugharimu hela sio zidi shilingi 1600. Kwa hiyo ukitumia hizo kwa siku 3 zitakupa nguvu ya kutafuta hela nyingine baada ya kuona matokeo.
3: Upo tayari? Sasa kesho tutakuwa simu.
1: Nitakuepo asubuhi.
3: Basi Mungu atujalie, kesho asubuhi nitakuja na kaka yangu hapo.
1: Karibu sana.
3: Niliongelea nadhani nimeshamuona. Kwa hiyo haina haja ya kuja naye, hata sisi tunaweza.
1: Yaani hata usije naye, nimeshamuona tayari, na huyo siku 3 ya 4 utanipigia simu kunishukuru.
3: Asante kiongozi, asante.
1: Asante sana, usiku mwema.
3: Ah.
1: Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Niko hewani moja kwa moja kupitia Radio Joy FM hapa. Unaweza kuendelea kunipigia tukaongea kwenye changamoto yoyote inayokusibu kwa namba 0618 292 044. Hello?
4: Hello.
1: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Neema kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu Afya Yako.
4: Mimi kwa nataka niulize.
1: Uliza Neema.
4: Maana mimi nina tatizo la hedhi.
1: Ehe.
4: Mimi nikiingia tarehe 20 na tarehe 28 namaliza tarehe 1. Yaani kwa mfano tarehe 28 za mwezi wa 4 namaliza tarehe 1 za mwezi wa 5.
1: Sawa.
4: Sasa nisijue shida ni nini.
1: Sasa sio iko kwenye mzunguko mzuri. Kwani narudia tena katikati hapo?
4: Kairudi, yani inakuwa inakwenda hivyo hivyo. Sasa sijui tatizo ni nini.
1: Hapana, hiyo iko sawa. Ikiwa na tatizo maana yake ni kwamba ukienda tarehe 28 na tarehe 14 tena mwezi wa 5 huo huo katikati unaingia tena. Au tarehe 17 unaingia tena. Hapo tunasema huyu ana tatizo kubwa kwenye mfumo wake wa uzazi. Lazima afike Waberoya kliniki, tufanyie check up, tujue nini kinasababisha, ndipo tukuandikie dozi.
4: Kwa hiyo hapo mimi hapo sina tatizo.
1: Hapo wewe una tatizo, uko sawa. Yeah. Mzunguko wako uko vizuri. Otherwise kama unataka kujua kwamba unataka mtoto, halafu umekuta kwamba umekaa muda mrefu bila kubeba mimba, ndio unaweza kaja ofisini kwetu, tukafanya uchunguzi, tukajua ni nini, ndipo tukakwambia dozi yake ni shilingi ngapi.
4: Sasa kipimo ni shilingi ngapi?
1: 10,000 tu.
4: Ndiyo. Hapo nikikutana na tatizo, je, na nitatibiwa kwa shilingi ngapi?
1: Sasa nisijajua ukubwa wa tatizo lako liko na ukubwa gani rafiki yangu. Mwili wako sio maandazi. Kwamba tutajadiliana kwamba huo mwili nitautibu kwa shilingi 20,000 ama 50,000. Ni mpaka ufike ofisini kwangu ni ufanyie uchunguzi ndipo nikwambie. Yaani hakuna daktari anaweza kukuambia kwamba tatizo lako nitakapoligundua nitakutibu kwa 500,000. Huyo ni muongo. Maana hajajua ukubwa wa tatizo.
4: Basi sawa, kumbe kipimo ni 10,000.
1: Tu. Haya, asante. Karibu sana.
4: Haya,
1: lala salama. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa swali lako la kiafya kwenye namba 0618 292 0444. Halo? Halo.
5: Habari za jioni.
1: Njema kabisa za kwako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Niko na Rehema.
1: Karibu sana Rehema. Una tatizo gani?
5: Tatizo langu nilipopima niliambiwa nina uvimbe maji kwenye mji wa mimba.
1: Sawa.
5: Ambao unasababishwa na PID.
1: Sawa.
5: Nikachomwa sindano na vidonge, wakaniambia umeisha mbele, ila nyuma bado mgongoni manake.
1: Sawa.
5: Je, hilo tatizo nalo naweza nikalimaliza?
1: Ukifika Waberoya kesi yako itatibika vizuri kwa uharaka sana.
5: Sawa.
1: Aye.
5: Sasa je, kuhusu gharama hapo, nijipange kabisa nitakapokuja.
1: Mbona unakuwa mwoga? Si wewe unaipenda afya yako? Hata ungeambiwa ni milioni, kama una hela si utalipa tu?
5: Kama sina.
1: Kama huna si utakaa na ugonjwa wako?
5: Hapana kaka, ni afadhali kanipange.
1: Yaani ukifika ofisini kwetu hizi dawa hazina bei maalum. Tunaangalia uwezo wa mtu, anaanza na uwezo atakao kuwa nao. Dawa zetu zinaanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Kwa hiyo ukisema kwamba mimi nataka nipate dozi kwa mfano ya chini kabisa ambayo itanisaidia kukaa wiki 3 nikiwa siji hapa, tutakwambia ni 50,000. Ukisema mimi nataka ya kila wiki, tutakwambia ni 10,000. Chukua hiyo kanywe, ukiona nakuletea nafuu endelea kuitumia.
5: Sawa.
1: Asante sana. Pesa tunatafuta kwa ajili ya afya zetu. Watu huwa hawalalamiki kwamba ada imepanda nani mwalimu. Wanalalamika tu kwenye afya zao. Mtu anasema naenda kulipa ada ya watoto wa shule. Nitakuja kutibiwa nikimaliza kuwapeleka watoto shule. Unashindwa huyu. Watoto na afya yako kipi ni cha muhimu? Hello?
6: Hello. Hello daktari, ndio siku.
1: Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
6: Asante sana, nipongeze tu kwa huduma zenu ambazo kwa kweli zinatia moyo na
1: kuzisikiliza. Amen, ubarikiwe sana.
6: Naongea na Rejea kutoka Kimahiwa.
1: Ndiyo, ndiyo.
6: Dokta, mimi naomba unisaidie ushauri, japo natamani kufika huko kwako nikuone kabisa live niongee na wewe.
1: Ubarikiwe sana. Hata kuongea na mimi kwenye simu tu ni nusu ya kuonana hii.
6: Asante, nina miaka 46.
1: Ehe.
6: Lakini siku zilizopita niliwahi kutumia uzazi wa mpango. nikafungua, nikaweka kijiti, nikafungua, nikafitua kabla ya wakati.
0: Ehe.
6: Sasa natamani kupata katoto, ninaweza kufanikiwa.
0: Bado unapata, bado unapata periodi?
6: Napata.
0: Ah, kama unapata wewe njoo, tutakupa dawa za kurefresh kizazi na kufanya upate mtoto bila shida yoyote. Ila ubaya wake sasa kwa umri huo, kuzaa kwa njia ya kawaida, nyonga ni vigumu sana kufunguka kwa urahisi. Kwa hiyo itakulazimu kuzaa kwa njia ya operation. Otherwise utumie ule mmea niliwahi kufundisha hapa, kama uliwahi kuusikia, nilifundisha hapa redioni kwamba kuna mmea mmoja unaotambaa kwenye miti wa njano njano unaoitwa kisayansi parasite tree. Ile parasite tree ina uwezo wa kukufanya ujifungue bila kufanyiwa operation. Au na hiyo parasite ukichemsha ukachanganya na mzizi wa katani, yani hata kama una miaka 60, nyonga zinafunguka unazaa kama kawaida. Eh?
6: Ah,
0: Jumamosi tunakuwa kanisani rafiki yangu. Hatuwezi kuwepo ofisini.
6: Jumapili jioni au Jumatatu.
0: Jumapili mpaka Ijumaa tuko kazini kama kawaida.
6: Basi Mungu akinijalia neema nitafika hapo siku ya Jumatatu hii.
0: Karibu sana.
6: Ila period yenyewe sasa kuna mwezi ambao unaona unapita.
0: Sasa umeshakomaa, wewe sio mtoto tena. Watoto ni miaka 20, miaka 25, miaka 30. Kuanzia miaka 35 huyo ni mtu mzima kuelekea miaka 40, 45.
6: Kabisa,
0: kama tuna kizazi. Wewe ukija kama unapata period tuna refresh kizazi, unapata mtoto bila shida yoyote.
6: Asante.
0: Barikiwa sana. Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
6: Asante
0: sana. Msikizaji, unaweza kuendelea kututafuta kama una swali lolote la mfumo wa kizazi ama mfumo wa uzazi, changamoto yoyote ya kiafya, tupigie. Tuko hewani moja kwa moja. Halo? Habari ya usiku.
7: Unaongea na Farama kwema?
0: Kwema kabisa. Tunaongea na nani?
7: Unaongea na Faustina hapa Kirombero.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
7: Yaani mimi niliwahi kutumia miezi za uzazi wa mpango.
0: Hapa ofisini kwetu?
7: Mimi nafanya nitumia sindano.
0: Okay.
7: Tumepita miaka mitatu kabisa, natamani kubeba ujauzito lakini
0: wewe fika ofisini kwetu, kesi yako inaweza kutatuliwa tukiwa ofisini. Hatuwezi kutatua hapa kwenye simu. Ufike ofisini. Kwanza umesema Kirombero, Kirombero ya Kasuru? Sasa si ni jirani yangu hapo ofisini kwangu, unapajua?
7: Ni kweli napajua, naita kama kesi.
0: Wewe njoo kesho, hiyo kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana hapo. Asante sana.
7: Asante, kazi njema.
0: Haya, usiku mwema wenye baraka tele.
7: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Wadhamini wakubwa kipindi hiki ni Waberoya Clinic. Tunapatikana pale Kasuru, eneo la Nyasha, Kirombero. Tunapatikana Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, karibu kabisa na dampo hapa, karibu na posta. Kama unakuja kupitia hapo dampo, unakuja ofisini kwetu moja kwa moja bila shida yoyote. Tuende kwa huyo hapa. Halo?
8: Habari.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea sisi tokea Simba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
8: Shida yangu mimi naumwa uti wa mgongo. Tunapata kujua kama matibabu yapo yanapatikana.
0: Kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana ukifika ofisini kwetu.
8: Ofisini iko maeneo gani?
0: Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
8: Asante.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kumbuka kipindi chetu ni kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Nami ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic. Ni kushauri tu popote ulipo unaweza kuendelea kututafuta kwa namba. Halo?
9: Halo.
0: Habari ya usiku?
9: Habari.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Juma ili kutoka Kibondo, Kibuye.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako kutoka Kibondo.
9: Sawa, lakini ni bwana ni na baba yangu anakooa sana, yani sana kabisa. Hivi naweza kupata hapo tiba kweli?
0: Yani mpaka utashangaa na kushangaa, ndani ya siku 3 4 utanipa majibu.
9: Okay, sawa, so kesho nitakuja hapo Kigoma, Kasuru hapo.
0: Karibu sana, utatukuta.
9: Haya, sawa.
0: Haya, asante sana. Na wewe pia ndugu yangu, rale salama chini ya mikono ya Yesu.
9: Amina sana.
1: Haya haya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuenda kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
10: Hello?
1: Hey, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Unaongea na Sara kutoka Mganza.
1: Karibu kwenye kipindi cha ujua afya yako Sara.
10: Shida yangu na mtoto ambaye anakojoa sana kitandani, dawa nitapata?
1: Dawa zipo. Hata wewe mwenyewe unaweza kutengeneza ndevu za mahindi. Ukichukua kitabu chetu kile kinazungumzia ndevu za mahindi, namna zinavyotibu tatizo la watoto kujua kitandani. Lakini ukija ofisini kwetu kuna dawa inaitwa Fitra, mtu wenye umri wowote ili mradi anakosa breki za kibofu cha mkojo, akiinywa hiyo dawa anapona kabisa.
10: Haya, asante na shukuru. Lingine?
1: Eh, dada.
10: Naomba unisaidie uzazi wa mpango tofauti na hizi za kinani za kizungu.
1: Ukifika ofisini kwangu hilo tutalizungumza na kulipanga vizuri sana namna ya kulimaliza tatizo lako.
10: Haya, sawa, asante.
1: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako, tuko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo, halo.
11: Halo, asante.
1: Njema kabisa, habari ya kwako?
11: Salama, baza kazi.
1: Njema, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Tunaongea na Sara kutoka Ujiji.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako Sara.
11: Asante, jana nikupigia simu nikwambia mimi tatizo langu na sasa na afu nakupiga kumkumbuka na sikia siji mwenyewe yani.
1: Nilikwambia pale ofisini kwetu tuna kirutubisho kinachoitwa memory, kinatibu vizuri sana kumbukumbu. Njoo ofisini kesho asubuhi, nana leo ukuja na kesho inawezekana usije tena. Ukatamani kupiga tu simu redioni. Kwa nini?
11: Kipima bei gani?
1: Wewe njoo ofisini, shilingi 10,000 nimetangaza. Toka mwanzo si ulikuwa unasikiliza redio? Karibu sana. Kesho asubuhi uje na 10,000 ya kipimo, alafu na dawa inaanzia 10,000 pia.
11: Haya, asante.
1: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo, halo.
12: Halo.
1: Habari ya usiku?
12: Nzuri.
1: Njema, tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Sanya.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
12: Nina mtoto anaumwa
1: tosezi. Ukifika ofisini kwetu tuna kirutubisho kinachoitwa alfa, kinaweza kutibu vizuri sana.
12: Haya.
1: Apuga tosezi. Karibu sana.
12: Haya, siku mwema.
1: Asante sana dadangu. Haya, msikilizaji, endelea kututafuta kama una swali lolote la kiafya. Namba zetu ni zile zile 0618 292 044 au 0756 521264, 0756 521264. Hello?
13: Vipi?
1: Salama kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Tobias kutoka hapa Kasuru.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako Tobias.
13: Asante.
1: Mm.
13: Hapo mmesema mna
1: rudia maelezo.
13: Mmesema mna nini hapo?
1: Kama hujasikiliza basi naomba ukate tu simu ili tuendelee kupokea simu za watu ambao wamesikiliza kipindi na wanajua ni nini kinachoendelea. Asante sana.

0: Hii ni maeneo ya stesheni hapa. Ndio, ndio. Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu. Aya. Asante sana na wewe pia, lala salama chini ya mbawa za Yesu, damu ya Yesu ikulinde. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Namba zetu za simu ni 0618 292 044. Hiyo ni namba ya ofisi zetu za Kigoma hapa, lakini kumbuka pia kuna namba zile za ofisi zetu za Kasuru ambayo ni 0743 589 170. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Halo.
1: Unaongea na Wito Dizi Zakaria.
0: Karibu Zakaria. Uko wapi Zakaria?
1: Nipo Mnanira.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu.
1: Mimi nasumbuliwa na tatizo la mba.
0: Mba zinaisha kabisa. Ukifika Waberoya, hiyo kesi ya mba inaisha kabisa.
1: Na inapatikana kwa bei gani hiyo dawa?
0: Ni 40 dozi. Kuna 10,000, kuna 30,000, kuna 40,000. Dozi kubwa.
1: Ya, nashukuru.
0: Ambayo inatibu mba pamoja na fangasi na infection zote za ngozi zinaondoka.
1: Ya, nashukuru.
0: Asante sana, usiku mwema, wenye baraka tele. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Jimmy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Nina mzee wangu anasumbuliwa na miguu kwa kidogo ni miaka 20 na muuma kweli kweli.
0: Hiyo kesi ukifika naye ofisini kwetu hapa kesho anaweza katibiwa vizuri mpaka kwa furahi.
2: Mzee wangu yuko mikoani, hayupo Kigoma.
0: Yuko mkoa gani?
2: Yuko mkoa wa Tanga.
0: Kama yuko Tanga aende ofisi yetu iko Masiwani, Tanga mjini. Nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga pale. Ofisi yetu iko pale, inaitwa Antipa.
2: Antipa.
0: Antipa. Hiyo na yenyewe ni tawi la Waberoya. Iko hapo. Barabara ya 12.
2: Uweze kutupatia dawa aone kama kuna vipimo.
0: Yaani akifanya vipimo anapona, anatibiwa kwa uhakika. Ukitaka dawa tutampa, lakini hatujajua ukubwa wa tatizo ukoje. Kwa hiyo anaweza kapata nafuu. Asipone kabisa. Lakini kama nataka apone kabisa, ni vizuri afike pale ofisini.
2: Hapo ndipo maeneo gani umesema?
0: Nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga. Barabara ya 12, shule ya msingi Masiwani. Hapo kwenye uwanja wa shule ya msingi Masiwani, yuko hapo, liko hapo ofisi yetu. Hata ukiwa kwenye barabara ya rami, unaliona jengo limeandikwa Antipa Clinic.
2: Sawa.
0: Asante sana.
2: Asante sana.
0: Haya kaka. Msikilizaji, kipindi kinapokaribia kutia nanga, tumebakiza simu mbili za mwisho. Halo.
2: Habari saizi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Athmani, hapa niko Kigoma.
0: Karibu Athmani, una tatizo gani?
2: Mke wangu ana matatizo na kama miaka 8 na shida na kohoa sana.
0: Kesi hiyo inaweza kutatuliwa vizuri sana ukija naye hapa ofisini kwetu.
2: Sawa.
0: Kaka.
2: Basi nzuri.
0: Mungu akujalie neema, ulale salama. Haya, msikilizaji, kipindi kinapokaribia kutia nanga, unaweza kuendelea kutafuta kwa simu mbili za mwisho. Tukutane alfajiri saa 11 kamili kwenye kipindi cha Jua Afya Yako tena. Na mimi mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri nakaribia kukuaga kabisa kabisa, dakika mbili za mwisho. Haya, na simu mbili za mwisho. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi? Ongeza sauti.
3: Ulinde reli mpya kutoka Yanguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba?
3: Swali langu ni juu ya familia yangu, watoto wanakojoa kujua sana. Nifanyeje?
0: Breki za kudhibiti tatizo la kibofu cha mkojo ziko Waberoya Clinic hapa. Wakitumia hizo wote wanapona bila shida yoyote. Unaweza kaja tu hapa na 30,000 au 50,000 ukachukua dozi, ukaanza kuona matokeo, ukaja ukamalizia dozi.
3: Yeah.
0: Kaka, karibu sana. Aya, msikilizaji, simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho. Kumbuka kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya usiku?
4: Salama.
0: Zima radio yako, zima radio yako ndipo tuongee. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Halo.

0: Unaongea na nani?
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
2: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mike Buka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
3: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
4: Mimi wewe takufana wewe mimi.
5: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
6: kila siku,
5: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
7: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano siku ya leo. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmas, lakini siko peke yangu, niko naye hapa Mwalimu Samuel Matole siku ya leo. Msikilizaji, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela mpaka tamati. Msikilizaji, kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Na leo tunajadili mada inayogusa maisha ya wengi, sasa vijana. Vijana wengi wamekuwa kiuliza maswali, wakiuliza namna gani nitajua mtu ananipenda, namna gani naweza kuupima upendo wa mwenza wangu, maswali kama hayo. Leo tunakuja na mada nzuri inayosema namna ya kujua mtu anayekupenda. Wengi hujiuliza, kwa nini ananipenda au ananitumia? Hebu ngasema hivi, ni kweli huyu ananipenda? Hivi kweli namna alivyo huyu mchumba wangu ananipenda kweli? Namna alivyo huyu ananipenda kweli? Au ananitumia tu akimaliza? Sasa wadada wengi tumekuwa tukiwa na hayo maswali, tunajiuliza. Mwingine anasema hivi, ni dalili zipi jamani zinazoonyesha upendo wa kweli? Tumekuwa tuna maswali mengi. Leo tupo na mtaalamu hapa ambaye atatusaidia kuelewa vizuri kabisa swala hili kwamba namna ya kujua mtu anayekupenda. Kwa wale ambao tuna maswali kwamba dalili gani nitaiangalia kwa mwenza wangu nijue ananipenda, au nitajuaje hivi kweli kutokana na 1, 2, 3 hata anaonyesha upendo wa kweli kwangu? Basi hayo yote natumai leo tutayajibu siku ya leo. Habari za usiku Mwalimu Samuel?
1: Ni nzuri sana.
7: Habari za majukumu?
1: Sisi tunamshukuru Mungu.
7: Sawa sawa.
1: Tumepambana kutwa nzima. Sasa tumekuja kuanza siku tena hapa.
7: Kabisa. Tumeianza siku nyingine. Kwa neema tunasema.
1: Neema ya Mungu.
7: Msikilizaji, huyo ni mwalimu ambaye tuko naye siku ya leo. Kumbuka tu ushiriki wako ni wa msingi sana. Unaandika neno Nuru ya Mahusiano pana. Andika ujumbe wako kwa nambari yetu 0768 150 na 190. 0768 150 190. Basi unatupata vizuri kabisa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi acha tuanze naye. Huyu hapa Lady JD na Ramadi, anakuambia I found love. Lady JD na Ramadi, I found love. Tunaanza naye siku ya leo. Analitafuta penzi, sijijua analitafuta wapi, kwa mwenza wake au kwa nani? Ni Lady JD huyo. Tumsikilize alafu tutarudi.

0: Love, tumeanza naye hapo anatupa wasawa kwenda moja kwa moja sasa kwenye mada yetu ya siku ya leo. Nakumbuka msikilizaji, mada yetu nasema namna ya kujua mtu anayekupenda. Hiyo ndio mada tuko na usiku ya leo, mwalimu. Mwalimu Samuel Matole.
1: Naam.
0: Eh, umesinzia?
1: Hapana.
0: Ni mapema sana. Msikilizaji, amka ulipo. Tuweze kumsikiliza mwalimu. Tunaanza na upendo wa kweli una maana gani?
1: Yeah, mara zote huwa kwanza tunasema upendo ni hisia za kweli zenye mvuto juu ya mtu fulani. Unakuwa na hisia za mvuto, hisia za kweli juu ya mtu fulani, kutaka kuona mtu anakuwa bora kuliko alivyo sasa. Upendo wowote umebeba kusudio la kutaka kuona mwenzako anakuwa bora kuliko alivyo leo. Kwa hiyo upendo wa kweli ni hiyo dhamira ya ndani, ni huo mvuto au hisia za ndani zenye nia njema. Unaweza kuwa na hisia, unaweza kuwa na mvuto, lakini hauna nia njema juu ya huyo mtu. Kwa hiyo kwa sababu ya kukosa nia njema au kusudio lililo jema, linaweza kubadilisha kabisa dhana nzima ya upendo. Kwa hiyo upendo wa kweli tunasema ni zile hisia zenye mvuto zinapounganika na nia njema juu ya mtu fulani. Hapo tunasema kuna upendo wa kweli na wa dhati.
0: Sawa sawa. Hiyo ni upendo wa kweli. Tujaenda kwenye mada, ni tofauti gani kati ya upendo na tamaa za mazoea?
1: Okay. Kama nilivyozungumza. Upendo una tabia yake. Upendo una kawaida ya kuishi muda mrefu. Upendo una kawaida ya kushinda vikwazo na changamoto nyingi. Ni tofauti na tamaa. Tamaa zinakuja ndani ya muda mfupi na zinaweza kuondoka ndani ya muda mfupi. Tamaa kuna mahali ikifika kwenye ukinzani fulani huwa inashindwa. Kwa hiyo tamaa huwa ni hisia zinazokuja kwa wakati, zinawaka mwisho wa siku, zinatulia. Zinawaka, zinatulia, zinapotea. Zinaweza kupeperushwa, zinaweza kuyeyushwa muda wote. Tunapoongelea upendo wa kweli, huwa una kawaida ya kudumu, kushinda vikwazo na changamoto zote. Na ndio maana umewahi kusikia watu wanasema, ukitaka kujua upendo wa kweli, muda ni maamuzi mzuri. Wewe toa tu muda. Kwa hiyo katikati ya kutoa muda wa kutosha, unaweza kutenganisha kati ya tamaa na upendo.
0: Sawa sawa. Ukiacha muda.
1: Okay.
0: Unajua tunapoiangalia tamaa mara nyingi sana, ili mtu ujue tamaa, ukiacha muda kwamba tamaa kama tamaa inapimwa kwa kitu gani?
1: Okay, ukiacha muda, moja kati ya viashiria vinaweza kujulisha ni tamaa. Utaona mtu atakuwa anavutiwa au anaweka kipaumbele kwenye vitu vidogo vidogo visivyo vya msingi, alafu vile ambavyo ni vya msingi vinasahaulika. Kwa mfano, tamaa imejikita sana unapokutana na mpenzi wako, utataka tu vile vitu, kiss, nipe kiss, busu, fanya hivi, kumbatie nini. Hizi zote ni actions ndogo ndogo sana. Mnakosa nafasi ya kujadili na kufanya vitu vya msingi kama wenzi au wachumba, na badala yake tamaa inasukumwa sana na mambo yanayohusu muonekano wa mwili. Kwa hiyo vile vitu, zile shughuli za kimwili kama hizo, nikumbatie, nifanye, zenyewe zinaishia hapo. Wakati tukija kwenye upendo, of course hizo ni baadhi ya shughuli ndogo ndogo, lakini kuna vitu vingi zaidi vinaongezeka kwenye upendo kulinganisha na tamaa. Tamaa haina cha kujadili, haina cha kupanga nje ya hizo shughuli ndogo ndogo, ni busu, nifanye nini, inaishiaga hapo hapo. Wakati upendo wa kweli unavuka mipaka hiyo.
0: Kuna ile mnakutana alafu unakuta mwenza mmoja anakuwa ni ule mtu ambaye anatamani labda kununua vitu fulani, mtu wa maisha fulani hivi, kwamba anatamani akiwa na mwenza basi vile vitu vyote avipate. Kwa mfano labda nguo nzuri, anapenda zile show off, anapenda kutoka out sana. Hii tunaiweka kwenye kundi gani, la upendo au tamaa?
1: Ninaweza kusema kwamba kuomba vitu kutoka na nini sio mood, sio shida. Lakini inatokea wakati gani? Kuna wakati niliwahi kufundisha tofauti kati ya upendo na mapenzi.
0: Sawa.
1: mapenzi yana ukaribu sana na tamaa, wakati upendo wa kweli unaenda mbali zaidi. Sasa ndani ya upendo huwa kuna kitu kinachozalisha mapenzi, sawa? Yani ndani ya upendo huwa kuna kitu kinachozalishwa kinachoitwa mapenzi. Nikiwa na maana mapenzi, wengi tunaziona kama zile shughuli ndogo ndogo, zile vile vya activities vidogo vidogo, hiyo kama trend out, ninunulie zawadi, nifanye nini. Hivi vitu huwa vina kawaida ya kuibuka au kutokea kwenye mahali ambako upendo umekomaa. Sasa watu wengi leo tunakutana, leo kesho tunaanza kuombana vitu na kununuliana vitu. Maana yake nini? Tunatanguliza mapenzi au tamaa kabla ya kutanguliza upendo.
0: Sasa
1: unatakiwa, kanuni ya kumpenda mtu, mpende mtu kama alivyo, na usimpende mtu kwa sababu ya vitu alivyo navyo. Kwa sababu vitu vinaweza kuondoka muda wowote, wakati upendo una kawaida ya kuishi. Sasa kwenye kujibu lile swali lako kwamba tutajuaje, si vizuri kama ndo mmekutana mara ya kwanza, mtu anaanza kuonyesha mahitaji, nitumie voucher, ninunulie kina nini, nifanye nini. Yani hata hatuna hata miezi miwili kwenye mahusiano, manake upendo wetu mimi na wewe haujakomaa. Unaniambia sasa kilichokuleta kwako sio upendo wa dhati, kilichokuleta kwako ni tamaa. Kwa hiyo tutaweka kwenye tamaa ya vitu, utapata tamaa ya vitu. Mwisho wa siku, unajua ukiwa unaombaomba sana, mwisho wa siku na unaombwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unapotea kwa sababu ya kushindwa kuelewa kitu gani kinapaswa kutangulia.
0: Sawa sawa, tulikuwa tunapita kidogo msikilizaji hapo. Kumbuka tu mada yetu ni namna mada yetu ya siku ya leo msikilizaji, namna kujua mtu anayekupenda. Ni kwa namna gani utajua kwamba huyu mtu mimi ananipenda? Tumezungumza swala zima la upendo wa kweli hapo, tumezungumza swala zima la tamaa. Twende kwenye mada, namna ya kujua mtu anayekupenda.
1: Ah, okay. Asante sana. Kwanza niseme ni miongoni mwa mada muhimu sana, na msikilizaji anapaswa kutusikiliza kwa sababu kumekuwa na maswali mengi katika eneo hili. Mtu anatamani kujua nina mtu niko naye kwenye mahusiano na sijui kama ananipenda kweli au ananipotezea muda. Kwa hiyo kuna kuwa na mambo mengi yanayoendelea, watu wanatafakari, wanatamani kujua. Kwa hiyo nitazungumza katika mtazamo wa kisaikolojia, akili ya binadamu. Saikolojia ni somo linalo, ni taaluma au somo linalojihusisha na namna ambavyo mwanadamu anafikiri, anahisi au anavyochakata mambo, na namna ambavyo wanahusiana na watu wengine, ndio saikolojia tunazungumza. Sasa tutauangalia upendo au mambo yanaweza kusaidia kujua kama mtu kweli anakupenda, kutokea kwenye engo ya akili, sayansi ya akili ya binadamu inasemaje, tabia kihisia mwanadamu anakuaje. Kwa hiyo kutokea hapa tutapata mambo ya kutusaidia kujua kwamba ukiona hichi, basi ujue huyu mtu anachojaribu kueleza, anaeleza kitu kinachotoka ndani, na kweli huyu mtu huenda akawa ananipenda. Jambo la kwanza unaloweza kuliangalia kwa mtu anayekupenda, na kiliona hili linaweza kuwa na asilimia kubwa kujua kweli huyu kuna namna sasa ananipenda na anaweza kuwa na kitu cha maana cha kufanya na mimi kwenye kesho yangu. Jambo la kwanza ni ushirikishwaji wa mambo ya kujenga. Angalia kiwango chako cha namna ambavyo unashirikishwa kwenye mambo ya kujenga. Saikolojia inaeleza kwamba mtu anayekupenda akikuamini ataanza kukushirikisha mambo au vitu vya ndani vinavyohusiana na kesho yenu. Mtu yote anayekupenda. Na kinyume chake ni kwamba mtu ambaye hajazama na wewe katika upendo, anakupenda lakini hamaanishi kutoka ndani, kuna baadhi ya vitu hautapata nafasi ya kuvisikia kutoka kwake. Na Watu wengi tumeishia kufurahia mahusiano yetu kwa kuelezwa vitu vidogo vidogo vya juu juu. Kwa mfano, nimetangulia kusema pale. Watu wengi tunatamani kuonyeshwa matendo ya upendo, zile activities ambazo nimesema kama utazipata kabla ya kutangulia upendo, zile activities tunaita ni mapenzi. Yani ninyi mnaonyeshana tu vishughuli, lakini hakuna upendo katikati yenu. Kwa hiyo watu wengi wanaamini kwamba shughuli zile ndogo wanazotendeana katika mapendo au katika mahusiano yao ndizo zinazowajulisha moja kwa moja kwamba wanapendwa. Kwa mfano, mtu kukutoa out akakununulia nyama, mishikaki, chips, soda, akakununulia kitenge, akakununulia nguo nzuri, nini, watu wengi wanaamini kwamba ukipata mtu anayekufanyia haya, basi huyo mtu anakupenda na yuko tayari kujitoa kwa kweli kwa ajili ya maisha yako. Lakini katika saikolojia, akili ya binadamu iko tofauti kidogo. Of course hivi inaweza kuwa ni miongoni mwa viashiria vidogo. Lakini unaweza kukutana na mwanaume akakufanyia yote hayo unayoyataka. Akakununulia kila unachotaka, kutoa out, akafanya nini, lakini akakufunga kwenye eneo moja. Akakuzuia kwa kukupa nafasi ya kumjua yeye ni nani, anaenda wapi, ana mpango gani. Yani kuna namna unahusiana na mtu ila wewe haujaingia kwenye maisha yake. Hujui yeye ni nani, anaenda wapi kwenye kesho yake. Yani baadaye ninyi mtakuwa watu gani. Hicho tu anakufungia mlango. Kwa hiyo hutakuja kusikia mipango yake hata siku moja. Unaziona pesa ila hakupi nafasi ya kujua hizo pesa anazipataje, anafanya nini na ana mpango gani. Sasa katika akili ya binadamu, mtu anayekupenda kwa dhati, ukimsogelea tu utaanza kumuona anafunguka na anaanza kuwa wazi. Kama hakuwahi kukutana na changamoto za kihisia huko katika malezi na makuzi, automatic utamuona tu, kwa sababu muoaji au muolewaji siku zote hawa watu huwa hawana mambo mengi. Huwa wanapenda kuwa wawazi, uwakubalie au uwakatalie kwa namna ambavyo wao wamejieleza. Hakuna sababu ya kuficha vitu, kutaka kuiga au kukopi maisha ambayo sio ya kwao. Kwa hiyo jambo la kwanza litakalo kujulisha mtu yote, unajua tu huyu kwa kweli ananipenda, huyu atanioa, huyu kwa kweli huyu ni muolewaji, utaona kuna ushiriki au namna ya moja kwa moja ya mtu kutaka kuingia au kukuingiza kwenye kesho yake. Mnakaa chini, mnakuwa na muda wa kupanga pamoja, mnajadili mtafanya nini kuwa na vyanzo vya mapato zaidi, unakusudia kuishi wapi, mtajadili mambo ya kuwasaidia, tutawalea watoto wetu vipi, unaona nini kwenye kesho yako. Yani kuna mazungumzo ya kina mtakayokuwa mnayazungumza yanayoonyesha safari yenu haiishii hapa tu, ila safari yenu kuna mahali inaelekea. Sasa unaweza kuwa kwenye mahusiano au kwenye mapenzi na mtu, haya mambo ukayakosa. Ukiyakosa haya mambo, hata ununuliwe chips kuku, chips nini, ufanyiwe kila unachojua, lakini ujue wewe utakuwa kama mtumwa. Unahusiana na mtu usiyemfahamu, unahusiana na mtu usiyejua anaenda wapi. Wakati katika mahusiano vitu tunavikuta, vitu vipo, ila sisi wawili, vitu vinaweza kuondoka ila sisi wawili tutabaki pamoja. Manake kama hatutaelewana, kama hatutashibana vizuri na kujua tunaenda wapi kwa pamoja, kuna namna ambavyo tunaweza kuishia njiani. Mm-hmm. Kwa hili ni jambo la kwanza. Sasa miongoni mwa makosa ambayo vijana wengi huwa tunayafanya, vijana wa kike na wa kiume, kwenye masuala ya mahusiano, wakati ambapo mtu anatafuta kujua nitajuaje kama huyu ananipenda kweli, huwa tunafanya makosa ya kuvuka mipaka. Unajua mchumba ni mchumba, mchumba sio mke wala sio mume. Kuna vitu katika uchumba, tamaduni zetu, miongozo ya vitabu vya dini inatuzuia na kutukataza kufanya, ikiwa ni pamoja na masuala ya kutoa mwili wako, sex. Ni mambo ambayo yanakuja kuumiza watu wengi sana. Mtu anafikiri ili kama unanipenda na nini nipe mwili wako ili niamini. No, sio kigezo cha mwisho. Yani kutoa mwili wako kwa mtu haimaanishi kwamba unataka umthibitishie sasa kama unampenda. Sasa wakati unajitafuta, hujawa na uhakika kujua kama anakupenda au hakupendi, unajikuta wewe naye sasa unapotea, unaanza tena kutaka kuingia kwenye mahusiano, kutoa mwili wako kwa huyo mtu. Mwisho wa siku unakiuka kanuni. Baadaye unashangaa watu wanalia. Yaani mimi nilimpenda kweli, tulipendana, nikampa kila kitu. Kila kitu nini? Kumbe ulivunja kanuni. Kwa hiyo hata kama utampata kijana au binti anakueleza mipango ya ndani zaidi kuelekea kwenye kesho yenu, kuelekea kwenye safari yenu, bado huruhusiwi kuvua nguo. Hizo nguo unavua siku ukishafikishwa ndani, umeolewa, umefunga ndoa, ndo haya mambo mengine yanaendelea. Kinyume cha hapo, kuna vitu utakuwa unakiuka na utapata ukakasi wa kujua kama huyo mtu ana dhamira kweli na wewe. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza nilikuwa nazungumza hapa. Utajuaje kama mtu anakupenda kweli? Nimesema utaangalia kiwango chake huyo mtu cha kukushirikisha katika mambo yanayoenda kwenye kesho yenu. Kwa upande wa binti, utaona ni mwanamke anakuwa na tabia ya kufunguka. Yani hata kama anajishughulisha na vitu fulani, atakuwa na share na wewe vitu fulani vya vinavyomhusu yeye. Au hata ukimweleza tu mnakoelekea, kuna namna binti utaona anakusogelea, anataka kuijua sana, yani kuhusu kesho yako, anataka kuingia kama vile kuwa msaada. Ukimwambia una malengo fulani, kuna namna utamwona binti anakuja, anatamani akusaidie ili mfike. Ukiona binti anafunguka kwa moyo huo, basi ujue kuna upendo wa kweli. Ila ukiona binti umemweleza mambo yako, alafu anakaa pembeni kama anakuchungulia kutoka kwenye engo fulani, basi anakwambia ngoja nimuone aende, akifaulu atanio, asipofaulu basi nitaolewa na mtu mwingine. Lakini mtu mwenye upendo wa kweli huwa ana kawaida ya kuingia, anakuwa anajiinvolve mwenyewe, anajihusisha kwenye hiyo kesho yako, na kupitia hapo mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la kujua kwamba huyu mtu anakupenda kweli. Jambo la pili, utajuaje kama mtu anakupenda? Jambo la pili, hizi ni mitazamo ya kisaikolojia na sababu za kisaikolojia kabisa. Jambo la pili, namna unavyoweza kujua ni angalia badiliko la kitabia. Badiliko la kitabia. Mtu yote anayekupenda kwa dhati atawekeza nguvu kubwa katika kuacha tabia mbaya isiyo kufurahisha. Yani hii,
0: hiyo ni kwa upande wa wanaume au na mwanamke?
1: Yani hii ni pote,
0: mwanamke na mwanaume.
1: Mwanamke na mwanaume. Narudia tena, mtu yeyote anayekupenda kwa dhati atawekeza nguvu kubwa kuacha tabia mbaya isiyokufurahisha. Hii ni kutokana na utafiti wa namna ubongo unavyofanya kazi au akili ya mwanadamu inavyofanya kazi. Sisi tumeumbwa hivi, kwa chochote ambacho tukikutana nacho kikatuvutia, ubongo una kawaida ya kukipambania kile kitu kisiondoke kwenye maisha ili kiendelee kuwepo. Kwa mfano, mtu ambaye amezoea kutumia simu, kuingia Facebook, Instagram, kufanya nini, ile raha anayoipata akiingia mitandaoni anavyovutiwa. Siku simu yake ikiharibika, huwa kuna namna yule mtu anahangaika sana muda huo. Kinachomhangaisha ni nini? Mbali na mawasiliano anayofanya, kinachomfanya huyu mtu ahangaike, anajaribu kuvuta ile raha, zile taarifa, ule udaku aliyokuwa anaupata mtandaoni. Sasa haupo, umeondoka kwa sababu ya simu yake imefanya nini? Imeharibika. Ndio maana utaona mtu anaanza kupambania kuhakikisha kwamba anapata simu nyingine ili aendelee kuburudika na kufurahia ile raha aliyokuwa anaipata. Sasa ukija kwenye masuala ya mahusiano, vile vile akili ya mwanadamu ikivutiwa na kitu, mwanadamu akimpenda mtu au akipenda kitu fulani, yuko tayari kulipa gharama yoyote kuhakikisha kile alichokipenda au yule aliyempenda anaendelea kubaki kwenye maisha, anaendelea kukaa kwenye maisha yake. Na nje, kinyume cha hapo ni kwamba chochote ambacho mwanadamu hajakipenda, hajavutiwa nacho, hakijateka akili yake, yuko tayari kukiacha kiondoke. Kwa sababu hiyo sasa, katika kuhusianisha masuala ya mahusiano na badiliko la kitabia, ni kwamba chochote ambacho mwanadamu ataamini kwamba anakihitaji, anakitaka, mwanadamu yuko tayari kubadilika kwa namna yoyote ili kile kitu kisiondoke kwenye maisha yake. Ndio maana kuna baadhi ya watu walipopata tu wachumba, walipopata wapenzi, walianza mionekano yao, yani kwanza kuna namna mionekano inabadilika. Alikuwaga apaki makeup, perfume wezi kusikia, lakini alipokutana mpenzi, mimi nataka uonanukia hivi, mimi nataka uonekane hivi, taratibu. Unajua kwa nini watu wanabadilika? Watu wanabadilika ili waendelee kuvutia kwa watu wao. Maana yake kama mimi sijakutaka, sikupendi, sina sababu ya kubadilika. Ndio maana mtu anasema hivi, ukinipenda wewe nipende hivi, unipende. Ukisikia mtu anakuambia wewe nipende hivi, mimi siwezi kubadilika, nipende hivi, kuna kitu hakiko sawa kwenye haya mama. Kuna kitu hakiko sawa, kwa sababu ukisikia mtu anakuambia hivi, mimi nipende tu hivi, mimi siko tayari kubadilika, maana yake huyu mtu anakuambia hivi, sina cha kupoteza
0: hata ukiondoka.
1: Yaani nilicho nacho ni bora kuliko wewe ambaye unataka kuja kwenye maisha yangu. Kwa hiyo mtu yote anayekupenda, utaona anapambana kuhakikisha chochote kinachokuumiza kwenye maisha yako, akikifanya kinakuumiza wewe, utaona anaweka jitihada za kukishinda hicho kitu au kukiacha, ili kuhakikisha wewe unakuwa na furaha. Kwa sababu ukweli ni kwamba tunahusiana ili kupeana amani, tunahusiana ili kuleteana furaha. Mahusiano hayakupaswa kuwa chanzo cha sisi kuumizana. Na ndio maana moja kati ya uwekezaji ambao tunatakiwa kuwekeza kwenye mahusiano ni kujua hisia za mwenzako. Mambo gani ukiyafanya anafurahia? Mambo gani ukiyafanya yanamuumiza? Tunapaswa kujikita kuwekeza sana katika hilo eneo kuliko maeneo mengine yoyote. Hatuingii kuhusiana ili kusababishiana matatizo na maumivu zaidi. Unajua kuna watu wameingia kwenye mahusiano sasa hivi wamepoteza kabisa hamu ya kuishi, yani kwa sababu tu ya mahusiano. Yani furaha haipo tena, amani, shida yake kukupenda tu. Yani kupenda mtu ilikuwa ni chanzo cha tatizo tayari. Anasema yani huyu mwanaume, yani yeye ndo anatia stress kila nikifanya hichi. So watu hatuna ile zile hisia za ubinadamu tena, hakuna zile hisia za kujaliana, ile sense kwamba mimi natakiwa niwe chanzo cha furaha kwa huyu kwenye maisha yake, lakini vipi hivi ninavyofanya? Kwa ndo maana ukisikia mwenzako analalamika, unarudi usiku sana, watu mtu hajali, ama bwana unavyoongea mimi sipendi maneno, mtu hajali. Kwa hiyo ni kama tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu hatujali. Sasa mwisho wa siku tunapoteza dhana nzima ya kuhusiana, dhana nzima ya mahusiano yanapotea. Yani mahusiano au kuhusiana ilipaswa mimi ninakuja kwako ni kuelewe wewe, wewe unielewe mimi, tuanze kubadilishana nilichonacho ulichonacho, ndo kuhusiana hapa. Kuhusiana sio kuvutana, kuhusiana sio mimi niwe chanzo cha matatizo kwako. Tunapoteza dhana ya mahusiano kwa kusema hivi, namaanisha kama kuna wenzi wanatusikiliza, kuna wachumba, na unahisi umekuwa ni chanzo cha migogoro, vurugu, unaambiwa wewe kila kitu, kila kitu siku unarudiwa wewe, unapoteza dhana ya kuhusiana. Badilika, kubali kugeuka, kwa sababu unapoteza radha ya mahusiano. Na kwa hiyo niendelee kusema kwamba mahusiano yote huwa yana kawaida ya kuwa na badiliko la kitabia. Utaona tu matendo, mwenendo wa mtu unaanza kubadilika taratibu. Ila hii inatokea endapo huyu mtu amependa kwa dhati. Lakini kama hajapenda, unaweza usione badiliko. Ataendelea kuishi kama kawaida, kwa sababu unajua kwenye mahusiano niliwahi kufundisha kuna mahusiano ambayo yameegemea upande mmoja. Uko kwenye mahusiano na mtu, ila ukweli wewe ndo umependa kuliko yeye. Kwa hiyo hakuna mizani hapo katikati. Kama hakuna mizani, unaweza usione jitihada za mwenzako katika kubadilika kwenye eneo la tabia. Ila mahali kuliko na upendo wa kweli, kuna uwekezaji. Mimi ninazungumza hivi, mimi niliwahi kupenda na nikaingia kwenye ndoa na nini, kwa ninaelewa. Kuna baadhi ya vitu unaona kabisa mke akisema hichi na usifurahi na nini, unaelewa na unabadilika, na kadri siku zinavyozidi kwenda unaendelea kuwa bora. Na yeye pia ukiona kitu fulani anambia no, hichi sio taratibu. Hayo ndo mahusiano na hayo ndo maisha ya ndoa. Kinyume cha kufanya hivyo, kuna kitu kinakuwa hakiko sawa. Na nisogee tu mbele hapa kidogo kuzungumza kwenye hizi tabia. Kuna mtu unaweza kuingia kwenye maisha yake ukakuta ana tabia fulani imeshakoma, tabia sugu. Sasa unaweza kusema mwalimu, hii nayo inaweza kuaje, ni mlevi kupindukia nini, unafanyaje na nini. Sasa iko hivi, mtu ambaye tabia yake inakuumiza, inakukera kila wakati, hauifurahi tabia yake, kwanza utaona kuna jitihada za kupambana kuacha hizo tabia. Angalau uanze kuona jitihada. Lakini jambo la pili, kuna namna ataanza kukushirikisha wewe na ili uweze kumsaidia kuepukana na ile tabia. Haya mambo mawili usipoyaona, yani moja, usipoona jitihada binafsi za yule mtu kutaka kuacha ile tabia. Mbili, usipoona namna yule mtu anakushirikisha wewe ili umsaidie kushinda ile tabia sugu alionayo. Usipoona haya mambo mawili, basi ujue huyu mtu kuna kiwango fulani cha upendo bado hakijakuwa. Kwa sababu kama tabia inaweza kuwa na nguvu ndani yake na yeye hataki kukupoteza, atakuonyesha kwa uwazi kabisa namna ambavyo anateswa na ile tabia na haipendi ile tabia. Ataanza kukuita wewe, kuinvolve, kukuhusisha ili uwe sehemu ya ile tabia. Ataonyesha wazi kwamba anaumizwa na ile tabia. Na ukiingia, ukielewa tu vitu hivi, kuna namna pia ya kuendelea kumsaidia sasa huyo mtu. Kwa hiyo haya ni tabia, badiliko la kitabia ni miongoni mwa jambo ambalo haliwezi kujificha. Utaona tu kwamba mwanzoni hakuwa hivi, ila sasa hivi ameanza kuwa hivi, amebadilika hivi na nini, mwisho wa siku mambo yanaenda vizuri. Hii ni namna ambavyo unaweza kujua huyu mtu kweli ananipenda.
0: Kuna swali lazima umezungumza hapo kwamba mahusiano ni kuhusiana. Huyu anapoona tabia ya mwenzie ambaye haiko sawa, anamwambia. Mara nyingi hii tunakuwa tunaiona kwa wanaume wakitamani wake zao wakiambiwa wasikilize na wabadilike. Tofauti na mwanamke kumwambia mwanaume kwamba kitu hiki sikipendi akabadilika. Kwa nini inakuwa hivyo? Wanaume inakuwa ngumu sana kusikiliza wenza wao na kubadilika. Badala yake kila mwanaume anapambania kwamba ninayempata basi awe vile ninavyotaka mimi.
1: Okay. Sawa. Kuna mambo mengi yanaendelea kwenye saikolojia au akili ya mwanaume. Jambo la kwanza, katika akili ya mwanaume, mwanaume amejengewa mtazamo na kuaminisha kwamba yeye ni mwalimu. Sawa? Yeye ni mwalimu, hakosei. Yeye ni mwelekezaji. Jamii imetufundisha hivyo, lakini pia hata baadhi ya vitabu vya dini vinatuonyesha hivyo. Lakini kwa hivyo haimaanishi mwanaume hakosei kwa ujumla. Lakini ninachotaka ukielewe tu hapa ni kale kahadhi ambako kamesha jengeka tayari ndani ya huyu mwanaume. Kwa hiyo mwanaume ni mwalimu. Mwanaume ndio mjenzi wa misingi na misimamo. Kwa hiyo inatazamiwa mwanamke anayekuja kwa mwanaume anatakiwa afuate misingi, miongozo, maelekezo ya mwanaume. Sasa nini kinachotokea? Mimi ambaye nimejengwa hivi kwa muda mrefu, nimefundishwa mimi ndio mwalimu, mimi ndio kiongozi, mimi ndio nini. Anapokuja mwanamke, mwanamke anatakiwa kuja kwa umakini sana na kwa tahadhari kubwa, kwa sababu tuko tayari kupokea ushauri. Sawa? Tuko tayari kupokea mabadiliko. Lakini huwa kuna mazingira mwanaume anayaangalia ili apokee. Moja ikiwa ni huyu mwanamke amekuja na aina gani ya sauti katika kuwasilisha alicho nacho. Huyu mwanamke anayezungumza na mimi anatumia maneno ya aina gani katika kunifikishia mimi? Kwa sababu kuna hatari kubwa. Wanaume wengi huwa wanakawia kubadilika au wanakuwa ni wagumu, kwa sababu mara nyingi akipokea kitu kutoka kwa mwanamke anahisi kama mwanaume amechea, yani anajihisi kama kuna namna haja fit kwenye nafasi yake vizuri. Ndio maana unaona kisaikolojia ni rahisi mwanaume kudefend, kujitetea, kukataa mawazo ili asikupe nafasi ya wewe kuonekana kuwa juu. Ndio maana mwanamke akipata jambo lolote, unatakiwa kwa mwanaume huendi kuongea ongea tu unavyojisikia, unatakiwa upange maneno. Yani kwa si unaona hichi ninachofundisha, nikizungumza hivi unapata moja kwa moja nikiwa na jambo mume wangu nikaongea naye kwa namna gani. Sasa hichi ninachoeleza ndicho ambacho wanawake wengi wanakikosa. Kwa unapoenda kumueleza mwanaume, usiende kama mwalimu wake, usiende kama mkosoaji wake, nenda kama msaidizi wake. Na kwa wanaume wakati mwingine tunapeleka niite nini, yani ni hatupeleki sentensi ambazo zimekamilika tayari. Unapoenda kuongea na mwanaume, nenda it's like kama hujakamilisha unachokifikiria, ili umpe room, nafasi ya yeye tena kujazia kama mwanaume. Sijui kama unanielewa vizuri hapo. Ukikosa hii hekima na namna ya kushughulika nao, unaweza kujikuta unalalamika, yani mimi wangu habadilikagi kabisa, yani kila kitu ninachomwambia hivi. Kuna wanawake ambao leo atasema, kesho atasema, kesho kutwa atasema mwanaume habadiliki kwa sababu unaongea kila siku. Unaweza kuongea kila siku mwanaume, badala ya kutafsiri kubadilika, kumbe unamkaraisha ndani na anahisi kama unamfanyia disturbances. Leo socks umeweka hapa, jana nilikuambia cheki na wavu umetupa. Habadiliki kwa namna hiyo. Lakini unaweza kutafuta muda ametulia, unaongea naye, unamwambia baby samahani, lakini najisikia vibaya nikikuta wavu chini. Huwa najisikia vibaya nikikuta socks iko. Ni kama unaweza kunisaidia, naomba tafadhali. Mwanaume mwenye akili timamu kama ana shida atakaa na atasikiliza, okay dear, thank you. Ila hapo hapo umeona check check socks imerudia tena, hakuna mabadiliko, huwezi kumsaidia.
0: Sawa sawa. Na unafikiri ni kwa nini sasa wanaume wanataka waambiwe kwa utaratibu, lakini wakati wanabadilisha wenza wao hutumia hata makosa?
1: Okay. Nafikiri kwenye kutumia makofi inategemea na hulka, huyo mtu amekuzwa vipi, malezi yake. Sawa? Kwa sababu katika saikolojia hata shuleni huwa tunafundisha kuna matumizi ya tunaita zile reinforcement, yani vitu ambavyo unatakiwa kumpa mwanafunzi ili mwanafunzi aache tabia fulani au jambo fulani. Sasa kwenye hizo reinforcement kuna negative na positive. Tunaposema mfano wa negative reinforcement, yani vichocheo ambavyo ni chanya, kama vile mwanafunzi akifanya tabia fulani nzuri, akifaulu akiwa wa kwanza mnampa zawadi, mnampigia makofi, hivyo ni vichocheo ambavyo mtu anavifanya ili kumsaidia tabia fulani, anafanyiwa ili kuendeleza tabia fulani. Unapoongelea negative reinforcement, vitu ambavyo ni hasi vinavyomfanya mtu kuacha tabia fulani, kwa mfano mtoto amechelewa shule, na wewe tabia ambayo unaitaka kwa mtoto ni awe anawahi, anaamka mapema. Kwa hiyo kwa sababu amechelewa unamuita, unamchapa fimbo. Sasa unapomchapa fimbo ile mtoto, wewe umetumia fimbo, kiboko, adhabu, lakini lengo unataka aache tabia. Sasa point yangu nini? Katika mitazamo ya kisaikolojia, matumizi ya hizi negative reinforcement inapaswa kuwa ni kitu cha mwisho kabisa, mara baada ya kuwa tumeshindwa kwenye hizi positive. Yani nimeongea na mpenzi wangu, ameshindwa kunielewa, nimemnunulia zawadi, nimefanya hichi, imeshindikana, mbinu zote. Ndio unaweza kuja kwenye ishu ya ukali, ishu ya makofi, ishu ya kupigana. Na unapofikia tu ya kumpiga mke, unajiridhisha kwamba umeshindwa kumudu mke wako katika saikolojia ya kawaida. Yani ile akili ya binadamu, uwezo wa kuzungumza naye, uwezo wa kuongea naye, namna ya kutumia ushawishi wako umefeli. Ndio maana unataka usaidiwe na makofi. Sijui unanielewa vizuri.
0: Na kwa leo,
1: yani nataka kujenga hoja kwamba matumizi ya mabavu ni mbinu ya mwisho kabisa kwenye masuala ya ndoa. Haipaswi kuwa ya kwanza. Na ndio maana nimesema sasa, mtu anapofikia hatua ya kumrekebisha mke wake kwa kufanya hivyo, kwanza ameprove, amethibitisha kwenye uwezo wa saikolojia, kwenye uwezo wa nini, mbinu zote za upatanishi amefeli. Ndio maana anakuja kutumia mbinu ya mwisho. Za hii inategemeana kati ya mwanaume na mwanaume mwingine. Lakini niseme tu kwamba mwanamke habadiliki kwa sababu amepigwa. Siraha kubwa ya mabadiliko ndani ya ndoa ni mahusiano ya watu wawili, mazungumzo yenu ya amani. Ni kweli kuna mahali mtapishana, lakini kaeni chini tena, zungumzeni, ongeeni. Hapo ndipo ambapo kuna badiliko la kweli.
0: Sasa msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Juu FM. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, tuna mada nzuri kabisa, mada yetu ya siku ya leo, na mwalimu anaichambua vizuri kabisa kabisa. Kama umefuatana nasi, kuna namna ambavyo utakuwa unaelewa namna ya kujua mtu anayekupenda. Tumeishia pointi ya pili hapo, mwalimu weka nukta, tupate pumzi kidogo. Na tunapata kutoka kwake, huyu hapa ni Sunboy anakuambia wewe, alafu tutarudi. Kumbuka msikilizaji, unashiriki nasi kwa nambari yetu 0768 150 na 100.

0: nakwambia wewe, msikilizaji huyu anatupa fursa kabisa ya kurudi kwenye kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Kumbuka tu msikilizaji, wewe ni wa thamani sana sana kabisa, na tunakukubali msikilizaji. Tunaamini kabisa kupitia wewe kuna namna ambavyo tunajiona wa nguvu, tuseme. Najiona wa nguvu nikiwa na wewe msikilizaji wangu hapo ulipo. Na napenda sana mahusiano yako yanapoimarika. Hapa tumaanishi tu mahusiano ya ndoa, na uchumba pia. Pale mtaalamu na mwalimu amesema kwamba mahusiano ni kuhusiana. Mwenzako anapokukosea unamwambia kwamba hapo ulichokifanya bwana mimi sijapenda. Basi huyo anarekebika, na huyu mwingine akikosea, lakini wewe ni mdada, kila unachomwambia mwenzako anawaka tu. Kila unachomwambia anawaka. Wewe hapo ulipo ni mkaka, kila unachomuelekeza mwenza wako anawaka, jua hapo hakuna kuhusiana. Kumbuka tu msikilizaji wetu, tunaangalia kabisa kwamba mada yetu nzuri kabisa inayosema namna ya kujua mtu anayekupenda. Na tunapozungumzia mahusiano, basi tunazungumza swala zima la kuhusiana watu wawili. Hakuna mahusiano ya mtu mmoja, hata mahusiano ya wazazi, maanake kuna wazazi na watoto. Ili tujenge mahusiano tunatakiwa kuwa mtu zaidi ya mmoja, na hauwezi ukajenga mahusiano ya upande mmoja. Kuna namna ambavyo mwalimu alizungumza swala zima la mtu mmoja kumpenda mtu mwingine, na mwingine kuwa hana ita ile, hana hata ile dalili ya kuonesha kwamba huyu ananipenda. Amezungumza swala hilo, lakini atakuja tueleze kwamba huyu ana kwa mfano mmeingia kwenye uchumba au ndoa, mwanaume ndo anapenda sana, mwanamke hana habari. Kuna namna gani ambavyo hapo tunaupima upendo? Tunaupimaje hapo kwamba ndoa imewezekanaje kuingia mtu mmoja akiwa ana upendo kabisa na mwingine anao? Lakini pia tatuambia mwanamke na mwanaume, nani anatakiwa kuwa na upendo kabisa unaotoka ndani? Tunasema ule upendo wa dhati, mwanaume na mwanamke. Atatuambia nani anatakiwa kuwa na upendo wa dhati. Lakini kuna mwingine msikilizaji unanisikiliza, kuna mwingine yuko hapo asipotumiwa SMS siku mbili anasema mimi hanipendi, na mwingine anasema anaponichatisha kila muda basi napima upendo. Atakuja tutuambia mwalimu, hivi hicho ni kipimo kweli cha upendo? Mwalimu, tuanzie hapo hapo. Hivi pale unapokuta wenza wanachat usiku kucha, ni kipimo cha upendo?
1: Nafikiri hiyo ni miongoni mwa point moja kati ya point zilizoko hapa. Hiyo na pia ni point. Sasa sijui, nafikiri tuiunge tu hapo hapo tu. Yes. Sasa ni kujibu tu moja kwa moja kwamba kwamba namna nyingine ya kujua mtu anayekupenda sawa kwa dhati ni swala zima la mawasiliano. Yaani namna ya kujua mtu anayekupenda kwa dhati, utaangalia kwenye eneo la nini? La mawasiliano. Sasa hapa nitajibu na hilo swali lako ambalo umechomekea hapa. Utajua mtu anayekupenda, sasa jambo la tatu, angalia namna ambavyo anawasiliana na wewe. Namna ambavyo mnawasiliana. Iko hivi, mahusiano yoyote au mahali ambako kuna watu wawili wanapenda, kadri tunavyokuwa tunazidi kuhusiana, ubongo huwa una kawaida ya kuzalisha hormones, tunaita kuna zile hormones, chemicals zinazozalishwa kwenye ubongo. Hizi chemicals zinakuwa zinatulazimisha, yani zinamtaka, kwa mfano watu wanapokuwa kwenye mahusiano ya undugu, rafiki, ujamaa, wanapokuwa wanaongea, wanapendana, wanacheka pamoja, huwa kuna hormones kama vile oxytocin hormone huwa inazalishwa ndani, ambayo ile hormone ndio inamfanya mtu ajisikie. Unapokuwa unacheka na ndugu yako, unapokuwa unafurahi, vile ambavyo mnafurahi huwa ni matokeo ya chemicals kuzalishwa kwenye mwili, unasikia raha fulani. Sasa tunapokuwa kwenye masuala ya mahusiano, tunapokuwa tunaongea, tunazungumza, tunafanya hivi, kuna chemicals huwa zinazalishwa ambazo zinafanya mwili wetu ureact vile unavyoreact. Umewahi kuona ukimtumia mtu message mpenzi wako, afu unasubiri akujibu, vile unavyokuwa unaisubiria kwa hamu ile message, afu ukiiona unasikia unacheka. Yale yote ni matendo yanayotokea kwenye mwili wa mwanadamu yanayosababishwa na hizo hormones tunazozizungumza. Unasikia raha, unajisikia nini, unajibu message. Sasa mahusiano yoyote, mahali popote palipo na upendo wa dhati, kadri tunavyozidi kuhusiana, kuna wakati mahusiano yenyewe yanatulazimisha hawa watu kuwasiliana. mahali popote ambapo mawasiliano yanakosekana, kuna hatari kubwa ya hizo chemicals kuendelea kushuka chini badala ya kuendelea kuongezeka na kuwa juu. Maana yake ni nini sasa? Mtu anayekupenda utamuona kwenye eneo la mawasiliano. Hata kama ana majukumu mengi, kuna namna atafanya kila mbinu ili kuhakikisha anakusalimia au anakujulisha namna anavyoendelea na majukumu mengine. Kwa sababu mahusiano au upendo ukikosa mawasiliano huwa una kawaida ya kufa. Yaani upendo huwa unakufa kabisa. Mahusiano huwa yanakufa kabisa. Moja kati ya kitu kinafanya mahusiano kuwa hai ni mawasiliano. Ukiondoa nafasi ya mawasiliano

0: kuwasiliana kupitia maandishi, kupitia nini. Kuna kundi la watu ambao wao lugha yao ya upendo, lugha yao ya mawasiliano katika upendo ni maneno ya uthibitisho, words of affirmation. Utampe zawadi, fanya unachojua, fanya unachojua, ila kama hatosikia message au maneno matamu mazuri, anaamini huyu mtu hanipendi. Anataka kusikia kutoka kwako na kupenda sana, wewe ndio wangu katikati ya wote nimekuchagua. Yani ningesikia kama uko mlima Kilimanjaro, ningeupanda mlima kama kichuguu kidogo. Yani
1: hivi hapo kabla hujaendelea mtaalamu, sikukatishe. Okay. Hivi hayo maneno huwa ndo upendo au kuna namna ya joke?
0: Na nakuja sasa. Nimetumia lugha ya kisana. Lakini yote haya yanafanyika, wapo wanaozungumza kutoka ndani kwa dhati.
1: Sawa.
0: Lakini wapo wanaozungumza kama sehemu tu ya kunogesha vitu. Wapo wanaotumia kama matumizi ya fasihi, kujaribu kuelezea ukubwa wa kile ambacho anakisikia ndani, kile ambacho ana feel, namna ambavyo anampenda huyo mtu, anajaribu kuhusianisha kwa namna hiyo. Kwa hiyo wapo ambao wanamaanisha upendo kutoka ndani, lakini pia wapo ambao anaongea tu kwa sababu ni maneno yamekuja. Sasa kwenye eneo la mawasiliano, niweke tahadhari sehemu moja. Tunapokuwa tunaendelea kuwasiliana kila siku, hisia huwa zinazidi kuongezeka ndani. Na hizi hisia unapaswa wakati unawasiliana uwe na ukomo, ujue namna ya kujidhibiti. Kuna kitu umeuliza pale, hawa watu wanaowasiliana mpaka saa 8, saa 9 ni nini? Haya sasa yanakuwa yamevuka mahusiano yenye utulivu. Mahusiano yenye utulivu au upendo wa dhati yanatoa nafasi ya kuchati kwa mipaka. Tuchati wakati fulani, wakati fulani tuendelee na majukumu mengine. Kuna watu wanaweza kuchati kuanzia asubuhi mpaka mchana jioni, as if hawa watu hawana future, hawana kesho. Yani how then tunaweza tukachati masaa 4? Yani mimi sifanyi kazi, tunaongea masaa 4 non-stop. Huyu mtu hajishughulishi na chochote maana yake. Huyu mtu hajui anachokifanya hapa duniani. Huwezi kutumia 4 hours naongea na mtu eti kwamba tunaongea nini? Yaani mambo masaa 4 yote. Kwa hiyo lazima tuwe na mipaka. Kupendana haimaanishi mpaka saa 9 usiku, saa 10 alafu kesho mnaamka kwenye majukumu mengine. Ni kitu ambacho hakiko sawa. Huu ni upendo ambao hisia zake zimepitiliza alafu zimekosa mipaka. Of which katikati ya upendo kweli kunatakiwa kuwe na mipaka. Tupendane lakini tujue namna ya kujizuia pia kama wapenzi. Lakini hapa kwenye mawasiliano, mkazo wangu mkubwa nilitaka kujenga kwenye ili eneo, kuna watu wako kwenye mahusiano afu anakuambia wiki nzima mpenzi wangu hajanitafuta. Akili ya binadamu inakataa. Yani haiwezekani mtu akawa too much busy kuliko mtu anayesema anampenda sana mwezi mzima. Hicho ni kitu ambacho hakipo, haiwezekani. Kama niko busy, nitatoa taarifa, nitakueleza kwamba bwana, ni kweli niko busy, nina shughuli fulani, nina changamoto fulani. Sasa kama mtu atoi taarifa alafu ukimpigia simu anakuambia ah, samahani bwana, niko na majukumu, nitakutafuta, maana yake majukumu alionayo ni muhimu kuliko wewe. Ninajaribu kusema tu nini, tutaangalia upendo wa kweli kwa kuangalia swala zima la mawasiliano. Lakini hapa kwenye mawasiliano, please nieleweke, si tu mawasiliano yoyote. Nimetangulia kusema kwenye ile jambo la kwanza, mnawasiliana nini? Inaleta maana. Shangamtu anakupigia simu, alo, umelala saa 5 usiku, umeamka, umelala, umevaa nguo gani? It's nonsense. Yani tunajadili vitu ambavyo umekula. Saa 6 usiku namuuliza mtu umekula, akikwambia hujala, unaenda unampelekea chakula usiku. Kuna vitu tunajadili ni kama tunataka kuonyesha kujaliana, lakini vinachochea masuala ya zina. Watu wanaenda

0: ya kuanguka kwenye zinaa badala ya usiku sio muda wa kuchati yawe. Nitumie picha yako usiku. Nitumie picha. Sio muda wake hiyo. Tuchati vitu vya msingi. Usifurahie kuwasiliana tu na mpenzi wako wakati amekuficha, hujui kesho yake, amjadili mambo ya uchumba wenu, amjadili vitu vya kujenga mzungu, ila tu hivyo unacheka tu, anakupigia simu mnazungumza, nitakuwa afu hakuna jitihada, hakuna mpango wote wa yeye anamwambia atakuwa kesho, kazi anayofanya mwenyewe, leo anaenda kazini, kesho aendi, kesho afanye nini, hakuna namna ya kujenga mazungumzo ya kusaidiana kila mmoja kufanya ile personal development. Kuna dada mmoja nilikuwa namuuliza, nilikuwa namwambia tu just kama kumtania, lakini nilikuwa nataka kumuonyesha mtazamo mwingine, kama hivi unavyojiangalia hivyo, ukiondoa swala la tendo la ndoa, ukiolewa, una kitu gani kingine cha ziada cha kumpa mume wako? Unajua dada aliniangalia, akaniangalia. Alikuwa mkweli. Akasema, "Kaka, kwa haraka haraka
1: sina."
0: Nikamwambia, "Sasa nataka kuifurahia ndoa. Jiongezee thamani." Yaani point yangu ni nini sasa? Kwa nini nimechomekea hapa? Natamani wachumba waelewe kwamba kuna kitu cha zaidi ndani ya ndoa, zaidi ya tendo la ndoa. Na ndio maana msingi wetu wa mahusiano haupasi kujengwa kwenye tendo la ndoa peke yake, ila tunapaswa kujenga namna ya kuishi maisha ya ndoa. Wengi tunapoongelea ndoa huwa wanawaza tukio la siku moja, sherehe, alafu huwa wanawaza tendo la ndoa. Wakati unaweza kuingia kwenye ndoa ukagundua tendo la ndoa linafanyika, lakini mnatumia labda saa moja tu kwa siku. Siku ina masaa 24. Maana yake mkitumia saa moja kwenye tendo la ndoa, mna masaa 23 kufanya ambacho sio tendo la ndoa. Haya mambo msipoyazungumza vizuri kwenye uchumba, mtafika ndani ya ndoa mnashangaa, mnaangaliana. Kimaliza tendo la ndoa, hakuna kinachoendelea. Huyu akiongea, hamuelewani. Huyu akiongea, mnapisha. Maana yake hamkujiandaa, hamkuitazama ndoa kama maisha ya ndoa, ila mliitazama ndoa kama tendo la ndoa. Kumbe kuna kitu cha ziada. Sasa naongea haya ili kusema hapa kwenye mawasiliano kuna vitu vingi tunapaswa kuwasiliana kama wenzi. Tusijifungie tu kwenye vichocheo vya hisia. Umekula? Nimekula. Kwa hiyo hapo hapo no, kuna mambo mengi sana ya kupanga. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu ambalo linaweza kukujulisha kwamba huyu mtu kweli ana upendo na mimi. Na jambo la nne la kukusaidia kujua kama huyu mtu kweli anapenda, nitaiweka vizuri, lakini ni kitu tunachoita wivu wa kisaikolojia. Wivu wa kisaikolojia. Mtu yote anayekupenda atakuonyesha mazingira ya hofu ya kuto kukupoteza. Yaani hii ni automatic kwamba chochote ninachokipenda nitatamani kuona hichi kitu hakiondoki kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kuna mambo tutarajie, lazima tutaulizwa au tutaulizana kwenye mahusiano na kwenye masuala zima ya ndoa tutaulizana. Uko wapi? Mpaka muda uko na nani? Ulikuwa unafanya nini? Haya maswali ni yanajaribu kuonyesha kwamba ninauliza kuonesha namna ambavyo ninakupenda. Sitaki kukupoteza. Lazima nijali usalama wako. Lakini hapa siongelei wivu uliopitiliza. Wajua kuna wengine wana wivu mpaka yani mtu anatamani anatamani kuua mtu kwa sababu
1: hivi tunaposema wivu uliopitiliza ni wivu gani?
0: Okay, wivu uliopitiliza tunaongelea hisia usizoweza kuzidhibiti. sawa, yani umemuuliza mtu yuko wapi, amekujibu, umemuuliza tena, amekujibu, lakini unakataa kukubaliana na majibu yake, na mwisho wa siku ule ambao hiyo huo tunaoita wivu unaamka ndani yako na unakufanya kiasi cha kuchukua hatua sheria mkononi, kama vile kumjeruhi huyo mtu au kumwekea visheria kwamba na kunyang'anya simu kuanzia sasa, usitoke hapa. Sasa hicho kitu kimepitiliza. Sio, unanielewa vizuri.
1: Kwa huo sio upendo.
0: Huo sasa umevuka. Ni uwezi kumpenda namna hiyo mtu. Uwezi kumpenda mtu kamfanya kuwa mtumwa. Huo unakuwa umeenda kwenye daraja la wivu la hali ya juu. Dhana ya wivu hapa nayozungumzia ni hali ya kutamani kumuonyesha mtu kwamba sitaki kukupoteza. Nataka kujua unaendeleaje. Sawa? Nataka kujua maisha yako kwa ujumla, changamoto na nini na nini. Nataka ujue wewe ni wa thamani kwangu. Ndio dhana ya wivu ambayo naizungumzia hapa. Haya maswala paka kutembea na upanga na nini inakuwa ime exceed. Umewahi kusikia mtu anakwambia amemuua mke wake kwa sababu alikuwa anampenda sana? Hakuna upendo ambao unaweza kusababisha uue mtu.
1: Kwa ile tunasema ni nini sasa?
0: Ni wivu. Wivu uliopitiliza.
1: Wivu ukiuleta sasa hapa kwenye upendo, tunauweka fungu gani?
0: Ndio hicho ndio hapo nilikuwa nazungumza, naweka sawa. Wivu unatakiwa kuwa na mizani. Ukivuka, sawa? Ukivuka maana yake umeushindwa kucontrol. Umevuka, umetoka setra, sio wivu wa upendo. Sio wivu unaotengeneza upendo. Umevuka kuwa wivu unaouua upendo. Sio, unanielewa vizuri? Kwa sababu haiwezekani kuua unachokipenda. Yaani hicho ni kitu ambacho hakipo. Huwezi kuua unachokipenda. Maana yake kikiondoka utapenda nini tena? Haiwezekani. Ndio maana upendo una tabia zake na una sifa zake. Ukiona wivu ulionao unapitiliza kiasi kwamba unaweza kufanya jambo hatari kwa mke wako, unahitaji msaada wa kiushauri na kisaikolojia, usaidiwe. Kwa sababu kuna namna wivu ukipitiliza unakuondoa kwenye daraja la wivu mzuri, unaenda kwenye wivu hatari, unakuhatarisha.
1: Ya,
0: kwa hiyo unaweza kuona mtu anatembea, ushawahi kuona kuna mwanamke anamwekea mke wake walinzi
1: wa kumlinda,
0: amepita wapi?
1: Kwa ile tunasema sio upendo tena.
0: Fati, huo sio upendo, umevuka. Huo sio upendo sasa, unataka kumchunga. Kwa sababu upendo una sifa zake, kwenye zile sifa za upendo. Upendo huwa, kuna, ndani ya upendo kuna uaminifu, kuna uvumilivu, na nini. Ukiondoa dhana ya uaminifu kwenye upendo, umeondoa dhana ya upendo. Yani upendo unaomba kumuamini unayempenda.
1: Sawa sawa, kuna leso lazima la upendo upande mmoja. Kwa mba umeingia kwenye mahusiano, labda dada anapenda sana kuliko baba. Au baba anapenda sana. Mimi nimeona kuna binti amependa mpaka amependa tena. Yaani hawezi kufanya chochote, anawaza tu ile mahusiano, wakati huo mwanaume hana habari naye. Hii inakuwaje?
0: Swali zuri. Japo ni somo kabisa hilo. Ni mada kabisa na uzuri nimewahi kuifundisha pia ipo, lakini niguse tu kidogo hapa. Kwanza ni nakubali ni kitu kinachoweza kutokea. Lakini utokeaji wa hii jambo huwa una sababu nyingi za kisaikolojia na kitamaduni na makuzi ya mtu. Japo kitaalamu hatushauri unapompenda mtu usimuonyeshe umeingia wewe na kila kitu na kila kitu ukaigamia kabisa upande mmoja. Kitaalamu hatushauri hivyo, hasa kwenye uchumba, kwa sababu ya usalama wako. Moja nitaje moja kati ya sababu mbili ambazo zinaweza kusababisha mtu kujikuta na hiyo hali. Kuna kitu tunaita low self esteem. Kuna hali ya ndani kutokana na maisha ambayo mtu ameishi, amekuwa anaweza kukabiliwa na hali ya kutokujikubali yeye kama yeye. Kutokuji, yani kuto kujipenda yeye anajiweka chini. Kwa kuna watu kwa sababu ya maisha waliopitia imewatengenezea hiyo hali ndani ya hali ya kujiona wako duni. Kwa hiyo yeye anatafsiri kupendwa ni kama kusaidiwa. Kupendwa ni kama kuonewa huruma. Na ndio maana sasa huyu mtu akipenda huwa anaenda jumla. Kwa sababu anaona ameonewa huruma katikati ya wengi. Kwa unashangaa ndo mtu anapenda na anapenda tena kama walivyozungumza. Anazama anazama kabisa,
1: anazama
0: yani
1: kabisa
0: chini
1: ndani.
0: Kwa chini
1: kabisa.
0: Manake huyu alikosa ile sense ya kujihisi kwanza. Unajua kabla kumpenda mtu mwingine unatakiwa wewe ujipende na ujikubali. Uwezi kumkubali mtu kama wewe ujikubali. Kwa hiyo inaanza na wewe kujikubali, na ukijikubali wewe ndo unaweza kujitengenezea hata sheria zako, mipaka yako na vitu vingine. Kwa ukiona mtu ameingia kwenye penda sana, huenda alikutana na changamoto hiyo wakati wa makuzi, akapata hiyo athari ya self esteem, ile hali ya kujikubali ndani iko chini. Kwa hiyo anapoingia kwenye mapenzi anazama moja kwa moja. Kwa nini sasa tunashauri isiwe hivyo? Kwa sababu unaweza kujikuta unaenda kutumikishwa, unaenda kutumikia penzi badala ya kufurahia penzi. Kwa sababu unapomuonyesha mtu unampenda na yeye ndo kila kitu, hakuna kingine, ni rahisi yule mtu kuanza kukuwekea vimashiria au miongozo yake kukutega. Je, nimewahi kuona igizo moja, binti alipenda kijana. Sasa kijana akawa ni mtu wa malingo, akamwambia nipe 50,000. Nipe laki. Binti alikuwa anauza hoteli na anafanya kazi hotelini. Kwa alikuwa anaenda pale wanachangia na wenzake. Kwa anaenda pale zikifika 60,000 anachomoa anapelekea bwana wake. Anapeleka baada ya muda hoteli kafilisika. Anasema vipi inakuwaje? Umependa. Unaanza kutoa. And in fact, kwenye masuala ya mahusiano, watu wote wawili wanaweza kutoa. Lakini aliyebebeshwa jukumu kubwa la kuhudumia mwingine kwenye masuala ya mahusiano, mwanaume anapaswa kuhudumia familia yake. Na ndio maana mwanamke anapopenda anatakiwa kuwa na tahadhari, kwa sababu unaweza kujikuta unaingia kwenye jukumu kubwa ambalo alipaswa kulitekeleza mwanaume, na wewe unajikuta unaanza kubeba mzigo. Yani wewe ndo unaumia na una uchungu juu ya huyo mwanaume, mwisho wa siku wewe unaanza kuteseka.
1: Sawa, msikilizaji, ni Nuru ya Mahusiano. Tunaendelea hapa, tuko na mada nzuri kabisa, namna ya kujua mtu anayekupenda. Tunapata pumzi, lakini kumbuka kama ndo kwanza unajiunga na una swali kwa mwalimu, basi unaweza kutuma kwa nambari yetu ya 0768150190. Niko naye mwalimu Samuel Matole siku ya leo, uko nami Sofia Cosmas. Tunaendelea hapa, tupate pumzi kwa kumsikiliza Diamond Platinum anakuambia Msumari.

0: Diamond Platinum anakuambia msumari huo, gongelea na msumari, anatupeleka kwenye ule wasaa wa jibu lako siku ya leo. Msikilizaji, kumbuka tu hii ni nuru ya mahusiano ya 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Unatusikiliza ukiwa wapi? Unafanya nini saa hii wakati unatusikiliza? Basi ni wasaa wako wa kutuma ujumbe wako mfupi. Mwenza wako anajivunia nini kutoka kwako? Je, anauona upendo wa kweli kwako au la? Ni wasaa wa jibu lako. Tunaenda kusoma jumbe ambazo umetutumia siku ya leo. Msikilizaji, kumbuka nambari yetu ni kama nilivyokutajia, 0768 150 na 190. Hii namba hiyo ambayo unatuma swali lako hapo, na sisi tutasoma kama hivyo ambapo tumekuwa tukisoma maswali ya wengine, na mwalimu basi anajibu moja kwa moja kupitia 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Msikilizaji, tuanze na huyu hapa, anasema: je, fedha zinaweza kuficha ukweli wa mapenzi? Fedha.
1: Okay. Fedha zinaweza kuficha ukweli wa mapenzi. Yes, ninaweza kusema kwamba kuna inawezekana nikiwa na tafsiri hii kwamba unajua msingi wa upendo, unapaswa umpende mtu kama alivyo na usimpende mtu kwa sababu ya alivyo navyo. Kwa sababu hiyo, unaweza kujikuta wakati ambapo una vitu au una fedha, una mali, wakaja watu kwenye maisha yako, akaja mtu kwenye maisha yako ambaye unafikiri anakupenda, ila ukweli yule mtu hakupendi wewe kama wewe, bali anapenda vitu alivyo navyo. Na ndio maana kuna watu wengi wakati wameenda kwa wapenzi wao wakiwa wana vitu, maisha yalikuwa vizuri. Baada ya vitu kuwa vimeondoka, upendo unapotea. Kwa hiyo mtu anaondoka kwenye maisha yako. Kwa hiyo nachojaribu kusema ni nini? Fedha zikiwepo, zinaweza kutuaminisha kuna mapenzi ya kweli. Lakini kuna wakati zikiondoka fedha, zinaweza kufunua sasa mahali ambako kuna upendo wa kweli na mahali ambako hakuna upendo wa kweli. Watu wengi wanauliza, mbona ndoa za zamani wazazi wetu tunaona zilidumu sana, hawakuachana? Kwa sababu ukifuatilia ndoa za zamani, wengi sana walianza chini, wengi sana msingi, yani walikuwa unampenda mtu, unajua naenda kulala kwenye nini, sijui tuite lugha gani, mkeka ile, sijui wanaita misempele, sijui nini, unajua mkeka kabisa kwamba
0: nitaenda kulala kwenye mkeka, nitaenda chini.
1: Anajua mindset. Kwa kama tutapambana tutapata, maisha yatakuja. Kwa hiyo watu walikuwa unamkubali mtu kama alivyo. Leo mtu anaenda kumchumbia mtu, anaazima gari, anaazima nini, una fake maisha. Akija ndani anavikosa vile vitu, kwa mwisho wa siku kunakuwa na shida. Kwa sasa hivi ni kama kuna vitu vinabadilika. Msingi wa upendo unahama kutoka kumpenda mtu jinsi alivyo na unakuja kujengwa kwenye masuala ya fedha. Kwa hiyo unaweza kujikuta unakosa kujua upendo wa kweli kama fedha zikitangulia. Ndio maana mmoja kati ya wanawake hatari ni mwanamke ambaye umekutana naye siku ya kwanza, ya pili ameanza kuomba pesa. Inakuwa changamoto, unasema hivi vipi inakuwaje?
0: Kijana hilo mwingine anasema, ni dalili gani zinaonyesha mtu anakutumia?
1: Dalili mojawapo ya kujua kama mtu anakutumia, kwanza utaona huyu mtu anakutafuta pindi akiwa na shida. Hili ni jambo la kwanza. Ukiona mtu anakutafuta wakati ana uhitaji fulani, alafu uhitaji ukiondoka hakutafuti, kuna kaukimya fulani, alafu akitaka tena jambo fulani anakutafuta, basi ujue huyu mtu yuko kwenye maisha yako kukutumia na si kwa ajili ya kujenga maisha yako au kuelekea kwenye kesho yenu. Basi unajua huyu mtu kuna kitu anakitafuta nje ya jambo la kwanza, dalili ya kwanza. Dalili ya pili, ukiona mtu anaharakisha kupata vitu ambavyo angeweza kusubiri kwako, ukiona mtu anaharakisha kupata vitu ambavyo angeweza kusubiri kwako, nafikiri niongea hivi naeleweka. Inakwambia kuna uwezekano kama 85% huyu mtu akawa amekuja kwa ajili ya kutumia. Kwa mfano, tendo la ndoa tunajua wote kwamba ni tendo ambalo linafanyika baada ya watu kuwa wameingia kwenye ndoa. Na tunapaswa kufurahia tendo la ndoa tukiwa ndani ya ndoa. Anapokuja mtu anaharakisha kutaka tendo la ndoa, yani kabla ya hiyo ndoa yenyewe, hapo ni yani, nisiseme hata ni 50-50, ni 85-15. Yani kuna uwezekano huyu amekuja, alichokifuata kwako ni kimoja tu, akupate, apate hicho kilicho sirini, alafu akipata basi aendelee na maisha mengine. Kwa mtu yoyote ambaye anakuja kwako alafu anaonyesha kuharakia vitu ambavyo angeweza kuvisubiri, basi inakwambia wewe huyu mtu anaweza kuwa anakutumia na sio kwa ajili ya kutengeneza maisha. Na jambo lingine nimezungumza kwamba ukiona mtu hakupi nafasi ya kukushirikisha mambo ya ndani yanayohusiana na kesho yenu, ila anakupa vitu vidogo vidogo kama vile chakula, mavazi, nini, hivi ni vitu vidogo vidogo sana kwenye masuala ya mahusiano. Utanipa, utafanya nini, lakini mimi nataka nijue mambo ya ndani yanayohusu kesho yako yakoje. Ukiona vitu hivi haupati nafasi ya kujua kuvijua zaidi, basi unaweza kuona ni unatumiwa tu kwa muda.
0: Sawa sawa. Mgeni anasema kwa nini baadhi ya watu hubadilika baada ya kupewa nafasi? Yaani kuna ile mtu amekutafuta, ukamwona amekuja kabisa kwa upole, au umemkuta binti ni mpole, lakini alipopata tu nafasi ya kuwa mke labda au mchumba akahalalishiwa, basi anabadilika kabisa na kutoa tabia zake za asili. Kwa nini?
1: Kuna mambo mengi. Kwanza, ukweli ni kwamba mtu yoyote ambaye anaweza kukwambia amebadilika ndani ya ndoa, yule mtu hakubadilika. Sawa? Yaani ukisikia mtu anakwambia alipofika ndani ya ndoa amebadilika, yule mtu hajabadilika. Yule mtu ndivyo alivyokuwa hivyo tangu mwanzo. Lakini alikuwa amejificha au amekosa mazingira ya kumpa kashikashi ili ajifunue yeye halisi. Ukisikia mtu anakwambia yani tangu alipoolewa kabadilika, huyu ndivyo alivyokuwa, ila wewe hukupata nafasi ya kumjua huyo mtu zaidi ndani. Vitu huwa vinaanza kuwa ndani ya mtu. Tabia, yani unajua mtu ambaye si mtu ambaye ugomvi hauko ndani yake, hata ukimfanyeje ugomvi hautauona, kwa sababu chochote kinachotokea nje ya mtu huwa kinaanzia ndani. Hakitoki nje kuja eti ameniambukiza tabia fulani amefanya, kilikuwa ndani kimejificha. Kwa hiyo sasa kwenye kuzungumza hapa tu ni kwamba kwenye ndoa mtu anaweza kufunua sasa kile alichokuwa nacho, kile alichokuwa amekificha. Kwa nini sasa inatokea hivyo? Moja, ameshashinda swala la hofu, kwamba kama ningejifunua kwenye uchumba, hofu ya kutokuolewa au kuoa ingekuwa ni ndogo. I mean ingekuwa ni kubwa, yani ningeweza nisipate nafasi ya kuolewa. Ndio maana kwenye uchumba mtu anaweza kuficha kwa sababu ya hofu ya kupoteza. Kwa nini akiingia kwenye ndoa anajifunua? Ni kwa sababu ya usalama sasa wa akili yake. Akili inamwambia hivi, umeingia kwenye ndoa sasa. Una uhalali wote, una vithibitisho, unaweza kuishi unavyotaka. Mwisho wa siku sasa ndio unaanza kuona kile alichokuwa nacho sio kipya, tafadhali. Kile alichokuwa nacho amekificha, anaanza kukifunua. Kwa nini? Kwa sababu mazingira ya kiusalama yanamruhusu kufunua alichokuwa amekificha. Maanake anajua ndoa tayari imefungwa, agano lipo, basi hakuna kuachana. Na si hivyo tu, hata tukiongea kwa upande wa pili, baadhi ya binti kabla hajaolewa utaona anapaka makeup, anaoga vizuri, perfume, nini. Akiingia kwenye ndoa, kosa azae mtoto wa kwanza
0: kuoga tayari.
1: Maswala ya kuoga, maswala ya nini?
0: Ambia
1: nini? Ambia ni mimi nimeshapendwa. Hofu ya kupoteza tena haipo. Kwa hiyo hana huo muda.
0: So
1: chukua mfano huo na uunganishe sana kuibuka kwa tabia nyingi zilizokuwa zimejificha.
0: Sawa sawa. Yeah. Msikilizaji wa 90.5 namna hiyo, natumai unatupata vizuri kabisa. Kwa kumalizia, wito wako ni nini sasa?
1: Kwa kumalizia niseme kwamba nimeeleza namna ya kujua mtu anayekupenda kwa dhati. Utamjuaje mtu anayekupenda? Nimeeleza hapa, lakini hitimisho langu liwe hivi: pamoja na kwamba utaona dalili zote hizi ambazo nimezitaja, kwamba unaona mtu anakushirikisha katika mambo yake, unaona kuna badiliko la kitabia, unaona huyo mtu ana wivu na wewe wa kisaikolojia, unaona kwenye mawasiliano yuko vizuri, lakini wito wangu ni kwamba kuna mambo hatuyaruhusu kuyatoa kwenye uchumba, ikiwa ni pamoja na tendo la ndoa. Kwa sababu tunaishi na wanadamu wanaobadilika badilika. Usikubali kutoa kitu cha kwako cha sirini kabla ya wakati wa ndoa. Jitunze, ishi, mpende mtu, cheka, kula vitu vyake akikununulia kuleni, furahini, ila mwili wako ni wa kwako, unaruhusiwa kuutoa ukiwa ndani ya ndoa. Nje ya hapo utakuwa unavuruga mambo, na siku ukijua huyu mtu akupendi, maumivu yataongezeka kwa sababu tayari umeshatoa kitu ambacho ulitakiwa ukitunze na ukitoe ukiwa kwenye ndoa.
0: Mimi ni kushukuru sana na asante kwa muda wako.
1: Asante, nashukuru sana.
0: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, mitamboni Edwin Rukolela na mwalimu Samuel Matu.